0: Bassäng, vi får utegym. Det är inte bara de här funktionerna som vi har kravställt, inte minst från fritidsnämndens sida, som kommer erbjudas Nackaborna. Det här blir ju en trevlig mötesplats och inte bara inom situationstecken en simhall. Så det är ju det som är fördelarna med det här upplägget, och det tycker jag är att vi ska vara stolta över. Och för mig är inte jag ideologiskt driven av vem som äger oss, utan jag vill att vi ska få mesta möjliga för skattepengarna, och det tycker jag verkligen att vi har fått i det här förslaget.
1: Även om det kanske inte beräkningarna kommer att stämma i slutänden.
0: Ja, hur skulle de inte stämma, tänker jag? För de här 23,9 är ju de vi betalar, och det är oberoende.
1: Med tanke på dyrare byggkostnader, räntekostnader och så.
0: Men vi betalar ju bara 23,9, så vi har ju ingen risk där.
2: Blir det dyrare att bygga så
0: den
2: blir...
0: är ju, vi har ju ingen risk, och det är en del av det här upplägget, ja. Utan det är ju inte en risk som...
1: Och det finns i själva avtalet.
0: Precis,
1: också.
0: Så, det är det som är egentligen en av de största fördelarna, att vi har ju någonstans begränsat vad vi lägger på den här simhallen, och även därmed vår risk, och självklart så, och någon annan betalar för risken. Så enkelt är det ju egentligen.
1: Finns det någon, jag menar, vi ska väl inte jämföra äpplen och päron i och för sig, men finns det någon lärdom ifrån Näckenbadets, alltså förra gången det begav sig, när någon skulle äga, bygga och driva, vad man har gjort för ändringar i upphandling till exempel eller så?
3: Nej, jag skulle i så fall säga att det är marknaden som har tagit lärdom och gjort det, skapat det nya bolaget, där man har slagit ihop många kompetenser både vad gäller byggande och drift och ägande, så att säga. Så att det är väl den stora lärdomen som jag kan se liksom så.
1: Den här anläggningen ska ju nu komma igång. När beräknar man byggstart?
0: Beräknas att det ska stå klar 2025, hösten 2025, och byggstart nästa år.
3: Ja.
0: Så det är snabba ryck. Det är faktiskt ett halvår tidigare, tror jag, än ursprunglig plan. Så det är åt rätt håll den här gången, höll jag på att säga. Ivrig som man är.
1: Vem kommer nu först då? Näcken eller Myrsjö?
0: Då ställer jag frågan egentligen. Är tidig höst eller sen sommar? Vad kommer först?
1: Ah, ja.
0: Det är ungefär samtidigt, tror jag.
3: Ja, men ungefär.
4: Ja, och vi vet ju resultatet utav det där. Och det här var liksom ett gammalt inslag som jag gjorde 2023. Och något badhus 2025 i Orminge har vi inte sett. Näckenbadet var väl också lite försenat, men... Det här med tidsramar är ju alltid lite roligt. De håller aldrig, vågar jag påstå. Så det, ja, vi får se hur länge badhuset byggs och kommer igång. Som Pernilla sa här tidigare, i första kvartalet 27. Det ska bli intressant.

0: lyssnar till torsdagstimmen här på Radio Nacka. Och idag nu den 11:e, då drar ju fotbolls-VM igång. Och jag fasar lite för den tidiga morgonen på måndag den 15:e när Sverige ska spela sin första VM-match i den här omgången. På det lite underliga sätt som Sverige kom med till VM, så får vi hoppas att resultatet blir lite bättre än vad matcherna hittills har gett vid handen. Men ja, man vet aldrig, det kan bli jättebra på slutet, hoppas vi. Och nu vet vi också att det finns många restauranger som kommer att ha öppet och också fram till och med i vissa fall till 8 på morgnarna, så att det där blir väl lite intressant också. Så det var det med det. Det är mycket musik nu på gång, Karin.
1: Ja, men det är det. Ja, men det var du som tipsade faktiskt. Ja. Jag var tvungen att kolla att det börjar idag. Det är musik i Nacka kyrka. Musik och lyrik varje torsdag från och med nu den 11 juni till den 20 augusti. Och det börjar med en fika klockan 18 och sen börjar musiken klockan 19. Och det finns... de berättar också att det finns veganska alternativ med det här sommarkvällsfikan. Och noga utvalda kyrkomusiker i Nacka församling. Nästa vecka, den som kommer den 18 juni, på resande fot, pianomusik till från när och fjärran. En stämningsfull pianokonsert där finskfödda Silja Levander, som firar 10 år i Nacka, bjuder på en musikalisk resa både genom Norden och världen. Programmet innehåller verk av Debussy, Englund och Grieg bland annat. Och även ett klassiskt crossover-arrangemang av popmusik. Och veckan efter det, spelglädje, sväng och energi. Det är den 25 juni. Ernebro och Gers tänjer på gränserna för vad deras instrument kan göra och låta som. Akustisk gitarr och munspel har ett jordnära ljud som många kan relatera till. Emil Ernebros fingerspel på gitarr är i absoluta världsklass och Filip Gers har kallats The Swedish Harmonica Sensation av internationella musikjournalister. Deras repertoar består av låtar från den amerikanska folk- och jazzrepertoaren, poplåtar från 60- och 70-talet och svenska visor. Ledord för deras musicerande är spelglädje, spontanitet och sväng. Nacka kyrka, alltså klockan 18 börjar det med fika alla torsdagar och 19 börjar musiken. Och så tänkte jag på biblioteken, för de har skaparverkstad i Dieselverkstad. Torsdagen 18 juni så har de i Lamberts hörna en skaparverkstad inför midsommar från 3 år. Det kostar 30 kronor och då är det dags att skapa vackra midsommardekorationer. Material finns på plats och vi hjälper till med tips om du vill ha inspiration. Ta med ditt pysselsugna barn och skapa tillsammans samtidigt som ni får en stund av gemenskap och kreativitet. Det hälsar Dieselverkstan. Och så har vi ifrån tips med Sagosund också med pyssel på lördag den 13 juni mellan 14 och 15. Nacka Forum Bibliotek. De läser Kurran och pigan räddar en liten av Lisa Moroni och pysslar med fjärilsmasker. Det passar barn från 3 till 6 år. Ingen föranmälan. Välkomna har hälsat dem dit. Och på Orminge bibliotek så är det Fisksätra har endagsläger. De bjuder in till det på Nordiska museet mellan 9:30 och 16 torsdag den 25 juni. Om ni vill efter midsommar då, man hinner planera lite grann. Där är det begränsat antal platser och det gäller 9-11-åringar. Följ med på ett endagsläger till Nordiska museet. Och då får man leta reda på Fisksätra bibliotek på hemsidan eller höra av sig till dem för att få mer information och mejla. Han heter Thomas Granehag. Och så tänkte jag på deras tjänster, för jag använder cineasterna. Sture, man får låna filmer. Och det är ju
0: jag tror du skulle säga biobiljetter, eller vad heter det? Vad heter fotbollsbiljetter?
1: Fotbollsbiljetter, ja, det hade varit, nej, inte på biblioteket får man inte det. Men nej, men jag tänker när man ska hämta alla filmer som man vill se, eller man, men jag. De här klassikerna finns på Cineasterna, som är en tjänst som biblioteken har. Och de får man strömma filmer som man kan använda om du har ett bibliotekskort i Nacka. Du får låna 2 filmer i veckan och lånetiden är 48 timmar. Under den tiden så kan du spela filmen ett obegränsat antal gånger. Det är ju lite roligt ändå, för jag tycker att fler och fler av de här filmtjänsterna, de tar ju faktiskt betalt. Så det, på ditt lånekort har du faktiskt en hel del roliga saker. Både Cineasterna och Trafico till exempel. Det gör att du kan plugga körkortsteori gratis med Trafico på biblioteket. Och där hittar jag under hemsidan Forumbiblioteken. Ja, det var det.
0: Det var det. Det var det så här att vi ska nämna, jag tror jag nämnt det tidigare. Det är ju, Dieselverkstan har ju också någon sån här friluftsteater ute på Markusplatsen. Och den 27 juni, då spelar Boulevardteaterns uppsättning Vem räddar Alfons Åberg? Mm. Och det är ju säkert en jättekul sak. Man ska ta med filtar och sitta på ute på Markusplatsen. Och tycker man att det regnar så kommer man att flytta in och hålla till på en lilla scen eller dieselverkstan. Så det finns, ja, Vem räddar Alfons Åberg?
1: Vad roligt.
0: Ja.
1: Och då vet ju jag att även In Memoriam, de ungdomarna som spelar ute i Ältagård, eller Hällasgården.
0: Ja, just det.
1: Hällasgården. De fortsätter även den här veckan. Så de har inte spelat sin sista föreställningen. De bjuder ut publiken i skogen.
0: Ja, just det. Det var ju sista dagen den 18, va, tror jag. Mm. Som ja. De skulle köra. Jag undrar hur det har gått för dem.
1: Mm. Mm. Ja, jag träffade Veronica och hela gänget förra veckan då. Ja, kanske höra av mig till dem och fråga om det har regnat mycket på dem. Men de var så otroligt peppade så att de kan spela i hellregn. Det är inga problem.
0: Just det. Nu var det ju meningen att jag skulle presentera för er ett inslag som jag gjorde igår men som kraschade, och då blir det ju liksom ingenting av sånt som kraschats. Det pågår ju en liten kampanj nu i kommunen här där man vill synliggöra sånt klimat och ja, sånt som inte syns. Alltså det kan vara sånt som klimatåtgärder som, eller klimatförbättringar ska vi kunna säga, som ligger under jord och sådär. Och de har nu satt upp stickers, eller jag kallar det klistermärken, lite överallt i kommunen där man vid varje sån här stickers då pekar på någonting. Det kan vara att man pekar på en belysningsstolpe som ska visa på att Nacka nu har gått över till LED-belysning, utomhusbelysning. Och det kan vara ett träd till exempel som står i en sån här regnbädd. Och det finns också på kretsloppscentralerna där man pekar på det här med vikten att inte bara återvinna utan också återbruka. Det är lite intressant. Man har också en sån här ett sånt här märke i Nacka stadshus som pekar på en möbel. Vad det är för sorts möbel vet jag inte. Men den är återbrukad. Den har haft en annan ägare tidigare. Samma sak i stadshusets restaurang. Där man pekar på miljövänliga kaffebönor. Och det system som de har där i restaurangen att man väger all mat man tar. Och det ska väl ha syftet att man inte tar för sig så mycket som ändå måste kastas, utan man betalar för vad det väger. Det är lite intressant.
1: Mm. Men vad sa du?
0: Bädd.
1: En regnbädd, vad är det för
0: att? Ja, det är ju, man bygger där för att ta vara på rena dagvatten, och det ska väl också träden ta vara på lite grann i det där. Jag tror att det är så att nere vid det här nya gatanområdet, där finns en sån här regnbädd.
1: Ja, det är när det kanske är det här med lite järn runt om, och så ser det som ett hål i trottoaren.
0: Det kan det nog vara, ja.
1: Ah. Ja, men det har jag sett. De bygger så nu.
0: Mm. Ah. Så det ska väl förhoppningsvis bli bra. Men som sagt då, jag pratade med Karin Ekeberg igår som berättade om det här. Men när jag kom hem och skulle redigera så var det bara 3 minuters långt inslag. När vi hade gjort 2 gånger så långt. Så att, vi ska göra om det nästa vecka. Så att på torsdag nästa vecka då kommer du få höra hur det här kampanjen eller initiativet eller vad det är. Så ska vi försöka få det i alla fall en gång för alla.
1: Ja, vad kul. Då var du träffa Karin igen. Jag tänkte att du kanske frågade mig, men jag har bara frågor och inga svar.
0: Nej, det var en annan Karin. Hon heter Ekeberg.
1: Ja, hemskt välkommen tillbaka igen.
0: Just det. Sen ska vi också gratulera Nacka Hembygdsgille. Mm-hmm. De har ju fått ett kulturpris vid en stor ceremoni i Nyckelviken häromdagen.
1: Jaha.
0: Åsa Thulin som är Hembygdsgillets ordförande ska jag prata med också. Höra. Jag gjorde ett inslag med dem för ganska precis ett år sedan, den 6 juni förra året. På en repetition i Bofolkets hus. Och då höll man på att träna in sig på alla dansföreställningar de skulle ha på äldreboendena runt om i Nacka. Och det är likadant i år. Man kommer att åka runt på nästan alla, tror jag. Och så kommer man ha deras spelmän. Som är just nu, Svartlösa heter de, Svartlösa spelmanslag. De kommer också spela vid ICA Maxi dagarna före midsommar. Så de håller igång, och de är väl också som alla andra föreningar intresserade att få med flera medlemmar, och i det här fallet dansare skulle jag vilja påstå. Så att nästa vecka ska vi väl ha lite kulturinslag då, kanske. Apropå teman.
1: Det låter så, jättebra.
0: Ja. Så att därför så får det bli lite kortare idag. Då har vi väl pratat av några minuter i alla fall. så vi kan väl med gott samvete säga att ansvar för sändningen var Radioföreningen Nacka, och själv heter jag Sture Djupenström, och sen fanns Karin Jolande med här också. Så vi tackar för idag, och så hörs vi nästa fredag igen.

Ja, hej och välkomna till torsdagstimmen här på Radio Nacka denna den 4 juni som vi ska, ja, där vi ska uppmärksamma, ska vi väl säga, det nya med serveringstillstånden. Nu när man inte behöver servera mat, utan nu kan man gå kanske till någon kiosk eller något sånt där som har tillstånd och få sig en liten prosecco kanske. Vad vet jag. Vi ska höra lite grann om det där med Filip Viljander som är ordförande i socialnämnden. Sen ska vi faktiskt gå på uteteater. Det pågår saker i invid Hellasgården i Erstavik. Och vår reporter Karin har varit där och hört på eller deltagit i det här fantastiska skådespelet som har premiär på lördag den 6 juni. Så det blir dagens lilla löpsedel. Välkomna!

0: till att tonerna snabbar. Tryck med hans rad för att aktivera. Allt följt av T. Spela upp knapp. Tryck med hans rad för att aktivera. Allt följt av P.
1: Ja, hörni, det är ju studentutsläppstider nu. Och så här kan det låta lite över allt i Nacka nu kommande vecka. Nacka gymnasium hade ju utsläpp idag, den 4 juni alltså. Och flera av de här gymnasierna kommer väl, en del kanske redan har gått ut och andra väntar på sitt utsläpp. Det är en fantastisk tid det här nu när alla ska ut i det hårda livet efter en trygg skolmiljö. Så det är mycket som händer nu och det är bara att instämma i glädjen som finns bland alla elever som springer ut nu så här på studentdagen. Fantastisk upplevelse måste jag ju säga då. Ja, tiden går liksom och det varje år så här dags så är det en ny kull som ska ut och hitta nya jobb och se sig om här i världen. Och en del fortsätter i skolan till hösten med någonting annat spännande i vidareutvecklingen. Det här är torsdagstimmen på Radio Nackan.

0: Ja, från 1 juni så släpper man ju kravet på matservering för att få alkoholtillstånd. Det kan ju gälla vissa mindre butik, glasskiosker och så. Och det där satte ju fart på en gång. Och nu har jag Filip Viljander i telefonen som är ordförande i socialnämnden. Det finns redan en som var först på plan i måndags morse.
1: Ja, det stämmer bra det, Sture. Redan i måndags så började ju Kenneth Gilato här i centrala Nacka. De här nya kvarteren bredvid Nacka Forum började ju servera då. Jätteroligt tycker jag. Nu har vi ju typ 10 ställen som är godkända för det här.
0: Och de här 10 ställena, de har kommit under veckan eller?
1: Ja, man kunde börja skriva de här proven som Folkhälsomyndigheten kräver att man skriver redan den 18 maj. Och så nu har vi behandlat 10 ansökningar och beviljat det.
0: Det har, du sa att anstormningen har varit, ja, vad ska vi säga, en 10% ökning kanske utav såna här.
1: Ja, ungefär så. Det Nacka har lite över 100 serveringsställen idag. Och det är ju ställen som idag har kök. Och då också har sökt om möjligheten att få servera alkohol. Och bara under den här korta tiden har vi fått 10 ställen till som nu har sökt om stadigvarande serveringstillstånd. Så det innebär ju att utbudet för Nackaborna har ökat med nästan 10% här. Vilket jag tycker och vilket Moderaterna tycker är väldigt roligt. Det kommer bidra till ett mycket roligare Nacka.
0: Ställer man några särskilda krav nu med tanke på de nya reglerna här på att få tillstånd? Eller är det samma som det har varit tidigare?
1: Ja, men det är, egentligen så är det så att det är samma regler som det har varit tidigare. Alltså som restauranger och barer alltid har haft. Enda skillnaden är nu att man inte behöver ha ett kök, ett fullgott restaurangkök som kan servera en, jag tror man säger, varierat matutbud. Det har ju varit kravet tidigare. Du kan inte bara ha 2 olika mackor och sen få servera alkohol. Det kravet har ju varit föråldrat, tycker vi. Så nu tog vi moderater bort det kravet. Men i övrigt så är det ju samma strikta regler som gäller. Och det är ju ett väldigt, ett reglerat system. Det är inte fritt fram för vem som helst att få servera, utan ägarna ska fortfarande kunna visa att de är lämpliga, vi har tillsyn, vi kollar upp dem innan. Och sköter man inte sitt tillstånd så får man indraget.
0: Och det är, så att säga, eran uppföljning på såna här?
1: Ja, vi är ju skyldiga enligt lag att liksom pröva ansökningar, utreda dem, ge tillstånd, och sen så är det vår skyldighet att bedriva tillsynen, och det gör ju vi. Och upptäcker man saker, då säger man till dem och får dem att ändra det, för oftast handlar det om att man kanske har missat någonting, hade inte helt koll just det tillfället, och i slutändan om näringsidkaren liksom inte åtgärdar de här problemen, då drar man in tillstånd, och det har ju inte förändrats. Enda skillnaden är att idag behöver du inte ha ett fullgott restaurangkök, vilket ofta kan kosta liksom 1,5 miljoner kronor. Och det har ju slagit sönder mångas drömmar om att kunna starta sig en vinbar till exempel. Ett ställe bara nere vid bryggan. I gamla K-märkta lokaler där det inte finns den här möjligheten att kunna skapa de här fullgoda restaurangköken. Eller som med Kenny's Gelato, ett ställe som serverar glass och också vill kunna ha prosecco till. Precis som man har nere i Italien.
0: Ja, just det. Nu styrs jag här liksom rent lagmässigt, men jag tänker såna här ställen som har oftast ung publik, om vi får uttrycka det så, och till och med ung personal i glasskiosk, om vi tar det som ett exempel. Kan det bli ett problem?
1: Nej, det tror jag inte, Sture. I ärlighetens namn så är det inte en jättestora revolution kanske som man kan tro, för att ett ställe som Kenny's till exempel, ja, men de har ju haft en, de serverar glass i Sickla också. Mm. Och där har de ett litet kök, eller ett kök, och serverar pizza bland annat. Och det är ju ungefär samma målgrupp. som det är. Jag tror inte att näringsidkarna själva har ju ett intresse av att se till att allt sköts och att allt går bra. Skillnaden nu är ju att man kan gå dit och ta sig ett glas prosecco. Och det kunde man inte göra tidigare.
0: De här tillstånden inbegriper det liksom, det är inte bara vin och öl utan det kan vara stark sprit också.
1: Ja, den uppdelningen är liksom avskaffad i Sverige numera. Tidigare pratade man om så här fullständiga rättigheter och nu har man liksom tillstånd för att servera alkohol. Ja. Som är, ja, det är väl fortfarande den här gränsen vid om det är folköl. Men annars så är det liksom, man har tillstånd att servera alkohol. Vilket innebär ju att ett ställe också kan göra drinkar till exempel.
0: En annan liten fundering som jag har och som är väl egentligen, man ser väl kanske möjligen lite längre fram, men jag tänker på kommunens alkoholpolitik eller drogpolitik överlag. Ser du något bekymmer i det här när nu det liksom utbudet blir lite mera och omfattande?
1: För oss i Moderaterna så är det ju viktigt att, att vi behandlar vuxna som vuxna och inte är deras förmyndare. De absolut flesta människor i vårt samhälle klarar av att hantera alkohol. Och där alkoholet är liksom ett tillskott till livet. Där det är, men man kanske tar sin öl med några kompisar på väg hem från jobbet. Man är ute och går med hunden och stannar till och tar sig ett glas vin. Då blir det här ett tillskott för både människors liv men också stadsbilden. Vi åker ju utomlands ofta för att vi tycker att det är himla trevligt och mysigt. Mm. Man går runt och folk sitter på uteplatser och så här, och det har vi saknat i Sverige. Och då tycker jag att det här blir någonting som kommer ge en bättre kommun och i förlängningen också att hela Stockholm blir en roligare plats att leva på. Jag skulle inte säga att tillgången är för stor och vi ser ju det att människor själva klara av att göra avvägningen. Man behöver inte ha en byråkrat i stadshuset eller någon förmyndare i socialnämnden som sitter och säger åt dig att nej, men det där ska du faktiskt inte göra. Utan det klarar människor av själva. Och kan inte människor göra det själva, då kan inte andra människor i socialnämnden heller fatta de besluten åt dem. Den här synen på att det ska vara någon upplyst människa som ska sitta och styra hur människor lever sina liv, tycker jag är liksom, ja, men det är föråldrat.
0: Du pratar om vuxna människor, men jag tittar väl lite grann på yngre, alltså där det kanske till och med under 18 år som vill ta en glas prosecco. Är det möjligt?
1: Nej, det är inte möjligt och det är därför man har ett tillsyn och näringsidkare är väldigt måna om att
0: det sköts.
1: Ja, men om sina egna serveringstillstånd, det är ju deras levebröd. Mm. Och människor som inte är måna om sitt eget levebröd, de behåller liksom inte sina tillstånd. Sen kan man aldrig garantera, precis som idag, att det inte vid något tillfälle någonstans är någon som kommer över ett glas.
2: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
0: Kanske till och med under 18 år som vill ta en glas prosecco, är det möjligt?
1: Nej, det är inte möjligt och det är därför man har ett tillsyn och näringsidkare är väldigt måna om att
0: det sköts.
1: Ja, men om sina egna serveringstillstånd.

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Jag tar in anonyma tips att man har bra dialog med polisen och liksom upptäcker om det förekommer. För människor fattar dumma beslut ibland och även näringsidkare kan göra det. Och därför har vi en tillsyn. Annars hade inte tillsynen behövts.
2: Jag såg någonstans, jag läste bara häromdagen, jag vet inte riktigt var. Moderaterna vill ju sänka åldersgränsen för att gå på systemet, såg jag.
1: Ja, jag såg det också.
2: Vadan detta?
1: Nej, men
2: är det linje med er alkoholpolitik?
1: Ja, men jag tycker ju att dagens ordning, den är ju i ärlighetens namn lite konstig. Vid 18 års ålder, då kan man kandidera till riksdagen. Man får gå ut och dö för sitt land. Du får gifta dig. Man får liksom gå ut på krogen och köpa alkohol. Men det man inte får göra, det är att köpa med sig ett glas hem. Ett samhälle som är beredd att skicka en 18-åring i utlandsmission. Men inte tycker att han eller hon är mogen nog att få köpa med sig en burk öl hem. Det tycker jag är lite konstigt. Sätter man 18 års gräns för att dricka alkohol och köpa alkohol ut på krogen, då tycker jag gott att då kan man ha det på Systembolaget också. Och vi ser ju ändå att ungdomar dricker mindre och mindre. Folk värderar sin hälsa, sin fysiska och psykiska hälsa allt mer och mer. Och för väldigt många så innebär det att man dricker mindre. Alla sådana här liberaliseringar som har skett, som har alltid, det har alltid varit, folk har målat upp. Nu kommer folk dricka mer och det kommer bli dåligt. Men det har liksom inte hänt. Och det är ingen som vill gå tillbaka till de tidigare mer reglerade. Varenda gång man har utökat öppettiderna på Systembolaget till exempel. Mm. När man gav möjligheten till att man skulle kunna beställa hem alkohol från Systembolaget. Man kan köpa alkohol på nätet. Utökade öppettider på krogen, gårdsförsäljningen. Varenda gång så har dysterkvist kommit och sagt att nu kommer det här öka alkoholkonsumtionen och nykterhetsrörelsen går ut och vevar. Det har inte inträffat.
2: Nej, just det, för att man kan ju se i den så kallade Stockholmsenkäten. Kanske till och med de senaste åren som den här har gjorts så har ju det här med drog användandet varit sådan att alkohol minskar men drogerna ökar.
1: Mm.
2: När det nu blir så att säga mera tillgång till att gå och ta sig någonstans. Du är inte orolig heller av det skälet att det blir mera alkohol i ungdomsleden?
1: Nej. Alltså i grund och botten så är det inte ett problem att myndiga människor går ut och sätter sig och tar en öl eller ett glas prosecco tillsammans med andra eller kanske mig själv. Alkohol är dyrt, människor har bra koll på sin egen privatekonomi. Sen finns det de människorna som har problem och de människorna har vi insatser för och då kan man vända sig till kommunen eller många av de liksom, frivilliga organisationer som jobbar med det här. Men vi har inte det problemet idag i Sverige och vi kommer inte få det bara för att man nu kan sätta sig och ta sig ett glas på någon uteservering någonstans. Nyttan överväger helt klart de eventuella konsekvenserna.

0: tillstånd utan att servera mat. Det ska bli lite spännande att se vart det där tar vägen, men som sagt, det verkar som i alla fall de som styr och ställer i kommunen just nu inte tror att det blir något större problem. På följaren där utvecklingen får vi se vad som händer. Ja, vi tar och växlar ämne nu i Hällasgården eller i skogen runt om där. Där ska det bli uteteater. Och det är inte vilken uteteater som helst, utan den är ganska omfattande och mycket att se på, mycket att vara med på och så vidare för publiken som kommer att kunna få se det här. Karin var där och gästade vid en repetition.
1: Mitt inne i skogen, ganska nära Hällasgården, pågår någonting mycket annorlunda och ovanligt. Radio Nacka ska få följa med på genrep i utomhusteater. Vi står här mitt ute i skogen och här är ett helt teatersällskap.
2: Ja, precis. Vi är ett stort gäng.
1: Hej, vad heter du?
2: Juni Ullman. Jag är regissör. Så jag har regisserat den här gruppen nu i flera månader. Och nu är det snart premiär.
1: När är det premiär?
2: 6 juni. Här i Hällasgården.
1: Men, alltså, var är scenen liksom? Vi står ju i en glänta i skogen.
2: Ja, alltså scenen är mitt i en glänta här. Så publiken kommer sitta utspridda mellan träd och stenar på olika filtar. Så kommer skådespelarna att vara i mitten och både bakom och mitt i publiken.
3: Hej!
2: Och sen förflyttar de sig även ner till vattnet. Så kommer publiken att följa med, så det är som en vandrande teater.
1: Hur många kan titta på den innan det blir liksom att man inte ser någonting?
2: 60 personer tar vi samtidigt, som max.
1: Hur kom du på det här?
2: Det är Veronica som har skrivit pjäsen som också är med och skådespelar. Så jag är bara regissör. Hon kom på allting om att vi skulle vara här ute och sådär. Så jag har bara hakat på. Men det är första gången jag regisserar utomhusteater. Och det är ju något helt annat.
1: Vad ska man tänka på först?
2: När man regisserar ute? Ja, men att rummet blir ett helt annat. Och speciellt nu när vi jobbar med publiken utspritt så här så blir det ju mycket fokustänk. Hur ska alla se? Men även hur vi kan använda oss av skogen, alla träd och liksom ta vara på den platsen vi är på.
1: Vad har du regisserat innan?
2: Jag har regisserat en föreställning som heter Alice som gick på Alias-teatern för ungefär ett år sedan. Sen har jag regisserat teaterföreställningar på Kalle Flygare teaterskola och lite kortfilmer och sådär.
1: Kalle Flygare, är du själv skådespelerska?
2: Ja, precis. Jag gick där på skådespelprogrammet i 2 år.
1: Och nu regisserar du?
2: Ja, precis. Jag både regisserar och skådespelar, men just nu är det bara regi här.
1: Vad är roligast då?
2: Oj, både och. Alltså vi gör båda. Det är så otroligt olika. Så att få kombinera det är fantastiskt. Och det är skådespel jag gör mest. Men att få göra det här nu har varit väldigt roligt. Verkligen. Mm.
1: Och vad önskar du dig nu då inför premiären lördag 6 juni?
2: Nej, men jag önskar bara att folk vill komma och kolla, att tekniken fungerar och att alla bara är taggade och att vi får bra väder. Att det inte börjar regna.
1: Vad heter du?
4: Jag heter Carolina Rosinska.
1: Hur kom det sig att du började med teater?
4: Men det har väl bara varit en dröm jag någon gång i gymnasiet valde att följa. Kände att jag ville lära mig att utforska känslor via karaktärer. Och det satte igång någonting i mig. Så därför valde jag att köra på skådespeleri. Ja.
1: Och hur är det nu?
4: Nej, det är precis som man hade tänkt sig det. Alltså det. Eller inte precis, men det är ju utforskande i känslor via karaktärer. Och det är också ett enormt samarbete med sina kollegor som också blir ens vänner. Och det är underbart bara. Det är kul att skapa tillsammans och det är kul att bidra till kulturen, helt enkelt.
3: Jag heter Rocky Sten, kallas för Rocky.
1: Hej Rocky, nu är det snart dags att dra igång på genrep.
3: Det stämmer.
1: Mm. Hur länge har du spelat teater?
3: Jag har hållit på med teater nu, jag tror i 3 år kanske. Så jag är rätt ny i teatervärlden, jag kommer från kampsportsvärlden.
1: Mm. Ja, det kan man inte se i radio, men du har ganska mycket muskler.
3: Ja, tack. Tack så mycket.
1: I love Swedish boys, står det på dig. Vad är din karaktär?
3: Uff, min karaktär är en person som har haft en tidigare relation med en av huvudkaraktärerna och nu har en relation med huvudkaraktärens kompis. Och det är väl en person som är inte så värst, ska man säga, monogamisk, stabil och liknande, utan en, så att säga, player. Och den här trean ska symbolisera ett tidigare möte med någon tjej som har på sin tröja I love Swedish boys, men min karaktär lyckades ändå vara med för den personen, så det blev som ett erövrande, så att säga.
1: Det låter som ganska svåra ämnen. Ja. Hur är det att spela det?
3: Det är väldigt kul. Mina medspelare är väldigt samarbetsvilliga. Vi testar nya saker och det är kul att lära sig från varandra. När man har olika metoder hur vi kommer fram till en del saker. I allt från dialogen till... jag vill inte avslöja för mycket. Men...
1: För det är lite annorlunda teater det här.
3: Ja, det är det. Utomhus och... Det komplexa ämnen. Det ämnen handlar ju om familj, relation, begravning, rave och sen lägg in allting och rör om det till ett kaos. Det är det som det kommer bli.
1: Kommer det bli kul?
3: Ja, jättekul. Jag är jättetaggad. Hoppas att alla som kommer också är taggade. Det kommer bli jättekul.
1: Här träffar jag. Vad heter du?
5: Jag heter Jenny Gustafsson.
1: Hej Jenny.
5: Hej.
1: Hur länge har du spelat teater?
5: Oj, i 15 år.
1: Mm-hmm.
5: Ja, jag har på länge.
1: Har du spelat utomhus förut?
5: Nej, jag har faktiskt inte det. Så det är första gången.
1: Mm.
5: Mm, det är spännande.
1: Vad kan publiken förvänta sig?
5: Jag tror att de kan förvänta sig och känna sig som flugor på en vägg. Nästan som att de landar mitt i en situation där de iakttar men, alltså, ett kompisgäng. Men de känner sig liksom som att de har hamnat mitt i liksom ett drama. Ja, skulle jag säga.
1: Vad är din karaktär?
5: Min karaktär heter Ofelia. Och hon är tillsammans med en tjej i pjäsen som heter Edith. Och jag står för partyt kan man väl säga. Alltså jag har party favors som ingen annan har.
1: Mm. Jag ser inte det riktigt i radio.
5: Men
1: kan du beskriva hur du är sminkad?
5: Ja, jag har vit eyeliner som är lite krusidullig. Ser lite rave-aktig ut med lite olika mönster i ansiktet helt enkelt. Ser väldigt så här rave-euphoria-vibes ut.
1: Det vi hör i bakgrunden är ju alla som testar sina mikrofoner.
5: Ja.
1: Hur gick det tidigare idag? För ni hade ett litet genrep innan.
5: Ja, precis. Då gick det bra. Då funkade tekniken. Men nu verkar den krångla.
1: Vi får hoppas på att det blir bra på lördag.
5: Ja, det hoppas jag verkligen. Det kommer bli jättekul. Yes.
6: Ja, det kommer bli fantastiskt. Nu kör vi.
7: Let's go.
6: Jag tänker här. Vadå, bara här mitt i skogen? Ja. Vi brukade komma hit som barn hela tiden. Nej men, jag har ju bara bjudit Edith och Ophelia. Och de är ju typ en person. Jag bjöd några fler. Men som sagt, jag har ju störst kontaktnät. Och vi trodde ju det här var en britt.
8: Jag frågar inte vilka du bjöd. Jag frågar hur många.
7: många kommer komma hit. Hon har bjudit många, många människor. Hon kommer. Tack för inte. Förlåt. Förlåt.

Ja, det som Filip Viljander som alltså är ordförande i socialnämnden här i Nacka om det här med de nya möjligheterna som nu har kommit att kunna få servering.

0: Jag heter Veronica Frumberg.
1: Vad tänkte du när du skrev det här?
0: Ja, jag skrev det här efter min bästa kompis gick bort. Och hon gick bort i början på december 2024. Precis innan hon skulle fylla 20. Och det känns liksom mer vanligt till exempel att en mormor eller en farmor eller något går bort, alltså, när man är ung. Inte liksom en bästa kompis. Och det var jätte weird liksom, känslan av vad jag skulle göra. För jag kunde inte heller komma på ens begravning. Och då kände jag att jag behövde liksom bara få ut lite känslor. Så jag började liksom skriva ner allting. Och tänkte på henne lite grann också. Tänkte mer på hur processar man något sånt här när man inte pratar om det. Och ge de där grejerna till en, alltså, en karaktär som inte alls är lik mig. Och det hjälpte lite grann faktiskt. Mm. Och sen tyckte det var väldigt kul. Med en idé med en, alltså, vattenscen.
1: Har du sett den här platsen innan? Är du från Nacka?
0: Nej. Min mormor bor i Sickla. Så jag har varit på andra sidan Nackareservatet mot liksom Sickla sjö och allt det där. Jag hade tänkt göra det mot typ filosofens grav. Men sen så... Det finns inga toaletter där. Och sen så sa någon, men Hällaskogen är ändå bra. Och vi hade en fotografering här när vi körde den här på Maximteatern i september. Vi körde liksom en liten del av den då. Och då hade vi en fotografering här. Jag tänkte, men det var ändå bra. Så jag kom tillbaka efter ett tag. Och det var jätte nice. Och det var så vackert här. Det verkligen det bidrog till föreställningen.
1: Mm. Hur känns det nu efteråt när du har skrivit allt och nu är det på gång? Nu ska det snart bli premiär.
0: Jag är ju ganska stolt faktiskt. Det verkar som att det är andra gången jag har kört hela vägen igenom. Och det är lite speciellt. Jag känner att det kommer bli riktigt, riktigt bra. Jag känner det liksom i kroppen. För det ska ju typ gå dåligt. Och jag känner inte att det gjorde det förutom att vi är lite kalla.
1: Ja, det var det jag tänkte. Hur tänkte du när du skrev det här? Ni kommer ju frysa.
0: Jag tänkte, det är sommar. Det är ändå varmt. Det kan ju vara typ 20 grader, kanske.
1: Har du kollat hur varmt det är i vattnet?
0: Nej, men jag har känt hur varmt det är i vattnet. Och det är inte så farligt.
2: Med den sången ifrån. Vilken?

0: straight to my head.
1: Hajen. Just det,
2: fy fan, jag hatar det. Den filmen när jag var liten. Alltså, jag vågade inte ens bada när jag hörde det introt.
1: Den här.
3: Den 6:e riktig premiär. 7:e klockan 14. Och sen igen 7:e klockan 18. Då kanske inte varmare här uppe då.
1: Ja, det kommer bli varmare. Åh, det är kort där.
3: Det är lugnt.
1: Precis.
3: Jag går lite försiktigt.
1: Ja, går försiktigt.
3: Och sen veckan efter är den 12:e, 13:e och 14:e. Och sen är det slut.
1: Ja, men det är några tillfällen man har i alla fall.
3: Precis. Det är, och alla börjar klockan 18. Förutom den som är den 7:e. Då när vi spelar 14 och 18.
1: Ja, jag har inte sett något liknande. Aldrig någon som vågar göra det här ute i naturen.
3: Jag har aldrig sett det heller. Jag tänkte, varför ska teater bara finnas i en liten sal som är svart om man inte har någonting att förhålla sig till?
1: Nej, har du teaterbakgrund?
3: Jag har gått Kalle Flygare och sen gick jag teatergymnasium när jag gick gymnasiet i England. Jag är ju bara 20.
4: Du vet att Edith och Felia är inte dina favoritmänniskor. Lydia, det är inte det. Har du sett?
5: De
4: har
5: men det är inte det, Lydia. Har du sett Britt?
4: Hon har bara kul.
6: Britt!
7: Ja.
6: Kom hit. Vi ska göra body shots. Yeah. Kom igen. Lägg dig.
5: Astrid. Nej, skitsamma. Jag följer med.
6: Nej,
5: jag ska inte följa med någonstans. Låt mig vara.
6: Men Astrid, vart ska du?
5: Så fan vill skita i.
8: Titus, jag hör inte dig. Titta, mannen. Hallå. Täckningen försvinner.
9: Ja, vi har sett In Memoriam.
1: Ja.
9: Av jättebra. Av bland annat av Veronica jättebra. Fromberg som har skrivit manus. Va? Ja, och Juan och Juni som var regi. Ja.
1: Ja.
9: Och ja, jo, men det är alltså en jättebra, superbra pjäs i levande miljö och jättebra, verkligen.
1: Ja. Vad tyckte du?
9: Vad jag tyckte? Jag tyckte att det var väldigt fint. Också för att det blir så himla, man blir helt uppslukad av, inte bara av skådespeleriet och själva så här, liksom regin och hela liksom pjäsen i sig. Utan också för att man är i miljön där det utspelar sig. Det är som att så här vara tillbaka i, ja men, ja, gamla grekernas tid. Nej, fy fan vad lökigt, jättelökigt. Nej, men så här, teater. Nej, men så här, man är ju verkligen i situationen och i platsen där det utspelar sig, vilket man inte är. Man kollar på film, men man är aldrig på platsen där sakerna händer. Så här är man ju verkligen i, både i liksom i det som sker, men även i platsen och situationen på ett annat sätt, kanske, än vad man brukar.
1: Ja, vad skulle ni säga till folk som vill komma och se?
9: Att ni definitivt ska komma och se. Att det är en upplevelse. Jag sa just det, men alltså, jag önskar att det fanns fler upplevelser som sådana här. Just som ni har sagt. Så att liksom det, man är i miljön, man är en del av det. Man får vara en del nästan av pjäsen, fast man bara kollar på. Och det är inget man har liksom, på andra ställen. Visst, man får komma ut hit i Nacka, men man får komma ut i den här vackra miljön. Och det är verkligen som att du får vara med i den här filmen eller i den här pjäsen, även fast du är åskådare. Så boka biljetter och kom hit.
6: Ja, kom!
9: Ja, Elin Källström.
10: Laia Eriksdotter Tjoppo.
5: Men du måste ju också testa.
8: Nej, nej, nej. Nej. Nu går vi ner till vattnet och tar bort allt, okej?
5: Okay? Ska vi bada?
8: Ja, vi kan bada.
5: Vi badar!
6: Oh, jag
5: badar.
6: Vi
5: går fan inte ner till vattnet och badar. Hon är helt borta.
6: Vem då?
5: Britt! Nej, hon står där. Figurativt, Lydia.
1: Har du varit i Nacka någon gång förut?
11: Jag är från Nacka.
1: Regiassistent. Hej, vad heter du?
12: Jean Karlsson.
11: Ja.
1: Vad gjorde du då? Du gick runt med block.
9: liksom.
7: Ja, idag fungerar det lite som suff, alltså när man ser till att alla repliker sägs rätt och i rätt ordning och om någon skulle behöva en replik. Men också kolla placeringen, kollar jag väldigt mycket, så att alla står på rätt plats, så att alla syns. Märkte lite att ibland så försvann folk lite hit och dit, så det tänker jag på.
9: Ja, ja, det är ju träd emellan och...
7: Ja, och det, man vill ha en balans där av att så här, det kanske är att man behöver sträcka sig lite för att se, för det ska kännas naturligt. Men också känner jag det viktigaste att alla syns och hörs. Det känner jag är viktigast.
9: Mm. Hur länge har du jobbat med den här pjäsen?
7: Sen i mars har jag jobbat med den här. Så det har varit ett tag nu av tajta rep. Vi har träffats 2 gånger i veckan. Så att det har varit mycket och länge liksom.
9: Har ni spelat den någon annanstans?
7: Vi spelade en urdrag från den på Skala teatern, men annars har vi övat på en skola i olika lokaler. Men det här, nu har vi varit här i Hällasgården i 2 veckor ungefär.
9: Går det bra då?
7: Ja, men det går bra. Oj, mygga. Nej, men det går framåt. Det går bra. Jag tycker att alla är superduktiga och ganska naturligt. Det blir också naturligt i att det är ett ungdomsgäng. Man känner att de är vänner på riktigt. Och att det här faktiskt är en plats där folk skulle kunna ha ett rave. Eller det här skulle kunna hända. Och det känner jag att det känns äkta och ärligt känns viktigt. Vilket jag tycker att det känns. Speciellt efter idag.
9: Tack snälla.
11: Och att du säger, ibland säger hennes namn istället för mitt. Och att du väljer att se henne istället för mig.
9: Lite olika varje gång, eller?
12: Ja, nu... Det är ju interaktivt, så det blir ju lite olika varje gång. Alltså, man är ju lite fri i spelet hela tiden. Ibland får man liksom... Ja, man får ju ta in det man får från publiken också. Och så får man se lite hur mycket vi bjuder in och inte. Så det beror lite på publiken också hur det blir. Men jag får inte spoila för mycket.
9: Nej, alltså nu har vi ju haft... Vi, jag var ju inte med, men genrep när det började bli lite kallt till exempel. Det var det. Jag tänkte att det var lite kalla, tänkte jag.
12: Ja, jag måste säga att det var mycket kallare igår, så jag är inte så kall nu. Så fort man får på sig nya torra kläder, då är det skönt.
9: Vad är det roligaste då? Om folk skrattar eller om folk börjar gråta?
12: Skrattar. Det är ju det. Men det är nog också för att jag spelar en roll som jag tror inte man gråter så mycket för. Eller hon är mer humoristisk än liksom så. Sen är hon kanske inte jätte omtyckt av publik, eller det får man ju uppfatta själv. Men så jag uppskattade nu att testa med lite publik och få lite skratt på vissa delar. Man blir alltid lika chockad när man inte kört med publik, så blir det just det, reaktioner också. Så det var kul.
11: Jarro! Ja, och jag tänker att
9: hej. Jag har nästan träffat hela teatersällskapet. Men det blir ju ingen teater utan massa teknik här. Oh. Hej, vad heter du?
13: Jag heter Manfred. Manfred Gradin.
9: När jag har fått se genrepet, hur tyckte du det gick? Är det en teaterförbud? Får man fråga det?
13: Nej, alltså jag tycker att det gick bra. Jag har inte sett den här jättemycket. Jag har varit med på något rep tidigare, men det här är första gången jag ser hela. Och jag blev imponerad, måste jag säga.
9: Men nu kan du följa med om du inte har inte du en sån här partitur eller något sånt?
13: Jag behöver ju bara vara med första halvan av teatern, sen får jag ta det lugnt.
9: Men det är väldigt lågt tält, du kryper in under ett tält, är det för att du inte ska synas så mycket?
13: Jag vet inte varför det var så här. Jag kom hit och så var det ett väldigt lågt tält. Och en filt på marken där jag skulle vara. Så då blev det så.
9: Har du varit med om något så här förut?
13: Nej, det är första gången.
9: Är det ett väldigt kreativt sällskap där?
13: Det är det. Det måste jag säga. Det är väldigt kreativa lösningar på allting. Ja.
9: Ja, de är ju sköna. Mycket fysiska. Det är både dans och... Nej, men, ja. Ja, vad har du med dig där? Högtalare och...
13: Ja, det är högtalare och det är myggor som är främst vad vi har. Det är inte min egen teknik, utan det är inhyrt. Jag har bara fått komma och adoptera det lite grann, så att säga.
9: Och packa ner varje kväll.
13: Och packa ner, jajamän.
9: Gaffatejp har du inte, du har blek och plast, plåster.
13: Ja, allt man behöver. Eller nej, det är det inte, men det är allt vi har.
9: Ja, nu river de tältet här, nu... Nu är det dags för oss att se fram emot premiären. Och då sköter du tekniken.
13: Det gör jag inte. Jag missar premiären första helgen. Då är jag i Göteborg tyvärr. Men jag kommer vara med. Alla som inte är den första helgen kommer jag vara här.
9: Vad roligt.
13: Ja.
11: Tillbaka!
13: Tack.
4: Jag visste det. Är det för konstigt?
3: Nej,
4: det är för konstigt. Ni kan säga det. Det är bara att jag inte vill vara ensam och göra det. Men säg till annars. Alltså. Nej, men... Ja, men då har vi jättegoda nyheter. Det kommer många fler och hjälper till.
9: Vendela Berg.
1: Hej.
9: Hej.
1: Varför är du?
9: Bandhagen.
1: Är det första gången du är här i Nacka?
9: Nej, jag har faktiskt varit i Hellasgården innan. Mm. Innan vi började repa den här. I Nacka... Ja, men några gånger ändå. Det är mysigt, det är fint här. Det är mycket natur.
1: Berätta om din karaktär.
9: Oj, hon är... lite den som försöker hålla koll på alla. Den som försöker styra upp det lite eftersom alla är så himla virriga och spretiga. Någon måste liksom försöka hålla ihop det. Och då blir det att hon blir lite sur. Men hon vill väl.
1: Hur är det att spela henne då? Är hon lik dig?
9: Ja, jag skulle säga att jag också är rak på sak. Och säger så här, nej nu är det stopp liksom. Det är likheterna. Sen så hade jag nog njutit mer av att det var lite fest. Skulle jag säga.
1: Men det blir fest. Är du dansare eller vad är du? Skådespelerska?
9: Skådespelerska. Mm. Eller jag pluggar ju skådespelarutbildning nu. På Balettakademin. Eller vi går ju ut om. På fredag går vi ut.
1: Men hur har ni tid med det här?
9: Det har varit lite stressigt. Vi hade slutproduktion. Nu, den var klar i lördags. Och vi har repat den här samtidigt. Så vi har ju kört, vi som går i samma klass har ju kört två pjäser samtidigt. Så det har blivit väldigt stressigt. Men vi har försökt lösa det så gott vi kan. Ibland har vi behövt komma sent till rep och så. Men det är så kul, så man gör ändå.
1: Man ser att ni har kul ihop. Ni är verkligen ett gäng.
9: Ja, det är faktiskt jätteroligt. Man blir helt så här stressad, men man vet att egentligen är det ju bara kul, liksom.
1: Lycka till.
9: Tack så mycket.
3: Hej då.

0: Ja, det här var ju en liten udda teater kan man väl säga. Den är nog så att det är värt att kanske besöka det här spektaklet eller vad vi ska kalla det för. Det är lite unikt och som sagt var, biljetterna är väl lite begränsade eftersom man bara får ha 60 personer åt gången. Men som sagt, de spelar ju några dagar här som vi hörde också. Så att det kanske finns möjlighet i veckan. Ja, jag funderade på en sak. Det är ju val snart. Och här på Radio Nacka så har vi tänkt oss i alla fall att varje parti ska få göra ett litet program på 15 minuter. Och det hoppas.
1: Det här är Radio Nacka 99,9 MHz.

0: Ja, du vet väl att man inte bara kan lyssna på Radio Nacka på radion, utan man kan också gå in på webben, och då går man in på www.radionacka.se.
1: Radio Nacka, FM 99,9 MHz, talad radio när den är som bäst.
2: Välkommen till Radio Nacka. Här kommer ett stycke ur Nackaboken, årgång 1996. Nacka musikskola, en återblick av Arne Genvald.
3: Efter genomgången lärarutbildning i Uppsala återvände den musikintresserade Nackasonen Yngve Herén till Nacka hösten 1932 och fick anställning som lärare vid Nacka folkskolor. Redan samma höst var han en av initiativtagarna till bildandet av Nacka amatörorkester, sedermera Nacka orkesterförening, se Nackaboken 1982 och 1983, som började sina repetitioner i Järla skolas gymnastiksal. Till en början saknade orkestern cellist, och detta ledde till att Yngve Herén väckte tanken att man skulle ge skolans elever möjlighet att komma i åtnjutande av musikundervisning. Härigenom hoppades han att intresset för att delta i aktiv musikutövning skulle öka och att man på längre sikt skulle kunna trygga återväxt och förnyelse inom amatörorkestern. Tankarna konkretiserades genom att en försöksverksamhet med instrumentalundervisning startade med 8 elever år 1934 och fortsatte med 17 elever 1935. Från höstterminen 1936 fick verksamheten en fastare form genom bildandet av Föreningen för instrumentalundervisning vid Nacka skolor. Under de första åren bedrevs verksamheten under namnet Nacka folkmusikskola eller Nacka folkliga musikskola, och i denna verksamhet sedan under Yngve Heréns ledning växte till en av landets största musikskolor har han själv på ett initierat sätt redogjort för i Nackaboken 1970. Redogörelsen omfattar 3,5 decennier, det vill säga hela den tid som Yngve Herén ledde musikskolan från starten och till och med utgången av juni månad 1971, då han avgick med pension från rektorstjänsten i musikskolan. Utöver vad som framgår av Yngve Heréns artikel i Nackaboken 1970 lämnas här närmast några kompletterande uppgifter beträffande organisation och utveckling under de första decennierna. Nacka musikskola blir kommunal. Musikskolan fick sitt första kommunala anslag år 1935. Och detta uppgick då till 200 kronor. År 1941 hade det kommunala anslaget ökat till 1500 kronor. Och i övrigt hade musikskolan följande inkomster samma år. Medlemsavgifter 208 kronor. Elevavgifter 6938. Gåvor 1517. Överskott musikens vecka 254. För hela året balanserade utgifter och inkomster på 14 305 kronor, och inom denna kostnadsram kunde 135 elever beredas musikundervisning. Musikskolans elevantal utgjorde vid denna tid 25% av det totala antalet elever i dåvarande folkskolan. I takt med att elevantalet ökades anställdes fler lärare, och parallellt härmed ökade också det kommunala ekonomiska stödet till verksamheten. År 1944 fanns 232 elever i musikskolan, och det kommunala anslaget hade ökat till 6100 kronor. I början av år 1945 tillsatte Nacka kommunalfullmäktige en kommitté för utarbetande av riktlinjer och organisationsform för den kulturella verksamheten i Nacka. Kommittén, som arbetade under ledning av riksdagsmannen Adolf Wallentheim, lämnade den 10 juli 1945 ett förslag beträffande den folkliga musikskolans verksamhet och föreslog fullmäktige besluta, citat, att den verksamhet som hittills drivits av föreningen Nacka folkmusikskola övertages av Nacka kommun. Att bilagda förslag till reglementet för Nacka folkliga musikskola antages, och att i enlighet med detta särskild styrelse tillsättes för handhavande av musikskolans angelägenheter samt att anvisa medel för musikskolans drivande i den utsträckning som bilagda statsförslag förutsätter. Slutcitat. Kommunalfullmäktige beslutade den 10 september 1945 i enlighet med förslaget och den kommunaliserade musikskolans verksamhet kunde starta från höstterminens början 1945. Det reglementet som kommunalfullmäktige fastställde angav enligt paragraf 1 följande mål och riktlinjer för verksamheten. Citat, Nacka folkliga musikskola har till uppgift att meddela skolungdom och vuxna bosatta inom Nacka undervisning i musik samt att även på annat sätt verka för musiklivets främjande inom kommunen. Slutcitat. Högsta ledningen av musikskolan skulle enligt paragraf 2 utövas av en styrelse med 7 ledamöter och lika många suppleanter. Och därutöver föreskrevs i paragraf 3, citat. Närmast under styrelsen handhaves musikskolans ledning av en studierektor, slutcitat. Den ovannämnda kulturutredningen hade också i sitt förslag framhållit, citat, att det är av stor betydelse att musikskolans styrelse har god kontakt med inom kommunen för musiklivets höjande verkande föreningar, slutcitat. Vidare betonade utredningen vikten av ett gott samarbete, citat, med Nacka folkskolor och Nacka mellanskola, där ju de allra flesta av musikskolans elever erhåller vanlig skolundervisning. Musikskolan behöver där kontakt såväl med skolornas styrelser som med dess lärare och elever, slutcitat. Med hänvisning härtill fastställde kommunfullmäktige följande enligt paragraf 4 i reglementet. Citat. Av styrelsens ledamöter tillsättes 4 ledamöter jämte 4 suppleanter av Nacka kommunfullmäktige för en tid av 4 år. Därvid bör 2 av de ordinarie ledamöterna och 2 av suppleanterna utses bland företrädarna för den frivilliga kör- och orkesterverksamheten i kommunen. Övriga ledamöter är rektorn vid Nacka kommunala mellanskola, överläraren vid Nacka folkskolor samt musikskolans studierektor, slutcitat. Rektor och överlärare i styrelsen. Musikskolans styrelse fick därigenom en stark förankring såväl inom kommunens frivilliga kör- och orkesterverksamhet som inom kommunens skolväsende. Både mellanskolans rektor Arthur Klum och folkskolans överlärare Gunnar Ahlberg ingick i den nya styrelsen för musikskolan. Yngve Herrén hade kvar sin lärartjänst i folkskolan och fick vid sidan av denna tjänst förordnande på en arvodestjänst som studierektor vid musikskolan med ett arvode av 1500 kronor per år. För detta arvode skulle studierektorn enligt reglementets paragraf 9 fullgöra följande åligganden. Citat. Att omhänderta den administrativa och pedagogiska ledningen av musikskolan. Att vid styrelsens sammanträden föredraga ärenden rörande musikskolan. Att till styrelsen ingiva redogörelse för musikskolans verksamhet under det förflutna studieåret, vilken ska vara styrelsen tillhanda i god tid före det sammanträde då förslag till stat för nästkommande år ska uppgöras. Att leda förhandlingar vid sammanträden med musikskolans lärare. Att upprätta erforderliga register över musikskolans elever. Att handhava vården av musikskolan tillhöriga instrument och inventarier. Samt däröver föra förteckning. Att föra böcker över musikskolans inkomster och utgifter. Samt upprätta och kontinuerligt föra konton för musikskolans lärare och elever. Samt att tillse att musikskolans verksamhet fortgår enligt gällande bestämmelser. Slutcitat. Det finns en bild. En grupp barn som spelar fiol. En lärare sitter vid pianot och instruerar. Bildtext. Musikläraren Frändy Hjelm med en fiolgrupp i början på 1950-talet. Åter till texten. Till att biträda musikskolans studierektor med expeditions- och organisationsarbete förordnades en expeditionsföreståndare på halvtid med ett årsarvode på 2400 kronor. Musikläraren Frände Hjelm förenade en halvtidstjänst som musiklärare med halvtidstjänsten som expeditionsföreståndare. Eftersom han ansåg, citat, förena organisatorisk förmåga med de speciella egenskaper som handhavandet av en musikskolas angelägenheter förutsätter, slutcitat. Enligt paragraf 15 i reglementet fick undervisning meddelas i följande ämne, citat. A. Piano, orgel, stråkinstrument, slaginstrument och ensemblespel. B. Solosång och körsång. C. Musiklära, harmonilära och musikhistoria. I andra läroämnen som kan anses ligga inom ramen för musikskolans verksamhet må undervisas sedan styrelsen därom fattat särskilt beslut, slutcitat. År 1945 deltog omkring 300 elever i musikskolans undervisning och den första kommunala budgeten för läsåret 1945-46 upptog utgifter på sammanlagt 40 800 kronor, varav lönekostnader och arvode utgjorde 34 380 kronor. Elevavgifterna beräknades uppgå till 7 200 kronor och kostnaden för kommunen blev alltså 33 600 kronor. Samtidigt som Yngve Herrén uppehöll studierektorstjänsten vid musikskolan bedrev han från höstterminen 1948 försöksundervisning i ämnet musik i folkskolan. Försöksundervisningens syfte var att, citat, undersöka möjligheterna att med hjälp av enkla musikinstrument stimulera barnens intresse, åstadkomma omväxling i metodiken och på ett naturligt sätt göra barnen förtrogna med musikens element, dess melodi, dess rytm och dess harmoni, slutcitat. Klassuppsättningar av enkla knäpp, slag, blås och ackordinstrument anpassade efter olika åldersstadier anskaffades. Läsåret 1949-50 utvidgades försöksundervisningen i musik i folkskolan genom att Yngve Herrén som musikkonsulent bedrev regelbunden demonstrations- och instruktionsverksamhet i ämnet musik för huvuddelen av folkskolans klasslärare. För främjande av försöksverksamheten hade skolöverstyrelsen medgivit nedsättning i undervisningsskyldigheten av Yngve Herréns lärartjänst med 8 lektioner per vecka. Från läsåret 1952-53 inrättades en kommunal halvtidstjänst som musikkonsulent vid folkskolan och denna tjänst förenade Yngve Herrén med halvtidstjänsten som studierektor vid musikskolan. Som nämnts tidigare betonade redan kommunens kulturutredning 1945 vikten av att verksamheten i musikskolan skulle ske i nära samarbete med den ordinarie skolverksamheten. För Yngve Herrén betydde denna strävan till samverkan inte bara att eleverna i musikskolan skulle få en god musikutbildning utan att även alla andra elever i den vanliga skolan skulle få tillgång till musikens värld och därigenom berikas i sin utveckling. Betydelsen av en sådan samordning underströks ytterligare från kommunens sida när statsfullmäktige den 23 mars 1959 beslöt att inrätta en tjänst som musikkonsulent och fastställde, citat, allmänna bestämmelser rörande musikkonsulent, kommunal musikledare för Nacka stad, slutcitat. Enligt paragraf 1 i dessa bestämmelser åligger det musikkonsulenten, citat, dels att vara studierektor för Nacka musikskola, dels att vara konsulent för Nacka enhetsskolas musikundervisning. Musikkonsulentens båda åligganden beräknas vardera omfatta halva tjänstetiden, slutcitat. Under 1950-talet påbörjades försöksverksamhet med 9-årig enhetsskola och Yngve Herrén sökte nya vägar för att utveckla instrumentalundervisningen i den nya skolan. Och samtidigt växte verksamheten i musikskolan och omfattade under slutet av 1950-talet omkring 500 elever. I december 1963 fastställde statsfullmäktige ett nytt reglemente för Nacka stads musikskola. Detta innehöll samma bestämmelser som reglementet från 1945 vad beträffar musikskolestyrelsen och dess sammansättning liksom också för undervisningen och de ämnen musikskolan skulle undervisa i. En viktig förändring gjordes dock i det nya reglementet Genom att det för musikskolans ledning inrättades en särskild rektorstjänst och dessutom tillkom en biträdande skolledartjänst som studierektor. Yngve Herrén uppehöll rektorstjänsten och fortsatte med en del av musikkonsulentarbetet i enhetsskolan som från år 1962 blev grundskolan. På den nya tjänsten som studierektor förordnades musikpedagogen Carl Bertil Agnestig. Redan under slutet av 1940-talet la Carl Bertil Agnestig grunden till musikskolans omfattande sångundervisning i solosång, sånggrupper och körer. Hans körer medverkade i skolradioprogram samt andra radio- och tv-program. År 1963 anordnades den första Lucia-konserten som sedan förutom i Nacka aula även har sänts flera gånger i radio och tv. Carl Bertil Agnestigs flickkör blev också särskilt uppmärksammad då den vann en av Sveriges Radio anordnad nordisk ungdomskörtävling 1966. Året efter även vann första pris i den internationella ungdomskörklassen i den europeiska radiounionens tävling Let the People Sing. Jag läser bildtexterna till bilderna på sidan 27 och 28. Sångare och musikanter vid Mozartjubileet 1956. På bilden ses ett antal ungdomar i tidstypiska kläder. Nästa bild. Musikläraren Eva Fratus med gitarrelever vid musikpedagogdagar i Södertälje 1957. Och tredje bilden. Musiklärarna Arthur Nestler och Carl Bertil Agnestig tillsammans med elever vid hovkonsert 1952. Åter till texten. Nacka aula blev betydelsefull. Av stor betydelse för musikskolan blev tillkomsten av Nacka aula 1965. Genom samverkan mellan arkitekt och akustikexperter vid Stockholms tekniska högskola utformades aulan på ett sådant sätt att den blev en av Sveriges bästa konsertlokaler. Härigenom fick musikskolan en utmärkt repetitionslokal för sina centrala orkestrar och körer, men också en förnämlig konsertlokal för konsertframträdanden. Lucia-konserterna med musikskolans körer under ledning av Carl Bertil Agnestig blev till en årlig tradition i aulan. Och sedan utbildades andra traditioner med stora uppvisningar, konserter och festivaler inom musikskolan. Allt fler elever i musikskolan valde att delta i piano-, gitarr- eller blåsinstrumentundervisning. Men det var svårt att rekrytera elever till stråkundervisning. Eftersom stråkinstrumenten är av vital betydelse för flera typer av orkesterverksamhet vidtog musikskolans ledning särskilda åtgärder för att öka antalet stråkelever i musikskolan. Under 1960-talet anordnades under några somrar en musikvecka på Vårdinge folkhögskola. Under den första musikveckan la fiolläraren Arthur Nestler grunden till Nacka ungdomssymfoni. Ett annat sätt att lyfta fram stråkinstrumenten var de 100 stråkarkonserter som i början 1961 har anordnats årligen. Den första konserten hölls i Nacka kyrka under rubriken Håkan von Eichwald och 100 stråkar. Och sedan blev det 100 stråkarkonserter med Lennart Hedvall, Johannes Norby, Sven Asmussen, Claude Genetej, Sten Frykberg med flera. Här finns två bilder. Den övre är från Nacka kyrka i den 100-stråkarkonsert. Bildtexten. Håkan von Eichwald och orkestern vid första 100-stråkarkonserten i Nacka kyrka 1961. På den andra bilden syns den välkände violinisten Sven Asmussen när han tackar stråkelever efter en genomförd konsert. Bildtext. Sven Asmussen medverkade vid 100-stråkarkonserter i Nacka aula i slutet av 1960-talet. Åter till texten. I början av 1960-talet bildades musikskolans kammarblåsensemble som leddes av musikläraren Claes Meritz Pettersson. Och som vid den tiden gjorde flera uppmärksammade framträdanden, bland annat vid en konsertresa till Rendalen och Leverkusen. En av de mer remarkabla händelserna i Nacka musikskolas historia, innan kommunen lades samman med Bo kommun och Saltsjöbadens köping, var då Sverige vid den internationella musikpedagogiska kongressen i Moskva 1970 representerades av Nacka musikskolas flickor under ledning av Carl Bertil Agnestig och Nacka ungdomssymfoni med Claes Meritz Pettersson som dirigent. Måndagen den 13 juli 1970 skrev Moskva-korrespondenten Per Sjögren i Dagens Nyheter: Nacka hade en stor dag i den berömda pelarsalen i fackföreningarnas hus, tidigare riddarhuset i Moskva, på söndagen. Både ungdomssymfonin och flickkören framträdde och fick mängder av applåder. Här finns ett programblad från nämnda konsert. Jag läser bildtexten. Konsertprogram den 12 juli 1970 vid den 9:e internationella musikpedagogkongressen i Moskva. Som framgår av texten var Claes Meritz Pettersson dirigent för Nacka ungdomssymfoni och Carl Bertil Agnestig ledde Nacka musikskolans flickor. Åter till texten. Dessutom fick Nacka-ungdomarna tillsammans med något tusental ungdomar från öststater och Sovjetradions symfoniorkester som enda representanter från väst medverka i avslutningskonserten i Stora kongresspalatset i Kreml inför en publik på 6 000 personer och intervention inför en tv-publik på flera hundra miljoner. Under den drygt 2 timmar långa konserten var endast ett nummer som fick sådant bifall från publiken att det biserades, nämligen flickkörens framförande av Arne Mellnäs, Hagläpta.

0: Musikskolan i Bo kommun. Även i Bo kommun var man tidigt igång med musikundervisning för folkskolans elever. Den 1 november 1943 beslutade folkskolestyrelsen i Bo enligt paragraf 175, citat. På förslag av överlärare Liljeström beslöt styrelsen undersöka möjligheterna för anordnande av musikundervisning inom skoldistriktet och för detta ändamål begär ett försöksanslag av 200 kronor. Undersökningen skulle ombesörjas av kantor A. Hedström och överlärare Liljeström, slut citat. Redan i december samma år redovisade överläraren att förslaget om musikundervisning väckt stort intresse. Enbart vid Björknäs skola hade 45 elever anmält sig till musikundervisning. Kommunens kostnad för att sätta igång undervisningen beräknades uppgå till 1200 kronor för ett år. I folkskolestyrelsens protokoll, paragraf 190, kan man läsa, citat. Styrelsen som fann förslaget gott, då det delvis löser barnens fritidsproblem, beslöt enhälligt in.
1: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
0: Väckt stort intresse. Enbart vid Björknäs skola hade 45 elever anmält sig till musikundervisning. Kommunens kostnad för att sätta igång undervisningen beräknades uppgå till 1200 kronor.

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Överläraren meddelade att 3 fioler inköpts för en sammanlagd kostnad av 100 kronor. Istället för orgel hade ett taffelpiano inköpts till den nya skolsalen. Kostnaden utgjorde 314,75 kronor. Kantor Hedström rapporterade att 7 av de anmälda eleverna ville lära sig spela fiol, de övriga piano, slutcitat. Undervisningen kom igång i januari 1944. Överläraren och kantor Hedström fick i uppdrag att ansvara för undervisningen. Och pianoläraren Kerstin Valdén, sedermera Valdén Tillberg, anställdes som pianolärare. Redan vid höstterminens början 1945 hade elevantalet vuxit till mellan 70 och 80 elever. Ett par år senare började musikundervisning anordnas även i Sågtorps skola och verksamheten ökade successivt i omfattning. År 1948 fick Bo musikskola sin första ordinarie lärartjänst då musikläraren Kerstin Valdén utsågs till ledare och studierektor för musikskolan. Under hennes ledning växte musikskolan och den individuella undervisningen kom så småningom att omfatta praktiskt taget samtliga symfoniorkesterinstrument. Den individuella undervisningen kompletterades med ensembler, orkestrar och körer. Den snabba utvecklingen kunde utläsas i musikskolans budget som under det första decenniet ökade sina kostnader från 2000 kronor till 40 000 kronor. I början av 1950-talet introducerade Kerstin Valdén Tillberg ORF-metoden i Bo musikskola samtidigt som man bedrev annan försöksverksamhet i syfte att finna nya pedagogiska arbetsformer för att förbättra musikundervisningen. Detta var möjligt genom att ett antal väl kvalificerade musiker och musikpedagoger tjänstgjorde som lärare och med entusiasm och engagemang verkade för musikskolans utveckling. Bland de lärare som under de första decennierna bidrog till det goda resultatet kan nämnas Karin E. Olofsson, Sylvia Blixt, Trude Hauff, Sture Hermansson, Kjell Pommer och Gertie Lundahl. Bo musikskolas föräldraförening har på många olika sätt lämnat stöd till musikskolans verksamhet. Elevorkestrarna fick prydliga jackor med musikskolans emblem bekostade av föräldraföreningen. Även flygeln i Björknässkolans aula har ställts i förfogande av föräldraföreningen. Här finns en bild på 4 trumpetare, en flicka och 3 pojkar som med flaggprydda trumpeter står på ett podium. Bildtexten lyder: Fanfartrumpeter blåser in Bo musikskolas årliga vårsvarie på Björknäspaviljongen 1958. Åter till texten. Föräldrarnas praktiska insatser möjliggjorde de minnesvärda julspelen i Bo kyrka, liksom de festliga musikuppvisningarna i Björknäspaviljongen. Minnesrika händelser i Bo musikskolas historia var musikresorna till Oslo 1956 och till vänorten Spijkenisse i Holland 1964. Under 1960-talet växte Bo musikskola. Elevantalet ökade och musikskolan blev en allt viktigare del av ett bredare musikliv i kommunen. Den omfattande utvecklingen av Bo musikskola kom till stor del att kännetecknas av Kerstin Valdén Tillbergs pedagogiska kunnande, vilja till förnyelse, stora arbetsförmåga och enastående engagemang. I samband med kommunsammanslagningen 1971 utökades hennes rektorat till att omfatta även Saltsjöbaden. Under åren 1977 fram till pensioneringen år 1979 var Kerstin Valdén Tillberg rektor för hela den sammanlagda Nacka musikskola. Även i Saltsjöbadens köping fick eleverna i folkskolan tillfälle att vid sidan av det schemalagda arbetet i skolan erhålla undervisning i instrumentalmusik. År 1958 hade Folkskolestyrelsen upptagit ett anslag på 35 000 kronor för frivillig musikundervisning. Då var 8 lärare anställda för undervisning i piano, fiol, cello, mandolin, flöjt, gitarr, klarinett och mässingsinstrument. Ett 100-tal elever deltog i undervisningen, varav 27 tillhörde folkskolans blåsorkester.
2: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz.

0: Din närmaste radiostation, Radio Nacka.
1: Vi befinner oss i kapitel 3. Gemensam musikskola i kommunen. När Nacka stad från och med den 1 januari 1971 la samman med Bo kommun och Saltsjöbadens köping till Nacka kommun, kom alla musikeleverna i de tre kommunerna att ingå i den gemensamma Nacka musikskolan. Året före kommunsammanläggningen fanns i Nacka musikskola 1350 elever, vilket motsvarade 35% av det totala antalet elever i grundskola och gymnasieskola. Året efter uppgick antalet elever i den nya sammanlagda musikskolan till 2815 elever, och detta motsvarade 38% av det totala antalet elever i grundskolan och gymnasieskolan. Huvudmannaskapet för Nacka musikskola överflyttades i samband med kommunsammanläggningen till Nacka skolstyrelse, och därmed fick musikskolan samma huvudman som grundskolan, gymnasieskolan, yrkesskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Musikskolans rektor blev medlem i den gemensamma rektorskonferensen för alla kommunens rektorer, som under ledning av skoldirektören inför skolstyrelsen ansvarade för alla kommunens utbildningsinsatser gällande barn, ungdomar och vuxna. Musikskolan hade blivit en skola bland andra inom kommunens utbildningsväsende. I januari 1972 tillträdde musikern Erling Lomnäs tjänsten som rektor för musikskolan, men han lämnade tjänsten redan efter ett år för att istället på heltid ägna sig åt musikvetenskapligt forskningsarbete. Han efterträdde som musikdirektören Ingvar Sederberg, som hade lång erfarenhet som musiker och orkesterledare, vilket ledde till att han ägnade mycket tid och stort intresse åt att bygga upp ensemble- och orkesterverksamheten i musikskolan. Elever som spelade orkesterinstrument fick tidigt komma med i lokala ensembler ute på de skilda skolorna, och i takt med ökade kunskaper och färdigheter spelade med i kommundelsensembler. De mest intresserade och kvalificerade eleverna rekryterades från olika skolor och kommundelar till de för hela kommunen gemensamma centrala orkestrarna. Ingvar Sederbergs tidigare omfattande erfarenheter som musikledare och musikadministratör ledde till att han erbjöds arbete som chef för musikskoleverksamheten inom Svenska kommunförbundet, varför han lämnade tjänsten som rektor för musikskolan redan efter 3 år. Året efter blev, som redan nämnts, Kerstin Valdén Tillberg rektor för musikskolan. Rektors närmaste medarbetare blev förutvarande pianoläraren i musikskolan Jill Hallberg, som förordnades på tjänsten som studierektor. Pro Musica i Nacka, en förening för samarbete mellan körer, orkestrar, musikföreningar och musikinstitutioner som på olika sätt hade anknytning till musiklivet i Nacka, tillkom även den på initiativ av Yngve Herén. Ett av Pro Musicas mer uppmärksammade arrangemang var uppförandet av Karl Orffs stora körverk Carmina Burana i Nackaula. I flera av de projekt som genomfördes deltog också musikskolan och spelade en framträdande roll, inte minst under den årliga musikvecka som Pro Musica tog initiativet till i början av 1970-talet. Under en vecka i maj genomfördes ett stort antal konserter och musikframträdanden av olika slag över hela Nacka. Musikskolans viktigaste bidrag under musikveckan var anordnandet av musikskolans dag på Nyckelviken. Med början klockan 13 på dagen avlöste solister, körer, ensembler och orkestrar varandra under hela eftermiddagen med framträdanden i biljardsalongen, lusthuset, hembygdsmuseet och med olika musikaktiviteter utomhus. Här finns en bild av en stor blåsorkester med ungdomar iklädda vita tröjor med ordet paraden skrivet på bröstet. Bildtext: Blåsorkestern Paraden i början av 70-talet med vilande dirigenten Björn Olsén. Åter till texten. De etablerade konserterna i Nackaula med Lucia-konserter, 100-stråkarkonserter som snart fick mer än 200 medverkande elever, konserter med olika ensembler, blåsorkestrar, pianoaftnar, Körkonserter, lärarkonserter utgjorde tillsammans med konserter olika uppvisningar i de olika kommundelarna musikskolans utåtriktade verksamhet. Årligt återkommande arrangemang och också paradorkesterns medverkan under ledning av musikläraren Lennart Frölin vid både Valborgs och första majfirande. Under början av 1970-talet blev det allt fler elever som sökte till musikskolan men ej kunde beredas plats. Mellan åren 1970 och 1976 ökade elevantalet i grundskolan med omkring 800 elever. Men under samma tid medgav musikskolans budget ingen ökning av elevantalet. Under de här nämnda sex åren var elevantalet i musikskolan oförändrat omkring 3500 elever. Härtill kom en kraftig ökning av personalkostnaderna under 1976 till följd av bättre anställningsförhållanden och sänkt undervisningsskyldighet för musiklärarna, liksom för övriga lärare inom andra kommunala skolor. De ökade kostnaderna hade inte medfört motsvarande resurstillskott i de kommunala anslagen till musikskolans budget. Inför höstterminen 1976 måste därför antalet undervisningstimmar minskas med uppemot 3 lärartjänster. För att undvika en drastisk nedskärning av elevantalet i musikskolan beslutade skolstyrelsen att fler elever skulle beredas plats i musikskolan genom ökad gruppundervisning. Trots dessa propåer kunde musikskolans ledning och lärare utveckla nya strategier för att förnya undervisningen. Ett nytt inslag under 1970-talet blev de årliga konserterna med 1900-talsmusik, då hela programmet utgjordes av musik från vårt eget århundrade. Det blev spännande och intressanta konserter för både elever och publik, där vid ett och samma tillfälle kunde presenteras kompositörer som Cesar Bresken, Gunnar de Frumeri, Dmitri Kavalevski, Erland von Koch, Lars-Erik Larsson, Sergej Prokofjev, Erik Satie och Ivan Sjeleny. Körtraditionen fördes vidare inom musikskolan genom musikdirektören Karin Fagius, som övertagit ledarskapet för flickkören och ungdomskören, och tillsammans med musikläraren Birgit Mattisson och hennes barnkörer genomfördes de årliga Lucia-konserterna. Dagen efter Lucia-konserterna den 13 december 1979 åkte körerna och deras ledare tillsammans med musikläraren Marianne Ribbing som ackompanjatör till Tyskland för att framföra Lucia-program och svensk julmusik för de svenska församlingarna i Hamburg och Frankfurt. Den 18 december kunde man läsa följande i Frankfurter Rundschau. Citat. Ein schönes Bild bot sich den Besuchern in der überfüllten Dornbuschkirche. 70 schwedische Mädchen und Jungen in langen weißen Gewändern, Silberbänder in den blonden Haaren und eine brennende Kerze tragend zogen in drei Reihen in die Kirche ein. Klar und hell klangen die Stimmen der Mädchen, die eine sehr gute gesangliche Ausbildung genießen. Slutzitat. Stora förändringar inom skolan. Den 1 januari 1980 tillträdde Anders Bergman rektorstjänsten vid Nacka musikskola, efter att tidigare ha varit rektor för Kalmar kommunala musikskola. Från 1950-talet och framåt i tiden hade det skett stora förändringar inom det allmänna skolväsendet. Folkskolan hade via enhetsskola blivit grundskola, samtidigt som gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan hade förändrats till en gemensam gymnasieskola. Nya mål och riktlinjer hade lagts fast för de nya skolformerna och nya läroplaner hade antagits för verksamheten. Parallellt härmed skedde också vissa förändringar i musikskolan. Skolstyrelsen tillsatte en utredning med representanter från musikskolans ledning och den centrala skolförvaltningen, som fick i uppdrag att se över gällande reglementet och lämna förslag till organisation och riktlinjer för musikskolans verksamhet anpassade till verksamheten i de nya skolformerna. Utredningen slutfördes under våren 1980 och förslag till organisation och riktlinjer för verksamheten vid den kommunala musikskolan i Nacka antogs i sin helhet av skolstyrelsen den 10 april 1980. Det omfattande dokumentet var avsett att fungera som en i det närmaste heltäckande läroplan för Nacka musikskola och innefattade följande huvudrubriker: organisation, den pedagogiska verksamheten, kontakt och samverkan, musik och yrkesval, administration, arbetets yttre ordning, instrument och läromedel samt lokalfrågor. Under rubriken musikskolans målsättning anförs bland annat följande. Citat. Verksamheten bör bedrivas i nära kontakt med musikundervisningen i grundskola och gymnasieskola. De allmänna mål och riktlinjer som anges i läroplan för grundskolan och läroplan för gymnasieskolan bör i tillämpliga delar gälla även för musikskolan. Undervisningen ska hjälpa och stimulera varje elev att på bästa sätt ta tillvara och utveckla sin musikaliska förmåga samt ge eleven förutsättningar att förstå olika slag av musik. Vidare ska undervisningen stärka intresset och fördjupa musikförståelsen. Elever med särskilt musikintresse och goda förutsättningar för musikalisk yrkesverksamhet ska erhålla sådan undervisning som kan ligga till grund för högre musikutbildning. Musikskolan ska befordra kontakten med musiklivet i samhället i övrigt och stimulera till fortsatt musicerande efter avslutad utbildning i musikskolan. Under rubriken samverkan står bland annat: musikskolans verksamhet bör vara väl samordnad med den allmänna skolans och planering bör ske i samverkan mellan dessa skolformer. Musikskolan ska ingå i skolstyrelsens förvaltningsområde. Bör kontakt hållas med den högre musikutbildningen? Samverkan mellan hem och musikskola är därför av stor betydelse. Ett av musikskolans huvudsyften är att berika kommunens musikliv genom att bland annat tillföra orkestrar, körer och andra ensembler nya medlemmar. Ett väl fungerande samarbete med musiklivet är därför av stor vikt. Kapitlet om den pedagogiska verksamheten är det mest omfattande i läroplanen och innehåller föreskrifter för mål, innehåll, organisation och arbetssätt för både grundkurser och ämneskurser. Dessutom ges anvisningar för ensembleverksamhet och i ett särskilt avsnitt kommenteras vissa moment i ämneskurserna såsom instrumentkunskap, färdighetsträning, repertoarstudier, improvisation, gehörspel, musiklyssnande och ensemblemusicerande. Den administrativa organisationen med ledningsfunktionen har fått ett eget kapitel. Och i detta avsnitt behandlas också arbetets yttre ordning med arbetstider och schemaläggning, konferensverksamhet och lärarfortbildning. I början av 1980-talet deltog uppemot 4 000 elever i musikskolans verksamhet och vid sidan av den vardagliga individuella undervisningen fortsatte musikskolan att presentera sig på många sätt inom och utom Nacka. Rektor Anders Bergman satsade mycket tid och kraft på att marknadsföra musikskolan genom trevliga affischer, flygblad, program och andra trycksaker som på ett föredömligt sätt spred information om musikskolans breda verksamhet både till föräldrar och en bredare allmänhet. I februari 1980 anordnades en stor orkesterfestival i Nacka aula. I festivalen deltog 200 musikelever som spelade blåsinstrument, förutom Nacka musikskolas storband, yngre blåsorkester och paradorkestern, deltog Värmdö musikskolas blåsorkester och storband samt Södertäljegästerna Täljeflåset. Tillsammans spelade denna imponerande orkester som avslutning på konserten Triumfmarschen ur Aida och Under blågulfana. Magnifikt och öronbedövande var rubriken i NST efter konserten. Under 1970- och 1980-talen stärkte samverkan mellan musikskolan och de lokala körerna ute på högstadieskolorna. Särskilt uppmärksammad blev högstadiekören vid Skure skola, som under ledning av Birgit Mattisson tillsammans med Skure skolas egen orkester under flera år gjorde årliga turnéer i Mellansverige och gav uppskattade konserter på olika skolor. Den musikintresserade adjunkten Göte Stensler fungerade som manager och inspiratör för resorna. År 1980 gick resan till Sunne i Värmland. Och den 13 maj kunde man i tidningen Fryksdalsbygden läsa. Skuru skola från Nacka under 3 dagar gästade Sunne med omnejd. Trevliga och skickliga ungdomar gav 4 konserter och svarade för utmärkt sång och musik. Ett annat uppmärksammat inslag under 1980 var framförandet under hösten av sagoperan Herrskapstroll. En saga av Maja Synnergren låg till grund för detta verk och hade försetts med texter av Henrik Ribbing, till vilka Nacka-kompositören Ralf Lundsten och musikläraren Gunnar Lundqvist hade komponerat och arrangerat musiken. Det var en mäktig satsning för musikskolan under medverkan av barnkörer från Skuru och Björknäs skolor, Bo kapellkör och musikskolans symfoniorkester under ledning av Inge Boström. Ett annat lokalt initiativ var den samverkan som utvecklades mellan Fisksätras och Saltsjöbadens musikskoleelever och som resulterade i uppsättningen av Jesus Christ Superstar i Samskolan våren 1981 under ledning av musikläraren Elisabeth Lundqvist. ...500 elever stod i kö. Höstterminen 1981 uppgick elevantalet i musikskolan till 4200 elever, men ändå kunde inte alla elever som sökte till musikskolan tas in. Omkring 500 elever stod i kö och väntade på att en plats skulle bli ledig om någon elev slutade. Den utveckling som skett både inom det allmänna skolväsendet och inom musikskolan i den sammanlagda Nacka kommun under 1970-talet, liksom den övriga utbyggnad och utveckling som ägt rum inom kommunen, ställde stora krav på den kommunala ekonomin. Inför budgetarbetet 1982 fick skolstyrelsen under hösten 1981 besked om att utgifterna måste minskas med 4,6 miljoner kronor inför det kommande budgetåret. Musikskolans elever, föräldrar, skolledning och lärare befarade att en stor del av utgiftsminskningen skulle läggas på musikskolan, som tillhörde den icke-obligatoriska delen inom skolstyrelsens ansvarsområde. För att skapa opinion mot att minska musikskolans resurser anordnades torgkonserter i Orminge, Fisksätra, Älta, Centrala Nacka, Ektorp och Saltsjöbaden, då man visade upp musikskolans omfattande verksamhet. Måndagen den 20 maj anordnades en musikalisk demonstration med orkestrar och körer utanför kommunfullmäktiges sammanträdeslokal i Skuru skola, under det att fullmäktiges ledamöter var på väg in i sammanträdeslokalen för att överlägga om nästa års budget. Nacka Saltsjöbadens tidning, som i ord och bild skildrade demonstrationen, skrev bland annat: "Demonstrationen som blev en ovanligt väljudande protest. Oron beträffande de befarade nedskärningarna fortsatte under hösten via lokalpressen, där en livlig debatt pågick mellan företrädare för skolstyrelsen och företrädare för musikskolan. Resultatet blev att musikskolans verksamhet, som då omfattade 1350 undervisningstimmar per vecka, fick minskas med 60 lärarveckotimmar, vilket motsvarade en minskning av verksamheten med 4,4%, medan skolväsendet i övrigt fick vidkännas en minskning med något över 5%. Även efter denna reducering av anslaget till musikskolan var Nacka vid denna tidpunkt den kommun i landet som anslog mest pengar till den kommunala musikskolan, räknat både såväl på totalt elevunderlag inom skolväsendet som på antalet deltagande elever i musikskolans verksamhet. Sedan beslutet om nedskärning av verksamheten fattats återstod för musikskolans ledning att finna former för en omstrukturering av verksamheten med sikte på att så många elever som möjligt skulle kunna erbjudas plats i musikskolan. Rektor Anders Bergman utarbetade ett förslag där alla musikelever, även de som stod i kö, skulle kunna beredas musikundervisning. Detta skulle bli möjligt genom att olika former av gruppundervisning byggdes ut. Ökat antal grupper för ensemblespel, en utökad körverksamhet, ökad undervisning i rytmikgrupper samt en omfattande satsning på utbyggnad av musikteaterverksamhet vid de olika skolorna skulle ge utrymme för fler elever i musikskolans verksamhet. I sitt förslag betonade rektor vikten av att behålla en hög kvalitet i den individuella undervisningen för att intresserade elever som satsade mycket tid och arbete på sin musikutveckling skulle erhålla den hjälp som erfordrades för att nå goda resultat. Samtidigt som han framhöll att en ökad bredd med många deltagare i olika former av gruppverksamhet skulle kunna tillgodose behovet av musikalisk utveckling för musikintresserade samlingar. Men samtidigt fortsatte man sitt arbete för att stödja verksamheten ekonomiskt och genom praktiska insatser i samband med konserter och uppvisningar. Genom föräldraföreningarnas insatser möjliggjordes anordnandet av musiklägerveckor, intensivträning och repetitioner inför konserter och andra arrangemang. Föräldraföreningarnas medverkan var också en viktig förutsättning för att konsertresor inom eller utom landet skulle kunna genomföras. Vissa speciella konsertarrangemang kräver både rekvisita och scenografi, men ingenting av sådana extra kostnader kan tas ur musikskolans budget. Då blir stödet från föräldraföreningarna helt nödvändigt för att arrangemanget ska kunna genomföras. Så skedde till exempel den 25 november 1982, då musikskolan på initiativ av studierektorn Marianne Ribbing ställde till med en hejdundrande musikalisk fest för att genomföra en uppvaktning för Joseph Haydn på 250-årsdagen av hans födelse. Musikfesten med genomgående Haydn-musik anordnades i Nacka aula under medverkan av ett stort antal solister, kammarmusikensembler samt körer och orkestrar. Här finns en bild på en mängd musikanter som står på en skolgård. Bildtexten lyder: musikdemonstration på Skure skolgård inför kommunfullmäktiges sammanträde 1981. Foto Ingemar Berling, Pressens bild AB. Åter till texten.
2: Radioföreningen Nacka ansvarar för den här sändningen.
1: Körerna på USA-turné. I december samma år var Lucia-konserterna tidigare lagda till den 9 och 10 december, eftersom de medverkande körerna skulle åka på USA-turné den 11 december. Ungdomskören och barnkören med tillsammans 70 deltagare, körledarna Karin Fagius, Birgit Mattisson och Lena Olsson, deltog i resan, liksom pianoläraren Cecilia Bolin och flöjtläraren Hans Davidsson som ackompanjatörer, samt rektorn Anders Bergman undertecknad som turnéledare på resan. Körerna framträdde dels med ett konsertprogram som upptog 27 nummer av svensk körmusik och folkmusik, samt ett Lucia-program med 20 advents, Lucia och julsånger. Lucia-dagen gavs en 30 minuters Lucia-konsert i FN-huset i New York, och senare på kvällen gavs en konsert med både folkmusik och Lucia-avdelning i Uppsala College, New Jersey. Vid ett senare besök i New York framträdde körerna på scenen i stora entréhallen till World Trade Center. Sammanlagt gavs ytterligare 10 konserter och Lucia-framträdanden i kyrkor och skolor i Mendham, Philadelphia, Haddonfield och Washington D.C. Efter besök i Vita huset och The Capitol gavs en kort konsert på trappan till kongressbyggnaden. Senare på kvällen deltog kören med ett Lucia-program i den internationella musikvecka som avhölls på stora scenen i Ellipsen framför Vita huset. I samband med besöket i Washington D.C. var alla turnéldeltagarna bjudna hem till ambassadörsparet Vaktmeisters villa, där vi blev hjärtligt mottagna med festligt dukat julbord. Trötta, men med många minnen från en intensiv konsertresa, återvände vi till Arlanda dagen före julafton. Här på uppslaget finns 2 bilder. Den första bilden, bildtexten lyder: musikläraren Karin Fagius leder körerna vid en Lucia-konsert i FN-huset New York i december 1982. Och på den andra bilden, körerna framför US Capitol Washington DC i december 1982. Åter till texten. Under många år saknade musikskolan en ensemble som spelade svensk folkmusik och spelmansmusik. samverkan med en av eldsjälarna i Saltsjöbadens spelmansgille, läraren Lars Gustafsson, fick musikskolan 1982 sitt eget spelmanslag som kallades Felande länken. Denna var en för skolan ovanlig ensemble, eftersom den inte endast bestod av musikskolans elever utan även av vuxna spelmän, som övade tillsammans med eleverna vid de regelbundna repetitionerna varje vecka. År 1984 hade antalet deltagande elever i musikskolan vuxit till 4500. Och under hösten firades musikskolans 50-årsjubileum med ett stort antal konserter i skolorna och andra lokaler i Nacka och en festkonsert i Nackaula. Festkonserten ingick också i Stockholms konserthus konsertserie familjekonserter och gavs för ett fullsatt konserthus den 17 november. Förutom solister medverkade Nacka Symphonic Band, Bo Cello-ensemble, Felande länken, körer och symfoniorkestern. Som slutnummer framförde sånger ur den vid den tiden populära tv-musikalen Fame i ett arrangemang av musikläraren Gunnar Lundqvist. Över 200 körmedlemmar från högstadieskolorna, gosskören och flickkören, tillsammans med musikskolans stora symfoniorkester och en rockgrupp, fick med musikläraren Elisabeth Lundqvist som dirigent hela Stockholms konserthus att svänga i takt med den ungdomliga musiken. Nacka får musikklasser. Samma år hade regeringen lämnat bifall till kommunens framställning att få starta musikklasser i grundskolan med början i årskurs 4 och med successiv utbyggnad till årskurs 9 under följande läsår. Musikklasserna tillhör organisatoriskt grundskolan men fick redan från starten en stark koppling till musikskolan genom att musikskolans rektor fick ansvaret för den pedagogiska samordningen av musikundervisningen mellan musikklasserna och musikskolan. Musikklasserna ska i första hand ge eleverna god sångutbildning och träning i körsång. De flesta eleverna i musikklasserna spelar därutöver något musikinstrument i musikskolan, och genom samverkan mellan musikskolan och musikklasserna ges eleverna goda möjligheter till utveckling i musik, både vokalt och instrumentalt. Karin Fager, som var ledare för musikskolans flickkör och ungdomskör, blev huvudlärare i musik i musikklasserna. När Nacka musikskola vid Lucia 1984 medverkade i ett Lucia-program i Sveriges Radios P2 från Berwaldhallen i Stockholm, fick de första eleverna i musikklasserna vara med i programmet. Musikklasserna har sedan tillsammans med flickkören successivt tagit över de traditionella Lucia-konserterna i Nacka Aula. Utöver Lucia-konserterna i Nacka Aula kom ytterligare en Lucia-tradition att utvecklas genom att Birgit Mattissons körer i musikskolan gav Lucia-konserter i Nacka kyrka. Efter 5 år som rektor för Nacka musikskola övergick Anders Bergman den 1 juli 1985 till en anställning vid ett musikförlag. Han efterträddes då av studierektorn Jill Hallberg, som först blev vikarie och senare fick förordnande som ordinarie innehavare av tjänsten. Musikläraren Marianne Ribbing, som tidigare vikarierat på tjänsten som studierektor, blev sedan studierektorn Håkan Larsson övergått till en tjänst inom musiklärarnas fackliga organisation ordinarie studierektor i musik. Under hösten 1985 tog Marianne Ribbing initiativ till ett nytt jubileumsfirande, eftersom det just detta år var dags att fira Bachs och Händels 300-åriga födelsedag. Det blev en storstilad festkonsert under medverkan av musikskolans elever, som medverkande i mindre ensembler, i musikskolans symfoniorkester, i Nacka Symphonic Band och som körsångare och solister. 200 körsångare från musikskolans elevkörer och lärarkör samt medlemmar i andra körer i Nacka framförde tillsammans med symfoniorkestern Halleluja-kören ur Händels Messias. Citat. Än en gång visade Nacka musikskola genom körer, orkestrar och enskilda elever prov på sin höga jämna standard, slutcitat, kunde man läsa i NST efter konserten. Musikuppvisningarna och konserterna är viktiga inslag i musikskolans ordinarie verksamhet och utgör många gånger den nödvändiga stimulans som erfordras för ett gott undervisningsresultat. En extra spår i arbetet utgör naturligtvis utlandsturnéer som ibland kan genomföras med ensembler, körer och orkestrar. För att det ska bli möjligt att göra sådana resor måste emellertid musikeleverna själva vara med och skapa de ekonomiska resurserna. Uppfinningsrikedomen är stor när det gäller att finansiera reseprojekten. Ofta lyckas eleverna få med sig föräldrarna för att anordna julmarknader, försäljning av olika artiklar, försäljning av egna CD- och kassettband, kaffeförsäljning vid konserter, försäljning av lotterier och anskaffning av sponsorer. Inför konsertresor utomlands är det ofta en omfattande kommersiell verksamhet som eleverna och deras föräldrar engagerar sig i vid sidan av ordinarie musiklektioner och repetitioner. I mars månad 1987 åkte flickkören till England. Under en vecka gästade kören en katedralskola i Wales, där kören med Karin Fagius som dirigent gav konserter i katedralen i Wales och i Wycliffe College norr om Bristol. I maj månad samma år åkte symfoniorkestern med Jan Risberg som dirigent och blåsorkestern under ledning av Lennart Frölin på konsertturné till Lüneburg i norra Tyskland. Nya besparingar aviseras. I september 1987 kom nya propåer beträffande besparingar i musikskolans budget i samband med förslag till kommunal budget för 1988. De föreslagna nedskärningarna skulle innebära att musikundervisningen skulle minska med 3 lärartjänster. Återigen reagerade föräldrar, elever och musiklärare mot de befarade förändringarna. Och i lokalpressen förekom under ett par månader insändare varje vecka där man protesterade mot nedskärningarna. Och dessutom cirkulerade protestlistor bland föräldrar och musikelever. Trots det då kärva ekonomiska läget slutade det hela med att skolstyrelsens ordförande Dag Lundman i november kunde meddela att skolstyrelsen inför 1988 hade beslutat att antalet tjänster i musikskolan skulle vara oförändrat och kommenterade detta på följande sätt. Citat. Det känns mycket skönt. Nu kan vi behålla volymen på musikundervisningen och ha kvar en ungdomsverksamhet. Det känns meningsfullt. Slutcitat. I samband med skolstyrelsens beslut framhöll ordföranden också, citat, Nacka ligger i topp i landet när det gäller satsning på musikskolan. Riksgenomsnittet ligger på 11 undervisningstimmar per 100 elever och vecka. Nacka har 18 undervisningstimmar per elev och vecka. År 1987 var det 100 år sedan Nacka kommun bildades 1887. Och i oktober månad firades detta med en särskild jubileumsvecka, Nacka 100 år. Musikskolan deltog naturligtvis i jubileumsfirandet och anordnade flera konserter vid skolorna och utomhuskonserter i centrumanläggningarna. Samt deltog även vid den särskilda jubileumskonsert som anordnades i Nacka aula med temat Musik under 100 år. I början av maj 1989 fick Nacka Symphonic Band äntligen göra den resa till USA som planerats under lång tid och som hade måst inställas i sista stund året före. NSB åkte till New York med 42 bandmedlemmar och 5 ledare på inbjudan av National Guild of Community Schools of the Arts, NGCSA. Under ledning av Björn Olsén gav orkestern konserter på Brooklyn College och Hoff Bartelsons Music School i New York samt på en high school i Scarsdale utanför New York. Dessutom fick NSB tillfälle att framträda vid en lunchkonsert i FN-huset i New York. Citat. Det blir allt från pop till klassiskt. Vi kör Chess, Drottningholmsmusiken av Roman, Taube, Sylvain och en del amerikansk förstås. Stars and Stripes bland annat, slutcitat. Sa Björn Olsén i en tidningsintervju inför avresan. Det första större samarbetsprojektet mellan musikskolan och musikklasserna ägde rum i maj 1990. Då den första musikklassen i Nacka hade nått årskurs 9. Alla de 180 eleverna i musikklasserna och musikskolans symfoniorkester uruppförde då köroperan Den enda utvägen i Nacka aula. Tonsättaren Johannes Jansson hade fått uppdraget att komponera en opera just för musikklasserna och ungdomssymfonin. Handlingen i operan bygger på en kinesisk folksaga till vilken italienskan Marta Ciccionesi hade skrivit libretton samtidigt som hon ansvarade för scenografi och dekor. Musikläraren vid musikklasserna Björn Borseman fick när ungdomssymfonins dirigent blev hastigt sjuk ta på sig ansvaret som musikalisk ledare och dirigent vid uruppförandet och de ytterligare två framföranden som anordnades. Efter premiären skrev Nackaposten bland annat, citat: "De första barn som valdes ut till Nacka musikklasser går ut nian i vår. För första gången går det att överblicka vilka resurser som verksamheten skapat. De är imponerande." Slutcitat. Genomförandet av projektet visade att vi genom musikklasserna i Nacka fått ett utmärkt instrument för att föra vidare en god sång- och körtradition i Nacka musikskola. För att genomföra ett projekt som detta med en specialskriven opera krävs en planering under flera år. Och dessutom är projektet förenat med betydande kostnader som måste finansieras på annat sätt än över musikskolans eller musikklassernas ordinarie budget. De ekonomiska resurserna gick dock att åstadkomma genom att olika företag gick in och hjälpte till som sponsorer. Dessutom fick musikskolan och musikklasserna ett av de 5 musikstipendier på 30 000 kronor som i slutet av 1989 delades ut ur Stickan Anderssons fond för musikstipendier. År 1992 firade Lucia-konserterna i Nacka Aula 30-årsjubileum. Året efter fick konserten i aulan äga rum ett par dagar före Lucia, eftersom körerna på Lucia-dagen återigen medverkade i Musikradions direktsända Lucia-konsert från Berwaldhallen. Svenska Dagbladets musikrecensent skrev följande i tidningen efter konserten. Citat: "Nacka musikklasser och Nacka musikskolas ungdomskör medverkade i ett Lucia-tåg med underbar stämningsfull sång. Dess skira klanger, dess lugna rytmer hade ett uttryck och ett tempo som kändes som en absolut motpol till dagens MTV-hets. Välgörande, betagande och oerhört vackert. För att på ett objektivt sätt få en bedömning av undervisningens kvalitet vid musikskolan lät man som första musikskola i landet testa elevernas kunskaper i musik enligt en internationell standard våren 1993. Professorn Rodney Stewart vid Associated Board of the Royal Schools of Music i London, ABRSM, testade 45 elever vid musikskolan enligt internationellt fastställda normer vad gäller färdighet och förmåga i musik med mycket gott resultat. Provet genomfördes även året efter av Mr. David Brindle från ABRSM. Samtliga 35 elever som då deltog godkändes av examinatorn, som var mycket imponerad av Nacka-elevernas, citat, musicianship of consistently high standard and of real promise, slutcitat. Omdömet kom som ett lämpligt betyg för musikskolan, som sedan under hösten firade sitt 60-årsjubileum med ett 20-tal konserter av olika slag och på olika platser i Nacka under oktober månad. Elevantalet uppgick då till 5100 elever, som regelbundet satsade en stor del av sin fritid på musicerande i Nacka musikskola. Av dessa deltog omkring 2000 elever vid de olika konserter som ingick i jubileumsprogrammet. Ingen tillräckligt stor lokal fanns tillgänglig i Nacka för att rymma alla de som ville delta i den stora jubileumskonserten, varför denna fick avhållas i Stockholms konserthus stora sal. 800 elever medverkade i denna konsert, som innehöll framträdanden av elever i fiolgrupper, rytmikelever, mellan- och högstadiekör, ungdomskör, kammarorkester, Nacka Symphonic Band, ungdomssymfonin, saxofonensemble och Jam Session Big Band. Konserten avslutades med att deltagande körer och orkestrar gemensamt under ledning av musikläraren Anders Söderqvist framförde Summer Nights in Greece av WKCJ Jacobs i arrangemang av musiklärarna Elisabeth Gustafsson och Anders Söderqvist. För den engagerade publiken i det fullsatta konserthuset blev jubileumskonserten ännu ett av de minnesvärda arrangemangen med Nacka musikskola. Jubileumsfirandet innebar ett omfattande planeringsarbete för i första hand rektor och studierektor, men medförde också betydande extra arbetsinsatser för musikskolans lärare. Den stora satsningen avslutades med fortbildningsdagar för de cirka 70 lärarna på Schloss Weinberg utanför Linz i Österrike. Under vistelsen där gav musikläraren en konsert på Brucknerkonservatoriet i Linz den 31 oktober. Programmet inleddes med musik av Claudio Monteverdi och avslutades med Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Thank You for the Music. Däremellan framfördes musik representerande skilda stilarter från olika tider och olika länder. Och lärarna fick genom programmet tillfälle att på ett representativt sätt ge uttryck för den utomordentliga bredd som ryms inom begreppet musik i Nacka musikskola. Två pianister har blivit 400. Från en blygsam början med två elever har pianoelevernas antal vuxit stadigt genom åren. Och även pianoeleverna har utbildat sina egna traditioner. På initiativ av studierektorn Marianne Ribbing anordnades den första pianofestivalen år 1992. Och sedan dess är dessa festivaler ett årligt arrangemang med upp till 400 deltagande pianister i Nacka aula och närliggande musiklokaler. Tillsammans med pianot är gitarren det instrument som lockar flest elever i musikskolan. Den vanliga akustiska gitarren behåller sin popularitet eftersom den är lätt att ta med sig och kan användas både som solo men framförallt som ackompanjemanginstrument vid många tillfällen. Den moderna musiken, och då framförallt rockmusiken, är ungdomens musik. Och det är angeläget att musikskolan ger ungdomar möjligheter att utveckla sina färdigheter även inom denna musikgenre. Elgitarren, som är ett mycket viktigt ackompanjemanginstrument i rockbanden, har fått sin givna plats även i musikskolan. Ett 50-tal elever deltar i undervisning på detta instrument. Det stora intresset för gitarrspel har resulterat i att musikskolan under senare år anordnat en särskild gitarrens dag i Nacka aula. Genom åren har trots allt undervisningen på orkesterinstrument varit en av grundstenarna i musikskolebygget. Från början var målsättningen att trygga återväxten och förnyelsen av orkesterinstrumentalister, och denna målsättning gäller fortfarande. Det hela började med 4 violinister och 2 cellister, och idag sker undervisning på alla förekommande orkesterinstrument. Ensembleverksamheten blommar och inrymmer alla typer av musikgrupper, från rockband till symfoniorkester. Blockflöjtseleverna har sin egen elitensemble, Nacka Pipare, som förutom den vanligt förekommande sopranblockflöjten musicerar på sopranino, alt, tenor, bas och kontrabasblockflöjt. Sedan 1990 anordnar musikskolan årligen, på initiativ av musikläraren Annika Källström Silén, en blockflöjtens dag i Nacka aula. Under medverkan av alla blockflöjtselever och deras lärare. Eftersom blockflöjten är ett mycket gammalt instrument kan man vid dessa konserter presentera musik från 6 århundraden. Stråkinstrumentalisterna har förutom att medverka i de många lokala ensemblerna med stigande ålder och ökade färdigheter möjlighet att spela med i Nacka stråkorkester och i musikskolans symfoniorkester. 100 stråkarkonserten som våren 1996 anordnades för 35 året i följd är fortfarande den stora evenemangskonserten för alla stråkelever. Blåsinstrumentalisterna har sina egna lokala ensembler med namn som Björkblåset, Blåsdraget och Styrkuling. Efterhand som blåseleverna utvecklar sitt musikaliska kunnande ges möjlighet även för dem att delta i ensemblespel av mera kvalificerat slag i de centrala orkestrarna. Utifrån elevens intresse för olika musikgenrer finns flera valmöjligheter för eleven. Paradorkestern, Nackadraget, Nacka stråk och blås. Symfoniorkestern, Nacka Symphonic Band och Jam Session Big Band. Den stora blåsningen hör alltjämt till musikskolans mera uppmärksammade årliga händelser. Grunden för musikskolans verksamhet ligger i det regelbundna mötet mellan den enskilda eleven och läraren. Det är då som eleven ska få den handledning och hjälp som erfordras för att kunna tillägna sig det särskilda språk som musiken representerar. Förutsättningen för att eleven ska lära sig språket, det vill säga att läsa noter, förstå dessa symboler och genom instrumentet eller rösten forma dem till klingande musik eller sång, är emellertid att eleven själv är beredd att ta på sig ett betydande arbete. Precis som när det gäller all annan skolverksamhet eller utbildning måste eleven själv träna och repetera. Den regelbundet återkommande musiklektionen är en kontrollstation där eleven får instruktion och ledning som tillsammans med fortsatt övning på egen hand ger förutsättningar för elevens musikutveckling. För att stödja elevens fortsatta musikutveckling kompletteras den enskilda undervisningen med musicerande i grupper, ensembler, orkestrar och körer. Det gemensamma musicerandet ger flera övningstillfällen samtidigt som eleven stimuleras till att träna mer på egen hand för att det gemensamma resultatet ska bli så bra som möjligt. En ytterligare stimulans blir alla de olika framträdanden som eleverna får möjlighet att delta i. Inte bara musikskolans konserter i Nacka aula utan även alla de höstkonserter, julkonserter, vårkonserter, avslutningskonserter, skolkonserter och uppvisningar som anordnas ute på skolorna. Vidare kyrkokonserter i Nacka och Stockholm och framträdanden i Nackas olika köpcentra. Under de mer än 6 decennier musikskolan funnits har 10 000-tals elever deltagit i verksamheten och många har lagt grunden till ett eget musicerande som tillfredsställer inte bara dem själva utan också varit till glädje för den egna familjen, den nära vänkretsen och ibland även för många andra. Några har efter utbildningen vid Nacka musikskola gått vidare till musikkonservatorier och musikhögskolor och några har därefter blivit professionella musiker. Pianisten Stefan Borgsten, violinisterna Staffan Reile och Gia Lamond, konsertsångerskan Åsa Bäverstam och operasångerskan Linnea Salai hör till dem som en gång började sin musikerbana i Nacka musikskola. Men också Svenne Hedlund och de andra i Hepstars var en gång i tiden när det begav sig fiolelever i musikskolan. Även en del av musikskolans egna lärare började sin musikutbildning i Nacka musikskola. Bland andra brassläraren Lennart Frulin, klarinett-saxofonläraren Bill Olsson, fiolläraren Ingrid Järv och celloläraren Kersti Turesson. Musikskolans ledning och lärare bygger vidare på de allmänna bestämmelser som gällde för musikskolans första reglemente. Citat: meddela undervisning i musik samt att även på annat sätt verka för musiklivets främjande inom kommunen. Slutcitat. Idag liksom tidigare gäller att finna nya vägar för att utveckla elevernas musikaliska kunnande och musikintresse. Att stärka utbildningen kvalitativt och att bredda verksamheten för att allt fler ska kunna delta är fortfarande den dubbla målsättning som gäller för musikskolan. Verksamheten ska även i framtiden omfatta all slags musik av god kvalitet och utökas inom nya genrer genom att de verksamma inom musikskolan är lyhörda för den utveckling som successivt sker inom musiken över tiden.
3: Du har nu lyssnat till Nacka musikskola, en återblick av Arne Genvald ur Nackaboken 1996.

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Och som uppläsare hör vi Anders Jansson.
2: Ingeborg Wern Bugge, 1899-1991, flyttade med sin familj till Saltsjö-Duvnäs 1913. Hon kom att bli en av Sveriges första kvinnliga arkitekter. På fritiden ägnade hon sig åt sitt stora intresse, trädgården. Hennes trädgård på Reginavägen 45 väckte många känslor med sin vilda skönhet. I Nackaboken 1978 ingår ett bidrag av Wern Bugge där hon målande och poetiskt skildrar det tidiga Saltsjö-Duvnäs. Syftet med vår artikel är att beskriva hur de första trädgårdarna i Saltsjö-Duvnäs såg ut och vilka trädgårdsideal som rådde vid denna tid. Trots att det fram till 1921 var förbjudet för kvinnor att utbilda sig till arkitekt vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm blev Ingeborg Wern Bugge redan 1919 antagen som specialelev. Hon utbildade sig sedan vidare på Konsthögskolans arkitekturskola. År 1929 blev Wern Bugge tillsammans med Kerstin Göransson Ljungman första kvinna att starta eget arkitektkontor. En pionjär med trädgårdsintresse. Ingeborg Wern Bugges gärning som arkitekt kännetecknas framförallt av att hon drevs av en stark vilja att skapa bekväma och funktionella bostäder åt alla. Uppdragen som hon och Göransson Ljungman åtog sig var ofta socialt relaterade, där det första, med Anna Lindhagen som beställare, bestod av att rita ett hem för ensamstående mödrar. Som nyetablerade arkitekter besökte de givetvis Stockholmsutställningen 1930, som blev en stor manifestation för funktionalismen i Sverige. En av funktionalismens paroller var att skapa sunda bostäder för arbetarklassen, genomsyrade av ljus och luft. Wern Bugge och Göransson Ljungman reagerade på att köken i utställningshusen var alltför små och långt ifrån funktionella. De manliga arkitekterna hade antagit att ingen skulle behöva stå i köket och laga mat, utan denna skulle köpas färdig eller tillredas utifrån halvfabrikat. Verkligheten var långt från denna idealbild. I dessa små kök genomförde de kvinnliga arkitekterna provmatlagningar och fick inte enbart bekräftat det opraktiska med en snålt tilltagen köksyta, utan dessa minimala kök visade sig dessutom vara olämpliga utifrån ventilationssynpunkt. Resultaten publicerade de i boken Bostad och hushållsorganisation, Staden, Landet, 1936, vilken kom att inspirera till fortsatt forskning. År 1944 grundades Hemmens forskningsinstitut, HFI, med syfte att finna goda planlösningar för köken och hemmen. Ingeborg Wern Bugge var medlem i dess styrelse från starten fram till 1952. Hon blev en auktoritet på området och skrev bitska debattinlägg samtidigt som hon var en flitigt anlitad föreläsare. År 1953 fick Wern Bugge ett forskningsuppdrag för FN i Paris som expert på forskning inom hemarbete. Ingeborg Wern Bugge var verksam som arkitekt långt in på 1970-talet. I sin yrkesroll som arkitekt skrev hon flera artiklar och böcker. År 1977 gavs den skönlitterära boken I min mormors hus ut. Där beskriver hon livets gång under mormors dagar i Dalsland. Wern Bugge var även aktiv som politiker för Folkpartiet i Nacka. I början av 1950-talet blev hon ledamot i Nacka stads kulturnämnd och senare även ledamot i stadsfullmäktige. På fritiden ägnade hon sig åt sitt stora intresse, trädgården. Duvnäs, ett samhälle med självständig uppsyn. I Sverige grundades de första villasamhällena Saltsjöbaden och Djursholm åren 1889 respektive 1890. År 1907 grundades Saltsjö-Duvnäs och när Ingeborg 1913 flyttade med sin mor till huset på Reginavägen 45 tillhörde hon sålunda den första generationen villaboende. I sammanhanget bör nämnas att Saltsjöbanan som invigdes 1893 var en viktig förutsättning för människorna att kunna bosätta sig utanför staden, nära natur och friluftsliv med möjlighet att skapa en bra uppväxtmiljö för barnen. Saltsjö-Duvnäs byggdes på gammal kulturmark med ett bestånd av äldre byggnader och sommarvillor. Arkitekt Per-Olof

0: Hallman hade i sin stadsplan, som blev färdig 1908, finkänsligt tagit hänsyn till dessa förutsättningar. Ingeborg beundrade denna blandning av natur- och kulturlandskap när hon i sin artikel beskriver Duvnäs som ett samhälle med självständig uppsyn. Hon menade att Duvnäs i sig själv har allt. Furuklädda höjder som kontrast till den öppna ängsmarken och dungarna av lövträd. Även vattnet utgör en viktig del av Duvnäs charm. Ingeborg nämner sjödraget in mot staden med sina små idyller ut efter stränderna. Duvnäsviken och Skuresundet med utblickar mot Stäket. Inte ens de små kärnarna i skogen glöms bort när hon uttrycker sin beundran för Duvnästrakten. Ingeborg skriver om de första villaägarna i Duvnäs. De flesta är naturälskare och de har inte mycket pengar. De har flyttat hit ut för att leva nära naturen. De vill bo enkelt men med hyggligt utrymme. Några är konstnärer. Men de flesta är tjänstemän med eller utan intellektuella intressen. Att de första invånarna uppskattade områdets unika värden bekräftas i en dåtida artikel författad av Dr. Holger Nyblom, den första ägaren till Villa Vårgård, numera kallad Herrgårdsvillan, vid Ringparken. År 1915 beskriver han i tidskriften Svenska Hem i ord och bilder varför han flyttade till Duvnäs. Vad som jag själv när jag flyttade till Duvnäs mest drogs dit utav var den förening av gammal kultur och rik obruten natur som kännetecknar platsen och landskapet i dess närhet. Att så tätt in vid en storstad finna vildskogen vid sidan av hundraårig trädgårds- och parkkultur, där gamla gårdar ligger inbäddade i skuggan av lindar och syrenhäckar och där det livligt trafikerade vattnet omfattar en stor del av området, är något ganska enastående för ett villasamhälle. Redan långt innan det nuvarande bolaget övertog Duvnäs och av detta skapade ett modernt villasamhälle svärmade jag för det. Det låg en alldeles särskild kaché av gammaldags hemtrevnad och omväxlande naturskönhet över trakten som tjusade och drog. De första trädgårdarna, äppelträd mellan furor och ekar. Ingeborg beskriver dåtidens trädgårdar på ett sätt som vi kanske alla förknippar med typisk trädgård från förra sekelskiftet. Hon skriver: där står nysatta fruktträd och på ömse sidor av den grusade gången mellan grinden av trä och byggnaden löper blomsterlister. Men här finns också nyttoväxter, bärbuskar och jordgubbsland och grönsaker så att man kan skörda och lägga pinfärskt i grytan. Och naturligtvis har man syrener, syrener i häckar och bärsåer och gärna jasmin och gullregn också. Denna typ av trädgård finns mycket riktigt i Saltsjö-Duvnäs, men det varierande landskapet bjöd på flera olika möjligheter att anlägga trädgården. På den gamla åkermarken fanns det inga naturvärden att ta hänsyn till, medan enligt tidens trädgårdsskribenter de allra modigaste och modernaste nybyggarna kunde välja de skogsbeklädda tomterna där naturen själv fick stå i centrum. Att välja boplatsen, tomten till huset, var en viktig del av utformningen av trädgården eftersom det ansågs att den skulle passa ägarens sinnelag och intressen. Rudolf Abelin, en av tidens mest inflytelserika trädgårdsarkitekter, beskriver i sin bok om villaträdgårdar från 1903 den geometriska stilen som utgick från huset och använde sig av räta linjer och arkitektoniska motiv. Trädgården delades in symmetriskt med horisontella plan i form av terrasseringar. Även alléer, formade häckar och klippta buskar hörde till denna stil. Den fria stilen, ett alternativ och även en komplettering till den geometriska med slingrande gångar och sluttande plan i parkliknande former, hade sina förebilder i naturens egna linjer. Träden och häckarna skulle få växa fritt och inte vara våldsformade, det vill säga klippta, så att den naturliga formen påverkades. Om dessa stilar skriver Abelin att den fria stilen mest lämpar sig för stora parker och herrgårdsanläggningar. Den geometriska stilen ansåg han passa för gårdar i staden, den lilla villaträdgården samt närmast huvudbyggnaden, för att gradvis övergå i den fria stilen genom gångarnas mjuka kurvor och planteringens lössläppande. På detta sätt avvinnas nödig känsla av vila i anläggningen och en beräknad skönhetsverkan uppnås. Stilidealen för trädgården passade väl för de olika tomttyperna i Duvnäs. Vissa av villorna, som herrgårdsvillan vid Ringparken, anlades på gammal betesmark, ängsmark. Och på denna mark fanns inte några större naturvärden att utgå från vid skapandet av en trädgård. Eftersom träd var så högt skattade är det intressant att de få befintliga björkarna på tomten sparades i den nyanlagda trädgården. Flera av villorna kombinerade, enligt Abelins råd, de båda stilarna. Trädgården närmast huset var geometriskt anlagd för att längre bort övergå till en friare stil som smälte in i den omgivande naturen. Ett bra exempel är Villa Nico, tidigare kallad Villa Neveska på Kristinavägen 9. Ett vykort daterat 1917 visar att trädgården bestod av en stenterrass med plantering framför, nyplanterade fruktträd i mitten samt en björk sparad från tiden före husets byggnadstid. Dessutom planterades syrener längs tomtgränsen, av vilka några fortfarande lever som ståtliga gamla buskar med vackert skulpturala stammar. Rosor fanns spaljerade mot huset och stamrosor planterades längs utkanten av terrassen. Ingeborg utsåg trädgården till en av Duvnäs största hortikulturella prydnader. Trädgårdarna som anlades på de skogsbeklädda tomterna, där naturen själv fick stå i centrum, var även de väl representerade i Duvnäs. Ingeborg återkommer i sin artikel gång på gång till de magnifika ekarna och resliga furorna som hade solitär karaktär och gav skydd för de nybyggda husen. Även Rudolf Abelin lyfter särskilt fram de gamla träden som utgångspunkt vid anläggandet av trädgården och huset. I ord målar han en poetisk bild av träden som århundradens gamla snigelbyggnad och beklagar sig över oförståndet att dessa fälls i onödan. Man gripes av vemod över bristen på känsla och förstånd om vad ett sådant gammalt träd egentligen är. Vad dess krona i stilla susning kan viska om och vad en gång i rosig morgonväkt minnesrikt passerat vid dess rot. Att den befintliga naturen var något som man verkligen dyrkade syns tydligt i bilder från tiden. Husen skulle smälta in i naturen och träden ansågs så viktiga att man under byggandet gjorde stora besvär för att bevara dessa. Skydd byggdes runt trädstammarna och husets plats på tomten valdes noga ut för att spara de träd som ansågs vara värda att spara. Träden ramade in huset, gav det dess rätta proportioner och skyddade samtidigt mot den heta solen och hårda vindar. Vad som eftersträvades kan illustreras med följande citat i Svenska Hem i ord och bilder från 1915 som beskriver den så kallade Tilska villan på Herrgårdsvägen 5. Byggnaden, som var den utmärkt begåvade arkitekt Elis Benkerts sista skapelse innan hans alltför tidiga död, har fått ett synnerligen präktigt läge och en dominerande platå av idel skyhöga furor. Det är tre vanliga Duvnästomter som sammanslagits för att åt det i sina dimensioner ganska imponerande huset giva luft och fri utsikt åt alla håll. Mellan stammarna skymtar man runt om vattnet som här uppifrån gör intryck av en bred älv vilken längst åt vänster, öster, vidgar sig ut mot Lennerstasundet och Stäket. Det är en glad och fri belägenhet dit även västersolens sista strålar tränger fram och förgylla furornas glansiga stammar. Största delen av terrängen har fått behålla sin obrutna skogskaraktär. Endast närmast huset och planen framför detsamma har fina gräsplaner anlagts och planteringar vuxit fram. Naturligtvis fanns det även i Saltsjö-Duvnäs trädgårdar som till stor del var inriktade på odling av frukt och grönt. Ett exempel är ett av de så kallade kataloghusen, Villa Pergola på Logbacken 4, som såldes av Duvnäsbolaget med inredning och anlagd trädgård. På den ursprungliga planen syns tydligt att huset skulle omges av en prydnadsdel i den övre delen av tomten och en odlingsdel med grönsaksland och bärbuskar samt en fruktträdgård. Flera av de gamla äppelträden har överlevt till våra dagar. Prydnadsdelen i trädgården kompletterades redan tidigt med en stor pergola och spaljerade klätterväxter. Efterord. År 2007 firade Saltsjö-Duvnäs sitt 100-årsjubileum. Ett århundrade har förflutit sedan de tidiga dagarna som Ingeborg beskrev i sin artikel. Även om tiderna och sederna förändrats är träden, nu som då, en anledning till att besökaren upplever Saltsjö-Duvnäs som ett lummigt, vackert och trivsamt område med en sällsynt fin blandning av kulturlandskap och skärgårdsnatur. Trädens ålder gör att husens och områdets ålder förstärks och de är en viktig beståndsdel i Duvnäs trädgårdar. Om de gamla träden fälls försvinner en bit av historien och dessutom ändras växtbetingelserna. Det som en gång varit en anlagd naturtomt i enlighet med de tidiga trädgårdsidealen för 100 år sedan går förlorad. Ormbunkar, vintergröna, sippor och liljekonvaljer som planterats för att skapa en bit ordnad natur får svårt att klara sig utan trädens vandrande skugga. En trädgård med naturtema är något att vara stolt över. Denna typ av trädgård är förhållandevis lättskött och miljövänlig då den inte kräver så mycket gödsling och bevattning. I Saltsjö-Duvnäs är naturtomten en dröm från sekelskiftet om att bli ett med den ståtliga skärgårdsnaturen.
1: Trädgårdarna i Saltsjö-Duvnäs i Ingeborg Wernbugges fotspår. Skrivna av Yvonne Natz-Toms och Lisa Wiman.
2: Det här är Radio Nacka 99,9 MHz. Det här är Radio Nacka 99,9 MHz.

0: Välkommen till Radio Nacka. Här kommer ett stycke ur Nackaboken 1996. Lokalpressen i Nacka av Morgan Jansson.
1: När Saltsjöbadens tidning började utkomma 1896 fanns redan 5 förortstidningar i Stockholms län. I Stockholms stad fanns hela 10 tidningar, varav de flesta var att betrakta som lokaltidningar. Störst var Stockholms-tidningen med en upplaga på cirka 100 000 exemplar. Nu, 100 år senare, täcks samtliga kommuner i Stockholms län av lokaltidningar. De sista årtiondena av 1800-talet såg många tidningar födas, och en viktig anledning var att det då hade uppstått ett behov av att annonsera. Vi hade fått butiker i modern bemärkelse. Parentes, vid sidan av dessa kommersiella tidningar startade också arbetarrörelsen tidningar för att föra ut sina budskap. Slut på parentesen. När Hugo Werner utgav Saltsjöbadens tidning i slutet av förra seklet fanns bara knappt 4 000 invånare i Nacka och Saltsjöbaden, trots att Saltsjöbanan stod färdig och små samhällen börjat växa upp längs linjen. Dryga 10 år senare hade Hjalmar Oldenburg cirka 6 000 invånare att försöka sälja sin tidning Saltsjöbaden till. Men med den tidens stora familjer kanske det inte rörde sig om mer än drygt 1 000 hushåll, även om Oldenburg också satsade på att sälja sin tidning till Saltsjöbadens många sommargäster. Den framväxande arbetarklassen hade oftast inte råd att hålla sig med en nyhetstidning. Det skulle bli ännu värre under första världskriget, och antalet annonsörer inom spridningsområdet var litet. Det är alltså inte att förundras över att många annonsörer i dessa lokaltidningar kom från området kring Slussen, in till Saltsjöbanans ändstation, Gamla stan och centrala Stockholm. Tidningsutgivningen i Nacka och Saltsjöbaden omkring förra sekelskiftet måste ha förenat idealism och ekonomisk knapphet. Tyvärr har det inte gått att få fram upplagesiffror från denna tid, men huvuddelen av intäkterna torde ha kommit från annonser och inte från prenumerationer och lösnummerförsäljning. Den följande sammanställningen av lokaltidningarna i Nacka är kronologisk efter respektive tidnings första utgivningsår, med undantag för tidningar som i princip bara bytt namn. Saltsjöbadens tidning 1896-1897. Lördagen den 14 mars 1896 är ett historiskt datum för lokalpressen. Då utkom första numret av Saltsjöbadens tidning, organ för Saltsjöbaden och kringliggande ort, som det hette i tidningens huvud. Utgivare var Hugo Werner, och liksom några av efterföljarna hade Saltsjöbadens tidning sin redaktion inne i Stockholm, närmare bestämt på Norrlandsgatan. Där fanns även annonskontoret som kunde, citat, erbjuda sina kunder det jämförelsevis billigaste annonsprisen bland sina med henne likställda kollegor. Slutcitat. Liksom de flesta dåtida tidningar hade Saltsjöbadens tidning annonser på första sidan. Det förvånar knappast att dominerande annonsörer i första numret var Saltsjöbadens sanatorium och Grand Hotel Saltsjöbaden. I övrigt var bara en av totalt 25 annonser i första numret lokal. Det var Albert Åbergs cigarr- och tobakshandel som rekommenderade sina varor. Här finns först en bild av en tidning med bildtext. Saltsjöbadens tidning började utkomma den 14 mars 1896 och utgavs därefter varje helgfri lördagsmorgon i knappt ett år. Slut på bildtexten. Tidningen bestod av 4 sidor i våra dagars morgontidningsformat samt en lös bilaga på 2 sidor i halvformat. Bilagan innehöll nyheter från utlandet, en novell och diverse notiser. Slående är den överskådliga redigeringen och det professionella intryck tidningen ger, trots att den utkom för 100 år sedan. Artiklar i nutida mening förekom inte, däremot massor av notiser varav bara ett halvdussin berörde Saltsjöbaden. Ett smakprov, citat. På ett nötskal råkade häromdagen officersvolontären Halling vid Västmanlands regemente att halka i militärskolan i Gävle och avbröt där vid ena benet vid foten. Slutcitat. Vad nu detta kunde ha för intresse för Saltsjöbadsborna. Trots all den ambition Hugo Werner uppvisade och trots att en helårsprenumeration bara kostade 3 kronor, lika mycket som ett dygns helpension på sanatoriet, fick Saltsjöbadens tidning läggas ned redan året efter premiären. Den största orsaken lär ha varit det otillräckliga befolkningsunderlaget i utgivningsområdet. Här finns en bild av en tidning med bildtext. Fortfarande efter 7 års utgivning hade tidningen Saltsjöbaden minst lika många annonser från Stockholm som från närområdet. Slut på bildtexten. Saltsjöbaden 1908 till 1948. Vem kunde ana att den familjetidning för Saltsjöbaden med omnejd som Hjalmar Oldenburg började ge ut 1908 skulle hålla ut i drygt 80 år. Den upphörde 1989, då under namnet Nacka Saltsjöbadens tidning. Oldenburg var främst affärsman och visste just inget om tidningar när han gav ut första numret av Saltsjöbaden den 19 december 1908. Men han fick tydligen bra hjälp av Gustav Lindströms tryckeri, för den produkt som lämnade tryckpressarna på Malmskillnadsgatan var mycket prydlig. Lösnummerpriset var 10 öre. En helårsprenumeration kostade 4,50 och annonserna 8-12 öre per spaltmillimeter. Så här skrev Oldenburg i sin anmälan på premiärnumrets första sida. Citat. Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning och kommer lika litet att bliva organ för något visst kommunalt parti som till äventyrs kan förefinnas eller uppstå. Men tidningens spalter står öppna för alla som där i vilja säga sin mening eller framföra sina önskemål, under förutsättning att ton och form hållas inom de skrankor som betingas av omsorgen om den allmänna trevnaden. Redaktionens egna meddelanden och artiklar kommer att i alla kommunala angelägenheter framföras fullt objektivt, och det ska städse vara vår strävan att på ett opartiskt och belysande sätt hålla våra läsare underkunniga om allt som rör samhället. Slutcitat. Längre ner på sidan 1 i första numret skriver Oldenburg, citat. Ett enastående intresse har mött tidningen Saltsjöbaden i dess start. Det har tydligen visat sig att det icke är blott en fras som vill säga att Saltsjöbaden är avsedd att fylla ett länge känt behov. Ty redaktören har redan rönt en uppmuntran från annonsörer och allmänhet som vida överstiger våra djärvaste förhoppningar. Men även den vackraste medalj har sin frånsida, och bekymren vid utgivandet av Saltsjöbadens första nummer har varit att vi icke haft utrymme att bereda plats åt all den text och alla de annonser som varit avsedda att införas och förläna tidningen ett omväxlande och underhållande innehåll. I det vi anhåller om överseende härför erinrar vi dock att nästa nummer utkommer redan lördagen den 2 januari och därefter följa ordinarie veckonummer regelbundet varje lördag. Vi hoppas sålunda snart kunna taga skadan igen. Slutcitat. Tidningens huvud på första sidan var minst sagt spatiöst. Så här beskrevs det. Citat. Vignetten till denna tidning är utförd av artisten Olle Hjortsberg, vilken som bekant har sitt hem just här ute vid Saltsjöbaden. Hemkänslan, den vi alla vill känna i vårt samhälle och som redaktören vill hoppas ska stärkas och livas varje gång en Saltsjöbadsbo ser sin egen tidning framför sig, har tydligen även besjälat den celebra artisten då han gått till verket att framställa originalet till Saltsjöbadens vignett. Slutcitat. Femtio annonser i nummer ett. Och vignetten, den bestod av en vy över Saltsjöbaden och i dess mitt tronade Saltsjö och djuret, som skulle komma att bli mycket omskrivet under tidningens första år. Saltsjöbadens premiärnummer var på 4 sidor. Här fanns inte mindre än 50 annonser, varav 35 var från Saltsjöbaden eller Neglinge, där Oldenburg bodde. Den enda längre artikeln i tidningen hade rubriken "Några erinringar om Saltsjöbadens utveckling". Men det fanns även en kortare artikel som presenterade ordförandena i kommunalstämmorna i Saltsjöbaden och Nacka. Vidare följetongen "Mandarinens skalbagge" och ett dussintal notiser. I en av notiserna från Nacka kunde man läsa bland annat, citat, "Till medlemmar av kommunalnämnden för nästa år valdes journalisten G. Jakobsson", slutcitat. Denne Jakobsson skulle 7 år senare komma att ta över tidningen. Redan i första numret fanns också en avdelning som kom att bli ett stående inslag under många år, nämligen Saltsjöbadens främlingslista. Här namngavs vecka för vecka alla som bodde på Grand Hotel och badanstalten. Trots tidningens namn stod det från början klart att den inte bara skulle vända sig till de boende i den 1909 bildade Saltsjöbadens köping, utan även till Nackaborna. Vid denna tid bestod Saltsjöbaden av 340 villor, och detta antal presumtiva tidningsköpare var naturligtvis alldeles för litet för att ge tidningen lönsamhet. Om bosocken skrevs däremot ganska sällan. Mycket annonser och texter hade blivit överstående i första numret, angavs det. Och visst, i nummer 1, 1909, fanns cirka 50 annonser. Men det var inte mera trångt i tidningen än att man hade utrymme för en längre drapa betitlad "Bostäder åt småfåglar". Nummer 2, 1909, handlade mest om festligheterna när Saltsjöbaden blev köping. Långa tal publicerades in extenso i tidningen. Redan under samma vår märktes tydligt att Oldenburg hade svårt att fylla sin tidning med lokalt material. Allehanda skrönor från när och fjärran, ofta fjärran, började dyka upp. Dock refuserades en vårdikt från en läsare med följande ampra rader. Citat. "Edert poem i vårtider kan ej antagas, då vi i massor mottagit liknande." Slutcitat. På hösten samma år drabbades Sverige av storstrejken. Det innebar för tidningens del att inga nummer kunde utges den 14 och 28 september. Mysterium 1910. Under våren 1910 hände något med tidningen, men så här i efterhand har det inte gått att få fram vad som låg bakom den notis som publicerades i ett 2-sidigt blad av tidningen den 21 maj detta år och som hade följande lydelse. Citat. "Till våra ärade läsare. Tidningen har återgått till sin förre ägare. Av orsaker vi ej behöva nämna eller meddela blev den nya regimen av kort varaktighet. Vi ämnar fortsätta i likhet med vår förutbestämda plan. Ingen politisk färg, utan vilja vi söka se naturligt på saker och ting. Då vi från det tryckeri där redaktör V. Lindholm tryckt tidningen meddelats oss att herr Lindholm ej låtit sig avhöra och ej heller kunnat anträffas, har med anledning härav stora svårigheter förorsakas oss och anhåller vi förbindligast om ursäkt för tidningens minskade format samt försening. Till nästa nummer skola vi åter vara i full ordning. H.J. Oldenburg. Slutcitat. Vad hade egentligen hänt? Man får intrycket av att redaktören V. Lindholm tagit över tidningen, försett den med politiserat innehåll och anlitat ett annat tryckeri. Det kan också nämnas att det tillfälliga tryckeriet inte sänt in sina pliktexemplar till Kungliga biblioteket, utan nummer 18-20 saknas i detta arkiv. Tidningens redaktion hade från början legat i centralpalatset vid Tegelbacken. Därefter flyttade den till Roslagsgatan. Men i början av 10-talet var det dags att flytta ut till läsarna, närmare bestämt till Oldenburgs bostad i Näglinge. Hjalmar Oldenburg var inte bara tidningsutgivare. Han låg också bakom Saltsjöbadens adress- och kommunalkalender, och genom firman Oldenburg och Nockhoff såldes bland annat båtar och båtmotorer, tvättmaskiner och bedrevs fastighetsförmedling. Den 14 augusti 1911 utkom det nummer som förlänat tidningen Herostratisk ryktbarhet. Det var en special issue, till stor del på engelska, där huvudnyheten var The Steamship Mantua Import. Kryssningsfartyget Mantua hade kommit till Saltsjöbaden och Oldenburg gjorde ett specialnummer på engelska i 4000 exemplar som alla såldes. Det ryktades till och med om att han lyckades värva prenumeranter bland utlänningarna ombord på Mantua. Ny redaktör tar över. Här finns först en bild, ett svartvitt foto med bildtext. Mellan åren 1915-1930 var Gottfrid Jakobsson redaktör för Saltsjöbaden vid sidan av sin anställning på Aftonbladet och alla kommunalpolitiska uppdrag. Slut på bildtexten. År 1915 fick Saltsjöbaden en redaktör som kom att sätta sin prägel på tidningen under dryga 15 år. Det var Gottfrid Jakobsson som nu inträdde, även om Oldenburg fanns kvar i redaktionen till i november detta år. Oldenburg hade året innan blivit chef för NKs livsmedelsavdelning. Jakobsson var liberal kommunalpolitiker, men framförallt journalist på Aftonbladet, där han börjat redan som 13-åring 1890. På tidningens redaktion hade han arbetat sedan 1898, och han fortsatte på Aftonbladet och med kommunalpolitiken under alla år som han var ansvarig för Saltsjöbaden. Gottfrid Jakobsson kom till en tidning som hade svårigheter förorsakade av första världskriget. Det rådde dyrtid och ransonering. Och varför skulle affärsmännen annonsera när de inte hade något att sälja? Lönesänkningar gjorde också att arbetarklassen i stor utsträckning blev tvungen att välja bort tidningen när tiderna var dåliga. Från 1 januari 1918 höjdes priset på helårsprenumeration från 3 till 4 kronor efter att ha sänkts från 4,50 1915. I oktober 1918 gick annonspriserna upp cirka 25%. Världskriget kom naturligtvis att påverka tidningens innehåll. Mycket plats upptogs av kungörelser om ransoneringar, försvarsövningar och annat som hörde tiden till. Det frivilliga skyttet blomstrade och vignetten Skytte och sport fanns med i varje nummer. Husmoderns spalt gav tips om matlagning på en del bizarra råvaror. Det förutsattes dock att det fanns en kokerska i familjen, och många av de brott som noggrant refererades hade sin upprinnelse i de dåliga tiderna, dock utan att detta angavs. Den politiskt intresserade Gott, som han alltid skrev sig, Jakobsson, ägnade mycket utrymme åt kommunal- och kyrkofullmäktige, både i Saltsjöbaden och Nacka. Och dessutom var det mycket få nummer under denna tid där inte Saltsjöbanan nämndes. Spårvägen till Älta och den nya Hammarbykanalen bereddes också mycket plats, liksom att familjenotiserna blev allt fler. Redan till julen 1917 tyckte tidningen att det var dags att fira 10-årsjubileum. Hjalmar Oldenburg hade ombetts att hålla i pennan och skrev så här, citat: "Ni ber mig, herr redaktör, få veta hur det gick till när Saltsjöbaden fick en egen tidning. Jo, det var helt enkelt så. Hela Stockholm sökte luft, himmel och vatten och utflyttningen ökades. Liten sammanhållning gjorde dock att utvecklingen gick sakta. Så dök idén upp om en tidning och undertecknade sattes av ödets nyck att bliva dess startare. Utan att ha någon egentlig erfarenhet av en tidningsskötsel, min enda erfarenhet var att under ett flertal år ha skrivit i olika tidningar, uttog jag utgivningsbevis. Och så kom med redaktör Baltzar Rosvalls benägna biträde det första numret ut." Slutcitat. Så enkelt var det alltså. Enkelt var det emellertid inte 10 år efter starten. I början av 1918 tvingades Jakobsson införa dessa rader. Citat: "Ej nog kraftigt kan påpekas vikten av att hålla ortstidningen i dessa tider, inte minst för att kunna följa med alla de nya kristidspåbud som alltjämt utfärdas och vilka stundom upphäva varandra. Alla kommunala kungörelser meddelas i ortstidningen och endast där. Många har i dessa dagar fått böta för försummad mantalsskrivning och själva uppgivit som skäl för försummelsen att de saknade kännedom om författningen. Detta hade ej hänt om de haft ortstidningen, som även innehållit kungörelse om mantalsskrivningen. Hittillsvarande prenumeranter bör omedelbart förnya prenumerationen för att få tidningen utan avbrott, och nytillträdande bör även genast verkställa prenumeration för att från årets början erhålla densamma." Slutcitat. Vad Gottfrid Jakobsson egentligen skrev i ovanstående text var att tidningen gick dåligt och att det behövdes fler köpare. Men Nacka och Saltsjöbaden hade vid denna tid inte mer än cirka 10 000 invånare, och det var förstås svårt att få ekonomin att gå ihop. Trots detta lyckades Jakobsson hålla ut ända till halvårsskiftet 1930, då han sålde tidningen till dess tryckare, Lincoln Blom. Lincoln Blom skrev så här vid övertagandet, citat: "Redaktionen ska söka så långt omständigheterna detta medge ytterligare utveckla och förbättra tidningens innehåll." Slutcitat. Tidningen utlokaliseras. Tyvärr kom inte tidningens innehåll att utvecklas och förbättras under den blomska epoken, snarare tvärtom. Redaktionen hamnade nu på Gamla Brogatan i tidningarnas Klara kvarter, från att tidigare ha varit inhyst i Gottfrid Jakobssons bostad i Nysätra. Redaktionen kom att vara utlokaliserad i hela 43 år. Här finns en bild. En bild som visar en sida i en tidning med bildtext. NST övertogs 1962 av Huvudstadspress. Notera att man i texten anger att tidningen startades av Gotthard Jakobsson 1909, vilket var helt fel. Slut på bildtexten. Det dagliga innehållet i tidningen sköttes nu av Nils Sonnerman, och när Lincoln Blom avled år 1944, för övrigt samma år som Gott Jakobsson, blev Sonnerman även ansvarig utgivare. År 1948 övergick Sonnerman till att bli ansvarig utgivare för den mycket kortlivade Nacka Nyheter. Nu hade tidningen också skaffat sig tillägget Södra Förstadsbladet, och i redaktionsrutan angavs, citat, Lokaltidning för kommunerna Saltsjöbaden, Nacka, Bo, Gustavsberg, Huddinge med flera, församlingarna Enskede och Brännkyrka. Slutcitat. Namnet Södra Förstadsbladet skulle hänga med ända tills Saltsjöbaden upphörde 1948. Det innebar att de boende i Nacka och Saltsjöbaden fick läsa mycket om främst Stuvsta, Huddinge och Stureby. Och tidningen hade till och med under ett par år en lokalredaktion i Söderort. Under andra världskriget och Lincoln Blooms epok utvecklades inte tidningen nämnvärt, men det har sina förklaringar. Det var pappersbrist och liksom under första världskriget var det ransoneringar och föga aktuellt för köpmännen att annonsera. Även nu förekom naturligtvis kungörelser från myndigheterna i ymnighet. Efter sommaren 1947, med början i nummer 33, fick Saltsjöbaden en ny redaktör i Sven Winzer. Denne skrev långa artiklar om bland annat guldbrytning och oljeletning, men mera sällan om de lokala förhållandena. Han var dessutom en skicklig tecknare och illustrerade en hel del artiklar med det egna ritstiftet. I nummer 1, 1948, skrev Winzer under rubriken Nytt år, citat. Som ett led i en åstundad fortsatt frammarsch ändras formatet. Det nya fyrspaltiga med 8 sidor hoppas vi ska visa sig behändigare. Slutcitat. Den 18 september utlystes en tävling om en ny titel för den gamla Saltsjöbaden som skulle bli en tidning för Nacka stad som bildades vid nyåret. De tävlande fick 3 alternativ att välja mellan och det vinnande blev Nacka Saltsjöbadens tidning. Den 27 november 1948 stod det fullt klart vilket som skulle bli den nya tidningens spridningsområde. Citat. I Nacka Saltsjöbadens tidning, som den kommer att heta från och med årsskiftet, vidtages den förändringen att textmaterial behandlande Enskede, Brännkyrka, Huddinge, Stuvsta med flera platser ej längre införas. Den omdöpta tidningens verksamhetsområde blir Nacka, Saltsjöbaden, Bo och delar av Värmdö, således vad man skulle kunna säga Saltsjöbygden. Slutcitat. Det allra sista numret av Saltsjöbaden kom på nyårsafton 1948. Man hade kanske väntat sig ett klang- och jubelnummer inför statsbildningen, men så blev det nu inte. Tidningen bestod som vanligt av 8 sidor, däribland en notis som visar att redaktionen upptäckt att den fått konkurrens. Citat. En publikation har för några veckor sedan under namn av Nacka Nyheter sänts till en del hushåll i Nacka. Förmodligen till följd av tidningen Saltsjöbadens namnändring från årsskiftet har förväxling mellan Nacka Saltsjöbadens tidning och publikationen i fråga ägt rum i vissa fall, vilket är så mycket mer förklarligt som förutvarande medarbetaren i tidningen Saltsjöbaden, Sonnerman, är annonsagent för publikationen. För att undvika förväxling vid prenumeration och annonsering görs denna erinran. Den kommunala annonseringen för Nacka stad kommer enligt statsfullmäktige beslut att liksom hittills ske i Nacka Saltsjöbadens tidning även för år 1949. Slutcitat. Efter nästan 40 år och över 2000 utgåvor upphörde tidningen Saltsjöbaden när Nacka stad bildades. Men på nyåret 1949 fortsatte utgivningen under nytt namn. Det skulle bli ytterligare 40 år. Nacka Saltsjöbadens tidning 1949 till 1989. När Nacka stad bildades bytte tidningen Saltsjöbaden namn till Nacka Saltsjöbadens tidning. Men förutom det ändrade namnet syntes ingen skillnad för de färre än 2000 som höll sig med tidningen. Fortfarande var 8 sidor varje vecka standard. Men det märktes att redaktionen hade svårt att fylla tidningen med lokalt material. Efter första året med NST avgick Sven Winzer som redaktör och ersattes av Gösta Wenngren som året innan tjänstgjort som semestervikarie. Wenngren betroddes dock inte att vara ansvarig utgivare utan det uppdraget åvilade en av Lincoln Bloms söner, Gösta. K.G. Nyberg som skrev om lokalpressen i Nacka i Nackaboken 1981 refererar till NSTs 50-tal som citat tomsexperioden slut citat. Och det är väl inte helt fel. Visserligen gjordes allt oftare 12 sidor, men mycket till lokaltidning var det sannligen inte. Under 50-talet hade NST en rad anonyma redaktörer i den bemärkelsen att de inte namngavs i redaktionsrutan. I början av 1959 tillträdde Ingemar Henriksson som redaktör och senare det året blev Arne Lincoln Blom ansvarig utgivare. Sporten började få lite större utrymme och annonserna placerades så som vi är vana att se dem i dagens tidningar. I nummer 40 1962, utgivet den 6 oktober, hade NST rubriken Nacka Saltsjöbadens tidning i ny ego. Artikeln inleddes så här, citat. Genom ett i dagarna träffat avtal kommer Nacka Saltsjöbadens tidningen från den 1 november, alltså vid nästa månadsskifte, att övergå i ny ego. Det är ett nybildat företag, Huvudstadspress AB, som övertagit tidningen. Utelämnad text. Det är flera orsaker som ligger till grund för överlåtelsen av bolagets tidningsverksamhet. Sedan många år har diskussion förekommit inom bolaget att övergå till enbart tryckerirörelse. Slutcitat. Att tidningen gick dåligt nämndes inget om. Inte heller kunde man sin egen historia utan det påstods att NST grundades 1909 av Gottfrid Jakobsson. I och med nummer 45 den 10 november 1962 framträdde Bo Johan Hultman som redaktör och Jan Malmstedt som ansvarig utgivare. Tryckningen låg dock ännu en tid kvar hos Lincoln Blom. En viss prägel satte Hultman på tidningen. Det blev fler och större annonser på första sidan. Korsord infördes och veckans bridge-text fick osannolikt stort utrymme. Allt tristare tidning. Det första aprilnumret 1963 var bara 4 sidor tjockt, tunt. Och layouten, redigeringen som det kallades på denna typ av tidningar, blev allt tristare under en tid. En nyhet var att tidningen nu började satsa mer konsekvent på eftertextannonser. För första gången gjorde tidningen detta år sommaruppehåll och efter semestrarna trycktes tidningen på Södertörns förlag i Södertälje och ny ansvarig utgivare var Robert Schützer. Redaktionen flyttades också från Klarakvarteren till Upplandsgatan. Denna höst tenderade artiklarna att innehålla allt mer utsocknes material och rubrikerna blev längre och pratigare. Dock försvann annonserna från sidan 1, så när som på en på var sida om tidningens huvud. Efter cirka 15 månader lämnade Bo Johan Hultman över till den gamle nöjesjournalisten Krick Holm. Den mest påtagliga förändringen under dennes period som redaktör var faktiskt att tidningen äntligen blev klammerhäftad. Något sommaruppehåll gjordes inte 1964. Däremot utgavs tidningen bara varannan vecka. Krickholm återgick till långa, ofta avslutade artiklar på sidan 1 och rubrikerna krympte. Det blev dock lite fler annonser. Ansvarig för den delen var sportkrönikören K.G. Nyberg och fler sidor. Efter knappt 1,5 år var det dags för byte på chefstolen igen. Peggy Holm, inte släkt med Krick, tog över från hösten 1965, och bland nymodigheterna hon införde var tv-program och en fräschare layout. Annonsmängden fortsatte att öka, men det blev för den skull inte fler lokala annonsörer. Peggy Holms ansträngningar kombinerade med att Nackas befolkning ökade gjorde att upplagan steg brant till nära 5000 prenumererade exemplar. Epoken Peggy Holm varade i över 3 år, faktiskt rekord i den då 20-åriga NSTs historia. Men som ensam redaktör för en allt mer svällande produkt hade hon fått nog och slutade hösten 1968. 2 journalister från Södertörns tryckeri hoppade in tillfälligt, Merike Palm och Bo Östlund. Den sistnämnde ersattes senare av Bo Sundström, och från och med nummer 5 1969 fick tidningen en riktig redaktör igen, Jan Frimansson. Under Frimanssons tid fick NST det huvud som den kom att ha under resten av sin existens. Nu var tidningen alltid på minst 16 sidor och de lokala annonserna började bli fler. En annan ändring läsarna märkte var att under Frimanssons tid blev artiklarna åter allt längre och kommunalbevakningen allt mer framträdande, liksom sportrapporteringen. Men den som inte var intresserad av kommunala eller idrottsliga angelägenheter hade fortfarande inte så mycket att hämta. KG Nyberg träder in. Trots att NST nu skaffat lokalredaktion i Bo med Sven-Erik Jönsson som medarbetare fick Frimansson allt för mycket att göra själv, och på hösten 1971 hade han fått nog. Nu tog KG Nyberg över rodret. Mannen som för senare tiders NST-läsare kommit att bli redaktören personifierad. Från början hade Nyberg bara ett vikariat. Han var anställd på Idrottsbladet och skulle göra NST på lediga stunder. Men inom något år var det en heltidssyssla, och dessutom såg han till att tidningen äntligen skaffade en redaktion i Nacka, närmare bestämt i vaktmästarbostaden i Skure skola. Någon lokalredaktion hade då inte funnits i Nacka sedan Gottfrid Jakobsson gjorde sig av med Saltsjöbaden 1930. NST trycktes dock som tidigare i Södertälje. Under Nybergs första år på NST såldes tidningen av Morby-koncernen, som tagit över efter Huvudstadspress, till Centerpartiet. Dock utan att detta satte några politiska spår i spalterna. Upplagan hade också stadigt ökat, och 1972 såldes mer än 6000 exemplar per vecka. NST var nu utan tvekan en god affär, men det var inte förrän detta år som redaktionen utvidgades och tidningen inte gjordes av en enda man med hjälp av radskrivare. De första anställda var redaktörens son Jocke Nyberg och Per-Arne Sanglert. Den senare skulle, med ett kort avbrott för Huvudstadspress, komma att vara kvar på NST till det bittra slutet. Även KG Nyberg satte förstås sin prägel på tidningen. Hans första sidor de första åren var med förlov sagt tråkiga och kan inte ha sålt många lösnummer. Stora textsjok och små bilder. Ja, i till exempel nummer 11 1972 bestod första sidan av 3 långa artiklar och 2 korta. Och inte en enda bild. Det såg både tråkigt och torftigt ut. Men det blev ändring så småningom, och till midsommar detta år hade man kostat på sig en stor färgbild på ettan. Efter nästan på dagen 5 år avgick Nyberg. Under denna tid hade tidningen utvecklats betydligt. Inte minst hade den blivit åtskilligt tjockare. Rekordet var 56 sidor. Den som efterträdde Nyberg var Mats Westman, ursprungligen från Värmlands Folkblads lokalredaktion i Säffle, men närmast från länstidningen. Westman tillträdde den 11 november 1976 efter att ha pryat på tidningen i 2 månader, och kom att bli kvar till våren 1980, då det var dags för en ny chefredaktör, denna gång Ove Byström. Denne stannade bara något över ett år på sin post och Mats Westman, som flyttade till Nynäshamnsposten inom samma koncern, fick hoppa in tillfälligt som ansvarig utgivare under sommaren 1980, innan näste man satte sig i redaktörstolen som numera var placerad på Dunäsvägen 1 i Ektorp. Ny chef blev Per-Arne Rabeck. Drygt ett år...
2: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Denna gång Ove Byström. Denne stannade bara något över ett år på sin post och Mats Westman, som flyttade till Nynäshamnsposten inom samma koncern, fick hoppa in tillfälligt som ansvarig utgivare.

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Redaktör. Holmström bröt mot NST-kutymen och stannade i över 5 år innan han tog över Allt om mat den 1 november 1986. Den nya chefredaktören rekryterades internt. Det var Åke Samuelsson som fick jobbet och behöll det i knappa 2 år innan han försvann till moderbolaget som redaktionssekreterare och överlämnade stafetten till Lenny Kihlström som blev tidningens sista chefredaktör. Dagens Nyheter konkurrerar. Under de senaste 10 åren hade en del hänt. Dagens Nyheter hade kommit in på marknaden genom att distribuera en egen lokaltidning till samtliga sina prenumeranter och med sin betydligt större upplaga hade den tagit en stor del av annonsmarknaden i Nacka. Genom att göra en bättre och mera lokalt präglad tidning än vad DN mäktade med lyckades dock NST vända både annons- och prenumerationssiffrorna åt rätt håll. Men samtidigt märkte redaktionen att tidningen dränerades på pengar av ägaren, Centerpartiet, som lät NST betala dåliga tidningsaffärer på andra håll i landet. En viss optimism kunde dock skönjas så sent som den 7 december 1988. Då gjordes ett jubileumsnummer med anledning av tidningens 80 år. Följande kunde man läsa på sidan 1. Citat. Den här månaden får vara slutet på NSTs första 8 decennier. Häng med de kommande 8 decennierna. Slutcitat. Men det blev inte 8 decennier. Det blev 8 månader. För den breda allmänheten måste det ha kommit som en fullständig överraskning när nummer 25 1989 hamnade i brevlådorna med följande rubrik på sidan 1. Citat. NST försvinner. Slutcitat. Visserligen var långt ifrån alla beslut tagna formellt, men redaktionen visste att slutet var nära. Tilltänkt köpare var Hubo Press AB, där Dagens Nyheter var delägare. Hubo gav ut 3 lokaltidningar i söderort och inte minst nystartade Nackaposten. Såväl Centerpartiet centralt genom förre partisekreteraren Allan Pettersson som tidningens direkta ägare Södertörns Tryckeri AB ställde sig mycket kallsinniga till en fortsatt utgivning av NST. Detta trots att det stod klart att tidningens pressstöd skulle komma att öka från 450 000 kronor till 1,1 miljoner per år. Inte heller ville ägarna sälja till personalen. I sista numret, den 30 augusti 1989, konstaterades att såväl prenumeranter som annonsörer blivit allt fler på senare tid. Men när tidningens ägare inte ville ha den kvar kunde förstås inte personalen göra något. En av landets bästa lokaltidningar försvann i ett svart hål. Här finns en bild med bildtext. Bara 3 nummer av Storängsbladet utgavs. Trots låga annonspriser när Nils Widstrand försökte sig på som tidningsmakare 1912. Slut på bildtexten. Bilden visar Storängsbladets första sida 20 juni 1912.
2: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz. Din närmaste radiostation, Radio Nacka.

är torsdag den 11 juni och regnet faller idag, i alla fall just nu. Jag hoppas att det försvinner. Men vatten blir lite grann dagens tema, kan vi säga. Vi ska prata simhallar, både Näckenbadet och det nya badhuset som det heter i Orminge. Så det blir liksom lite minitema idag, kan vi väl säga. Sen får vi se vad vi hittar på efter det. Men det är i alla fall som sagt 11 juni, Sture Djupenströmmet som finns i studion. Och välkomna allihopa att lyssna på torsdagstimmen.

0: Pernilla Lokrans i studion och ämnet just nu för stunden kommer att bli Näckenbadet. Ett bad som öppnar i augusti. Om vi backar lite grann, du ska vi säga också är utvecklingsledare på kultur- och fritidsenheten. Men om vi backar lite grann så har ju det här badet varit omgärdat av många konstigheter, både från politiskt beslut egentligen, där egentligen bara en enda röst i kommunfullmäktige placerade badet i Saltsjöbaden när man också ville ha det i Fisksätra. Men det har ju liksom varit mycket runt omkring det där med överklagande och markföroreningar och alltihop.
1: Absolut. Det har varit och det har tagit några år som vi har fått kämpa på. Men nu står ju ändå
0: nu är det
1: simhallen där. Och nu är det ju snart dags att få komma in.
0: Det påstås att det är en del som har provbadat där redan.
1: Ja, det stämmer. Vi hade byggprojektledaren anordnade ett provbad. Hade vi två skolklasser som var där och sen så var det lite allmänhet och vår simförening var där och provbadade.
0: Ja, allt föll till belåtenhet.
1: Ja, det tycker jag absolut. Och så när de gick ut sen fick de lämna lite synpunkter på vad som saknades eller vad de tyckte kunde bli bättre och sådär. Mm. Så då fick vi lite att
0: bita i. Är det något som kommer att vara avgörande på öppnandet eller så?
1: Nej, det är det absolut inte. Och vi var inte riktigt klara. Det är man ju inte eftersom det är inte färdigt än. Så det var lite om hyllor och krokar och lite ändring av en klocka och lite sådana saker.
0: Okay.
1: Så att det håller vi på att fixa nu.
0: Nåväl, vad kan man hitta i det här badet nu förutom naturligtvis en bassäng? Men det är väl flera bassänger förstår jag.
1: Ja, det är ju en 25 meters bassäng med 6 banor. Och sen har vi en multibassäng, eller undervisningsbassäng. Vi kallar den multibassäng för att man har höj- och sänkbar botten i den lilla bassängen. Och utöver det så finns det även en liten plaskpool med lite vattenstrålar och lite... Ja, jättemysigt för de allra minsta. Så det är nytt att man då kan gå och bada till. Med småbarn som är 0-3 år, att det finns en liten bassäng även för dem.
0: Just det.
1: Och sen då undervisningsbassängen, där kan man ju då sänka botten så man kan även då ha vattengymnastik eller annan verksamhet där med djupt vatten, fast då är det den lilla bassängen.
0: Nu är det ju tänkt att det äntligen öppnas här i augusti.
1: Mm.
0: När kan den första badaren komma in?
1: Vi har ju nu i slutet av juni gör vi ju slutbesiktning. Sen ska personalen utbildas och ha lite semester. Så att i augusti när vi kommer tillbaka då hoppas vi kunna flytta in så fort som möjligt. Så att kanske andra veckan i augusti.
0: Just det. Och sen så är det så att det blir ju en formell invigning också.
1: Det stämmer. Vi kommer ju såklart så fort vi kan och klarar av gå över då från tältet till nya simhallen. Och sen kommer vi då ha officiell invigning den 24 augusti.
0: Pompa och ståt.
1: Ja, absolut.
0: Just det.
1: När alla är tillbaka från semestrar och all verksamhet är igång.
0: Du, en nyhet som jag såg liksom mera den här administrativa delen på badet är ju att nu slipper man nycklar och hänglås när man ska in på badet. Nu kan man få ett armband som låser upp och låser skåp och så.
1: Precis, att man har ett armband med en tagg i som man då kan blippa sig in i simhallen och sen går man in i omklädningsrummen och så kan man ta vilket skåp som är ledigt. Så kan man använda vilket skåp man vill och så blippar man det och så låser man det. Sen har man med sig då sitt armband när man går och badar och duschar som en värdehandling hela tiden. Så då gäller det bara att komma ihåg vilket nummer man hade.
0: Ja, det går inte att låsa upp någon annans.
1: Nej, det funkar inte.
0: Men du, det här är väl bundet. De här armbanden, de verkar ju finnas både som engångsarmband och om man köper kort Mm. Alltså periodkort av något slag.
1: Ja, det stämmer. Så det kommer vara lite olika färger på de här armbanden. Och likadant, simskolan kommer ha en färg, skolorna kommer ha en färg. Och så, om man då har årskort har man en färg. Så det kommer vara lite olika.
0: Och då är det så här att kommunen har ju byggt anläggningen, men Medley som nu driver Nacka simhall och Bäckebarnet också förresten, ska väl, vad jag förstår, driva det här nya barnet också?
1: Ja, det stämmer. De kommer kliva in i nya anläggningen och ha samma öppettider som vi har haft tidigare. Så att verksamheten kommer funka på samma sätt fast vi är i nya hallen.
0: Hur går det med, det är ju en alltid lika intressant fråga det här med träningstider och allmänheten.
1: Ja, det är det ju såklart. Och en simhall är ju till för många, så det är många som ska samsas. Men vi kommer ha precis samma upplägg som vi har haft tidigare. Så att det är samma öppettider. Vi kommer ha våra morgontider för morgonbadarna. Och så kommer vara kvällsöppet vissa kvällar i veckan. Och så har föreningarna sina tider kvar.
0: Ja, just det. Mm. Så det blir det ena nya tillskottet som kommer. Och inom en ganska snar framtid, om ett år kanske, då får vi en nu nyare anläggning. Som inte får kallas simhall har jag hört, utan det ska vara Orminge badhus av någon anledning.
1: Mm, det stämmer.
0: varför,
1: Nyfö badhus, ja.
0: Varför kan man inte kalla det simhall?
1: Ja, det kan man nog göra, absolut. Men den aktören ville ha det här namnet, badhus.
0: Och det unika med det här, det är ju det att här har en entreprenör och bygger och äger och driver hela anläggningen.
1: Mm, det stämmer.
0: Till en katastrofal summa årligen, men det behöver kanske inte fastna just nu.
1: Nej.
0: Men i alla fall, hur är läget just nu med det bygget då? Hur går det framåt eller hur ser det ut?
1: Det gör det. De håller på att bygga för fullt. Det är en stor byggnad på plats och nu jobbar man ju invändigt. Och sen ska det byggas då parkering utanför och så ska man ju dra in vattenledningar och allt sånt. Men åker man förbi så ser man ju att byggnaden är på plats. Så att de håller på invändigt nu för fullt.
0: Mm. Och tidplanen verkar hålla?
1: Tidplanen verkar hålla. Den beräknas öppna 2027.
0: Vet man något närmare eller?
1: Nej, har inte exakta tidplanen, men i början.
0: Mm.
1: I alla fall första kvartalet 2027 är sagt.
0: Ja, det blir trevligt. Du, den här badhuset då, det innehåller ju lite mera saker.
1: Ja, det gör det. Myrsjö har ju lite mer, absolut, och är lite större. Det har fler antal simbanor. Det har även också en pool för de små barnen. Och sen en undervisningsbassäng. Där har man ju också café, gym, träningslokal. Så att det finns lite mer där. Absolut.
0: Jag vet att i början där så pratades det ju om att man skulle kunna tänka sig ha någon form av litet äventyrsbad.
1: Mm. Jag tror inte man kan inte kalla det äventyrsbad, för det är det inte, men det finns en baddel för familjer att bada, absolut. Det kommer finnas, de har byggt en familjebastu bland annat, som de vet är väldigt omtalat, att man kan basta tillsammans med sina barn, inte behöva gå in på dam och herr, som är de traditionella simhallarna. Så det är en av de grejerna som de har satsat på.
0: Och även här då så kommer det bli samma upplägg liksom med allmänheten kontra simföreningar då?
1: Ja, det kommer det vara. Absolut. Vi har tider för allmänhet och vi har tider för föreningsverksamhet, simskolor, skolklasser.
0: Just det.
1: Så det kommer också vara precis som jämförbart i alla fall med Nacka simhall. Sen exakta tider och så har vi ju inte än, men det kommer finnas öppettider för alla.
0: Det här är lite intressant med tanke på att kommunen hyr ju tider i hallen.
1: Mm.
0: Som sedan man hyr ut till allmänhet och föreningar och vad det kan nu vara för någonting.
1: Ja, precis.
0: Det är lite ett annorlunda upplägg kan man väl säga.
1: Ja, det finns några sådana exempel absolut ute i landet. Men det kommer vara ett lite annorlunda sätt att arbeta på. Men vi kommer ju fortfarande upplåta tider till skolorna och till vårt föreningsliv. Och sen kommer ju allmänheten få kunna njuta av det här också. Det här med familjebadet och de här andra faciliteterna.
0: Ja, just det. In till det här så ligger ju lite andra anläggningar, en fotbollsplan och lite så här. Hur gör man med parkeringarna? För det kommer väl bli rätt så fullt om man tänker så att alla fotbollsspelare ska dit och parkera också. Eller åtminstone föräldrar.
1: Ja, men det finns ju en ganska stor parkering vid skolan idag.
0: Ja, just det.
1: Som man har nyttjat.
0: Ja.
1: Just för att komma ner till fotbollsplanen och till sporthallarna där. Den kommer ju finnas kvar. Men sen vid simhallen kommer man ju också bygga en parkering.
0: Mm.
1: Bredvid där.
0: Kan det inte bli konflikter däremellan? Vem som ska stå där och inte?
1: Det kan det kanske bli, men nej, det hoppas jag inte. Jag tror att den andra parkeringen är så stor och tilltagen, så att jag tror inte det ska bli något problem.
0: Nej. Ja, vad bra. Det ska bli spännande, för det här är ju lite efterlängtat i boområdet i allra högsta grad.
1: Absolut.
0: Så vi ser fram emot när det öppnas.
2: Det här är Radio Nacka 99,9 MHz. Det här är Radio Nacka 99,9 MHz.

0: Välkommen till Radio Nacka. Här kommer ett stycke ur Nackaboken 1996. Lokalpressen i Nacka av Morgan Jansson.
1: När Saltsjöbadens tidning började utkomma 1896 fanns redan 5 förortstidningar i Stockholms län. I Stockholms stad fanns hela 10 tidningar, varav de flesta var att betrakta som lokaltidningar. Störst var Stockholms-tidningen med en upplaga på cirka 100 000 exemplar. Nu, 100 år senare, täcks samtliga kommuner i Stockholms län av lokaltidningar. De sista årtiondena av 1800-talet såg många tidningar födas, och en viktig anledning var att det då hade uppstått ett behov av att annonsera. Vi hade fått butiker i modern bemärkelse. Parentes, vid sidan av dessa kommersiella tidningar startade också arbetarrörelsen tidningar för att föra ut sina budskap. Slut på parentesen. När Hugo Werner utgav Saltsjöbadens tidning i slutet av förra seklet fanns bara knappt 4 000 invånare i Nacka och Saltsjöbaden, trots att Saltsjöbanan stod färdig och små samhällen börjat växa upp längs linjen. Dryga 10 år senare hade Hjalmar Oldenburg cirka 6 000 invånare att försöka sälja sin tidning Saltsjöbaden till. Men med den tidens stora familjer kanske det inte rörde sig om mer än drygt 1 000 hushåll, även om Oldenburg också satsade på att sälja sin tidning till Saltsjöbadens många sommargäster. Den framväxande arbetarklassen hade oftast inte råd att hålla sig med en nyhetstidning. Det skulle bli ännu värre under första världskriget, och antalet annonsörer inom spridningsområdet var litet. Det är alltså inte att förundras över att många annonsörer i dessa lokaltidningar kom från området kring Slussen, in till Saltsjöbanans ändstation, Gamla stan och centrala Stockholm. Tidningsutgivningen i Nacka och Saltsjöbaden omkring förra sekelskiftet måste ha förenat idealism och ekonomisk knapphet. Tyvärr har det inte gått att få fram upplagesiffror från denna tid, men huvuddelen av intäkterna torde ha kommit från annonser och inte från prenumerationer och lösnummerförsäljning. Den följande sammanställningen av lokaltidningarna i Nacka är kronologisk efter respektive tidnings första utgivningsår, med undantag för tidningar som i princip bara bytt namn. Saltsjöbadens tidning 1896 till 1897. Lördagen den 14 mars 1896 är ett historiskt datum för lokalpressen. Då utkom första numret av Saltsjöbadens tidning, organ för Saltsjöbaden och kringliggande ort, som det hette i tidningens huvud. Utgivare var Hugo Werner, och liksom några av efterföljarna hade Saltsjöbadens tidning sin redaktion inne i Stockholm, närmare bestämt på Norrlandsgatan. Där fanns även annonskontoret som kunde, citat, erbjuda sina kunder det jämförelsevis billigaste annonsprisen bland sina med henne likställda kollegor. Slutcitat. Liksom de flesta dåtida tidningar hade Saltsjöbadens tidning annonser på första sidan. Det förvånar knappast att de dominerande annonsörer i första numret var Saltsjöbadens sanatorium och Grand Hotel Saltsjöbaden. I övrigt var bara en av totalt 25 annonser i första numret lokal. Det var Albert Åbergs cigarr- och tobakshandel som rekommenderade sina varor. Här finns först en bild av en tidning med bildtext. Saltsjöbadens tidning började utkomma den 14 mars 1896 och utgavs därefter varje helgfri lördagsmorgon i knappt ett år. Slut på bildtexten. Tidningen bestod av 4 sidor i våra dagars morgontidningsformat samt en lös bilaga på 2 sidor i halvformat. Bilagan innehöll nyheter från utlandet, en novell och diverse notiser. Slående är den överskådliga redigeringen och det professionella intryck tidningen ger, trots att den utkom för 100 år sedan. Artiklar i nutida mening förekom inte, däremot massor av notiser varav bara ett halvdussin berörde Saltsjöbaden. Ett smakprov, citat. På ett nötskal råkade häromdagen officersvolontären Halling vid Västmanlands regemente att halka i militärskolan i Gävle och avbröt där vid ena benet vid foten, slutcitat. Vad nu detta kunde ha för intresse för Saltsjöbadsborna. Trots all den ambition Hugo Werner uppvisade och trots att en helårsprenumeration bara kostade 3 kronor, lika mycket som ett dygns helpension på sanatoriet, fick Saltsjöbadens tidning läggas ned redan året efter premiären. Den största orsaken lär ha varit det otillräckliga befolkningsunderlaget i utgivningsområdet. Här finns en bild av en tidning med bildtext. Fortfarande efter 7 års utgivning hade tidningen Saltsjöbaden minst lika många annonser från Stockholm som från närområdet. Slut på bildtexten. Saltsjöbaden 1908 till 1948. Vem kunde ana att den familjetidning för Saltsjöbaden med omnejd som Hjalmar Oldenburg började ge ut 1908 skulle hålla ut i drygt 80 år? Den upphörde 1989, då under namnet Nacka Saltsjöbadens tidning. Oldenburg var främst affärsman och visste just inget om tidningar när han gav ut första numret av Saltsjöbaden den 19 december 1908. Men han fick tydligen bra hjälp av Gustav Lindströms tryckeri, för den produkt som lämnade tryckpressarna på Malmskillnadsgatan var mycket prydlig. Lösnummerpriset var 10 öre. En helårsprenumeration kostade 4,50 och annonserna 8-12 öre per spaltmillimeter. Så här skrev Oldenburg i sin anmälan på premiärnumrets första sida. Citat. Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning och kommer lika litet att bliva organ för något visst kommunalt parti som till äventyrs kan förefinnas eller uppstå. Men tidningens spalter står öppna för alla som där i vilja säga sin mening eller framföra sina önskemål, under förutsättning att ton och form hållas inom de skrankor som betingas av omsorgen om den allmänna trevnaden. Redaktionens egna meddelanden och artiklar kommer att i alla kommunala angelägenheter framföras fullt objektivt, och det skall städse vara vår strävan att på ett opartiskt och belysande sätt hålla våra läsare underkunniga om allt som rör samhället. Slutcitat. Längre ner på sidan 1 i första numret skriver Oldenburg, citat. Ett enastående intresse har mött tidningen Saltsjöbaden i dess start. Det har tydligen visat sig att det icke är blott en fras som vill säga att Saltsjöbaden är avsedd att fylla ett länge känt behov. Ty redaktören har redan rönt en uppmuntran från annonsörer och allmänhet som vida överstiger våra djärvaste förhoppningar. Men även den vackraste medalj har sin frånsida, och bekymren vid utgivandet av Saltsjöbadens första nummer har varit att vi icke haft utrymme att bereda plats åt all den text och alla de annonser som varit avsedda att införas och förläna tidningen ett omväxlande och underhållande innehåll. I det vi anhåller om överseende härför erinrar vi dock att nästa nummer utkommer redan lördagen den 2 januari och därefter följa ordinarie veckonummer regelbundet varje lördag. Vi hoppas sålunda snart kunna taga skadan igen. Slutcitat. Tidningens huvud på första sidan var minst sagt spaciöst. Så här beskrevs det. Citat. Vignetten till denna tidning är utförd av artisten Olle Hjortsberg, vilken som bekant har sitt hem just här ute vid Saltsjöbaden. Hemkänslan, den vi alla vill känna i vårt samhälle och som redaktören vill hoppas ska stärkas och livas varje gång en Saltsjöbadsbo ser sin egen tidning framför sig, har tydligen även beskälat den celebre artisten då han gått till verket att framställa originalet till Saltsjöbadens vignett. Slutcitat. Femtio annonser i nummer ett. Och vignetten, den bestod av en vy över Saltsjöbaden och i dess mitt tronade Saltsjö och djuret, som skulle komma att bli mycket omskrivet under tidningens första år. Saltsjöbadens premiärnummer var på fyra sidor. Här fanns inte mindre än 50 annonser, varav 35 var från Saltsjöbaden eller Neglinge, där Oldenburg bodde. Den enda längre artikeln i tidningen hade rubriken Några erinringar om Saltsjöbadens utveckling. Men det fanns även en kortare artikel som presenterade ordförandena i kommunalstämmorna i Saltsjöbaden och Nacka. Vidare följetongen Mandarinens skalbagge och ett dussintal notiser. I en av notiserna från Nacka kunde man läsa bland annat, citat, till medlemmar av kommunalnämnden för nästa år valdes journalisten G. Jakobsson. Slutcitat. Denne Jakobsson skulle 7 år senare komma att ta över tidningen. Redan i första numret fanns också en avdelning som kom att bli ett stående inslag under många år, nämligen Saltsjöbadens främlingslista. Här namngavs vecka för vecka alla som bodde på Grand Hotel och badanstalten. Trots tidningens namn stod det från början klart att den inte bara skulle vända sig till de boende i den 1909 bildade Saltsjöbadens köping, utan även till Nackaborna. Vid denna tid bestod Saltsjöbaden av 340 villor och detta antal presumtiva tidningsköpare var naturligtvis alldeles för litet för att ge tidningen lönsamhet. Om bosocken skrevs däremot ganska sällan. Mycket annonser och texter hade blivit överstående i första numret, angavs det. Och visst, i nummer 1, 1909, fanns cirka 50 annonser. Men det var inte mera trångt i tidningen än att man hade utrymme för en längre drapa betitlad Bostäder åt småfåglar. Nummer 2, 1909, handlade mest om festligheterna när Saltsjöbaden blev köping. Långa tal publicerades in extenso i tidningen. Redan under samma vår märktes tydligt att Oldenburg hade svårt att fylla sin tidning med lokalt material. Allehanda skrönor från när och fjärran, ofta fjärran, började dyka upp. Dock refuserades en vårdikt från en läsare med följande ampra rader. Citat. Edert poem i vårtider kan ej antagas då vi i massor mottagit liknande. Slutcitat. På hösten samma år drabbades Sverige av storstrejken. Det innebar för tidningens del att inga nummer kunde utges den 14 och 28 september. Mysterium 1910. Under våren 1910 hände något med tidningen, men så här i efterhand har det inte gått att få fram vad som låg bakom den notis som publicerades i ett tvåsidigt blad av tidningen den 21 maj detta år och som hade följande lydelse. Citat. Till våra ärade läsare. Tidningen har återgått till sin förre ägare. Av orsaker vi ej behöva nämna eller meddela blev den nya regimen av kort varaktighet. Vi ämnar fortsätta i likhet med vår förut bestämda plan. Ingen politisk färg, utan vilja vi söka se naturligt på saker och ting. Då vi från det tryckeri där redaktör V. Lindholm tryckt tidningen meddelats oss att herr Lindholm ej låtit sig avhöra och ej heller kunnat anträffas, har med anledning härav stora svårigheter förorsakas oss och anhåller vi förbindligast om ursäkt för tidningens minskade format samt försening. Till nästa nummer skola vi åter vara i full ordning. H.J. Oldenburg. Slutcitat. Vad hade egentligen hänt? Man får intrycket av att redaktören V. Lindholm tagit över tidningen, försett den med politiserat innehåll och anlitat ett annat tryckeri. Det kan också nämnas att det tillfälliga tryckeriet inte sänt in sina pliktexemplar till Kungliga biblioteket, utan nummer 18-20 saknas i detta arkiv. Tidningens redaktion hade från början legat i centralpalatset vid Tegelbacken. Därefter flyttade den till Roslagsgatan. Men i början av 10-talet var det dags att flytta ut till läsarna, närmare bestämt till Oldenburgs bostad i Näglinge. Hjalmar Oldenburg var inte bara tidningsutgivare. Han låg också bakom Saltsjöbadens adress- och kommunalkalender, och genom firman Oldenburg och Nockhoff såldes bland annat båtar och båtmotorer, tvättmaskiner och bedrevs fastighetsförmedling. Den 14 augusti 1911 utkom det nummer som förlänat tidningen Herostratisk ryktbarhet. Det var en special issue, till stor del på engelska, där huvudnyheten var The Steamship Mantua Import. Kryssningsfartyget Mantua hade kommit till Saltsjöbaden och Oldenburg gjorde ett specialnummer på engelska i 4000 exemplar som alla såldes. Det ryktades till och med om att han lyckades värva prenumeranter bland utlänningarna ombord på Mantua. Ny redaktör tar över. Här finns först en bild, ett svartvitt foto med bildtext. Mellan åren 1915-1930 var Gottfrid Jakobsson redaktör för Saltsjöbaden vid sidan av sin anställning på Aftonbladet och alla kommunalpolitiska uppdrag. Slut på bildtexten. År 1915 fick Saltsjöbaden en redaktör som kom att sätta sin prägel på tidningen under dryga 15 år. Det var Gottfrid Jakobsson som nu inträdde, även om Oldenburg fanns kvar i redaktionen till i november detta år. Oldenburg hade året innan blivit chef för NKs livsmedelsavdelning. Jakobsson var liberal kommunalpolitiker, men framförallt journalist på Aftonbladet, där han börjat redan som 13-åring 1890. På tidningens redaktion hade han arbetat sedan 1898, och han fortsatte på Aftonbladet och med kommunalpolitiken under alla år som han var ansvarig för Saltsjöbaden. Gottfrid Jakobsson kom till en tidning som hade svårigheter förorsakade av första världskriget. Det rådde dyrtid och ransonering. Och varför skulle affärsmännen annonsera när de inte hade något att sälja? Lönesänkningar gjorde också att arbetarklassen i stor utsträckning blev tvungen att välja bort tidningen när tiderna var dåliga. Från 1 januari 1918 höjdes priset på helårsprenumeration från 3 till 4 kronor efter att ha sänkts från 4,50 1915. I oktober 1918 gick annonspriserna upp cirka 25%. Världskriget kom naturligtvis att påverka tidningens innehåll. Mycket plats upptogs av kungörelser om ransoneringar, försvarsövningar och annat som hörde tiden till. Det frivilliga skyttet blomstrade och vignetten Skytte och sport fanns med i varje nummer. Husmoderns spalt gav tips om matlagning på en del bizarra råvaror. Det förutsattes dock att det fanns en kokerska i familjen, och många av de brott som noggrant refererades hade sin upprinnelse i de dåliga tiderna, dock utan att detta angavs. Den politiskt intresserade Gott, som han alltid skrev sig, Jakobsson, ägnade mycket utrymme åt kommunal- och kyrkofullmäktige, både i Saltsjöbaden och Nacka. Och dessutom var det mycket få nummer under denna tid där inte Saltsjöbanan nämndes. Spårvägen till Älta och den nya Hammarbykanalen bereddes också mycket plats, liksom att familjenotiserna blev allt fler. Redan till julen 1917 tyckte tidningen att det var dags att fira 10-årsjubileum. Hjalmar Oldenburg hade ombetts att hålla i pennan och skrev så här, citat: "Ni ber mig, herr redaktör, få veta hur det gick till när Saltsjöbaden fick en egen tidning. Jo, det var helt enkelt så. Hela Stockholm sökte luft, himmel och vatten och utflyttningen ökades. Liten sammanhållning gjorde dock att utvecklingen gick sakta. Så dök idén upp om en tidning och undertecknade sattes av ödets nyck att blivades startare. Utan att ha någon egentlig erfarenhet av en tidningsskötsel, min enda erfarenhet var att under ett flertal år ha skrivit i olika tidningar, uttog jag utgivningsbevis. Och så kom med redaktör Baltzar Rosvalls benägna biträde det första numret ut." Slutcitat. Så enkelt var det alltså. Enkelt var det emellertid inte 10 år efter starten. I början av 1918 tvingades Jakobsson införa dessa rader. Citat. "Ej nog kraftigt kan påpekas vikten av att hålla ortstidningen i dessa tider, inte minst för att kunna följa med alla de nya kristidspåbud som alltjämt utfärdas och vilka stundom upphäva varandra. Alla kommunala kungörelser meddelas i ortstidningen och endast där. Många har i dessa dagar fått böta för försummad mantalsskrivning och själva uppgivit som skäl för försummelsen att de saknade kännedom om författningen. Detta hade ej hänt om de haft ortstidningen, som även innehållit kungörelse om mantalsskrivningen. Hittillsvarande prenumeranter bör omedelbart förnya prenumerationen för att få tidningen utan avbrott, och nytillträdande bör även genast verkställa prenumeration för att från årets början erhålla densamma." Slutcitat. Vad Gottfrid Jakobsson egentligen skrev i ovanstående text var att tidningen gick dåligt och att det behövdes fler köpare. Men Nacka och Saltsjöbaden hade vid denna tid inte mer än cirka 10 000 invånare, och det var förstås svårt att få ekonomin att gå ihop. Trots detta lyckades Jakobsson hålla ut ända till halvårsskiftet 1930, då han sålde tidningen till dess tryckare, Lincoln Blom. Lincoln Blom skrev så här vid övertagandet, citat: "Redaktionen ska söka så långt omständigheterna detta medge ytterligare utveckla och förbättra tidningens innehåll." Slutcitat. Tidningen utlokaliseras. Tyvärr kom inte tidningens innehåll att utvecklas och förbättras under den blomska epoken, snarare tvärtom. Redaktionen hamnade nu på Gamla Brogatan i tidningarnas Klara kvarter, från att tidigare ha varit inhyst i Gottfrid Jakobssons bostad i Nysätra. Redaktionen kom att vara utlokaliserad i hela 43 år. Här finns en bild. En bild som visar en sida i en tidning med bildtext. NST övertogs 1962 av Huvudstadspress. Notera att man i texten anger att tidningen startades av Gotthard Jakobsson 1909, vilket var helt fel. Slut på bildtexten. Det dagliga innehållet i tidningen sköttes nu av Nils Sonnerman, och när Lincoln Blom avled år 1944, för övrigt samma år som Gott Jakobsson, blev Sonnerman även ansvarig utgivare. År 1948 övergick Sonnerman till att bli ansvarig utgivare för den mycket kortlivade Nacka Nyheter. Nu hade tidningen också skaffat sig tillägget Södra Förstadsbladet, och i redaktionsrutan angavs, citat, Lokaltidning för kommunerna Saltsjöbaden, Nacka, Bo, Gustavsberg, Huddinge med flera, församlingarna Enskede och Brännkyrka. Slutcitat. Namnet Södra Förstadsbladet skulle hänga med ända tills Saltsjöbaden upphörde 1948. Det innebar att de boende i Nacka och Saltsjöbaden fick läsa mycket om främst Stuvsta, Huddinge och Stureby. Och tidningen hade till och med under ett par år en lokalredaktion i Söderort. Under andra världskriget och Lincoln Blooms epok utvecklades inte tidningen nämnvärt, men det har sina förklaringar. Det var pappersbrist och liksom under första världskriget var det ransoneringar och föga aktuellt för köpmännen att annonsera. Även nu förekom naturligtvis kungörelser från myndigheterna i ymnighet. Efter sommaren 1947, med början i nummer 33, fick Saltsjöbaden en ny redaktör i Sven Winzer. Denne skrev långa artiklar om bland annat guldbrytning och oljeletning, men mera sällan om de lokala förhållandena. Han var dessutom en skicklig tecknare och illustrerade en hel del artiklar med det egna ritstiftet. I nummer 1, 1948, skrev Winzer under rubriken Nytt år, citat. Som ett led i en åstundad fortsatt frammarsch ändras formatet. Det nya fyrspaltiga med 8 sidor hoppas vi ska visa sig behändigare. Slutcitat. Den 18 september utlystes en tävling om en ny titel för den gamla Saltsjöbaden som skulle bli en tidning för Nacka stad som bildades vid nyåret. De tävlande fick 3 alternativ att välja mellan och det vinnande blev Nacka Saltsjöbadens tidning. Den 27 november 1948 stod det fullt klart vilket som skulle bli den nya tidningens spridningsområde. Citat. I Nacka Saltsjöbadens tidning, som den kommer att heta från och med årsskiftet, vidtages den förändringen att textmaterial behandlande Enskede, Brännkyrka, Huddinge, Stuvsta med flera platser ej längre införas. Den omdöpta tidningens verksamhetsområde blir Nacka, Saltsjöbaden, Bo och delar av Värmdö, således vad man skulle kunna säga Saltsjöbygden. Slutcitat. Det allra sista numret av Saltsjöbaden kom på nyårsafton 1948. Man hade kanske väntat sig ett klang- och jubelnummer inför stadsbildningen, men så blev det nu inte. Tidningen bestod som vanligt av 8 sidor, däribland en notis som visar att redaktionen upptäckt att den fått konkurrens. Citat. En publikation har för några veckor sedan under namn av Nacka Nyheter sänts till en del hushåll i Nacka. Förmodligen till följd av tidningen Saltsjöbadens namnändring från årsskiftet har förväxling mellan Nacka Saltsjöbadens tidning och publikationen i fråga ägt rum i vissa fall. Vilket är så mycket mer förklarligt som förutvarande medarbetaren i tidningen Saltsjöbaden, Sonnerman, är annonsagent för publikationen. För att undvika förväxling vid prenumeration och annonsering görs denna erinran. Den kommunala annonseringen för Nacka stad kommer enligt stadsfullmäktige beslut att liksom hittills ske i Nacka Saltsjöbadens tidning även för år 1949. Slutcitat. Efter nästan 40 år och över 2000 utgåvor upphörde tidningen Saltsjöbaden när Nacka stad bildades. Men på nyåret 1949 fortsatte utgivningen under nytt namn. Det skulle bli ytterligare 40 år. Nacka Saltsjöbadens tidning 1949-1989. När Nacka stad bildades bytte tidningen Saltsjöbaden namn till Nacka Saltsjöbadens tidning. Men förutom det ändrade namnet syntes ingen skillnad för de färre än 2000 som höll sig med tidningen. Fortfarande var 8 sidor varje vecka standard. Men det märktes att redaktionen hade svårt att fylla tidningen med lokalt material. Efter första året med NST avgick Sven Winzer som redaktör och ersattes av Gösta Wenngren som året innan tjänstgjort som semestervikarie. Wenngren betroddes dock inte att vara ansvarig utgivare utan det uppdraget åvilade en av Lincoln Bloms söner, Gösta. KG Nyberg som skrev om lokalpressen i Nacka i Nackaboken 1981 refererar till NSTs 50-tal som citat tomsexperioden slutcitat. Och det är väl inte helt fel. Visserligen gjordes allt oftare 12 sidor, men mycket till lokaltidning var det sannligen inte. Under 50-talet hade NST en rad anonyma redaktörer i den bemärkelsen att de inte namngavs i redaktionsrutan. I början av 1959 tillträdde Ingemar Henriksson som redaktör och senare det året blev Arne Lincoln Blom ansvarig utgivare. Sporten började få lite större utrymme och annonserna placerades så som vi är vana att se dem i dagens tidningar. I nummer 40 1962, utgivet den 6 oktober, hade NST rubriken Nacka Saltsjöbadens tidning i ny ego. Artikeln inleddes så här, citat. Genom ett i dagarna träffat avtal kommer Nacka Saltsjöbadens tidningen från den 1 november, alltså vid nästa månadsskifte, att övergå i ny ego. Det är ett nybildat företag, Huvudstadspress AB, som övertagit tidningen. Utelämnad text. Det är flera orsaker som ligger till grund för överlåtelsen av bolagets tidningsverksamhet. Sedan många år har diskussion förekommit inom bolaget att övergå till enbart tryckerirörelse. Slutcitat. Att tidningen gick dåligt nämndes inget om. Inte heller kunde man sin egen historia utan det påstods att NST grundades 1909 av Gottfrid Jakobsson. I och med nummer 45 den 10 november 1962 framträdde Bo Johan Hultman som redaktör och Jan Malmstedt som ansvarig utgivare. Tryckningen låg dock ännu en tid kvar hos Lincoln Blom. En viss prägel satte Hultman på tidningen. Det blev fler och större annonser på första sidan. Korsord infördes och veckans bridge-text fick osannolikt stort utrymme. Allt tristare tidning. Det första aprilnumret 1963 var bara 4 sidor tjockt, tunt. Och layouten, redigeringen som det kallades på denna typ av tidningar, blev allt tristare under en tid. En nyhet var att tidningen nu började satsa mer konsekvent på eftertextannonser. För första gången gjorde tidningen detta år sommaruppehåll och efter semestrarna trycktes tidningen på Södertörns förlag i Södertälje och ny ansvarig utgivare var Robert Schützer. Redaktionen flyttades också från Klarakvarteren till Upplandsgatan. Denna höst tenderade artiklarna att innehålla allt mer utsocknes material och rubrikerna blev längre och pratigare. Dock försvann annonserna från sidan 1, så när som på en på var sida om tidningens huvud. Efter cirka 15 månader lämnade Bo Johan Hultman över till den gamle nöjesjournalisten Krick Holm. Den mest påtagliga förändringen under dennes period som redaktör var faktiskt att tidningen äntligen blev klammerhäftad. Något sommaruppehåll gjordes inte 1964. Däremot utgavs tidningen bara varannan vecka. Krickholm återgick till långa, ofta avslutade artiklar på sidan 1 och rubrikerna krympte. Det blev dock lite fler annonser. Ansvarig för den delen var sportkrönikören KG Nyberg och fler sidor. Efter knappt 1,5 år var det dags för byte på chefstolen igen. Peggy Holm, inte släkt med Krick, tog över från hösten 1965, och bland nymodigheterna hon införde var tv-program och en fräschare layout. Annonsmängden fortsatte att öka, men det blev för den skull inte fler lokala annonsörer. Peggy Holms ansträngningar, kombinerade med att Nackas befolkning ökade, gjorde att upplagan steg brant till nära 5000 prenumererade exemplar. Epoken Peggy Holm varade i över 3 år, faktiskt rekord i den då 20-åriga NSTs historia. Men som ensam redaktör för en allt mer svällande produkt hade hon fått nog och slutade hösten 1968. 2 journalister från Södertörns tryckeri hoppade in tillfälligt. Merike Palm och Bo Östlund.
2: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: 5000 prenumererade exemplar. Epoken Peggy Holm varade i över 3 år. Faktiskt rekord i den då 20-åriga NSTs historia. Men som ensam redaktör

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: 1969 fick tidningen en riktig redaktör igen, Jan Frimansson. Under Frimanssons tid fick NST det huvud som den kom att ha under resten av sin existens. Nu var tidningen alltid på minst 16 sidor och de lokala annonserna började bli fler. En annan ändring läsarna märkte var att under Frimanssons tid blev artiklarna åter allt längre och kommunalbevakningen allt mer framträdande, liksom sportrapporteringen. Men den som inte var intresserad av kommunala eller idrottsliga angelägenheter hade fortfarande inte så mycket att hämta. KG Nyberg träder in. Trots att NST nu skaffat lokalredaktion i Bo med Sven-Erik Jönsson som medarbetare fick Frimansson allt för mycket att göra själv och på hösten 1971 hade han fått nog. Nu tog KG Nyberg över rodret. Mannen som för senare tiders NST-läsare kommit att bli redaktören personifierad. Från början hade Nyberg bara ett vikariat. Han var anställd på Idrottsbladet och skulle göra NST på lediga stunder. Men inom något år var det en heltidssyssla och dessutom såg han till att tidningen äntligen skaffade en redaktion i Nacka, närmare bestämt i vaktmästarbostaden i Skure skola. Någon lokalredaktion hade då inte funnits i Nacka sedan Gottfrid Jakobsson gjorde sig av med Saltsjöbaden 1930. NST trycktes dock som tidigare i Södertälje. Under Nybergs första år på NST såldes tidningen av Morby-koncernen som tagit över efter Huvudstadspress till Centerpartiet. Dock utan att detta satte några politiska spår i spalterna. Upplagan hade också stadigt ökat och 1972 såldes mer än 6000 exemplar per vecka. NST var nu utan tvekan en god affär, men det var inte förrän detta år som redaktionen utvidgades och tidningen inte gjordes av en enda man med hjälp av radskrivare. De första anställda var redaktörens son Jocke Nyberg och Per-Arne Sanglert. Den senare skulle, med ett kort avbrott för Huvudstadspress, komma att vara kvar på NST till det bittra slutet. Även KG Nyberg satte förstås sin prägel på tidningen. Hans första sidor de första åren var med förlov sagt tråkiga och kan inte ha sålt många lösnummer. Stora textsjok och små bilder. Ja, i till exempel nummer 11 1972 bestod första sidan av tre långa artiklar och två korta. Och inte en enda bild. Det såg både tråkigt och torftigt ut. Men det blev ändring så småningom och till midsommar detta år hade man kostat på sig en stor färgbild på ettan. Efter nästan på dagen 5 år avgick Nyberg. Under denna tid hade tidningen utvecklats betydligt, inte minst hade den blivit åtskilligt tjockare. Rekordet var 56 sidor. Den som efterträdde Nyberg var Mats Westman, ursprungligen från Värmlands Folkblads lokalredaktion i Säffle. Men närmast från länstidningen. Westman tillträdde den 11 november 1976 efter att ha pryat på tidningen i 2 månader och kom att bli kvar till våren 1980 då det var dags för en ny chefredaktör, denna gång Ove Byström. Denne stannade bara något över 1 år på sin post och Mats Westman som flyttade till Nynäshamnsposten inom samma koncern fick hoppa in tillfälligt som ansvarig utgivare under sommaren 1980 innan näste man satte sig i redaktörstolen som numera var placerad på Dunäsvägen 1 i Ektorp. Ny chef blev Per-Arne Rabeck. Drygt 1 år senare var det dags igen. Efter någon månad som skribent på tidningen blev Janne Holmström chefredaktör. Holmström bröt mot NST-kutymen och stannade i över 5 år innan han tog över Allt om mat den 1 november 1986. Den nya chefredaktören rekryterades internt. Det var Åke Samuelsson som fick jobbet och behöll det i knappt 2

0: år innan han försvann till moderbolaget som redaktionssekreterare och överlämnade stafetten till Lenny Kihlström som blev tidningens sista chefredaktör. Dagens Nyheter konkurrerar. Under de senaste 10 åren hade en del hänt. Dagens Nyheter hade kommit in på marknaden genom att distribuera en egen lokaltidning till samtliga sina prenumeranter, och med sin betydligt större upplaga hade den tagit en stor del av annonsmarknaden i Nacka. Genom att göra en bättre och mera lokalt präglad tidning än vad DN mäktade med lyckades dock NST vända både annons- och prenumerationssiffrorna åt rätt håll. Men samtidigt märkte redaktionen att tidningen dränerades på pengar av ägaren, Centerpartiet, som lät NST betala dåliga tidningsaffärer på andra håll i landet. En viss optimism kunde dock skönjas så sent som den 7 december 1988. Då gjordes ett jubileumsnummer med anledning av tidningens 80 år. Följande kunde man läsa på sidan 1. Citat. Den här månaden får vara slutet på NSTs första 8 decennier. Häng med de kommande 8 decennierna. Slutcitat. Men det blev inte 8 decennier. Det blev 8 månader. För den breda allmänheten måste det ha kommit som en fullständig överraskning när nummer 25 1989 hamnade i brevlådorna med följande rubrik på sidan 1. Citat. NST försvinner. Slutcitat. Visserligen var långt ifrån alla beslut tagna formellt, men redaktionen visste att slutet var nära. Tilltänkt köpare var Hubo Press AB, där Dagens Nyheter var delägare. Hubo gav ut 3 lokaltidningar i söderort och inte minst nystartade Nackaposten. Såväl Centerpartiet centralt genom förre partisekreteraren Allan Pettersson som tidningens direkta ägare Södertörns Tryckeri AB ställde sig mycket kallsinniga till en fortsatt utgivning av NST. Detta trots att det stod klart att tidningens pressstöd skulle komma att öka från 450 000 kronor till 1,1 miljoner per år. Inte heller ville ägarna sälja till personalen. I sista numret, den 30 augusti 1989, konstaterades att såväl prenumeranter som annonsörer blivit allt fler på senare tid. Men när tidningens ägare inte ville ha den kvar kunde förstås inte personalen göra något. En av landets bästa lokaltidningar försvann i ett svart hål. Här finns en bild med bildtext. Bara 3 nummer av Storängsbladet utgavs. Trots låga annonspriser när Nils Widstrand försökte sig på som tidningsmakare 1912. Slut på bildtexten. Bilden visar Storängsbladets första sida, 20 juni 1912.
1: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.

Ja, hej och välkomna till torsdagstimmen här på Radio Nacka denna den 4 juni som vi ska, ja, där vi ska uppmärksamma, ska vi väl säga, det nya med serveringstillstånden. Nu när man inte behöver servera mat, utan nu kan man gå kanske till någon kiosk eller något sånt där som har tillstånd och få sig en liten prosecco kanske. Vad vet jag. Vi ska höra lite grann om det där med Filip Viljander som är ordförande i socialnämnden. Sen ska vi faktiskt gå på uteteater. Det pågår saker invid Hällasgården i Erstavik. Och vår reporter Karin har varit där och hört på, eller ja, deltagit i det här fantastiska skådespelet som har premiär på lördag den 6 juni. Så det blir dagens lilla löpsedel. Välkomna!

0: Spelarna snabba. Tryck medan slag för att aktivera. Allt följt av T. Spela upp knapp. Tryck medan slag för att aktivera. Allt följt av P.
1: Ja, hörni, det är ju studentutsläppstider nu. Och så här kan det låta lite över allt i Nacka nu kommande vecka. Nacka gymnasium hade ju utsläpp idag, den 4 juni alltså. Och flera av de här gymnasierna kommer väl, det kanske redan har gått ut och andra väntar på sitt utsläpp. Det är ju fantastiskt tid det här nu när alla ska ut i det hårda livet efter en trygg skolmiljö. Så det är mycket som händer nu och det är bara att instämma i glädjen som finns bland alla elever som springer ut nu så här på studentdagen. Fantastisk upplevelse måste jag ju säga då. Ja, tiden går liksom och det varje år så här dags så är det en ny kull som ska ut och hitta nya jobb och se sig om här i världen. Och en del fortsätter i skolan till hösten med någonting annat spännande i vidareutvecklingen. Det här är torsdagstimmen på Radio Nacka.

0: Ja, från 1 juni så släpper man ju kravet på matservering för att få alkoholtillstånd. Det kan ju gälla vissa mindre butik, glasskiosker och så. Och det där satte ju fart på en gång. Och nu har jag Filip Viljander i telefonen som är ordförande i socialnämnden. Det finns redan en som var först på plan i måndags morse.
1: Ja, det stämmer bra det, Sture. Redan i måndags så började ju Kennis Gelato här i centrala Nacka. De här nya kvarteren bredvid Nacka Forum började ju servera då. Jätteroligt tycker jag. Nu har vi ju typ 10 ställen som är godkända för det här.
0: Och de här 10 ställena, de har kommit under veckan eller?
1: Ja, man kunde börja skriva de här proven som Folkhälsomyndigheten kräver att man skriver redan den 18 maj. Och så nu har vi behandlat 10 ansökningar och beviljat det.
0: Det har, du sa att anstormningen har varit, ja, vad ska vi säga, en 10% ökning kanske utav såna här.
1: Ja, ungefär så. Nacka har lite över 100 serveringsställen idag. Och det är ju ställen som idag har kök. Och då också har sökt om möjligheten att få servera alkohol. Och bara under den här korta tiden har vi fått 10 ställen till som nu har sökt om stadigvarande serveringstillstånd. Så det innebär ju att utbudet för Nackaborna har ökat med nästan 10% här. Vilket jag tycker och vilket Moderaterna tycker är väldigt roligt. Det kommer bidra till ett mycket roligare Nacka.
0: Ställer man några särskilda krav nu med tanke på de nya reglerna här på att få tillstånd? Eller är det samma som det har varit tidigare?
1: Ja, men det är, egentligen så är det så att det är samma regler som det har varit tidigare. Alltså som restauranger och barer alltid haft. Enda skillnaden är nu att man inte behöver ha ett kök, ett fullgott restaurangkök som kan servera en, jag tror man säger, varierat matutbud. Det har ju varit kravet tidigare. Du kan inte bara ha 2 olika mackor och sen få servera alkohol. Det kravet har ju varit föråldrat, tycker vi. Så nu tog vi moderater bort det kravet. Men i övrigt så är det ju samma strikta regler som gäller. Och det är ju ett väldigt, ett reglerat system. Det är inte fritt fram för vem som helst att få servera, utan ägarna ska fortfarande kunna visa att de är lämpliga, vi har tillsyn, vi kollar upp dem innan. Och sköter man inte sitt tillstånd så får man indraget.
0: Och det så att säga, är eran uppföljning på såna här?
1: Ja, vi är ju skyldiga enligt lag att liksom pröva ansökningar, utreda dem, ge tillstånd, och sen så är det vår skyldighet att bedriva tillsynen, och det gör ju vi. Och upptäcker man saker, då säger man till dem och får dem att ändra det, för oftast handlar det om att man kanske har missat någonting, hade inte helt koll vid just det tillfället, och i slutändan om näringsidkaren liksom inte åtgärdar de här problemen, då drar man in tillståndet, och det har ju inte förändrats. Mm. Enda skillnaden är att idag behöver du inte ha ett fullgott restaurangkök, vilket ofta kan kosta liksom 1,5 miljoner kronor. Och det har ju slagit sönder mångas drömmar om att kunna starta sig en vinbar till exempel. Ett ställe bara nere vid bryggan. I gamla K-märkta lokaler där det inte finns den här möjligheten att kunna skapa de här fullgoda restaurangköken. Eller som i Kennis Gelato, ett ställe som serverar glass och också vill kunna ha prosecco till, precis som man har nere i Italien.
0: Ja, just det. Nu styrs jag här liksom rent lagmässigt, men jag tänker såna här ställen som har oftast ung publik, om vi får uttrycka det så, och till och med ung personal i glasskiosk, ska vi ta det som ett exempel, kan det bli ett problem?
1: Nej, det tror jag inte, Sture. I ärlighetens namn så är det inte den jättestora revolution kanske som man kan tro, för att ett ställe som Kennis till exempel, ja, men de har ju haft en, de serverar glass i Sickla också. Mm. Och där har de ett litet kök, eller ett kök, och serverar pizza bland annat. Och det är ju ungefär samma målgrupp. som det är. Jag tror inte att näringsidkarna själva har ju ett intresse av att se till att allt sköts och att allt går bra. Skillnaden nu är ju att man kan gå dit och ta sig ett glas prosecco. Och det kunde man inte göra tidigare.
0: De här tillstånden inbegriper det liksom, det är inte bara vin och öl utan det kan vara stark sprit också.
1: Ja, den uppdelningen är liksom avskaffad i Sverige numera. Tidigare pratade man om så här fullständiga rättigheter och nu har man liksom tillstånd för att servera alkohol. Ja. Det är väl fortfarande den här gränsen vid om det är folköl. Men annars så är det liksom, man har tillstånd att servera alkohol. Vilket innebär ju att ett ställe också kan göra drinkar till exempel.
0: En annan liten fundering som jag har och som är väl egentligen, man ser väl kanske möjligen lite längre fram, men jag tänker på kommunens alkoholpolitik eller drogpolitik överlag. Ser du något bekymmer i det här när nu det liksom utbudet blir lite mera och omfattande?
1: För oss i Moderaterna så är det ju viktigt att vi behandlar vuxna som vuxna och inte är deras förmyndare. De absolut flesta människor i vårt samhälle klarar av att hantera alkohol. Och där alkoholet är liksom ett tillskott till livet. Där det är, men man kanske tar sig en öl med några kompisar på väg hem från jobbet. Man är ute och går med hunden och stannar till och tar sig ett glas vin. Då blir det här ett tillskott för både människors liv men också stadsbilden. Vi åker ju utomlands ofta för att vi tycker att det är himla trevligt och mysigt. Mm. Man går runt och folk sitter på uteplatser och så här, och det har vi saknat i Sverige. Och då tycker jag att det här blir någonting som kommer ge en bättre kommun och i förlängningen också att hela Stockholm blir en roligare plats att leva på. Jag skulle inte säga att tillgången är för stor och vi ser ju det att människor själva klarar av att göra avvägningen. Man behöver inte ha en byråkrat i stadshuset eller någon förmyndare i socialnämnden som sitter och säger åt det att nej, men det där ska du faktiskt inte göra. Utan det klarar människor av själva. Och kan inte människor göra det själva, då kan inte andra människor i socialnämnden heller fatta de besluten åt dem. Den här synen på att det ska vara någon upplyst människa som ska sitta och styra hur människor lever sina liv tycker jag är liksom, ja, men det är föråldrat.
0: Du pratar om vuxna människor, men jag tittar väl lite grann på yngre, alltså där det kanske till och med under 18 år som vill ta en glas prosecco. Är det möjligt?
1: Nej, det är inte möjligt och det är därför man har ett tillsyn och näringsidkare är väldigt måna om att
0: det sköts.
1: Ja, men om sina egna serveringstillstånd, det är ju deras levebröd. Mm. Och människor som inte är måna om sitt eget levebröd, de behåller liksom inte sina tillstånd. Sen kan man aldrig garantera, precis som idag, att det inte vid något tillfälle någonstans är någon som kommer över ett glas alkohol. Precis som det är idag. Därför är det ju viktigt att man har en bra tillsyn. Att man är ute och tittar, att man tar in anonyma tips, att man har bra dialog med polisen. Och liksom upptäcker om det förekommer. För människor fattar dumma beslut ibland och även näringsidkare kan göra det. Och därför har vi en tillsyn. Annars hade inte tillsynen behövts.
0: Jag såg någonstans, jag läste bara häromdagen, jag vet inte riktigt var. Moderaterna vill ju sänka åldersgränsen för att gå på systemet, såg jag.
1: Ja, jag såg det också.
0: Vadan detta?
1: Nej, men
0: är det linje med er alkoholpolitik?
1: Ja, men jag tycker ju att dagens ordning, den är ju i ärlighetens namn lite konstig. Vid 18 års ålder, då kan man kandidera till riksdagen. Man får gå ut och dö för sitt land. Du får gifta dig. Man får liksom gå ut på krogen och köpa alkohol. Men det man inte får göra, det är att köpa med sig ett glas hem. Ett samhälle som är beredd att skicka en 18-åring i utlandsmission, men inte tycker att han eller hon är mogen nog att få köpa med sig en burk öl hem. Det tycker jag är lite konstigt. Sätter man 18 års gräns för att dricka alkohol och köpa alkohol ut på krogen, då tycker jag gott att då kan man ha det på Systembolaget också. Och vi ser ju ändå att ungdomar dricker mindre och mindre. Folk värderar sin hälsa, sin fysiska och psykiska hälsa allt mer och mer. Och för väldigt många så innebär det att man dricker mindre. alla sådana här liberaliseringar som har skett, som har alltid, det har alltid varit, folk har målat upp liksom, ja, nu kommer folk dricka mer och det kommer bli dåligt. Men det har liksom inte hänt. Och det är ingen som vill gå tillbaka till de tidigare namnen, mer reglerade. Varenda gång man har utökat öppettiderna på Systembolaget till exempel. Mm. När man gav möjligheten till att man skulle kunna beställa hem alkohol från Systembolaget. Man kan köpa alkohol på nätet. Utökade öppettider på krogen, gårdsförsäljningen. Varenda gång så har dysterkvist kommit och sagt att nu kommer det här öka alkoholkonsumtionen. Och nykterhetsrörelsen går ut och vevar. Det har inte inträffat.
0: Nej, just det, för att man kan ju se i den så kallade Stockholmsenkäten, kanske till och med de senaste åren som den här har gjorts, så har ju det här med droganvändandet varit sådan att alkohol minskar men drogerna ökar.
1: Mm.
0: När det nu blir så att säga mera tillgång till att gå och ta sig någonstans. Du är inte orolig heller av det skälet att det blir mera alkohol i ungdomsleden?
1: Nej. Alltså i grund och botten så är det inte ett problem att myndiga människor går ut och sätter sig och tar en öl eller ett glas prosecco tillsammans med andra eller kanske mig själv. Alkohol är dyrt. Människor har bra koll på sin egen privatekonomi. Sen finns det de människorna som har problem, och de människorna har vi insatser för, och då kan man vända sig till kommunen eller många av de liksom frivilliga organisationer som jobbar med det här. Men vi har inte det problemet idag i Sverige, och vi kommer inte få det bara för att man nu kan sätta sig och ta sig ett glas på någon uteservering någonstans. Nej, nyttan överväger helt klart de eventuella konsekvenserna.

0: Ja, det som Filip Viljander som alltså är ordförande i socialnämnden här i Nacka om det här med de nya möjligheterna som nu har kommit att kunna få serveringstillstånd utan att servera mat. Det ska bli lite spännande att se vart det där tar vägen, men som sagt, det verkar som i alla fall de som styr och ställer i kommunen just nu inte tror att det blir något större problem. Vi på följaren där utvecklingen får vi se vad som händer. Ja, vi tar och växlar ämne nu i Hällasgården eller i skogen runt om där. Där ska det bli uteteater. Och det är inte vilken uteteater som helst, utan den är ganska omfattande och mycket att se på, mycket att vara med på och så vidare för publiken som kommer att kunna få se det här. Karin var där och gästade vid en repetition.
1: Mitt inne i skogen, ganska nära Hällasgården, pågår någonting mycket annorlunda och ovanligt. Radio Nacka ska få följa med på genrep i utomhusteater. Vi står här mitt ute i skogen och här är ett helt teatersällskap.
2: Ja, precis. Vi är ett stort gäng.
1: Hej, vad heter du?
2: Juni Ullman. Jag är regissör. Så jag har regisserat den här gruppen nu i flera månader. Och nu är det snart premiär.
1: När är det premiär?
2: 6 juni. Här i Hällasgården.
1: Men, alltså, var är scenen liksom? Vi står ju i en glänta i skogen.
2: Ja, alltså scenen är mitt i en glänta här. Så publiken kommer sitta utspridda mellan träd och stenar på olika filtar. Så kommer skådespelarna att vara i mitten och både bakom och mitt i publiken.
3: Hej!
2: Och sen förflyttar de sig även ner till vattnet. Så kommer publiken att följa med, så det är som en vandrande teater.
1: Ah, hur många kan titta på den då, innan det blir liksom att man inte ser någonting?
2: 60 personer tar vi samtidigt, som max.
1: Hur kom du på det här?
2: Det är Veronica som har skrivit pjäsen, som också är med och skådespelar. Så jag är bara regissör, hon kom på allting om att vi skulle vara här ute och sådär. Så jag har hakat på, men det är första gången jag regisserar utomhusteater. Och det är ju något helt annat.
1: Vad ska man tänka på först?
2: När man regisserar ute? Ja, men att rummet blir ett helt annat. Och speciellt nu när vi jobbar med publiken utspritt så här, så blir det ju mycket fokustänk. Hur ska alla se? Men även hur vi kan använda oss av skogen, alla träd, och liksom ta vara på den platsen vi är på.
1: Vad har du regisserat innan?
2: Jag har regisserat en föreställning som heter Alice som gick på Alias-teatern för ungefär ett år sedan. Sen har jag regisserat teaterföreställningar på Kalle Flygare teaterskola och lite kortfilmer och sådär.
1: Kalle Flygare, är du själv skådespelerska?
2: Ja, precis. Jag gick där på skådespelprogrammet i 2 år.
1: Och nu regisserar du?
2: Ja, precis. Jag både regisserar och skådespelar. Men just nu är det bara regi här.
1: Vad är det roligaste?
2: Oj, både och. Att få göra båda. Det är så otroligt olika. Så att få kombinera det är fantastiskt. Och det är skådespel jag gör mest. Men att få göra det här nu har varit väldigt roligt. Verkligen. Mm.
1: Och vad önskar du dig nu då inför premiären lördag 6 juni?
2: Nej, men jag önskar bara att folk vill komma och kolla, att tekniken fungerar och att alla bara är taggade och att vi får bra väder. Det inte börjar regna.
1: Vad heter du?
4: Jag heter Carolina Rosinska.
1: Hur kom det sig att du började med teater?
4: Men det har väl bara varit en dröm jag någon gång i gymnasiet valde att följa. Kände att jag ville lära mig utforska känslor via karaktärer. Och det satte igång någonting i mig. Så därför valde jag att köra på skådespeleri. Ja.
1: Och hur är det nu?
4: Nej, men det det är precis som man hade tänkt sig det. Alltså det, eller inte precis, men det är ju utforskande i känslor via karaktärer. Och det är också ett enormt samarbete med sina kollegor som också blir ens vänner. Och det är underbart bara. Det är kul att skapa tillsammans och det är kul att bidra till kulturen, helt enkelt.
3: Jag heter Rocky Sten, kallas för Rocky.
1: Hej Rocky. Nu är det snart dags att dra igång på genrep.
3: Det stämmer.
1: Mm. Hur länge har du spelat teater?
3: Jag har hållit på med teater nu, jag tror i 3 år kanske. Så jag är rätt ny i teatervärlden. Jag kommer från kampsportsvärlden.
1: Mm. Ja, det kan man inte se i radio, men du har ganska mycket muskler.
3: Ja, tack. Tack så mycket.
1: I love Swedish boys, står det på dig. Vad är din karaktär?
3: Uff, min karaktär är en person som har haft en tidigare relation med en av huvudkaraktärerna och nu har en relation med huvudkaraktärens kompis. Och det är väl en person som är inte så värst, ska man säga, monogamisk, stabil och liknande, utan en, så att säga, player. Och den här trean ska symbolisera ett tidigare möte med någon tjej som hade på sin tröja I love Swedish boys, men min karaktär lyckades ändå vara med den personen, så det blev som ett erövrande, så att säga.
1: Det låter som ganska svåra ämnen. Ja. Hur är det att spela det?
3: Det är väldigt kul. Mina medspelare är väldigt samarbetsvilliga. Vi testar nya saker och det är kul att lära sig från varandra. När man har olika metoder hur vi kommer fram till en del saker. I allt från dialogen till... jag vill inte avslöja för mycket. Men...
1: För det är lite annorlunda teater det här.
3: Ja, det är det. Utomhus och... komplexa, men det ämnen handlar ju om familj, relation, begravning, rave, och sen lägg in allting och rör om det till ett kaos. Det är det som det kommer bli.
1: Kommer det bli kul?
3: Ja, jättekul. Jag är jättetaggad. Hoppas att alla som kommer också är taggade. Det kommer bli jättekul.
1: Här träffar jag, vad heter du?
5: Jag heter Jenny Gustafsson.
1: Hej Jenny.
5: Hej.
1: Hur länge har du spelat teater?
5: Oj, i 15 år.
1: Mm-hmm.
5: Ja, jag har på länge.
1: Har du spelat utomhus förut?
5: Nej, jag har faktiskt inte det. Så det är första gången.
1: Mm.
5: Mm, det är spännande.
1: Vad kan publiken förvänta sig?
5: Jag tror att de kan förvänta sig och känna sig som flugor på en vägg. Nästan som att de landar mitt i en situation där de iakttar men, alltså, ett kompisgäng. Men att de känner sig liksom som att de har hamnat mitt i liksom ett drama. Ja, skulle jag säga.
1: Vad är din karaktär?
5: Min karaktär heter Ofelia och hon är tillsammans med en tjej i pjäsen som heter Edith. Och jag står för partyt, kan man väl säga. Alltså jag har party favors som ingen annan har.
1: Mm. Mm. Mm. Jag ser inte det riktigt i radio.
6: Men
1: kan du beskriva hur du är sminkad?
5: Ja, jag har vit eyeliner som är lite krusidullig. Ser lite rave-aktig ut med lite olika mönster i ansiktet, helt enkelt. Ser väldigt så här rave euphoria vibes ut.
1: Det vi hör i bakgrunden är ju alla som testar sina mikrofoner.
5: Ja.
1: Hur gick det tidigare idag? För ni hade ett litet genrep innan.
5: Ja, precis. Då gick det bra. Då funkade tekniken. Men nu verkar den krångla.
1: Så. Vi får hoppas på att det blir bra på lördag.
5: Ja, det hoppas jag verkligen. Det kommer bli jättekul. Yes.
6: Ja, det kommer bli fantastiskt.
7: Ja.
6: Nu kör vi.
7: Let's go.
8: Jag tänker här. Vadå, bara här mitt i skogen? Ja. Vi brukade komma hit som barn hela tiden. Nej, men... jag har ju bara bjudit Edith, Ofelia. Och de är ju typ en person. Jag bjöd några fler. Men som sagt, jag har ju störst kontaktnät. Och vi trodde ju det här var en
7: britt. Jag frågar inte vilka du bjöd. Jag frågar hur många. Hur många kommer komma hit?
8: Hon har bjudit många, många människor. Tack för
7: att du
8: förlåt.
9: Jag heter Veronica från Berg.
1: Vad tänkte du när du skrev det här?
9: Ja, jag skrev det här efter min bästa kompis gick bort. Och hon gick bort i början på december 2024. Precis innan hon skulle fylla 20. Och det känns liksom mer vanligt till exempel att en mormor eller en farmor eller något går bort, alltså, när man är ung. Inte liksom en bästa kompis. Och det var jätte weird liksom, känslan av vad jag skulle göra. För jag kunde inte heller komma på ens begravning. Och då kände jag att jag behövde liksom bara få ut lite känslor. Så jag började liksom skriva ner allting. Och tänkte på henne lite grann. Och också tänkte mer på hur processar man något sånt här när man inte pratar om det. Och ge de där grejerna till en, alltså, en karaktär som inte alls är lik mig. Och det hjälpte lite grann faktiskt. Mm. Och sen tyckte det var väldigt kul. Med en idé med en, alltså, vattenscen.
1: Har du sett den här platsen innan? Är du från Nacka?
9: Nej. Min mormor bor i Sickla. Så jag var på andra sidan Nackareservatet mot liksom Sickla sjö och allt det där. Jag hade tänkt göra det mot typ filosofens grav. Men sen så... det finns inga toaletter där. Och sen så sa någon, men Hällaskogen är ändå bra. Och vi hade en fotografering här när vi körde den här på Maximteatern i september. Vi körde liksom en liten del av den då. Och då hade vi en fotografering här. Jag tänkte, men det var ändå bra. Så jag kom tillbaka efter ett tag. Och det var jätte nice. Och det var så vackert här. Det verkligen bidrog till föreställningen.
1: Mm. Hur känns det nu efteråt när du har skrivit allt och nu är det på gång? Nu ska det snart bli premiär.
9: Jag är ganska stolt faktiskt. Det verkar som att det är andra gången jag har kört hela vägen igenom. Och det är lite speciellt. Jag känner att det kommer bli riktigt, riktigt bra. Jag känner det liksom i kroppen. För det ska ju typ gå dåligt. Och jag känner inte att det gjorde det förutom att vi är lite kalla.
1: Ja, det var det jag tänkte. Hur tänkte du när du skrev det här? Ni kommer ju frysa.
9: Men jag tänkte, det är sommar. Det är ändå varmt. Det kan ju vara typ 20 grader, kanske.
1: Har du kollat hur varmt det är i vattnet?
9: Nej, men jag har känt hur varmt det är i vattnet. Och det är inte så farligt.
8: Med den sången ifrån. Vilken?

0: straight to my head.
1: Pajen. Just det, jag hörde det. Fy fan, jag hatar det. Den filmen när jag var liten. Alltså, jag vågade inte ens bada när jag hörde det introt. Den här.
2: Den 6:e gick det premiär. 7:e klockan 14. Och sen igen 7:e klockan 18. Då kanske inte varmare här uppe då.
1: Ja, det kommer bli varmare. Åh, det är kort där.
2: Det är lugnt.
1: Precis.
2: Jag går lite försiktigt.
1: Ja, går försiktigt.
2: Och sen veckan efter är det den 12:e, 13:e och 14:e. Sen är det slut.
1: Ja, men det är några tillfällen man har i alla fall.
2: Precis. Det är, och alla börjar klockan 18. Förutom den som är den 7:e. Då när vi spelar 14 och 18.
1: Ja, jag har inte sett något liknande. Aldrig någon som vågar göra det här ute i naturen.
2: Jag har aldrig sett det heller. Jag tänkte, varför ska teater bara finnas i en liten sal som är svart om man inte har någonting att förhålla sig till?
1: Nej, har du teaterbakgrund?
2: Jag har gått Kalle Flygare och sen gick jag teatergymnasium när jag gick gymnasiet i England. Jag är ju bara 20.
3: Du vet att Edith och Felia är inte dina favoritmänniskor. Lydia, det är inte det. Det är inte det, Lydia. Har du sett Britt? Hon har bara kul.
4: Britt!
2: Ja.
4: Kom hit. Vi ska göra body shots. Kom igen. Lägg dig.
3: Astrid. Nej, skitsamma. Jag följer med.
4: Nej,
3: du ska inte följa med någonstans. Låt mig vara.
4: Men Astrid, vart ska du?
3: Så fan vill skita i.
5: Titus, jag hör inte dig. Titta, mannen. Hallå. Täckningen försvinner.
6: Ja, vi har sett In Memoriam.
1: Ja.
6: Av... Mm. Jättebra. Av bland annat av Veronica jättebra. Fromberg som har skrivit manus. Mm. Ja, och Sjön och Juni som var regi. Ja.
1: Uh-huh.
6: Ja. Och ja, jo, men det är alltså en jättebra, superbra pjäs i levande miljö och jättebra, verkligen.
1: Ja. Vad tyckte du?
6: Vad jag tyckte? Jag tyckte att det var väldigt fint. Också för att det blir så himla... Man blir helt uppslukad av... Inte bara av skådespeleriet och själva så här, liksom regin och hela liksom pjäsen i sig. Utan också för att man är i miljön där det utspelar sig. Det är som att så här vara tillbaka i... Ja, men, ja, gamla grekernas tid. Nej, fy fan vad lökigt. Jättelökigt. Nej, men så här, teater. Nej, men så här, man är ju verkligen i situationen och i platsen där det utspelar sig. Vilket man inte är. Man kollar på film. Ja. Men man är aldrig på platsen där sakerna händer. Så här är man ju verkligen i, både i liksom i det som sker, men även i platsen och situationen på ett annat sätt, kanske, än vad man brukar.
1: Ja, vad skulle ni säga till folk som vill komma och se?
6: Att ni definitivt ska komma och se. Att det är en upplevelse. Jag sa just det, men alltså, jag önskar att det fanns fler upplevelser som sådana här. Just som ni har sagt. Så att liksom det, man är i miljön, man är en del av det. Man får vara en del nästan av pjäsen, fast man bara kollar på. Och det är inget man har liksom på andra ställen. Visst, man får komma ut hit i Nacka, men man får komma ut i den här vackra miljön. Och det är verkligen som att du får vara med i den här filmen eller i den här pjäsen, även fast du är åskådare. Så boka biljetter och kom hit.
4: Ja, kom!
6: Ja, Elin Källström.
7: Laia Eriksdotter Tjoppo.
8: Men du måste ju också testa.
5: Nej. Rik, lägg av. Nej. Nu går vi ner till vattnet och tar bort allt, okej? Okay?
8: Ska vi bada?
5: Ja, vi kan bada.
8: Vi badar!
3: Oh, jag badar.
8: Vi går fan inte ner till vattnet och badar. Hon är helt borta.
3: Vem då?
8: Britt! Nej, hon står där. Figurativt, Lydia.
1: Har du varit i Nacka någon gång förut?
9: Jag är från Nacka.
1: Regiassistent. Hej, vad heter du?
10: Jean Karlsson.
9: Ja. vad gjorde du då? Du gick runt med block liksom.
10: Ja, idag fungerade jag lite som suff. Alltså när man ser till att alla repliker sägs rätt och i rätt ordning. Och om någon skulle behöva en replik. Men också kolla placeringen, kollar jag väldigt mycket. Så att alla står på rätt plats, så att alla syns. Märkte lite att ibland så försvann folk lite hit och dit. Så det tänker jag på.
9: Ja, ja, det är ju ett träd emellan. Och...
10: Ja, och det, man vill ha en balans där av att så här... Det kanske är att man behöver sträcka sig lite för att se, för det ska kännas naturligt. Men också känner jag det viktigaste är att alla syns och hörs. Det känner jag är viktigast.
9: Mm. Hur länge har du jobbat med den här pjäsen?
10: Sen i mars har jag jobbat med den här. Så det har varit ett tag nu av tajta rep. Vi har träffats 2 gånger i veckan. Så att det har varit mycket och länge liksom.
9: Har ni spelat den någon annanstans?
10: Vi spelade en urdrag från den på Skala teatern, men annars har vi övat på en skola i olika lokaler. Men det här, nu har vi varit här i Hällasgården i 2 veckor ungefär.
9: Går det bra då?
10: Ja, men det går bra. Oj, mygga. Nej, men det går framåt. Det går bra. Jag tycker att alla är superduktiga och ganska naturligt. Det blir också naturligt i att det är ett ungdomsgäng. Man känner att de är vänner på riktigt. Och att här faktiskt är en plats där folk skulle kunna ha ett rave. Eller det här skulle kunna hända. Och det känner jag att det känns äkta och ärligt känns viktigt. Vilket jag tycker att det känns. Speciellt efter idag.
9: Tack snälla.
11: Och att du säger, ibland säger hennes namn istället för mitt. Och att du väljer att se henne istället för mig.
9: Lite olika varje gång, eller?
6: Ja, nu. Det är ju interaktivt så det blir ju lite olika varje gång. Alltså man är ju lite fri i spelet hela tiden. Ibland får man liksom... Ja, man får ju ta in det man får från publiken också. Och så får man se lite hur mycket vi bjuder in och inte. Så det beror lite på publiken också hur det blir. Men jag får inte spoila för mycket.
9: Nej, alltså nu har vi ju haft... Jag var ju inte med, men genrep när det började bli lite kallt till exempel. Det var det. Jag tänkte att det var lite kalla, tänkte jag.
6: Ja, jag måste säga att det var mycket kallare igår, så jag är inte så kall nu. Så fort man får på sig nya torra kläder, då är det skönt.
9: Vad är det roligaste då? Om folk skrattar eller om folk börjar gråta?
6: Skrattar. Det är det. Men det är nog också för att jag spelar en roll som jag tror inte man gråter så mycket för. Eller hon är mer humoristisk än liksom så. Sen är hon kanske inte jätte omtyckt av publik. Eller det får man ju uppfatta själv. Men så jag uppskattade nu att testa med lite publik och få lite skratt på vissa delar. Man blir alltid lika chockad när man inte kört med publik. Så blir man såhär, just det. Reaktioner också. Så det var kul.
12: Jarro! Ja, och jag tänker att jag...
9: Hej.
10: Hej.
9: Jag har nästan träffat hela teatersällskapet. Men det blir ju ingen teater utan massa teknik här. Oh. Hej, vad heter du?
10: Jag heter Manfred Gradin.
9: När jag fått se genrepet, hur tyckte du det gick? Är det en teaterförbud? Får man fråga det?
10: Nej, alltså jag tycker att det gick bra. Jag har inte sett den här jättemycket. Jag har varit med på något rep tidigare, men det här är första gången jag ser hela. Och jag blev imponerad, måste jag säga.
9: Men hur kan du följa med om du inte har inte du en sån här partitur eller något sånt?
10: Jag behöver ju bara vara med första halvan av teatern. Sen får jag ta det lugnt.
9: Men det är väldigt lågt tält. Du kryper in under ett tält. Är det för att du inte ska synas så mycket?
10: Jag vet inte varför det var så här. Du vet, jag kom hit och så var det ett väldigt lågt tält. Och en filt på marken där jag skulle vara. Så då blev det så.
9: Har du varit med om något så här förut?
10: Nej, det är första gången.
9: Är det ett väldigt kreativt sällskap där?
10: Det är det. Det måste jag säga. Det är väldigt kreativa lösningar på allting. Ja.
9: Ja, de är ju sköna. Mycket fysiska. Det är både dans och... Nej, men, ja. Ja, vad har du med dig där? Högtalare och...
10: Ja, det är högtalare och det är myggor som är främst vad vi har. Det är inte min egen teknik utan det är inhyrt. Jag har bara fått komma och adoptera det lite grann, så att säga.
9: Och packa ner varje kväll?
10: Och packa ner, jajamän.
9: Gaffatejp har du inte, du har blek och plast, plåster.
10: Ja, allt man behöver. Eller nej, det är det inte, men det är allt vi har.
9: Ja, nu river de tältet här. Nu är det dags för oss att se fram emot premiären. Och då sköter du tekniken.
10: Det gör jag inte. Jag missar premiären första helgen. Då är jag i Göteborg tyvärr. Men jag kommer vara med. Alla som inte är den första helgen kommer jag vara här.
9: Vad roligt.
10: Ja.
11: Tillbaka!
10: Tack.
3: Jag visste det. Är det för konstigt?
2: Nej.
3: Det är för konstigt. Ni kan säga det. Det är bara att jag inte vill vara ensam och göra det. Men säg till annars. Alltså. Nej men... Men då har vi jättegoda nyheter. Det kommer många fler och hjälper till.
6: Vendela Berg.
9: Hej.
6: Hej.
9: Varifrån är du?
6: Bandhagen.
9: Är det första gången du är här i Nacka?
6: Nej, jag har faktiskt varit i Hällaskården innan. Mm. Innan vi började repa den här. Mm. I Nacka... Ja, men några gånger ändå. Det är mysigt, det är fint här. Det är mycket natur.
9: Mm. Berätta om din karaktär.
6: Oj, hon är... lite den som försöker hålla koll på alla. Den som försöker styra upp det lite eftersom alla är så himla virriga och spretiga. Någon måste liksom försöka hålla ihop det. Och då blir det ju att hon blir lite sur. Men hon vill väl.
9: Hur är det att spela henne? Är hon lik dig?
6: Ja, jag skulle säga att jag också är rak på sak. Och säger så här, nej nu är det stopp liksom. Det är likheterna. Sen så hade jag nog njutit mer av att det var lite fest. Skulle jag säga.
9: Men det blir fest. Är du dansare eller vad är du? Skådespelerska?
6: Skådespelerska. Mm. Eller jag pluggar ju skådespelarutbildning nu. På Balettakademin. Eller vi går ju ut om. På fredag går vi ut.
9: Men hur har ni tid med det här?
6: Det har varit lite stressigt. Vi hade slutproduktion. Nu, den vart klar i lördags. Och vi har repat den här samtidigt. Så vi har ju kört, vi som går i samma klass har ju kört två pjäser samtidigt. Så det har blivit väldigt stressigt. Men vi har försökt lösa det så gott vi kan. Ibland har vi behövt komma sent till rep och så. Men det är så kul, så man gör det ändå.
9: Man ser att ni har kul ihop. Ni är verkligen ett gäng.
6: Ja, det är faktiskt jätteroligt. Man blir helt så här stressad, men man vet att egentligen är det ju bara kul, liksom.
9: Lycka till.
6: Tack så mycket.
2: Hej då.

0: Ja, det här var ju en liten udda teater kan man väl säga. Den är nog så att det är värt att kanske besöka det här spektaklet eller vad vi ska kalla det för. Det är lite unikt och som sagt var, biljetterna är väl lite begränsade eftersom man bara får ha 60 personer åt gången. Men som sagt, de spelar ju några dagar här som vi hörde också. Så att det kanske finns möjlighet i veckan. Ja, jag funderade på en sak. Det är ju val snart. Och här på Radio Nacka så har vi tänkt oss i alla fall att varje parti ska få göra ett litet program på 15 minuter. Och det hoppas...
1: Radio Nacka dygnet runt, din närmaste radiostation.
2: Radio Nacka, FM 99,9 MHz, talad radio när den är som bäst.
0: Du lyssnar till Radio Nacka, 99,9 MHz. Nu ska vi lyssna till en artikel ur Nackaboken 2008 som heter Nacka konstförening. Och artikeln är skriven av Hans Lidman. Och vi hör Anders Jansson som är uppläsare.
3: Den 24 maj 1955 träffades konstnärerna Carl-Erik Bodén, Sture Brantberg, Erik Jensen, Tom Krestesen och Olle Nyman samt folkskolläraren Bengt Lindgren och filosofie doktor Sven Johan Sjögren på Skeppsholmen i Stockholm för att bilda Nacka konstförening. Som ordförande valdes Sven Johan Sjögren. Föreningens enda mål skulle vara att främja intresset för god konst och bereda möjlighet att anordna konstutställningar inom kommunen. Inte bara konstnärer, utan alla konstintresserade skulle erbjudas medlemskap i föreningen. Den bildande konsten skulle på allvar få fotfäste i kommunen. Nacka konstförening fick god uppslutning bland Nackas konstnärer som genom att skänka varsitt konstverk till ett konstlotteri erhöll ständigt medlemskap i föreningen. Konstnärerna skulle dessutom ges möjlighet att göra en årlig samlingsutställning. Övriga medlemmar i föreningen, som från början uppgick till ett hundratal, betalade en årsavgift på 12 kronor som bland annat berättigade till deltagande i konstlotteriet. De första åren bestod föreningens styrelse mest av Nackakonstnärer för att med tiden även innefatta andra konstintresserade. I fokus stod den lokala konsten och endast konstnärer i Nacka deltog i de första samlingsutställningarna. Den första utställningen ägde...
4: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
3: ...ställning. Övriga medlemmar i föreningen, som från början uppgick till ett hundratal, betalade en årsavgift på 12 kronor som bland annat berättigade till deltagande i konstlotteriet. De första åren bestod

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Ett stort antal konstnärer deltog och måleri, skulptur och keramik ställdes ut. Men föreningen skulle inte bara ägna sig åt utställningsverksamhet utan även åt andra medlemsaktiviteter. När därför Nacka konstförening den 22 mars 1956 höll sitt första årsmöte i Duvnäs skola stod på programmet, förutom förhandlingar enligt föredragslistan, föredrag av Dr. Hans Eklund, film om Van Goghs konst och TSUP, pris 2 kronor. Medlemmarna uppmanades att ta med gäster. I kallelsen till årsmötet påminde styrelsen om visningen av Rembrandt-utställningen på Nationalmuseum, föredraget om Kinas konst i Nacka stadsbibliotek och ateljébesöket hos skulptören Bengt Amundin i Storängen. Hösten 1956 bjöd på föredrag i Duvnäs skola om kubismen av amanuensen Ulf Linde, visning av Picasso-utställningen på Nationalmuseum, konstföreningens egen utställning i Järla skola samt ett decembermöte med utlottning av konst till föreningens medlemmar. Anslutningen till de olika medlemsaktiviteterna var emellertid varierande. När intresset för museibesök svalnade beslöt styrelsen vid ett par tillfällen stryka den programpunkten. Den upptogs snart igen efter protester från medlemmarna. Mest lockande var ateljébesöken och konstföredragen, särskilt med kända föredragshållare som konstvetarna Carlo Derkert, Hans Eklund och Ulf Linde. Bildande konst i fokus. Styrelse- och årsmötesprotokoll från de första åren visar att mycket arbete lades på såväl ett gediget programutbud som på att lösa frågan om en permanent utställningslokal. Andra frågor som konstföreningen verkade för var tillkomsten av konstnärsateljéer och att Nacka skulle införa den så kallade 1%-regeln. Kommunens konstinköp var blygsamma. Skollokalerna hade försetts med konstverk för pengar som försäljningen av Nackabarnens jultidning inbringat, samt genom några donationer. 1%-regeln, som staten och flera kommuner börjat tillämpa, innebar att 1% av byggkostnaderna vid uppförandet av offentliga byggnader skulle avsättas till konstnärlig utsmyckning. År 1976 infördes 1%-regeln i Nacka. Konstföreningens strategi var att engagera en så stor del av kultureliten som möjligt för att med hjälp av en propagandakommitté påverka opinion och politiker. Ambulerande utställningar. Konstföreningens utställningar, som utgjorde kärnan i verksamheten, förde en ambulerande tillvaro. De lokaler som vid olika tillfällen stod till buds var kommunens nämndhus, biblioteken och läroverksaulans foajé. Utställningarna i foajén, den mest frekventerade lokalen, arrangerades alltid i anslutning till någon konsert som ingick i konsertverksamheten, och därigenom nådde man ut till både en konst- och musikpublik. Dessa konstarrangemang blev emellertid sporadiska med begränsade öppettider. Lösningen kom dock inte förrän i början på 1970-talet, i samband med försäljningen av Grünewaldvillan i Saltsjöbaden. Vid denna tid hade även konstföreningen blivit intresserad av konstnärer från grannkommunerna Bo och Saltsjöbaden. Konstföreningarna i de tre kommunerna närmade sig varandra, vilket resulterade i, strax före kommunsammanslagningen 1971, att konstföreningen slog sig samman med Saltsjöbadens konstförening. Nacka konstförening har sedan dess levt parallellt med Bo konstförening. Saltsjöateljén invigs. År 1972 hade familjen Grünewalds villa i Saltsjöbaden sålts och förvärvats av ett par unga konstintresserade familjer, Ölin och Sköld. Familjerna hade ambitionen att bevara den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden samt fullfölja den konsttradition som fanns i huset. Den av Isak Grünewald 1938 tillbyggda ateljén erbjöds då till konstföreningen som permanent utställningslokal. Styrelsen tog tacksamt emot erbjudandet, men frågan var hur hyran för lokalen skulle finansieras. Redan 1966 hade kommunen stött konstföreningen ekonomiskt med ett bidrag om 6 000 kronor för att kunna bredda utställningsverksamheten. Men den summan räckte inte för att även bekomma

0: kosta ateljéhyran. Dåvarande ordföranden i styrelsen, stadsarkitekten Ingvar Persson, lyckades emellertid övertyga Nacka kommuns politiker att skjuta till ytterligare pengar så att föreningen kunde hyra ateljén. Detta var en viktig händelse i konstföreningens historia, och nu öppnades nya möjligheter att planera och genomföra utställningar samtidigt som lokalen också kunde användas för styrelsemöten och medlemsaktiviteter. I mars 1974 invigde Nacka konstförening den nya utställningslokalen som ägarna döpt till Saltsjöateljén. Konstnären Olle Lindgren från Saltsjöbaden var den första utställaren. Utbytesutställningar. När Solna kulturnämnd 1973 tog initiativet och bjöd in till konstens långdans över kommungränserna tackade Nacka kommun ja till Solnas inbjudan. I samarbetet med kulturnämnden beslöt konstföreningen att arrangera en utbytesutställning med Solnas konstnärer. Det blev början till en rad utbytesutställningar. Utbytet innebar att ett antal konstnärer från vardera kommunen först ställde ut i varandras kommuner för att därefter ta hem utställningarna och visa dem i den egna kommunen. Efter Solna skedde liknande utbyten med Djursholm, Lidingö, Södertälje och slutligen Västerås. I och med dessa utbytesutställningar tycktes emellertid intresset för denna typ av arrangemang vara uttömt. Intresset riktades åt annat håll, och när nu planering på längre sikt var möjlig och styrelsen ville visa på Saltsjöateljéns möjligheter beslutade man att satsa på några större retrospektiva minnesutställningar. Redan 1970 hade Anna Sjögren knutits till konstföreningens styrelse. Förutom att Anna var en av förgrundsfigurerna inom Nacka konstliv verkade hon även på nationell nivå med insatser inom bland annat konstfrämjandet. Med hennes kontakter i den svenska konstvärlden kunde nya och mer avancerade projekt genomföras. Retrospektiva utställningar. Den första retrospektiva utställningen tillägnades den 1961 bortgångna Anna Kasparsson från Saltsjöbaden. Hon hade fyllt 84 år då hon för första gången ställde ut sina broderier. Året var 1945 och utställningen visades i Grand Restaurang i Saltsjöbaden. Sin 99-årsdag firade Anna i samband med vernissage på Moderna museet där hon ställde ut hösten 1960. Till konstföreningens utställning i Saltsjöateljén bidrog Anna Sjögren med egna broderier av Anna Kasparsson och lånade in resten till utställningen, som blev en makalös förevisning av denna konstfärdiga och fantasifulla dams färgrika handarbeten. Utställningen drog till sig intresse långt utanför kommungränserna och fick flera långväga besökare. Tidningen Vi publicerade ett reportage om konstnärinnan, vilket givetvis genererade extra många besökare. Efter utställningen med Anna Kasparsson stod konstnärerna Sven Exet Eriksson, Oskar Bergman, Isak Grynevald med sina teaterskisser och skulptören Nils Sjögrens måleri på tur. Även dessa utställningar blev uppmärksammade och välbesökta och lockade såväl en stor publik som nya medlemmar till föreningen. Anna Sjögren lånade in verk från både privatpersoner och institutioner, och av dessa verk hade många aldrig tidigare visats för en konstpublik. Om Nils Sjögrens, Annas framlidne make, utställning skrev Lars Westman i tidningen Vi. Nu gör Anna sitt livs utställning. Det var sålunda fortfarande Nacka-konstnärer som dominerade bland utställarna. Men ganska snart skulle även andra konstnärer ställas ut i Saltsjöateljén. Styrelsen strävade efter att variera innehållet i utställningarna, och utöver måleri och skulptur visades även grafik, keramik, glas och textil. I det senare fallet gästades föreningen av en välkänd amerikansk textilkonstnärinna, Ruth Bright Mordy från Minnesota, som en tid i sin ungdom hade vistats i Saltsjöbaden. Styrelsearbetet. Styrelsearbetet bars i första hand upp av Kate-Marie Bodén som sekreterare och Anna Sjögren som kassör. Båda bidrog med sitt idoga arbete till att hålla föreningen vid liv. De värvade nya medlemmar, arrangerade utställningar och övriga medlemsaktiviteter. Nya aktiviteter som tillkom var konstresor utomlands samt bussresor med ateljé och museibesök till mer närliggande mål. Sammanfattningsvis kan sägas att deras ideella arbetsinsatser i hög grad bidragit till att skapa den utställningsverksamhet som Nackaborna senare kunnat glädjas åt. Båda två belönades med kommunens kulturstipendium. Anna Sjögren 1974 och Kate-Marie Bodén 1983. Anna Sjögren var också genom sina kontakter styrelsens främsta försäljare av konst. Genom den provision som togs ut var försäljningen viktig för att budgeten skulle gå ihop. I mitten av 1970-talet var medlemsantalet uppe i drygt 400. Årsmötena med konstlotteriet antogs vara populärast, särskilt när en känd konsthistoriker eller museiintendent höll föredrag. Men en enkät bland medlemmarna visade att ateljébesöken var minst lika tilldragande. Visst uppstod ekonomiska problem ibland. Försäljningen gick tidvis trögt och kassan sinade. Men samarbetet med Nacka kulturnämnd och dess tjänstemän fungerade emellertid bra och problemen kunde alltid lösas. Konstföreningen fick gott stöd av kulturnämnden i sina anslagsäskanden. Kommunen bidrog med pengar till hyran och dessutom ett belopp för att driva utställningsverksamheten. Medlemsintäkterna fick bekosta medlemsvården och inköpen till lotteriet. Föreningen försökte i första hand köpa verken till konstlotteriet på de egna utställningarna, men fick dessutom ta emot donationer från kommunens konstnärer och föreningens medlemmar. Främst var det Anna Sjögren som skötte om utställningarna, och dessutom svarade hon vanligtvis även för vakthållningen. Öppettiderna fick till en början begränsas till torsdag till fredag, och när Anna inte längre orkade till lördag till söndag med övriga styrelsemedlemmar som vakthållare. Konsthallsfrågan. Beslutet om en permanent utställningslokal i Nacka hade föregåtts av långa diskussioner. När Ektorps centrum byggdes i slutet av 1960-talet och Nacka centrum dröjde, föreslog konstföreningen med stöd av konstnärer och andra kulturpersonligheter att en konsthall skulle uppföras i Ektorp. Kommunen ville emellertid vika konsthallen för Nacka centrum. I slutet av 1980-talet hade med konstnären Edvin Örström i spetsen ett antal aktiva personer och familjer till avlidna Nackakonstnärer erbjudit Nacka kommun en enastående konstdonation mot att kommunen lät anordna en konsthall som förutom att härbärgera donationen även skulle erbjuda möjlighet att bedriva en levande utställningsverksamhet. Konstföreningen engagerade sig helhjärtat i projektet, men kommunen avböjde erbjudandet. Dock resulterade ansträngningarna i tillkomsten av konsthallen i Forum Nacka. Etableringen i Forum Nacka. I samband med att Nacka kulturkontor flyttade hela sin verksamhet till lokaler i Forum Nacka 1989 erbjöds konstföreningen att arrangera utställningar i den nyetablerade konsthallen. I och med att kommunen satsade sina resurser på konsthallen i Forum Nacka fanns ej medel att fortsättningsvis även bekosta hyran för Saltsjöateljén. Konstföreningen erbjöds att dela utställningstiderna med kulturkontoret, vilket innebar att föreningen fick möjlighet att arrangera 4 utställningar per år. Kulturkontoret skulle svara för vakthållningen, som varit en betungande uppgift för föreningen, och därmed kunde öppettiderna utökas. Det skulle med tiden visa sig att den nya konsthallens läge i ett köpcentrum bidrog till att utställningarna nådde en ny publik. Däremot minskade medlemsantalet i och med flytten från Saltsjöbaden. Utställningsåret 1988 avslutades i Saltsjöateljén med en välbesökt utställning där Lisa och Gunnar Larsson ställde ut. Det var med ett visst vemod föreningen lämnade den lokal som givit så många möjligheter till varierande utställningar och andra arrangemang för medlemmarna. Inte minst hade konstföreningens verksamhet gynnats av det goda samarbetet med makarna Ulin, som nu ensamma ägde fastigheten. Hösten 1989 invigdes Nacka konsthall av kulturkontoret där konstnären Lars Klen ställde ut sina skulpturer i trä. Och som andra utställning arrangerade konstföreningen en skulpturutställning med skulptörerna Johannes Feldhofer, Peter Linde, Gustav Nordahl, Olle Nyman, Sven Salberg, Torsten Renqvist och Edvin Örström. Den nya konsthallen med sin glasvägg som ett skyltfönster mot Forums innertorg lämpade sig väl för en sådan premiärutställning. Konsthallens placering i ett köpcentrum bjöd på fördelar som lättillgänglighet och öppenhet gentemot publiken och kunde dessutom kompletteras med utställningar på Forum Nackas innertorg. Vid ett tillfälle gästades kommunen av ett ungt estniskt konstnärspar från kommunens vänort Keila. Men då konstföreningen redan hade en pågående utställning i konsthallen ställde centrumledningen upp gratis med en för tillfället ledig butikslokal där estländarna kunde visa sina textilier och datagrafiska konst. När föreningen arrangerade föredragskvällar och publikintresset ökade stod den intilliggande teatersalongen till förfogande. En nackdel med den nya konsthallen var emellertid storleken. För mera omfattande samlingsutställningar var den i minsta laget. Och när styrelsen ändå beslöt att 1996 bjuda in alla Nackakonstnärer till en vårsalong bestämdes att begränsa verkens storlek till 30x30 cm. Intresset bland konstnärerna var ändå stort. Efter juryns urval återstod 130 verk som föreningens styrelse kunde kläda väggarna med. Pressens intresse för konstföreningens utställningar hade under Saltsjöbadstiden i huvudsak koncentrerats till de större minnesutställningarna. I och med flytten till Forum Nacka uppmärksammades flera separatutställningar även av rikspressen och allt flera konstnärer anmälde sitt intresse för att få ställa ut. Intresset från rikspressens sida och från konstnärerna skulle ytterligare öka när kommunens nya utställningshall i Dieselverkstaden togs i bruk. Flytten till Dieselverkstaden. Utrymmesbehoven skulle komma att tillgodoses på ett utmärkt sätt någon tid senare när kommunen beslöt att satsa på ett nytt kulturcentrum i Sickla. Ökningen av antalet barn i kommunen och mer verksamhet hade inneburit att Kultur Nacka successivt vuxit ur lokalerna i Forum Nacka. En flyttning var därför nödvändig och valet föll på Atlas Copcos gamla dieselverkstad i Sickla industriområde. Eftersom de nya fastighetsägarna Ljungberggruppen varit intresserade av att integrera kulturella aktiviteter i handelsområdet inleddes ett samarbete med dessa. Planerna tog form och en väl tilltagen konsthall gavs en central placering i dieselverkstaden i nära anslutning till entrén och receptionen. Konsthallen invigdes av Kultur Nacka i september 2002 med en interaktiv utställning av konstnärsgruppen Raketa. Nacka konstförenings första utställning ägde rum i oktober samma år. 8 Nacka-konstnärer, Ishan Aydin, Eva Björkström, Isak Isaksson, Jorgo Krallis, Peter Linde, Sven Salberg, Anders Wallin och Sissel Wibom ställdes ut. De representerade olika uttrycksformer inom bildkonsten såsom grafik, keramik, måleri, skulptur och teckning. I december genomfördes en separatutställning med Tom Krestesen, den enda kvarvarande av de konstnärer som 1955 bildade Nacka konstförening. Under jubileumsåret 2005, då Nacka konstförening firade 50-årsjubileum, arrangerade föreningen extra många medlemsaktiviteter. På Dieselverkstadens stora scen hölls föreläsningar som även var öppna för allmänheten. Och i konsthallen visades separatutställningar med teckningar av Eva Björkström, målningar av Olle Bonnier och skulpturer av Torsten Renqvist. Slutligen anordnades i december en jurybedömd samlingsutställning där samtliga Nackakonstnärer bjöds in. Avslutning. Konstföreningar i Stockholmsområdet brottas ofta med både lokalproblem och ekonomi. Få föreningar har haft så goda förutsättningar och så gott stöd från kommunens politiker och tjänstemän som Nacka konstförening. Nackas ledande företrädare har vid flertal tillfällen framhållit kommunen som en viktig hemort för offentlig konst tillkommen både på kommunalt och privat initiativ. Nacka konstförenings drygt 50-åriga verksamhet har burits upp av många ideellt arbetande krafter och har med sina utställningar och övriga arrangemang lyckats nå ut till såväl konstintresserade kommuninvånare som besökare långt utanför kommunens gränser.
1: Och det här var artikeln om Nacka konstförening ur Nackaboken 2008.

0: lyssnar på Radio Nacka. Radio Nacka sänder också på www.radionacka.se. Och det kan du lyssna på varhelst du är i världen.
1: Radio Nacka spelar musik från Ernesto Cortázar. Mer information om Ernesto Cortázar kan du få via internet. Surfa då till www.ernestocortazar.com. Ernesto Cortázar. Och det ska skrivas i ett ord.

0: För den här sändningen ansvarade radioföreningen Nacka.
1: Radio Nacka dygnet runt, din närmaste radiostation.
2: För den här sändningen svarar radioföreningen Nacka.

0: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
1: Du lyssnar till Radio Nacka och frekvensen 99,9 MHz. Nu är det dags för ett avsnitt ur Nackaboken 2008 som heter Sju villorna i Saltsjöbaden. Villor för individualister och romantiker. Och artikeln är skriven av Tulla Grynberger. Och vi hör Anders Jansson som uppläsare.
2: När sju villorna byggdes 1896 bodde där människor som älskade skärgården, ville odla sin trädgård, segla och doppa sig i havet samt dessutom kunna ta sig till arbetet på ett snabbt och behändigt sätt. Det är länge sedan. Men stämningen finns kvar. Och villorna. Det har gått drygt 100 år sedan husen byggdes. Nu står sju villorna där som ett vackert inslag i villabebyggelsen och som en del av vår kulturhistoria. Husen utgör ett spännande blickfång för alla som tar sig en promenad ut med ringvägen. Vackra lindar bildar fina alléer och gröna häckar skapar mjuka rum runt de lustfyllda fasaderna. På vårarna blommar fruktträden och på försommaren andas vi in syrenbuskarnas blommor. Sommaren bjuder på doftrika jasminer och påminner oss om den tid som flytt. Sjuvillornas arkitektritningar är signerade E. Lundroth. Han är även upphovsman till 28 villor i Djursholm, ritade några år före sjuvillorna, och som till utseendet påminner om dessa. Det råder viss tveksamhet om det var Erik eller Ernst Lundroth som ritade sjuvillorna. Däremot vet man med säkerhet att byggherren var Reinhold Hörnell och att han engagerade en E. Lundroth i sin byggfirma. I publikationer där sjuvillorna omnämns står i vissa fall Ernst Lundroth som upphovsman till sjuvillorna, i andra Erik Lundroth. Vid 1800-talets slut blev det vanligare att använda arkitektritningar vid villabyggen. Tidigare hade byggmästare mest använt sig av mönsterböcker och sina egna erfarenheter. Men under 1800-talets senare del genomgick arkitektyrket en professionalisering och arkitektkontor började etableras. Villan som byggnadstyp återgår ytterst på antikens atriumförsedda enfamiljshus som vidareutvecklades under renässansen, till exempel av arkitekten Andrea Palladio. Hans symmetriska och harmoniska former var en viktig förebild för svensk herrgårdsbyggande under 1700-talets slut och 1800-talets början. Men det var först i mitten av 1800-talet som man i Sverige började uppföra hus av villakaraktär. Villor från denna tid och fram till och med 1870 bär tydliga spår av schweiziska och sydtyska influenser med inslag av romantisk fornordisk stil. Villorna byggdes oftast i trä med spontat panel, till exempel pärl- eller fasspont. Det var vanligt med rikt dekorerade verandor och förstukvistar. Fönstren utfördes med lekfulla spröjsningar och omgavs med rik dekor. I slutet av 1800-talet blev den amerikanska villaarkitekturen tongivande. De olika rummen grupperades fritt tillsammans och villorna försågs med många hörn och vinklar. Rummens användning avspeglades utåt genom att fönstren gavs olika storlek och utformning. Och taken komplicerade konstruktioner. Fasaderna täcktes med flera paneltyper i olika fält. Verandorna utformades helst med svarvade stolpar och spjälor istället för, som tidigare, med utsågade lister. Under 1890-talet märks också en ökad nationalromantisk påverkan. Under senare delen av 1800-talet utvecklades den norrländska träindustrin och de mekaniska snickerifabrikerna, vilket förenklade byggandet. Man började tillverka resvirkeskonstruktioner med plankbeklädnad istället för timmerkonstruktioner. Vanligt var också att göra takstolskonstruktioner istället för de tidigare långåstaken. På 1960-talet inköptes samtliga sjuvillor av Kooperativa förbundet, KF, som redan ägde det stora intilliggande området Vår gård. KF nyttjade villorna som personalbostäder, men avsikten var att så småningom riva husen och ersätta dem med moderna par- eller radhus. Många av sjuvillorna hade inte åtgärdats på länge och var säkert nedgångna. Sjuvilla nummer 1 revs av KF 1965. Och därefter ansökte KF om rivningstillstånd även för sjuvilla nummer 2 och nummer 3. Ansökningarna avslogs emellertid. Därefter insåg KF att det skulle bli svårt att riva de återstående sjuvillorna och sålde därför så småningom dessa till privatpersoner. Idag är sjuvilla nummer 2 och 3 privatägda. De övriga, sjuvilla nummer 4, nummer 5, nummer 6 och nummer 7, med totalt 10 lägenheter, ägs av bostadsrättsföreningen Sjuvillorna. Bildtexter. Sjuvillorna ligger ut med ringvägen där den följer järnvägen. Denna del av ringvägen hette tidigare Östra ringvägen, men kallades allmänt för Sjuvillevägen. Husens vackra fasader med utsirade altaner, balkonger och burspråk samt tak med smäckra spiror och ståtliga takryttare ger ett imponerande intryck. Sjuvilla nummer 1, ringvägen 28. Den första villan, den så kallade Villa Arco, var mörkfärgad med stora öppna och inbyggda verandor samt höga fönster och burspråk. Villan i korsningen Saltsjövägen-Ringvägen hade den största tomten och ner mot Ringvägen fanns en stor fruktträdgård. Första ägaren var medicinalrådet Richard Wawrinski. Efter hans död 1933 bodde hustrun Anna Flor från andra äktenskapet kvar, men i början av 1940-talet sålde hon huset till en sotarmästare. Fastigheten inköptes 1946 av KF, som 1965 lät riva villan med avsikt att bygga 6 parhus på tomten samt på tomten intill. Kommunen gav emellertid avslag på denna ansökan och 1978 sålde KF tomten till en privatperson som lät bygga en flerfamiljsvilla. Foto ur Gamla Saltsjöbaden, minnen, 1982. Sjuvilla nummer 2, Ringvägen 26. Villans första ägare var enkefru Augusta Flor, mor till Anna Wawrinski i villa nummer 1 och till Wilhelm Flor i villa nummer 4. När Augusta Flor dog 1902 köpte godsägare Albin Pålsson huset och 1919 blev kapten Ragnar Söderhjelm ägare till villan. Han avled 1942 och 3 år senare hans hustru Ida. Dottern Stina bodde därefter ensam kvar i villan ända fram till 1976 då hon sålde fastigheten till KF som ansökte om rivningstillstånd, vilket avslogs. 1978 sålde KF villan till direktör Lindenbaum som var välbekant med området då hans mor Regina Savosnik vuxit upp i sjuvilla nummer 5. Sjuvilla nummer 2 finns kvar i sin ursprungliga form och är fortfarande ett enfamiljshus. Villan är således den bäst bevarade av sjuvillorna och förklarades som byggnadsminne 1979. 1800-talet är nystilarnas epok, vilket avspeglas tydligt i husets matsal utförd i renässansstil. Runt väggarna löper en manshög panel krönt av en hylla. Panelen var ursprungligen ådringsmålad. Snickerivirke sågades och hyvlades på de mekaniska snickerifabrikerna. Paneler, skåp, foder och socklar, allt snickrades däremot på plats. Kakelugnen, Berliner Spisel, har modellnummer 48 och är tillverkad i Lundgrens kakelfabrik. Detaljer av verandans pelare och dekorativa panel. Den lössläppta pittoreska sammanställningen av sjuvillornas byggnadsdelar påminner om andra villor från samma period. Sjuvillornas takformer är alla mycket invecklade och inte särskilt funktionella. Salongen med gräddfärgad kakelugn i nyrokoko. I Stockholm fanns flera kakeltillverkare som till exempel Lundgrens, Rörstrands och Åkerlinds kakelfabrik. Denna kakelugn har modellnummer 35 och är tillverkad i Lundgrens kakelfabrik. Dörren till vänster är en pardörr, en de battante. I de finare rummen hade man pardörrar, i de mindre rummen enkeldörrar. Rummet har stuckfriser och golvet är ett vackert mönstrat parkettgolv. De stora fönstren är originalfönster. I slutet av 1800-talet blev det möjligt att tillverka stora glasrutor. Till fönsterkarmarna användes kvistfritt tätvuxet vinterfält Norrlandsvirke för att skapa ganska klena dimensioner men fortfarande med god kvalitet. Huset är på engelskt-amerikanskt vis uppbyggt kring en central hall. Här ser vi den vackra trappan som leder upp till övervåningen. Porträtten till höger föreställer Ida och Ragnar Söderhjelm, villans ägare från 1919 till 1945. Sjuvilla nummer 3, Ringvägen 24. Första ägare var bankinspektör Carl Malmberg som bodde i villan fram till 1910. Därefter bosatte sig Gustav Valenius med familj där några år. Han sålde villan till konsul Harald Thoresen 1915. Thoresen dog 1953, men hans fru Märta bodde kvar till 1959. Därefter köptes villan av provinsialläkare Axel Skärgård. När han avled omkring 1970 förvärvade KF fastigheten. Även för denna villa sökte KF rivningstillstånd, men fick avslag av kommunen. År 1978 sålde KF villan till Magnus Gertz. Huset består idag av två bostadslägenheter och är förklarat som byggnadsminne. Sjuvillans spännande fasadbeklädnad, så kallad shingle style, shingle är lika med spån, är inspirerad av amerikansk villaarkitektur. Typiskt för denna arkitektur är även öppna trapplösningar, verandor och altaner, vilket skapar både inne- och utezoner. Genom att de olika byggnadsdelarna dels är utskjutande, dels indragna, får byggnaden en starkt plastisk verkan och kraftiga skuggfonder. Entrén på gaveln med spånklädd fasad och ett vackert dekorerat gavelfält. Villan kallades länge för Thoresenska villan efter Harald Thoresen som bodde där med sin familj 1915 till 1959. Sjuvilla nummer 4, Ringvägen 22. Villans första ägare var grosshandlare Wilhelm Flor. Denna omnämns ibland som Villa Victoria efter fru Victoria Flor. Wilhelm Flor arrenderade marken på andra sidan vägen ut med järnvägen där han anlade en köksträdgård. Där fanns också en tennisbana som familjen Flor och grannen Malmberg i Sjuvilla nummer 3 hade anordnat tillsammans. Wilhelm Flor dog 1920, men familjen bodde kvar till 1930. Villan såldes därefter till sjökapten Dalbom och 1962 köpte KF fastigheten. Bilden visar fasaden mot Ringvägen med den stora, generösa altanen där det sägs att August Strindberg en gång satt och spelade priffe. Altanens pelare omgärdas av solfjäderformade dekorer. Och som hos de övriga sjuvillorna vilar även denna villa på en kraftig och hög sockel av gråsten med cementfogar. Detalj av fasaden med halvmåneformat fönster, liggande och stående panel samt en kolonettrad över stora entrén. Trapphusets spröjsade och målade fönster. Sjuvilla nummer 5, Ringvägen 20. Första ägaren var generaldirektören för Tullverket, greve Rut. Familjen var barnlös och båda makarna hade tid att odla allmänna intressen. Han var ordförande i djurskyddsföreningen och hans hustru var aktiv i Röda Korset. År 1909 köpte direktör Markus Savosnik villan och bodde där med sin familj fram till 1962 då fastigheten såldes till KF. Huset är försett med en hög och stilig takspira. Det dekorerade gavelfältet vetter mot Ringvägen. Sjuvilla nummer 6, Ringvägen 18. Villans första ägare var grosshandlare och chef för Krooks Petroleum, Carl Adam Lindström. I villan lyste alltid fotogenlampor då ljuset ansågs nyttigt för ögonen. Hustrun Adele var mycket utåtriktad. Hon arbetade inom Röda Korset samt ordnade fester och danskvällar på Grand Hotel för att Saltsjöbadsborna skulle få lära känna varandra. På 1930-talet såldes villan till Märta Lundin som drev pensionatsrörelse i huset, pensionat Bellevue. År 1966 köpte KF fastigheten. Sjuvilla nummer 7, Ringvägen 16. Första ägaren var förstkonsul Robert Schomburg med familj. År 1918 köptes sjuvillan av familjen Wendt och några år senare blev försäkringsdirektör Johan Boström ägare till villan. Där bodde han tillsammans med sin fru Gerda fram till sin död 1948. Gerda bodde kvar till 1951 och samma år såldes villan till Bengt Savoznik som var uppvuxen i sjuvilla nummer 5. År 1966 köpte KF den sista sjuvillan och moderniserade den invändigt med två inredda lägenheter. Exteriören däremot lät man förbli i stort sett oförändrad. Under andra världskriget lät dåvarande ägaren Johan Boström spränga in ett skyddsrum i berget bakom villan. Skyddsrummet var till och med försett med två ingångar. Entrén med stilig dekor av kulrader i gavelfältet. Spröjsade och målade glasfönster vid verandan som vetter mot Ringvägen. Foto Carl Gabor 2008, om inget annat anges.
1: Och det här var artikeln Sjuvillorna i Saltsjöbaden som var hämtad ur Nackaboken 2008.
3: Du lyssnar till Radio Nacka på 99,9 MHz.
4: För den här sändningen svarar Radioföreningen Nacka.
0: Radio Nacka, din närmaste radiostation.

Ja, hej där och välkommen till torsdagstimmen här på Radio Nacka 99,9. Och det är den 28 idag, 28 maj man ska vara noga. Och temat idag, det är lite majtema kan man väl säga. Vi ska dels vara i Nackaola och dels så ska vi gå ner till Nyckelviken. Så att det är maj, sånt som har hänt här i maj månad. Välkomna!

Ja, så var vi igång här och det var nästan med lite nöd här som vi kom igång med sändningen, för det har varit tyst på vår station ett tag nu och det var lite spännande att se om vi överhuvudtaget skulle komma igång här till klockan 17. Men, nu är det löst och vi är igång. Jo, det var det här med dagens tema som skulle vara handla om saker i maj. Och jag tänkte vi skulle börja i Nacka Aula, där den nya ridån nu hänger på plats och invigdes den 23 maj.

0: Den 23 maj invigdes den nya ridån i Nacka Aula. Arrangemanget sammanföll med Nacka musikskolas vårfest, så det blev både tal, musik och sång. I ett sammandrag så ska vi få följa med på invigningsceremonin. Först hör vi Eva Sundström från kultur- och fritidsenheten som gav en historisk bakgrund om aulans tidigare ridåer. Därefter talade kulturnämndens ordförande Monica Brohede Tellström som slutligen också klippte det obligatoriska bandet.
1: Men man kan ju fundera över hur började det hela med en ny ridå? Jo, ena halvan av den gamla ridån gick sönder och trillade ner. Tyget var slut. Det hade hängt här i 30 år. Nu började ett febrilt arbete med att fundera över vad ska vi ha för ny ridå? Den gamla ridån, den gick ju inte att laga helt enkelt. Frågorna var många. Hur ska vi gå till väga? Hur ska en ny ridå se ut? Och hur såg den första ridån ut? Nu inleddes ett detektivarbete. Sabina hittade en lapp på den delen av den gamla ridån som fortfarande hängde kvar. Och där stod det att den som hade tillverkat den ridån var textilkonstnären och vd för Handarbetets Center på Djurgården. Och den var tillverkad 1995. Men vem hade då tillverkat den första ridån? Vi letade efter bilder. Vi pratade med gamla elever som hade gått här på 1970-talet. Men ingen kom ihåg den här ridån. Nacka Aula stod klar 1965. Och det var Backström och Reine som hade ritat den här byggnaden. Och då tänkte vi så här, vi kanske kan hitta gamla ritningar från Backström och Reines tid. Så vi tog och åkte till arkitekturmuseet Arktes som ligger ute på Skeppsholmen och tittade bland ritningarna. Men vi hittade ingenting där heller. Så vi fortsatte vårt detektivarbete och då hittade vi faktiskt en artikel i Nacka Saltsjöbadstidningen daterad torsdagen den 22 september 1965. Och då stod det så här i rubriken: Läroverkets aula anses vara bland de vackraste i landet. Det är den fortfarande, kan jag säga. Och här stod det också att aulan var försedd med en mycket vacker och dyrbar ridå, komponerad av en kvinnlig gymnasieelev, Chris Berglund, och utförd av Handarbetets Vänner. Så vi tog och kontaktade Handarbetets Vänner för att höra om de hade någonting efter den gamla ridån, om det fanns ritningar eller tygprover. Men där fanns inte heller någonting. Och då funderade vi hur vi skulle gå vidare. Och då tänkte vi, denna Chris Berglund borde vara i 80-årsåldern. Så vi tittade på Eniro och vi fann en person som hette Chris Berglund och var ungefär i 80-årsåldern. Så vi sa, vi ringer och hör helt enkelt. Spänningen var ju otroligt olidlig. Skulle det här vara det Chris som vi letade efter? Chris svarade, och mycket riktigt, det var hon som hade designat den första ridån. Och vi var ju otroligt lyckliga, så fantastiskt lyckliga att äntligen hade fått klart för oss hur såg den första ridån över. Vi bokade ett möte hemma hos Chris, så vi åkte dit och tittade. Hon hade både tygprover och ritningar på den första ridån. Men det visade sig att Chris, hon var ju ingen gymnasieelev, utan hon var student på Konstfack. Och Nacka kommun hade utlyst en tävling för elever på sista året på Konstfack att rita Nacka Aulas första ridå, och Chris vann tävlingen med sin bidrag. Så nu föddes en idé att vi också skulle utlysa en tävling. Och precis som de gjordes så vill vi ha en tävling och ta fram en ny ridå. Och vi tänkte att vi vänder oss också till studenter på de olika konstskolorna i Sverige, till sista årskurs eleverna. Sagt och gjort, vi ställde samman kriterier för tävlingen. Vi satte samman en bra jury och så utlyste vi tävlingen. Vi ville att den nya ridån ska vara tillverkad av 100% ull. För ull är ett material som inte är så lättantändligt. Och då behöver man inte sätta till extra snabb flamskyddsmedel. Och då håller tyget bättre. För vi vill ju att den här ridån också ska kunna hänga här i 30 år. Och när det är dags att byta en ridå, ja, men då kan vi åter. Den som vann våran tävling var Magdalena Keller på Konstfack. Men nu är det dags att inviga ridån. Då får jag be kulturnämndens ordförande Monica Brogede-Tellström komma upp på scenen.
2: Jag tror att jag har, det kan finnas någon här som vill tävla med mig om det, men jag tror att jag har ett av de absolut roligaste uppdragen man kan ha. Jag är ordförande i kulturnämnden i Nacka, och det är en nämnd som ansvarar för att utveckla, förvalta och tillgängliggöra konst och musik, teater och dans, kultur, all bildning för alla nackaborna och världen. Och det är ju någonting som är fantastiskt roligt. Nu står vi här idag, Nacka Aula, och

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Väldigt mycket kulturhistoria i den här lokalen som vi då knyter an till på ett fantastiskt sätt, men ändå adderar en modernitet i det hela utan att på något sätt förstöra känslan av kulturarvet. Det här är ett konstverk och här inne är det väldigt mycket musik. Så det här tänker jag, den här dagen, symboliserar väldigt mycket av helheten av kulturen. Och varför? Ni ser här, det är väldigt, jag skulle säga ett stort stycke tid. Det är ju nu när det är sammanfogat. Men det här är ett stort del material. Det är inte något som man bara enkelt köper. Vi har satsat på en stor process. Det är en investering vi har gjort i Nacka. Varför i all världen gör vi det? Varför investerar vi i det här? Jo, men konst och musik och upplevelsen. Att komma hit på en konsert, det ska handla om att bli tilltalad och uppfylld i alla sinnen. Det handlar om ljudet, om atmosfären, faktiskt doften i lokal. Det är något speciellt med en sån här konsertlokal och allt material som finns där inne. Men också rent visuellt. Jag tror att det är jätteviktigt att få en helhet. Och när man sitter här inne och upplever en konsert, då tror jag att man kan uppleva den med hela kroppen, även med ögonen. Så det här känns som ett fantastiskt stort tillskott till lokalen och för framtida konsert- och teaterupplevelser. Men det här med kultur och konst och musik, är det verkligen viktigt idag i en värld när det händer så väldigt mycket? Många känner av kanske i sin plånbok hemma att det är lite kärvt att få det gå ihop. Det händer en massa saker i världen. Många av oss kan känna en oro, tror jag, för framtiden för dagen. Och det är stressigt, man har mycket att göra. Hur ska man få allting att hända? Varför satsar då Nacka kommun på kultur och på konst? Ja, men jag tror faktiskt att det hänger ihop. Jag tror att när man känner sig stressad, lite osäker, så tror jag att det är som allra viktigast att få landa lite mer. Och jag tror att kulturen, den tillför så mycket i våra liv. Det kan handla om att få komma så här och få vila lite grann, få en paus ifrån morgonen. Det kan handla om ibland att få fly bort i sina egna drömmar. Men det kan också handla om att få idéer, insikter, nya perspektiv. Och framförallt så tror jag att konsten och kulturen och musiken handlar om möten. Att få möta andra människor och kanske framförallt att få möta sig själv. Och här får vi hjälp av musiken och konsten. Att det här blir ett fruktbart möte som vi utvecklas av. Och därför är jag otroligt stolt att få vara en liten del i att utveckla Nackas konst- och kulturliv.

0: Och efter hela invigningsprogrammet så fick han pratstund med ridåns formgivare.
1: Magdalena Keller, sist du och jag pratade, då var den här ridån på ett idéstadium, tror jag.
2: Ja, det får jag nog säga att det var.
1: Det var ett år sedan.
2: Mm.
1: Och blev det som du hade tänkt dig?
2: Ja, alltså faktiskt konstigt nog blev det exakt som jag hade tänkt. Och min skiss var nog väldigt lik och bra själva slutresultatet, som jag tycker är väldigt exakt och precis. Det känner jag nästan förvånad över hur lik det var min vision som det faktiskt blev.
1: Ja. Har du varit med någonting på resans gång här ifrån det att du designar?

0: tills att den hänger här idag.
1: Jo, men det får man väl säga. Vi har ju bollat en del under tiden som har gått. Både med att säkerställa att materialet håller för brandklassning och så vidare. Och att färgerna återspeglar min vision. Så att jag har ju absolut varit involverad i processen, men mer utifrån ett designperspektiv. Och så att min design genomsyrar till,
0: ja, just det.
1: Från vision till slutresultat.
0: Ingenting som har hängt upp sig någonstans?
1: Jo, men lite små fnurror händer väl alltid liksom, med, framförallt med brandklassningen var ett litet frågetecken.
0: Ja. Men, nu är den här gjord i ylle.
1: Precis.
0: Eller hur var det?
1: Ja, ull det. Som är ett otroligt material.
0: Ja. Och det var ju lite komplicerat att få till det här också. Det är ju en magnifik, vad är det, 200 kvadrat?
1: Precis.
0: Och att få till det där till någonting.
1: Verkligen.
0: För den är ju sydd i delar.
1: Ja, precis. Det är ju tack och lov inte jag själv som har sytt den, utan det är ett scenridå företag som heter Il Monte som har då producerat hela ridån efter då mina ritningar och mina skisser och detaljkommentarer och så vidare. Så det har varit spännande också att få jobba i ett sånt här typ av projekt när det är så otroligt mycket antal meter, ska jag säga.
0: Ja,
1: tyg, får man säga.
0: Gigantiskt.
1: Ja.
0: Ja, håller den här i 30 år nu då?
1: Ja, men det
0: verkar vara som det är 30-årscyklar på de här ridåerna.
1: Ja. Nej, men jag hoppas minst 30 år. Jag har en tanke om att jag hoppas att den håller i 50. Men jag tittar ju kanske med mina formgivarögon och mina designögon att jag tycker att liksom, jag vill att ridån skulle ha en estetisk kvalitet som håller från och med nu och i lokalen, att den passar och att från designhållet att det håller.
0: Just det. Ja, vad håller du på med nu då? Nu är det väl några nya projekt på gång antar
1: jag. Ja, men jag håller på med ett par mindre projekt. Inte lika stora som detta. Och jag söker även jobb inom inredningsarkitektur. Och textil designjobb och så vidare. Så att det är lite som puttrar.
0: Ja. Men det här har gått i mål i alla fall.
1: Mm.
0: Så då önskar jag bara lycka till framöver med andra stora fina projekt.
1: Tack snälla. Tack för att vi talades vid.
2: För ganska precis ett år sedan, då var Magdalena hos mig i studion och jag bad henne berätta lite grann om hur den här ridån ser ut.
0: Kan du beskriva den här skapelsen nu då?
1: Ja. Ja, men då har jag jobbat med en färgskala i mörkt chokladbrunt och en varm beige som botten, som fond. Och sen så har jag jobbat med applikationer, en applikationsteknik, dels i en honungsgul nyans som tar upp färgen från lamporna som är original från 60-talet. Och också klädseln på stolarna som är röda. Så de två accentfärgerna har jag lagt in i mitt förslag och jobbat med abstrakta former av musikinstrument och musikinspirerade, vad ska man säga, former. Så att jag har en abstraktion av en cello, pianotangenter, orgelpipa på mittenpartiet av ridån och en not. Mm-hmm. Så det är lite olika former som finns i mitt förslag.
0: Och som sagt, vad nu hänger den där? och tills, ja, 30-40 år eller vad det kan bli. Det ska bli intressant för de som nu får uppleva när den här rasar ner. Men som sagt, den är gedigen och bra gjort också och designad och formgiven av nu tappar jag namnet helt plötsligt Keller heter hon i efternamn i alla fall. Så ja, så var det med det. Hörrni, vi håller kvar vid det här med maj-temat. Och för er som var i Nyckelviken den 21 maj kunde dels vara med på konstnären Lena Flodmans vernissage där nere och inte att förglömma kulningskvällen. Men Karin Nylander gick ner för att vara med på vernissagen och träffade också Lena.
3: Välkomna till Nacka hembygdsmuseum. Och går in här är det ju utställning. Här är som en liten skolklass med fyra små bänkar. Åh, titta här.
4: Jag kan haspa efter.
3: Och jag får gå in.
4: Precis. Jag smiter. Jag är aldrig
3: ledigast. Titta, här är det uppställt. Hej, jag brukar inte få gå in bakom avspärrningarna. Men jag får inte göra.
4: Special, special.
3: Special, special. Prata med henne med de gröna glasögonen. Så här. Hej, Lena hey. Flodman. Jag möter konstnären själv här.
5: Ja, hej.
3: Hej. Berätta om utställningen. Här har du lite av dina verk som är utställda.
5: Ja, jag har placerat ut mina assemblage. Är det ju egentligen. Det är hopsättningar som collage. Tredimensionella collage. Av leksaksfynd och plastsaker som jag samlar på en strand i Toscana. Och det är ju en ganska sorglig företeelse. Det dumpas sopor i floder som rinner ut i Medelhavet. Och sen ligger de här soporna och skvalpar fram och tillbaka. Och när det är dåligt väder och riktigt, riktigt dåligt väder med stark vind, starka strömmar, så kastas de här föremålen upp på stranden. Mm. Och där, det är en ren tillfällighet att jag har börjat hitta föremål då, som jag jobbade med tidigare från loppisar. Och här låg de gratis först. Gratis och med liksom tillägg av naturen. Att solen och det salta vattnet har liksom deformerat, skalat av, förändrat, trasat sönder. Så det jag gör är att jag liksom sätter ihop de här föremålen och liksom reparerar dem, kan man säga. Bygger nya skapelser av dem. Och sen gjuter jag av och så gjuter jag i gjutlera och glaserar i en massa färger. Och det här började jag med för ungefär 20 år sedan med att gjuta och jobba med keramik. Det var liksom helt nytt för mig och äntligen fick jag jobba med färg på det sättet.
3: Ja, de är väldigt färgglada. Det är både rött och turkosblått och allting.
4: Guld.
3: Och guld. Guld gillar jag. Jag gillar guld och glitter. Ja. Men den här, vad är det som är, om man tittar på den som är på mitten här, den här svart. Mm. Och så har den som tre bullar, som något litet rosa, beige, aprikost ansikte. Och så är det något blått som ser ut som makaroner under. Och det är det lera som är glaserad?
5: Ja, det är lera. Hela skulpturen är lera. De tre olika delarna, då har jag ju gjutit av de här delarna och så byggt ihop dem i våta leran och sen bränt en gång och sen glaserat. Och det turkosa trasslet i botten, det är verkligen ett sånt här silikontrassel. Ni vet, man trycker ut det sista ur en tub med silikon och så har de bara slängt det i liksom soporna. Och det är ju något som absolut inte bryts ned.
3: Aldrig?
5: Nej, aldrig. Mm. Och, det, alltså, och den här rosa delen som är som tre cirklar med en liten näsa eller det kan vara en rumpa eller vad som helst. Ja. En kroppsdel i alla fall.
3: Det ser lite ut som toppen på ett hallon. Att det är liksom så
5: ja,
3: här,
5: det gör det också. Fast nu är det ju så rosa, då tänker man kanske mer på kropp. Jag tänker det. Den var nog bara en kanske någon del av en plastform, en förpackning. Men den övre delen som är mer som den är en trekantshatt, heter det då. Sån här slokhatt som man hade under en viss tid.
3: Ja.
5: Medeltiden typ. Och sen är den glaserad med en slags metallisk glasyr. Så den ser ju ut som någonting helt annat. Eller jag tycker ju det är kul att liksom lura ögat och lura in ögat i föremålet, att man får börja fundera på vad är det jag ser, vad har jag framför mig liksom.
3: Mm. Och det kan du beskriva, alla de här olika keramikdelarna har du hittat på stränder? Alltså...
5: Ja, eftersom jag tar form på dem i gips, då kan jag gjuta många armar, eller många av samma. Därför att jag gör en typ av formar som går att öppna och plocka ut den gjutna delen. Och sen sätta ihop formen och hälla i mer lera och lossa. Mm. Så det är liksom... För tekniken gör att det går att multiplicera. Det går att göra många helt enkelt. Och det är ju väldigt kul, tycker jag. För då blir det också som ett tema ibland. Med en sorts armar som man kan hitta i flera verk.
3: Mm. Mm. Som ett collage i 3D där det ser ut som Barbie-armar eller liksom dockarmar och ben runt den där. Någon slags bläckfisk i mitten eller nej, det är en baseball.
5: Det är en baseball. Jag trodde också att det var en baseball, men det är ju egentligen, om man ska vara petig, så är det en amerikansk fotboll. En sån liten rugbyboll.
3: Mm. Mm.
5: Med en stickning. Ja, precis. Med en sån här stygn på magen liksom.
3: Mm.
5: Och sen är det en liten likkista faktiskt. Det ser man inte här, men det ser man på andra verken. Den kommer igen. Det är en godisbehållare för Halloween.
3: Mm.
5: Men just att det är en likkista tycker jag är ju rätt spännande. Liksom. Det griper tag. Mm. Sen är det långa fina armar som är så här smäckra med väldigt, väldigt liksom, ja, den är väldigt väl modellerad, den armen. Så den har jag använt i många verk. Och sen är det en liten fint skulpterad pistol som jag har använt också i flera verk. Och som jag målat det så här randigt, så döljer jag ju också ursprunget. Så man verkligen får börja leta i vad är det här för någonting. Det tycker jag är kul.
3: Jobbade du som konstnär då när du bodde i Toscana?
5: Ja, jag började med en marmorhuggningskurs när jag var 18 år. Åkte ner till Pietra Santa Carrara. Och gick den här kursen. Men jag var inte nöjd med den, så jag åkte tillbaka. Och sen så gick jag på Nyckeviksskolan. Och så gick jag senare på förberedande skola. Och sen har jag bara fortsatt att jobba med skulptur framför allt. Och sedan 98 samlar jag de här sakerna på stranden. Mm. Det är då jag blir kvar 3 år i Pietra Santa. Och jobbar med helt andra grejer. Men går promenader på lediga dagar. Och då hittar jag leksakerna på stranden. Alltså, så det var ju bara så här. Wow. Det var ju himmelriket. Och sen så fort jag såg att det hade varit dåligt väder. Så bara ner till stranden. Stoppa in cykeln i min bil. Laddad med plastpåsar. Mm. Och så tog jag med mig cykeln på stranden och så började jag plocka grejer och så skulle jag cykla tillbaka till min bil. Ja. Men ibland hittade jag så mycket grejer så att det gick inte att cykla med cykeln, för påsarna var så fulla.
3: Du blir som en liten renhållningsarbetare där också.
5: Jag känner att jag gör ett miljöarbete. Jag menar, alltså, om man tänker att det tar 400 år att bryta ner en Coca-Cola, en PET-flaska för naturen utan hjälp liksom.
3: Ja.
5: Minst 400 år.
3: Förutom att du har skapat alla grejerna, så är det ett litet rop på miljö. Det du vill säga med konstnärken?
5: Ja, absolut. Alltså när jag har gjort offentliga gestaltningar till skolor och förskolor och så har jag hållit workshops med barn. Och vi har byggt skulpturer av trasiga leksaker. Mm. Och så har vi pratat om dem, liksom, och pratat om ämnet plast i haven. Därför att det är ett väldigt stort problem. Nu är det ju mestadels problem med fiskeriet och fiskeredskap som skapar de här mikroplasterna. Men ändå liksom att ha den vetskapen om att plast tar så lång tid att bryta ned, tycker jag är en bra kunskap för barn.
3: Mm. Helt enkelt. Man kommer ihåg det när man får göra någonting med händerna samtidigt.
5: Ja, det är så bra. Och jag vet att det är någon utställning just nu i Malmö som heter Plastbant eller något sånt. Alltså det är en familj som har rensat bort all plast i sitt hem under ett år.
3: Mm.
5: Alltså det är superintressant. För vi omger oss av väldigt mycket plast.
1: Mm.
5: Överallt, hela tiden. Bara förpackningar. Ja.
3: Lena,
5: ja.
3: Jobbar du som konstnär här i Nacka?
5: Nej, jag bor i Västertorp. Alltså så att jag jobbar som konstnär i Västertorp. Mm. Jag bor i en ateljélägenhet i Västertorp som är helt fantastisk, som gör att jag liksom hela tiden tillgång till mina material och mina idéer och det jag vill liksom uttrycka och jobba med helt enkelt.
3: Och så gör du saker för offentligt rum eller skolor?
5: Ja,
3: då?
5: Ja. Jag har ett offentligt verk i Älta. På en förskola där, Svanhöjdens förskola, står en skulptur av mig. Och sen har jag de här ankskivorna som har legat i dieselverkstans entré sen 2017 tror jag. Det är ganska länge i alla fall.
3: Mm. Ankskivorna, hur ser de ut?
5: De är tre skivor, ja, stora, ganska tunga och jobbiga att flytta på. Men de är överdelen av en liten knattefigur. Fast det är flickknattarna. De syns inte så ofta i seriealbum. Men där hade jag skivat upp den här gjutna lilla figuren i lera.
3: Ja.
5: Och sen när jag la ut dem så här på en platta så bara började jag garva. För det var ju helt knäppt. Sliced duck, skivad anka som man äter liksom. Men det här var inte det. Nej, men det ena gav det andra. Jag förstorade upp tre delar för de blev så stora. Min ateljé var inte så stor då. Det här var inför att jag skulle medverka på Open Art i Örebro. Så de här tre ankskivorna låg på Våghustorget i Örebro. Men då var de inte laminerade med glasfiber som de är nu. Utan då hade jag frigolit och sen hade jag lagt ett ganska tunt skikt med epoxy på och målat. Och det första som händer är att det kommer en skejtare. Och ska skejta på den översta delen av rosetten. Och det där tyckte jag var intressant också. Egentligen skulle jag vilja fortsätta jobba med det. Att göra saker som man kan skejta på.
3: Du blev inte arg.
5: Nej, jag blev lite arg. Rusa fram och sa, men du, så där kan du inte göra. Vadå, kan jag väl? Nej, det kan du inte. Det är jag som har gjort det där. Så det kan inte. Men sen så fick jag liksom bara försöka känna tillit att det inte skulle hända så mycket i alla fall. Men efter det så kom jag på att nej, men nu måste jag göra ordning dem så att de tål mer.
3: Mm.
5: Och så blev de utställda i dieselverkstadens entré och sen så köptes de in. Så de har ju stått där i entrén och till barn leker på dem hela tiden. Jag har sett äldre personer som sitter ner och väntar på färdtjänst. Och den bilden tycker jag man kan få föreställa sig. Det är en väldigt fin bild med just den här liksom färggranna ankskivan. Och så sitter en äldre person med rullator och väntar på sin bil. Det är fint.
3: Ja.
5: Men nu ligger de ju utanför Hembygdsmuseet här då hela sommaren. Så man kan leka på dem och sitta på dem, äta på dem och göra vad man vill på dem.
3: Var det du som flyttade hit med cykeln?
5: Ja, precis. Nej, det var faktiskt en leverant. Det var en leverans.
3: Ja. Kul, då får vi se dem där tillbaka sen igen i dieselverkstaden. Jag tror det är många som vet vad vi pratar om.
5: Ja, fast det vet vi inte. Det är faktiskt en liten det är ett litet frågetecken om de ska tillbaka dit eller om de får eventuellt ett nytt hem någonstans. Därför att de är ju förberedda för utomhusplacering så att man kan gjuta fast dem. Och det var egentligen planen från början. Men så blev de kvar i entrén.
3: Mm.
5: För de blev också väldigt populära där. Men nu så tror jag att den letar nytt hem.
3: Nacka kommun får se var de sätter den.
5: Mm. Precis.
3: Tack snälla Lena. Ja. För jag fick prata med dig och lycka till i fortsättningen.
5: Tack så mycket.
2: Ja, det var Karin som hade träffat Lena Flodman då, som hade vernissage i Nyckelviken med sin utställning som, om jag inte missminner mig alldeles, så ska den vara kvar till början på augusti där nere.
0: Du lyssnar till torsdagstimmen här på Radio Nacka. Och vi ska fortsätta på vårt lilla tema och vi ska vara kvar nere i Nyckelviken. Nu är det dags för kulning och Karin var där förstås.

0: Jag träffar en av sångerskorna precis nu, ja, när du har precis sjungit klart. Ja. Vad heter du?
1: Miranda.
0: Men Miranda. Mm. Alltså, kan du göra om det här imorgon? Hur mycket tar det här på rösten?
1: Mm. Jo, men det blir lite jobbigt efter en liten stund. Men om man har värmt upp och så brukar det gå bra. Mm. Liksom. Men det är ju liksom, ja, det är ganska krävande. I alla fall för mig.
0: Mm. Hur gammal är du?
1: Jag är 23 år. Mm.
0: Hur kom du på det här? Hur började du med det här?
1: Alltså, det var ju då genom min mamma och min moster. För de har gjort det liksom sen jag var liten. Så det är så. Alltså, det är inget jag har liksom kommit in på själv. Så, utan det har liksom varit i familjen inom dem. Ja, vi hade torp förut. Så då brukar vi kula en del där. På, liksom, på farstun. För det liksom låg i skogen så det ekade. Så det var väldigt bra kulningsställe.
0: Liksom. Så du lärde ut av den äldre generationen?
1: Ja, precis. Av min mamma och min moster då.
0: Men gör man det speciellt med rösten? Mm. Hur gör man för att det ska bli så starkt?
1: Det är liksom, det är ett högfrekvent ljud. Och det, är liksom, det ligger väldigt långt fram i munnen. Så att man kan vidga lite på näsborrarna gärna. Och liksom göra som ett slags leende. Ja, så det är så det blir.
0: Det ser snyggt ut. Det stod där och så gör du någonting med händerna också på sidan.
1: Ja, det är nog inget. Det är bara något tics jag har, tror jag.
0: Ja, ah, det liksom. Tror du såg ut för att man skulle
1: ropa. Liksom. Mm. Men det är kanske därifrån det kommer, liksom, att man ska ropa. Men jag tror nog att min mamma och min moster Helena då är bättre på... Min mamma Karina och min moster Helena är lite bättre på liksom, den exakta... Eller vad som händer.
0: Mm. Är det de andra ute i skogen? Mm. Är det de som sjunger med dig?
1: Ja, precis.
0: Kular.
1: Ja, det är de som kular med mig. Min moster Helena och min mamma Karina. Så de är nog här nere.
0: Det är så samspelt. Hur långt ifrån varandra stod ni? För det förstår man ju inte när man bara hör ljudet.
1: Oh, jag vet faktiskt inte, men det är ganska långt ändå. Mm. Jag liksom står på ena sidan och Helena då står i skogen. Och min mamma Karina står liksom helt på andra sidan. Mm. Då, jag vet inte riktigt hur, jag är så dålig på att uppskatta.
0: Ja, precis. Men... De har inte kommit fram än, förstår jag. De ropar på varandra.
1: Det är ganska långt, ja, precis.
0: Men vilket landskap är det som du lärde dig kula i, torpet låg i?
1: Det ligger liksom i utanför Nyköping, i Runtuna. Jag är dålig på vad det är.
0: Nej, det är Nyköping. Men jag tyckte att det var uppe på någon fäbovall.
1: Ja, nej, det är inte. Men jag vet att mamma upptäckte liksom kulningen var hon på. Jag tror det var på Falu folkmusikfestival. Så var det liksom kulning runt Stångtjärn. Och att det var så som hon upptäckte det och var så wow. Liksom, det här vill jag lära mig.
0: Är det helt ovanligt att träffa någon som är 23 år som bara så stark röst. Men har du gjort det flera år i rad?
1: Ja, men det har jag. Det här har blivit nästan som en liten tradition här. Så vi brukar vara här varje år och kula. Så vi har varit här flera år. Det är så himla fint här också. Perfekt omgivning verkligen för
0: när du, det här. När du stod på vad är det, en liten balkong här uppe vid torpet, någon loge eller någon övervåning, då såg jag en vit ko som går. Den började komma fram till staketet.
1: Va? På riktigt?
0: Ja, men det går en ko där nere.
1: Jaha!
0: Ja, så det kändes så autentiskt.
1: Ja, vad roligt.
0: Han måste vara kvar där. Men liksom nere för slänten här så tänkte den fatta direkt.
1: Ja. Ja, men vad kul.
0: Vad roligt.
1: Ja.
0: Tack Miranda för att jag fick prata med dig.
1: Ja, vad roligt.
0: Jättekul att få höra det här.
1: Oh, tack. Så kul att du kom. Mm. Mm.

0: varje år i maj så har vi kulning här i Nyckelviken, arrangerat av oss på Kulturhuset Tidsverkstan. Och det startade under pandemin faktiskt, en kollega till mig som kläckte idén då, när man skulle komma på göra arr som funkade under en pandemi. Så började vi prata om kommunikation på avstånd och vad kan man göra, hur kan vi göra någonting där vi kan samlas fast hålla oss långt ifrån varandra på något sätt. Och då kom den här idén till Nanna Lett som är min kollega då. Och så just med kulning. Ska vi inte ha kulning i Nyckelviken? Och sen dess har det blev ju tradition väldigt snabbt. För det var ju så lyckat med detta arr här i den här vackra miljön. Just den här tiden på året. Så passade det så väldigt väl och var så uppskattat. Så då har vi ju såklart fortsatt med det.
1: Mm. Blir det fler och fler varje år?
0: Fler och fler...
1: Lyssnare, tänker jag.
0: Nej, det har nog varierat lite. Liksom. Det är lite upp och ner skulle jag vilja säga. Men det är väl kanske ändå fler och fler som vet om det, att det är. Och vi har också adderat en workshop i kulning som vi också har på i en av våra stora lokaler. I Sickla då, där vi har haft ett 20-tal deltagare. Och det har också blivit tradition då att vi har en workshop där man får komma och prova den här fantastiska lockropstekniken som ju är väldigt, väldigt speciell. Så det, som sagt, för tredje året i rad så arrangerade vi också en workshop som man hade nu för ett par veckor sedan. Mm. Hos oss, samma sångerskor som var här idag. Mm. Så det är jättefint. Så får vi se, så det är liksom en sakta utveckling av detta arrangemang, det som liksom kommer till oss och det inspirerar till försöker vi fånga upp.
1: Mm. Är det helt fantastiskt, men vet ni, finns det män som kular också, eller är det...
0: Nej, det är ju typisk kvinnosångteknik. Det får man ändå, så är det ju. Det är ju fäbo. Funktionssång från fäbodarna. Mm. Lockrop och vallåtar. Och ett väldigt högfrekvent ljud. Så det är ju framförallt kvinnor, absolut. Nu är inte jag som sagt superexpert. Så det kan säkert finnas män som har ägnat sig åt det här också. Men det är ju huvudsakligen kvinnor, absolut.
1: Det var fäbo-jänterna som gick och vallade sina...
0: Ja, vallade djuren och lockade på djuren och... Och också kommunikation mellan människor på fäbodarna. Så använder man ju det här till.
1: Mm. Och så kom ni på det under pandemin. Mm. Vet du någon annan som har workshop i kulning?
0: Nej, det är ju det, va? Det är ju väldigt sällan man ser det. Det är ju därför det är väldigt roligt att ha det. Ja, men det är ju liksom kul att ha såna nål. Alltså, du vet... Sån smal, nischad grej. Det är liksom väldigt unikt. Jag vet ingen annan som har det. Det är också svårt att tänka sig att man kan... Alltså 20 stycken som ska kula i samma lokal. Det kräver ju vissa förutsättningar. Och att man har tänkt igenom hur detta ska gå till. Men det handlar ju också mycket om att våga, de som kommer. Men det är jättemånga som har kommit till oss och varit väldigt modiga. Mm. Och ja, det är härligt att se folk som intresserar sig, kommer och testa, våga kasta sig ut i detta för många ändå ganska okända, liksom, den här okända tekniken. Eller i alla fall inte okänd, men man har nog inte prövat så mycket. Det är ju inte jättemånga som håller på, men några finns det. Och kanske allt fler, vi hoppas.
1: Mm. Det tror jag också.
0: Ja, vi gör vad vi kan. Vi gör vad vi kan för att få fler och fler att kula.
1: Ja, nu kör jag med skogen här igen.
0: Ja, det är så att de som var med deltog i workshopen nu 9 maj. Ja. De är liksom inbjudna hit för att få testa lite tillsammans här ute i trädgården nu. Så det är nog de som står där nere och kula nu. Så om du vill kan du gå ner och lyssna och prata med en workshop-deltagare också. Och så kom ett flygplan. Nej, helikopter var just.
1: Det är pressen som anländer. Vi är världskända i
0: natten. Ja, det är de. Ja. Just det. Ja. Nej, men en fantastisk kväll i den här otroligt vackra miljön. Och med denna stämningsfulla sång, tycker jag. Vad tycker du?
1: Helt fantastiskt.
0: Ja, en upplevelse.
1: Så här ska våren komma in.
0: Ja.

0: inte om er ett dugg. Mm. Liksom, och alla, allt som surrar och liksom.
1: Det är jättehäftigt. De som var på
0: Nej, men då, det, ni var bara ett inslag i naturen. Så ja. Kändes det som.
2: Och vad bra, det är det som är målet.
0: Ja, så är det jättefint. Jag var på en workshop i kulning på, i dieselverkstaden som Miranda och hennes mamma Karina höll i. Och då så... Ja. Och sen så såg jag nog samtidigt att det var annonserat med kulningen här. Och jag vill självklart komma och lyssna för det är så häftigt.
3: Men hur, alltså, kan du sjunga lika starkt?
0: Inte så där krumelurigt. Nej, inte de här melodierna. Det, men jag har ju bara provat en gång. Det kanske kommer.
3: Vad heter du?
0: Anna Pettersson, ja.
3: Vad heter du för någonting?
4: Solveig.
3: Ja.
4: Och jag är granne till henne så hon introducerade mig till det här.
3: Ja. Vad tyckte du då?
4: Fantastiskt. Det var, ja, det, jag kan inte hitta ord för vad jag har upplevt. Det var jättefint.
3: Sen har vi ju sett
0: Miranda i andra sammanhang.
4: I jazz-sammanhang.
0: Är det du? Ja. Men det är ju du. Så.
2: Ja, jag är jazzsångerska egentligen. Eller liksom, det är egentligen mitt huvudfokus. Så det här är en...
0: Sidospår, ja, men ack så bra. Alltså, ja, det är så häftigt. Alltså, din röst, alltså, ja, det är ju så läckert.
2: Tack. Ja. Tack, vad roligt. Så. Mm.

0: träffar jag
1: Helena Bergqvist.
0: Hej Helena. Du har ju dukat upp jättemycket här. Vad har ni mer?
1: Ja, det var wraps och det var pastasallad och sen är det jättegod rabarberpaj till efterrätt. Allt för att vi skulle lyssna på de här som var så duktiga på kula.
0: Vad tyckte du?
1: Fantastiskt. Jättehärligt att höra. Jättefint var det. Och det passar så bra en sån här kväll. Helt underbart.
0: Jag går vidare. Ni är fyra stycken runt vilten här. Hej, vad heter du?
2: Jag heter Göran Sedlind. Ja, det är nog tredje gången vi är här och lyssnar på det här. Vi brukar picknick med oss. Det är magiskt, kan man säga, med det här lätet som kommer från tre olika håll samtidigt. Och i solnedgången här också, då, i det här fantastiska vädret vi har idag. Då. Helt otroligt.
0: Mm. Perfekt. Kanske blir lite tjatigt, men jag måste ju höra vad du tycker också. Hej, vad heter du?
3: Anki Ståbrant.
0: Hej.
3: Hej.
0: Hur var den här föreställningen?
3: Ja, men det var jättefint. Det är så underbart att vara här. Det är verkligen, det är riktigt sommar när man känner det här och sitter här. Tittar och lyssnar. Och, ja, det är fantastiskt.
0: Ja, men jag hörde ju att det var tredje gången som ni kommer hit. Mm. Vem är det som planerar in det här?
3: Ja, men det är nog gemensam planering, tror jag, va? Ja. Ja, vi håller kollet på när det blir. Ja, härligt.
0: En av de som lyssnade heter
4: Roger Risberg.
0: Hej Roger, vad roligt att träffa dig på den här fina filten. Vad var det som var det bästa med det här?
4: Ja, det här var ju första gången för mig, så det här var en jättehäftig upplevelse att få höra de här. Så att jag har missat flera gånger. Så den här gången tänkte jag, nu måste jag slå till och inte göra någonting annat den här dagen. Det här var en väldigt bra dag faktiskt.
0: Hur fick du reda på att det var?
4: Ja, det var ju de här andra tre. Ja, det var väl egentligen Göran som har sagt flera gånger att vi ska gå då. Men vi har missat det. Förra året var vi inte ens hemma. Men den här gången stannade vi hemma så vi kunde komma och lyssna.
0: Mm. Har du någon släkt eller har du någon känning förut från någon fäbodvall eller något som du känner till?
4: Nej. Men min ena syster bor uppe i Dalarna då, men jag har aldrig varit och lyssnat förut någonting. Det har jag inte gjort.
0: Och så blir det här i Nacka.
4: Ja, jag ska ringa till henne och säga.
0: Tack snälla. Tack för att jag fick störa. Ja, tack.

Ja, där lämnar vi Nyckelviken och kulningskvällen. Ett fantastiskt fenomen det där, hur man kan få rösten så högt och starkt. Det är riktigt imponerande, måste jag säga. Och det här var ju då personer som också, ja, vi hörde en som var jazzsångerska, Miranda, och de andra två är ju lärare, men det är ju de som hade den här workshopen på dieselverkstan. Ja, det är härliga upplevelser så här i maj, kan man väl ändå säga. Men vi har ju lite juni också, och framförallt de som gillar teater, för det kommer ju bli gratis uteteater, eller sommarteater kan man väl säga, på Marcusplatsen, och dels den 6 juni, alltså på nationaldagen, och sen så kommer det en ny omgång den 27 juni. Och 13.00 är båda de här teatertillfällena. Vill man titta mera på vad det egentligen är för något, så kan man ju, eller rekommenderar jag, gå in på Dieselverkstadens hemsida, dieselverkstaden.se. Och är det så att det blir dåligt väder, så kommer man att flytta in och använda lilla scenen där, men då är det färre antal platser, så att man bör vara ute i god tid och skaffa sig en plats. Så det finns mycket att göra i sommar också. Hela tiden. Det händer saker gång på gång. Så vi ska väl se om vi kan hitta några mer roliga tips här framöver. Framförallt, det kommer en midsommar också så småningom. Ja, hörni, det var allt jag hade att bjuda på idag. Och vi ska väl säga det att ansvarig för sändningen var Radioföreningen Nacka, och själv heter jag Sture Djupenström, som finns här på torsdagar i studion mellan 17 och 18. Och vill ni, så hörs vi nästa torsdag igen. Till dess, ha det så bra.

0: Ja, du vet väl att man inte bara kan lyssna på Radio Nacka på radion, utan man kan också gå in på webben, och då går man in på www.radionacka.se.
1: Radio Nacka, FM 99,9 MHz, talad radio när den är som bäst.
2: Välkommen till Radio Nacka. Här kommer ett stycke ur Nackaboken, årgång 1996. Nacka musikskola, en återblick av Arne Genvald.
3: Efter genomgången lärarutbildning i Uppsala återvände den musikintresserade Nackasonen Yngve Herén till Nacka hösten 1932 och fick anställning som lärare vid Nacka folkskolor. Redan samma höst var han en av initiativtagarna till bildandet av Nacka amatörorkester, sedermera Nacka orkesterförening, se Nackaboken 1982 och 1983, som började sina repetitioner i Järla skolas gymnastiksal. Till en början saknade orkestern cellist, och detta ledde till att Yngve Herén väckte tanken att man skulle ge skolans elever möjlighet att komma i åtnjutande av musikundervisning. Härigenom hoppades han att intresset för att delta i aktiv musikutövning skulle öka och att man på längre sikt skulle kunna trygga återväxt och förnyelse inom amatörorkestern. Tankarna konkretiserades genom att en försöksverksamhet med instrumentalundervisning startade med 8 elever år 1934 och fortsatte med 17 elever 1935. Från höstterminen 1936 fick verksamheten en fastare form genom bildandet av Föreningen för instrumentalundervisning vid Nacka skolor. Under de första åren bedrevs verksamheten under namnet Nacka folkmusikskola eller Nacka folkliga musikskola, och i denna verksamhet sedan under Yngve Heréns ledning växte till en av landets största musikskolor har han själv på ett initierat sätt redogjort för i Nackaboken 1970. Redogörelsen omfattar 3,5 decennier, det vill säga hela den tid som Yngve Herén ledde musikskolan från starten och till och med utgången av juni månad 1971, då han avgick med pension från rektorstjänsten i musikskolan. Utöver vad som framgår av Yngve Heréns artikel i Nackaboken 1970 lämnas här närmast några kompletterande uppgifter beträffande organisation och utveckling under de första decennierna. Nacka musikskola blir kommunal. Musikskolan fick sitt första kommunala anslag år 1935, och detta uppgick då till 200 kronor. År 1941 hade det kommunala anslaget ökat till 1500 kronor, och i övrigt hade musikskolan följande inkomster samma år: medlemsavgifter 208 kronor, elevavgifter 6938, gåvor 1517, överskott musikens vecka 254. För hela året balanserade utgifter och inkomster på 14 305,05 kronor. Och inom denna kostnadsram kunde 135 elever beredas musikundervisning. Musikskolans elevantal utgjorde vid denna tid 25% av det totala antalet elever i dåvarande folkskolan. I takt med att elevantalet ökades anställdes fler lärare, och parallellt härmed ökade också det kommunala ekonomiska stödet till verksamheten. År 1944 fanns 232 elever i musikskolan, och det kommunala anslaget hade ökat till 6100 kronor. I början av år 1945 tillsatte Nacka kommunalfullmäktige en kommitté för utarbetande av riktlinjer och organisationsform för den kulturella verksamheten i Nacka. Kommittén, som arbetade under ledning av riksdagsmannen Adolf Wallentheim, lämnade den 10 juli 1945 ett förslag beträffande den folkliga musikskolans verksamhet och föreslog fullmäktige besluta, citat, att den verksamhet som hittills drivits av föreningen Nacka folkmusikskola övertages av Nacka kommun. Att bilagda förslag till reglementet för Nacka folkliga musikskola antages, och att i enlighet med detta särskild styrelse tillsättes för handhavande av musikskolans angelägenheter, samt att anvisa medel för musikskolans drivande i den utsträckning som bilagda statsförslag förutsätter. Slutcitat. Kommunalfullmäktige beslutade den 10 september 1945 i enlighet med förslaget och den kommunaliserade musikskolans verksamhet kunde starta från höstterminens början 1945. Det reglementet som kommunalfullmäktige fastställde angav enligt paragraf 1 följande mål och riktlinjer för verksamheten. Citat, Nacka folkliga musikskola har till uppgift att meddela skolungdom och vuxna bosatta inom Nacka undervisning i musik samt att även på annat sätt verka för musiklivets främjande inom kommunen. Slutcitat. Högsta ledningen av musikskolan skulle enligt paragraf 2 utövas av en styrelse med 7 ledamöter och lika många suppleanter. Och därutöver föreskrevs i paragraf 3, citat. Närmast under styrelsen handhaves musikskolans ledning av en studierektor, slutcitat. Den ovannämnda kulturutredningen hade också i sitt förslag framhållit, citat, att det är av stor betydelse att musikskolans styrelse har god kontakt med inom kommunen för musiklivets höjande verkande föreningar, slutcitat. Vidare betonade utredningen vikten av ett gott samarbete, citat, med Nacka folkskolor och Nacka mellanskola, där ju de allra flesta av musikskolans elever erhåller vanlig skolundervisning. Musikskolan behöver där kontakt såväl med skolornas styrelser som med dess lärare och elever, slutcitat. Med hänvisning härtill fastställde kommunfullmäktige följande enligt paragraf 4 i reglementet. Citat. Av styrelsens ledamöter tillsättes 4 ledamöter jämte 4 suppleanter av Nacka kommunfullmäktige för en tid av 4 år. Därvid bör 2 av de ordinarie ledamöterna och 2 av suppleanterna utses bland företrädarna för den frivilliga kör- och orkesterverksamheten i kommunen. Övriga ledamöter är rektorn vid Nacka kommunala mellanskola, överläraren vid Nacka folkskola.
4: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
3: Reglementet. Citat. Av styrelsens ledamöter tillsättes 4 ledamöter jämte 4 suppleanter av Nacka kommunfullmäktige för en tid av 4 år. Därvid bör 2 av dem

Ja, hej där och välkommen till torsdagstimmen här på Radio Nacka 99,9. Och det är den 28 idag, 28 maj om man ska vara noga. Och temat idag, det är lite majtema kan man väl säga. Vi ska dels vara i Nackaola och dels så ska vi gå ner till Nyckelviken. Så att det är maj, sånt som har hänt här i maj månad. Välkomna!

Ja, så var vi i gång här och det var nästan med lite nöd här som vi kom igång med sändningen, för det har varit tyst på vår station ett tag nu och det var lite spännande att se om vi överhuvudtaget skulle komma igång här till klockan 17. Men, nu är det löst och vi är igång. Jo, det var det här med dagens tema som skulle vara handla om saker i maj. Och jag tänkte vi skulle börja i Nacka Aula, där den nya ridån nu hänger på plats och invigdes den 23 maj.

0: Den 23 maj invigdes den nya ridån i Nacka Aula. Arrangemanget sammanföll med Nacka musikskolas vårfest, så det blev både tal, musik och sång. I ett sammandrag så ska vi få följa med på invigningsceremonin. Först hör vi Eva Sundström från Kultur- och fritidsenheten som gav en historisk bakgrund om aulans tidigare ridåer. Därefter talade kulturnämndens ordförande Monica Brohede Tellström som slutligen också klippte det obligatoriska bandet.
1: Men man kan ju fundera över hur började det hela med en ny ridå? Jo, ena halvan av den gamla ridån gick sönder och trillade ner. Tyget var slut. Det hade hängt här i 30 år. Nu började ett febrilt arbete med att fundera över vad ska vi ha för ny ridå? Den gamla ridån, den gick ju inte att laga helt enkelt. Frågorna var många. Hur ska vi gå till väga? Hur ska en ny ridå se ut? Och hur såg den första ridån ut? Nu inleddes ett detektivarbete. Sabina hittade en lapp på den delen av den gamla ridån som fortfarande hängde kvar. Och där stod det att den som hade tillverkat den ridån var textilkonstnären och vd för handarbetesstället på Djurgården. Och den var tillverkad 1995. Men vem hade då tillverkat den första ridån? Vi letade efter bilder. Vi pratade med gamla elever som hade gått här på 1970-talet. Men ingen kom ihåg den här ridån. Nacka Aula stod klar 1965. Och det var Backström och Reine som hade ritat den här byggnaden. Och då tänkte vi så här, vi kanske kan hitta gamla ritningar från Backström och Reines tid. Så vi tog och åkte till arkitekturmuseet Arktes som ligger ute på Skeppsholmen och tittade bland ritningarna. Men vi hittade ingenting där heller. Så vi fortsatte vårt detektivarbete och då hittade vi faktiskt en artikel i Nacka Saltsjöbadstidningen daterad torsdagen den 22 september 1965. Och då stod det så här i rubriken: Läroverkets aula anses vara bland de vackraste i landet. Det är den fortfarande, kan jag säga. Och här stod det också att aulan var försedd med en mycket vacker och dyrbar ridå, komponerad av en kvinnlig gymnasieelev, Chris Berglund, och utförd av Handarbetets vänner. Så vi tog och kontaktade Handarbetets vänner för att höra om de hade någonting efter den gamla ridån, om det fanns ritningar eller tygprover. Men där fanns inte heller någonting. Och då funderade vi hur vi skulle gå vidare. Och då tänkte vi, denna Chris Berglund borde vara i 80-årsåldern. Så vi tittade på Eniro och vi fann en person som hette Chris Berglund och var ungefär i 80-årsåldern. Så vi sa, vi ringer och hör helt enkelt. Spänningen var ju otroligt olidlig. Skulle det här vara det Chris som vi letade efter? Chris svarade, och mycket viktigt, det var hon som hade designat den första ridån. Och vi var ju otroligt lyckliga, så fantastiskt lyckliga att äntligen hade fått klart för oss hur såg den första ridån över. Vi bokade ett möte hemma hos Chris, så vi åkte dit och tittade. Hon hade både tygprover och ritningar på den första ridån. Men det visade sig att Chris, hon var ju ingen gymnasieelev, utan hon var student på Konstfack. Och Nacka kommun hade utlyst en tävling för elever på sista året i Konstfack att rita att Nacka Aulas första ridå, och Chris vann tävlingen med sin bidrag. Så nu föddes en idé att vi också skulle utlysa en tävling. Och precis som de gjordes så ville vi ha en tävling och ta fram en ny ridå. Och vi tänkte att vi vänder oss också till studenter på de olika konstskolorna i Sverige, till sista årskurseleverna. Sagt och gjort, vi ställde samman kriterier för tävlingen. Vi satte samman en bra jury och så utlyste vi tävlingen. Vi ville att den nya ridån ska vara tillverkad av 100% ull. För ull är ett material som inte är så lätt antändligt. Och då behöver man inte sätta till extra sådana flamskyddsmedel. Och då håller tyget bättre. För vi vill ju att den här ridån också ska kunna hänga här i 30 år. Och när det är dags att byta en ridå, ja, men då kan vi återbruka den här ridån. Den som vann våran tävling var Magdalena Keller på Konstfack. Men nu är det dags att inviga ridån. Då får jag be kulturnämndens ordförande Monica Brogede Tellström komma upp på scenen.
2: Jag tror att jag har, det kan finnas någon här som vill tävla med mig om det, men jag tror att jag har ett av de absolut roligaste uppdragen man kan ha. Jag är ordförande i kulturnämnden i Nacka, och det är en nämnd som ansvarar för att utveckla, förvalta och tillgängliggöra konst och musik, teater och dans, kultur, all bildning för alla Nackaborna och världen. Och det är ju någonting som är fantastiskt roligt. Nu står vi här idag, Nacka Aula, och den här fantastiska ridån. På något sätt är det lite av ett kinderägg. Det är lite allt det är kulturhistoria, dock i modern tid. Men det finns väldigt mycket kulturhistoria i den här lokalen som ridån knyter an till på ett fantastiskt sätt. Men ändå adderar en modernitet i det hela utan att på något sätt förstöra känslan av kulturarvet. Det här är ett konstverk, och här inne är det väldigt mycket musik. Så det här, tänker jag, den här dagen symboliserar väldigt mycket av helheten av kulturen. Och varför? Ni ser att det är väldigt, jag skulle säga ett stort stycke tid. Det är ju nu när det är samma fråga. Men det här är stort, det är ett material. Det är inte något som man bara enkelt köper. Vi har satsat på en stor process. Det är en investering vi har gjort i Nacka. Varför i all världen gör vi det? Varför investerar vi i det här? Jo, men konst och musik och upplevelsen. Att komma hit på en konsert, det ska handla om att bli tilltalad och uppfylld i alla sinnen. Det handlar om ljudet, om atmosfären. Faktiskt doften i lokal, det är något speciellt med en sån här konsertlokal och allt material som finns här inne. Men också rent visuellt. Jag tror att det är jätteviktigt att få en helhet. Och när man sitter här inne och upplever en konsert, då tror jag att man kan uppleva den med hela kroppen, även med ögonen. Så det här känns som ett fantastiskt stort tillskott till lokalen och för framtida konserter och teaterupplevelser. Men det här med kultur och konst och musik, är det verkligen viktigt idag i en värld när det händer så väldigt mycket? Många känner av kanske i sin plånbok hemma att det är lite kärvt för att få det gå ihop. Det händer en massa saker i världen. Många av oss kan känna en oro, tror jag, för framtiden för dagen. Och det är stressigt, man har mycket att göra. Hur ska man få allting att hända? Varför satsar då Nacka kommun på kultur och på konst? Ja, men jag tror faktiskt att det hänger ihop. Jag tror att när man känner sig stressad, lite osäker, så tror jag att det är som allra viktigast att få landa lite mer. Och jag tror att kulturen, den tillför så mycket i våra liv. Det kan handla om att få komma så här och få vila lite grann, få en paus ifrån morgonen. Det kan handla om ibland att få fly bort i sina egna drömmar. Men det kan också handla om att få idéer, insikter, nya perspektiv. Och framförallt så tror jag att konsten och kulturen och musiken handlar om möten. Att få möta andra människor och kanske framförallt att få möta sig själv. Och här får vi hjälp av musiken och konsten att det här blir fruktbart möte som vi utvecklas av. Och därför är jag otroligt stolt att få vara en liten del i att utveckla Nackas konst och kulturliv.

0: Och efter hela invigningsprogrammet så fick han pratstund med ridåns formgivare.
1: Magdalena Keller, sist du och jag pratade, då var den här ridån på ett, ja, vad ska vi säga, idéstadium tror jag.
2: Ja, det får jag nog säga att det var.
1: Ett år sedan. Mm. Och ja, blev det som du hade tänkt dig?
2: Ja, alltså faktiskt konstigt nog blev det exakt som jag hade tänkt. Och min skiss var nog väldigt lik och bra själva slutresultatet, som jag tycker är väldigt exakt och precis. Det kände jag mig nästan förvånad över hur lik det var min vision som det faktiskt blev.
1: Ja. Har du varit med någonting på resans gång här ifrån det att du designade den till så att den hänger här idag?
2: Jo, men det får man väl säga. Vi har ju bollat en del under tiden som har gått. Både med att säkerställa att materialet håller för brandklassning och så vidare, och att färgerna återspeglar min vision. Så att jag har ju absolut varit involverad i processen, men mer utifrån ett designperspektiv, och så att min design genomsyrar till,
1: ja, just det. Ingenting,
2: från vision till slutresultat.
1: Ingenting som har hängt upp sig någonstans?
2: Jo, men lite små fnurror händer väl alltid liksom, ja. Med framförallt med brandklassningen var ett litet frågetecken.
1: Ja, men nu är den här gjord i ylle.
2: Precis.
1: Eller hur var det?
2: Ja, ull som är ett otroligt material.
1: Ja. Och det var ju lite komplicerat att få till det här också. Det är ju en magnifik, vad är det, 200 kvadrat?
2: Precis.
1: Och att få till det där till någonting.
2: Verkligen.
1: För den är ju sydd i delar.
2: Ja, precis. Det är ju tack och lov inte jag själv som har sytt den, utan det är ett scenridå företag som heter Il Monte som har då,
1: ja, just det,
2: producerat hela ridån efter då mina ritningar och mina skisser och detaljkommentarer och så vidare. Så det har varit spännande också att få jobba i ett sånt här typ av projekt när det är så otroligt mycket antal meter, ska jag säga.
1: Ja,
2: tyg, får man säga.
1: Gigantiskt.
2: Ja.
1: Ja, håller den här i 30 år nu då?
2: Ja, men till.
1: Det verkar vara
2: verkligen
1: som det är 30-årscyklar på de här
2: ridåerna. Ja. Nej, men jag hoppas minst 30 år. Jag har en tanke om att jag hoppas att den håller i 50. Men jag tittar ju kanske med mina formgivarögon och mina designögon, att jag tycker att liksom, jag vill att ridån skulle ha en estetisk kvalitet som håller från och med nu och i lokalen, att den passar, och att från designhållet att det håller.
1: Just det. Ja, vad håller du på med nu då? Nu är det väl några nya projekt på gång, antar
2: jag. Ja, men jag håller på med ett par mindre projekt, inte lika stora som detta. och jag söker även jobb inom inredningsarkitektur och textil designjobb och så vidare. Så att det är lite som puttrar.
1: Ja. Men det här har gått i mål i alla fall.
2: Mm.
1: Så då önskar jag bara lycka till framöver med andra stora fina projekt.
2: Tack snälla. Tack för att vi talades vid.
0: För ganska precis ett år sedan, då var Magdalena hos mig i studion och jag bad henne berätta lite grann om hur den här ridån ser ut.
1: Kan du beskriva den här skapelsen? Då,
2: ja, men då har jag jobbat med en färgskala i mörkt chokladbrunt och en varm beige som botten, som fond. Och sen så har jag jobbat med applikationer, en applikationsteknik, dels i en honungsgul nyans som tar upp färgen från lamporna som är original från 60-talet, och också klädseln på stolarna som är röda. Så de två accentfärgerna har jag lagt in i mitt förslag och jobbat med abstrakta former av musikinstrument och musikinspirerade, vad ska man säga, former. Så att jag har en abstraktion av en cello, pianotangenter, orgelpipa på mittenpartiet av ridån och en not. Mm-hmm. Så det är lite olika former som finns i mitt förslag.
0: Och som sagt, vad nu hänger den där? och tills, ja, 30-40 år eller vad det kan bli. Det ska bli intressant för dem som nu får uppleva när den här rasar ner. Men som sagt, den är gedigen och bra gjort också. Och designad och formgiven av ja, nu tappar jag namnet helt plötsligt. Keller heter hon i efternamn i alla fall. Så ja, så var det med det. Hörrni, vi håller kvar vid det här med maj-temat. För er som var i Nyckelviken den 21 maj kunde dels vara med på konstnären Lena Flodmans vernissage där nere och inte att förglömma kulningskvällen. Men Karin Nylander gick ner för att vara med på vernissagen och träffade också Lena.
3: Jag får komma till Nacka hembygdsmuseum och går in här. Är det ju utställning. Här är som en liten skolklass med fyra små bänkar. Åh, titta här.
4: Jag kan hoppa efter.
3: Och jag får gå in.
4: Precis,
3: jag smiter. Alla är titta, här är det uppställt. Hej, jag brukar inte få gå in bakom avspärrningarna.
4: Special.
3: special. Prata med henne med de gröna glasögonen. Så här. Hej, Lena Flodman. Jag möter konstnären själv här.
5: Ja, hej.
3: Hej. Berätta om utställningen. Här har du lite av dina verk som är utställda.
5: Ja, jag har placerat ut mina assemblage. Är det ju egentligen. Det är hopsättningar som collage. Tredimensionella collage. Av leksaksfynd och plastsaker som jag samlar på en strand i Toscana. Och det är ju en ganska sorglig företeelse. Det dumpas sopor i floder som rinner ut i Medelhavet. Och sen ligger de här soporna och skvalpar fram och tillbaka. Och när det är dåligt väder och riktigt, riktigt dåligt väder med stark vind, starka strömmar, så kastas de här föremålen upp på stranden. Mm. Och där, det är en ren tillfällighet att jag har börjat hitta föremål då, som jag jobbade med tidigare från loppisar. Och här låg de gratis först. Gratis och med liksom tillägg av naturen. Att solen och det salta vattnet har liksom deformerat, skalat av, förändrat, trasat sönder. Så det jag gör är att jag liksom sätter ihop de här föremålen och liksom reparerar dem, kan man säga. Bygger nya skapelser av dem. Och sen gjuter jag av och så gjuter jag i gjutlera och glaserar i en massa färger. Och det här började jag med för ungefär 20 år sedan med att gjuta och jobba med keramik. Det var liksom helt nytt för mig och äntligen fick jag jobba med färg på det sättet.
3: Ja, de är väldigt färgglada. Det är både rött och turkosblått och allting.
5: Guld.
3: Och guld. Guld gillar jag. Jag gillar guld och glitter. Ja. Men den här, vad är det som är, om man tittar på den som är på mitten här, den här svart. Mm. Och så har den som tre bullar, som en litet rosa, beige, aprikost ansikte. Och så är det något blått som ser ut som makaroner under. Och det är det lera som är glaserad?
5: Ja, det är lera. Hela skulpturen är lera. De tre olika delarna, då har jag ju gjutit av de här delarna och så byggt ihop dem i våta leran och sen bränt en gång och sen glaserat. Och det turkosa trasslet i botten, det är verkligen ett sånt här silikontrassel, ni vet. Man trycker ut det sista ur en tub med silikon. Och så har de bara slängt det i liksom soporna. Och det är ju något som absolut inte bryts ned.
2: Aldrig?
5: Nej, aldrig. Mm. Och, och den här rosa delen som är som tre cirklar med en liten näsa eller det kan vara en rumpa eller vad som helst. Ja. En kroppsdel i alla fall.
3: Det ser lite ut som toppen på ett hallon. Att det är liksom så här,
5: ja, det gör det också. Fast nu är det ju så rosa, då tänker man kanske mer på kropp. Jag tänker det. Den var nog bara en kanske någon del av en plastform, efter förpackning. Men den övre delen som är mer som den är en trekantshatt, heter det väl då. Sån här slokhatt som man hade under en viss tid.
3: Ja.
5: Medeltiden typ. Och sen är den glaserad med en slags metallisk glasyr. Så den ser ju ut som någonting helt annat. Det tycker ju det är kul att liksom lura ögat och lura in ögat i föremålet. Att man får börja fundera på vad är det jag ser. Vad har jag framför mig liksom.
3: Mm. Och det kan du beskriva. Alla de här olika keramikdelarna har du hittat på stränder? Alltså,
5: ja, eftersom jag tar form på dem i gips. Då kan jag gjuta många armar, eller många av samma. Därför att jag gör en typ av formar som går att öppna och plocka ut den gjutna delen. Och sen sätta ihop formen och hälla i mer lera och lossa. Så det är liksom... tekniken gör att det går att multiplicera. Det går att göra många helt enkelt. Och det är ju väldigt kul, tycker jag. För då blir det också som ett tema ibland. Med en sorts armar som man kan hitta i flera verk.
3: Mm. Mm. Som ett collage i 3D där det ser ut som Barbie-armar eller liksom dockarmar och ben runt den där. Någon slags vad heter det? Bläckfisk i mitten eller? Nej, det är en baseball.
5: Det är en baseball. Jag trodde också att det var en baseball. Men det är ju egentligen, om man ska vara petig, så är det en amerikansk fotboll. En sån liten rugbyboll.
3: Mm. Mm.
5: Med en mindre, stickning. Ja. Ja, precis. Med en sån här R-stygn på magen liksom.
3: Mm.
5: Och sen är det en liten likkista faktiskt.
3: Okay.
5: Det ser man ju inte här. Men det ser man på andra verken. Den kommer igen. Det är en godisbehållare för Halloween.
3: Mm.
5: Men just att det är en likkista tycker jag är ju rätt spännande. Liksom. Det griper tag. Mm. Sen är det långa fina armar som är så här smäckra med väldigt, väldigt liksom, ja, den är väldigt välmodellerad, den armen. Så den har jag använt i många verk. Och sen är det en liten fint skulpterad pistol. Mm. Som jag har använt också i flera verk. Och som jag målat det så här randigt, så döljer jag ju också ursprunget. Så ja. Man verkligen får börja leta i vad är det här för någonting. Det tycker jag är kul.
3: Jobbade du som konstnär då när du bodde i Toscana?
5: Ja, jag började med en marmorhuggningskurs när jag var 18 år. Åkte ner till Pietra Santa Carrara. Och gick den här kursen. Men jag var inte nöjd med den, så jag åkte tillbaka. Och sen så gick jag på Nyckeviksskolan. Och så gick jag senare på förberedande skola. Och sen har jag bara fortsatt att jobba med skulptur framför allt. Och sedan 98 samlade jag de här sakerna på stranden. Mm. Det är då jag blir kvar 3 år i Pietra Santa. Och jobbar med helt andra grejer, men går promenader på lediga dagar. Och då hittar jag leksakerna på stranden. Alltså, så det var ju bara så här, wow, det var ju himmelriket. Och sen så fort jag såg att det hade varit dåligt väder, så bara ner till stranden, stoppa in cykeln i min bil, laddad med plastpåsar, och så... tog jag med mig cykeln på stranden och så började jag plocka grejer. Och så skulle jag cykla tillbaka till min bil.
3: Ja.
5: Men ibland hittade jag så mycket grejer så att det gick inte att cykla med cykeln, för påsarna var så fulla.
3: Du blir som en liten renhållningsarbetare där också.
5: Jag känner att jag gör ett miljöarbete. Jag menar, alltså, om man tänker att det tar 400 år att bryta ner en Coca-Cola, en PET-flaska.
3: Mm.
5: för naturen utan hjälp liksom. Ja. Minst 400 år.
3: Förutom att du har skapat alla grejerna så är det ett litet alltså rop på miljö. Det du vill säga med konstnärken.
5: Ja, absolut. Alltså när jag har gjort offentliga gestaltningar till skolor och förskolor och så har jag hållit workshops med barn och vi har byggt skulpturer av trasiga leksaker. Mm. Och så har vi pratat om dem liksom, och pratat om ämnet plast i haven. Därför att det är ett väldigt stort problem. Nu är det ju mestadels problem med fiskeriet och fiskeredskap som skapar de här mikroplasterna. Men ändå liksom att ha den vetskapen om att plast är så, tar så lång tid att bryta ned tycker jag är en bra kunskap för barn.
3: Mm. Helt enkelt. Man kommer ihåg det när man får göra någonting med händerna samtidigt.
5: Ja, det är så bra. Och jag vet att det är någon utställning just nu i Malmö som heter Plastbant eller något sånt. Alltså det är en familj som har rensat bort all plast i sitt hem under ett år. Mm. Alltså det är superintressant. Vi omger oss av väldigt mycket plast. Mm. Överallt, hela tiden. Bara förpackningar. Ja.
3: Lena,
5: ja.
3: Jobbar du som konstnär här i Nacka?
5: Nej, jag bor i Västertorp. Alltså så att jag jobbar som konstnär i Västertorp. Mm. Jag bor i en ateljélägenhet i Västertorp som är helt fantastisk. Som gör att jag liksom hela tiden tillgång till mina material och mina idéer och det jag vill liksom uttrycka och jobba med helt enkelt.
3: Och så gör du saker för offentligt rum eller skolor
5: ja,
3: då?
5: Ja, jag har ett offentligt verk i Älta på en förskola där. Svanhöjdens förskola står en skulptur av mig. Och sen har jag de här ankskivorna som har legat i Dieselverkstansan 3 sedan 2017 tror jag. Det är ganska länge i alla fall.
3: Mm. Ankskivorna, hur ser de ut?
5: De är tre skivor. Ja, stora. Ganska tunga och jobbiga att flytta på. Men de är överdelen av en liten knattefigur. Fast det är flickknattarna. De syns inte så ofta i seriealbum. Men där hade jag skivat upp den här gjutna lilla figuren i lera. Ja. Och sen när jag la ut dem så här på en platta så bara började garva för det var ju helt knäppt sliced duck, skivad anka som man äter liksom. Men det här var ju inte det. Nej, men det ena gav det andra. Jag förstorade upp tre delar för de blev så stora. Min ateljé var inte så stor då. Det här var inför att jag skulle medverka på Open Art i Örebro. Så de här tre ankskivorna låg på Våghustorget i Örebro. Men då var de inte laminerade med glasfiber som de är nu. Utan då hade jag frigolit och sen hade jag lagt ett ganska tunt skikt med epoxy på och målat. Och det första som händer är att det kommer en skejtare. Och ska skejta på rosettkan eller den översta delen av rosetten. Och det där var ju, tyckte jag var intressant också. Egentligen skulle jag vilja fortsätta jobba med det. Att göra saker som man kan skejta på.
3: Du blev inte arg.
5: Nej, jag blev lite arg. Rusade fram och sa, men du, så där kan du inte göra. Vadå, kan jag väl? Nej, det kan du inte. Det är jag som har gjort det där. Så det kan inte. Men sen så fick jag liksom bara försöka känna tillit att det inte skulle hända så mycket i alla fall. Men efter det så kom jag på att nej, men nu måste jag göra ordning dem så att de tål mer. Mm. Och så blev de utställda i Dieselverkstadens entré och sen så köptes de in. Så de har ju stått där i entrén och till ja, barn leker på dem hela tiden. Jag har sett äldre personer som sitter ner och väntar på färdtjänst. Och den bilden tycker jag man kan få föreställa sig. Det är en väldigt fin bild med just den här liksom färggranna ankskivan. Då så sitter en äldre person med rullator och väntar på sin bil. Det är fint. Ja. Men nu ligger de ju utanför Hembygdsmuseet här då hela sommaren. Så man kan leka på dem och sitta på dem, äta på dem och göra vad man vill på dem.
3: Var det du som flyttade hit med cykeln?
6: Ja, precis. Nej, det var faktiskt en leverant. Det var en leverans.
3: Ja. Kul, då får vi se dem där tillbaka sen igen i dieselverkstaden. Jag tror det är många som vet vad vi pratar om.
5: Ja, fast vet vi inte. Det är faktiskt en liten... Det är ett litet frågetecken om de ska tillbaka dit eller om de får eventuellt ett nytt hem någonstans. Därför att de är ju förberedda för utomhusplacering så att man kan gjuta fast dem. Och det var egentligen planen från början. Men så blev de kvar i entrén. Mm. För de blev också väldigt populära där. Men nu så tror jag att den letar nytt hem.
3: Nacka kommun får se var de sätter den.
5: Mm. Precis.
3: Tack snälla Lena Stoltman, för jag fick prata med dig. Och lycka till i fortsättningen.
5: Tack så mycket.
0: Ja, det var Karin som hade träffat Lena Flodman då, som hade vernissage i Nyckelviken med sin utställning som, om jag inte missminner mig alldeles, så ska den vara kvar tills i början på augusti där nere. Du lyssnar till torsdagstimmen här på Radio Nacka. Och vi ska fortsätta på våra lilla tema och vi ska vara kvar nere i Nyckelviken. Nu är det dags för kulning och Karin var där förstås.

0: Jag träffar en av sångerskorna precis nu, ja, när du har precis sjungit klart. Ja. Vad heter du?
1: Miranda heter
0: jag. Nej, Miranda. Mm. Alltså, kan du göra om det här imorgon? Hur mycket tar det här på rösten?
1: Mm. Jo, men det blir lite jobbigt efter en liten stund. Men om man har värmt upp och så brukar det gå bra. Mm. Liksom. Men det är ju liksom, ja, det är ganska krävande. I alla fall för mig.
0: Mm. Hur gammal är du?
1: Jag är 23 år. Mm.
0: Hur kom du på det här? Hur började du med det här?
1: Alltså, det var ju då genom min mamma och min moster. För de har gjort det liksom sen jag var liten. Så det är så. Alltså, det är inget jag har liksom kommit in på själv. Så, utan det har liksom varit i familjen inom dem. Ja, vi hade ett torp förut. Så då brukar vi kula en del där. På, liksom, på farstun. För det liksom låg i skogen så det ekade. Så det var väldigt bra kulningsställe.
0: Liksom. Så du lärde ut av den äldre generationen?
1: Ja, precis. Av min mamma och min moster då.
0: Vad gör man speciellt med rösten? Hur gör man för att det ska bli så starkt?
1: Det är liksom, det är ett högfrekvent ljud. Och det, är liksom, det ligger väldigt långt fram i munnen. Så att man kan vidga lite på näsborrarna gärna. Och liksom göra som ett slags leende. Ja, så det är så det blir.
0: Det ser snyggt ut. Det stod där och så gör du någonting med händerna också på sidan.
1: Ja, det är nog inget. Det är bara något tics jag har, tror jag.
0: Ja, det liksom. Tror du såg ut för att man skulle
1: ropa. Liksom. Mm. Men det är kanske därifrån det kommer, liksom, att man ska ropa. Men jag tror nog att min mamma och min moster Helena då är bättre på... Min mamma Karina och min moster Helena är lite bättre på liksom, den exakta... Eller vad som händer.
0: Mm. Är det de andra ute i skogen? Mm. Är det de som sjunger med dig?
1: Ja, precis.
0: Kular.
1: Ja, det är de som kular med mig. Min moster Helena och min mamma Karina. För så de är nog här nere.
0: Det är så samspelt där. Hur långt ifrån varandra stod ni? För det förstår man ju inte när man bara hör ljudet.
1: Oh, jag vet faktiskt inte, men det är ganska långt ändå. Mm. Jag liksom står på ena sidan och Helena då står i skogen. Och min mamma Karina står liksom helt på andra sidan. Mm. Då, jag vet inte riktigt hur, jag är så dålig på att uppskatta.
0: Ja, precis. Men... De har inte kommit fram än, förstår jag. De ropar på varandra.
1: Det är ganska långt, ja, precis.
0: Men vilket landskap är det som du lärde dig kula i? Torpet låg i?
1: Det ligger liksom i utanför Nyköping, i Runtuna. Jag är dålig på vad det är.
0: Nej, det är Nyköping. Men jag tänkte att det var uppe på någon fäbovall.
1: Ja, nej, det är inte. Men jag vet att mamma upptäckte liksom kulningen var hon på. Jag tror det var på Falu folkmusikfestival. Så var det liksom kulning runt Stångtjärn. Och att det var så som hon upptäckte det och var så wow. Liksom, det här vill jag lära mig.
0: Är det helt ovanligt att träffa någon som är 23 år som bara stark röst? Men har du gjort det flera år i rad?
1: Ja, men det har jag. Det här har blivit nästan som en liten tradition. Så vi brukar vara här varje år och kula. Så vi har varit här flera år. Det är så himla fint här också. Perfekt omgivning verkligen för
0: när du, det här. När du stod på en liten balkong här uppe vid torpet, någon loge eller någon övervåning, då såg jag en vit ko som går. Den började komma fram till staketet.
1: Va? På riktigt?
0: Ja, men det går en ko där nere.
1: Jaha!
0: Ja, så det kändes så autentiskt.
1: Ja, vad roligt.
0: Han måste vara kvar där. Men liksom nedanför slänten här så tänkte den fatta direkt.
1: Ja. Ja, men vad kul.
0: Vad roligt.
1: Ja.
0: Tack Miranda för att jag fick prata med dig.
1: Ja, vad roligt.
0: Jättekul att få höra det här.
1: Oh, tack. Så kul att du kom. Mm. Mm.

0: Varje år i maj så har vi kulning här i Nyckelviken, arrangerat av oss på Kulturhuset i Sverkstan. Och det startade under pandemin faktiskt, en kollega till mig som kläckte idén då, när man skulle komma på göra arr som funkade under en pandemi. Så började vi prata om kommunikation på avstånd och vad kan man göra, hur kan vi göra någonting där vi kan samlas fast hålla oss långt ifrån varandra på något sätt. Och då kom den här idén till Nanna Lett som är min kollega då, och så just med en kulning. Ska vi inte ha kulningen i Nyckelviken? Och sen dess har det blev ju tradition väldigt snabbt, för det var ju så lyckat med detta arr här i den här vackra miljön just den här tiden på året. Så passade det så väldigt väl och var så uppskattat. Så då har vi ju såklart fortsatt med det.
1: Mm. Blir det fler och fler varje år?
0: Fler och fler...
1: Lyssnare, tänker jag.
0: Nej, det har nog varierat lite. Liksom. Det är lite upp och ner skulle jag vilja säga. Men det är väl kanske ändå fler och fler som vet om det, att det är. Och vi har också adderat en workshop i kulning som vi också har på i en av våra stora lokaler. I Sickla då, där vi har haft ett 20-tal deltagare, och det har också blivit tradition då att vi har en workshop där man får komma och prova den här fantastiska lockropstekniken som ju är väldigt, väldigt speciell. Så det, som sagt, för tredje året i rad så arrangerade vi också en workshop som man hade nu för ett par veckor sedan hos oss. Samma sångerskor som var här idag. Mm. Så det är jättefint. Så får vi se. Så det är liksom en sakta utveckling av detta arrangemang, det som liksom kommer till oss och det inspirerar till, försöker vi fånga upp.
1: Mm. Är det helt fantastiskt. Men vet ni, finns det män som kular också? Eller är det en...
0: Nej, det är ju typisk kvinnosångteknik. Det får man ändå, så är det ju. Det är ju fäbo. Funktionssång från fäbodarna. Mm. Lockrop och vallåtar. Och ett väldigt högfrekvent ljud. Så det är ju framförallt kvinnor, absolut. Nu är inte jag som sagt superexpert. Så det kan säkert finnas män som har ägnat sig åt det här också. Men det är ju huvudsakligen kvinnor, absolut.
1: Det var fäbo-jäntorna som gick och vallade sina
0: förlängd. Vallade djuren och lockade på djuren och... Och också kommunikation mellan människor på fäbodarna. Så använder man ju det här till.
1: Mm. Och så kom ni på det under pandemin. Mm. Vet du någon annan som har workshop i kulning?
0: Nej, det är ju det, va? Det är ju väldigt sällan man ser det. Det är ju därför det är väldigt roligt att ha det. Ja, men det är ju liksom kul att ha såna nål. Alltså, du vet... Sån smal, nischad grej. Det är liksom väldigt unikt. Jag vet ingen annan som har det. Det är också svårt att tänka sig att man kan... Alltså 20 stycken som ska kula i samma lokal. Det kräver ju vissa förutsättningar. Och att man har tänkt igenom hur detta ska gå till. Men det handlar ju också mycket om att våga, de som kommer. Men det är jättemånga som har kommit till oss och varit väldigt modiga. Och ja, det är härligt att se folk som intresserar sig, kommer och testa, våga kasta sig ut i detta för många ändå ganska okända, liksom, den här okända tekniken. Eller i alla fall inte okänd, men man har nog inte prövat så mycket. Det är ju inte jättemånga som håller på, men några finns det. Och kanske allt fler, vi hoppas.
1: Mm. Det tror jag också.
0: Ja, vi gör vad vi kan. Vi gör vad vi kan för att få fler och fler att kula.
1: Ja, nu kör jag med skogen här igen.
0: Ja, det är så att de som var med deltog i workshopen nu 9 maj. Ja. De är liksom inbjudna hit för att få testa lite tillsammans här ute i trädgården nu. Så det är nog de som står där nere och kula nu. Så om du vill kan du gå ner och lyssna och prata med en workshop-deltagare också. Och så kom ett flygplan. Nej, helikopter var just.
1: Det är pressen som anländer. Vi är världskända i
0: natten. Ja, det är dem. Ja. Just det. Ja. Nej, men en fantastisk kväll i den här otroligt vackra miljön. Och med denna stämningsfulla sång, tycker jag. Vad tycker du?
1: Helt fantastiskt.
0: Ja, en upplevelse.
1: Så här ska våren komma in.
0: Ja.

0: om er ett dugg.
1: Mm. Liksom, och allas, allt nej, som surrar och liksom.
2: Det är jättehäftigt. Duvorna som var på.
1: Nej, men de, det, ni var bara ett inslag i naturen. Så ja. Kändes det som.
3: Och vad bra, det är det som är målet.
1: Ja, så är det jättefint. Jag var på en workshop i kulning på, i dieselverkstaden som Miranda och hennes mamma Karina höll i. Och då så... Ja. Och sen så såg jag nog samtidigt att det var annonserat med kulningen här. Och jag vill självklart komma och lyssna för det är så häftigt.
2: Men hur, alltså, kan vi sjunga lika starkt?
1: Inte så där krumelurigt. Nej, inte de här melodierna. Det, men jag har ju bara provat en gång. Det kanske kommer.
2: Vad heter du?
1: Anna Pettersson, ja.
2: Vad heter du för någonting?
4: Solveig.
2: Ja.
4: Och jag är granne till henne så hon introducerar mig till det här.
2: Ja. Vad tyckte du då?
4: Fantastiskt. Det var, ja, det, jag kan inte hitta ord för vad jag har upplevt. Det var jättefint.
2: En konsert,
1: sen, har vi ju sett, sen har vi ju sett Miranda i andra
2: ja,
1: sammanhang.
2: I jazz-sammanhang.
1: Är det du? Ja. Men det är ju du. Så.
3: Ja, jag är jazzsångerska egentligen. Eller liksom, det är mitt, egentligen mitt huvudfokus. Så det här är en...
1: Sidospår, ja, men precis. Ack så bra. Alltså, ja, det är så alltså, så roligt. Din röst, alltså, ja. Det är ju så läckert.
3: Mm. Tack. Ja. Tack, vad roligt. Så. Mm.

0: träffar jag
1: Helena Bergqvist.
0: Hej Helena. Du har ju dukat upp jättemycket här. Vad har ni mer?
1: Ja, det var wraps och det var pastasallad och sen är det jättegod rabarberpaj till efterrätt. Allt för vi skulle lyssna på de här som var så duktiga på kula.
0: Ja. Vad tyckte du?
1: Fantastiskt. Jättehärligt att höra. Jättefint var det. Och det passar så bra en sån här kväll. Helt underbart.
0: Jag går vidare. Ni är fyra stycken runt vilten här. Hej, vad heter du?
2: Jag heter Göran Sedlind. Ja, det är nog tredje gången vi är här och lyssnar på det här. Vi brukar ha picknick med oss. Det är magiskt, kan man säga, med det här lätet som kommer från tre olika håll samtidigt. Och i solnedgången här också, då, i det här fantastiska vädret vi har idag. Då. Helt otroligt.
0: Mm. Perfekt. Kanske blir lite tjatigt, men jag måste ju höra vad du tycker också. Hej, vad heter du?
3: Anki Ståbrant.
0: Hej.
3: Hej.
0: Hur var den här föreställningen?
3: Ja, men det var jättefint. Det är så underbart att vara här. Det är verkligen, det är riktig sommar när man känner det här och sitter här. Tittar och lyssnar. Och, ja, det är fantastiskt.
0: Ja, men jag hörde ju att det var tredje gången som ni kommer hit. Vem är det som planerar in det här?
3: Ja, men det är nog gemensam planering, tror jag.
2: Ja.
3: Ja, vi håller kollet på när det blir. Ja,
0: en av de som lyssnade heter
4: Roger Risberg.
0: Hej Roger, vad roligt att träffa dig på den här fina filten. Vad var det som var det bästa med det här?
4: Ja, det här var ju första gången för mig, så det här var en jättehäftig upplevelse att få höra de här. Så att jag har missat flera gånger. Så den här gången tänkte jag, nu måste jag slå till och inte göra någonting annat den här dagen. Det här var en väldigt bra dag faktiskt.
0: Hur fick du reda på att det var?
4: Ja, det var ju de här andra tre. Ja, det var väl egentligen Göran som har sagt flera gånger att vi ska gå då. Men vi har missat det. Förra året var vi inte ens hemma. Men den här gången stannade vi hemma så vi kunde komma och lyssna.
0: Mm. Har du någon släkt eller har du någon känning förut från någon fäbodvall eller något som du känner till?
4: Nej. Det gör jag inte, men min ena syster bor uppe i Dalarna då, men jag har aldrig varit och lyssnat förut någonting. Det har jag inte gjort.
0: Och så blir det här i Nacka?
4: Ja, jag ska ringa till henne och säga.
0: Tack snälla. Tack för att jag fick störa. Ja, tack.

Ja, där lämnar vi Nyckelviken och kulningskvällen. Ett fantastiskt fenomen det där, hur man kan få rösten så högt och starkt. Det är riktigt imponerande, måste jag säga. Och det här var ju då personer som också, ja, vi hörde en som var jazzsångerska och Miranda, och de andra två är ju lärare, men det är ju de som hade den här workshopen på dieselverkstan. Ja, det är härliga upplevelser så här i maj, kan man väl ändå säga. Men vi har ju lite juni också, och framförallt de som gillar teater, för det kommer ju att bli gratis uteteater, eller sommarteater kan man väl säga, på Marcusplatsen, och dels den 6 juni, alltså på nationaldagen, och sen så kommer det en ny omgång den 27 juni. Och 13.00 är båda de här teatertillfällena. Vill man titta mera på vad det egentligen är för något, så kan man ju, eller rekommenderar jag, gå in på Dieselverkstadens hemsida, dieselverkstaden.se. Och är det så att det blir dåligt väder, så kommer man att flytta in och använda lilla scenen där, men då är det färre antal platser, så att man bör vara ute i god tid och skaffa sig en plats. Så det finns mycket att göra i sommar också. Hela tiden. Det händer saker gång på gång. Så vi ska väl se om vi kan hitta några mera roliga tips här framöver. Och framförallt, det kommer en midsommar också så småningom. Ja, hörni, det var allt jag hade att bjuda på idag. Och vi ska väl säga det att ansvarig för sändningen var Radioföreningen Nacka, och själv heter jag Sture Djupenström, som finns här på torsdagar i studion mellan 17 och 18. Och vill ni, så hörs vi nästa torsdag igen. Till dess, ha det så bra.

0: här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.

0: Ja, du vet väl att man inte bara kan lyssna på Radio Nacka på radion, utan man kan också gå in på webben, och då går man in på www.radionacka.se.
1: Radio Nacka, FM 99,9 MHz, talad radio när den är som bäst.
2: Välkommen till Radio Nacka. Här kommer ett stycke ur Nackaboken, årgång 1996. Nacka musikskola, en återblick av Arne Genvald.
3: Efter genomgången lärarutbildning i Uppsala återvände den musikintresserade Nackasonen Yngve Herén till Nacka hösten 1932 och fick anställning som lärare vid Nacka folkskolor. Redan samma höst var han en av initiativtagarna till bildandet av Nacka amatörorkester, sedermera Nacka orkesterförening, se Nackaboken 1982 och 1983, som började sina repetitioner i Järla skolas gymnastiksal. Till en början saknade orkestern cellist,

0: Och detta ledde till att Yngve Herén väckte tanken att man skulle ge skolans elever möjlighet att komma i åtnjutande av musikundervisning. Härigenom hoppades han att intresset för att delta i aktiv musikutövning skulle öka och att man på längre sikt skulle kunna trygga återväxt och förnyelse inom amatörorkestern. Tankarna konkretiserades genom att en försöksverksamhet med instrumentalundervisning startade med 8 elever år 1934 och fortsatte med 17 elever 1935. Från höstterminen 1936 fick verksamheten en fastare form genom bildandet av Föreningen för instrumentalundervisning vid Nacka skolor. Under de första åren bedrevs verksamheten under namnet Nacka folkmusikskola eller Nacka folkliga musikskola, och i denna verksamhet sedan under Yngve Heréns ledning växte till en av landets största musikskolor har han själv på ett initierat sätt redogjort för i Nackaboken 1970. Redogörelsen omfattar 3,5 decennier, det vill säga hela den tid som Yngve Herén ledde musikskolan, från starten och till och med utgången av juni månad 1971, då han avgick med pension från rektorstjänsten i musikskolan. Utöver vad som framgår av Yngve Heréns artikel i Nackaboken 1970, lämnas här närmast några kompletterande uppgifter beträffande organisation och utveckling under de första decennierna. Nacka musikskola blir kommunal. Musikskolan fick sitt första kommunala anslag år 1935, och detta uppgick då till 200 kronor. År 1941 hade det kommunala anslaget ökat till 1500 kronor och i övrigt hade musikskolan följande inkomster samma år. Medlemsavgifter 208 kronor, elevavgifter 6938, gåvor 1517, överskott musikens vecka 254. För hela året balanserade utgifter och inkomster på 14 305 kronor. Och inom denna kostnadsram kunde 135 elever beredas musikundervisning. Musikskolans elevantal utgjorde vid denna tid 25% av det totala antalet elever i dåvarande folkskolan. I takt med att elevantalet ökades anställdes fler lärare, och parallellt härmed ökade också det kommunala ekonomiska stödet till verksamheten. År 1944 fanns 232 elever i musikskolan, och det kommunala anslaget hade ökat till 6100 kronor. I början av år 1945 tillsatte Nacka kommunalfullmäktige en kommitté för utarbetande av riktlinjer och organisationsform för den kulturella verksamheten i Nacka. Kommittén, som arbetade under ledning av riksdagsmannen Adolf Wallentheim, lämnade den 10 juli 1945 ett förslag beträffande den folkliga musikskolans verksamhet och föreslog fullmäktige besluta, citat, att den verksamhet som hittills drivits av föreningen Nacka folkmusikskola övertages av Nacka kommun. Att bilagda förslag till reglementet för Nacka folkliga musikskola antages, och att i enlighet med detta särskild styrelse tillsättes för handhavande av musikskolans angelägenheter, samt att anvisa medel för musikskolans drivande i den utsträckning som bilagda statsförslag förutsätter. Slutcitat. Kommunalfullmäktige beslutade den 10 september 1945 i enlighet med förslaget, och den kommunaliserade musikskolans verksamhet kunde starta från höstterminens början 1945. Det reglementet som kommunalfullmäktige fastställde angav enligt paragraf 1 följande mål och riktlinjer för verksamheten. Citat, Nacka folkliga musikskola har till uppgift att meddela skolungdom och vuxna bosatta inom Nacka undervisning i musik, samt att även på annat sätt verka för musiklivets främjande inom kommunen. Slutcitat. Högsta ledningen av musikskolan skulle enligt paragraf 2 utövas av en styrelse med 7 ledamöter och lika många suppleanter. Och därutöver föreskrevs i paragraf 3, citat, Närmast under styrelsen handhaves musikskolans ledning av en studierektor, slutcitat. Den ovannämnda kulturutredningen hade också i sitt förslag framhållit, citat, att det är av stor betydelse att musikskolans styrelse har god kontakt med inom kommunen för musiklivets höjande verkande föreningar, slutcitat. Vidare betonade utredningen vikten av ett gott samarbete, citat, med Nacka folkskolor och Nacka mellanskola, där ju de allra flesta av musikskolans elever erhåller vanlig skolundervisning. Musikskolan behöver där kontakt såväl med skolornas styrelser som med dess lärare och elever, slutcitat. Med hänvisning härtill fastställde kommunfullmäktige följande enligt paragraf 4 i reglementet. Citat. Av styrelsens ledamöter tillsättes 4 ledamöter jämte 4 suppleanter av Nacka kommunfullmäktige för en tid av 4 år. Därvid bör 2 av de ordinarie ledamöterna och 2 av suppleanterna utses bland företrädarna för den frivilliga kör- och orkesterverksamheten i kommunen. Övriga ledamöter är rektorn vid Nacka kommunala mellanskola, överläraren vid Nacka folkskolor samt musikskolans studierektor, slutcitat. Rektor och överlärare i styrelsen. Musikskolans styrelse fick därigenom en stark förankring såväl inom kommunens frivilliga kör- och orkesterverksamhet som inom kommunens skolväsende. Både mellanskolans rektor Arthur Klum och folkskolans överlärare Gunnar Ahlberg ingick i den nya styrelsen för musikskolan. Yngve Herrén hade kvar sin lärartjänst i folkskolan och fick vid sidan av denna tjänst förordnande på en arvodestjänst som studierektor vid musikskolan med ett arvode av 1500 kronor per år. För detta arvode skulle studierektorn enligt reglementets paragraf 9 fullgöra följande åligganden. Citat. Att omhänderta den administrativa och pedagogiska ledningen av musikskolan. Att vid styrelsens sammanträden föredraga ärenden rörande musikskolan. Att till styrelsen ingiva redogörelse för musikskolans verksamhet under det förflutna studieåret, vilken ska vara styrelsen tillhanda i god tid före det sammanträde då förslag till stat för nästkommande år ska uppgöras. Att leda förhandlingar vid sammanträden med musikskolans lärare. Att upprätta erforderliga register över musikskolans elever. Att handhava vården av musikskolan tillhöriga instrument och inventarier. Samt däröver föra förteckning. Att föra böcker över musikskolans inkomster och utgifter. Samt upprätta och kontinuerligt föra konton för musikskolans lärare och elever. Samt att tillse att musikskolans verksamhet fortgår enligt gällande bestämmelser, slutcitat. Det finns en bild. En grupp barn som spelar fiol. En lärare sitter vid pianot och instruerar. Bildtext. Musikläraren Frändy Hjelm med en fiolgrupp i början på 1950-talet. Åter till texten. Till att biträda musikskolans studierektor med expeditions- och organisationsarbete förordnades en expeditionsföreståndare på halvtid med ett årsarvode på 2400 kronor. Musikläraren Frändy Hjelm förenade en halvtidstjänst som musiklärare med halvtidstjänsten som expeditionsföreståndare. Eftersom han ansåg, citat, förena organisatorisk förmåga med de speciella egenskaper som handhavandet av en musikskolas angelägenheter förutsätter, slutcitat. Enligt paragraf 15 i reglementet fick undervisning meddelas i följande ämne, citat. A. Piano, orgel, stråkinstrument, slaginstrument och ensemblespel. B. Solosång och körsång. C. Musiklära, harmonilära och musikhistoria. I andra läroämnen som kan anses ligga inom ramen för musikskolans verksamhet må undervisas sedan styrelsen därom fattat särskilt beslut, slutcitat. År 1945 deltog omkring 300 elever i musikskolans undervisning och den första kommunala budgeten för läsåret 1945-46 upptog utgifter på sammanlagt 40 800 kronor, varav lönekostnader och arvode utgjorde 34 380 kronor. Elevavgifterna beräknades uppgå till 7 200 kronor och kostnaden för kommunen blev alltså 33 600 kronor. Samtidigt som Yngve Herrén uppehöll studierektorstjänsten vid musikskolan bedrev han från höstterminen 1948 försöksundervisning i ämnet musik i folkskolan. Försöksundervisningens syfte var att, citat, undersöka möjligheterna att med hjälp av enkla musikinstrument stimulera barnens intresse, åstadkomma omväxling i metodiken och på ett naturligt sätt göra barnen förtrogna med musikens element, dess melodi, dess rytm och dess harmoni, slutcitat. Klassuppsättningar av enkla knäpp, slag, blås och ackordinstrument anpassade efter olika åldersstadier anskaffades. Läsåret 1949-50 utvidgades försöksundervisningen i musik i folkskolan genom att Yngve Herrén som musikkonsulent bedrev regelbunden demonstrations- och instruktionsverksamhet i ämnet musik för huvuddelen av folkskolans klasslärare. För främjande av försöksverksamheten hade skolöverstyrelsen medgivit nedsättning i undervisningsskyldigheten av Yngve Herréns lärartjänst med 8 lektioner per vecka. Från läsåret 1952-53 inrättades en kommunal halvtidstjänst som musikkonsulent vid folkskolan och denna tjänst förenade Yngve Herrén med halvtidstjänsten som studierektor vid musikskolan. Som nämnts tidigare betonade redan kommunens kulturutredning 1945 vikten av att verksamheten i musikskolan skulle ske i nära samarbete med den ordinarie skolverksamheten. För Yngve Herrén betydde denna strävan till samverkan inte bara att eleverna i musikskolan skulle få en god musikutbildning, utan att även alla andra elever i den vanliga skolan skulle få tillgång till musikens värld och därigenom berikas i sin utveckling. Betydelsen av en sådan samordning underströks ytterligare från kommunens sida när stadsfullmäktige den 23 mars 1959 beslöt att inrätta en tjänst som musikkonsulent och fastställde, citat, allmänna bestämmelser rörande musikkonsulent, kommunal musikledare för Nacka stad, slutcitat. Enligt paragraf 1 i dessa bestämmelser åligger det musikkonsulenten, citat, dels att vara studierektor för Nacka musikskola, dels att vara konsulent för Nacka enhetsskolas musikundervisning. Musikkonsulentens båda åligganden beräknas vardera omfatta halva tjänstetiden, slutcitat. Under 1950-talet påbörjades försöksverksamhet med 9-årig enhetsskola och Yngve Herrén sökte nya vägar för att utveckla instrumentalundervisningen i den nya skolan. Och samtidigt växte verksamheten i musikskolan och omfattade under slutet av 1950-talet omkring 500 elever. I december 1963 fastställde stadsfullmäktige ett nytt reglemente för Nacka stads musikskola. Detta innehöll samma bestämmelser som reglementet från 1945 vad beträffar musikskolestyrelsen och dess sammansättning, liksom också för undervisningen och de ämnen musikskolan skulle undervisa i. En viktig förändring gjordes dock i det nya reglementet genom att det för musikskolans ledning inrättades en särskild rektorstjänst och dessutom tillkom en biträdande skolledartjänst som studierektor. Yngve Herrén uppehöll rektorstjänsten och fortsatte med en del av musikkonsulentarbetet i enhetsskolan som från år 1962 blev grundskolan. På den nya tjänsten som studierektor förordnades musikpedagogen Carl Bertil Agnestig. Redan under slutet av 1940-talet la Carl Bertil Agnestig grunden till musikskolans omfattande sångundervisning i solosång, sånggrupper och körer. Hans körer medverkade i skolradioprogram samt andra radio- och tv-program. År 1963 anordnades den första Lucia-konserten som sedan förutom i Nacka aula även har sänts flera gånger i radio och tv. Carl Bertil Agnestigs flickkör blev också särskilt uppmärksammad då den vann en av Sveriges Radio anordnad nordisk ungdomskörtävling 1966. Året efter även vann första pris i den internationella ungdomskörklassen i den europeiska radiounionens tävling Let the People Sing. Jag läser bildtexterna till bilderna på sidan 27 och 28. Sångare och musikanter vid Mozartjubileet 1956. På bilden ses ett antal ungdomar i tidstypiska kläder. Nästa bild. Musikläraren Eva Fratus med gitarrelever vid musikpedagogdagar i Södertälje 1957. Och tredje bilden. Musiklärarna Arthur Nestler och Carl Bertil Agnestig tillsammans med elever vid hovkonsert 1952. Åter till texten. Nacka aula blev betydelsefull. Av stor betydelse för musikskolan blev tillkomsten av Nacka aula 1965. Genom samverkan mellan arkitekt och akustikexperter vid Stockholms tekniska högskola utformades aulan på ett sådant sätt att den blev en av Sveriges bästa konsertlokaler. Härigenom fick musikskolan en utmärkt repetitionslokal för sina centrala orkestrar och körer, men också en förnämlig konsertlokal för konsertframträdanden. Lucia-konserterna med musikskolans körer under ledning av Carl Bertil Agnestig blev till en årlig tradition i aulan. Och sedan utbildades andra traditioner med stora uppvisningar, konserter och festivaler inom musikskolan. Allt fler elever i musikskolan valde att delta i piano-, gitarr- eller blåsinstrumentundervisning. Men det var svårt att rekrytera elever till stråkundervisning. Eftersom stråkinstrumenten är av vital betydelse för flera typer av orkesterverksamhet vidtog musikskolans ledning särskilda åtgärder för att öka antalet stråkelever i musikskolan. Under 1960-talet anordnades under några somrar en musikvecka på Vårdinge folkhögskola. Under den första musikveckan la fiolläraren Arthur Nestler grunden till Nacka ungdomssymfoni. Ett annat sätt att lyfta fram stråkinstrumenten var de 100 stråkarkonserter som i början 1961 har anordnats årligen. Den första konserten hölls i Nacka kyrka under rubriken Håkan von Eichwald och 100 stråkar. Och sedan blev det 100 stråkarkonserter med Lennart Hedvall, Johannes Norby, Sven Asmussen, Claude Genetet, Sten Frykberg med flera. Här finns två bilder. Den övre är från Nacka kyrka vid en 100 stråkarkonsert. Bildtexten. Håkan von Eichwald och orkestern vid första 100 stråkarkonserten i Nacka kyrka 1961. På den andra bilden syns den välkände violinisten Sven Asmussen när han tackar stråkelever efter en genomförd konsert. Bildtext. Sven Asmussen medverkade vid 100 stråkarkonserter i Nacka aula i slutet av 1960-talet. Åter till texten. I början av 1960-talet bildades musikskolans kammarblåsensemble som leddes av musikläraren Claes Meritz Pettersson och som vid den tiden gjorde flera uppmärksammade framträdanden, bland annat vid en konsertresa till Rendalen och Leverkusen. En av de mer remarkabla händelserna i Nacka musikskolas historia innan kommunen lades samman med Bo kommun och Saltsjöbadens köping var då Sverige vid den internationella musikpedagogiska kongressen i Moskva 1970 representerades av Nacka musikskolas flickor under ledning av Carl Bertil Agnestig och Nacka ungdomssymfoni med Claes Meritz Pettersson som dirigent. Måndagen den 13 juli 1970 skrev Moskva-korrespondenten Per Sjögren i Dagens Nyheter. Nacka hade en stor dag i den berömda pelarsalen i fackföreningarnas hus, tidigare riddarhuset i Moskva på söndagen. Både ungdomssymfonin och flickkören framträdde och fick mängder av applåder. Här finns ett programblad från nämnda konsert. Jag läser bildtexten. Konsertprogram den 12 juli 1970 vid den 9:e internationella musikpedagogkongressen i Moskva. Som framgår av texten var Claes Meritz Pettersson dirigent för Nacka ungdomssymfoni och Carl-Bertil Agnestig ledde Nacka musikskolas flickor. Åter till texten. Dessutom fick Nacka-ungdomarna tillsammans med något tusental ungdomar från öststater och Sovjetradions symfoniorkester som enda representanter från väst medverka i avslutningskonserten i Stora kongresspalatset i Kreml inför en publik på 6000 personer och intervention inför en tv-publik på flera hundra miljoner. Under den drygt 2 timmar långa konserten var endast ett nummer som fick sådant bifall från publiken att det biserades, nämligen flickkörens framförande av Arne Mellnäs Hagläpta. Musikskolan i Bo kommun. Även i Bo kommun var man tidigt igång med musikundervisning för folkskolans elever. Den 1 november 1943 beslutade folkskolestyrelsen i Bo enligt paragraf 175, citat. På förslag av överlärare Liljeström beslöt styrelsen undersöka möjligheterna för anordnande av musikundervisning inom skoldistriktet och för detta ändamål begära ett försöksanslag av 200 kronor. Undersökningen skulle ombesörjas av kantor A. Hedström och överlärare Liljeström, slut citat. Redan i december samma år redovisade överläraren att förslaget om musikundervisning väckt stort intresse. Enbart vid Björknäs skola hade 45 elever anmält sig till musikundervisning. Kommunens kostnad för att sätta igång undervisningen beräknades uppgå till 1 200 kronor för ett år. I folkskolestyrelsens protokoll, paragraf 190, kan man läsa, citat. Styrelsen som fann förslaget gott, då det delvis löser barnens fritidsproblem, beslöt enhälligt ingå till kommunfullmäktige med en begäran om ett försöksanslag och 1 200 kronor till musikundervisning åt skolbarnen under 1944. Överläraren meddelade att 3 fioler inköpts för en sammanlagd kostnad av 100 kronor. Istället för orgel hade ett taffelpiano inköpts till den nya skolsalen. Kostnaden utgjorde 314,75 kronor. Kantor Hedström rapporterade att 7 av de anmälda eleverna ville lära sig spela fiol, de övriga piano, slut citat. Undervisningen kom igång i januari 1944. Överläraren och kantor Hedström fick i uppdrag att ansvara för undervisningen och pianoläraren Kerstin Valdén, sedermera Valdén Tillberg, anställdes som pianolärare. Redan vid höstterminens början 1945 hade elevantalet vuxit till mellan 70 och 80 elever. Ett par år senare börjar musikundervisning anordnas även i Sågtorps skola och verksamheten ökade successivt i omfattning. År 1948 fick Bo musikskola sin första ordinarie lärartjänst då musikläraren Kerstin Valdén utsågs till ledare och studierektor för musikskolan. Under hennes ledning växte musikskolan och den individuella undervisningen kom så småningom att omfatta praktiskt taget samtliga symfoniorkesterinstrument. Den individuella undervisningen kompletterades med ensembler, orkestrar och körer. Den snabba utvecklingen kunde utläsas i musikskolans budget som under det första decenniet ökade sina kostnader från 2000 kronor till 40 000 kronor. I början av 1950-talet introducerade Kerstin Valdén Tillberg ORF-metoden i Bo musikskola samtidigt som man bedrev annan försöksverksamhet i syfte att finna nya pedagogiska arbetsformer för att förbättra musikundervisningen. Detta var möjligt genom att ett antal väl kvalificerade musiker och musikpedagoger tjänstgjorde som lärare och med entusiasm och engagemang verkade för musikskolans utveckling. Bland de lärare som under de första decennierna bidrog till det goda resultatet kan nämnas Karin E. Golofsson, Sylvia Blixt, Trude Hauff, Sture Hermansson, Kjell Pommer och Gertie Lundahl. Bo Musikskolas föräldraförening har på många olika sätt lämnat stöd till musikskolans verksamhet. Elevorkestrarna fick prydliga jackor med musikskolans emblem bekostade av föräldraföreningen. Även flygeln i Björknässkolans aula har ställts till förfogande av föräldraföreningen. Här finns en bild på fyra trumpetare, en flicka och tre pojkar som med flaggprydda trumpeter står på ett podium. Bildtexten lyder: Fanfartrumpeter blåser in Bo Musikskolas årliga vårsvarie på Björknäspaviljongen 1958. Åter till texten. Föräldrarnas praktiska insatser möjliggjorde de minnesvärda julspelen i Bo kyrka, liksom de festliga musikuppvisningarna i Björknäspaviljongen. Minnesrika händelser i Bo Musikskolas historia var musikresorna till Oslo 1956 och till vänorten Spekenisse i Holland 1964. Under 1960-talet växte Bo Musikskola. Elevantalet ökade och musikskolan blev en allt viktigare del av ett bredare musikliv i kommunen. Den omfattande utvecklingen av Bo Musikskola kom till stor del att kännetecknas av Kerstin Valdén Tillbergs pedagogiska kunnande, vilja till förnyelse, stora arbetsförmåga och enastående engagemang. I samband med kommunsammanslagningen 1971 utökades hennes rektorat till att omfatta även Saltsjöbaden. Under åren 1977 fram till pensioneringen år 1979 var Kerstin Valdén Tillberg rektor för hela den sammanlagda Nacka musikskola. Även i Saltsjöbadens köping fick eleverna i folkskolan tillfälle att vid sidan av det schemalagda arbetet i skolan erhålla undervisning i instrumentalmusik. År 1958 hade folkskolestyrelsen upptagit ett anslag på 35 000 kronor för frivillig musikundervisning. Då var 8 lärare anställda för undervisning i piano, fiol, cello, mandolin, flöjt, gitarr, klarinett och mässingsinstrument. Ett 100-tal elever deltog i undervisningen, varav 27 tillhörde folkskolans blåsorkester.
1: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
0: Vi befinner oss i kapitel 3, gemensam musikskola i kommunen. När Nacka stad från och med den 1 januari 1971 lades samman med Bo kommun och Saltsjöbadens köping till Nacka kommun kom alla musikeleverna i de tre kommunerna att ingå i den gemensamma Nacka musikskolan. Året före kommunsammanläggningen fanns i Nacka musikskola 1350 elever, vilket motsvarade 35% av det totala antalet elever i grundskola och gymnasieskola. Året efter uppgick antalet elever i den nya sammanlagda musikskolan till 2815 elever, och detta motsvarade 38% av det totala antalet elever i grundskolan och gymnasieskolan. Huvudmannaskapet för Nacka musikskola överflyttades i samband med kommunsammanläggningen till Nacka skolstyrelse, och därmed fick musikskolan samma huvudman som grundskolan, gymnasieskolan, yrkesskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Musikskolans rektor blev medlem i den gemensamma rektorskonferensen för alla kommunens rektorer, som under ledning av skoldirektören inför skolstyrelsen ansvarade för alla kommunens utbildningsinsatser gällande barn, ungdomar och vuxna. Musikskolan hade blivit en skola bland andra inom kommunens utbildningsväsende. I januari 1972 tillträdde musikern Erling Lomnäs tjänsten som rektor för musikskolan, men han lämnade tjänsten redan efter ett år för att istället på heltid ägna sig åt musikvetenskapligt forskningsarbete. Han efterträddes av musikdirektören Ingvar Sederberg, och som hade lång erfarenhet som musiker och orkesterledare, vilket ledde till att han ägnade mycket tid och stort intresse åt att bygga upp ensemble- och orkesterverksamheten i musikskolan. Elever som spelade orkesterinstrument fick tidigt komma med i lokala ensembler ute på de skilda skolorna, och i takt med ökade kunskaper och färdigheter spela med i kommundelsensembler. De mest intresserade och kvalificerade eleverna rekryterades från olika skolor och kommundelar till de för hela kommunen gemensamma centrala orkestrarna. Ingvar Cederbergs tidigare omfattande erfarenheter som musikledare och musikadministratör ledde till att han erbjöds arbete som chef för musikskoleverksamheten inom Svenska kommunförbundet, varför han lämnade tjänsten som rektor för musikskolan redan efter 3 år. Året efter blev, som redan nämnts, Kerstin Valdén Tillberg rektor för musikskolan. Rektors närmaste medarbetare blev förutvarande pianoläraren i musikskolan Jill Hallberg, som förordnades på tjänsten som studierektor. Pro Musica i Nacka, en förening för samarbete mellan körer, orkestrar, musikföreningar och musikinstitutioner som på olika sätt hade anknytning till musiklivet i Nacka, tillkom även den på initiativ av Yngve Herén. Ett av Pro Musicas mera uppmärksammade arrangemang var uppförandet av Karl Orffs stora körverk Carmina Burana i Nackaula. I flera av de projekt som genomfördes deltog också musikskolan och spelade en framträdande roll, inte minst under den årliga musikvecka som Pro Musica tog initiativet till i början av 1970-talet. Under en vecka i maj genomfördes ett stort antal konserter och musikframträdanden av olika slag över hela Nacka. Musikskolans viktigaste bidrag under musikveckan var anordnandet av musikskolans dag på Nyckelviken. Med början klockan 13 på dagen avlöste solister, körer, ensembler och orkestrar varandra under hela eftermiddagen med framträdanden i biljardsalongen, lusthuset, hembygdsmuseet och med olika musikaktiviteter utomhus. Här finns en bild av en stor blåsorkester med ungdomar iklädda vita tröjor med ordet paraden skrivet på bröstet. Bildtext. Blåsorkestern Paraden i början av 70-talet med vilande dirigenten Björn Olsén. Åter till texten. De etablerade konserterna i Nackaula med Lucia-konserter, 100-stråkarkonserter som snart fick mer än 200 medverkande elever, konserter med olika ensembler, blåsorkestrar, pianoaftnar, körkonserter och lärarkonserter utgjorde tillsammans med konserter olika uppvisningar i de olika kommundelarna musikskolans utåtriktade verksamhet. Årligt återkommande arrangemang var också paradorkesterns medverkan under ledning av musikläraren Lennart Frölin vid både Valborgs och första majfirande. Under början av 1970-talet blev det allt fler elever som sökte till musikskolan men ej kunde beredas plats. Mellan åren 1970 och 1976 ökade elevantalet i grundskolan med omkring 800 elever. Men under samma tid medgav musikskolans budget ingen ökning av elevantalet. Under de här nämnda 6 åren var elevantalet i musikskolan oförändrat omkring 3500 elever. Härtill kom en kraftig ökning av personalkostnaderna under 1976 till följd av bättre anställningsförhållanden och sänkt undervisningsskyldighet för musiklärarna, liksom för övriga lärare inom andra kommunala skolor. De ökade kostnaderna hade inte medfört motsvarande resurstillskott i de kommunala anslagen till musikskolans budget. Inför höstterminen 1976 måste därför antalet undervisningstimmar minskas med uppemot 3 lärartjänster. För att undvika en drastisk nedskärning av elevantalet i musikskolan beslutade skolstyrelsen att fler elever skulle beredas plats i musikskolan genom ökad gruppundervisning. Trots dessa propåer kunde musikskolans ledning och lärare utveckla nya strategier för att förnya undervisningen. Ett nytt inslag under 1970-talet blev de årliga konserterna med 1900-talsmusik, då hela programmet utgjordes av musik från vårt eget århundrade. Det blev spännande och intressanta konserter för både elever och publik, där vid ett och samma tillfälle kunde presenteras kompositörer som Cesar Bresken, Gunnar de Frumeri, Dmitri Kabalevski, Erland von Koch, Lars-Erik Larsson, Sergej Prokofjev, Erik Satie och Ivan Sjeleny. Körtraditionen fördes vidare inom musikskolan genom musikdirektören Karin Fagus, som övertagit ledarskapet för flickkören och ungdomskören, och tillsammans med musikläraren Birgit Mattisson och hennes barnkörer genomfördes de årliga Lucia-konserterna. Dagen efter Lucia-konserterna den 13 december 1979 åkte körerna och deras ledare tillsammans med musikläraren Marianne Ribbing som ackompanjatör till Tyskland för att framföra Lucia-program och svensk julmusik för de svenska församlingarna i Hamburg och Frankfurt. Den 18 december kunde man läsa följande i Frankfurter Rundschau. Citat. Ein schönes Bild bot sich den Besuchern in der überfüllten Dornbuschkirche. 70 schwedische Mädchen und Jungen in langen weißen Gewändern, Silberbänder in den blonden Haaren und eine brennende Kerze tragend zogen in drei Reihen in die Kirche ein. Klar und hell klangen die Stimmen der Mädchen, die eine sehr gute gesangliche Ausbildung genießen. Slutzitat. Stora förändringar inom skolan. Den 1 januari 1980 tillträdde Anders Bergman rektorstjänsten vid Nacka musikskola efter att tidigare ha varit rektor för Kalmar kommunala musikskola. Från 1950-talet och framåt i tiden hade det skett stora förändringar inom det allmänna skolväsendet. Folkskolan hade via enhetsskola blivit grundskola, samtidigt som gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan hade förändrats till en gemensam gymnasieskola. Nya mål och riktlinjer hade lagts fast för de nya skolformerna och nya läroplaner hade antagits för verksamheten. Parallellt härmed skedde också vissa förändringar i musikskolan. Skolstyrelsen tillsatte en utredning med representanter från musikskolans ledning och den centrala skolförvaltningen, så fick jag uppdrag att se över gällande reglementet och lämna förslag till organisation och riktlinjer för musikskolans verksamhet anpassade till verksamheten i de nya skolformerna. Utredningen slutfördes under våren 1980 och förslag till organisation och riktlinjer för verksamheten vid den kommunala musikskolan i Nacka antogs i sin helhet av skolstyrelsen den 10 april 1980. Det omfattande dokumentet var avsett att fungera som en i det närmaste heltäckande läroplan för Nacka musikskola och innefattade följande huvudrubriker. Organisation, den pedagogiska verksamheten, kontakt och samverkan, musik och yrkesval, administration, arbetets yttre ordning, instrument och läromedel samt lokalfrågor. Under rubriken musikskolans målsättning anförs bland annat följande. Citat. Verksamheten bör bedrivas i nära kontakt med musikundervisningen i grundskola och gymnasieskola. De allmänna mål och riktlinjer som anges i läroplan för grundskolan och läroplan för gymnasieskolan bör i tillämpliga delar gälla även för musikskolan. Undervisningen ska hjälpa och stimulera varje elev att på bästa sätt ta tillvara och utveckla sin musikaliska förmåga samt ge eleven förutsättningar att förstå olika slag av musik. Vidare ska undervisningen stärka intresset och fördjupa musikförståelsen. Elever med särskilt musikintresse och goda förutsättningar för musikalisk yrkesverksamhet ska erhålla sådan undervisning som kan ligga till grund för högre musikutbildning. Musikskolan ska befordra kontakten med musiklivet i samhället i övrigt och stimulera till fortsatt musicerande efter avslutad utbildning i musikskolan. Under rubriken Samverkan står bland annat: musikskolans verksamhet bör vara väl samordnad med den allmänna skolans och planering bör ske i samverkan mellan dessa skolformer. Musikskolan ska ingå i skolstyrelsens förvaltningsområde. Bör kontakt hållas med den högre musikutbildningen? Samverkan mellan hem och musikskola är därför av stor betydelse. Ett av musikskolans huvudsyften är att berika kommunens musikliv genom att bland annat tillföra orkestrar, körer och andra ensembler nya medlemmar. Ett väl fungerande samarbete med musiklivet är därför av stor vikt. Kapitlet om den pedagogiska verksamheten är det mest omfattande i läroplanen och innehåller föreskrifter för mål, innehåll, organisation och arbetssätt för både grundkurser och ämneskurser. Dessutom ges anvisningar för ensembleverksamhet och i ett särskilt avsnitt kommenteras vissa moment i ämneskurserna såsom instrumentkunskap, färdighetsträning, repertoarstudier, improvisation, gehörspel, musiklyssnande och ensemblemusicerande. Den administrativa organisationen med ledningsfunktionen har fått ett eget kapitel. Och i detta avsnitt behandlas också arbetets yttre ordning med arbetstider och schemaläggning, konferensverksamhet och lärarfortbildning. I början av 1980-talet deltog uppemot 4 000 elever i musikskolans verksamhet. Och vid sidan av den vardagliga individuella undervisningen fortsatte musikskolan att presentera sig på många sätt inom och utom Nacka. Rektor Anders Bergman satsade mycket tid och kraft på att marknadsföra musikskolan genom trevliga affischer, flygblad, program och andra trycksaker som på ett föredömligt sätt spred information om musikskolans breda verksamhet både till föräldrar och en bredare allmänhet. I februari 1980 anordnades en stor orkesterfestival i Nacka aula. I festivalen deltog 200 musikelever som spelade blåsinstrument, förutom Nacka musikskolas storband, yngre blåsorkester och paradorkestern, deltog Värmdö musikskolas blåsorkester och storband samt Södertäljegästerna Täljeflåset. Tillsammans spelade denna imponerande orkester som avslutning på konserten Triumfmarschen ur Aida och Under blågulfana. Magnifikt och öronbedövande var rubriken i NST efter konserten. Under 1970- och 1980-talen stärktes samverkan mellan musikskolan och de lokala körerna ute på högstadieskolorna. Särskilt uppmärksammad blev högstadiekören vid Skure skola, som under ledning av Birgit Mattisson tillsammans med Skure skolas egen orkester under flera år gjorde årliga turnéer i Mellansverige och gav uppskattade konserter på olika skolor. Den musikintresserade adjunkten Göte Stensler fungerade som manager och inspiratör för resorna. År 1980 gick resan till Sunne i Värmland och den 13 maj kunde man i tidningen Fryksdalsbygden läsa. Skure skola från Nacka under 3 dagar gästade Sunne med omnejd. Trevliga och skickliga ungdomar gav 4 konserter och svarade för utmärkt sång och musik. Ett annat uppmärksammat inslag under 1980 var framförandet under hösten av sagoperan Herrskapstroll. En saga av Maja Synnergren låg till grund för detta verk som hade försetts med texter av Henrik Ribbing, till vilka Nacka-kompositören Ralf Lundsten och musikläraren Gunnar Lundqvist hade komponerat och arrangerat musiken. Det var en mäktig satsning för musikskolan under medverkan av barnkörer från Skure och Björknäs skolor, Bo kapellkör och musikskolans symfoniorkester under ledning av Inge Boström. Ett annat lokalt initiativ var den samverkan som utvecklades mellan Fisksätras och Saltsjöbadens musikskoleelever och som resulterade i uppsättningen av Jesus Christ Superstar i Samskolan våren 1981 under ledning av musikläraren Elisabeth Lundqvist. ...500 elever stod i kö. Höstterminen 1981 uppgick elevantalet i musikskolan till 4200 elever, men ändå kunde inte alla elever som sökte till musikskolan tas in. Omkring 500 elever stod i kö och väntade på att en plats skulle bli ledig om någon elev slutade. Den utveckling som skett både inom det allmänna skolväsendet och inom musikskolan i den sammanlagda Nacka kommun under 1970-talet, liksom den övriga utbyggnad och utveckling som ägt rum inom kommunen, ställde stora krav på den kommunala ekonomin. Inför budgetarbetet 1982 fick skolstyrelsen under hösten 1981 besked om att utgifterna måste minskas med 4,6 miljoner kronor inför det kommande budgetåret. Musikskolans elever, föräldrar, skolledning och lärare befarade att en stor del av utgiftsminskningen skulle läggas på musikskolan, som tillhörde den icke-obligatoriska delen inom skolstyrelsens ansvarsområde. För att skapa opinion mot att minska musikskolans resurser anordnades torgkonserter i Orminge, Fisksätra, Älta, Centrala Nacka, Ektorp och Saltsjöbaden, då man visade upp musikskolans omfattande verksamhet. Måndagen den 20 maj anordnades en musikalisk demonstration med orkestrar och körer utanför kommunfullmäktiges sammanträdeslokal i Skurö skola, under det att fullmäktiges ledamöter var på väg in i sammanträdeslokalen för att överlägga om nästa års budget. Nacka Saltsjöbadens tidning, som i ord och bild skildrade demonstrationen, skrev bland annat: demonstrationen som blev en ovanligt väljudande protest. Oron beträffande de befarade nedskärningarna fortsatte under hösten via lokalpressen, där en livlig debatt pågick mellan företrädare för skolstyrelsen och företrädare för musikskolan. Resultatet blev att musikskolans verksamhet, som då omfattade 1350 undervisningstimmar per vecka, fick minskas med 60 lärarveckotimmar, vilket motsvarade en minskning av verksamheten med 4,4%, medan skolväsendet i övrigt fick vidkännas en minskning med något över 5%. Även efter denna reducering av anslaget till musikskolan var Nacka vid denna tidpunkt den kommun i landet som anslog mest pengar till den kommunala musikskolan, räknat både såväl på totalt elevunderlag inom skolväsendet som på antalet deltagande elever i musikskolans verksamhet. Sedan beslutet om nedskärning av verksamheten fattats återstod för musikskolans ledning att finna former för en omstrukturering av verksamheten med sikte på att så många elever som möjligt skulle kunna erbjudas plats i musikskolan. Rektor Anders Bergman utarbetade ett förslag där alla musikelever, även de som stod i kö, skulle kunna beredas musikundervisning. Detta skulle bli möjligt genom att olika former av gruppundervisning byggdes ut. Ökat antal grupper för ensemblespel, en utökad körverksamhet, ökad undervisning i rytmikgrupper samt en omfattande satsning på utbyggnad av musikteaterverksamhet vid de olika skolorna skulle ge utrymme för fler elever i musikskolans verksamhet. I sitt förslag betonade rektor vikten av att behålla en hög kvalitet i den individuella undervisningen för att intresserade elever som satsade mycket tid och arbete på sin musikutveckling skulle erhålla den hjälp som erfordrades för att nå goda resultat. Samtidigt som han framhöll att en ökad bredd med många deltagare i olika former av gruppverksamhet skulle kunna tillgodose behovet av musikalisk utveckling för musikintresserade samlingar. Men samtidigt fortsatte man sitt arbete för att stödja verksamheten ekonomiskt och genom praktiska insatser i samband med konserter och uppvisningar. Genom föräldraföreningarnas insatser möjliggjordes anordnandet av musiklägerveckor med intensivträning och repetitioner inför konserter och andra arrangemang. Föräldraföreningarnas medverkan var också en viktig förutsättning för att konsertresor inom eller utom landet skulle kunna genomföras. Vissa speciella konsertarrangemang kräver både rekvisita och scenografi, men ingenting av sådana extra kostnader kan tas ur musikskolans budget. Då blir stödet från föräldraföreningarna helt nödvändigt för att arrangemanget ska kunna genomföras. Så skedde till exempel den 25 november 1982, då musikskolan på initiativ av studierektorn Marianne Ribbing ställde till med en hejdundrande musikalisk fest för att genomföra en uppvaktning för Joseph Haydn på 250-årsdagen av hans födelse. Musikfesten med genomgående Haydn-musik anordnades i Nacka aula under medverkan av ett stort antal solister, kammarmusikensembler samt körer och orkestrar. Här finns en bild på en mängd musikanter som står på en skolgård. Bildtexten lyder: musikdemonstration på Skurö skolgård inför kommunfullmäktige sammanträde 1981. Foto Ingemar Berling, Pressens bild AB. Åter till texten.
2: Radioföreningen Nacka ansvarar för den här sändningen.

Ja, hej och välkomna till torsdagstimmen här på Radio Nacka denna den 4 juni som vi ska, ja, där vi ska uppmärksamma, ska vi väl säga, det nya med serveringstillstånden. Nu när man inte behöver servera mat, utan nu kan man gå kanske till någon kiosk eller något sånt där som har tillstånd och få sig en liten prosecco kanske. Vad vet jag. Vi ska höra lite grann om det där med Filip Viljander som är ordförande i socialnämnden. Sen ska vi faktiskt gå på uteteater. Det pågår saker i invid Hällasgården i Erstavik. Och vår reporter Karin har varit där och hört på det, eller ja, deltagit i det här fantastiska skådespelet som har premiär på lördag den 6 juni. Så det blir dagens lilla löpsedel. Välkomna!

0: mellan slag. Tryck mellan slag för att aktivera. Alt följt av T. Spela upp knapp. Tryck mellan slag för att aktivera. Alt följt av P.
1: Ja, hörni, det är ju studentutsläppstider nu. Och så här kan det låta lite över allt i Nacka nu kommande vecka. Nacka gymnasium hade ju utsläpp idag, den 4 juni alltså. Och flera av de här gymnasierna kommer väl, en del kanske redan har gått ut och andra väntar på sitt utsläpp. Det är ju fantastiskt tid det här nu när alla ska ut i det hårda livet efter en trygg skolmiljö. Så det är mycket som händer nu och det är bara att instämma i glädjen som finns bland alla elever som springer ut nu så här på studentdagen. Fantastisk upplevelse måste jag ju säga då. Ja, tiden går liksom och det varje år så här dags så är det en ny kull som ska ut och ja, hitta nya jobb och se sig om här i världen, och en del fortsätter i skolan till hösten med någonting annat spännande i vidareutvecklingen. Det här är torsdagstimmen på Radio Nacka.

0: Ja, från 1 juni så släpper man ju kravet på matservering för att få alkoholtillstånd. Det kan ju gälla vissa mindre butik, glasskiosker och så. Och det där satt ju fart på en gång. Och nu har jag Filip Viljander i telefonen som är ordförande i socialnämnden. Det finns redan en som var först på plan i måndags morse.
1: Ja, det stämmer bra det, Sture. Redan i måndags så började ju Kenneth Gelato här i centrala Nacka. De här nya kvarteren bredvid Nacka Forum började ju servera då. Jätteroligt tycker jag. Nu har vi ju typ 10 ställen som är godkända för det här.
0: Och de här 10 ställena, de har kommit under veckan eller?
1: Ja, man kunde börja skriva de här proven som Folkhälsomyndigheten kräver att man skriver redan den 18 maj. Så nu har vi behandlat.
2: Du lyssnar Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Jag sitter här i Centra Nacka. Nya kvarteren bredvid Nacka Forum började ju servera då. Jätteroligt tycker jag. Nu har vi typ 10 ställen som är goda för det här.
0: Och de här 10 ställen har kommit under veckan där?

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Ja, vad ska vi säga, en 10% ökning kanske utav såna här?
2: Ja, ungefär så. Nacka har lite över 100 serveringsställen idag. Och det är ju ställen som idag har kök. Och då också har sökt om möjligheten att få servera alkohol. Och bara under den här korta tiden har vi fått 10 ställen till som nu har sökt om stadigvarande serveringstillstånd. Så det innebär ju att utbudet för Nackaborna har ökat med nästan 10% här. Vilket jag tycker och vilket Moderaterna tycker är väldigt roligt. Det kommer bidra till ett mycket roligare Nacka.
1: Ställer man några särskilda krav nu med tanke på de nya reglerna här på att få tillstånd? Eller är det samma som det har varit tidigare?
2: Ja, men det är, egentligen så är det så att det är samma regler som det har varit tidigare. Alltså som restauranger och barer alltid haft. Enda skillnaden är nu att man inte behöver ha ett kök, ett fullgott restaurangkök som kan servera en, jag tror man säger, varierat matutbud. Det har ju varit kravet tidigare. Du kan inte bara ha två olika mackor och sen få servera alkohol. Det kravet har ju varit föråldrat, tycker vi. Så nu tog vi moderater bort det kravet. Men i övrigt så är det ju samma strikta regler som gäller. Och det är ju ett väldigt ett reglerat system. Det är inte fritt fram för vem som helst att få servera, utan ägarna ska fortfarande kunna visa att de är lämpliga. Vi har tillsyn, vi kollar upp dem innan. Och sköter man inte sitt tillstånd så får man indraget.
1: Och det är så att säga er uppföljning på såna här?
2: Ja, vi är ju skyldiga enligt lag att liksom pröva ansökningar, utreda dem, ge tillstånd, och sen så är det vår skyldighet att bedriva tillsynen, och det gör ju vi. Och upptäcker man saker, då säger man till dem och får dem att ändra det, för oftast handlar det om att man kanske har missat någonting, hade inte helt koll just i tillfället, och i slutändan om näringsidkaren liksom inte åtgärdar de här problemen, då drar man in tillstånd, och det har ju inte förändrats. Nej. Enda skillnaden är att idag behöver du inte ha ett fullgott restaurangkök, vilket ofta kan kosta liksom 1,5 miljoner kronor. Och det har ju slagit sönder mångas drömmar om att kunna starta sig en vinbar till exempel. Ett ställe bara nere vid bryggan. I gamla K-märkta lokaler där det inte finns den här möjligheten att kunna skapa de här fullgoda restaurangköken. Eller som i Kenny's Gelato, ett ställe som serverar glass och också vill kunna ha prosecco till, precis som man har nere i Italien.
1: Ja, just det. Nu styrs jag här liksom rent lagmässigt, men jag tänker såna här ställen som har oftast ung publik, om vi får uttrycka det så, och till och med ung personal i glasskiosk, ska vi ta det som ett exempel. Kan det bli ett problem?
2: Nej, det tror jag inte. I ärlighetens namn så är det inte en jättestora revolution kanske som man kan tro, för att ett ställe som Kenny's till exempel, ja, men de har ju haft en, de serverar glass i Sickla också. Mm. Och där har de ett litet kök, eller ett kök, och serverar pizza bland annat. Och det är ju ungefär samma målgrupp som det är. Jag tror inte att näringsidkarna själva har ju ett intresse av att se till att allt sköts och att allt går bra. Skillnaden nu är ju att man kan gå dit och ta sig ett glas prosecco. Och det kunde man inte göra tidigare.
1: De här tillstånden inbegriper det liksom, det är inte bara vin och öl, utan det kan vara stark sprit också.
2: Ja, den uppdelningen är liksom avskaffad i Sverige nu mera. Tidigare pratade man om så här fullständiga rättigheter och Nu har man liksom tillstånd för att servera alkohol. Ja. Som är, ja, det är väl fortfarande den här gränsen vid om det är folköl. Men annars så är det liksom, man har tillstånd att servera alkohol. Vilket innebär ju att ett ställe också kan göra drinkar till exempel.
1: En annan liten fundering som jag har, och som är väl egentligen, man ser väl kanske möjligen lite längre fram, men jag tänker på kommunens alkoholpolitik eller drogpolitik överlag. Ser du något bekymmer i det här när nu det liksom utbudet blir lite mera och omfattande?
2: För oss i Moderaterna så är det ju viktigt att vi behandlar vuxna som vuxna.

0: inte är deras förmyndare. De absolut flesta människor i vårt samhälle klarar av att hantera alkohol. Och där alkoholet är liksom ett tillskott till livet. Där det är, men man kanske tar sin öl med några kompisar på väg hem från jobbet. Man är ute och går med hunden och stannar till och tar sig ett glas vin. Då blir det här ett tillskott för ja, men både människors liv men också stadsbilden. Vi åker ju utomlands ofta för att vi tycker att det är men himla trevligt och mysigt. Mm. Man går runt och folk sitter på uteplatser och så här, och det har vi saknat i Sverige. Och då tycker jag att det här blir någonting som kommer ge en, ja, men ge en bättre kommun och i förlängningen också att hela Stockholm blir en roligare plats att leva på. Jag skulle inte säga att tillgången är för stor och vi ser ju det att människor själva klarar av att, med att göra avvägningen. Man behöver inte ha en byråkrat i stadshuset eller någon förmyndare i socialnämnden som sitter och säger åt dig att nej, men det där ska du faktiskt inte göra. Utan det klarar människor av själva. Och kan inte människor göra det själva, då kan inte andra människor i socialnämnden heller fatta de besluten åt dem. Den här synen på att det ska vara någon upplyst människa som ska sitta och styra hur människor lever sina liv tycker jag är liksom, ja, men det är föråldrat.
1: Du pratar om vuxna människor, men jag tittar väl lite grann på yngre, alltså till, där det kanske till och med under 18 år som vill ta en glas prosecco, är det möjligt?
0: Nej, det är inte möjligt och det är därför man har ett tillsyn och näringsidkare är väldigt måna om att...
1: Att det sköts?
0: Ja, men om sina egna serveringstillstånd, det är ju deras levebröd. Mm. Och människor som inte är måna om sitt eget levebröd, de behåller liksom inte sina tillstånd. Sen kan man aldrig garantera, precis som idag, att det inte vid något tillfälle någonstans är någon som kommer över ett glas alkohol. Precis som det är idag. Därför är det ju viktigt att man har en bra tillsyn, att man är ute och tittar, att man tar in anonyma tips, att man har bra dialog med polisen och liksom upptäcker om det förekommer, för människor fattar dumma beslut ibland och även näringsidkare kan göra det, och därför har vi en tillsyn, annars hade inte tillsynen behövts.
1: Jag såg någonstans, jag läste bara häromdagen, jag vet inte riktigt var. Moderaterna vill ju sänka åldersgränsen för att gå på systemet, såg jag.
0: Ja, jag såg det också.
1: Vadan detta?
0: Nej, men
1: är det i linje med er alkoholpolitik?
0: Ja, men jag tycker ju att dagens ordning, den är ju i ärlighetens namn lite konstig. Vid 18 års ålder, då kan man kandidera till riksdagen. Man får gå ut och dö för sitt land. Du får gifta dig. Man får liksom gå ut på krogen och köpa alkohol. Men det man inte får göra, det är att köpa med sig ett glas hem. Ett samhälle som är beredd att skicka en 18-åring i utlandsmission. Men inte tycker att han eller hon är mogen nog att få köpa med sig en burk öl hem. Det tycker jag är lite konstigt. Sätter man 18 års gräns för att dricka alkohol och köpa alkohol ut på krogen, då tycker jag gott att då kan man ha det på Systembolaget också. Och vi ser ju ändå att ungdomar dricker mindre och mindre. Folk värderar sin hälsa, sin fysiska och psykiska hälsa allt mer och mer. Och för väldigt många så innebär det att man dricker mindre. Alla sådana här liberaliseringar som har skett, som har alltid, det har alltid varit, folk har målat upp. Nu kommer folk dricka mer och det kommer bli dåligt, men det har liksom inte hänt och det är ingen som vill gå tillbaka till de tidigare mer reglerade. Varenda gång man har utökat öppettiderna på Systembolaget till exempel, när man gav möjligheten till att man skulle kunna beställa hem alkohol från Systembolaget, man kan köpa alkohol på nätet, utökade öppettider på krogen, gårdsförsäljningen. Varenda gång så har dysterkvistar kommit och sagt att nu kommer det här öka alkoholkonsumtionen och nykterhetsrörelsen går ut och vevar. Det har inte inträffat.
1: Nej, just det, för att man kan ju se i den så kallade Stockholmsenkäten, kanske till och med de senaste åren som den här har gjorts, så har ju det här med drog användandet varit sådan att alkohol minskar men drogerna ökar. När det nu blir så att säga mera tillgång till att gå och ta sig någonstans, du är inte orolig heller av det skälet att det blir mera alkohol i ungdomsleden?
0: Nej. Alltså i grund och botten så är det inte ett problem att myndiga människor går ut och sätter sig och tar en öl eller ett glas prosecco tillsammans med andra eller kanske med själv. Alkohol är dyrt. Människor har bra koll på sin egen privatekonomi. Sen finns det de människorna som har problem och de människorna har vi insatser för och då kan man vända sig till kommunen eller många av de liksom frivilliga organisationer som jobbar med det här. Men vi har inte det problemet idag i Sverige och vi kommer inte få det bara för att man nu kan sätta sig och ta sig ett glas på någon uteservering någonstans. Det är, nej, nyttan överväger helt klart de eventuella konsekvenserna.

0: Ja, det som Filip Viljander som alltså är ordförande i socialnämnden här i Nacka om det här med de nya möjligheterna som nu har kommit att kunna få serveringstillstånd utan att servera mat. Det ska bli lite spännande att se vart det där tar vägen, men som sagt, det verkar som i alla fall de som styr och ställer i kommunen just nu inte tror att det blir något större problem. På följaren där utvecklingen får vi se vad som händer. Ja, vi tar och växlar ämne nu i Hellasgården eller i skogen runt om där. Där ska det bli uteteater. Och det är inte vilken uteteater som helst, utan den är ganska omfattande och mycket att se på, mycket att vara med på och så vidare för publiken som kommer att kunna få se det här. Karin var där och gästade vid en repetition.
1: Mitt inne i skogen, ganska nära Hellasgården, pågår någonting mycket annorlunda och ovanligt. Radio Nacka ska få följa med på genrep i utomhusteater. Vi står här mitt ute i skogen och här är ett helt teatersällskap.
2: Ja, precis. Vi är ett stort gäng.
1: Hej, vad heter du?
2: Juni Ullman. Jag är regissör. Så jag har regisserat den här gruppen nu i flera månader. Och nu är det snart premiär.
1: När är det premiär?
2: 6 juni. Här i Hellasgården.
1: Men, var är scenen liksom? Vi står ju i en glänta i skogen.
2: Ja, alltså scenen är mitt i en glänta här. Så publiken kommer sitta utspridda mellan träd och stenar på olika filtar. Så kommer skådespelarna att vara i mitten och både bakom och mitt i publiken.
3: Hej!
2: Och sen förflyttar de sig även ner till vattnet. Så kommer publiken att följa med, så det är som en vandrande teater.
1: Ah, hur många kan titta på den då, innan det blir liksom att man inte ser någonting?
2: 60 personer tar vi samtidigt, som max.
1: Hur kom du på det här?
2: Det är Veronica som har skrivit pjäsen som också är med och skådespelar. Så jag är bara regissör, hon kom på allting om att vi skulle vara här ute och sådär. Så jag har bara hakat på, men det är första gången jag regisserar utomhusteater. Och det är ju något helt annat.
1: Vad ska man tänka på först?
2: När man regisserar ute? Ja, men att rummet blir ett helt annat. Och speciellt nu när vi jobbar med publiken utspritt så här så blir det ju mycket fokustänk. Hur ska alla se? Men även hur vi kan använda oss av skogen, alla träd och liksom ta vara på den platsen vi är på.
1: Vad har du regisserat innan?
2: Jag har regisserat en föreställning som heter Alice som gick på Alias-teatern för ungefär ett år sedan. Sen har jag regisserat teaterföreställningar på Kalle Flygare teaterskola och lite kortfilmer och sådär.
1: Kalle Flygare, är du själv skådespelerska?
2: Ja, precis. Jag gick där på skådespelprogrammet i 2 år.
1: Och nu regisserar du?
2: Ja, precis. Jag både regisserar och skådespelar. Men just nu är det bara regi här.
1: Vad är roligast då?
2: Både och. Alltså vi gör båda. Det är så otroligt olika. Så att få kombinera det är fantastiskt. Och det är skådespel jag gör mest. Men att få göra det här nu har varit väldigt roligt. Verkligen. Mm.
1: Och vad önskar du dig nu då inför premiären lördag 6 juni?
2: Nej, men jag önskar bara att folk vill komma och kolla, att tekniken fungerar och att alla bara är taggade och att vi får bra väder. Att det inte börjar regna.
1: Vad heter du?
4: Jag heter Carolina Rezinska.
1: Hur kom det sig att du började med teater?
4: Men det har väl bara varit en dröm jag någon gång i gymnasiet valde att följa. Kände att jag ville lära mig att utforska känslor via karaktärer. Och det satte igång någonting i mig. Så därför valde jag att köra på skådespeleri. Ja.
1: Och hur är det nu?
4: Nu det det är precis som man hade tänkt sig det. Alltså det, eller inte precis, men det är ju utforskande i känslor via karaktärer. Och det är också ett enormt samarbete med sina kollegor som också blir ens vänner. Och det är underbart bara. Det är kul att skapa tillsammans och det är kul att bidra till kulturen, helt enkelt.
3: Jag heter Rocky Sten, kallas för Rocky.
1: Hej Rocky, nu är det snart dags att dra igång på genrep.
3: Det stämmer.
1: Mm. Hur länge har du spelat teater?
3: Jag har hållit på med teater nu, jag tror i 3 år kanske. Så jag är rätt ny i teatervärlden, jag kommer från kampsportsvärlden.
1: Mm. Ja, det kan man inte se i radio, men du har ganska mycket muskler.
3: Ja, tack. Tack så mycket.
1: I love Swedish boys, står det på dig. Vad är din karaktär?
3: Uff, min karaktär är en person som har haft en tidigare relation med en av huvudkaraktärerna och nu har en relation med huvudkaraktärens kompis. Och det är väl en person som är inte så värst, ska man säga, monogamisk, stabil och liknande, utan en, så att säga, player. Och den här trean ska symbolisera ett tidigare möte med någon tjej som har på sin tröja I love Swedish boys, men min karaktär lyckades ändå vara med den personen, så det blev som ett erövrande, så att säga.
1: Det låter som ganska svåra ämnen. Ja. Hur är det att spela det?
3: Det är väldigt kul. Mina medspelare är väldigt samarbetsvilliga. Vi testar nya saker och det är kul att lära sig från varandra. När man har olika metoder hur vi kommer fram till en del saker. I allt från dialogen till... jag vill inte avslöja för mycket. Men...
1: För det är lite annorlunda teater det här.
3: Ja, det är det. Utomhus och... Det komplexa ämnen. Det ämnen handlar ju om familj, relation, begravning, rave och sen lägg in allting och rör om det till ett kaos. Det är det som det kommer bli.
1: Kommer det bli kul?
3: Ja, jättekul. Jag är jättetaggad. Hoppas att alla som kommer också är taggade. Det kommer bli jättekul.
1: Här träffar jag. Vad heter du?
5: Jag heter Jenny Gustafsson.
1: Hej Jenny.
5: Hej.
1: Hur länge har du spelat teater?
5: Oj, i 15 år.
1: Mm-hmm.
5: Ja, jag har på länge.
1: Har du spelat utomhus förut?
5: Nej, jag har faktiskt inte det. Mm. Så det är första gången.
1: Mm.
5: Mm, det är spännande.
1: Vad kan publiken förvänta sig?
5: Jag tror att de kan förvänta sig och känna sig som flugor på en vägg. Nästan som att de landar mitt i en situation där de iakttar men, alltså, ett kompisgäng. Men de känner sig liksom som att de har hamnat mitt i liksom ett drama. Ja, skulle jag säga.
1: Vad är din karaktär?
5: Min karaktär heter Ofelia. Och hon är tillsammans med en tjej i pjäsen som heter Edith. Och jag står för partyt kan man väl säga. Alltså jag har party favors som ingen annan har.
1: Mm. Jag ser inte det riktigt i radio. Men kan du beskriva hur du är sminkad?
5: Ja, jag har vit eyeliner som är lite krusidullig. Ser lite rave-aktig ut med lite olika mönster i ansiktet helt enkelt. Ser väldigt så här rave euphoria vibes ut.
1: Det vi hör i bakgrunden är ju alla som testar sina mikrofoner.
5: Ja.
1: Hur gick det tidigare idag? För ni hade ett litet genrep innan.
5: Ja, precis. Då gick det bra. Då funkade tekniken. Men nu verkar den krångla.
1: Vi får hoppas på att det blir bra på lördag.
5: Ja, det hoppas jag verkligen. Det kommer bli jättekul. Yes.
6: Ja, det kommer bli fantastiskt. Nu kör vi.
7: Let's go.
6: Jag tänker här. Vadå, bara här mitt i skogen? Ja. Vi brukade komma hit som barn hela tiden. Nej,
7: men jag har ju bara bjudit Edith, Ofelia. Och de är ju typ en person. Nej, men jag bjöd några fler. Men som sagt, jag har ju störst kontaktnät. Och vi trodde ju det här var en
8: britt. Jag frågar inte vilka du bjöd. Jag frågar hur många. Hur många kommer komma hit?
7: Hon har bjudit många, många människor.
9: Jag heter Veronica Frumberg.
1: Ja. Vad tänkte du när du skrev det här?
9: Ja, jag skrev det här efter min bästa kompis gick bort. Och hon gick bort i början på december 2024. Precis innan hon skulle fylla 20. Och det känns liksom mer vanligt till exempel att en mormor eller en farmor eller något går bort, alltså, när man är ung. Inte liksom en bästa kompis. Och det var jätteweird liksom, känslan av vad jag skulle göra. För jag kunde inte heller komma på ens begravning. Och då kände jag att jag behövde liksom bara få ut lite känslor. Så jag började liksom skriva ner allting. Och tänkte på henne lite grann. Och också tänkte mer på hur processar man något sånt här när man inte pratar om det. Och ge de där grejerna till en, alltså, en karaktär som inte alls är lik mig. Och det hjälpte lite grann faktiskt. Mm. Och sen tyckte det var väldigt kul med en idé med en, alltså, vattenscen.
1: Har du sett den här platsen innan? Är du från Nacka?
9: Nej, min mormor bor i Sickla. Så jag var på andra sidan Nackareservatet mot liksom Sickla sjö och allt det där. Jag hade tänkt göra det mot typ filosofens grav. Men sen så, det finns inga toaletter där. Och sen så sa någon, men Hällaskog är ändå bra. Och vi hade en fotografering här när vi körde den här på Maximteatern i september. Vi körde liksom en liten del av den då. Och då hade vi en fotografering här. Jag tänkte, men det var ändå bra. Så jag kom tillbaka efter ett tag. Och det var jätte nice. Och det var så vackert här. Det verkligen bidrog till föreställningen.
1: Mm. Hur känns det nu efteråt när du har skrivit allt och nu är det på gång? Nu ska det snart bli premiär.
9: Jag är ganska stolt faktiskt. Det verkar som att det är andra gången jag har kört hela vägen igenom. Och det är lite speciellt. Jag känner att det kommer bli riktigt, riktigt bra. Jag känner det liksom i kroppen. För det ska ju typ gå dåligt. Och jag känner inte att det gjorde det förutom att vi är lite kalla.
1: Ja, det var det jag tänkte. Hur tänkte du när du skrev där? Ni kommer ju frysa.
9: Men jag tänkte, det är sommar. Det är ändå varmt. Det kan ju vara typ 20 grader, kanske.
1: Har du kollat hur varmt det är i vattnet?
9: Nej, men jag har känt hur varmt det är i vattnet. Och det är, alltså, det är inte så farligt.
7: Med den sången ifrån. Vilken? I'm tired and I wanna go home. I'm tired and I wanna go to bed. I had a little drink about an hour ago and it's gone straight to my head.
10: Hajen.
11: Just det, jag jag hatar det. Den filmen när jag var liten, alltså, jag vågade inte ens bada när jag hörde det intro.
10: Den här.
9: Den sjätte gick till premiär. Sjunde klockan 14. Och sen igen sjunde klockan 18. Då kanske inte varmare här uppe då.
1: Ja, det kommer bli varmare. Åh, det är kort där.
9: Det är lugnt.
1: Det är så här.
9: Jag går lite försiktigt.
1: Ja, gå försiktigt.
9: Och sen veckan efter är den 12, 13 och 14. Och sen är det slut.
1: Ja, men det är några tillfällen man har i alla fall.
9: Precis. Det är, och alla börjar klockan 18. Förutom den som är... den sjunde. Då när vi spelar 14 och 18.
1: Ja, jag har inte sett något liknande. Aldrig någon som vågar göra det här ute i naturen.
9: Jag har aldrig sett det heller. Jag tänkte, varför ska teater bara finnas i en liten sal som är svart om man inte har någonting att förhålla sig till.
1: Nej, har du teaterbakgrund?
9: Jag har gått Kalle Flygare och sen gick jag teatergymnasium när jag gick gymnasiet i England. Jag är ju bara 20.
8: Du vet att Edith och Felia är inte dina favoritmänniskor. Lydia, det är inte det.
9: Ja, har du sett,
8: de har, men det är inte det, Lydia. Har du sett det? Hon har bara kul.
10: Rit!
9: Ja.
10: Kom hit. Vi ska göra body shots! Yeah. Kom igen. Lägg dig, lägg dig.
8: Astrid.
9: Nej, skitsamma.
8: Jag följer med.
9: Nej,
8: jag ska inte följa med någonstans. Låt mig vara.
9: Men Astrid, vart ska du?
8: Så fan, skita i.
3: Titus, jag hör inte dig. Titta, mannen. Hallå? Täckningen försvinner.
12: Ja, vi har sett In Memoriam.
1: Ja.
12: Av... Jättebra! Av bland annat Veronica Fromberg som har skrivit manus. Ja, och...
1: Sjön.
12: Och Sjön. Och Juni som var regi. Ja,
1: uh-huh.
12: Ja. Och ja, jo, men det var sådär jättebra, superbra pjäs i levande miljö och jättebra, verkligen.
1: Ja. Vad tyckte du?
12: Vad jag tyckte? Jag tyckte att det var väldigt fint. Också för att det blir så himla, man blir helt uppslukad av, inte bara av skådespeleriet och själva så här, liksom regin och hela liksom pjäsen i sig. Utan också för att man är i miljön där det utspelar sig. Det är som att så här vara tillbaka i, ja men, ja, gamla grekernas tid. Nej, fy fan vad lökigt, jättelökigt. Nej, men menar såhär, teater. Nej, men såhär, man är ju verkligen i... situationen och i platsen där det utspelar sig, vilket man inte är, man kollar på film, ja, men man är aldrig på platsen där sakerna händer. Så här är man ju verkligen i, både i liksom i det som sker, men även i platsen och situationen på ett annat sätt, kanske, än vad man brukar.
1: Ja, vad skulle ni säga till folk då som vill komma och se?
12: Att ni definitivt ska komma och se. Att det är en upplevelse. Jag sa just det, men alltså, jag önskar att det fanns fler upplevelser som sådana här. Just som ni har sagt. Att liksom det, man är i miljön, man är en del av det. Man får vara en del nästan av pjäsen, fast man bara kollar på. Och det är inget man har liksom på andra ställen. Visst, man får komma ut hit i Nacka, men man får komma ut i den här vackra miljön. Och det är verkligen som att du får vara med i den här filmen eller i den här pjäsen, även fast du är åskådare. Så boka biljetter och kom hit.
1: Ja,
12: kom! Ja, Elin Källström.
1: Laia Eriksdotter Tjoppo.
8: Nu måste jag också testa.
3: Nej, nej, nej. Rich, nej. Nu går vi ner till vattnet och tar bort det, okej?
8: Okay? Ska vi bada?
3: Ja, vi kan bada.
8: Vi badar!
9: Oh, oh, jag badar. Badar.
8: Ja, ja, ja. Vi går fan inte ner till vattnet och badar. Hon är helt borta.
9: Vem då?
8: Britt! Nej, hon står där. Figurativt, Lydia.
1: Mm. Har du varit i Nacka någon gång förut?
13: Jag är från Nacka.
1: Regiassistent. Hej, ja. Vad heter du?
13: Jean Karlsson. Ja.
1: Vad gjorde du då? Det gick runt med block. Liksom.
13: Ja, idag fungerar det lite som suff, alltså när man ser till att alla repliker sägs rätt och i rätt ordning och om någon skulle behöva en replik. Men också kolla placeringen, kollar jag väldigt mycket, så att alla står på rätt plats, så att alla syns. Märkte lite att ibland så försvann folk lite hit och dit, så det tänker jag på.
1: Ja, ja, det är ju träd emellan. Och...
13: Ja, och det, man vill ha en balans där av att så här... Det kanske är att man behöver sträcka sig lite för att se, för det ska kännas naturligt. Men också känner jag det viktigaste är att alla syns och hörs. Det känner jag är det viktigaste.
1: Hur länge har du jobbat med den här pjäsen?
13: Sen i mars har jag jobbat med den här. Så det har varit ett tag nu av tajta rep. Vi har träffats 2 gånger i veckan. Så att det har varit mycket och länge liksom. Mm.
1: Har ni spelat den någon annanstans?
13: Vi spelade en utdrag från den på Skala teatern, men annars har vi övat på en skola i olika lokaler. Men det här, nu har vi varit här i Hällasgården i 2 veckor ungefär.
1: Går det bra då?
13: Ja, men det går bra. Mygga. Nej, men det går framåt. Det går bra. Jag tycker att alla är superduktiga och ganska naturligt. Det blir också naturligt i att det är ett ungdomsgäng. Man känner att de är vänner på riktigt. Och att det här faktiskt är en plats där folk skulle kunna ha ett rave. Det här skulle kunna hända. Och det känner jag att det känns äkta och ärligt känns viktigt. Vilket jag tycker att det känns. Speciellt efter idag.
1: Tack snälla.
14: Och att du ibland säger hennes namn istället för mitt. Och att du väljer att se henne istället för mig.
1: Lite olika varje gång, eller?
12: Ja, nu. Det är ju interaktivt så det blir ju lite olika varje gång. Alltså man är ju lite fri i spelet hela tiden. Ibland får man liksom... Ja, man får ju ta in det man får från publiken också. Och så får man se lite hur mycket vi bjuder in och inte. Så det beror lite på publiken också hur det blir. Men jag får inte spoila för mycket.
1: Nej, alltså nu har vi ju haft... Jag var ju inte med, men genrep när det började bli lite kallt till exempel.
12: Ja.
1: Det var det. Jag tänkte att det var lite kalla, tänkte jag.
12: Ja, jag måste säga att det var mycket kallare igår, så jag är inte så kall nu. Så fort man får på sig nya torra kläder, då är det skönt.
1: Vad är det roligaste då? Om folk skrattar eller om folk börjar gråta?
12: Skrattar. Det är ju det. Men det är nog också för att jag spelar en roll som jag tror inte man gråter så mycket för. Eller hon är mer humoristisk än liksom så. Sen är hon kanske inte jätte omtyckt av publik. Eller det får man ju uppfatta själv. Men så jag uppskattade nu att testa med lite publik och få lite skratt på vissa delar. Man blir alltid lika chockad när man inte kört med publik. Så blir det här, just det. Reaktioner också. Så det var kul.
14: Jarro! Ja, och jag tänker
1: att jag... Hej. Hej. Jag har nästan träffat hela teatersällskapet. Men det blir ju ingen teater utan massa teknik här. Oh. Hej, vad heter du?
15: Jag heter Manfred. Manfred Gradin.
1: När jag fått se genrepet, hur tyckte du det gick? Är det en teaterförbud? Får man fråga det?
15: Nej, alltså jag tycker att det gick bra. Jag har inte sett den här jättemycket. Jag har varit med på något rep tidigare, men det här är första gången jag ser hela. Mm. Och jag blev imponerad, måste jag säga.
1: Mm. Men hur kan du följa med om du inte har inte du en sån här partitur eller något sånt?
15: Jag behöver ju bara vara med första halvan av teatern. Sen får jag ta det lugnt.
1: Men det är väldigt lågt tält. Du kryper in under ett tält. Är det för att du inte ska synas så mycket?
15: Jag vet inte varför det var så här. Du vet, jag kom hit och så var det ett väldigt lågt tält. Och en filt på marken där jag skulle vara. Så då blev det så.
1: Har du varit med om något så här förut?
15: Nej, det är första gången.
1: Är det ett väldigt kreativt sällskap där?
15: Det är det. Det måste jag säga. Det är väldigt kreativa lösningar på allting. Ja.
1: Ja, de är ju sköna. Mycket fysiska. Det är både dans och... Nej, men, ja. Mm. Ja, vad har du med dig där? Högtalare och...
15: Ja, det är högtalare och det är myggor som är främst vad vi har. Mm. Det är inte min egen teknik utan det är inhyrt. Jag har bara fått komma och adoptera det lite grann, så att säga.
1: Och packa ner varje kväll?
15: Och packa ner, jajamän.
1: Mm. Gaffatejp har du inte, du har blekoplast, plåster.
15: Ja, allt man behöver. Eller nej, det är det inte, men det är allt vi har.
1: Ja, nu river de tältet här. Nu är det dags för oss att se fram emot premiären. Och då sköter du tekniken.
15: Det gör jag inte. Jag missar premiären första helgen. Då är jag i Göteborg tyvärr. Men jag kommer vara med. Alla som inte är den första helgen kommer jag vara här.
1: Vad roligt.
14: Ja. Kom tillbaka!
15: Tack.
14: Jag visste det. Är det för konstigt?
16: Nej,
14: det är för konstigt.
16: Ni kan säga det.
14: Det är bara att jag inte vill vara ensam och göra det. Men säg till annars. Alltså. Men då har vi jättegoda nyheter. Det kommer många fler och hjälper till.
17: Vendela Berg.
1: Hej.
17: Hej.
1: Varifrån är du?
17: Bandhagen.
1: Är det första gången du är här i Nacka?
17: Nej, jag har inte varit i Hällaskården innan. Mm. Innan vi började repa den här. Mm. I Nacka... Ja, men några gånger ändå. Det är mysigt, det är fint här. Det är mycket natur.
1: Mm. Berätta om din karaktär.
17: Oj, hon är... lite den som försöker hålla koll på alla. den som försöker styra upp det lite, eftersom alla är så himla virriga och spretiga. Någon måste liksom försöka hålla ihop det, och då blir det att hon blir lite sur, men hon vill väl.
1: Hur är det att spela henne då? Är hon lik dig?
17: Ja, jag skulle säga att jag också är rak på sak och säger så här: nej, nu är det stopp liksom. Det är likheterna. Sen så hade jag nog njutit mer av att det var lite fest, skulle jag säga.
1: Men det blir fest. Är du dansare eller vad är du? Skådespelerska?
17: Skådespelerska. Eller jag pluggar ju skådespelarutbildning nu på Balettakademin. Eller vi går ju ut om, på fredag går vi ut.
1: Men hur har ni tid med det här?
17: Det har varit lite stressigt. Vi hade slutproduktion. Nu, den var klar i lördags. Och vi har repat den här samtidigt. Så vi har ju kört, vi som går i samma klass har ju kört 2 pjäser samtidigt. Så det har blivit väldigt stressigt. Men vi har försökt lösa det så gott vi kan. Ibland har vi behövt komma sent till rep och så. Men det är så kul, så man gör ändå.
1: Man ser att ni har kul ihop. Ni är verkligen ett gäng.
17: Ja, det är faktiskt jätteroligt. Man blir helt så här stressad, men man vet att egentligen är det ju bara kul. Liksom.
1: Lycka till.
17: Tack så mycket.
16: Hej då.

0: Ja, det här var ju en liten udda teater kan man väl säga. Den är nog så att det är värt att kanske besöka det här spektaklet eller vad vi ska kalla det för. Det är lite unikt och som sagt var, biljetterna är väl lite begränsade eftersom man bara får ha 60 personer åt gången. Men som sagt, de spelar ju några dagar här som vi hörde också. Så att det kanske finns möjlighet i veckan. Ja, jag funderade på en sak. Det är ju val snart. Och här på Radio Nacka så har vi tänkt oss i alla fall att varje parti ska få göra ett litet program på 15 minuter. Och det hoppas...
1: Körerna på USA-turné. I december samma år var Lucia-konserterna tidigare lagda till den 9 och 10 december. Eftersom de medverkande körerna skulle åka på USA-turné den 11 december. Ungdomskören och barnkören med tillsammans 70 deltagare. Körledarna Karin Fagius, Birgit Mattisson och Lena Olsson deltog i resan. Liksom pianoläraren Cecilia Bolin och flöjtläraren Hans Davidsson som ackompanjatörer. Samt rektorn Anders Bergman undertecknad som turnéledare på resan. Körerna framträdde dels med ett konsertprogram som upptog 27 nummer av svensk körmusik och folkmusik. Samt ett Lucia-program med 20 advents, Lucia och julsånger. Lucia-dagen gavs en 30 minuters Lucia-konsert i FN-huset i New York. Och senare på kvällen gavs en konsert med både folkmusik och Lucia-avdelning i Uppsala College, New Jersey. Vid ett senare besök i New York framträdde körerna på scenen i stora entréhallen till World Trade Center. Sammanlagt gavs ytterligare 10 konserter och Lucia-framträdanden i kyrkor och skolor i Mendham, Philadelphia, Haddonfield och Washington DC. Efter besök i Vita huset och The Capitol gavs en kort konsert på trappan till kongressbyggnaden. Senare på kvällen deltog kören med ett Lucia-program i den internationella musikvecka som avhölls på stora scenen i Ellipsen framför Vita huset. I samband med besöket i Washington DC var alla turnéldeltagarna bjudna hem till ambassadörsparet Vaktmeisters villa där vi blev hjärtligt mottagna med festligt dukat julbord. Trötta men med många minnen från en intensiv konsertresa återvände vi till Arlanda dagen före julafton. Här på uppslaget finns 2 bilder. Den första bilden, bildtexten lyder: Musikläraren Karin Fagius leder körerna vid en Lucia-konsert i FN-huset New York i december 1982. Och på den andra bilden, körerna framför US Capitol Washington DC i december 1982. Åter till texten. Under många år saknade musikskolan en ensemble som spelade svensk folkmusik och spelmansmusik. I samverkan med en av eldsjälarna i Saltsjöbadens spelmansgille, läraren Lars Gustafsson, fick musikskolan 1982 sitt eget spelmanslag som kallades Felande länken. Denna var en för skolan ovanlig ensemble eftersom den inte endast bestod av musikskolans elever utan även av vuxna spelmän som övade tillsammans med eleverna vid de regelbundna repetitionerna varje vecka. År 1984 hade antalet deltagande elever i musikskolan vuxit till 4500. Och under hösten firades musikskolans 50-årsjubileum med ett stort antal konserter i skolorna och andra lokaler i Nacka och en festkonsert i Nackaula. Festkonserten ingick också i Stockholms konserthus konsertserie Familjekonserter och gavs för ett fullsatt konserthus den 17 november. Förutom solister medverkade Nacka Symphonic Band, Bo Celloensemble, Felande länken, körer och symfoniorkestern. Som slutnummer framförde sånger ur den vid den tiden populära tv-musikalen Fame i ett arrangemang av musikläraren Gunnar Lundqvist. Över 200 körmedlemmar från högstadieskolorna, gosskören och flickkören, tillsammans med musikskolans stora symfoniorkester och en rockgrupp, fick med musikläraren Elisabeth Lundqvist som dirigent hela Stockholms konserthus att svänga i takt med den ungdomliga musiken. Nacka får musikklasser. Samma år hade regeringen lämnat bifall till kommunens framställning att få starta musikklasser i grundskolan med början i årskurs 4 och med successiv utbyggnad till årskurs 9 under följande läsår. Musikklasserna tillhör organisatoriskt grundskolan men fick redan från starten en stark koppling till musikskolan genom att musikskolans rektor fick ansvaret för den pedagogiska samordningen av musikundervisningen mellan musikklasserna och musikskolan. Musikklasserna ska i första hand ge eleverna god sångutbildning och träning i körsång. De flesta eleverna i musikklasserna spelar därutöver något musikinstrument i musikskolan och genom samverkan mellan musikskolan och musikklasserna ges eleverna goda möjligheter till utveckling i musik, både vokalt och instrumentalt. Karin Fager, som var ledare för musikskolans flickkör och ungdomskör, blev huvudlärare i musik i musikklasserna. När Nacka musikskola vid Lucia 1984 medverkade i ett Lucia-program i Sveriges Radios P2 från Berwaldhallen i Stockholm fick de första eleverna i musikklasserna vara med i programmet. Musikklasserna har sedan tillsammans med flickkören successivt tagit över de traditionella Lucia-konserterna i Nacka Aula. Utöver Lucia-konserterna i Nacka Aula kom ytterligare en Lucia-tradition att utvecklas genom att Birgit Mattissons körer i musikskolan gav Lucia-konserter i Nacka kyrka. Efter 5 år som rektor för Nacka musikskola övergick Anders Bergman den 1 juli 1985 till en anställning vid ett musikförlag. Han efterträddes då av studierektorn Jill Hallberg, som först blev vikarie och senare fick förordnande som ordinarie innehavare av tjänsten. Musikläraren Marianne Ribbing, som tidigare vikarierat på tjänsten som studierektor, blev sedan studierektorn Håkan Larsson övergått till en tjänst inom musiklärarnas fackliga organisation, ordinarie studierektor i musik. Under hösten 1985 tog Marianne Ribbing initiativ till ett nytt jubileumsfirande. Eftersom det just detta år var dags att fira Bachs och Händels 300-åriga födelsedag. Det blev en storstilad festkonsert under medverkan av musikskolans elever som medverkande i mindre ensembler, i musikskolans symfoniorkester, i Nacka Symphonic Band och som körsångare och solister. 200 körsångare från musikskolans elevkörer och lärarkör samt medlemmar i andra körer i Nacka framförde tillsammans med symfoniorkestern Halleluja-kören ur Händels Messias. Idag. Än en gång visade Nacka musikskola genom körer, orkestrar och enskilda elever prov på sin höga jämna standard, slutcitat, kunde man läsa i NST efter konserten. Musikuppvisningarna och konserterna är viktiga inslag i musikskolans ordinarie verksamhet och utgör många gånger den nödvändiga stimulans som erfordras för ett gott undervisningsresultat. En extra spår i arbetet utgör naturligtvis utlandsturnéer som ibland kan genomföras med ensembler, körer och orkestrar. För att det ska bli möjligt att göra sådana resor måste emellertid musikeleverna själva vara med och skapa de ekonomiska resurserna. Uppfinningsrikedomen är stor när det gäller att finansiera reseprojekten. Ofta lyckas eleverna få med sig föräldrarna för att anordna julmarknader, försäljning av olika artiklar, försäljning av egna CD- och kassettband, kaffeförsäljning vid konserter, försäljning av lotterier och anskaffning av sponsorer. Inför konsertresor utomlands är det ofta en omfattande kommersiell verksamhet som eleverna och deras föräldrar engagerar sig i sidan av ordinarie musiklektioner och repetitioner. I mars månad 1987 åkte flickkören till England. Under en vecka gästade kören en katedralskola i Wales, där kören med Karin Fager som dirigent gav konserter i katedralen i Wales och i Wycliffe College norr om Bristol.
2: I maj månad samma år åkte symfoniorkestern med Jan Risberg som dirigent och blåsorkestern under ledning av Lennart Schelin på konsertturné till Lüneburg i norra Tyskland. Nya besparingar aviseras. I september 1987 kom nya propåer beträffande besparingar i musikskolans budget i samband med förslag till kommunal budget för 1988. De föreslagna nedskärningarna skulle innebära att musikundervisningen skulle minska med 3 lärartjänster. Återigen reagerade föräldrar, elever och musiklärare mot de befarade förändringarna. Och i lokalpressen förekom under ett par månader insändare varje vecka där man protesterade mot nedskärningarna. Och dessutom cirkulerade protestlistor bland föräldrar och musikelever. Trots det då kärva ekonomiska läget slutade det hela med att skolstyrelsens ordförande Dag Lundman i november kunde meddela att skolstyrelsen inför 1988 hade beslutat att antalet tjänster i musikskolan skulle vara oförändrat och kommenterade detta på följande sätt. Citat. Det känns mycket skönt. Nu kan vi behålla volymen på musikundervisningen och ha kvar en ungdomsverksamhet. Det känns meningsfullt. Slut citat. I samband med skolstyrelsens beslut framhöll ordföranden också, citat, Nacka ligger i topp i landet när det gäller satsning på musikskolan. Riksgenomsnittet ligger på 11 undervisningstimmar per 100 elever och vecka. Nacka har 18 undervisningstimmar per elev och vecka. År 1987 var det 100 år sedan Nacka kommun bildades 1887. Och i oktober månad firades detta med en särskild jubileumsvecka, Nacka 100 år. Musikskolan deltog naturligtvis i jubileumsfirandet och anordnade flera konserter vid skolorna och utomhuskonserter i centrumanläggningarna. Samt deltog även vid den särskilda jubileumskonsert som anordnades i Nacka aula med temat Musik under 100 år. I början av maj 1989 fick Nacka Symphonic Band äntligen göra den resa till USA som planerats under lång tid. Och som hade måst inställas i sista stund året före. NSB åkte till New York med 42 bandmedlemmar och 5 ledare på inbjudan av National Guild of Community Schools of the Arts, NGCSA. Under ledning av Björn Olsén gav orkestern konserter på Brooklyn College och Hoff Bartelsons Music School i New York samt på en high school i Scarsdale utanför New York. Dessutom fick NSB tillfälle att framträda vid en lunchkonsert i FN-huset i New York. Citat, det blir allt från pop till klassiskt. Vi kör Chess, Drottningholmsmusiken av Roman, Taube, Sylvain och en del amerikanskt förstås. Stars and Stripes bland annat, slut citat. Sa Björn Olsén i en tidningsintervju inför avresan. Det första större samarbetsprojektet mellan musikskolan och musikklasserna ägde rum i maj 1990. Och den första musikklassen i Nacka hade nått årskurs 9. Alla de 180 eleverna i musikklasserna och musikskolans symfoniorkester uruppförde då köroperan Den enda utvägen i Nacka aula. Tonsättaren Johannes Jansson hade fått uppdraget att komponera en opera just för musikklasserna och ungdomssymfonin. Handlingen i operan bygger på en kinesisk folksaga till vilken italienskan Marta Ciccionesi hade skrivit libretton samtidigt som hon ansvarade för scenografi och dekor. Musikläraren vid musikklasserna Björn Borseman fick när ungdomssymfonins dirigent blev hastigt sjuk ta på sig ansvaret som musikalisk ledare och dirigent vid uruppförandet och de ytterligare 2 framföranden som anordnades. Efter premiären skrev Nackaposten bland annat. Citat. De första barn som valdes ut till Nacka musikklasser går ut nian i vår. För första gången går det att överblicka vilka resurser som verksamheten skapat. De är imponerande. Slut citat. Genomförandet av projektet visade att vi genom musikklasserna i Nacka fått ett utmärkt instrument för att föra vidare en god sång- och körtradition i Nacka musikskola. För att genomföra ett projekt som detta med en specialskriven opera krävs en planering under flera år Och dessutom är projektet förenat med betydande kostnader som måste finansieras på annat sätt än över musikskolans eller musikklassernas ordinarie budget. De ekonomiska resurserna gick dock att åstadkomma genom att olika företag gick in och hjälpte till som sponsorer. Dessutom fick musikskolan och musikklasserna ett av de 5 musikstipendier på 30 000 kronor som i slutet av 1989 delades ut ur Stickan Anderssons fond för musikstipendier. År 1992 firade Lucia-konserterna i Nacka Aula 30-årsjubileum. Året efter fick konserten i aulan äga rum ett par dagar före Lucia, eftersom körerna på Lucia-dagen återigen medverkade i musikradions direktsända Lucia-konsert från Berwaldhallen. Svenska Dagbladets musikrecensent skrev följande i tidningen efter konserten. Citat. Nacka musikklasser och Nacka musikskolas ungdomskör medverkade i ett Lucia-tåg med underbar stämningsfull sång. Dess skira klanger, dess lugna rytmer hade ett uttryck och ett tempo som kändes som en absolut motpol till dagens MTV-hets. Välgörande, betagande och oerhört vackert. För att på ett objektivt sätt få en bedömning av undervisningens kvalitet vid musikskolan lät man som första musikskola i landet testa elevernas kunskaper i musik enligt en internationell standard våren 1993. Professor Rodney Stewart vid Associated Board of the Royal Schools of Music i London, ABRSM, testade 45 elever vid musikskolan enligt internationellt fastställda normer vad gäller färdighet och förmåga i musik med mycket gott resultat. Provet genomfördes även året efter av Mr. David Brindle från ABRSM. Samtliga 35 elever som då deltog godkändes av examinatorn, som var mycket imponerad av Nacka-elevernas, citat, musicianship of consistently high standard and of real promise, slutcitat. Omdömet kom som ett lämpligt betyg för musikskolan, som sedan under hösten firade sitt 60-årsjubileum med ett 20-tal konserter av olika slag och på olika platser i Nacka under oktober månad. Elevantalet uppgick då till 5100 elever, som regelbundet satsade en stor del av sin fritid på musicerande i Nacka musikskola. Av dessa deltog omkring 2000 elever vid de olika konserter som ingick i jubileumsprogrammet. Ingen tillräckligt stor lokal fanns tillgänglig i Nacka för att rymma alla de som ville delta i den stora jubileumskonserten, varför denna fick avhållas i Stockholms konserthus stora sal. 800 elever medverkade i denna konsert, som innehöll framträdanden av elever i fiolgrupper, rytmikelever, mellan- och högstadiekör, ungdomskör, kammarorkester, Nacka Symphonic Band, ungdomssymfonin, saxofonensemble och jam session big band. Konserten avslutades med att deltagande körer och orkestrar gemensamt under ledning av musikläraren Anders Söderqvist framförde Summer Nights in Greece av W.K.C.J. Jacobs i arrangemang av musiklärarna Elisabeth Gustafsson och Anders Söderqvist. För den engagerade publiken i det fullsatta konserthuset blev jubileumskonserten ännu ett av de minnesvärda arrangemangen med Nacka musikskola. Jubileumsfirandet innebar ett omfattande planeringsarbete för i första hand rektor och studierektor, men medförde också betydande extra arbetsinsatser för musikskolans lärare. Den stora satsningen avslutades med fortbildningsdagar för de cirka 70 lärarna på Schloss Weinberg utanför Linz i Österrike. Under vistelsen där gav musiklärarna en konsert på Bruckner-konservatoriet i Linz den 31 oktober. Programmet inleddes med musik av Claudio Monteverdi och avslutades med Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Thank you for the music. Däremellan framfördes musik representerande skilda stilarter från olika tider och olika länder. Och lärarna fick genom programmet tillfälle att på ett representativt sätt ge uttryck för den utomordentliga bredd som ryms inom begreppet musik i Nacka musikskola. Två pianister har blivit 400. Från en blygsam början med 2 elever har pianoelevernas antal vuxit stadigt genom åren. Och även pianoeleverna har utbildat sina egna traditioner. På initiativ av studierektorn Marianne Ribbing anordnades den första pianofestivalen år 1992. Och sedan dess är dessa festivaler ett årligt arrangemang med upp till 400 deltagande pianister i Nackaula och närliggande musiklokaler. Tillsammans med pianot är gitarren det instrument som lockar flest elever i musikskolan. Den vanliga akustiska gitarren behåller sin popularitet eftersom den är lätt att ta med sig och kan användas både som solo men framförallt som ackompanjemanginstrument vid många tillfällen. Den moderna musiken, och då framförallt rockmusiken, är ungdomens musik. Och det är angeläget att musikskolan ger ungdomar möjligheter att utveckla sina färdigheter även inom denna musikgenre. Elgitarren, som är ett mycket viktigt ackompanjemanginstrument i rockbanden, har fått sin givna plats även i musikskolan. Ett 50-tal elever deltar i undervisning på detta instrument. Det stora intresset för gitarrspel har resulterat i att musikskolan under senare år anordnat en särskild gitarrens dag i Nackaula. Genom åren har trots allt undervisningen på orkesterinstrument varit en av grundstenarna i musikskolebygget. Från början var målsättningen att trygga återväxten och förnyelsen av orkesterinstrumentalister, och denna målsättning gäller fortfarande. Det hela började med 4 violinister och 2 cellister, och idag sker undervisning på alla förekommande orkesterinstrument.
3: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
2: En särskild gitarrens dag i Nackaula. Genom åren har trots allt undervisningen på orkesterinstrument varit en av grundstenarna i musikskolebygget. Från början var målsättningen att trygga

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Från rockband till symfoniorkester. Blockflöjtseleverna har sin egen elitensemble, Nacka Pipare, som förutom den vanligt förekommande sopranblockflöjten musicerar på sopranino, alt, tenor, bas och kontrabas blockflöjt. Sedan 1990 anordnar musikskolan årligen på initiativ av musikläraren Annika Källström Silén en blockflöjtens dag i Nacka aula. Under medverkan av alla blockflöjtselever och deras lärare. Eftersom blockflöjten är ett mycket gammalt instrument kan man vid dessa konserter presentera musik från 6 århundraden. Stråkinstrumentalisterna har förutom att medverka i de många lokala ensemblerna med stigande ålder och ökade färdigheter möjlighet att spela med i Nacka stråkorkester och i musikskolans symfoniorkester. 100 stråkarkonserten som våren 1996 anordnades för 35 året i följd är fortfarande den stora evenemangskonserten för alla stråkelever. Blåsinstrumentalisterna har sina egna lokala ensembler med namn som Björkblåset, Blåsdraget och Styrkuling. Efterhand som blåseleverna utvecklar sitt musikaliska kunnande ges möjlighet även för dem att delta i ensemblespel av mera kvalificerat slag i de centrala orkestrarna. Utifrån elevens intresse för olika musikgenrer finns flera valmöjligheter för eleven. Paradorkestern, Nackadraget, Nacka stråk och blås. Symfoniorkestern, Nacka Symphonic Band och Jam Session Big Band. Den stora blåsningen hör alltjämt till musikskolans mera uppmärksammade årliga händelser. Grunden för musikskolans verksamhet ligger i det regelbundna mötet mellan den enskilde eleven och läraren. Det är då som eleven ska få den handledning och hjälp som erfordras för att kunna tillägna sig det särskilda språk som musiken representerar. Förutsättningen för att eleven ska lära sig språket, det vill säga att läsa noter, förstå dessa symboler och genom instrumentet eller rösten forma dem till klingande musik eller sång, är emellertid att eleven själv är beredd att ta på sig ett betydande arbete. Precis som när det gäller all annan skolverksamhet eller utbildning måste eleven själv träna och repetera. Den regelbundet återkommande musiklektionen är en kontrollstation där eleven får instruktion och ledning som tillsammans med fortsatt övning på egen hand ger förutsättningar för elevens musikutveckling. För att stödja elevens fortsatta musikutveckling kompletteras den enskilda undervisningen med musicerande i grupper, ensembler, orkestrar och körer. Det gemensamma musicerandet ger flera övningstillfällen samtidigt som eleven stimuleras till att träna mer på egen hand för att det gemensamma resultatet ska bli så bra som möjligt. En ytterligare stimulans blir alla de olika framträdanden som eleverna får möjlighet att delta i. Inte bara musikskolans konserter i Nacka aula utan även alla de höstkonserter, julkonserter, vårkonserter, avslutningskonserter, skolkonserter och uppvisningar som anordnas ute på skolorna. Vidare kyrkokonserter i Nacka och Stockholm och framträdanden i Nackas olika köpcentra. Under de mer än 6 decennier musikskolan funnits har 10 000-tals elever deltagit i verksamheten och många har lagt grunden till ett eget musicerande som tillfredsställer inte bara dem själva utan också varit till glädje för den egna familjen, den nära vänkretsen och ibland även för många andra. Några har efter utbildningen vid Nacka musikskola gått vidare till musikkonservatorier och musikhögskolor och några har därefter blivit professionella musiker. Pianisten Stefan Borgsten, violinisterna Staffan Reile och Gia Lamond, konsertsångerskan Åsa Bäverstam och operasångerskan Linnea Salai hör till dem som en gång började sin musikerbana i Nacka musikskola. Men också Svenne Hedlund och de andra i Hepstars var en gång i tiden när det begav sig fiolelever i musikskolan. Även en del av musikskolans egna lärare började sin musikutbildning i Nacka musikskola. Bland andra brassläraren Lennart Frölin, klarinett-saxofonläraren

0: Bill Olsson, fiolläraren Ingrid Järv och celloläraren Kersti Turesson. Musikskolans ledning och lärare bygger vidare på de allmänna bestämmelser som gällde för musikskolans första reglemente. Citat. Meddela undervisning i musik samt att även på annat sätt verka för musiklivets främjande inom kommunen. Slutcitat. Idag liksom tidigare gäller att finna nya vägar för att utveckla elevernas musikaliska kunnande och musikintresse. Att stärka utbildningen kvalitativt och att bredda verksamheten för att allt fler ska kunna delta är fortfarande den dubbla målsättning som gäller för musikskolan. Verksamheten ska även i framtiden omfatta all slags musik av god kvalitet och utökas inom nya genrer genom att de verksamma inom musikskolan är lyhörda för den utveckling som successivt sker inom musiken över tiden.
1: Du har nu lyssnat till Nacka musikskola, en återblick av Arne Genvald ur Nackaboken 1996.

0: Radio Nacka på 99,9 MHz. Nu ska vi lyssna på ett avsnitt ur Nackaboken 2008 som heter Trädgårdarna i Saltsjöduvnäs i Ingeborg Wernbugges fotspår. Och det är en artikel skriven av Yvonne Natz-Toms och Lisa Wiman. Och som uppläsare hör vi Anders Jansson.
1: Ingeborg Wernbugge, 1899-1991, flyttade med sin familj till Saltsjöduvnäs 1913. Hon kom att bli en av Sveriges första kvinnliga arkitekter. På fritiden ägnade hon sig åt sitt stora intresse, trädgården. Hennes trädgård på Reginavägen 45 väckte många känslor med sin vilda skönhet. I Nackaboken 1978 ingår ett bidrag av Wernbugge där hon målande och poetiskt skildrar det tidiga Saltsjöduvnäs. Syftet med vår artikel är att beskriva hur de första trädgårdarna i Saltsjöduvnäs såg ut och vilka trädgårdsideal som rådde vid denna tid. Trots att det fram till 1921 var förbjudet för kvinnor att utbilda sig till arkitekt vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm blev Ingeborg Wernbugge redan 1919 antagen som specialelev. Hon utbildade sig sedan vidare på Konsthögskolans arkitekturskola. År 1929 blev Wernbugge tillsammans med Kerstin Göransson Ljungman första kvinna att starta eget arkitektkontor. En pionjär med trädgårdsintresse. Ingeborg Wernbugges gärning som arkitekt kännetecknas framförallt av att hon drevs av en stark vilja att skapa bekväma och funktionella bostäder åt alla. Uppdragen som hon och Göransson Ljungman åtog sig var ofta socialt relaterade, där det första, med Anna Lindhagen som beställare, bestod av att rita ett hem för ensamstående mödrar. Som nyetablerade arkitekter besökte de givetvis Stockholmsutställningen 1930, som blev en stor manifestation för funktionalismen i Sverige. En av funktionalismens paroller var att skapa sunda bostäder för arbetarklassen, genomsyrade av ljus och luft. Wernbugge och Göransson Ljungman reagerade på att köken i utställningshusen var alltför små och långt ifrån funktionella. De manliga arkitekterna hade antagit att ingen skulle behöva stå i köket och laga mat, utan denna skulle köpas färdig eller tillredas utifrån halvfabrikat. Verkligheten var långt från denna idealbild. I dessa små kök genomförde de kvinnliga arkitekterna provmatlagningar och fick inte enbart bekräftat det opraktiska med en snålt tilltagen köksyta, utan dessa minimala kök visade sig dessutom vara olämpliga utifrån ventilationssynpunkt. Resultaten publicerade de i boken Bostad och hushållsorganisation, Staden, Landet, 1936, vilken kom att inspirera till fortsatt forskning. År 1944 grundades Hemmens forskningsinstitut, HFI, med syfte att finna goda planlösningar för köken och hemmen. Ingeborg Wernbugge var medlem i dess styrelse från starten fram till 1952. Hon blev en auktoritet på området och skrev bitska debattinlägg samtidigt som hon var en flitigt anlitad föreläsare. År 1953 fick Wernbugge ett forskningsuppdrag för FN i Paris som expert på forskning inom hemarbete. Ingeborg Wernbugge var verksam som arkitekt långt in på 1970-talet. I sin yrkesroll som arkitekt skrev hon flera artiklar och böcker. År 1977 gavs den skönlitterära boken I min mormors hus ut. Där beskriver hon livets gång under mormors dagar i Dalsland. Wernbugge var även aktiv som politiker för Folkpartiet i Nacka. I början av 1950-talet blev hon ledamot i Nacka stads kulturnämnd och senare även ledamot i stadsfullmäktige. På fritiden ägnade hon sig åt sitt stora intresse, trädgården. Duvnäs, ett samhälle med självständig uppsyn. I Sverige grundades de första villasamhällena Saltsjöbaden och Djursholm åren 1889 respektive 1890. År 1907 grundades Saltsjöduvnäs och när Ingeborg 1913 flyttade med sin mor till huset på Reginavägen 45 tillhörde hon sålunda den första generationen villaboende. I sammanhanget bör nämnas att Saltsjöbanan som invigdes 1893 var en viktig förutsättning för människorna att kunna bosätta sig utanför staden, nära natur och friluftsliv med möjlighet att skapa en bra uppväxtmiljö för barnen. Saltsjöduvnäs byggdes på gammal kulturmark med ett bestånd av äldre byggnader och sommarvillor. Arkitekt Per-Olof Hallman hade i sin stadsplan, som blev färdig 1908, finkänsligt tagit hänsyn till dessa förutsättningar. Ingeborg beundrade denna blandning av natur och kulturlandskap när hon i sin artikel beskriver Duvnäs som ett samhälle med självständig uppsyn. Hon menade att Duvnäs i sig själv har allt. Furuklädda höjder som kontrast till den öppna ängsmarken och dungarna av lövträd. Även vattnet utgör en viktig del av Duvnäs charm. Ingeborg nämner sjödraget in mot staden med sina små idyller ut efter stränderna. Duvnäsviken och Skuresundet med utblickar mot Stäket. Inte ens de små kärnarna i skogen glöms bort när hon uttrycker sin beundran för Duvnästrakten. Ingeborg skriver om de första villaägarna i Duvnäs. De flesta är naturälskare och de har inte mycket pengar. De har flyttat hit ut för att leva nära naturen. De vill bo enkelt men med hyggligt utrymme. Några är konstnärer. Men de flesta är tjänstemän med eller utan intellektuella intressen. Att de första invånarna uppskattade områdets unika värden bekräftas i en dåtida artikel författad av Dr. Holger Nyblom, den första ägaren till Villa Vårgård, numera kallad Herrgårdsvillan, vid Ringparken. År 1915 beskriver han i tidskriften Svenska Hem i ord och bilder varför han flyttade till Duvnäs. Vad som jag själv när jag flyttade till Duvnäs mest drogs dit utav var den förening av gammal kultur och rik obruten natur som kännetecknar platsen och landskapet i dess närhet. Att så tätt in vid en storstad finna vildskogen vid sidan av hundraårig trädgårds- och parkkultur, där gamla gårdar ligger inbäddade i skuggan av lindar och syrenhäckar och där det livligt trafikerade vattnet omfattar en stor del av området, är något ganska enastående för ett villasamhälle. Redan långt innan det nuvarande bolaget övertog Duvnäs och av detta skapade ett modernt villasamhälle svärmade jag för det. Det låg en alldeles särskild kaché av gammaldags hemtrevnad och omväxlande naturskönhet över trakten som tjusade och drog. De första trädgårdarna, äppelträd mellan furor och ekar. Ingeborg beskriver dåtidens trädgårdar på ett sätt som vi kanske alla förknippar med typisk trädgård från förra sekelskiftet. Hon skriver: där står nysatta fruktträd och på ömse sidor av den grusade gången mellan grinden av trä och byggnaden löper blomsterlister. Men här finns också nyttoväxter, bärbuskar och jordgubbsland och grönsaker så att man kan skörda och lägga pinfärskt i grytan. Och naturligtvis har man syrener i häckar och bärsår och gärna jasmin och gullregn också. Denna typ av trädgård finns mycket riktigt i Saltsjö-Duvnäs, men det varierande landskapet bjöd på flera olika möjligheter att anlägga trädgården. På den gamla åkermarken fanns det inga naturvärden att ta hänsyn till, medan enligt tidens trädgårdsskribenter de allra modigaste och modernaste nybyggarna kunde välja de skogsbeklädda tomterna där naturen själv fick stå i centrum. Att välja boplatsen, tomten till huset, var en viktig del av utformningen av trädgården eftersom det ansågs att den skulle passa ägarens sinnelag och intressen. Rudolf Abelin, en av tidens mest inflytelserika trädgårdsarkitekter, beskriver i sin bok om villaträdgårdar från 1903 den geometriska stilen som utgick från huset och använde sig av räta linjer och arkitektoniska motiv. Trädgården delades in symmetriskt med horisontella plan i form av terrasseringar. Även alléer, formade häckar och klippta buskar hörde till denna stil. Den fria stilen, ett alternativ och även en komplettering till den geometriska med slingrande gångar och sluttande plan i parkliknande former, hade sina förebilder i naturens egna linjer. Träden och häckarna skulle få växa fritt och inte vara våldsformade, det vill säga klippta, så att den naturliga formen påverkades. Om dessa stilar skriver Abelin att den fria stilen mest lämpar sig för stora parker och herrgårdsanläggningar. Den geometriska stilen ansåg han passa för gårdar i staden, den lilla villaträdgården samt närmast huvudbyggnaden, för att gradvis övergå i den fria stilen genom gångarnas mjuka kurvor och planteringens lössläppande. På detta sätt avvinnas nödig känsla av vila i anläggningen och en beräknad skönhetsverkan uppnås. Stilidealen för trädgården passade väl för de olika tomttyperna i Duvnäs. Vissa av villorna, som herrgårdsvillan vid Ringparken, anlades på gammal betesmark, ängsmark. Och på denna mark fanns inte några större naturvärden att utgå från vid skapandet av en trädgård. Eftersom träd var så högt skattade är det intressant att de få befintliga björkarna på tomten sparades i den nyanlagda trädgården. Flera av villorna kombinerade, enligt Abelins råd, de båda stilarna. Trädgården närmast huset var geometriskt anlagd för att längre bort övergå till en friare stil som smälte in i den omgivande naturen. Ett bra exempel är Villa Nico, tidigare kallad Villa Neveska på Kristinavägen 9. Ett vykort daterat 1917 visar att trädgården bestod av en stenterrass med plantering framför, nyplanterade fruktträd i mitten samt en björk sparad från tiden före husets byggnadstid. Dessutom planterades syrener längs tomtgränsen, av vilka några fortfarande lever som ståtliga gamla buskar med vackert skulpturala stammar. Rosor fanns spaljerade mot huset och stamrosor planterades längs utkanten av terrassen. Ingeborg utsåg trädgården till en av Duvnäs största hortikulturella prydnader. Trädgårdarna som anlades på de skogsbeklädda tomterna, där naturen själv fick stå i centrum, var även de väl representerade i Duvnäs. Ingeborg återkommer i sin artikel gång på gång till de magnifika ekarna och resliga furorna som hade solitär karaktär och gav skydd för de nybyggda husen. Även Rudolf Abelin lyfter särskilt fram de gamla träden som utgångspunkt vid anläggandet av trädgården och huset. I ord målar han en poetisk bild av träden som århundradens gamla snigelbyggnad och beklagar sig över oförståndet att dessa fälls i onödan. Man gripes av vemod över bristen på känsla och förstånd om vad ett sådant gammalt träd egentligen är, vad dess krona i stilla susning kan viska om och vad en gång i rosig morgonväkt minnesrikt passerat vid dess rot. Att den befintliga naturen var något som man verkligen dyrkade syns tydligt i bilder från tiden. Husen skulle smälta in i naturen och träden ansågs så viktiga att man under byggandet gjorde stora besvär för att bevara dessa. Skydd byggdes runt trädstammarna och husets plats på tomten valdes noga ut för att spara de träd som ansågs vara värda att spara. Träden ramade in huset, gav det dess rätta proportioner och skyddade samtidigt mot den heta solen och hårda vindar. Vad som eftersträvades kan illustreras med följande citat i Svenska Hem i ord och bilder från 1915 som beskriver den så kallade Tilska villan på Herrgårdsvägen 5. Byggnaden, som var den utmärkt begåvade arkitekt Elis Benkerts sista skapelse innan hans alltför tidiga död, har fått ett synnerligen präktigt läge och en dominerande platå av idel skyhöga furor. Det är tre vanliga Duvnästomter som sammanslagits för att åt det i sina dimensioner ganska imponerande huset giva luft och fri utsikt åt alla håll. Mellan stammarna skymtar man runt om vattnet som här uppifrån gör intryck av en bred älv vilken längst åt vänster, öster, vidgar sig ut mot Lennerstadsundet och Stäket. Det är en glad och fri belägenhet dit även västersolens sista strålar tränger fram och förgylla furornas glansiga stammar. Största delen av terrängen har fått behålla sin obrutna skogskaraktär. Endast närmast huset och planen framför detsamma har fina gräsplaner anlagts och planteringar vuxit fram. Naturligtvis fanns det även i Saltsjö-Duvnäs trädgårdar som till stor del var inriktade på odling av frukt och grönt. Ett exempel är ett av de så kallade kataloghusen, Villa Pergola på Logbacken 4, som såldes av Duvnäsbolaget med inredning och anlagd trädgård. På den ursprungliga planen syns tydligt att huset skulle omges av en prydnadsdel i den övre delen av tomten och en odlingsdel med grönsaksland och bärbuskar samt en fruktträdgård. Flera av de gamla äppelträden har överlevt till våra dagar. Prydnadsdelen i trädgården kompletterades redan tidigt med en stor pergola och spaljerade klätterväxter. Efterord. År 2007 firade Saltsjö-Duvnäs sitt 100-årsjubileum. Ett århundrade har förflutit sedan de tidiga dagarna som Ingeborg beskrev i sin artikel. Även om tiderna och sederna förändrats är träden, nu som då, en anledning till att besökaren upplever Saltsjö-Duvnäs som ett lummigt, vackert och trivsamt område med en sällsynt fin blandning av kulturlandskap och skärgårdsnatur. Trädens ålder gör att husens och områdets ålder förstärks och de är en viktig beståndsdel i Duvnäs trädgårdar. Om de gamla träden fälls försvinner en bit av historien och dessutom ändras växtbetingelserna. Det som en gång varit en anlagd naturtomt i enlighet med de tidiga trädgårdsidealen för 100 år sedan går förlorad. Ormbunkar, vintergröna, sippor och liljekonvaljer som planterats för att skapa en bit ordnad natur får svårt att klara sig utan trädens vandrande skugga. En trädgård med naturtema är något att vara stolt över. Denna typ av trädgård är förhållandevis lättskött och miljövänlig då den inte kräver så mycket gödsling och bevattning. I Saltsjö-Duvnäs är naturtomten en dröm från sekelskiftet om att bli ett med den ståtliga skärgårdsnaturen.
0: Trädgårdarna i Saltsjö-Duvnäs i Ingeborg Wernbugges fotspår. Skrivna av Yvonne Natz-Toms och Lisa Wiman.
2: Där är Radio Nacka 99,9 MHz. Där är Radio Nacka 99,9 MHz. Där är Radio Nacka 99,9 MHz.

0: Välkommen till Radio Nacka. Här kommer ett stycke ur Nackaboken 1996. Lokalpressen i Nacka av Morgan Jansson.
1: När Saltsjöbadens tidning började utkomma 1896 fanns redan 5 förortstidningar i Stockholms län. I Stockholms stad fanns hela 10 tidningar, varav de flesta var att betrakta som lokaltidningar. Störst var Stockholms-tidningen med en upplaga på cirka 100 000 exemplar. Nu, 100 år senare, täcks samtliga kommuner i Stockholms län av lokaltidningar. De sista årtiondena av 1800-talet såg många tidningar födas, och en viktig anledning var att det då hade uppstått ett behov av att annonsera. Vi hade fått butiker i modern bemärkelse. Parentes, vid sidan av dessa kommersiella tidningar startade också arbetarrörelsen tidningar för att föra ut sina budskap. Slut på parentesen. När Hugo Werner utgav Saltsjöbadens tidning i slutet av förra seklet fanns bara knappt 4 000 invånare i Nacka och Saltsjöbaden, trots att Saltsjöbanan stod färdig och små samhällen börjat växa upp längs linjen. Dryga 10 år senare hade Hjalmar Oldenburg cirka 6 000 invånare att försöka sälja sin tidning Saltsjöbaden till, men med den tidens stora familjer kanske det inte rörde sig om mer än drygt 1000 hushåll, även om Oldenburg också satsade på att sälja sin tidning till Saltsjöbadens många sommargäster. Den framväxande arbetarklassen hade oftast inte råd att hålla sig med en nyhetstidning. Det skulle bli ännu värre under första världskriget, och antalet annonsörer inom spridningsområdet var litet. Det är alltså inte att förundras över att många annonsörer i dessa lokaltidningar kom från området kring Slussen in till Saltsjöbanans ändstation, Gamla stan och centrala Stockholm. Tidningsutgivningen i Nacka och Saltsjöbaden omkring förra sekelskiftet måste ha förenat idealism och ekonomisk knapphet. Tyvärr har det inte gått att få fram upplagesiffror från denna tid, men huvuddelen av intäkterna torde ha kommit från annonser och inte från prenumerationer och lösnummerförsäljning. Den följande sammanställningen av lokaltidningarna i Nacka är kronologisk efter respektive tidnings första utgivningsår, med undantag för tidningar som i princip bara bytt namn. Saltsjöbadens tidning 1896-1897. Lördagen den 14 mars 1896 är ett historiskt datum för lokalpressen. Då utkom första numret av Saltsjöbadens tidning, organ för Saltsjöbaden och kringliggande ort, som det hette i tidningens huvud. Utgivare var Hugo Werner, och liksom några av efterföljarna hade Saltsjöbadens tidning sin redaktion inne i Stockholm, närmare bestämt på Norrlandsgatan. Där fanns även annonskontoret som kunde, citat, erbjuda sina kunder det jämförelsevis billigaste annonsprisen bland sina med henne likställda kollegor. Slutcitat. Liksom de flesta dåtida tidningar hade Saltsjöbadens tidning annonser på första sidan. Det förvånar knappast att dominerande annonsörer i första numret var Saltsjöbadens sanatorium och Grand Hotel Saltsjöbaden. I övrigt var bara en av totalt 25 annonser i första numret lokal. Det var Albert Åbergs cigarr- och tobakshandel som rekommenderade sina varor. Här finns först en bild av en tidning med bildtext. Saltsjöbadens tidning började utkomma den 14 mars 1896 och utgavs därefter varje helgfri lördagsmorgon i knappt ett år. Slut på bildtexten. Tidningen bestod av 4 sidor i våra dagars morgontidningsformat samt en lös bilaga på 2 sidor i halvformat. Bilagan innehöll nyheter från utlandet, en novell och diverse notiser. Slående är den överskådliga redigeringen och det professionella intryck tidningen ger, trots att den utkom för 100 år sedan. Artiklar i nutida mening förekom inte, däremot massor av notiser varav bara ett halvdussin berörde Saltsjöbaden. Ett smakprov. Citat. På ett nötskal råkade häromdagen officersvolontären Halling vid Västmanlands regemente att halka i militärskolan i Gävle och avbröt där vid ena benet vid foten. Slutcitat. Vad nu detta kunde ha för intresse för Saltsjöbadsborna. Trots all den ambition Hugo Werner uppvisade och trots att en helårsprenumeration bara kostade 3 kronor, lika mycket som ett dygns helpension på sanatoriet, fick Saltsjöbadens tidning läggas ned redan året efter premiären. Den största orsaken lär ha varit det otillräckliga befolkningsunderlaget i utgivningsområdet. Här finns en bild av en tidning med bildtext. Fortfarande efter 7 års utgivning hade tidningen Saltsjöbaden minst lika många annonser från Stockholm som från närområdet. Slut på bildtexten. Saltsjöbaden 1908 till 1948. Vem kunde ana att den familjetidning för Saltsjöbaden med omnejd som Hjalmar Oldenburg började ge ut 1908 skulle hålla ut i drygt 80 år. Den upphörde 1989, då under namnet Nacka Saltsjöbadens tidning. Oldenburg var främst affärsman och visste just inget om tidningar när han gav ut första numret av Saltsjöbaden den 19 december 1908. Men han fick tydligen bra hjälp av Gustav Lindströms tryckeri, för den produkt som lämnade tryckpressarna på Malmskillnadsgatan var mycket prydlig. Lösnummerpriset var 10 öre. En helårsprenumeration kostade 4,50 och annonserna 8-12 öre per spaltmillimeter. Så här skrev Oldenburg i sin anmälan på premiärnumrets första sida. Citat. Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning och kommer lika litet att bliva organ för något visst kommunalt parti som till äventyrs kan förefinnas eller uppstå. Men tidningens spalter står öppna för alla som där i vilja säga sin mening eller framföra sina önskemål, under förutsättning att ton och form hållas inom de skrankor som betingas av omsorgen om den allmänna trevnaden. Redaktionens egna meddelanden och artiklar kommer att i alla kommunala angelägenheter framföras fullt objektivt. Och det ska städs vara vår strävan att på ett opartiskt och belysande sätt hålla våra läsare underkunniga om allt som rör samhället. Slutcitat. Längre ner på sidan 1 i första numret skriver Oldenburg, citat. Ett enastående intresse har mött tidningen Saltsjöbaden i dess start. Det har tydligen visat sig att det icke är blott en fras som vi säger att Saltsjöbaden är avsedd att fylla ett länge känt behov. Ty redaktören har redan rönt en uppmuntran från annonsörer och allmänhet som vida överstiger våra djärvaste förhoppningar. Men även den vackraste medalj har sin frånsida, och bekymren vid utgivandet av Saltsjöbadens första nummer har varit att vi icke haft utrymme att bereda plats åt all den text och alla de annonser som varit avsedda att införas och förläna tidningen ett omväxlande och underhållande innehåll. I det vi anhåller om överseende härför erinrar vi dock att nästa nummer utkommer redan lördagen den 2 januari och därefter följa ordinarie veckonummer regelbundet varje lördag. Vi hoppas sålunda snart kunna taga skadan igen. Slutcitat. Tidningens huvud på första sidan var minst sagt spaciöst. Så här beskrevs det. Citat. Vignetten till denna tidning är utförd av artisten Olle Hjortsberg, vilken som bekant har sitt hem just här ute vid Saltsjöbaden. Hemkänslan, den vi alla vill känna i vårt samhälle och som redaktören vill hoppas ska stärkas och livas varje gång en Saltsjöbadsbo ser sin egen tidning framför sig, har tydligen även besjälat den celebra artisten då han gått till verket att framställa originalet till Saltsjöbadens vignett. Slutcitat. Femtio annonser i nummer ett. Och vignetten, den bestod av en vy över Saltsjöbaden och i dess mitt tronade Saltsjö och djuret, som skulle komma att bli mycket omskrivet under tidningens första år. Saltsjöbadens premiärnummer var på 4 sidor. Här fanns inte mindre än 50 annonser, varav 35 var från Saltsjöbaden eller Neglinge, där Oldenburg bodde. Den enda längre artikeln i tidningen hade rubriken Några erinringar om Saltsjöbadens utveckling. Men det fanns även en kortare artikel som presenterade ordförandena i kommunalstämmorna i Saltsjöbaden och Nacka. Vidare följetongen Mandarinens skalbagge och ett dussintal notiser. I en av notiserna från Nacka kunde man läsa bland annat, citat, till medlemmar av kommunalnämnden för nästa år valdes journalisten G. Jakobsson. Slutcitat. Denne Jakobsson skulle 7 år senare komma att ta över tidningen. Redan i första numret fanns också en avdelning som kom att bli ett stående inslag under många år, nämligen Saltsjöbadens främlingslista. Här namngavs vecka för vecka alla som bodde på Grand Hotel och badanstalten. Trots tidningens namn stod det från början klart att den inte bara skulle vända sig till de boende i den 1909 bildade Saltsjöbadens köping, utan även till Nackaborna. Vid denna tid bestod Saltsjöbaden av 340 villor och detta antal presumtiva tidningsköpare var naturligtvis alldeles för litet för att ge tidningen lönsamhet. Om bosocken skrevs däremot ganska sällan. Mycket annonser och texter hade blivit överstående i första numret, angavs det. Och visst, i nummer 1, 1909, fanns cirka 50 annonser. Men det var inte mera trångt i tidningen än att man hade utrymme för en längre drapa betitlad Bostäder åt småfåglar. Nummer 2, 1909, handlade mest om festligheterna när Saltsjöbaden blev köping. Långa tal publicerades in extenso i tidningen. Redan under samma vår märktes tydligt att Oldenburg hade svårt att fylla sin tidning med lokalt material. Allehanda skrönor från när och fjärran, ofta fjärran, började dyka upp. Dock refuserades en vårdikt från en läsare med följande ampra rader. Citat. Edert poem i vårtider kan ej antagas då vi i massor mottagit liknande. Slutcitat. På hösten samma år drabbades Sverige av storstrejken. Det innebar för tidningens del att inga nummer kunde utges den 14 och 28 september. Mysterium 1910. Under våren 1910 hände något med tidningen, men så här i efterhand har det inte gått att få fram vad som låg bakom den notis som publicerades i ett 2-sidigt blad av tidningen den 21 maj detta år och som hade följande lydelse. Citat. Till våra ärade läsare. Tidningen har återgått till sin förre ägare. Av orsaker vi ej behöva nämna eller meddela blev den nya regimen av kort varaktighet. Vi ämnar fortsätta i likhet med vår förutbestämda plan. Ingen politisk färg, utan vilja vi söka se naturligt på saker och ting. Då vi från det tryckeri där redaktör V. Lindholm tryckt tidningen meddelats oss att herr Lindholm ej låtit sig avhöra och ej heller kunnat anträffas, har med anledning härav stora svårigheter förorsakas oss och anhåller vi förbindligast om ursäkt för tidningens minskade format samt försening. Till nästa nummer skola vi åter vara i full ordning. H.J. Oldenburg. Slutcitat. Vad hade egentligen hänt? Man får intrycket av att redaktören V. Lindholm tagit över tidningen, försett den med politiserat innehåll och anlitat ett annat tryckeri. Det kan också nämnas att det tillfälliga tryckeriet inte sänt in sina pliktexemplar till Kungliga biblioteket, utan nummer 18-20 saknas i detta arkiv. Tidningens redaktion hade från början legat i centralpalatset vid Tegelbacken. Därefter flyttade den till Roslagsgatan. Men i början av 10-talet var det dags att flytta ut till läsarna, närmare bestämt till Oldenburgs bostad i Näglinge. Hjalmar Oldenburg var inte bara tidningsutgivare. Han låg också bakom Saltsjöbadens adress- och kommunalkalender, och genom firman Oldenburg och Nockhoff såldes bland annat båtar och båtmotorer, tvättmaskiner och bedrevs fastighetsförmedling. Den 14 augusti 1911 utkom det nummer som förlänat tidningen Herostratisk ryktbarhet. Det var en special issue, till stor del på engelska, där huvudnyheten var The Steamship Mantua Import. Kryssningsfartyget Mantua hade kommit till Saltsjöbaden och Oldenburg gjorde ett specialnummer på engelska i 4000 exemplar som alla såldes. Det ryktades till och med om att han lyckades värva prenumeranter bland utlänningarna ombord på Mantua. Ny redaktör tar över. Här finns först en bild, ett svartvitt foto med bildtext. Mellan åren 1915-1930 var Gottfrid Jakobsson redaktör för Saltsjöbaden vid sidan av sin anställning på Aftonbladet och alla kommunalpolitiska uppdrag. Slut på bildtexten. År 1915 fick Saltsjöbaden en redaktör som kom att sätta sin prägel på tidningen under dryga 15 år. Det var Gottfrid Jakobsson som nu inträdde, även om Oldenburg fanns kvar i redaktionen till i november detta år. Oldenburg hade året innan blivit chef för NKs livsmedelsavdelning. Jakobsson var liberal kommunalpolitiker, men framförallt journalist på Aftonbladet, där han börjat redan som 13-åring 1890. På tidningens redaktion hade han arbetat sedan 1898, och han fortsatte på Aftonbladet och med kommunalpolitiken under alla år som han var ansvarig för Saltsjöbaden. Gottfrid Jakobsson kom till en tidning som hade svårigheter förorsakade av första världskriget. Det rådde dyrtid och ransonering. Och varför skulle affärsmännen annonsera när de inte hade något att sälja? Lönesänkningar gjorde också att arbetarklassen i stor utsträckning blev tvungen att välja bort tidningen när tiderna var dåliga. Från 1 januari 1918 höjdes priset på helårsprenumeration från 3 till 4 kronor efter att ha sänkts från 4,50 1915. I oktober 1918 gick annonspriserna upp cirka 25%. Världskriget kom naturligtvis att påverka tidningens innehåll. Mycket plats upptogs av kungörelser om ransoneringar, försvarsövningar och annat som hörde tiden till. Det frivilliga skyttet blomstrade och vignetten Skytte och sport fanns med i varje nummer. Husmoderns spalt gav tips om matlagning på en del bizarra råvaror. Det förutsattes dock att det fanns en kokerska i familjen, och många av de brott som noggrant refererades hade sin upprinnelse i de dåliga tiderna, dock utan att detta angavs. Den politiskt intresserade Gott, som han alltid skrev sig, Jakobsson, ägnade mycket utrymme åt kommunal- och kyrkofullmäktige, både i Saltsjöbaden och Nacka. Och dessutom var det mycket få nummer under denna tid där inte Saltsjöbanan nämndes. Spårvägen till Älta och den nya Hammarbykanalen bereddes också mycket plats, liksom att familjenotiserna blev allt fler. Redan till julen 1917 tyckte tidningen att det var dags att fira 10-årsjubileum. Hjalmar Oldenburg hade ombetts att hålla i pennan och skrev så här, citat: "Ni ber mig, herr redaktör, få veta hur det gick till när Saltsjöbaden fick en egen tidning. Jo, det var helt enkelt så. Hela Stockholm sökte luft, himmel och vatten och utflyttningen ökades. Liten sammanhållning gjorde dock att utvecklingen gick sakta. Så dök idén upp om en tidning och undertecknade sattes av ödets nyck att bliva dess startare. Utan att ha någon egentlig erfarenhet av en tidnings skötsel, min enda erfarenhet var att under ett flertal år ha skrivit i olika tidningar, uttog jag utgivningsbevis. Och så kom med redaktör Baltzar Rosvalls benägna biträde det första numret ut." Slutcitat. Så enkelt var det alltså. Enkelt var det emellertid inte 10 år efter starten. I början av 1918 tvingades Jakobsson införa dessa rader. Citat. "Ej nog kraftigt kan påpekas vikten av att hålla ortstidningen i dessa tider, inte minst för att kunna följa med alla de nya kristidspåbud som alltjämt utfärdas och vilka stundom upphäva varandra. Alla kommunala kungörelser meddelas i ortstidningen och endast där. Många har i dessa dagar fått böta för försummad mantalsskrivning och själva uppgivit som skäl för försummelsen att de saknade kännedom om författningen. Detta hade ej hänt om de haft ortstidningen, som även innehållit kungörelse om mantalsskrivningen. Hittillsvarande prenumeranter bör omedelbart förnya prenumerationen för att få tidningen utan avbrott, och nytillträdande bör även genast verkställa prenumeration för att från årets början erhålla densamma." Slutcitat. Vad Gottfrid Jakobsson egentligen skrev i ovanstående text var att tidningen gick dåligt och att det behövdes fler köpare. Men Nacka och Saltsjöbaden hade vid denna tid inte mer än cirka 10 000 invånare och det var förstås svårt att få ekonomin att gå ihop. Trots detta lyckades Jakobsson hålla ut ända till halvårsskiftet 1930 då han sålde tidningen till dess tryckare, Lincoln Blom. Lincoln Blom skrev så här vid övertagandet, citat: "Redaktionen ska söka så långt omständigheterna detta medge ytterligare utveckla och förbättra tidningens innehåll." Slutcitat. Tidningen utlokaliseras. Tyvärr kom inte tidningens innehåll att utvecklas och förbättras under den blomska epoken, snarare tvärtom. Redaktionen hamnade nu på Gamla Brogatan i tidningarnas Klara kvarter, från att tidigare ha varit inhyst i Gottfrid Jakobssons bostad i Nysätra. Redaktionen kom att vara utlokaliserad i hela 43 år. Här finns en bild som visar en sida i en tidning med bildtext. NST övertogs 1962 av Huvudstadspress. Notera att man i texten anger att tidningen startades av Gotthard Jakobsson 1909, vilket var helt fel. Slut på bildtexten. Det dagliga innehållet i tidningen sköttes nu av Nils Sonnerman och när Lincoln Blom avled år 1944, för övrigt samma år som Gott Jakobsson, blev Sonnerman även ansvarig utgivare. År 1948 övergick Sonnerman till att bli ansvarig utgivare för en mycket kortlivade Nacka Nyheter. Nu hade tidningen också skaffat sig tillägget Södra Förstadsbladet och i redaktionsrutan angavs, citat, Lokaltidning för kommunerna Saltsjöbaden, Nacka, Bo, Gustavsberg, Huddinge med flera, församlingarna Enskede och Brännkyrka. Slutcitat. Namnet Södra Förstadsbladet skulle hänga med ända tills Saltsjöbaden upphörde 1948. Det innebar att de boende i Nacka och Saltsjöbaden fick läsa mycket om främst Stuvsta, Huddinge och Stureby. Och tidningen hade till och med under ett par år en lokalredaktion i Söderort. Under andra världskriget och Lincoln Blooms epok utvecklades inte tidningen nämnvärt, men det har sina förklaringar. Det var pappersbrist och liksom under första världskriget var det ransoneringar och föga aktuellt för köpmännen att annonsera. Även nu förekom naturligtvis kungörelser från myndigheterna i ymnighet. Efter sommaren 1947, med början i nummer 33, fick Saltsjöbaden en ny redaktör i Sven Winzer. Denne skrev långa artiklar om bland annat guldbrytning och oljeletning, men mera sällan om de lokala förhållandena. Han var dessutom en skicklig tecknare och illustrerade en hel del artiklar med det egna ritstiftet. I nummer 1, 1948, skrev Winzer under rubriken Nytt år, citat. Som ett led i en åstundad fortsatt frammarsch ändras formatet. Det nya fyrspaltiga med 8 sidor hoppas vi ska visa sig behändigare. Slutcitat. Den 18 september utlystes en tävling om en ny titel för den gamla Saltsjöbaden som skulle bli en tidning för Nacka stad som bildades vid nyåret. De tävlande fick 3 alternativ att välja mellan och det vinnande blev Nacka Saltsjöbadens tidning. Den 27 november 1948 stod det fullt klart vilket som skulle bli den nya tidningens spridningsområde. Citat. I Nacka Saltsjöbadens tidning, som den kommer att heta från och med årsskiftet, vidtages den förändringen att textmaterial behandlande Enskede, Brännkyrka, Huddinge, Stuvsta med flera platser ej längre införas. Den omdöpta tidningens verksamhetsområde blir Nacka, Saltsjöbaden, Bo och delar av Värmdö, således.
2: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Klart vilket som skulle bli den nya tidningens spridningsområde. Citat. I Nacka Saltsjöbadens tidning, som den kommer att heta från och med årsskiftet, vidtages den förändringen att text

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Hamlet av Saltsjöbaden kom på nyårsafton 1948. Man hade kanske väntat sig ett klang- och jubelnummer inför stadsbildningen. Men så blev det nu inte. Tidningen bestod som vanligt av 8 sidor, däribland en notis som visar att redaktionen upptäckt att den fått konkurrens. Citat. En publikation har för några veckor sedan under namn av Nacka Nyheter sänds till en del hushåll i Nacka. Förmodligen till följd av tidningen Saltsjöbadens namnändring från årsskiftet har förväxling mellan Nacka Saltsjöbadens tidning och publikationen i fråga ägt rum i vissa fall, vilket är så mycket mer förklarligt som förutvarande medarbetaren i tidningen Saltsjöbaden, Sonnerman, är annonsagent för publikationen. För att undvika förväxling vid prenumeration och annonsering görs denna erinran. Den kommunala annonseringen för Nacka stad kommer enligt stadsfullmäktige beslut att liksom hittills ske i Nacka Saltsjöbadens tidning även för år 1949. Slutcitat. Efter nästan 40 år och över 2000 utgåvor upphörde tidningen Saltsjöbaden när Nacka stad bildades. Men på nyåret 1949 fortsatte utgivningen under nytt namn. Det skulle bli ytterligare 40 år. Nacka Saltsjöbadens tidning 1949 till 1989. När Nacka stad bildades bytte tidningen Saltsjöbaden namn till Nacka Saltsjöbadens tidning. Men förutom det ändrade namnet syntes ingen skillnad för de färre än 2000 som höll sig med tidningen. Fortfarande var 8 sidor varje vecka standard. Men det märktes att redaktionen hade svårt att fylla tidningen med lokalt material. Efter första året med NST avgick Sven Winzer som redaktör och ersattes av Gösta Wenngren som året innan tjänstgjort som semestervikarie. Wenngren betroddes dock inte att vara ansvarig utgivare utan det uppdraget åvilade en av Lincoln Bloms söner, Gösta. KG Nyberg som skrev om lokalpressen i Nacka i Nackaboken 1981 refererar till NSTs 50-tal som citat tomsexperioden, slutcitat. Och det är väl inte helt fel. Visserligen gjordes allt oftare 12 sidor, men mycket till lokaltidning var det sannligen inte. Under 50-talet hade NST en rad anonyma redaktörer i den bemärkelsen att de inte namngavs i redaktionsrutan. I början av 1959 tillträdde Ingemar Henriksson som redaktör och senare det året blev Arne Lincoln Blom ansvarig utgivare. Sporten började få lite större utrymme och annonserna placerades så som vi är vana att se dem i dagens tidningar. I nummer 40 1962, utgivet den 6 oktober, hade NST rubriken Nacka Saltsjöbadens tidning i ny ego. Artikeln inleddes så här, citat. Genom ett i dagarna träffat avtal kommer Nacka Saltsjöbadens tidningen från den 1 november, alltså vid nästa månadsskifte, att övergå i ny ego. Det är ett nybildat företag, Huvudstadspress AB, som övertagit tidningen. Utelämnad text. Det är flera orsaker som ligger till grund för överlåtelsen av bolagets tidningsverksamhet. Sedan många år har diskussion förekommit inom bolaget att övergå till enbart tryckerirörelse. Slutcitat. Att tidningen gick dåligt nämndes inget om. Inte heller kunde man sin egen historia utan det påstods att NST grundades 1909 av Gottfrid Jakobsson. I och med nummer 45 den 10 november 1962 framträdde Bo Johan Hultman som redaktör och Jan Malmstedt som ansvarig utgivare. Tryckningen

0: låg dock ännu en tid kvar hos Lincoln Blom. En viss prägel satte Hultman på tidningen. Det blev fler och större annonser på första sidan. Korsord infördes och veckans bridge-text fick osannolikt stort utrymme. Allt tristare tidning. Det första aprilnumret 1963 var bara 4 sidor tjockt, tunt. Och layouten, redigeringen som det kallades på denna typ av tidningar, blev allt tristare under en tid. En nyhet var att tidningen nu började satsa mer konsekvent på eftertextannonser. För första gången gjorde tidningen detta år sommaruppehåll och efter semestrarna trycktes tidningen på Södertörns förlag i Södertälje och ny ansvarig utgivare var Robert Schützer. Redaktionen flyttades också från Klarakvarteren till Upplandsgatan. Denna höst tenderade artiklarna att innehålla allt mer utsocknes material och rubrikerna blev längre och pratigare. Dock försvann annonserna från sidan 1, så när som på en på var sida om tidningens huvud. Efter cirka 15 månader lämnade Bo Johan Hultman över till den gamle nöjesjournalisten Krick Holm. Den mest påtagliga förändringen under dennes period som redaktör var faktiskt att tidningen äntligen blev klammerhäftad. Något sommaruppehåll gjordes inte 1964. Däremot utgavs tidningen bara varannan vecka. Krick Holm återgick till långa, ofta avslutade artiklar på sidan 1 och rubrikerna krympte. Det blev dock lite fler annonser. Ansvarig för den delen var sportkrönikören KG Nyberg och fler sidor. Efter knappt 1,5 år var det dags för byte på chefstolen igen. Peggy Holm, inte släkt med Krick, tog över från hösten 1965 och bland nymodigheterna hon införde var tv-program och en fräschare layout. Annonsmängden fortsatte att öka, men det blev för den skull inte fler lokala annonsörer. Peggy Holms ansträngningar, kombinerade med att Nackas befolkning ökade, gjorde att upplagan steg brant till nära 5000 prenumererade exemplar. Epoken Peggy Holm varade i över 3 år, faktiskt rekord i den då 20-åriga NSTs historia. Men som ensam redaktör för en allt mer svällande produkt hade hon fått nog och slutade hösten 1968. 2 journalister från Södertörns tryckeri hoppade in tillfälligt, med Rekke Palm och Bo Östlund. Den sistnämnde ersattes senare av Bo Sundström och från och med nummer 5 1969 fick tidningen en riktig redaktör igen, Jan Frimansson. Under Frimanssons tid fick NST det huvud som den kom att ha under resten av sin existens. Nu var tidningen alltid på minst 16 sidor och de lokala annonserna började bli fler. En annan ändring läsarna märkte var att under Frimanssons tid blev artiklarna åter allt längre och kommunalbevakningen allt mer framträdande, liksom sportrapporteringen. Men den som inte var intresserad av kommunala eller idrottsliga angelägenheter hade fortfarande inte så mycket att hämta. KG Nyberg träder in. Trots att NST nu skaffat lokalredaktion i Bo med Sven-Erik Jönsson som medarbetare fick Frimansson allt för mycket att göra själv och på hösten 1971 hade han fått nog. Nu tog KG Nyberg över rodret. Mannen som för senare tiders NST-läsare kommit att bli redaktören personifierad. Från början hade Nyberg bara ett vikariat. Han var anställd på Idrottsbladet och skulle göra NST på lediga stunder. Men inom något år var det en heltidssyssla och dessutom såg han till att tidningen äntligen skaffade en redaktion i Nacka, närmare bestämt i vaktmästarbostaden i Skureskola. Någon lokalredaktion hade då inte funnits i Nacka sedan Gottfrid Jakobsson gjorde sig av med Saltsjöbaden 1930. NST trycktes dock som tidigare i Södertälje. Under Nybergs första år på NST såldes tidningen av Morby-koncernen som tagit över efter Huvudstadspress till Centerpartiet. Dock utan att detta satte några politiska spår i spalterna. Upplagan hade också stadigt ökat och 1972 såldes mer än 6000 exemplar per vecka. NST var nu utan tvekan en god affär, men det var inte förrän detta år som redaktionen utvidgades och tidningen inte gjordes av en enda man med hjälp av radskrivare. De första anställda var redaktörens son Jocke Nyberg och Per-Arne Sanglert. Den senare skulle, med ett kort avbrott för Huvudstadspress, komma att vara kvar på NST till det bittra slutet. Även KG Nyberg satte förstås sin prägel på tidningen. Hans första sidor de första åren var med förlov sagt tråkiga och kan inte ha sålt många lösnummer. Stora textsjok och små bilder, ja, i till exempel nummer 11 1972 bestod första sidan av tre långa artiklar och två korta, och inte en enda bild. Det såg både tråkigt och torftigt ut. Men det blev ändring så småningom, och till midsommar detta år hade man kostat på sig en stor färgbild på ettan. Efter nästan på dagen 5 år avgick Nyberg. Under denna tid hade tidningen utvecklats betydligt, inte minst hade den blivit åtskilligt tjockare. Rekordet var 56 sidor. Den som efterträdde Nyberg var Mats Westman, ursprungligen från Värmlands Folkblads lokalredaktion i Säffle, men närmast från Länstidningen. Westman tillträdde den 11 november 1976 efter att ha pryat på tidningen i 2 månader och kom att bli kvar till våren 1980, då det var dags för en ny chefredaktör, denna gång Ove Byström. Denne stannade bara något över 1 år på sin post och Mats Westman, som flyttade till Nynäshamnsposten inom samma koncern, fick hoppa in tillfälligt som ansvarig utgivare under sommaren 1980 innan näste man satte sig i redaktörstolen som numera var placerad på Dunäsvägen 1 i Ektorp. Ny chef blev Per-Arne Rabeck. Drygt 1 år senare var det dags igen. Efter någon månad som skribent på tidningen blev Janne Holmström chefredaktör. Holmström bröt mot NST-kutymen och stannade i över 5 år innan han tog över Allt om mat den 1 november 1986. Den nya chefredaktören rekryterades internt. Det var Åke Samuelsson som fick jobbet och behöll det i knappt 2 år innan han försvann till moderbolaget som redaktionssekreterare och överlämnade stafetten till Lenny Kihlström som blev tidningens sista chefredaktör. Dagens Nyheter konkurrerar. Under de senaste 10 åren hade en del hänt. Dagens Nyheter hade kommit in på marknaden genom att distribuera en egen lokaltidning till samtliga sina prenumeranter och med sin betydligt större upplaga hade den tagit en stor del av annonsmarknaden i Nacka. Genom att göra en bättre och mera lokalt präglad tidning än vad DN mäktade med lyckades dock NST vända både annons- och prenumerationssiffrorna åt rätt håll. Men samtidigt märkte redaktionen att tidningen dränerades på pengar av ägaren, Centerpartiet, som lät NST betala dåliga tidningsaffärer på andra håll i landet. En viss optimism kunde dock skönjas så sent som den 7 december 1988. Då gjordes ett jubileumsnummer med anledning av tidningens 80 år. Följande kunde man läsa på sidan 1, citat: "Den här månaden får vara slutet på NSTs första 8 decennier. Häng med de kommande 8 decennierna. Slutcitat. Men det blev inte 8 decennier. Det blev 8 månader. För den breda allmänheten måste det ha kommit som en fullständig överraskning när nummer 25 1989 hamnade i brevlådorna med följande rubrik på sidan 1. Citat. NST försvinner. Slutcitat. Visserligen var långt ifrån alla beslut tagna formellt, men redaktionen visste att slutet var nära. Tilltänkt köpare var Hubo Press AB, där Dagens Nyheter var delägare. Hubo gav ut 3 lokaltidningar i söderort och inte minst nystartade Nackaposten. Såväl Centerpartiet centralt genom förre partisekreteraren Allan Pettersson som tidningens direkta ägare Södertörns Tryckeri AB ställde sig mycket kallsinniga till en fortsatt utgivning av NST. Detta trots att det stod klart att tidningens pressstöd skulle komma att öka från 450 000 kronor till 1,1 miljoner per år. Inte heller ville ägarna sälja till personalen. I sista numret, den 30 augusti 1989, konstaterades att såväl prenumeranter som annonsörer blivit allt fler på senare tid. Men när tidningens ägare inte ville ha den kvar kunde förstås inte personalen göra något. En av landets bästa lokaltidningar försvann i ett svart hål. Här finns en bild med bildtext. Bara 3 nummer av Storängsbladet utgavs. Trots låga annonspriser när Nils Widstrand försökte sig på som tidningsmakare 1912. Slut på bildtexten. Bilden visar Storängsbladets första sida 20 juni 1912.
1: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz. Din närmaste radiostation, Radio Nacka.

Ja, hej och välkomna till torsdagstimmen här på Radio Nacka denna den 4 juni som vi ska, ja, där vi ska uppmärksamma, ska vi väl säga, det nya med serveringstillstånden. Nu när man inte behöver servera mat, utan nu kan man gå kanske till någon kiosk eller något sånt där som har tillstånd och få sig en liten prosecco kanske. Vad vet jag. Vi ska höra lite grann om det där med Filip Viljander som är ordförande i socialnämnden. Sen ska vi faktiskt gå på uteteater. Det pågår saker invid Hällasgården i Erstavik. Och vår reporter Karin har varit där och hört på, eller ja, deltagit i det här fantastiska skådespelet som har premiär på lördag den 6 juni. Så det blir dagens lilla löpsedel. Välkomna!

0: Peka på mina knappar. Tryck mellan slag för att aktivera. Alt följt av T. Spela upp knapp. Tryck mellan slag för att aktivera. Alt följt av P.
1: Ja, hörni, det är ju studentutsläppstider nu. Och så här kan det låta lite över allt i Nacka nu kommande vecka. Nacka gymnasium hade ju utsläpp idag, den 4 juni alltså. Och flera av de här gymnasierna kommer väl, en del kanske redan har gått ut och andra väntar på sitt utsläpp. Det är ju fantastiskt tid det här nu när alla ska ut i det hårda livet efter en trygg skolmiljö. Så det är mycket som händer nu och det är bara att instämma i glädjen som finns bland alla elever som springer ut nu så här på studentdagen. Fantastisk upplevelse måste jag ju säga då. Ja, tiden går liksom och det varje år så här dags så är det en ny kull som ska ut och ja, hitta nya jobb och se sig om här i världen. Och en del fortsätter i skolan till hösten med någonting annat spännande i vidareutvecklingen. Det här är torsdagstimmen på Radio Nacka.

0: Ja, från 1 juni så släpper man ju kravet på matservering för att få alkoholtillstånd. Det kan ju gälla vissa mindre butik, glasskiosker och så. Och det där satte ju fart på en gång. Och nu har jag Filip Viljander i telefonen som är ordförande i socialnämnden. Det finns redan en som var först på plan i måndags morse.
1: Ja, det stämmer bra det, Sture. Redan i måndags så började ju Kenny Silato här i centrala Nacka. De här nya kvarteren bredvid Nacka Forum började ju servera då. Jätteroligt tycker jag. Nu har vi ju typ 10 ställen som är godkända för det här.
0: Och de här 10 ställena, de har kommit under veckan eller?
1: Ja, man kunde börja skriva de här proven som Folkhälsomyndigheten kräver att man skriver redan den 18 maj. Och så nu har vi behandlat 10 ansökningar och beviljat det.
0: Det har, du sa att anstormningen har varit, ja, vad ska vi säga, en 10% ökning kanske utav såna här.
1: Ja, ungefär så. Nacka har lite över 100 serveringsställen idag. Och det är ju ställen som idag har kök. Och då också har sökt om möjligheten att få servera alkohol. Och bara under den här korta tiden har vi fått 10 ställen till som nu har sökt om stadigvarande serveringstillstånd. Så det innebär ju att utbudet för Nackaborna har ökat med nästan 10% här. Vilket jag tycker och vilket Moderaterna tycker är väldigt roligt. Det kommer bidra till ett mycket roligare Nacka.
0: Ställer man några särskilda krav nu med tanke på de nya reglerna här på att få tillstånd? Eller är det samma som det har varit tidigare?
1: Ja, men egentligen så är det så att det är samma regler som det har varit tidigare. Alltså som restauranger och barer alltid har haft. Enda skillnaden är nu att man inte behöver ha ett kök, ett fullgott restaurangkök som kan servera en, jag tror man säger, varierat matutbud. Det har ju varit kravet tidigare. Du kan inte bara ha 2 olika mackor och sen få servera alkohol. Det kravet har ju varit föråldrat, tycker vi. Så nu tog vi moderater bort det kravet. Men i övrigt så är det ju samma strikta regler som gäller. Och det är ju ett väldigt, ett reglerat system. Det är inte fritt fram för vem som helst att få servera, utan ägarna ska fortfarande kunna visa att de är lämpliga, vi har tillsyn, vi kollar upp dem innan. Och sköter man inte sitt tillstånd så får man indraget.
0: Och det så att säga, är er uppföljning på såna här?
1: Ja, vi är ju skyldiga enligt lag att liksom pröva ansökningar, utreda dem, ge tillstånd, och sen så är det vår skyldighet att bedriva tillsynen, och det gör ju vi. Och upptäcker man saker, då säger man till dem och får dem att ändra det, för oftast handlar det om att man kanske har missat någonting, hade inte helt koll vid just det tillfället, och i slutändan om näringsidkaren liksom inte åtgärdar de här problemen, då drar man in tillstånden, och det har ju inte förändrats. Enda skillnaden är att idag behöver du inte ha ett fullgott restaurangkök, vilket ofta kan kosta liksom 1,5 miljoner kronor. Och det har ju slagit sönder mångas drömmar om att kunna starta sig en vinbar till exempel. Ett ställe bara nere vid bryggan. I gamla K-märkta lokaler där det inte finns den här möjligheten att kunna skapa de här fullgoda restaurangköken. Eller som i Kenny's Gelato, ett ställe som serverar glass och också vill kunna ha prosecco till, precis som man har nere i Italien.
0: Ja, just det. Nu styrs jag här liksom rent lagmässigt, men jag tänker såna här ställen som har oftast ung publik, om vi får uttrycka det så, och till och med ung personal i glasskiosk, ska vi ta det som ett exempel, kan det bli ett problem?
1: Nej, det tror jag inte. I ärlighetens namn så är det inte den jättestora revolution kanske som man kan tro, för att ett ställe som Kenny's till exempel, ja, men de har ju haft en, de serverar glass i Sickla också. Mm. Och där har de ett litet kök, eller ett kök, och serverar pizza bland annat. Och det är ju ungefär samma målgrupp. som det är. Jag tror inte att näringsidkarna själva har ju ett intresse av att se till att allt sköts och att allt går bra. Skillnaden nu är ju att man kan gå dit och ta sig ett glas prosecco. Och det kunde man inte göra tidigare.
0: De här tillstånden inbegriper det liksom, det är inte bara vin och öl utan det kan vara stark sprit också.
1: Ja, den uppdelningen är liksom avskaffad i Sverige numera. Tidigare pratade man om så här fullständiga rättigheter och nu har man liksom tillstånd för att servera alkohol. Ja. Det är väl fortfarande den här gränsen vid om det är folköl. Men annars så är det liksom, man har tillstånd att servera alkohol. Vilket innebär ju att ett ställe också kan göra drinkar till exempel.
0: En annan liten fundering som jag har och som är väl egentligen, man ser väl kanske möjligen lite längre fram, men jag tänker på kommunens alkoholpolitik eller drogpolitik överlag. Ser du något bekymmer i det här när nu det liksom utbudet blir lite mera och omfattande?
1: För oss i Moderaterna så är det ju viktigt att vi behandlar vuxna som vuxna och inte är deras förmyndare. De absolut flesta människor i vårt samhälle klarar av att hantera alkohol. Och där alkoholet är liksom ett tillskott till livet. Där det är, men man kanske tar sig en öl med några kompisar på väg hem från jobbet. Man är ute och går med hunden och stannar till och tar sig ett glas vin. Då blir det här ett tillskott för både människors liv men också stadsbilden. Vi åker ju utomlands ofta för att vi tycker att det är himla trevligt och mysigt. Mm. Man går runt och folk sitter på uteplatser och så här, och det har vi saknat i Sverige. Och då tycker jag att det här blir någonting som kommer ge en bättre kommun och i förlängningen också att hela Stockholm blir en roligare plats att leva på. Jag skulle inte säga att tillgången är för stor och vi ser ju det att människor själva klarar av att göra avvägningen. Man behöver inte ha en byråkrat i stadshuset eller någon förmyndare i socialnämnden som sitter och säger åt dig att nej, men det där ska du faktiskt inte göra. Utan det klarar människor av själva. Och kan inte människor göra det själva, då kan inte andra människor i socialnämnden heller fatta de besluten åt dem. Den här synen på att det ska vara någon upplyst människa som ska sitta och styra hur människor lever sina liv tycker jag är liksom, ja, men det är föråldrat.
0: Du pratar om vuxna människor, men jag tittar väl lite grann på yngre, alltså där det kanske till och med under 18 år som vill ta en glas prosecco, är det möjligt?
1: Nej, det är inte möjligt och det är därför man har ett tillsyn och näringsidkare är väldigt måna om att
0: det sköts.
1: Ja, men om sina egna serveringstillstånd, det är ju deras levebröd. Och människor som inte är måna om sitt eget levebröd, de behåller liksom inte sina tillstånd. Sen kan man aldrig garantera, precis som idag, att det inte vid något tillfälle någonstans är någon som kommer över ett glas alkohol. Precis som det är idag. Därför är det ju viktigt att man har en bra tillsyn, att man är ute och tittar, att man tar in anonyma tips, att man har bra dialog med polisen och liksom upptäcker om det förekommer, för människor fattar dumma beslut ibland och även näringsidkare kan göra det, och därför har vi en tillsyn, annars hade inte tillsynen behövts.
0: Jag såg någonstans, jag läste bara häromdagen, jag vet inte riktigt var, Moderaterna vill ju sänka åldersgränsen för att gå på systemet, såg jag.
1: Ja, jag såg det också.
0: Vadan detta?
1: Nej, men
0: är det i linje med er alkoholpolitik?
1: Ja, men jag tycker ju att dagens ordning, den är ju i ärlighetens namn lite konstig. Vid 18 års ålder, då kan man kandidera till riksdagen. Man får gå ut och dö för sitt land. Du får gifta dig. Man får liksom gå ut på krogen och köpa alkohol. Men det man inte får göra, det är att köpa med sig ett glas hem. Ett samhälle som är beredd att skicka en 18-åring i utlandsmission, men inte tycker att han eller hon är mogen nog att få köpa med sig en burk öl hem, det tycker jag är lite konstigt. Sätter man 18 års gräns för att dricka alkohol och köpa alkohol ut på krogen, då tycker jag gott att då kan man ha det på Systembolaget också. Och vi ser ju ändå att ungdomar dricker mindre och mindre. Folk värderar sin hälsa, sin fysiska och psykiska hälsa allt mer och mer. Och för väldigt många så innebär det att man dricker mindre. Alla sådana här liberaliseringar som har skett, som har alltid Det har alltid varit, folk har målat upp liksom, ja, nu kommer folk dricka mer och det kommer bli dåligt. Men det har liksom inte hänt. Och det är ingen som vill gå tillbaka till de tidigare namnen, mer reglerade. Varenda gång man har utökat öppettiderna på Systembolaget till exempel. Mm. När man gav möjligheten till att man skulle kunna beställa hem alkohol från Systembolaget. Man kan köpa alkohol på nätet. Utökade öppettider på krogen, gårdsförsäljningen. Varenda gång så har dysterkvistar kommit och sagt att nu kommer det här öka alkoholkonsumtionen och nykterhetsrörelsen går ut och vevar. Det har inte inträffat.
0: Nej, just det, för att man kan ju se i den så kallade Stockholmsenkäten, kanske till och med de senaste åren som den här har gjorts, så har ju det här med drog användandet varit sådan att alkohol minskar men drogerna ökar.
1: Mm.
0: När det nu blir så att säga mera tillgång till att gå och ta sig någonstans. Du är inte orolig heller av det skälet att det blir mera alkohol i ungdomsleden?
1: Nej. Alltså i grund och botten så är det inte ett problem att myndiga människor går ut och sätter sig och tar en öl eller ett glas prosecco tillsammans med andra eller kanske mig själv. Alkohol är dyrt, människor har bra koll på sin egen privatekonomi. Sen finns det de människorna som har problem och de människorna har vi insatser för och då kan man vända sig till kommunen eller många av de liksom, frivilliga organisationer som jobbar med det här. Men vi har inte det problemet idag i Sverige och vi kommer inte få det bara för att man nu kan sätta sig och ta sig ett glas på någon uteservering någonstans. Nej, nyttan överväger helt klart de eventuella konsekvenserna.

0: Ja, det sa Filip Viljander som alltså är ordförande i socialnämnden här i Nacka om det här med de nya möjligheterna som nu har kommit att kunna få serveringstillstånd utan att servera mat. Det ska bli lite spännande att se vart det där tar vägen, men som sagt, det verkar som i alla fall de som styr och ställer i kommunen just nu inte tror att det blir något större problem. På följaren där utvecklingen får vi se vad som händer. Ja, vi tar och växlar ämne nu i Hällasgården eller i skogen runt om där. Där ska det bli uteteater. Och det är inte vilken uteteater som helst, utan den är ganska omfattande och mycket att se på, mycket att vara med på och så vidare för publiken som kommer att kunna få se det här. Karin var där och gästade vid en repetition.
1: Mitt inne i skogen, ganska nära Hällasgården, pågår någonting mycket annorlunda och ovanligt. Radio Nacka ska få följa med på genrep i utomhusteater. Vi står här mitt ute i skogen och här är ett helt teatersällskap.
2: Ja, precis. Vi är ett stort gäng.
1: Hej, vad heter du?
2: Juni Ullman. Jag är regissör. Så jag har regisserat den här gruppen nu i flera månader. Och nu är det snart premiär.
1: När är det premiär?
2: 6 juni. Här i Hällasgården.
1: Men, alltså, var är scenen liksom? Vi står ju i en glänta i skogen.
2: Ja, alltså scenen är mitt i en glänta här. Så publiken kommer sitta utspridda mellan träd och stenar på olika filtar. Så kommer skådespelarna att vara i mitten och både bakom och mitt i publiken.
3: Hej!
2: Och sen förflyttar de sig även ner till vattnet. Så kommer publiken att följa med, så det är som en vandrande teater.
1: Ah, hur många kan titta på den då, innan det blir liksom att man inte ser någonting?
2: 60 personer tar vi samtidigt, som max.
1: Hur kom du på det här?
2: Det är Veronica som har skrivit pjäsen som också är med och skådespelar. Så jag är bara regissör, hon kom på allting om att vi skulle vara här ute och sådär. Så jag har bara hakat på, men det är första gången jag regisserar utomhusteater. Och det är ju något helt annat.
1: Vad ska man tänka på först?
2: När man regisserar ute? Ja, men att rummet blir ett helt annat. Och speciellt nu när vi jobbar med publiken utspritt så här så blir det ju mycket fokustänk. Hur ska alla se? Men även hur vi kan använda oss av skogen, alla träd och liksom ta vara på den platsen vi är på.
1: Vad har du regisserat innan?
2: Jag har regisserat en föreställning som heter Alice som gick på Alias-teatern för ungefär ett år sedan. Sen har jag regisserat teaterföreställningar på Kalle Flygare teaterskola och lite kortfilmer och sådär.
1: Kalle Flygare, är du själv skådespelerska?
2: Ja, precis. Jag gick där på skådespelprogrammet i 2 år.
1: Och nu regisserar du?
2: Ja, precis. Jag både regisserar och skådespelar. Men just nu är det bara regi här.
1: Vad är roligast då?
2: Både och. Alltså vi gör båda. Det är så otroligt olika. Så att få kombinera det är fantastiskt. Och det är skådespel jag gör mest. Men att få göra det här nu har varit väldigt roligt. Verkligen. Mm.
1: Och vad önskar du dig nu då inför premiären lördag 6 juni?
2: Nej, men jag önskar bara att folk vill komma och kolla, att tekniken fungerar och att alla bara är taggade och att vi får bra väder. Att det inte börjar regna.
1: Vad heter du?
4: Jag heter Carolina Rezinska.
1: Hur kom det sig att du började med teater?
4: Men det har väl bara varit en dröm jag någon gång i gymnasiet valde att följa. Kände att jag ville lära mig att utforska känslor via karaktärer. Och det satte igång någonting i mig. Så därför valde jag att köra på skådespeleri. Ja.
1: Och hur är det nu?
4: Nu det det är precis som man hade tänkt sig det. Alltså det, eller inte precis, men det är ju utforskande i känslor via karaktärer. Och det är också ett enormt samarbete med sina kollegor som också blir ens vänner. Och det är underbart bara. Det är kul att skapa tillsammans och det är kul att bidra till kulturen, helt enkelt.
3: Jag heter Rocky Sten, kallas för Rocky.
1: Hej Rocky. Nu är det snart dags att dra igång på genrep.
3: Det stämmer.
1: Mm. Hur länge har du spelat teater?
3: Jag har hållit på med teater nu, jag tror i 3 år kanske. Så jag är rätt ny i teatervärlden. Jag kommer från kampsportsvärlden.
1: Mm. Ja, det kan man inte se i radio, men du har ganska mycket muskler.
3: Ja, tack. Tack så mycket.
1: I love Swedish boys, står det på dig. Vad är din karaktär?
3: Uff, min karaktär är en person som har haft en tidigare relation med en av huvudkaraktärerna och nu har en relation med huvudkaraktärens kompis. Och det är väl en person som är inte så värst, ska man säga, monogamisk, stabil och liknande, utan en, så att säga, player. Och den här trean ska symbolisera ett av ett tidigare möte med någon tjej som hade på sin tröja I love Swedish boys, men min karaktär lyckades ändå vara med den personen, så det blev som ett erövrande, så att säga.
1: Det låter som ganska svåra ämnen. Ja. Hur är det att spela det?
3: Det är väldigt kul. Mina medspelare är väldigt samarbetsvilliga. Vi testar nya saker och det är kul att lära sig från varandra. När man har olika metoder hur vi kommer fram till en del saker. I allt från dialogen till... jag vill inte avslöja för mycket. Men...
1: För det är lite annorlunda teater det här.
3: Ja, det är det. Utomhus och... Det komplexa ämnen. Det ämnen handlar ju om familj, relation, begravning, rave och sen lägg in allting och rör om det till ett kaos. Det är det som det kommer bli.
1: Kommer det bli kul?
3: Ja, jättekul. Jag är jättetaggad. Hoppas att alla som kommer också är taggade. Det kommer bli jättekul.
1: Här träffar jag. Vad heter du?
5: Jag heter Jenny Gustafsson.
1: Hej Jenny.
5: Hej.
1: Hur länge har du spelat teater?
5: Oj, i 15 år.
1: Mm-hmm.
5: Ja, jag har på länge.
1: Har du spelat utomhus förut?
5: Nej, jag har faktiskt inte det. Så det är första gången.
1: Mm.
5: Mm, det är spännande.
1: Vad kan publiken förvänta sig?
5: Jag tror att de kan förvänta sig och känna sig som flugor på en vägg. Nästan som att de landar mitt i en situation där de iakttar men, alltså, ett kompisgäng. Men de känner sig liksom som att de har hamnat mitt i liksom ett drama. Ja, skulle jag säga.
1: Vad är din karaktär?
5: Min karaktär heter Ofelia. Och hon är tillsammans med en tjej i pjäsen som heter Edith. Och jag står för partyt, kan man väl säga. Alltså jag har party favors som ingen annan har.
1: Mm. Mm. Jag ser inte det riktigt i radio. Men kan du beskriva hur du är sminkad?
5: Ja, jag har vit eyeliner som är lite krusidullig. Ser lite rave-aktig ut med lite olika mönster i ansiktet helt enkelt. Ser väldigt så här rave euphoria vibes ut.
1: Det vi hör i bakgrunden är ju alla som testar sina mikrofoner.
5: Ja.
1: Hur gick det tidigare idag? För ni hade ett litet genrep innan.
5: Ja, precis. Då gick det bra. Då funkade tekniken. Men nu verkar den krångla.
1: Vi får hoppas på att det blir bra på lördag.
5: Ja, det hoppas jag verkligen. Det kommer bli jättekul. Yes.
6: Ja, det kommer bli fantastiskt. Nu kör vi.
7: Let's go.
8: Jag tänker här. Vadå, bara här mitt i skogen? Ja. Vi brukade komma hit som barn hela tiden. Nu men jag har ju bara bjudit Edith och Felia. Och de är ju typ en person. Jag bjöd några fler. Men som sagt, jag har ju störst kontaktnät. Och vi trodde ju det här var en...
7: Britt, jag frågar inte vilka du bjöd. Jag frågar hur många. Hur många kommer komma hit?
9: Hon har bjudit många, många människor.
8: Hon kommer.
9: Tack för
8: att du
9: förlåt. Förlåt.
8: Förlåt.

0: Jag heter Veronica Frumberg.
1: Ja. Vad tänkte du när du skrev det här?
0: Ja, jag skrev det här efter min bästa kompis gick bort. Och hon gick bort i början på december 2024. Precis innan hon skulle fylla 20. Och det känns liksom mer vanligt till exempel att en mormor eller en farmor eller något går bort, alltså, när man är ung. Inte liksom en bästa kompis. Och det var jätte weird liksom, känslan av vad jag skulle göra. För jag kunde inte heller komma på ens begravning. Och då kände jag att jag behövde liksom bara få ut lite känslor. Så jag började liksom skriva ner allting. Och tänkte på henne lite grann. Och också tänkte mer på hur processar man något sånt här när man inte pratar om det. Och ge de där grejerna till en, alltså, en karaktär som inte alls är lik mig. Och det hjälpte lite grann faktiskt. Mm. Och sen tyckte det var väldigt kul. Med en idé med en, alltså, vattenscen.
1: Har du sett den här platsen innan? Är du från Nacka?
0: Nej. Min mormor bor i Sickla. Så jag var på andra sidan Nackareservatet mot liksom Sickla sjö och allt det där. Jag hade tänkt göra det mot typ filosofens grav. Men sen så... Det finns inga toaletter där. Och sen så sa någon, men Hällaskog är ändå bra. Och vi hade en fotografering här när vi körde den här på Maximteatern i september. Vi körde liksom en liten del av den då. Och då hade vi en fotografering här. Jag tänkte, men det var ändå bra. Så jag kom tillbaka efter ett tag. Och det var jätte nice. Och det var så vackert här. Det var verkligen... Det bidrog till föreställningen.
1: Mm. Hur känns det nu efteråt? När du har skrivit allt och nu är det på gång. Nu ska det snart bli premiär.
0: Jag är ganska stolt faktiskt. Det verkar som att det är andra gången jag har kört hela vägen igenom. Och det är lite speciellt. Jag känner att det kommer bli riktigt, riktigt bra. Jag känner det liksom i kroppen. För det ska ju typ gå dåligt. Och jag känner inte att det gjorde det förutom att vi är lite kalla.
1: Ja, det var det jag tänkte. Hur tänkte du när du skrev det här? Ni kommer ju frysa.
0: Men jag tänkte, det är sommar. Det är ändå varmt. Det kan ju vara typ 20 grader, kanske.
1: Har du kollat hur varmt det är i vattnet?
0: Nej, men jag har känt hur varmt det är i vattnet. Och det är, alltså, det är inte så farligt.
2: Med den sången ifrån. Vilken? I'm tired and I wanna go home. I'm tired and I wanna go to bed. I had a little drink about an hour ago and it's gone straight to my head.
3: Hi, Em. Just det, jag vill höra. Fy fan, jag hatar det. Den filmen när jag var liten. Alltså, jag vågade inte ens bada när jag hörde det intro.
0: Den här. Den 6:e gick det premiär. 7:e klockan 14. Och sen igen 7:e klockan 18. Då kanske inte varmare här uppe då.
1: Ja, det kommer bli varmare. Åh, det är kottar.
0: Det är lugnt.
1: Precis.
0: Jag går lite försiktigt.
1: Ja, gå försiktigt.
0: Och sen veckan efter är det den 12:e, 13:e och 14:e. Sen är det slut.
1: Ja, men det är några tillfällen man har i alla fall.
0: Precis. Det är, och alla börjar klockan 18. Förutom den som är den 7:e. Då när vi spelar 14 och 18.
1: Ja, jag har inte sett något liknande. Aldrig någon som vågar göra det här ute i naturen.
0: Jag har aldrig sett det heller. Men jag tänkte, varför ska teater bara finnas i en liten sal som är svart om man inte har någonting att förhålla sig till?
1: Nej, har du teaterbakgrund?
0: Jag har gått Kalle Flygare och sen gick jag teatergymnasium när jag gick gymnasiet i England. Jag är ju bara 20.
4: Du vet att Edith och Fel är inte dina favoritmänniskor. Lydia, det är inte det.
5: Ja, har du sett. Men det är inte det, Lydia. Har du sett Britt?
4: Hon är bara kul.
6: Britt!
7: Ja.
6: Kom hit. Vi ska göra body shots. Kom igen. Lägg dig.
5: Astrid. Nej, skitsamma. Jag följer med.
6: Nej,
5: jag ska inte följa med någonstans. Låt mig vara.
6: Men Astrid, vart ska du?
5: Så fan, skita i.
8: Titus, jag hör inte dig. Titta, mannen. Hallå? Täckningen försvinner.
0: Ja, vi har sett In Memoriam.
1: Ja.
0: Av... Jättebra! Av bland annat Veronica Frumberg som har skrivit manus. Ja, och...
1: Sjön.
0: Och sjön. Och Juni som var regi. Ja. Ja. Och ja, jo, men det var sådär jättebra, superbra pjäs i levande miljö och jättebra, verkligen.
1: Ja. Vad tyckte du?
0: Vad jag tyckte? Jag tyckte att det var väldigt fint. Också för att det blir så himla, man blir helt uppslukad av, inte bara av skådespeleriet och själva så här, liksom regin och hela liksom pjäsen i sig, utan också för att man är i miljön där det utspelar sig. Det är som att så här vara tillbaka i, ja men, ja, gamla grekernas tid. Nej, fy fan vad lökigt, jättelökigt. Nej, men det är så här, teater. Nej, men så här, man är ju verkligen i situationen och i platsen där det utspelar sig, vilket man inte är. Man kollar på film, men man är aldrig på platsen där sakerna händer. Så här är man ju verkligen i, både i liksom i det som sker, men även i platsen och situationen på ett annat sätt, kanske, än vad man brukar.
1: Ja, vad skulle ni säga till folk då som vill komma och se?
0: Att ni definitivt ska komma och se. Att det är en upplevelse. Jag sa just det, men alltså, jag önskar att det fanns fler upplevelser som sådana här. Just som ni har sagt. Att liksom det, man är i miljön, man är en del av det. Man får vara en del nästan av pjäsen, fast man bara kollar på. Och det är inget man har liksom på andra ställen. Visst, man får komma ut hit i Nacka, men man får komma ut i den här vackra miljön. Och det är ju verkligen som att du får vara med i den här filmen eller i den här pjäsen, även fast du är åskådare. Så boka biljetter och kom hit.
7: Ja, kom!
0: Ja, Elin Källström.
7: Laia Eriksdotter Tjoppo.
9: Men du måste också testa.
8: Nej. Nej, nu går vi ner till vattnet och tar bort allt, okej? Okay?
9: Ska vi bada?
8: Ja, vi kan bada.
9: Vi badar! Oh, oh, jag badar. Badar. Ja, ja, ja. Vi går fan inte ner till vattnet och badar, hon är helt borta! Vem då? Britt! Nej, hon står där. Figurativt, Lydia.
1: Har du varit i Nacka någon gång förut?
10: Jag är från Nacka.
1: Regiassistent, hej, vad heter du?
10: Jean Karlsson. Ja.
1: Vad gjorde du då? Det gick runt med block liksom.
10: Ja, idag fungerade det lite som suff. Alltså när man ser till att alla repliker sägs rätt och i rätt ordning. Och om någon skulle behöva en replik. Men också kolla placeringen, kollar jag väldigt mycket. Så att alla står på rätt plats, så att alla syns. Märkte lite att ibland så försvann folk lite hit och dit. Så det tänker jag på.
1: Ja, det är ju träd emellan. Och...
10: Ja, och det, man vill ha en balans där av att så här... Det kanske är att man behöver sträcka sig lite för att se, för det ska kännas naturligt. Men också känner jag det viktigaste att alla syns och hörs. Det känner jag är det viktigaste.
1: Hur länge har du jobbat med den här pjäsen?
10: Sen i mars har jag jobbat med den här. Så det har varit ett tag nu av tajta rep. Vi har träffats 2 gånger i veckan. Så att det har varit mycket och länge liksom.
1: Har ni spelat den någon annanstans?
10: Vi spelade en utdrag från den på Skala teatern. Men annars har vi övat på en skola i olika lokaler. Men det här, nu har vi varit här i Hellasgården i 2 veckor. Ungefär.
1: Går det bra då?
10: Ja, men det går bra. Oj, mygga. Nej, men det går framåt. Det går bra. Jag tycker att alla är superduktiga och ganska naturligt. Det blir också naturligt i att det är ett ungdomsgäng. Man känner att de är vänner på riktigt. Och att det här faktiskt är en plats där folk skulle kunna ha ett rave. Eller det här skulle kunna hända. Och det känner jag att det känns äkta och ärligt känns viktigt. Vilket jag tycker att det känns speciellt efter idag.
1: Tack snälla.
11: Och att du ibland säger hennes namn istället för mitt. Och att du väljer att se henne istället för mig.
1: Lite olika varje gång, eller?
0: Ja, nu. Det är ju interaktivt, så det blir ju lite olika varje gång. Alltså man är ju lite fri i spelet hela tiden. Ibland får man liksom... Ja, man får ju ta in det man får från publiken också. Och så får man se lite hur mycket vi bjuder in och inte. Så det beror lite på publiken också hur det blir. Men jag får inte spoila för mycket.
1: Nej, alltså nu har vi ju haft... Jag var ju inte med, men genrep när det börjar bli lite kallt till exempel. Ja. Det var det. Jag tänkte att det var lite kalla, tänkte jag.
0: Ja, jag måste säga att det var mycket kallare igår, så jag är inte så kall nu. Så fort man får på sig nya torra kläder, då är det skönt.
1: Vad är det roligaste då? Om folk skrattar eller om folk börjar gråta?
0: Skrattar. Det är ju det. Men det är nog också för att jag spelar en roll som jag tror inte man gråter så mycket för. Eller hon är...
12: mer humoristisk än liksom så. Sen är hon kanske inte jätte omtyckt av publik, eller det får man ju uppfatta själv. Men så jag uppskattade nu att testa med lite publik och få lite skratt på vissa delar. Man blir alltid lika chockad när man inte kört med publik, så blir man så här, just det, reaktioner också. Så det var kul.
1: Hej.
10: Hej.
1: Jag har nästan träffat hela teatersällskapet. Men det blir ju ingen teater utan massa teknik här. Oh. Hej, vad heter du?
10: Jag heter Manfred. Manfred Gradin.
1: Men jag har fått se genrepet. Hur tyckte du det gick? Får man, är det en teaterförbud? Får man fråga det?
10: Nej, alltså jag tycker att det gick bra. Jag har inte sett den här jättemycket. Jag har varit med på något rep tidigare, men det här är första gången jag ser hela. Mm. Och jag blev imponerad, måste jag säga.
13: Mm. Du lyssnar Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Hej.
10: Hej.
1: Jag har nästan träffat hela skapet. Ingen teater ut, massa teknik. Hej, vad heter du?
10: Manfred. Manfred Gadin.
1: Jag har fått se genrepet. Det du det gick. Får man, är det en teater för fråga?

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Första halvan av teatern, sen får jag ta det lugnt.
2: Men det är väldigt lågt tält. Du kryper in under ett tält. Är det för att du inte ska synas så mycket?
1: Jag vet inte varför det var så här. Du vet, jag kom hit och så var det ett väldigt lågt tält. Och en filt på marken där jag skulle vara. Så då blev det så.
2: Har du varit med om något så här förut?
1: Nej, det är första gången.
2: Är det ett väldigt kreativt sällskap där?
1: Det är det. Det måste jag säga. Det är väldigt kreativa lösningar på allting.
2: Ja. Ja, de är ju sköna. Mycket fysiska. Det är både dans och... Nej men, ja.
1: Mm.
2: Ja, vad har du med dig där? Högtalare och...
1: Ja, det är högtalare och det är myggor som är främst vad vi har.
2: Mm.
1: Det är inte min egen teknik utan det är inhyrt. Jag har bara fått komma och adoptera det lite grann, så att säga.
2: Och packa ner varje kväll?
1: Och packa ner, jajamän. Mm.
2: Gaffatejp har du inte, du har bläck och plast, plåster.
1: Ja, allt man behöver. Eller nej, det är det inte, men det är allt vi har.
2: Mm. Ja, nu river de tältet här. Nu är det dags för oss att se fram emot premiären. Och då sköter du tekniken?
1: Det gör jag inte, jag missar premiären första helgen. Då är jag i Göteborg tyvärr, men jag kommer vara med. Alla som inte är den första helgen kommer jag vara här.
2: Vad roligt.
1: Ja.
3: Tillbaka!
1: Tack.
3: Jag visste det. Är det för konstigt?
4: Nej,
3: det är för konstigt.
4: Ni kan säga det. Det är bara att jag inte vill vara ensam och göra det, men säg till annars. Alltså. Nej, men... Nej, men då har vi jättegoda nyheter. Det kommer många fler och hjälper till.
5: Vendela Berg.
2: Hej.
6: Hej.
2: Varifrån är du?
5: Bandhagen.
2: Är det första gången du är här i Nacka?
5: Nej, jag har faktiskt varit i Hällasgården innan. Mm. Innan vi började repa den här.
2: Mm.
5: I Nacka... Ja, men några gånger ändå. Det är mysigt, det är fint här. Det är mycket natur.
2: Mm. Berätta om din karaktär.
5: Oj, hon är... lite den som försöker hålla koll på alla. Den som försöker styra upp det lite eftersom alla är så himla virriga och spretiga. Någon måste liksom försöka hålla ihop det. Och då blir det att hon blir lite sur. Men hon vill väl.
2: Hur är det att spela henne då? Är hon lik dig?
5: Ja, jag skulle säga att jag också är rak på sak. Och säger så här, nej nu är det stopp liksom. Det är likheterna. Sen så hade jag nog njutit mer av att det var lite fest. Skulle jag säga.
2: Men det blir fest. Är du dansare eller vad är du? Skådespelerska?
5: Skådespelerska. Mm. Eller jag pluggar ju skådespelarutbildning nu. På Balettakademin. Eller vi går ju ut om. På fredag går vi ut.
2: Men hur har ni tid med det här?
5: Det har varit lite stressigt. Vi hade slutproduktion. Nu, den var klar i lördags. Och vi har repat den här samtidigt. Så vi har ju kört, vi som går i samma klass har ju kört två pjäser samtidigt. Så det har blivit väldigt stressigt. Men vi har försökt lösa det så gott vi kan. Ibland har vi behövt komma sent till rep och så. Men det är så kul, så man gör ändå.
2: Man ser att ni har kul ihop. Ni är verkligen ett gäng.
5: Ja, det är faktiskt jätteroligt. Man blir helt så här stressad, men man vet att egentligen är det ju bara kul, liksom.
2: Till.
5: Tack så mycket.
4: Hej då.

0: Ja, det här var ju en liten udda teater kan man väl säga. Den är nog så att det är värt att kanske besöka det här spektaklet eller vad vi ska kalla det för. Det är lite unikt och som sagt var, biljetterna är väl lite begränsade eftersom man bara får ha 60 personer åt gången. Men som sagt, de spelar ju några dagar här som vi hörde också. Så att det kanske finns möjlighet i veckan. Ja, jag funderade på en sak. Det är ju val snart. Och här på Radio Nacka så har vi tänkt oss i alla fall att varje parti ska få göra ett litet program på 15 minuter. Och det hoppas...
1: Radio Nacka dygnet runt. Din närmaste radiostation.
2: Radio Nacka, FM 99,9 MHz. Talad radio när den är som bäst.
0: Du lyssnar till Radio Nacka, 99,9 MHz. Nu ska vi lyssna till en artikel ur Nackaboken 2008 som heter Nacka konstförening. Och artikeln är skriven av Hans Lidman. Och vi hör Anders Jansson som uppläsare.
3: Den 24 maj 1955 träffades konstnärerna Carl-Erik Bodén, Sture Brantberg, Erik Jensen, Tom Krestesen och Olle Nyman samt folkskolläraren Bengt Lindgren och filosofie doktor Sven-Johan Sjögren på Skeppsholmen i Stockholm för att bilda Nacka konstförening. Som ordförande valdes Sven-Johan Sjögren. Föreningens ändamål skulle vara att främja intresset för god konst och bereda möjlighet att anordna konstutställningar inom kommunen. Inte bara konstnärer, utan alla konstintresserade skulle erbjudas medlemskap i föreningen. Den bildande konsten skulle på allvar få fotfäste i kommunen. Nacka konstförening fick god uppslutning bland Nackas konstnärer som genom att skänka varsitt konstverk till ett konstlotteri erhöll ständigt medlemskap i föreningen. Konstnärerna skulle dessutom ges möjlighet att göra en årlig samlingsutställning. Övriga medlemmar i föreningen, som från början uppgick till ett hundratal, betalade en årsavgift på 12 kronor som bland annat berättigade till deltagande i konstlotteriet. De första åren bestod föreningens styrelse mest av Nackakonstnärer för att med tiden även innefatta andra konstintresserade. I fokus stod den lokala konsten och endast konstnärer i Nacka deltog i de första samlingsutställningarna. Den första utställningen ägde rum mellan 29 oktober och 6 november 1955 i Järla skola för att därefter flyttas över till Atlas Diesels matsalar i Sickla. Ett stort antal konstnärer deltog och måleri, skulptur och keramik ställdes ut. Men föreningen skulle inte bara ägna sig åt utställningsverksamhet utan även åt andra medlemsaktiviteter. När därför Nacka konstförening den 22 mars 1956 höll sitt första årsmöte i Duvnäs skola stod på programmet, förutom förhandlingar enligt föredragslistan, föredrag av Dr. Hans Eklund, film om Van Goghs konst och TSUP. Pris 2 kronor. Medlemmarna uppmanades att ta med gäster. I kallelsen till årsmötet påminde styrelsen om visningen av Rembrandt-utställningen på Nationalmuseum, föredraget om Kinas konst i Nacka stadsbibliotek och ateljébesöket hos skulptören Bengt Amundin i Storängen. Hösten 1956 bjöd på föredrag i Duvnäs skola om kubismen av amanuensen Ulf Linde, visning av Picasso-utställningen på Nationalmuseum, konstföreningens egen utställning i Järla skola samt ett decembermöte med utlottning av konst till föreningens medlemmar. Anslutningen till de olika medlemsaktiviteterna var emellertid varierande. När intresset för museibesök svalnade beslöt styrelsen vid ett par tillfällen stryka den programpunkten. Den upptogs snart igen efter protester från medlemmarna. Mest lockande var ateljébesöken och konstföredragen särskilt med kända föredragshållare som konstvetarna Carlo Derkert, Hans Eklund och Ulf Linde. Bildande konst i fokus. Styrelse- och årsmötesprotokoll från de första åren visar att mycket arbete lades på såväl ett gediget programutbud som på att lösa frågan om en permanent utställningslokal. Andra frågor som konstföreningen verkade för var tillkomsten av konstnärsateljéer och att Nacka skulle införa den så kallade 1%-regeln. Kommunens konstinköp var blygsamma. Skollokalerna hade försetts med konstverk för pengar som försäljningen av Nackabarnens jultidning inbringat, samt genom några donationer. 1%-regeln, som staten och flera kommuner börjat tillämpa, innebar att 1% av byggkostnaderna vid uppförandet av offentliga byggnader skulle avsättas till konstnärlig utsmyckning. År 1976 infördes 1%-regeln i Nacka. Konstföreningens strategi var att engagera en så stor del av kultureliten som möjligt för att med hjälp av en propagandakommitté påverka opinion och politiker. Ambulerande utställningar. Konstföreningens utställningar som utgjorde kärnan i verksamheten förde en ambulerande tillvaro. De lokaler som vid olika tillfällen stod till buds var kommunens nämndhus, biblioteken och läroverksaulans foajé. Utställningarna i foajén, den mest frekventerade lokalen, arrangerades alltid i anslutning till någon konsert som ingick i konsertverksamheten, och därigenom nådde man ut till både en konst- och musikpublik. Dessa konstarrangemang blev emellertid sporadiska med begränsade öppettider. Lösningen kom dock inte förrän i början på 1970-talet, i samband med försäljningen av Grünewaldvillan i Saltsjöbaden. Vid denna tid hade även konstföreningen blivit intresserad av konstnärer från grannkommunerna Bo och Saltsjöbaden. Konstföreningarna i de tre kommunerna närmade sig varandra, vilket resulterade i, strax före kommunsammanslagningen 1971, att konstföreningen slog sig samman med Saltsjöbadens konstförening. Nacka konstförening har sedan dess levt parallellt med Bo konstförening. Saltsjöateljén invigs. År 1972 hade familjen Grünewalds villa i Saltsjöbaden sålts och förvärvats av ett par unga konstintresserade familjer, Ölin och Sköld. Familjerna hade ambitionen att bevara den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden samt fullfölja den konsttradition som fanns i huset. Den av Isak Grünewald 1938 tillbyggda ateljén erbjöds då till konstföreningen som permanent utställningslokal. Styrelsen tog tacksamt emot erbjudandet, men frågan var hur hyran för lokalen skulle finansieras. Redan 1966 hade kommunen stött konstföreningen ekonomiskt med ett bidrag om 6 000 kronor för att kunna bredda utställningsverksamheten. Men den summan räckte inte för att även bekosta ateljéhyran. Dåvarande ordföranden i styrelsen, stadsarkitekten Ingvar Persson, lyckades emellertid övertyga Nacka kommuns politiker att skjuta till ytterligare pengar så att föreningen kunde hyra ateljén. Detta var en viktig händelse i konstföreningens historia, och nu öppnades nya möjligheter att planera och genomföra utställningar samtidigt som lokalen också kunde användas för styrelsemöten och medlemsaktiviteter. I mars 1974 invigde Nacka konstförening den nya utställningslokalen som ägarna döpt till Saltsjöateljén. Konstnären Olle Lindgren från Saltsjöbaden var den första utställaren. Utbytesutställningar. När Solna kulturnämnd 1973 tog initiativet och bjöd in till konstens långdans över kommungränserna tackade Nacka kommun ja till Solnas inbjudan. I samarbetet med kulturnämnden beslöt konstföreningen att arrangera en utbytesutställning med Solnas konstnärer. Det blev början till en rad utbytesutställningar. Utbytet innebar att ett antal konstnärer från vardera kommunen först ställde ut i varandras kommuner för att därefter ta hem utställningarna och visa dem i den egna kommunen. Efter Solna skedde liknande utbyten med Djursholm, Lidingö, Södertälje och slutligen Västerås. I och med dessa utbytesutställningar tycktes emellertid intresset för denna typ av arrangemang vara uttömt. Intresset riktades åt annat håll. Och när nu planering på längre sikt var möjlig och styrelsen ville visa på Saltsjöateljéns möjligheter beslutade man att satsa på några större retrospektiva minnesutställningar. Redan 1970 hade Anna Sjögren knutits till konstföreningens styrelse. Förutom att Anna var en av förgrundsfigurerna inom Nacka konstliv verkade hon även på nationell nivå med insatser inom bland annat konstfrämjandet. Med hennes kontakter i den svenska konstvärlden kunde nya och mer avancerade projekt genomföras. Retrospektiva utställningar. Den första retrospektiva utställningen tillägnades den 1961 bortgångna Anna Kasparsson från Saltsjöbaden. Hon hade fyllt 84 år då hon för första gången ställde ut sina broderier. Året var 1945 och utställningen visades i Grand Restaurang i Saltsjöbaden. Sin 99-årsdag firade Anna i samband med vernissage på Moderna museet där hon ställde ut hösten 1960. Till konstföreningens utställning i Saltsjöateljén bidrog Anna Sjögren med egna broderier av Anna Kasparsson och lånade in resten till utställningen, som blev en makalös förevisning av denna konstfärdiga och fantasifulla dams färgrika handarbeten. Utställningen drog till sig intresse långt utanför kommungränserna och fick flera långväga besökare. Tidningen Vi publicerade ett reportage om konstnärinnan, vilket givetvis genererade extra många besökare. Efter utställningen med Anna Kasparsson stod konstnärerna Sven Exet Eriksson, Oskar Bergman, Isak Grynevald med sina teaterskisser och skulptören Nils Sjögrens måleri på tur. Även dessa utställningar blev uppmärksammade och välbesökta och lockade såväl en stor publik som nya medlemmar till föreningen. Anna Sjögren lånade in verk från både privatpersoner och institutioner och av dessa verk hade många aldrig tidigare visats för en konstpublik. Om Nils Sjögrens, Annas framlidne make, utställning skrev Lars Westman i tidningen Vi. Nu gör Anna sitt livs utställning. Det var sålunda fortfarande Nacka-konstnärer som dominerade bland utställarna. Men ganska snart skulle även andra konstnärer ställas ut i Saltsjöateljén. Styrelsen strävade efter att variera innehållet i utställningarna och utöver måleri och skulptur visades även grafik, keramik, glas och textil. I det senare fallet gästades föreningen av en välkänd amerikansk textilkonstnärinna, Ruth Bright Mordy från Minnesota, som en tid i sin ungdom hade vistats i Saltsjöbaden. Styrelsearbetet. Styrelsearbetet bars i första hand upp av Kate-Marie Bodén som sekreterare och Anna Sjögren som kassör. Båda bidrog med sitt idoga arbete till att hålla föreningen vid liv. De värvade nya medlemmar, arrangerade utställningar och övriga medlemsaktiviteter. Nya aktiviteter som tillkom var konstresor utomlands samt bussresor med ateljé och museibesök till mer närliggande mål. Sammanfattningsvis kan sägas att deras ideella arbetsinsatser i hög grad bidragit till att skapa den utställningsverksamhet som Nackaborna senare kunnat glädjas åt. Båda två belönades med kommunens kulturstipendium. Anna Sjögren 1974 och Kate-Marie Bodén 1983. Anna Sjögren var också genom sina kontakter styrelsens främsta försäljare av konst. Genom den provision som togs ut var försäljningen viktig för att budgeten skulle gå ihop. I mitten av 1970-talet var medlemsantalet uppe i drygt 400. Årsmötena med konstlotteriet antogs vara populärast, särskilt när en känd konsthistoriker eller museiintendent höll föredrag. Men en enkät bland medlemmarna visade att ateljébesöken var minst lika tilldragande. Visst uppstod ekonomiska problem ibland. Försäljningen gick tidvis trögt och kassan sinade. Men samarbetet med Nacka kulturnämnd och dess tjänstemän fungerade emellertid bra och problemen kunde alltid lösas. Konstföreningen fick gott stöd av kulturnämnden i sina anslagsäskanden. Kommunen bidrog med pengar till hyran och dessutom ett belopp för att driva utställningsverksamheten. Medlemsintäkterna fick bekosta medlemsvården och inköpen till lotteriet. Föreningen försökte i första hand köpa verken till konstlotteriet på de egna utställningarna, men fick dessutom ta emot donationer från kommunens konstnärer och föreningens medlemmar. Främst var det Anna Sjögren som skötte om utställningarna, och dessutom svarade hon vanligtvis även för vakthållningen. Öppettiderna fick till en början begränsas till torsdag till fredag, och när Anna inte längre orkade till lördag till söndag med övriga styrelsemedlemmar som vakthållare. Konsthallsfrågan. Beslutet om en permanent utställningslokal i Nacka hade föregåtts av långa diskussioner. När Ektorps centrum byggdes i slutet av 1960-talet och Nacka centrum dröjde, föreslog konstföreningen med stöd av konstnärer och andra kulturpersonligheter att en konsthall skulle uppföras i Ektorp. Kommunen ville emellertid vika konsthallen för Nacka centrum. I slutet av 1980-talet hade med konstnären Edvin Örström i spetsen ett antal aktiva personer och familjer till avlidna Nackakonstnärer erbjudit Nacka kommun en enastående konstdonation mot att kommunen lät anordna en konsthall som förutom att härbärgera donationen även skulle erbjuda möjlighet att bedriva en levande utställningsverksamhet. Konstföreningen engagerade sig helhjärtat i projektet, men kommunen avböjde erbjudandet. Dock resulterade ansträngningarna i tillkomsten av konsthallen i Forum Nacka. Etableringen i Forum Nacka. I samband med att Nacka kulturkontor flyttade hela sin verksamhet till lokaler i Forum Nacka 1989 erbjöds konstföreningen att arrangera utställningar i den nyetablerade konsthallen. I och med att kommunen satsade sina resurser på konsthallen i Forum Nacka fanns ej medel att fortsättningsvis även bekosta hyran för Saltsjöateljén. Konstföreningen erbjöds att dela utställningstiderna med kulturkontoret, vilket innebar att föreningen fick möjlighet att arrangera 4 utställningar per år. Kulturkontoret skulle svara för vakthållningen, som varit en betungande uppgift för föreningen, och därmed kunde öppettiderna utökas. Det skulle med tiden visa sig att den nya konsthallens läge i ett köpcentrum bidrog till att utställningarna nådde en ny publik. Däremot minskade medlemsantalet i och med flytten från Saltsjöbaden. Utställningsåret 1988 avslutades i Saltsjöateljén med en välbesökt utställning där Lisa och Gunnar Larsson ställde ut. Det var med ett visst vemod föreningen lämnade den lokal som givit så många möjligheter till varierande utställningar och andra arrangemang för medlemmarna. Inte minst hade konstföreningens verksamhet gynnats av det goda samarbetet med makarna Ulin, som nu ensamma ägde fastigheten. Hösten 1989 invigdes Nacka konsthall av kulturkontoret där konstnären Lars Klen ställde ut sina skulpturer i trä. Och som andra utställning arrangerade konstföreningen en skulpturutställning med skulptörerna Johannes Feldhofer, Peter Linde, Gustav Nordahl, Olle Nyman, Sven Salberg, Torsten Renqvist och Edvin Örström. Den nya konsthallen med sin glasvägg som ett skyltfönster mot Forums innertorg lämpade sig väl för en sådan premiärutställning. Konsthallens placering i ett köpcentrum bjöd på fördelar som lättillgänglighet och öppenhet gentemot publiken och kunde dessutom kompletteras med utställningar på Forum Nackas innetorg. Vid ett tillfälle gästades kommunen av ett ungt estniskt konstnärspar från kommunens vänort Keila. Men då konstföreningen redan hade en pågående utställning i konsthallen ställde centrumledningen upp gratis med en för tillfället ledig butikslokal där estländarna kunde visa sina textilier och datagrafiska konst. När föreningen arrangerade föredragskvällar och publikintresset ökade stod den intilliggande teatersalongen till förfogande. En nackdel med den nya konsthallen var emellertid storleken. För mera omfattande samlingsutställningar var den i minsta laget. Och när styrelsen ändå beslöt att 1996 bjuda in alla Nackakonstnärer till en vårsalong bestämdes att begränsa verkens storlek till 30x30 cm. Intresset bland konstnärerna var ändå stort. Efter juryns urval återstod 130 verk som föreningens styrelse kunde kläda väggarna med. Pressens intresse för konstföreningens utställningar hade under Saltsjöbadstiden i huvudsak koncentrerats till de större minnesutställningarna. I och med flytten till Forum Nacka uppmärksammades flera separatutställningar även av rikspressen och allt flera konstnärer anmälde sitt intresse för att få ställa ut. Intresset från rikspressens sida och från konstnärerna skulle ytterligare öka när kommunens nya utställningshall i Dieselverkstaden togs i bruk. Flytten till Dieselverkstaden. Utrymmesbehoven skulle komma att tillgodoses på ett utmärkt sätt någon tid senare när kommunen beslöt att satsa på ett nytt kulturcentrum i Sickla. Ökningen av antalet barn i kommunen och mer verksamhet hade inneburit att Kultur Nacka successivt vuxit ur lokalerna i Forum Nacka. En flyttning var därför nödvändig och valet föll på Atlas Copcos gamla dieselverkstad i Sickla industriområde. Eftersom de nya fastighetsägarna Ljungberggruppen varit intresserade av att integrera kulturella aktiviteter i handelsområdet inleddes ett samarbete med dessa. Planerna tog form och en väl tilltagen konsthall gavs en central placering i dieselverkstaden i nära anslutning till entrén och receptionen. Konsthallen invigdes av Kultur Nacka i september 2002 med en interaktiv utställning av konstnärsgruppen Raketa. Nacka konstförenings första utställning ägde rum i oktober samma år. 8 Nacka-konstnärer, Ishan Aydin, Eva Björkström, Isak Isaksson, Jorgo Krallis, Peter Linde, Sven Salberg, Anders Wallin och Sissel Vibom ställdes ut. De representerade olika uttrycksformer inom bildkonsten såsom grafik, keramik, måleri, skulptur och teckning. I december genomfördes en separatutställning med Tom Krestesen, den enda kvarvarande av de konstnärer som 1955 bildade Nacka konstförening. Under jubileumsåret 2005, då Nacka konstförening firade 50-årsjubileum, arrangerade föreningen extra många medlemsaktiviteter. På Dieselverkstadens stora scen hölls föreläsningar som även var öppna för allmänheten. Och i konsthallen visades separatutställningar med teckningar av Eva Björkström, målningar av Olle Bonnier och skulpturer av Torsten Renqvist. Slutligen anordnades i december en jurybedömd samlingsutställning där samtliga Nacka-konstnärer bjöds in. Avslutning. Konstföreningar i Stockholmsområdet brottas ofta med både lokalproblem och ekonomi. Få föreningar har haft så goda förutsättningar och så gott stöd från kommunens politiker och tjänstemän som Nacka konstförening. Nackas ledande företrädare har vid flertal tillfällen framhållit kommunen som en viktig hemort för offentlig konst tillkommen både på kommunalt och privat initiativ. Nacka konstförenings drygt 50-åriga verksamhet har burits upp av många ideellt arbetande krafter och har med sina utställningar och övriga arrangemang lyckats nå ut till såväl konstintresserade kommuninvånare som besökare långt utanför kommunens gränser.
0: Och det här var artikeln om Nacka konstförening ur Nackaboken 2008.

0: lyssnar på Radio Nacka. Radio Nacka sänder också på www.radionacka.se. Och det kan du lyssna på varhelst du är i världen.
1: Radio Nacka spelar musik från Ernesto Cortázar. Mer information om Ernesto Cortázar kan du få via internet. Surfa då till www.ernestocortazar.com. Ernesto Cortázar. Och det ska skrivas i ett ord.

0: För den här sändningen ansvarade radioföreningen Nacka.
1: Radio Nacka dygnet runt, din närmaste radiostation.
2: För den här sändningen svarar radioföreningen Nacka.

0: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
1: Du lyssnar till Radio Nacka och frekvensen 99,9 MHz. Nu är det dags för ett avsnitt ur Nackaboken 2008 som heter Sju villorna i Saltsjöbaden. Villor för individualister och romantiker. Och artikeln är skriven av Tulla Grynberger. Och vi hör Anders Jansson som uppläsare.
2: När Sjuvillorna byggdes 1896 bodde där människor som älskade skärgården, ville odla sin trädgård, segla och doppa sig i havet samt dessutom kunna ta sig till arbetet på ett snabbt och behändigt sätt. Det är länge sedan. Men stämningen finns kvar. Och villorna. Det har gått drygt 100 år sedan husen byggdes. Nu står Sjuvillorna där som ett vackert inslag i villabebyggelsen och som en del av vår kulturhistoria. Husen utgör ett spännande blickfång för alla som tar sig en promenad ut med ringvägen. Vackra lindar bildar fina alléer och gröna häckar skapar mjuka rum runt de lustfyllda fasaderna. På vårarna blommar fruktträden och på försommaren andas vi in syrenbuskarnas blommor. Sommaren bjuder på doftrika jasminer och påminner oss om den tid som flytt. Sjuvillornas arkitektritningar är signerade E. Lundroth. Han är även upphovsman till 28 villor i Djursholm, ritade några år före Sjuvillorna, och som till utseendet påminner om dessa. Det råder viss tveksamhet om det var Erik eller Ernst Lundroth som ritade Sjuvillorna. Däremot vet man med säkerhet att byggherren var Reinhold Hörnell och att han engagerade en E. Lundroth i sin byggfirma. I publikationer där Sjuvillorna omnämns står i vissa fall Ernst Lundroth som upphovsman till Sjuvillorna, i andra Erik Lundroth. Vid 1800-talets slut blev det vanligare att använda arkitektritningar vid villabyggen. Tidigare hade byggmästare mest använt sig av mönsterböcker och sina egna erfarenheter. Men under 1800-talets senare del genomgick arkitektyrket en professionalisering och arkitektkontor började etableras. Villan som byggnadstyp återgår ytterst på antikens atriumförsedda enfamiljshus som vidareutvecklades under renässansen, till exempel av arkitekten Andrea Palladio. Hans symmetriska och harmoniska former var en viktig förebild för svensk herrgårdsbyggande under 1700-talets slut och 1800-talets början. Men det var först i mitten av 1800-talet som man i Sverige började uppföra hus av villakaraktär. Villor från denna tid och fram till och med 1870 bär tydliga spår av schweiziska och sydtyska influenser med inslag av romantisk fornordisk stil. Villorna byggdes oftast i trä med spontat panel, till exempel pärl- eller fasspont. Det var vanligt med rikt dekorerade verandor och förstukvistar. Fönstren utfördes med lekfulla spröjsningar och omgavs med rik dekor. I slutet av 1800-talet blev den amerikanska villaarkitekturen tongivande. De olika rummen grupperades fritt tillsammans och villorna försågs med många hörn och vinklar. Rummens användning avspeglades utåt genom att fönstren gavs olika storlek och utformning. Och taken komplicerade konstruktioner. Fasaderna täcktes med flera paneltyper i olika fält. Verandorna utformades helst med svarvade stolpar och spjälor istället för, som tidigare, med utsågade lister. Under 1890-talet märks också en ökad nationalromantisk påverkan. Under senare delen av 1800-talet utvecklades den norrländska träindustrin och de mekaniska snickerifabrikerna, vilket förenklade byggandet. Man började tillverka resvirkeskonstruktioner med plankbeklädnad istället för timmerkonstruktioner. Vanligt var också att göra takstolskonstruktioner istället för de tidigare långåstaken. På 1960-talet inköptes samtliga Sjuvillor av Kooperativa förbundet, KF, som redan ägde det stora intilliggande området Vår gård. KF nyttjade villorna som personalbostäder, men avsikten var att så småningom riva husen och ersätta dem med moderna par- eller radhus. Många av sjuvillorna hade inte åtgärdats på länge och var säkert nedgångna. Sjuvilla nummer 1 revs av KF 1965. Och därefter ansökte KF om rivningstillstånd även för sjuvilla nummer 2 och nummer 3. Ansökningarna avslogs emellertid. Därefter insåg KF att det skulle bli svårt att riva de återstående sjuvillorna och sålde därför så småningom dessa till privatpersoner. Idag är sjuvilla nummer 2 och 3 privatägda. De övriga, sjuvilla nummer 4, nummer 5, nummer 6 och nummer 7, med totalt 10 lägenheter, ägs av bostadsrättsföreningen Sjuvillorna. Bildtexter. Sjuvillorna ligger ut med ringvägen där den följer järnvägen. Denna del av ringvägen hette tidigare Östra ringvägen, men kallades allmänt för Sjuvillevägen. Husens vackra fasader med utsirade altaner, balkonger och burspråk samt tak med smäckra spiror och ståtliga takryttare ger ett imponerande intryck. Sjuvilla nummer 1, ringvägen 28. Den första villan, den så kallade Villa Arco, var mörkfärgad med stora öppna och inbyggda verandor samt höga fönster och burspråk. Villan i korsningen Saltsjövägen-Ringvägen hade den största tomten och ner mot ringvägen fanns en stor fruktträdgård. Första ägaren var medicinalrådet Richard Wawrinski. Efter hans död 1933 bodde hustrun Anna Flor från andra äktenskapet kvar, men i början av 1940-talet sålde hon huset till en sotarmästare. Fastigheten inköptes 1946 av KF, som 1965 lät riva villan med avsikt att bygga 6 parhus på tomten samt på tomten intill. Kommunen gav emellertid avslag på denna ansökan och 1978 sålde KF tomten till en privatperson som lät bygga en flerfamiljsvilla. Foto ur Gamla Saltsjöbaden, minnen, 1982. Sjuvilla nummer 2, ringvägen 26. Villans första ägare var änkefru Augusta Flor, mor till Anna Wawrinski i villa nummer 1 och till Wilhelm Flor i villa nummer 4. När Augusta Flor dog 1902 köpte godsägare Albin Pålsson huset och 1919 blev kapten Ragnar Söderhjelm ägare till villan. Han avled 1942 och 3 år senare hans hustru Ida. Dottern Stina bodde därefter ensam kvar i villan ända fram till 1976 då hon sålde fastigheten till KF som ansökte om rivningstillstånd, vilket avslogs. 1978 sålde KF villan till direktör Lindenbaum som var välbekant med området då hans mor Regina Savosnik vuxit upp i sjuvilla nummer 5. Sjuvilla nummer 2 finns kvar i sin ursprungliga form och är fortfarande ett enfamiljshus. Villan är således den bäst bevarade av sjuvillorna och förklarades som byggnadsminne 1979. 1800-talet är nystilarnas epok, vilket avspeglas tydligt i husets matsal utförd i renässansstil. Runt väggarna löper en manshög panel krönt av en hylla. Panelen var ursprungligen ådringsmålad. Snickerivirke sågades och hyvlades på de mekaniska snickerifabrikerna. Paneler, skåp, foder och socklar, allt snickrades däremot på plats. Kakelugnen Berliner Spisel har modellnummer 48 och är tillverkad i Lundgrens kakelfabrik. Detaljer av verandans pelare och dekorativa panel. Den lössläppta pittoreska sammanställningen av sjuvillornas byggnadsdelar påminner om andra villor från samma period. Sjuvillornas takformer är alla mycket invecklade och inte särskilt funktionella. Salongen med gräddfärgad kakelugn i nyrokoko. I Stockholm fanns flera kakeltillverkare som till exempel Lundgrens, Rörstrands och Åkerlinds kakelfabrik. Denna kakelugn har modellnummer 35 och är tillverkad i Lundgrens kakelfabrik. Dörren till vänster är en pardörr, en debattant. I de finare rummen hade man pardörrar, i de mindre rummen enkeldörrar. Rummet har stuckfriser och golvet är ett vackert mönstrat parkettgolv. De stora fönstren är originalfönster. I slutet av 1800-talet blev det möjligt att tillverka stora glasrutor. Till fönsterkarmarna användes kvistfritt tätvuxet vinterfält Norrlandsvirke för att skapa ganska klena dimensioner men fortfarande med god kvalitet. Huset är på engelskt-amerikanskt vis uppbyggt kring en central hall. Här ser vi den vackra trappan som leder upp till övervåningen. Porträtten till höger föreställer Ida och Ragnar Söderhjelm, villans ägare från 1919 till 1945. Sjuvilla nummer 3, Ringvägen 24. Förste ägare var bankinspektör Carl Malmberg som bodde i villan fram till 1910. Därefter bosatte sig Gustav Valenius med familj där några år. Han sålde villan till konsul Harald Thoresen 1915. Thoresen dog 1953, men hans fru Märta bodde kvar till 1959. Därefter köptes villan av provinsialläkare Axel Skärgård. När han avled omkring 1970 förvärvade KF fastigheten. Även för denna villa sökte KF rivningstillstånd, men fick avslag av kommunen. År 1978 sålde KF villan till Magnus Gertz. Huset består idag av två bostadslägenheter och är förklarat som byggnadsminne. Sjuvillans spännande fasadbeklädnad, så kallad shingle style, shingle är lika med spån, är inspirerad av amerikansk villaarkitektur. Typiskt för denna arkitektur är även öppna trapplösningar, verandor och altaner, vilket skapar både inne- och utezoner. Genom att de olika byggnadsdelarna dels är utskjutande, dels indragna, får byggnaden en starkt plastisk verkan och kraftiga skuggfonder. Entrén på gaveln med spånklädd fasad och ett vackert dekorerat gavelfält. Villan kallades länge för Thoresenska villan efter Harald Thoresen som bodde där med sin familj 1915 till 1959. Sjuvilla nummer 4, Ringvägen 22. Villans första ägare var grosshandlare Wilhelm Flor. Denna omnämns ibland som Villa Victoria efter fru Victoria Flor. Wilhelm Flor arrenderade marken på andra sidan vägen ut med järnvägen där han anlade en köksträdgård. Där fanns också en tennisbana som familjen Flor och grannen Malmberg i Sjuvilla nummer 3 hade anordnat tillsammans. Wilhelm Flor dog 1920, men familjen bodde kvar till 1930. Villan såldes därefter till sjökapten Dalbom och 1962 köpte KF fastigheten. Bilden visar fasaden mot Ringvägen med den stora generösa altanen där det sägs att August Strindberg en gång satt och spelade priffe. Altanens pelare omgärdas av solfjäderformade dekorer. Och som hos de övriga sjuvillorna vilar även denna villa på en kraftig och hög sockel av gråsten med cementfogar. Detalj av fasaden med halvmåneformat fönster, liggande och stående panel samt en kolonnettrad över stora entrén. Trapphusets spröjsade och målade fönster. Sjuvilla nummer 5, Ringvägen 20. Förste ägaren var generaldirektören för Tullverket, greve Rut. Familjen var barnlös och båda makarna hade tid att odla allmänna intressen. Han var ordförande i djurskyddsföreningen och hans hustru var aktiv i Röda Korset. År 1909 köpte direktör Markus Savosnik villan och bodde där med sin familj fram till 1962 då fastigheten såldes till KF. Huset är försett med en hög och stilig takspira. Det dekorerade gavelfältet vetter mot Ringvägen. Sjuvilla nummer 6, Ringvägen 18. Villans första ägare var grosshandlare och chef för Kroks Petroleum, Carl Adam Lindström. I villan lyste alltid fotogenlampor då ljuset ansågs nyttigt för ögonen. Hustrun Adele var mycket utåtriktad. Hon arbetade inom Röda Korset samt ordnade fester och danskvällar på Grand Hotel för att Saltsjöbadsborna skulle få lära känna varandra. På 1930-talet såldes villan till Märta Lundin som drev pensionatsrörelse i huset, pensionat Bellevue. År 1966 köpte KF fastigheten. Sjuvilla nummer 7, Ringvägen 16. Första ägaren var förstkonsul Robert Schomburg med familj. År 1918 köptes sjuvillan av familjen Wendt och några år senare blev försäkringsdirektör Johan Boström ägare till villan. Där bodde han tillsammans med sin fru Gerda fram till sin död 1948. Gerda bodde kvar till 1951 och samma år såldes villan till Bengt Savosnik som var uppvuxen i sjuvilla nummer 5. År 1966 köpte KF den sista sjuvillan och moderniserade den invändigt med två inredda lägenheter. Exteriören däremot lät man förbli i stort sett oförändrad. Under andra världskriget lät dåvarande ägaren Johan Boström spränga in ett skyddsrum i berget bakom villan. Skyddsrummet var till och med försett med två ingångar. Entrén med stilig dekor av kulrader i gavelfältet. Spröjsade och målade glasfönster vid verandan som vetter mot ringvägen. Foto Carl Gabor 2008, om inget annat anges.
1: Och det här var artikeln Sjuvillorna i Saltsjöbaden som var hämtad ur Nackaboken 2008.
3: Du lyssnar till Radio Nacka på 99,9 MHz.
4: För den här sändningen svarar Radioföreningen Nacka.
0: Radio Nacka, din närmaste radiostation.

0: Ja, hej där och välkommen till torsdagstimmen här på Radio Nacka 99,9. Och det är den 28 idag, 28 maj om man ska vara noga. Och temat idag, det är lite majtema kan man väl säga. Vi ska dels vara i Nackaola och dels så ska vi gå ner till Nyckelviken. Så att det är maj.
1: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
0: Där och välkommen till torsdagstimmen här på Radio Nacka 99,9. Och det är den 28 idag, 28 maj om man ska vara noga. Och

Ja, så var vi igång här och det var nästan med lite nöd här som vi kom igång med sändningen, för det har varit tyst på vår station ett tag nu och det var lite spännande att se om vi överhuvudtaget skulle komma igång här till klockan 17. Men, nu är det löst och vi är igång. Jo, det var det här med dagens tema som skulle vara handla om saker i maj. Och jag tänkte vi skulle börja i Nacka Aula, där den nya ridån nu hänger på plats och invigdes den 23 maj.

0: Den 23 maj invigdes den nya ridån i Nacka Aula. Arrangemanget sammanföll med Nacka musikskolas vårfest, så det blev både tal, musik och sång. I ett sammandrag så ska vi få följa med på invigningsceremonin. Först hör vi Eva Sundström från kultur- och fritidsenheten som gav en historisk bakgrund om avlands tidigare ridåer. Därefter talade kulturnämndens ordförande Monica Brohede Tellström som slutligen också klippte det obligatoriska bandet.
1: Men man kan ju fundera över hur började det hela med en ny ridå? Jo, ena halvan av den gamla ridån gick sönder och trillade ner. Tyget var slut. Det hade hängt här i 30 år. Nu började ett febrilt arbete med att fundera över vad ska vi ha för ny ridå? Den gamla ridån, den gick ju inte att laga helt enkelt. Frågorna var många. Hur ska vi gå till väga? Hur ska en ny ridå se ut? Och hur såg den första ridån ut? Nu inleddes ett detektivarbete. Sabina hittade en lapp på den delen av den gamla ridån som fortfarande hängde kvar. Och där stod det att den som hade tillverkat den ridån var textilkonstnären och vd för handarbetesnämnden på Djurgården. Och den var tillverkad 1995. Men vem hade då tillverkat den första ridån? Vi letade efter bilder. Vi pratade med gamla elever som hade gått här på 1970-talet. Men ingen kom ihåg den här ridån. Nacka Aula stod klar 1965. Och det var Backström och Reine som hade ritat den här byggnaden. Och då tänkte vi så här, vi kanske kan hitta gamla ritningar från Backström och Reines tid. Så vi tog och åkte till arkitekturmuseet Arktes som ligger ute på Skeppsholmen och tittade bland ritningarna. Men vi hittade ingenting där heller. Så vi fortsatte vårt detektivarbete och då hittade vi faktiskt en artikel i Nacka Saltsjöbadstidningen daterad torsdagen den 22 september 1965. Och då stod det så här i rubriken: Läroverkets aula anses vara bland de vackraste i landet. Det är den fortfarande, kan jag säga. Och här stod det också att aulan var försedd med en mycket vacker och dyrbar ridå, komponerad av en kvinnlig gymnasieelev, Chris Berglund, och utförd

0: Handarbetets vänner. Så vi tog och kontaktade Handarbetets vänner för att höra om de hade någonting efter den gamla idén. Om det fanns ritningar eller tygprover. Men där fanns inte heller någonting. Och då funderade vi hur vi skulle gå vidare. Och då tänkte vi, denna Chris Berglund borde vara i 80-årsåldern. Så vi tittade på Eniro och vi fann en person som hette Chris Berglund och var ungefär i 80-årsåldern. Så vi sa, vi ringer och hör helt enkelt. Spänningen var ju otroligt olidlig. Skulle det här vara det Chris som vi letade efter? Chris svarade, och mycket riktigt, det var hon som hade designat den första ridån. Och vi var ju otroligt lyckliga, så fantastiskt lyckliga att äntligen hade fått klart för oss hur som den första ridån är. Vi bokade ett möte hemma hos Chris, så vi åkte dit och tittade. Och hon hade både tygprover och ritningar på den första ridån. Men det visade sig att Chris, hon var ju ingen gymnasieelev, utan hon var student på Konstfack. Och Nacka kommun hade utlyst en tävling för elever på sista året i Konstfack att rita Nacka Aulas första ridå, och Chris vann tävlingen med sitt bidrag. Så nu föddes en idé att vi också skulle utlysa en tävling. Och precis som de gjordes så ville vi ha en tävling och ta fram en ny ridå. Och vi tänkte att vi vänder oss också till studenter på de olika konstskolorna i Sverige, till sista årskurs eleverna. Sagt och gjort, vi ställde samma kriterier för tävlingen. Vi satte samman en bra jury och så utlyste vi tävlingen. Vi ville att den nya ridån ska vara tillverkad av 100% ull. För ull är ett material som inte är så lättantändligt. Och då behöver man inte sätta till extra snabbt flamskyddsmedel. Och då håller tyget bättre. För vi vill ju att den här ridån också ska kunna hänga här i 30 år. Och när det är dags att byta en ridå, ja, då kan vi återbruka den här ridån. Den som vann våran tävling var Magdalena Keller på Konstfack. Men nu är det dags att inviga ridån. Och då får jag be kulturnämndens ordförande Monica Brohede-Tellström komma upp på scenen.
1: Jag tror att jag har, det kan finnas någon här som vill tävla med mig om det. Men jag tror att jag har ett av de absolut roligaste uppdragen man kan ha. Jag är ordförande i kulturnämnden i Nacka. Och det är en nämnd som ansvarar för att utveckla, förvalta och tillgängliggöra konst, musik, teater och dans, kultur, all bildning för alla Nackaborna och världen. Och det är ju någonting som är fantastiskt roligt. Nu står vi här idag, Nacka Aula, och den här fantastiska ridån. På något sätt är det lite av ett kinderägg. Det är lite allt det är kulturhistoria, dock i modern tid. Men det finns väldigt mycket kulturhistoria i den här lokalen som ridån knyter an till på ett fantastiskt sätt. Men ändå adderar en modernitet i det hela utan att på något sätt förstöra känslan av kulturarvet. Det här är ett konstverk och här inne är det väldigt mycket musik. Så det här, tänker jag, den här dagen symboliserar väldigt mycket av helheten av kulturen. Och varför? Ni ser att det är ett väldigt, jag skulle inte säga ett stort stycke tid. Det är ju nu när det är sammanfogat. Men det här är ett stort del material. Det är inte något som man bara enkelt köper. Vi har satsat på en stor process. Det är en investering vi har gjort i Nacka. Varför i all världen gör vi det? Varför investerar vi i det här? Jo, men konst och musik och upplevelsen. Att komma hit på en konsert. Det ska handla om att bli tilltalad och uppfylld i alla sinnen. Det handlar om ljudet, om atmosfären. Faktiskt doften i lokal. Det är något speciellt med en sån här konsertlokal och allt material som finns där inne. Men också rent visuellt. Jag tror att det är jätteviktigt att få en helhet. Och när man sitter här inne och upplever en konsert, då tror jag att man kan uppleva den med hela kroppen, även med ögonen. Så det här känns som ett fantastiskt stort tillskott till lokalen och för framtida konserter och teaterupplevelser. Men det här med kultur och konst och musik, är det verkligen viktigt idag i en värld? när det händer så väldigt mycket. Många känner av kanske i sin plånbok hemma att det är lite kärvt för att få det gå ihop. Det händer en massa saker i världen. Många av oss kan känna en oro, tror jag, för framtiden på dagen. Och det är stressigt, man har mycket att göra. Hur ska man få allting med det? Varför satsar då Nacka kommun på kultur och konst? Ja, men jag tror faktiskt att det hänger ihop. Jag tror att när man känner sig stressad, lite osäker, så tror jag att det är som allra viktigast att få landa lite mer. Och jag tror att kulturen, den tillför så mycket i våra liv. Det kan handla om att få komma så här och få vila lite grann, få en paus ifrån morgonen. Det kan handla om ibland att få fly bort i sina drömmar. Men det kan också handla om att få idéer, insikter, nya perspektiv. Och framförallt så tror jag att konsten och kulturen och musiken handlar om möten. Att få möta andra människor och kanske framförallt att få möta sig själv. Och här får vi hjälp av musiken och konsten att det här blir ett fruktbart möte som vi utvecklas av. Och därför är jag otroligt stolt att få vara en liten del i att utveckla Nackas konst- och kulturliv.

0: Och efter hela invigningsprogrammet så fick han pratstund med ridåns formgivare.
1: Magdalena Keller, sist du och jag pratade, då var den här ridån på ett idéstadium, tror jag.
2: Ja, det får jag nog säga att det var.
1: Ett år sedan. Och blev det som du hade tänkt dig?
2: Ja, alltså faktiskt konstigt nog blev det exakt som jag hade tänkt. Och min skiss var nog väldigt lik och bra själva slutresultatet, som jag tycker är väldigt exakt och precis. Det kände jag mig nästan förvånad över hur lik det var min vision som det faktiskt blev.
1: Ja. Har du varit med någonting på resans gång här ifrån det att du designade den till så att den hänger här idag?
2: Jo, men det får man väl säga. Vi har ju bollat en del under tiden som har gått. Både med att säkerställa att materialet håller för brandklassning och så vidare, och att färgerna återspeglar min vision. Så att jag har ju absolut varit involverad i processen, men mer utifrån ett designperspektiv, och så att min design genomsyrar till,
1: ja, just det. Ingenting,
2: från vision till slutresultat.
1: Ingenting som har hängt upp sig någonstans?
2: Jo, men lite små fnurror händer väl alltid liksom, med framförallt med brandklassningen var ett litet frågetecken.
1: Ja, men nu är den här gjord i ylle.
2: Precis.
1: Eller hur var det?
2: Ja, ull, som är ett otroligt material.
1: Ja. Och det var ju lite komplicerat att få till det här också. Det är ju en magnifik, vad är det, 200 kvadrat?
2: Precis.
1: Och att få till det där till någonting.
2: Verkligen.
1: För den är ju sydd i delar.
2: Ja, precis. Det är ju tack och lov inte jag själv som har sytt den, utan det är ett scenridå företag som heter Il Monte som har då producerat hela ridån efter då mina ritningar och mina skisser och detaljkommentarer och så vidare. Så det har varit spännande också att få jobba i ett sånt här typ av projekt när det är så otroligt mycket antal meter, ska jag säga.
1: Ja,
2: tyg, får man säga.
1: Gigantiskt.
2: Ja.
1: Ja, håller den här i 30 år nu då?
2: Ja, men till.
1: Det verkar vara
2: verkligen
1: som det är 30-årscyklar på de här
2: ridåerna. Ja. Nej, men jag hoppas minst 30 år. Jag har en tanke om att jag hoppas att den håller i 50. Men jag tittar ju kanske med mina formgivarögon och mina designögon, att jag tycker att liksom, jag vill att ridån skulle ha en estetisk kvalitet som håller från och med nu och i lokalen, att den passar, och att från designhållet att det håller.
1: Just det. Ja, vad håller du på med nu då? Nu är det väl några nya projekt på gång, antar
2: jag. Ja, men jag håller på med ett par mindre projekt, inte lika stora som detta. Jag söker även jobb inom inredningsarkitektur och textil designjobb och så vidare. Så att det är lite som puttrar.
1: Ja. Men det här har gått i mål i alla fall.
2: Mm.
1: Så då önskar jag bara lycka till framöver med andra stora fina projekt.
2: Tack snälla. Tack för att vi talades vid.
0: För ganska precis ett år sedan, då var Magdalena hos mig i studion och jag bad henne berätta lite grann om hur den här ridån ser ut.
1: Kan du beskriva den här skapelsen då?
2: Ja, men då har jag jobbat med en färgskala i mörkt chokladbrunt och en varm beige som botten, som fond. Och sen så har jag jobbat med applikationer, en applikationsteknik, dels i en honungsgul nyans som tar upp färgen från lamporna som är original från 60-talet, och också klädseln på stolarna som är röda. Så de två accentfärgerna har jag lagt in i mitt förslag och jobbat med abstrakta former av musikinstrument och musikinspirerade, vad ska man säga, former. Så att jag har en abstraktion av en cello, pianotangenter, orgelpipa på mittenpartiet av ridån och en not. Mm-hmm. Så det är lite olika former som finns i mitt förslag.
0: Och som sagt, vad nu hänger den där? och tills, ja, 30-40 år eller vad det kan bli. Det ska bli intressant för dem som nu får uppleva när den här rasar ner. Men som sagt, den är gedigen och bra gjort också. Och designad och formgiven av ja, nu tappar jag namnet helt plötsligt. Keller heter hon i efternamn i alla fall. Så ja, så var det med det. Hörrni, vi håller kvar vid det här med maj-temat. Och för er som var i Nyckelviken den 21 maj kunde dels vara med på konstnären Lena Flodmans vernissage där nere och inte att förglömma kulningskvällen. Men Karin Nylander gick ner för att vara med på vernissagen och träffade också Lena.
3: Jag får komma till Nacka hembygdsmuseum och går in här. Är det ju utställning. Här är som en liten skolklass med 4 små bänkar. Åh, titta här.
4: Jag kan hoppa efter.
3: Och jag får gå in.
4: Precis, alla är alldeles ledigast.
3: Titta, här är det uppställt. Hej, jag brukar inte få gå in bakom avspärrningarna.
4: Special.
3: special. Prata med henne med de gröna glasögonen. Hej, hey. Lena Flodman, jag möter konstnären själv här.
5: Ja, hej.
3: Hej. Berätta om utställningen. Här har du lite av dina verk som är utställda.
5: Ja, jag har placerat ut mina assemblage. Är det ju egentligen, det är hopsättningar som collage, tredimensionella collage av leksaksfynd och plastsaker som jag samlar på en strand i Toscana. Och det är ju en ganska sorglig företeelse. Det dumpas sopor i floder som rinner ut i Medelhavet. Och sen ligger de här soporna och skvalpar fram och tillbaka. Och när det är dåligt väder och riktigt, riktigt dåligt väder med stark vind, starka strömmar, så kastas de här föremålen upp på stranden. Mm. Och där, det är en ren tillfällighet att jag har börjat hitta föremål då, som jag jobbade med tidigare från loppisar. Och här låg de gratis först. Gratis och med liksom tillägg av naturen. Att solen och det salta vattnet har liksom deformerat, skalat av, förändrat, trasat sönder. Så det jag gör är att jag liksom sätter ihop de här föremålen och liksom reparerar dem, kan man säga. Bygger nya skapelser av dem. Och sen gjuter jag av och så gjuter jag i gjutlera och glaserar i en massa färger. Och det här började jag med för ungefär 20 år sedan med att gjuta och jobba med keramik. Det var liksom helt nytt för mig och äntligen fick jag jobba med färg på det sättet.
3: Ja, de är väldigt färgglada. Det är både rött och turkosblått och allting.
4: Guld.
3: Och guld. Guld gillar jag. Jag gillar guld och glitter. Ja. Men den här, vad är det som är, om man tittar på den som är på mitten här, den här svart. Mm. Och så har den som 3 bullar, som något litet rosa, beige, aprikost ansikte. Och så är det något blått som ser ut som makaroner under. Och det är det lera som är glaserad?
5: Ja, det är lera. Hela skulpturen är lera. De tre olika delarna, då har jag ju gjutit av de här delarna och så byggt ihop dem i våta leran och sen bränt en gång och sen glaserat. Och det turkosa trasslet i botten, det är verkligen ett sånt här silikontrassel, ni vet. Man trycker ut det sista ur en tub med silikon. Och så har de bara slängt det i liksom soporna. Och det är ju något som absolut inte bryts ned.
6: Aldrig?
5: Nej, aldrig. Mm. Och, och den här rosa delen som är som tre cirklar med en liten näsa eller det kan vara en rumpa eller vad som helst. Ja. En kroppsdel i alla fall.
3: Det ser lite ut som toppen på ett hallon. Att det är liksom så
5: ja,
3: här,
5: det gör det också. Fast nu är det ju så rosa, då tänker man kanske mer på kropp. Jag tänker det. Den var nog bara en kanske någon del av en plastform efter förpackning. Men den övre delen som är mer som den är en trekantshatt, heter det då. Sån här slokhatt som man hade under en viss tid.
3: Ja.
5: Medeltiden typ. Och sen är den glaserad med en slags metallisk glasyr. Så den ser ju ut som någonting helt annat. Jag tycker ju det är kul att liksom lura ögat och lura in ögat i föremålet. Att man får börja fundera på vad är det jag ser. Vad har jag framför mig liksom.
3: Mm. Och det kan du beskriva. Alla de här olika keramikdelarna har du hittat på stränder? Alltså,
5: ja, eftersom jag tar form på dem i gips. Då kan jag gjuta många armar, eller många av samma. Därför att jag gör en typ av formar som går att öppna och plocka ut den gjutna delen. Och sen sätta ihop formen och hälla i mer lera och lossa. Så det är liksom... tekniken gör att det går att multiplicera. Det går att göra många helt enkelt. Och det är ju väldigt kul, tycker jag. För då blir det också som ett tema ibland. Med en sorts armar som man kan hitta i flera verk.
3: Mm. Mm. Som ett collage i 3D där det ser ut som Barbie-armar eller liksom dockarmar och ben runt den där. Någon slags vad heter det? Bläckfisk i mitten eller? Nej, det är en baseball.
5: Det är en baseball. Jag trodde också att det var en baseball. Men det är ju egentligen, om man ska vara petig, så är det en amerikansk fotboll. En sån liten rugbyboll.
3: Mm. Mm.
5: Med en mindre, stickning. Ja. Ja, precis. Med en sån här R-stygn på magen liksom.
3: Mm.
5: Och sen är det en liten likkista faktiskt.
3: Okay.
5: Det ser man ju inte här. Men det ser man på andra verken. Den kommer igen. Det är en godisbehållare för Halloween.
3: Mm.
5: Men just att det är en likkista tycker jag är ju rätt spännande. Liksom. Det griper tag. Mm. Sen är det långa fina armar som är så här smäckra med väldigt, väldigt liksom, ja, den är väldigt välmodellerad, den armen. Så den har jag använt i många verk. Och sen är det en liten fint skulpterad pistol. Mm. Som jag har använt också i flera verk. Och som jag målat det så här randigt så döljer jag ju också ursprunget. Så man verkligen får börja leta i vad är det här för någonting. Det tycker jag är kul.
3: Jobbade du som konstnär då när du bodde i Toscana?
5: Ja, jag började med en marmorhuggningskurs när jag var 18 år. Åkte ner till Pietra Santa Carrara. Och gick den här kursen. Men jag var inte nöjd med den, så jag åkte tillbaka. Och sen så gick jag på Nyckeviksskolan och så gick jag senare på förberedande skola. Och sen har jag bara fortsatt att jobba med skulptur framför allt. Och sedan 98 samlade jag de här sakerna på stranden.
3: Mm.
5: Det är då jag blir kvar 3 år i Pietra Santa. Och jobbar med helt andra grejer, men går promenader på lediga dagar. Och då hittar jag leksakerna på stranden. Alltså, så det var ju bara så här, wow, det var ju himmelriket. Och sen så fort jag såg att det hade varit dåligt väder så bara ner till stranden. Stoppa in cykeln i min bil, laddad med plastpåsar.
3: Mm.
5: Och så... tog jag med mig cykeln på stranden och så började jag plocka grejer. Och så skulle jag cykla tillbaka till min bil.
3: Ja.
5: Men ibland hittade jag så mycket grejer så att det gick inte att cykla med cykeln. För påsarna var så fulla.
3: Du blir som en liten renhållningsarbetare där också.
5: Jag känner att jag gör ett miljöarbete. Jag menar, om man tänker att det tar 400 år att bryta ner en Coca-Cola, en PET-flaska.
3: Mm.
5: för naturen utan hjälp liksom.
3: Ja.
5: Minst 400 år.
3: Förutom att du har skapat alla grejerna så är det ett litet alltså rop på miljö. Det du vill säga med konstnärken.
5: Ja, absolut. Alltså när jag har gjort offentliga gestaltningar till skolor och förskolor och så har jag hållit workshops med barn och vi har byggt skulpturer av trasiga leksaker. Mm. Och så har vi pratat om dem liksom, och pratat om ämnet plast i haven. Därför att det är ett väldigt stort problem. Nu är det ju mestadels problem med fiskeriet och fiskeredskap som skapar de här mikroplasterna. Men ändå liksom att ha den vetskapen om att plast är så, tar så lång tid att bryta ned tycker jag är en bra kunskap för barn.
3: Mm. Helt enkelt. Man kommer ihåg det när man får göra någonting med händerna samtidigt.
5: Ja, det är så bra. Och jag vet att det är någon utställning just nu i Malmö som heter Plastbant eller något sånt. Alltså det är en familj som har rensat bort all plast i sitt hem under ett år.
3: Mm.
5: Alltså det är superintressant. Vi omger oss av väldigt mycket plast.
3: Mm.
5: Överallt, hela tiden. Bara förpackningar. Ja.
3: Lena,
5: ja.
3: Jobbar du som konstnär här i Nacka?
5: Nej, jag bor i Västertorp. Alltså så att jag jobbar som konstnär i Västertorp. Mm. Jag bor i en ateljélägenhet i Västertorp som är helt fantastisk. Som gör att jag liksom hela tiden tillgång till mina material och mina idéer och det jag vill liksom uttrycka och jobba med helt enkelt.
3: Och så gör du saker för offentligt? Rum, eller skolor
5: ja,
3: då?
5: Ja, jag har ett offentligt verk i Älta på en förskola där. Svanhöjdens förskola står en skulptur av mig. Och sen har jag de här ankskivorna som har legat i dieselverkstansan 3 sen 2017 tror jag. Det är ganska länge i alla fall.
3: Mm. Ankskivorna, hur ser de ut?
5: De är tre skivor. Ja, stora. Ganska tunga och jobbiga att flytta på. Men de är överdelen av en liten knattefigur. Fast det är flickknattarna. De syns inte så ofta i seriealbum. Men där hade jag skivat upp den här gjutna lilla figuren i lera.
3: Ja.
5: Och sen när jag la ut dem så här på en platta så bara började garva för det var ju helt knäppt. Sliced duck, skivad anka som man äter liksom. Men det här var ju inte det. Nej, men det ena gav det andra. Jag förstorade upp tre delar för de blev så stora. Min ateljé var inte så stor då. Det här var inför att jag skulle medverka på Open Art i Örebro. Så de här tre ankskivorna låg på Våghustorget i Örebro. Men då var de inte laminerade med glasfiber som de är nu. Utan då hade jag frigolit och sen hade jag lagt ett ganska tunt skikt med epoxy på och målat. Och det första som händer är att det kommer en skejtare. Och ska skejta på rosettkan eller den översta delen av rosetten. Och det där var ju, tyckte jag var intressant också. Egentligen skulle jag vilja fortsätta jobba med det. Att göra saker som man kan skejta på.
3: Du blev inte arg.
5: Nej, jag blev lite arg. Rusade fram och sa, men du, så där kan du inte göra. Vadå, kan jag väl? Nej, det kan du inte. Det är jag som har gjort det där. Så det kan inte. Men sen så fick jag liksom bara försöka känna tillit att det inte skulle hända så mycket i alla fall. Men efter det så kom jag på att nej, men nu måste jag göra ordning dem så att de tål mer.
3: Mm.
5: Och så blev de utställda i dieselverkstadens entré och sen så köptes de in. Så de har ju stått där i entrén och till ja, barn leker på dem hela tiden. Jag har sett äldre personer som sitter ner och väntar på färdtjänst. Och den bilden tycker jag man kan få föreställa sig. Det är en väldigt fin bild med just den här liksom färggranna ankskivan. Då så sitter en äldre person med rullator och väntar på sin bil. Det är fint.
3: Ja.
5: Men nu ligger de ju utanför Hembygdsmuseet här då hela sommaren. Så man kan leka på dem och sitta på dem, äta på dem och göra vad man vill på dem.
3: Var det du som flyttade hit med cykeln?
6: Ja, precis.
3: Nej, det var faktiskt en leverant. Det var en leverans.
6: Kom igen.
3: Kul, då får vi se dem där tillbaka sen igen i dieselverkstaden. Jag tror det är många som vet vad vi pratar om.
5: Ja, fast det vet vi inte. Det är faktiskt en liten... Det är ett litet frågetecken om de ska tillbaka dit eller om de får eventuellt ett nytt hem någonstans. Därför att de är ju förberedda för utomhusplacering så att man kan gjuta fast dem. Och det var egentligen planen från början. Men så blev de kvar i entrén. Mm. För de blev också väldigt populära där. Men nu så tror jag att den letar nytt hem.
3: Nacka kommun får se var de sätter den.
5: Mm. Precis.
3: Tack snälla Lena Schoenman, för jag fick prata med dig. Och lycka till i fortsättningen.
5: Tack så mycket.
0: Ja, det var Karin som hade träffat Lena Flodman då, som hade vernissage i Nyckelviken med sin utställning som, om jag inte missminner mig alldeles, så ska den vara kvar tills i början på augusti där nere. Du lyssnar till torsdagstimmen här på Radio Nacka. Och vi ska fortsätta på vårt lilla tema och vi ska vara kvar nere i Nyckelviken. Nu är det dags för kulning och Karin var där förstås.

0: Jag träffar en av sångerskorna precis nu, ja, när du har precis sjungit klart. Ja. Vad heter du?
1: Miranda heter jag.
0: Nej, Miranda. Mm. Alltså, kan du göra om det här imorgon? Hur mycket tar det här på rösten?
1: Mm. Jo, men det blir lite jobbigt efter en liten stund. Men om man har värmt upp och så brukar det gå bra. Mm. Liksom. Men det är ju liksom, det är ganska krävande. I alla fall för mig.
0: Mm. Hur gammal är du?
1: Jag är 23 år. Mm.
0: Hur kom du på det här? Hur började du med det här?
1: Alltså, det var ju då genom min mamma och min moster. För de har gjort det liksom sen jag var liten. Så det är så. Alltså, det är inget jag har liksom kommit in på själv. Så, utan det har liksom varit i familjen inom dem. Ja, vi hade ett torp förut. Så då brukar vi kula en del där. På liksom, på farstun. För det liksom låg i skogen så det ekade. Så det var väldigt bra kulningsställe.
0: Liksom. Så du lärde ut av den äldre generationen?
1: Ja, precis. Av min mamma och min moster då.
0: Vad gör man speciellt med rösten? Hur gör man för att det ska bli så starkt?
1: Det är liksom, det är ett högfrekvent ljud. Och det är liksom, det ligger väldigt långt fram i munnen. Så att man kan vidga lite på näsborrarna gärna. Och liksom göra som ett slags leende. Det blir.
0: Det ser snyggt ut. Det stod där och så gör du någonting med händerna också på sidan.
1: Ja, det är nog inget. Det är bara något tics jag har, tror jag.
0: Ja, det liksom. Tror jag såg det ut för att man skulle
1: ropa. Liksom. Men det är kanske därifrån det kommer, liksom, att man ska ropa. Men jag tror nog att min mamma och min moster Lena då är bättre på... Min mamma Karina och min moster Lena är lite bättre på liksom, den exakta... Eller vad som händer.
0: Mm. Är det de andra ute i skogen? Mm. Är det de som sjunger med dig?
1: Ja, precis.
0: Kular.
1: Ja, det är de som kular med mig. Min moster Helena och min mamma Karina. För så de är nog här nere.
0: Ni är så samspelt där. Hur långt ifrån varandra stod ni? För det förstår man ju inte när man bara hör ljudet.
1: Oh, jag vet faktiskt inte, men det är ganska långt ändå. Mm. Jag liksom står på ena sidan och Helena då står i skogen. Och min mamma Karina står liksom helt på andra sidan. Mm. Då jag vet inte riktigt hur, jag är så dålig på att uppskatta.
0: Ja, precis. Men... De har inte kommit fram än, förstår jag. De ropar på varandra.
1: Det är ganska långt, ja, precis.
0: Men vilket landskap är det som du lärde dig kula i? Torpet låg i?
1: Det ligger liksom i utanför Nyköping, i Runtuna. Jag är dålig på vad det är.
0: Nej, det är Nyköping. Men, jag tänkte att det var där. Uppe på någon fäbovall.
1: Ja, nej, det är inte. Men jag vet att mamma upptäckte liksom kulningen var hon på. Jag tror det var på Falu folkmusikfestival. Så var det liksom kulning runt Stångtjärn. Och att det var så som hon upptäckte det och var så wow. Liksom, det här vill jag lära mig.
0: Är det helt ovanligt att träffa någon som är 23 år som bara stark röst? Men har du gjort det flera år i rad?
1: Ja, men det har jag. Det här har blivit nästan som en liten tradition här. Så vi brukar vara här varje år och kula. Så vi har varit här flera år. Det är så himla fint här också. Perfekt omgivning verkligen för
0: när du, det här. När du stod på en liten balkong här uppe vid torpet, någon loge eller någon övervåning, då såg jag en vit ko som går. Den började komma fram till staketet.
1: Va? På riktigt?
0: Ja, men det går en ko där nere.
1: Jaha!
0: Ja, så det kändes så autentiskt.
1: Ja, vad roligt.
0: Han måste vara kvar där. Men liksom nedanför slänten här så tänkte den fatta direkt.
1: Ja. Ja, men vad kul.
0: Vad roligt.
1: Ja.
0: Tack Miranda för att jag fick prata med dig.
1: Ja, vad roligt.
0: Jättekul att få höra det här.
1: Oh, tack, så kul att du kom.

0: Varje år i maj så har vi kulning här i Nyckelviken, arrangerat av oss på Kulturhuset i Sverkstan. Och det startade under pandemin faktiskt, en kollega till mig som kläckte idén då, när man skulle komma på göra arr som funkade under en pandemi. Så började vi prata om kommunikation på avstånd och vad kan man göra, hur kan vi göra någonting där vi kan samlas fast hålla oss långt ifrån varandra på något sätt. Och då kom den här idén till Nanna Lett som är min kollega då, och så just med kulning. Ska vi inte ha kulning i Nyckelviken? Och sen dess har det blev ju tradition väldigt snabbt, för det var ju så lyckat med detta arr här i den här vackra miljön just den här tiden på året. Så passade det så väldigt väl och var så uppskattat. Så då har vi ju såklart fortsatt med det.
1: Mm. Blir det fler och fler varje år?
0: Fler och fler...
1: Lyssnare, tänker jag.
0: Nej, det har nog varierat lite. Liksom. Det är lite upp och ner, skulle jag vilja säga. Men det är väl kanske ändå fler och fler som vet om det, att det är. Och vi har också adderat en workshop i kulning som vi också har på i en av våra stora lokaler i Sickla då, där vi har haft ett 20-tal deltagare, och det har också blivit tradition då att vi har en workshop där man får komma och prova den här fantastiska lockropstekniken som är väldigt, väldigt speciell. Så det, som sagt, för tredje året i rad så arrangerade vi också en workshop som man hade nu för ett par veckor sedan hos oss. Samma sångerskor som var här idag. Mm. Så det är jättefint. Så får vi se. Så det är liksom en sakta utveckling av detta arrangemang, det som liksom kommer till oss och det inspirerar till, försöker vi fånga upp.
1: Mm. Ja, det är helt fantastiskt. Men vet ni, finns det män som kular också? Eller är det en...
0: Nej, det är ju typisk kvinnosångteknik. Det får man ändå, så är det ju. Det är ju fäbo. Funktionssång från fäbodarna. Mm. Lockrop och vallåtar. Och ett väldigt högfrekvent ljud. Så det är ju framförallt kvinnor, absolut. Nu är inte jag som sagt superexpert. Så det kan säkert finnas män som har ägnat sig åt det här också. Men det är ju huvudsakligen kvinnor, absolut.
1: Det var fäbo-jänterna som gick och vallade sina...
0: Ja, vallade djuren och lockade på djuren och... Och också kommunikation mellan människor på fäbodarna. Så använder man ju det här till.
1: Mm. Och så kom ni på det under pandemin. Mm. Vet du någon annan som har workshop i kulning?
0: Nej, det är ju det, va? Det är ju väldigt sällan man ser det. Det är ju därför det är väldigt roligt att ha det. Ja, men det är ju liksom kul att ha såna nål. Alltså, du vet... Sån smal, nischad grej. Det är liksom väldigt unikt. Jag vet ingen annan som har det. Det är också svårt att tänka sig att man kan... Alltså 20 stycken som ska kula i samma lokal. Det kräver ju vissa förutsättningar. Och att man har tänkt igenom hur detta ska gå till. Men det handlar ju också mycket om att våga, de som kommer. Men det är jättemånga som har kommit till oss och varit väldigt modiga. Och ja, det är härligt att se folk som intresserar sig, komma och testa, våga kasta sig ut i detta för många ändå ganska okända, liksom, den här okända tekniken. I alla fall inte okänd, men man har nog inte prövat så mycket. Det är ju inte jättemånga som håller på, men några finns det. Och kanske allt fler, vi hoppas.
1: Mm. Det tror jag också.
0: Vi gör vad vi kan för att få fler och fler att kula.
1: Ja, nu kör jag med skogen här igen.
0: Ja, det är så att de som var med deltog i workshopen nu 9 maj. Ja. De är liksom inbjudna hit för att få testa lite tillsammans här ute i trädgården nu. Så det är nog de som står där nere och kula nu. Så om du vill kan du gå ner och lyssna och prata med en workshop-deltagare också. Och så kommer ett flygplan. Nej, helikopter var just.
1: Ja, det är pressen som anländer. Vi är världskända i
0: natten. Ja, det är dem. Ja. Just det. Ja. Nej, men en fantastisk kväll i den här otroligt vackra miljön. Och med denna stämningsfulla sång, tycker jag. Vad tycker du?
1: Helt fantastiskt.
0: Ja, en upplevelse.
1: Så här ska våren komma in.
0: Ja.

0: om er ett dugg. Mm. Liksom, och allas, allt nej, som surrar och liksom.
1: De här huvudarna som var på.
0: Nej, men de, det, ni var bara ett inslag i naturen. Så ja. Kändes det som.
2: Och vad bra, det är det som är målet.
0: Ja, mm. Så är det jättefint. Jag var på en workshop i kulning på, i dieselverkstaden som Miranda och hennes mamma Karina höll i. Och då så... Ja. Och sen så såg jag nog samtidigt att det var annonserat med kulningen här. Och jag vill självklart komma och lyssna för det är så häftigt.
3: Men hur, alltså, kan du sjunga lika starkt?
0: Inte så där krumelurigt. Nej, inte de här melodierna. Det, men jag har ju bara provat en gång. Det kanske kommer.
3: Vad heter du?
0: Anna Pettersson, ja.
3: Vad heter du för någonting?
4: Solveig.
3: Ja.
4: Och jag är granne till henne så hon introducerade mig till det här.
3: Ja. Vad tyckte du då?
4: Fantastiskt. Det var, ja, det, jag kan inte hitta ord för vad jag har upplevt. Det var jättefint.
3: En konsert,
0: sen, har vi ju sett, sen har vi ju sett Miranda i andra
4: ja,
0: sammanhang.
4: I jazz-sammanhang.
0: Är det du?
2: Ja.
0: Men det är ju du. Så här.
2: Ja, jag är jazzsångerska egentligen. Eller liksom, det är mitt, egentligen mitt huvudfokus. Så det här är en...
0: Sidospår, ja, men ack så bra. Alltså ja, det är så häftigt. Alltså, din röst, alltså, ja. Det är ju så läckert.
2: Mm. Tack. Ja. Tack, vad roligt. Mm.

0: träffar jag
1: Helena Bergqvist.
0: Hej Helena. Du har ju dukat upp jättemycket här. Vad har ni mer?
1: Ja, det var wraps och det var pastasallad och sen är det jättegod rabarberpaj till efterrätt. Allt för vi skulle lyssna på de här som var så duktiga på kula.
0: Ja. Vad tyckte du?
1: Fantastiskt. Jättehärligt att höra. Jättefint att höra. Och det passar så bra en sån här kväll. Helt underbart.
0: Jag går vidare. Ni är fyra stycken runt vilten här. Hej, vad heter du?
2: Jag heter Göran Sedlind. Ja, det är nog tredje gången vi är här och lyssnar på det här. Vi brukar ha picknick med oss. Det är magiskt, kan man säga, med det här lätet som kommer från tre olika håll samtidigt. Och i solnedgången här också, då, i det här fantastiska vädret vi har idag. Då. Helt otroligt.
0: Perfekt. Kanske blir lite tjatigt, men jag måste ju höra vad du tycker också. Hej, vad heter du?
3: Anki Ståbrant.
0: Hej.
3: Hej.
0: Hur var den här föreställningen?
3: Ja, men det var jättefint. Det är så underbart att vara här. Det är verkligen, det är riktigt sommar när man känner det här och sitter här. Tittar och lyssnar. Och, ja, det är fantastiskt.
0: Ja, men jag hörde ju att det var tredje gången som ni kommer hit. Vem är det som planerar in det här?
3: Ja, men det är nog gemensam planering, tror jag. Ja. Vi håller kollet på när det blir. Ja, härligt.
0: En av de som lyssnade heter
4: Roger Risberg.
0: Hej Roger. Vad roligt att träffa dig på den här fina filten. Vad var det som var det bästa med det här?
4: Ja, det här var ju första gången för mig, så det här var en jättehäftig upplevelse att få höra de här. Så att jag har missat flera gånger. Så den här gången tänkte jag, nu måste jag slå till och inte göra någonting annat den här dagen. Det här var en väldigt bra dag faktiskt.
0: Hur fick du reda på att det var?
4: Ja, det var ju de här andra tre. Ja, det var väl egentligen Göran som har sagt flera gånger att vi ska gå då. Men vi har missat det. Förra året var vi inte ens hemma. Men den här gången stannade vi hemma så vi kunde komma och lyssna.
0: Mm. Har du någon släkt eller har du någon känning förut från någon fäbodvall eller något som du känner till?
4: Nej. Det gör jag inte, men min ena syster bor uppe i Dalarna då, men jag har aldrig varit och lyssnat förut någonting. Det har jag inte gjort.
0: Och så blir det här i Nacka?
4: Ja, jag ska ringa till henne och säga.
0: Tack snälla. Tack för att jag fick störa. Ja, tack.

Ja, där lämnar vi Nyckelviken och kulningskvällen. Ett fantastiskt fenomen det där, hur man kan få rösten så högt och starkt. Det är riktigt imponerande, måste jag säga. Och det här var ju då personer som också, ja, vi hörde en som var jazzsångerska och Miranda, och de andra två är ju lärare, men det är ju de som hade den här workshopen på dieselverkstan. Ja, det är härliga upplevelser så här i maj, kan man väl ändå säga. Men vi har ju lite juni också, och framförallt de som gillar teater, för det kommer ju att bli gratis uteteater, eller sommarteater kan man väl säga, på Marcusplatsen, och dels den 6 juni, alltså på nationaldagen, och sen så kommer det en ny omgång den 27 juni. Och 13.00 är båda de här teatertillfällena. Vill man titta mera på vad det egentligen är för något, så kan man ju, eller rekommenderar jag, gå in på Dieselverkstadens hemsida, dieselverkstaden.se. Och är det så att det blir dåligt väder, så kommer man att flytta in och använda lilla scenen där, men då är det färre antal platser, så att man bör vara ute i god tid och skaffa sig en plats. Så det finns mycket att göra i sommar också. Hela tiden. Det händer saker gång på gång. Så vi ska väl se om vi kan hitta några mer roliga tips här framöver. Och framförallt, det kommer en midsommar också så småningom. Ja, hörni, det var allt jag hade att bjuda på idag. Och vi ska väl säga det att ansvarig för sändningen var Radioföreningen Nacka, och själv heter jag Sture Djupenström, som finns här på torsdagar i studion mellan 17 och 18. Och vill ni, så hörs vi nästa torsdag igen. Till dess, ha det så bra.

0: Ja, du vet väl att man inte bara kan lyssna på Radio Nacka på radion, utan man kan också gå in på webben, och då går man in på www.radionacka.se.
1: Radio Nacka, FM 99,9 MHz, talad radio när den är som bäst.
2: Välkommen till Radio Nacka. Här kommer ett stycke ur Nackaboken, årgång 1996. Nacka musikskola, en återblick av Arne Genvald.
3: Efter genomgången lärarutbildning i Uppsala återvände den musikintresserade Nackasonen Yngve Herén till Nacka hösten 1932 och fick anställning som lärare vid Nacka folkskolor. Redan samma höst var han en av initiativtagarna till bildandet av Nacka amatörorkester, sedermera Nacka orkesterförening, se Nackaboken 1982 och 1983, som började sina repetitioner i Järla skolas gymnastiksal. Till en början saknade orkestern cellist, och detta ledde till att Yngve Herén väckte tanken att man skulle ge skolans elever möjlighet att komma i åtnjutande av musikundervisning. Härigenom hoppades han att intresset för att delta i aktiv musikutövning skulle öka och att man på längre sikt skulle kunna trygga återväxt och förnyelse inom amatörorkestern. Tankarna konkretiserades genom att en försöksverksamhet med instrumentalundervisning startade med 8 elever år 1934 och fortsatte med 17 elever 1935. Från höstterminen 1936 fick verksamheten en fastare form genom bildandet av Föreningen för instrumentalundervisning vid Nacka skolor. Under de första åren bedrevs verksamheten under namnet Nacka folkmusikskola eller Nacka folkliga musikskola, och i denna verksamhet sedan under Yngve Heréns ledning växte till en av landets största musikskolor har han själv på ett initierat sätt redogjort för i Nackaboken 1970. Redogörelsen omfattar 3,5 decennier, det vill säga hela den tid som Yngve Herén ledde musikskolan från starten och till och med utgången av juni månad 1971, då han avgick med pension från rektorstjänsten i musikskolan. Utöver vad som framgår av Yngve Heréns artikel i Nackaboken 1970 lämnas här närmast några kompletterande uppgifter beträffande organisation och utveckling under de första decennierna. Nacka musikskola blir kommunal. Musikskolan fick sitt första kommunala anslag år 1935, och detta uppgick då till 200 kronor. År 1941 hade det kommunala anslaget ökat till 1500 kronor, och i övrigt hade musikskolan följande inkomster samma år: medlemsavgifter 208 kronor, elevavgifter 6938, gåvor 1517, överskott musikens vecka 254. För hela året balanserade utgifter och inkomster på 14 305,05 kronor, och inom denna kostnadsram kunde 135 elever beredas musikundervisning. Musikskolans elevantal utgjorde vid denna tid 25% av det totala antalet elever i dåvarande folkskolan. I takt med att elevantalet ökades anställdes fler lärare, och parallellt härmed ökade också det kommunala ekonomiska stödet till verksamheten. År 1944 fanns 232 elever i musikskolan, och det kommunala anslaget hade ökat till 6100 kronor. I början av

0: 1945 tillsatte Nacka kommunalfullmäktige en kommitté för utarbetande av riktlinjer och organisationsform för den kulturella verksamheten i Nacka. Kommittén, som arbetade under ledning av riksdagsmannen Adolf Wallentheim, lämnade den 10 juli 1945 ett förslag beträffande den folkliga musikskolans verksamhet och föreslog fullmäktige besluta, citat, att den verksamhet som hittills drivits av föreningen Nacka folkmusikskola övertages av Nacka kommun. Att bilagda förslag till reglementet för Nacka folkliga musikskola antages och att i enlighet med detta särskild styrelse tillsättes för handhavande av musikskolans angelägenheter samt att anvisa medel för musikskolans drivande i den utsträckning som bilagda statsförslag förutsätter. Slutcitat. Kommunalfullmäktige beslutade den 10 september 1945 i enlighet med förslaget och den kommunaliserade musikskolans verksamhet kunde starta från höstterminens början 1945. Det reglementet som kommunalfullmäktige fastställde angav enligt paragraf 1 följande mål och riktlinjer för verksamheten. Citat, Nacka folkliga musikskola har till uppgift att meddela skolungdom och vuxna bosatta inom Nacka undervisning i musik samt att även på annat sätt verka för musiklivets främjande inom kommunen. Slut citat. Högsta ledningen av musikskolan skulle enligt paragraf 2 utövas av en styrelse med 7 ledamöter och lika många suppleanter. Och därutöver föreskrevs i paragraf 3, citat, närmast under styrelsen handhaves musikskolans ledning av en studierektor, slut citat. Den ovannämnda kulturutredningen hade också i sitt förslag framhållit, citat, att det är av stor betydelse att musikskolans styrelse har god kontakt med inom kommunen för musiklivets höjande verkande föreningar, slutcitat. Vidare betonade utredningen vikten av ett gott samarbete, citat, med Nacka folkskolor och Nacka mellanskola, där ju de allra flesta av musikskolans elever erhåller vanlig skolundervisning. Musikskolan behöver där kontakt såväl med skolornas styrelser som med dess lärare och elever, slutcitat. Med hänvisning härtill fastställde kommunfullmäktige följande enligt paragraf 4 i reglementet. Citat. Av styrelsens ledamöter tillsättes 4 ledamöter jämte 4 suppleanter av Nacka kommunfullmäktige för en tid av 4 år. Därvid bör 2 av de ordinarie ledamöterna och 2 av suppleanterna utses bland företrädarna för den frivilliga kör- och orkesterverksamheten i kommunen. Övriga ledamöter är rektorn vid Nacka kommunala mellanskola, överläraren vid Nacka folkskolor samt musikskolans studierektor, slutcitat. Rektor och överlärare i styrelsen. Musikskolans styrelse fick därigenom en stark förankring såväl inom kommunens frivilliga kör- och orkesterverksamhet som inom kommunens skolväsende. Både mellanskolans rektor Arthur Klum och folkskolans överlärare Gunnar Alberg ingick i den nya styrelsen för musikskolan. Yngve Herrén hade kvar sin lärartjänst i folkskolan och fick vid sidan av denna tjänst förordnande på en arvodestjänst som studierektor vid musikskolan med ett arvode av 1500 kronor per år. För detta arvode skulle studierektorn enligt reglementets paragraf 9 fullgöra följande åligganden. Citat. Att omhänderta den administrativa och pedagogiska ledningen av musikskolan. Att vid styrelsens sammanträden föredraga ärenden rörande musikskolan. Att till styrelsen ingiva redogörelse för musikskolans verksamhet under det förflutna studieåret, vilken ska vara styrelsen tillhanda i god tid före det sammanträde då förslag till stat för nästkommande år ska uppgöras. Att leda förhandlingar vid sammanträden med musikskolans lärare. Att upprätta erforderliga register över musikskolans elever. Att handhava vården av musikskolan tillhöriga instrument och inventarier samt däröver föra förteckning. Att föra böcker över musikskolans inkomster och utgifter. samt upprätta och kontinuerligt föra konton för musikskolans lärare och elever, samt att tillse att musikskolans verksamhet fortgår enligt gällande bestämmelser, slutcitat. Det finns en bild. En grupp barn som spelar fiol. En lärare sitter vid pianot och instruerar. Bildtext. Musikläraren Frändy Hjelm med en fiolgrupp i början på 1950-talet. Åter till texten. Till att biträda musikskolans studierektor med expeditions- och organisationsarbete förordnades en expeditionsföreståndare på halvtid med ett årsarvode på 2400 kronor. Musikläraren Frändy Hjelm förenade en halvtidstjänst som musiklärare med halvtidstjänsten som expeditionsföreståndare. Eftersom han ansåg, citat, förena organisatorisk förmåga med de speciella egenskaper som handhavandet av en musikskolas angelägenheter förutsätter, slutcitat. Enligt paragraf 15 i reglementet fick undervisning meddelas i följande ämne, citat. A. Piano, orgel, stråkinstrument, slaginstrument och ensemblespel. B. Solosång och körsång. C. Musiklära, harmonilära och musikhistoria. I andra läroämnen som kan anses ligga inom ramen för musikskolans verksamhet må undervisas sedan styrelsen därom fattat särskilt beslut, slutcitat. År 1945 deltog omkring 300 elever i musikskolans undervisning och den första kommunala budgeten för läsåret 1945-46 upptog utgifter på sammanlagt 40 800 kronor. Varav lönekostnader och arvode utgjorde 34 380 kronor. Elevavgifterna beräknades uppgå till 7 200 kronor. Och kostnaden för kommunen blev alltså 33 600 kronor. Samtidigt som Yngve Herrén uppehöll studierektorstjänsten vid musikskolan bedrev han från höstterminen 1948 försöksundervisning i ämnet musik i folkskolan. Försöksundervisningens syfte var att, citat, undersöka möjligheterna att med hjälp av enkla musikinstrument stimulera barnens intresse, åstadkomma omväxling i metodiken och på ett naturligt sätt göra barnen förtrogna med musikens element, dess melodi, dess rytm och dess harmoni, slutcitat. Klassuppsättningar av enkla knäpp, slag, blås och ackordinstrument anpassade efter olika åldersstadier anskaffades. Läsåret 1949-50 utvidgades försöksundervisningen i musik i folkskolan genom att Yngve Herrén som musikkonsulent bedrev regelbunden demonstrations- och instruktionsverksamhet i ämnet musik för huvuddelen av folkskolans klasslärare. För främjande av försöksverksamheten hade Skolöverstyrelsen medgivit nedsättning i undervisningsskyldigheten av Yngve Herréns lärartjänst med 8 lektioner per vecka. Från läsåret 1952-53 inrättades en kommunal halvtidstjänst som musikkonsulent vid folkskolan och denna tjänst förenade Yngve Herrén med halvtidstjänsten som studierektor vid musikskolan. Som nämnts tidigare betonade redan kommunens kulturutredning 1945 vikten av att verksamheten i musikskolan skulle ske i nära samarbete med den ordinarie skolverksamheten. För Yngve Herrén betydde denna strävan till samverkan inte bara att eleverna i musikskolan skulle få en god musikutbildning utan att även alla andra elever i den vanliga skolan skulle få tillgång till musikens värld och därigenom berikas i sin utveckling. Betydelsen av en sådan samordning underströks ytterligare från kommunens sida när stadsfullmäktige den 23 mars 1959 beslöt att inrätta en tjänst som musikkonsulent och fastställde, citat, allmänna bestämmelser rörande musikkonsulent, kommunal musikledare för Nacka stad, slutcitat. Enligt paragraf 1 i dessa bestämmelser åligger det musikkonsulenten, citat, dels att vara studierektor för Nacka musikskola, dels att vara konsulent för Nacka enhetsskolas musikundervisning. Musikkonsulentens båda åligganden beräknas vardera omfatta halva tjänstetiden, slutcitat. Under 1950-talet påbörjades försöksverksamhet med 9-årig enhetsskola och Yngve Hörén sökte nya vägar för att utveckla instrumentalundervisningen i den nya skolan. Och samtidigt växte verksamheten i musikskolan och omfattade under slutet av 1950-talet omkring 500 elever. I december 1963 fastställde stadsfullmäktige ett nytt reglemente för Nacka stads musikskola. Detta innehöll samma bestämmelser som reglementet från 1945 vad beträffar musikskolestyrelsen och dess sammansättning, liksom också för undervisningen och de ämnen musikskolan skulle undervisa i. En viktig förändring gjordes dock i det nya reglementet genom att det för musikskolans ledning inrättades en särskild rektorstjänst och dessutom tillkom en biträdande skolledartjänst som studierektor. Yngve Hörén uppehöll rektorstjänsten och fortsatte med en del av musikkonsulentarbetet i enhetsskolan som från år 1962 blev grundskolan. På den nya tjänsten som studierektor förordnades musikpedagogen Carl-Bertil Agnestig. Redan under slutet av 1940-talet la Carl-Bertil Agnestig grunden till musikskolans omfattande sångundervisning i solosång, sånggrupper och körer. Hans körer medverkade i skolradioprogram samt andra radio- och tv-program. År 1963 anordnades den första Lucia-konserten som sedan förutom i Nacka aula även har sänts flera gånger i radio och tv. Carl-Bertil Agnestigs flickkör blev också särskilt uppmärksammad då den vann en av Sveriges Radio anordnad nordisk ungdomskörtävling 1966. Året efter även vann första pris i den internationella ungdomskörklassen i den europeiska radiounionens tävling Let the People Sing. Jag läser bildtexterna till bilderna på sidan 27 och 28. Sångare och musikanter vid Mozartjubileet 1956. På bilden ses ett antal ungdomar i tidstypiska kläder. Nästa bild. Musikläraren Eva Fratus med gitarrelever vid musikpedagogdagar i Södertälje 1957. Och tredje bilden. Musiklärarna Arthur Nestler och Carl-Bertil Agnestig tillsammans med elever vid hovkonsert 1952. Åter till texten. Nacka aula blev betydelsefull. Av stor betydelse för musikskolan blev tillkomsten av Nacka aula 1965. Genom samverkan mellan arkitekt och akustikexperter vid Stockholms tekniska högskola utformades aulan på ett sådant sätt att den blev en av Sveriges bästa konsertlokaler. Härigenom fick musikskolan en utmärkt repetitionslokal för sina centrala orkestrar och körer, men också en förnämlig konsertlokal för konsertframträdanden. Lucia-konserterna med musikskolans körer under ledning av Carl-Bertil Agnestig blev till en årlig tradition i aulan. Och sedan utbildades andra traditioner med stora uppvisningar, konserter och festivaler inom musikskolan. Allt fler elever i musikskolan valde att delta i piano-, gitarr- eller blåsinstrumentundervisning. Men det var svårt att rekrytera elever till stråkundervisning. Eftersom stråkinstrumenten är av vital betydelse för flera typer av orkesterverksamhet vidtog musikskolans ledning särskilda åtgärder för att öka antalet stråkelever i musikskolan. Under 1960-talet anordnades under några somrar en musikvecka på Vårdinge folkhögskola. Under den första musikveckan la fiolläraren Arthur Nestler grunden till Nacka ungdomssymfoni. Ett annat sätt att lyfta fram stråkinstrumenten var de 100 stråkarkonserter som i början 1961 har anordnats årligen. Den första konserten hölls i Nacka kyrka under rubriken Håkan von Eichwald och 100 stråkar. Och sedan blev det 100 stråkarkonserter med Lennart Hedvall, Johannes Norby, Sven Asmussen, Claude Genetej, Sten Frykberg med flera. Här finns två bilder. Den övre är från Nacka kyrka vid en 100-stråkarkonsert. Bildtexten: Håkan von Eichwald och orkestern vid första 100-stråkarkonserten i Nacka kyrka 1961. På den andra bilden syns den välkände violinisten Sven Asmussen när han tackar stråkelever efter en genomförd konsert. Bildtext: Sven Asmussen medverkade vid 100-stråkarkonserter i Nacka aula i slutet av 1960-talet. Åter till texten. I början av 1960-talet bildades musikskolans kammarblåsensemble som leddes av musikläraren Claes Meritz Pettersson och som vid den tiden gjorde flera uppmärksammade framträdanden, bland annat vid en konsertresa till Rendalen och Leverkusen. En av de mer remarkabla händelserna i Nacka musikskolas historia, innan kommunen lades samman med Bo kommun och Saltsjöbadens köping, var då Sverige vid den internationella musikpedagogiska kongressen i Moskva 1970 representerades av Nacka musikskolas flickor under ledning av Carl Bertil Agnestig och Nacka ungdomssymfoni med Claes Meritz Pettersson som dirigent. Måndagen den 13 juli 1970 skrev Moskva-korrespondenten Per Sjögren i Dagens Nyheter: Nacka hade en stor dag i den berömda pelarsalen i fackföreningarnas hus, tidigare riddarhuset i Moskva, på söndagen. Både ungdomssymfonin och flickkören framträdde och fick mängder av applåder. Här finns ett programblad från nämnda konsert. Jag läser bildtexten. Konsertprogram den 12 juli 1970 vid den 9:e internationella musikpedagogkongressen i Moskva. Som framgår av texten var Claes Meritz Pettersson dirigent för Nacka ungdomssymfoni och Carl Bertil Agnestig ledde Nacka musikskolas flickor. Åter till texten. Dessutom fick Nacka ungdomarna tillsammans med något tusental ungdomar från öststater och Sovjetradions symfoniorkester som enda representanter från väst medverka i avslutningskonserten i Stora kongresspalatset i Kreml inför en publik på 6 000 personer och intervention inför en tv-publik på flera hundra miljoner. Under den drygt 2 timmar långa konserten var endast ett nummer som fick sådant bifall från publiken att det biserades, nämligen flickkörens framförande av Arne Mellnäs Hagläpta. Musikskolan i Bo kommun. Även i Bo kommun var man tidigt igång med musikundervisning för folkskolans elever. Den 1 november 1943 beslutade folkskolestyrelsen i Bo enligt paragraf 175, citat: På förslag av överlärare Liljeström beslöt styrelsen undersöka möjligheterna för anordnande av musikundervisning inom skoldistriktet och för detta ändamål begär ett försöksanslag av 200 kronor. Undersökningen skulle ombesörjas av kantor A. Hedström och överlärare Liljeström. Slutcitat. Redan i december samma år redovisade överläraren att förslaget om musikundervisning väckt stort intresse. Enbart vid Björknäs skola hade 45 elever anmält sig till musikundervisning. Kommunens kostnad för att sätta igång undervisningen beräknades uppgå till 1200 kronor för ett år. I folkskolestyrelsens protokoll paragraf 190 kan man läsa, citat: Styrelsen som fann förslaget gott, då det delvis löser barnens fritidsproblem, beslöt enhälligt ingå till kommunfullmäktige med en begäran om ett försöksanslag och 1200 kronor till musikundervisning åt skolbarnen under 1944. Överläraren meddelade att 3 fioler inköpts för en sammanlagd kostnad av 100 kronor. Istället för orgel hade taffelpiano inköpts till den nya skolsalen. Kostnaden utgjorde 314,75 kronor. Kantor Hedström rapporterade att 7 av de anmälda eleverna ville lära sig spela fiol, de övriga piano, slutcitat. Undervisningen kom igång i januari 1944. Överläraren och kantor Hedström fick i uppdrag att ansvara för undervisningen. Och pianoläraren Kerstin Valdén, sedermera Valdén Tillberg, anställdes som pianolärare. Redan vid höstterminens början 1945 hade elevantalet vuxit till mellan 70 och 80 elever. Ett par år senare började musikundervisning anordnas även i Sågtorps skola och verksamheten ökade successivt i omfattning. År 1948 fick Bo musikskola sin första ordinarie lärartjänst då musikläraren Kerstin Valdén utsågs till ledare och studierektor för musikskolan. Under hennes ledning växte musikskolan och den individuella undervisningen kom så småningom att omfatta praktiskt taget samtliga symfoniorkesterinstrument. Den individuella undervisningen kompletterades med ensembler, orkestrar och körer. Den snabba utvecklingen kunde utläsas i musikskolans budget. Så under det första decenniet ökade sina kostnader från 2 000 kronor till 40 000 kronor. I början av 1950-talet introducerade Kerstin Valdén Tillberg ORF-metoden i Bo musikskola. Samtidigt som man bedrev annan försöksverksamhet i syfte att finna nya pedagogiska arbetsformer för att förbättra musikundervisningen. Detta var möjligt genom att ett antal väl kvalificerade musiker och musikpedagoger tjänstgjorde som lärare och med entusiasm och engagemang verkade för musikskolans utveckling. Bland de lärare som under de första decennierna bidrog till det goda resultatet kan nämnas Karin E. Olofsson, Sylvia Blixt, Trude Hauf, Sture Hermansson, Kjell Pommer och Gertie Lundahl. Bo musikskolas föräldraförening har på många olika sätt lämnat stöd till musikskolans verksamhet. Elevorkestrarna fick prydliga jackor med musikskolans emblem bekostade av föräldraföreningen. Även flygeln i Björknässkolans aula har ställts i förfogande av föräldraföreningen. Här finns en bild på fyra trumpetare, en flicka och tre pojkar som med flaggprydda trumpeter står på ett podium. Bildtexten lyder: Fanfartrumpeter blåser in Bo musikskolas årliga vårsvarie på Björknäspaviljongen 1958. Åter till texten. Föräldrarnas praktiska insatser möjliggjorde de minnesvärda julspelen i Bo kyrka, liksom de festliga musikuppvisningarna i Björknäspaviljongen. Minnesrika händelser i Bo musikskolas historia var musikresorna till Oslo 1956 och till vänorten Spijkenisse i Holland 1964. Under 1960-talet växte Bo musikskola. Elevantalet ökade och musikskolan blev en allt viktigare del av ett bredare musikliv i kommunen. Den omfattande utvecklingen av Bo musikskola kom till stor del att kännetecknas av Kerstin Valdén Tillbergs pedagogiska kunnande, vilja till förnyelse, stora arbetsförmåga och enastående engagemang. I samband med kommunsammanslagningen 1971 utökades hennes rektorat till att omfatta även Saltsjöbaden. Under åren 1977 fram till pensioneringen år 1979 var Kerstin Valdén Tillberg rektor för hela den sammanlagda Nacka musikskola. Även i Saltsjöbadens köping fick eleverna i folkskolan tillfälle att vid sidan av det schemalagda arbetet i skolan erhålla undervisning i instrumentalmusik. År 1958 hade Folkskolestyrelsen upptagit ett anslag på 35 000 kronor för frivillig musikundervisning. Då var 8 lärare anställda för undervisning i piano, fiol, cello, mandolin, flöjt, gitarr, klarinett och mässingsinstrument. Ett 100-tal elever deltog i undervisningen, varav 27 tillhörde folkskolans blåsorkester.
1: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
0: Vi befinner oss i kapitel 3, gemensam musikskola i kommunen. När Nacka stad från och med den 1 januari 1971 lade samman med Bo kommun och Saltsjöbadens köping till Nacka kommun kom alla musikeleverna i de tre kommunerna att ingå i den gemensamma Nacka musikskolan. Året före kommunsammanläggningen fanns i Nacka musikskola 1350 elever vilket motsvarade 35% av det totala antalet elever i grundskola och gymnasieskola. Året efter uppgick antalet elever i den nya sammanlagda musikskolan till 2815 elever, och detta motsvarade 38% av det totala antalet elever i grundskolan och gymnasieskolan. Huvudmannaskapet för Nacka musikskola överflyttades i samband med kommunsammanläggningen till Nacka skolstyrelse, och därmed fick musikskolan samma huvudman som grundskolan, gymnasieskolan, yrkesskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Musikskolans rektor blev medlem i den gemensamma rektorskonferensen för alla kommunens rektorer, som under ledning av skoldirektören inför skolstyrelsen ansvarade för alla kommunens utbildningsinsatser gällande barn, ungdomar och vuxna. Musikskolan hade blivit en skola bland andra inom kommunens utbildningsväsende. I januari 1972 tillträdde musikern Erling Lomnäs tjänsten som rektor för musikskolan, men han lämnade tjänsten redan efter ett år för att istället på heltid ägna sig åt musikvetenskapligt forskningsarbete. Han efterträdde som musikdirektören Ingvar Sederberg, och som hade lång erfarenhet som musiker och orkesterledare, vilket ledde till att han ägnade mycket tid och stort intresse åt att bygga upp ensemble- och orkesterverksamheten i musikskolan. Elever som spelade orkesterinstrument fick tidigt komma med i lokala ensembler ute på de skilda skolorna, och i takt med ökade kunskaper och färdigheter spela med i kommundelsensembler. De mest intresserade och kvalificerade eleverna rekryterades från olika skolor och kommundelar till de för hela kommunen gemensamma centrala orkestrarna. Ingvar Sederbergs tidigare omfattande erfarenheter som musikledare och musikadministratör ledde till att han erbjöds arbete som chef för musikskoleverksamheten inom Svenska kommunförbundet, varför han lämnade tjänsten som rektor för musikskolan redan efter 3 år. Året efter blev, som redan nämnts, Kerstin Valdén Tillberg rektor för musikskolan. Rektors närmaste medarbetare blev förutvarande pianoläraren i musikskolan Jill Hallberg, som förordnades på tjänsten som studierektor. Pro Musica i Nacka, en förening för samarbete mellan körer, orkestrar, musikföreningar och musikinstitutioner som på olika sätt hade anknytning till musiklivet i Nacka, tillkom även den på initiativ av Yngve Herén. Ett av Pro Musicas mera uppmärksammade arrangemang var uppförandet av Karl Orffs stora körverk Carmina Burana i Nacka Aula. I flera av de projekt som genomfördes deltog också musikskolan och spelade en framträdande roll, inte minst under den årliga musikvecka som Pro Musica tog initiativet till i början av 1970-talet. Under en vecka i maj genomfördes ett stort antal konserter och musikframträdanden av olika slag över hela Nacka. Musikskolans viktigaste bidrag under musikveckan var anordnandet av musikskolans dag på Nyckelviken. Med början klockan 13 på dagen avlöste solister, körer, ensembler och orkestrar varandra under hela eftermiddagen med framträdanden i biljardsalongen, lusthuset, hembygdsmuseet och med olika musikaktiviteter utomhus. Här finns en bild av en stor blåsorkester med ungdomar iklädda vita tröjor med ordet paraden skrivet på bröstet. Bildtext: Blåsorkestern Paraden i början av 70-talet med vilande dirigenten Björn Olsén. Åter till texten. De etablerade konserterna i Nacka Aula med Lucia-konserter, 100-stråkarkonserter som snart fick mer än 200 medverkande elever, konserter med olika ensembler, blåsorkestrar, pianoöftnar, körkonserter och lärarkonserter, utgjorde tillsammans med konserter olika uppvisningar i de olika kommundelarna musikskolans utåtriktade verksamhet. Årligt återkommande arrangemang, också paradorkesterns medverkan under ledning av musikläraren Lennart Frölin vid både Valborgs och första majfirande. Under början av 1970-talet blev det allt fler elever som sökte till musikskolan men ej kunde beredas plats. Mellan åren 1970 och 1976 ökade elevantalet i grundskolan med omkring 800 elever. Men under samma tid medgav musikskolans budget ingen ökning av elevantalet. Under de här nämnda 6 åren var elevantalet i musikskolan oförändrat omkring 3500 elever. Härtill kom en kraftig ökning av personalkostnaderna under 1976 till följd av bättre anställningsförhållanden och sänkt undervisningsskyldighet för musiklärarna, liksom för övriga lärare inom andra kommunala skolor. De ökade kostnaderna hade inte medfört motsvarande resurstillskott i de kommunala anslagen till musikskolans budget. Inför höstterminen 1976 måste därför antalet undervisningstimmar minskas med uppemot 3 lärartjänster. För att undvika en drastisk nedskärning av elevantalet i musikskolan beslutade skolstyrelsen att fler elever skulle beredas plats i musikskolan genom ökad gruppundervisning. Trots dessa propåer kunde musikskolans ledning och lärare utveckla nya strategier för att förnya undervisningen. Ett nytt inslag under 1970-talet blev de årliga konserterna med 1900-talsmusik, då hela programmet utgjordes av musik från vårt eget århundrade. Det blev spännande och intressanta konserter för både elever och publik, där vid ett och samma tillfälle kunde presenteras kompositörer som César Bresken, Gunnar Dufrumery, Dmitri Kabalevski, Erland von Koch, Lars-Erik Larsson, Sergej Prokofjev, Erik Satie och Ivan Sjeleny. Körtraditionen fördes vidare inom musikskolan genom musikdirektören Karin Fagius, som övertagit ledarskapet för flickkören och ungdomskören, och tillsammans med musikläraren Birgit Mattisson och hennes barnkörer genomfördes de årliga Lucia-konserterna. Dagen efter Lucia-konserterna den 13 december 1979 åkte körerna och deras ledare tillsammans med musikläraren Marianne Ribbing som ackompanjatör till Tyskland för att framföra Lucia-program och svensk julmusik för de svenska församlingarna i Hamburg och Frankfurt. Den 18 december kunde man läsa följande i Frankfurter Rundschau. Citat. Ein schönes Bild bot sich den Besuchern in der überfüllten Dornbuschkirche. 70 schwedische Mädchen und Jungen in langen weißen Gewändern, Silberbänder in den blonden Haaren und eine brennende Kerze tragend zogen in 3 Reihen in die Kirche ein. Klar und hell klangen die Stimmen der Mädchen, die eine sehr gute gesangliche Ausbildung genießen. Slutzitat. Stora förändringar inom skolan. Den 1 januari 1980 tillträdde Anders Bergman rektorstjänsten vid Nacka musikskola efter att tidigare varit rektor för Kalmar kommunala musikskola. Från 1950-talet och framåt i tiden hade det skett stora förändringar inom det allmänna skolväsendet. Folkskolan hade via enhetsskola blivit grundskola, samtidigt som gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan hade förändrats till en gemensam gymnasieskola. Nya mål och riktlinjer hade lagts fast för de nya skolformerna och nya läroplaner hade antagits för verksamheten. Parallellt härmed skedde också vissa förändringar i musikskolan. Skolstyrelsen tillsatte en utredning med representanter från musikskolans ledning och den centrala skolförvaltningen, så fick jag uppdrag att se över gällande reglemente och lämna förslag till organisation och riktlinjer för musikskolans verksamhet anpassade till verksamheten i de nya skolformerna. Utredningen slutfördes under våren 1980 och förslag till organisation och riktlinjer för verksamheten vid den kommunala musikskolan i Nacka antogs i sin helhet av skolstyrelsen den 10 april 1980. Det omfattande dokumentet var avsett att fungera som en i det närmaste heltäckande läroplan för Nacka musikskola och innefattade följande huvudrubriker: organisation, den pedagogiska verksamheten, kontakt och samverkan, musik och yrkesval, administration, arbetets yttre ordning, instrument och läromedel samt lokalfrågor. Under rubriken Musikskolans målsättning anförs bland annat följande. Citat. Verksamheten bör bedrivas i nära kontakt med musikundervisningen i grundskola och gymnasieskola. De allmänna mål och riktlinjer som anges i läroplan för grundskolan och läroplan för gymnasieskolan bör i tillämpliga delar gälla även för musikskolan. Undervisningen ska hjälpa och stimulera varje elev att på bästa sätt ta tillvara och utveckla sin musikaliska förmåga samt ge eleven förutsättningar att förstå olika slag av musik. Vidare ska undervisningen stärka intresset och fördjupa musikförståelsen. Elever med särskilt musikintresse och goda förutsättningar för musikalisk yrkesverksamhet ska erhålla sådan undervisning som kan ligga till grund för högre musikutbildning. Musikskolan ska befordra kontakten med musiklivet i samhället i övrigt och stimulera till fortsatt musicerande efter avslutad utbildning i musikskolan. Under rubriken Samverkan står bland annat: Musikskolans verksamhet bör vara väl samordnad med den allmänna skolans och planering bör ske i samverkan mellan dessa skolformer. Musikskolan ska ingå i skolstyrelsens förvaltningsområde. Bör kontakt hållas med den högre musikutbildningen? Samverkan mellan hem och musikskola är därför av stor betydelse. Ett av musikskolans huvudsyften är att berika kommunens musikliv genom att bland annat tillföra orkestrar, körer och andra ensembler nya medlemmar. Ett väl fungerande samarbete med musiklivet är därför av stor vikt. Kapitlet om den pedagogiska verksamheten är det mest omfattande i läroplanen och innehåller föreskrifter för mål, innehåll, organisation och arbetssätt för både grundkurser och ämneskurser. Dessutom ges anvisningar för ensembleverksamhet och i ett särskilt avsnitt kommenteras vissa moment i ämneskurserna såsom instrumentkunskap, färdighetsträning, repertoarstudier, improvisation, gehörspel, musiklyssnande och ensemblemusicerande. Den administrativa organisationen med ledningsfunktionen har fått ett eget kapitel. Och i detta avsnitt behandlas också arbetets yttre ordning med arbetstider och schemaläggning, konferensverksamhet och lärarfortbildning. I början av 1980-talet deltog uppemot 4 000 elever i musikskolans verksamhet. Och vid sidan av den vardagliga individuella undervisningen fortsatte musikskolan att presentera sig på många sätt inom och utom Nacka. Rektor Anders Bergman satsade mycket tid och kraft på att marknadsföra musikskolan genom trevliga affischer, flygblad, program och andra trycksaker som på ett föredömligt sätt spred information om musikskolans breda verksamhet både till föräldrar och en bredare allmänhet. I februari 1980 anordnades en stor orkesterfestival i Nacka aula. I festivalen deltog 200 musikelever som spelade blåsinstrument, förutom Nacka musikskolas storband, yngre blåsorkester och paradorkestern, deltog Värmdö musikskolas blåsorkester och storband samt Södertäljegästerna Täljeflåset. Tillsammans spelade denna imponerande orkester som avslutning på konserten Triumfmarschen ur Aida och under blågulfana. Magnifikt och öronbedövande var rubriken i NST efter konserten. Under 1970- och 1980-talen stärktes samverkan mellan musikskolan och de lokala körerna ute på högstadieskolorna. Särskilt uppmärksammad blev högstadiekören vid Skure skola, som under ledning av Birgit Mattisson tillsammans med Skure skolas egen orkester under flera år gjorde årliga turnéer i Mellansverige och gav uppskattade konserter på olika skolor. Den musikintresserade adjunkten Göte Stensler fungerade som manager och inspiratör för resorna. År 1980 gick resan till Sunne i Värmland och den 13 maj kunde man i tidningen Fryksdalsbygden läsa. Skure skola från Nacka under 3 dagar gästade Sunne med omnejd. Trevliga och skickliga ungdomar gav 4 konserter och svarade för utmärkt sång och musik. Ett annat uppmärksammat inslag under 1980 var framförandet under hösten av sagoperan Herrskapstroll. En saga av Maja Synnergren låg till grund för detta verk, som hade försetts med texter av Henrik Ribbing, till vilka Nacka-kompositören Ralf Lundsten och musikläraren Gunnar Lundqvist hade komponerat och arrangerat musiken. Det var en mäktig satsning för musikskolan under medverkan av barnkörer från Skuru och Björknäs skolor, Bo kapellkör och musikskolans symfoniorkester under ledning av Inge Boström. Ett annat lokalt initiativ var den samverkan som utvecklades mellan Fisksätras och Saltsjöbadens musikskoleelever och som resulterade i uppsättningen av Jesus Christ Superstar i Samskolan våren 1981 under ledning av musikläraren Elisabeth Lundqvist. ...500 elever stod i kö. Höstterminen 1981 uppgick elevantalet i musikskolan till 4200 elever, men ändå kunde inte alla elever som sökte till musikskolan tas in. Omkring 500 elever stod i kö och väntade på att en plats skulle bli ledig om någon elev slutade. Den utveckling som skett både inom det allmänna skolväsendet och inom musikskolan i den sammanlagda Nacka kommun under 1970-talet, liksom den övriga utbyggnad och utveckling som ägt rum inom kommunen, ställdes stora krav på den kommunala ekonomin. Inför budgetarbetet 1982 fick skolstyrelsen under hösten 1981 besked om att utgifterna måste minskas med 4,6 miljoner kronor inför det kommande budgetåret. Musikskolans elever, föräldrar, skolledning och lärare befarade att en stor del av utgiftsminskningen skulle läggas på musikskolan, som tillhörde den icke-obligatoriska delen inom skolstyrelsens ansvarsområde. För att skapa opinion mot att minska musikskolans resurser anordnades torgkonserter i Orminge, Fisksätra, Älta, Centrala Nacka, Ektorp och Saltsjöbaden, då man visade upp musikskolans omfattande verksamhet. Måndagen den 20 maj anordnades en musikalisk demonstration med orkestrar och körer utanför kommunfullmäktiges sammanträdeslokal i Skuru skola, under det att fullmäktiges ledamöter var på väg in i sammanträdeslokalen för att överlägga om nästa års budget. Nacka Saltsjöbadens tidning, som i ord och bild skildrade demonstrationen, skrev bland annat: "Demonstrationen som blev en ovanligt väljudande protest. Oron beträffande de befarade nedskärningarna fortsatte under hösten via lokalpressen, där en livlig debatt pågick mellan företrädare för skolstyrelsen och företrädare för musikskolan. Resultatet blev att musikskolans verksamhet, som då omfattade 1350 undervisningstimmar per vecka, fick minskas med 60 lärarveckotimmar, vilket motsvarade en minskning av verksamheten med 4,4%. Medan skolväsendet i övrigt fick vidkännas en minskning med något över 5%. Även efter denna reducering av anslaget till musikskolan var Nacka vid denna tidpunkt den kommun i landet som anslog mest pengar till den kommunala musikskolan, räknat både såväl på totalt elevunderlag inom skolväsendet som på antalet deltagande elever i musikskolans verksamhet. Sedan beslutet om nedskärning av verksamheten fattats återstod för musikskolans ledning att finna former för en omstrukturering av verksamheten med sikte på att så många elever som möjligt skulle kunna erbjudas plats i musikskolan. Rektor Anders Bergman utarbetade ett förslag där alla musikelever, även de som stod i kö, skulle kunna beredas musikundervisning. Detta skulle bli möjligt genom att olika former av gruppundervisning byggdes ut. Ökat antal grupper för ensemblespel, en utökad körverksamhet, ökad undervisning i rytmikgrupper samt en omfattande satsning på utbyggnad av musikteaterverksamhet vid de olika skolorna skulle ge utrymme för fler elever i musikskolans verksamhet. I sitt förslag betonade rektor vikten av att behålla en hög kvalitet i den individuella undervisningen för att intresserade elever som satsade mycket tid och arbete på sin musikutveckling skulle erhålla den hjälp som erfordrades för att nå goda resultat. Samtidigt som man framhöll att en ökad bredd med många deltagare i olika former av gruppverksamhet skulle kunna tillgodose behovet av musikalisk utveckling för musikintresserade samlingar. Men samtidigt fortsatte man sitt arbete för att stödja verksamheten ekonomiskt och genom praktiska insatser i samband med konserter och uppvisningar. Genom föräldraföreningarnas insatser möjliggjordes anordnandet av musiklägerveckor, intensivträning och repetitioner inför konserter och andra arrangemang. Föräldraföreningarnas medverkan var också en viktig förutsättning för att konsertresor inom eller utom landet skulle kunna genomföras. Vissa speciella konsertarrangemang kräver både rekvisita och scenografi, men ingenting av sådana extra kostnader kan tas ur musikskolans budget. Då blir stödet från föräldraföreningarna helt nödvändigt för att arrangemanget ska kunna genomföras. Så skedde till exempel den 25 november 1982, då musikskolan på initiativ av studierektorn Marianne Ribbing ställde till med en hejdundrande musikalisk fest för att genomföra en uppvaktning för Joseph Haydn på 250-årsdagen av hans födelse. Musikfesten med genomgående Haydn-musik anordnades i Nacka aula under medverkan av ett stort antal solister, kammarmusikensembler samt körer och orkestrar. Här finns en bild på en mängd musikanter som står på en skolgård. Bildtexten lyder: musikdemonstration på Skure skolgård inför kommunfullmäktige sammanträde 1981. Foto Ingemar Berling, Pressens bild AB. Åter till texten.
2: Radioföreningen Nacka ansvarar för den här sändningen.

Ja, hej och välkomna till torsdagstimmen här på Radio Nacka denna den 4 juni som vi ska, ja, där vi ska uppmärksamma, ska vi väl säga, det nya med serveringstillstånden. Nu när man inte behöver servera mat, utan nu kan man gå kanske till någon kiosk eller något sånt där som har tillstånd och få sig en liten prosecco kanske. Vad vet jag. Vi ska höra lite grann om det där med Filip Williander som är ordförande i socialnämnden. Sen ska vi faktiskt gå på uteteater. Det pågår saker i invid Hellasgården i Erstavik. Och vår reporter Karin har varit där och hört på, eller ja, deltagit i det här fantastiska skådespelet som har premiär på lördag den 6 juni. Så det blir dagens lilla löpsedel. Välkomna!

0: medan snabb. Tryck medan snabb för att aktivera. Allt följt av T. Spela upp knapp. Tryck medan snabb för att aktivera. Allt följt av T.
1: Ja, hörni, det är ju studentutsläppstider nu. Och så här kan det låta lite över allt i Nacka nu kommande vecka. Nacka gymnasium hade ju utsläpp idag, den 4 juni alltså. Och flera av de här gymnasierna kommer väl, det kanske redan har gått ut och andra väntar på sitt utsläpp. Det är ju fantastiskt tid det här nu när alla ska ut i det hårda livet efter en trygg skolmiljö. Så det är mycket som händer nu och det är bara att instämma i glädjen som finns bland alla elever som springer ut nu så här på studentdagen. Fantastisk upplevelse måste jag ju säga då. Ja, tiden går liksom och det varje år så här dags så är det en ny kull som ska ut och hitta nya jobb och se sig om här i världen, och en del fortsätter i skolan till hösten med någonting annat spännande i vidareutvecklingen. Det här är torsdagstimmen på Radio Nackan.

0: Ja, från 1 juni så släpper man ju kravet på matservering för att få alkoholtillstånd. Det kan ju gälla vissa mindre butik, glasskiosker och så. Och det där satte ju fart på en gång. Och nu har jag Filip Viljander i telefonen som är ordförande i socialnämnden. Det finns redan en som var först på plan i måndags morse.
1: Ja, det stämmer bra det, Sture. Redan i måndags så började ju Kenny Silato här i centrala Nacka. De här nya kvarteren bredvid Nacka Forum började ju servera då. Jätteroligt tycker jag. Nu har vi ju typ 10 ställen som är godkända för det här.
0: Och de här 10 ställena, de har kommit under veckan eller?
1: Ja, man kunde börja skriva de här proven som Folkhälsomyndigheten kräver att man skriver redan den 18 maj. Och så nu har vi behandlat 10 ansökningar och beviljat det.
0: Det har, du sa att anstormningen har varit, ja, vad ska vi säga, en 10% ökning kanske utav såna här?
1: Ja, ungefär så. Nacka har lite över 100 serveringsställen idag. Och det är ju ställen som idag har kök. Och då också har sökt om möjligheten att få servera alkohol. Och bara under den här korta tiden har vi fått 10 ställen till som nu har sökt om stadigvarande serveringstillstånd. Så det innebär ju att utbudet för Nackaborna har ökat med nästan 10% här. Vilket jag tycker och vilket Moderaterna tycker är väldigt roligt. Det kommer bidra till ett mycket roligare Nacka.
0: Ställer man några särskilda krav nu med tanke på de nya reglerna här på att få tillstånd? Eller är det samma som det har varit tidigare?
1: Ja, men det är, egentligen så är det så att det är samma regler som det har varit tidigare. Alltså som restauranger och barer alltid har haft. Enda skillnaden är nu att man inte behöver ha ett kök, ett fullgott restaurangkök som kan servera en, jag tror man säger, varierat matutbud. Det har ju varit kravet tidigare. Du kan inte bara ha 2 olika mackor och sen få servera alkohol. Det kravet har ju varit föråldrat, tycker vi. Så nu tog vi moderater bort det kravet. Men i övrigt så är det ju samma strikta regler som gäller. Och det är ju ett väldigt, ett reglerat system. Det är inte fritt fram för vem som helst att få servera, utan ägarna ska fortfarande kunna visa att de är lämpliga, vi har tillsyn, vi kollar upp dem innan. Och sköter man inte sitt tillstånd så får man indraget.
0: Och det så att säga, är eran uppföljning på såna här?
1: Ja, vi är ju skyldiga enligt lag att liksom pröva ansökningar, utreda dem, ge tillstånd, och sen så är det vår skyldighet att bedriva tillsynen, och det gör ju vi. Och upptäcker man saker, då säger man till dem och får dem att ändra det, för oftast handlar det om att man kanske har missat någonting, hade inte helt koll vid just det tillfället, och i slutändan om näringsidkaren liksom inte åtgärdar de här problemen, då drar man in tillstånd, och det har ju inte förändrats. Enda skillnaden är att idag behöver du inte ha ett fullgott restaurangkök, vilket ofta kan kosta liksom 1,5 miljoner kronor. Och det har ju slagit sönder mångas drömmar om att kunna starta sig en vinbar till exempel. Ett ställe bara nere vid bryggan. I gamla K-märkta lokaler där det inte finns den här möjligheten att kunna skapa de här fullgoda restaurangköken. Eller som i Kenny's Gelato, ett ställe som serverar glass och också vill kunna ha prosecco till. Precis som man har nere i Italien.
0: Ja, just det. Nu styrs jag här liksom rent lagmässigt, men jag tänker såna här ställen som...
2: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Drömmar om att kunna starta sig en vinbar till exempel. Ett ställe bara nere vid bryggan. I gamla K-märkta lokaler där det inte finns den här möjligheten att kunna skapa de här fullgoda restaurangköken.

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Personal i glasskiosk, ska vi ta det som ett exempel. Kan det bli ett problem?
2: Nej, det tror jag inte. I ärlighetens namn så är det inte en jättestora revolution kanske som man kan tro, för att ett ställe som Kennys till exempel, ja, men de har ju haft en, de serverar glass i Sickla också. Mm. Och där har de ett litet kök, eller ett kök, och serverar pizza bland annat. Och det är ju ungefär samma målgrupp som det är. Jag tror inte att näringsidkarna själva har ju ett intresse av att se till att allt sköts och att allt går bra. Skillnaden nu är ju att man kan gå dit och ta sig ett glas prosecco. Och det kunde man inte göra tidigare.
1: De här tillstånden inbegriper det liksom, det är inte bara vin och öl utan det kan vara stark sprit också.
2: Ja, den uppdelningen är liksom avskaffad i Sverige numera. Tidigare pratade man om så här fullständiga rättigheter och nu har man liksom tillstånd för att servera alkohol. Ja. Det är väl fortfarande den här gränsen vid om det är folköl. Men annars så är det liksom, man har tillstånd att servera alkohol. Vilket innebär ju att ett ställe också kan göra drinkar till exempel.
1: En annan liten fundering som jag har och som är väl egentligen, man ser väl kanske möjligen lite längre fram, men jag tänker på kommunens alkoholpolitik eller drogpolitik överlag. Ser du något bekymmer i det här när nu det liksom utbudet blir lite mera eller omfattande?
2: För oss i Moderaterna så är det ju viktigt att vi behandlar vuxna som vuxna och inte är deras förmyndare. De absolut flesta människor i vårt samhälle klarar av att hantera alkohol. Och där alkohol är det liksom ett tillskott till livet. Där det är, men man kanske tar sin öl med några kompisar på väg hem från jobbet. Man är ute och går med hunden och stannar till och tar sig ett glas vin. Då blir det här ett tillskott för både människors liv men också stadsbilden. Vi åker ju utomlands ofta för att vi tycker att det är himla trevligt och mysigt. Mm. Man går runt och folk sitter på uteplatser och så här, och det har vi saknat i Sverige. Och då tycker jag att det här blir någonting som kommer ge en bättre kommun och i förlängningen också att hela Stockholm blir en roligare plats att leva på. Jag skulle inte säga att tillgången är för stor, och vi ser ju det att människor själva klara av att göra avvägningen. Man behöver inte ha en byråkrat i stadshuset eller någon förmyndare i socialnämnden som sitter och säger åt dig att nej, men det där ska du faktiskt inte göra. Utan det klarar människor av själva. Och kan inte människor göra det själva, då kan inte andra människor i socialnämnden heller fatta de besluten åt dem. Den här synen på att det ska vara någon upplyst människa som ska sitta och styra hur människor lever sina liv, tycker jag är liksom, ja, men det är föråldrat.
1: Du pratar om vuxna människor, men jag tittar väl lite grann på yngre, alltså där det kanske till och med under 18 år som vill ta en glas prosecco. Är det möjligt?
2: Nej, det är inte möjligt, och det är därför man har ett tillsyn, och näringsidkare är väldigt måna om att
1: det sköts.
2: Ja, men om sina egna serveringstillstånd, det är ju deras levebröd. Mm. Och människor som inte är måna om sitt eget levebröd, de behåller liksom inte sina tillstånd. Sen kan man aldrig garantera, precis som idag, att det inte vid något tillfälle någonstans är någon som kommer över ett glas alkohol. Precis som det är idag. Därför är det ju viktigt att man har en bra tillsyn, att man är ute och tittar, att man tar in anonyma tips, att man har bra dialog med polisen och liksom upptäcker om det förekommer. För människor fattar dumma beslut ibland, och även näringsidkare kan göra det. Och därför har vi en tillsyn, annars hade inte tillsynen behövts.
1: Jag såg någonstans, jag läste bara häromdagen, jag vet inte riktigt var, Moderaterna vill ju sänka åldersgränsen för att gå på systemet, såg jag.
2: Ja, jag såg det också.
1: Vadan detta?
2: Nej, men
1: är det i linje med er alkoholpolitik?
2: Ja, men jag tycker ju att dagens ordning, den är ju i ärlighetens namn lite konstig. Vid 18 års ålder, då kan man kandidera till riksdagen. Man får gå ut och dö för sitt land. Du får gifta dig. Man får liksom gå ut på krogen och köpa alkohol. Men det man inte får göra, det är att köpa med sig ett glas hem.

0: ett samhälle som är beredd att skicka en 18-åring i utlandsmission, men inte tycker att han eller hon är mogen nog att få köpa med sig en burk öl hem. Det tycker jag är lite konstigt. Sätter man 18-årsgräns för att dricka alkohol och köpa alkohol ut på krogen, då tycker jag gott att då kan man ha det på Systembolaget också. Och vi ser ju ändå att ungdomar dricker mindre och mindre. Folk värderar sin hälsa, sin fysiska och psykiska hälsa allt mer och mer. Och för väldigt många så innebär det att man dricker mindre. Alla sådana här liberaliseringar som har skett, som har alltid, det har alltid varit, folk har målat upp liksom, ja, nu kommer folk dricka mer och det kommer bli dåligt. Men det har liksom inte hänt. Och det är ingen som vill gå tillbaka till de tidigare mer reglerade. Varenda gång man har utökat öppettiderna på Systembolaget till exempel. Mm. När man gav möjligheten till att man skulle kunna beställa hem alkohol från Systembolaget. Man kan köpa alkohol på nätet. Utökar öppettider på krogen, gårdsförsäljningen. Varenda gång så har dysterkvistar kommit och sagt att nu kommer det här öka alkoholkonsumtionen. Och nykterhetsrörelsen går ut och vevar. Det har inte inträffat.
1: Nej, just det, för att man kan ju se i den så kallade Stockholmsenkäten, kanske till och med de senaste åren som den här har gjorts, så har ju det här med drog användandet varit sådan att alkohol minskar men drogerna ökar.
0: Mm.
1: När det nu blir så att säga mera tillgång till att gå och ta sig någonstans. Du är inte orolig heller av det skälet att det blir mera alkohol i ungdomsleden?
0: Nej. Alltså i grund och botten så är det inte ett problem att myndiga människor går ut och sätter sig och tar en öl eller ett glas prosecco tillsammans med andra eller kanske med själv. Alkohol är dyrt. Människor har bra koll på sin egen privatekonomi. Sen finns det de människorna som har problem, och de människorna har vi insatser för, och då kan man vända sig till kommunen eller många av de liksom frivilliga organisationer som jobbar med det här. Men vi har inte det problemet idag i Sverige, och vi kommer inte få det bara för att man nu kan sätta sig och ta sig ett glas på någon uteservering någonstans. Nej, nyttan överväger helt klart de eventuella konsekvenserna.

0: Ja, det sa Filip Viljander som alltså är ordförande i socialnämnden här i Nacka om det här med de nya möjligheterna som nu har kommit att kunna få serveringstillstånd utan att servera mat. Det ska bli lite spännande att se vart det där tar vägen, men som sagt, det verkar som i alla fall de som styr och ställer i kommunen just nu inte tror att det blir något större problem. På följaren där utvecklingen får vi se vad som händer. Ja, vi tar och växlar ämne nu. I Hellasgården eller i skogen runt om där. Där ska det bli uteteater. Och det är inte vilken uteteater som helst, utan den är ganska omfattande och mycket att se på, mycket att vara med på och så vidare för publiken som kommer att kunna få se det här. Karin var där och gästade vid en repetition.
1: Mitt inne i skogen, ganska nära Hellasgården, pågår någonting mycket annorlunda och ovanligt. Radio Nacka ska få följa med på genrep i utomhusteater. Vi står här mitt ute i skogen och här är ett helt teatersällskap.
2: Ja, precis. Vi är ett stort gäng.
1: Hej, vad heter du?
2: Juni Ullman. Jag är regissör. Så jag har regisserat den här gruppen nu i flera månader. Och nu är det snart premiär.
1: När är det premiär?
2: 6 juni. Här i Hellasgården.
1: Men alltså, var är scenen liksom? Vi står ju i en glänta i skogen.
2: Ja, alltså scenen är mitt i en glänta här. Så publiken kommer sitta utspridda mellan träd och stenar på olika filtar. Så kommer skådespelarna att vara i mitten och både bakom och mitt i publiken.
3: Hej!
2: Och sen förflyttar de sig även ner till vattnet. Så kommer publiken att följa med, så det är som en vandrande teater.
1: Hur många kan titta på den då, innan det blir liksom att man inte ser någonting?
2: 60 personer tar vi samtidigt, som max.
1: Hur kom du på det här?
2: Det är Veronica som har skrivit pjäsen som också är med och skådespelar. Så jag är bara regissör, hon kom på allting om att vi skulle vara här ute och sådär. Så jag har bara hakat på, men det är första gången jag regisserar utomhusteater. Och det är ju något helt annat.
1: Vad ska man tänka på först?
2: När man regisserar ute? Ja, men att rummet blir ett helt annat. Och speciellt nu när vi jobbar med publiken utspritt så här, så blir det ju mycket fokustänk. Hur ska alla se? Men även hur vi kan använda oss av skogen, alla träd, och liksom ta vara på den platsen vi är på.
1: Vad har du regisserat innan?
2: Jag har regisserat en föreställning som heter Alice som gick på Alias-teatern för ungefär ett år sedan. Sen har jag regisserat teaterföreställningar på Kalle Flygare teaterskola och lite kortfilmer och sådär.
1: Kalle Flygare, är du själv skådespelerska?
2: Ja, precis. Jag gick där på skådespelprogrammet i 2 år.
1: Och nu regisserar du?
2: Ja, precis. Jag både regisserar och skådespelar. Men just nu är det bara regi här.
1: Vad är roligast då?
2: Oj, både och. Alltså, vi gör båda. Det är så otroligt olika. Så att få kombinera det är fantastiskt. Och det är skådespel jag gör mest. Men att få göra det här nu har varit väldigt roligt. Verkligen.
1: Mm. Och vad önskar du dig nu då inför premiären lördag 6 juni?
2: Men jag önskar bara att folk vill komma och kolla, att tekniken fungerar och att alla bara är taggade och att vi får bra väder. Det inte börjar regna.
1: Vad heter du?
4: Jag heter Carolina Rosinska.
1: Hur kom det sig att du började med teater?
4: Men det har väl bara varit en dröm jag någon gång i gymnasiet valde att följa. Kände att jag ville lära mig att utforska känslor via karaktärer. Och det satte igång någonting i mig. Så därför valde jag att köra på skådespeleri. Ja.
1: Och hur är det nu?
4: Nej, det, det är precis som man hade tänkt sig det. Alltså det, eller inte precis, men det är ju utforskande i känslor via karaktärer. Och det är också ett enormt samarbete med sina kollegor som också blir ens vänner. Och det är underbart bara. Det är kul att skapa tillsammans och det är kul att bidra till kulturen, helt enkelt.
3: Jag heter Rocky Sten, kallas för Rocky.
1: Hej Rocky, nu är det snart dags att dra igång på genrep.
3: Det stämmer.
1: Mm. Hur länge har du spelat teater?
3: Jag har hållit på med teater nu, jag tror i 3 år kanske. Så jag är rätt ny i teatervärlden, jag kommer från kampsportsvärlden.
1: Mm. Ja, det kan man ju inte se i radio, men du har ganska mycket muskler.
3: Ja, tack. Tack så mycket.
1: I love Swedish boys, står det på dig. Vad är din karaktär?
3: Uff, min karaktär är en person som har haft en tidigare relation med en av huvudkaraktärerna och nu har en relation med huvudkaraktärens kompis. Och det är väl en person som är inte så värst, ska man säga, monogamisk, stabil och liknande, utan en, så att säga, player. Och den här tröjan ska symbolisera ett av ett tidigare möte med någon tjej som hade på sin tröja, eller har på sin tröja, I love Swedish boys. Men min karaktär lyckades ändå vara med den personen, så det blev som ett erövrande, så att säga.
1: Det låter som ganska svåra ämnen. Ja. Hur är det att spela det?
3: Det är väldigt kul. Mina medspelare är väldigt samarbetsvilliga. Vi testar nya saker och det är kul att lära sig från varandra. När man har olika metoder hur vi kommer fram till en del saker. I allt från dialogen till... jag vill inte avslöja för mycket. Men...
1: För det är lite annorlunda teater det här.
3: Ja, det är det. Utomhus och... det komplex ämnen. Det ämnen handlar ju om familj, relation, begravning, rave och sen lägg in allting och rör om det till ett kaos. Det är det som det kommer bli.
1: Kommer det bli kul?
3: Ja, jättekul. Jag är jättetaggad. Hoppas att alla som kommer också är taggade. Det kommer bli jättekul.
1: Här träffar jag. Vad heter du?
5: Jag heter Jenny Gustafsson.
1: Hej Jenny.
5: Hej.
1: Hur länge har du spelat teater?
5: Oj, i 15 år.
1: Mm-hmm.
5: Ja, jag har hållit på länge.
1: Har du spelat utomhus förut?
5: Nej, jag har faktiskt inte det. Mm. Så det är första gången.
1: Mm.
5: Mm, det är spännande.
1: Vad kan publiken förvänta sig?
5: Jag tror att de kan förvänta sig och känna sig som flugor på en vägg. Nästan som att de landar mitt i en situation där de iakttar men, alltså, ett kompisgäng. Men de känner sig liksom som att de har hamnat mitt i liksom ett drama. Ja, skulle jag säga.
1: Vad är din karaktär?
5: Min karaktär heter Ofelia och hon är tillsammans med en tjej i pjäsen som heter Edith. Och jag står för partyt kan man väl säga. Alltså jag har party favors som ingen annan har.
1: Mm. Mm. Mm. Ser inte det riktigt i radio. Men kan du beskriva hur du är sminkad?
5: Ja, jag har vit eyeliner som är lite krusidullig. Ser lite rave-aktig ut med lite olika mönster i ansiktet helt enkelt. Ser väldigt så här rave Euphoria vibes ut.
1: Det vi hör i bakgrunden är ju alla som testar sina mikrofoner.
5: Ja.
1: Hur gick det tidigare idag? För ni hade ett litet genrep innan.
5: Ja, precis. Då gick det bra. Då funkade tekniken. Men nu verkar den krångla.
1: Vi får hoppas på att det blir bra på lördag.
5: Ja, det hoppas jag verkligen. Det kommer bli jättekul. Yes.
6: Ja, det kommer bli fantastiskt. Nu kör vi.
7: Let's go.
8: Jag tänker här. Vadå, bara här mitt i skogen? Ja. Vi brukade komma hit som barn hela tiden. Nej, men men jag har ju bara bjudit Edith och Felia. Och de är ju typ en person.
7: Du bjöd
8: Jag bjöd några Jonas, fler.
7: Bjöd
8: men som sagt, jag har ju störst kontaktnät. Och vi trodde ju det här var en
7: britt. Jag frågar inte vilka du bjöd. Jag frågar hur många. Hur många kommer komma hit?
9: Hon har bjudit många, många människor.
8: Hon
7: kommer.
9: Tack för inkluderande.
7: Förlåt.
9: Förlåt.
7: Det är
9: jättebra. Jag kommer att ta

0: jag heter Veronica Frumberg.
1: Ja. Vad tänkte du när du skrev det här?
0: Ja, jag skrev det här efter min bästa kompis gick bort. Och hon gick bort i början på december 2024. Precis innan hon skulle fylla 20. Och det känns liksom mer vanligt till exempel att en mormor eller en farmor eller något går bort, alltså, när man är ung. Inte liksom en bästa kompis. Och det var jätte weird liksom, känslan av vad jag skulle göra. För jag kunde inte heller komma på ens begravning. Och då kände jag att jag behövde liksom bara få ut lite känslor. Så jag började liksom skriva ner allting. Och tänkte på henne lite grann. Och också tänkte mer på hur processar man något sånt här när man inte pratar om det. Och ge de där grejerna till en, alltså, en karaktär som inte alls är lik mig. Och det hjälpte lite grann faktiskt. Mm. Och sen tyckte det var väldigt kul. Med en idé med en, alltså, vattenscen.
1: Har du sett den här platsen innan? Är du från Nacka?
0: Nej. Min mormor bor i Sickla. Så jag har varit på andra sidan Nackareservatet mot liksom Sickla sjö och allt det där. Jag hade tänkt göra det mot typ filosofens grav. Men sen så... det finns inga toaletter där. Och sen så sa någon, men Hällaskogen är ändå bra. Och vi hade en fotografering här när vi körde den här på Maximteatern i september. Vi körde liksom en liten del av den då. Och då hade vi en fotografering här. Tänkte, men det var ändå bra. Så jag kom tillbaka efter ett tag. Och det var jätte nice. Och det var så vackert här. Det verkligen det bidrog till föreställningen.
1: Mm. Hur känns det nu efteråt när du har skrivit allt och nu är det på gång? Nu ska det snart bli premiär.
0: Jag är ju ganska stolt faktiskt. Det verkar som att det är andra gången jag har kört hela vägen igenom. Och det är lite speciellt. Jag känner att det kommer bli riktigt, riktigt bra. Jag känner det liksom i kroppen. För det ska ju typ gå dåligt. Och jag känner inte att det gjorde det förutom att vi är lite kalla.
1: Ja, det var det jag tänkte. Hur tänkte du när du skrev det här? Ni kommer ju frysa.
0: Jag tänkte att det är sommar. Det är ändå varmt. Det kan ju vara typ 20 grader, kanske.
1: Har du kollat hur varmt det är i vattnet?
0: Nej, men jag har känt hur varmt det är i vattnet. Och det är inte så farligt.
2: Med den sången ifrån. Vilken?

0: straight to my head.
1: Hi.
2: Just det, jag hatar det. Den filmen när jag var liten. Alltså, jag vågade inte ens bada när jag hörde det introt. Den här.
3: Den 6:e gick det premiär. 7:e klockan 14. Och sen igen 7:e klockan 18. Då kanske inte varmare här uppe då.
1: Ja, det kommer bli varmare. Och det är kort där.
3: Det är lugnt.
1: Precis.
3: Jag går lite försiktigt.
1: Ja, går försiktigt.
3: Och sen veckan efter är det den 12:e, 13:e och 14:e. Sen är det slut.
1: Ja, men det är några tillfällen man har i alla fall.
3: Precis. Det är, och alla börjar klockan 18. Förutom den som är den 7:e. Då när vi spelar 14 och 18.
1: Ja, jag har inte sett något liknande. Aldrig någon som vågar göra det här ute i naturen.
3: Jag har aldrig sett det heller. Jag tänkte, varför ska teater bara finnas i en liten sal som är svart om man inte har någonting att förhålla sig till?
1: Nej, har du teaterbakgrund?
3: Jag har gått Kalle Flygare och sen gick jag teatergymnasium när jag gick gymnasiet i England. Jag är ju bara 20.
4: Du vet att Edith och Felia är inte dina favoritmänniskor. Lydia, det är inte det. Det är inte det, Lydia. Har du sett Britt? Hon har bara kul.
5: Britt!
6: Ja.
5: Kom hit. Vi ska göra body shots. Yes. Kom igen. Lägg dig.
4: Astrid. Nej, skitsamma.
5: Jag följer med.
4: Nej, du ska inte följa med någonstans. Låt mig vara.
5: Men Astrid, vart ska du?
4: Så fan mig skita i.
7: Titus, jag hör inte dig. Titta, mannen. Hallå. Täckningen försvinner.
8: Ja, vi har sett In Memoriam.
1: Ja.
8: Av... Mm. Jättebra. Och bland annat av Veronica jättebra. Fromberg som har skrivit manus. Mm. Ja, och Sjön och Juni som var regi. Ja.
1: Uh-huh.
8: Ja. Och ja, jo, men det är alltså en jättebra, superbra pjäs i levande miljö och jättebra, verkligen.
1: Ja. Vad tyckte du?
8: Vad jag tyckte? Jag tyckte att det var väldigt fint. Också för att det blir så himla... Man blir helt uppslukad av... Inte bara av skådespeleriet och själva så här, liksom regin och hela liksom pjäsen i sig. Utan också för att man är i miljön där det utspelar sig. Det är som att så här vara tillbaka i... Ja, men, ja, gamla grekernas tid. Nej, fy fan vad lökigt. Jättelökigt. Nej, men så här, teater. Nej, men så här, man är ju verkligen i situationen och i platsen där det utspelar sig. Vilket man inte är. Man kollar på film. Ja. Men man är aldrig på platsen där sakerna händer. Så här är man ju verkligen i, både i, liksom, i det som sker, men även i platsen och situationen på ett annat sätt, kanske, än vad man brukar.
1: Ja, vad skulle ni säga till folk som vill komma och se?
8: Att ni definitivt ska komma och se. Att det är en upplevelse. Jag sa just det, men alltså, jag önskar att det fanns fler upplevelser som sådana här. Just som ni har sagt. Så att liksom det, man är i miljön, man är en del av det. Man får vara en del nästan av pjäsen, fast man bara kollar på. Och det är inget man har liksom på andra ställen. Visst, man får komma ut hit i Nacka, men man får komma ut i den här vackra miljön. Och det är verkligen som att du får vara med i den här filmen eller i den här pjäsen, även fast du är åskådare. Så boka biljetter och kom hit.
5: Ja, kom!
8: Ja, Elin Källström.
9: Laia Eriksdotter Tjoppo.
10: Men du måste ju också testa.
7: Nej. Nej, nu går vi ner till vattnet och tar bort allt, okej?
10: Ska vi bada?
7: Ja, vi kan bada.
10: Vi badar!
5: Oh, jag badar. Badar.
10: Vi går fan inte ner till vattnet och badar, hon är helt borta.
1: Vem då?
10: Britt! Nej, hon står där. Figurativt, Lydia.
1: Mm. Har du varit i Nacka någon gång förut?
11: Jag är från Nacka.
1: Regiassistent, hej, vad heter du?
12: Jean Karlsson.
11: Ja.
1: Vad gjorde du då? Du gick runt med block.
8: liksom.
6: Ja, idag fungerar det lite som suff, alltså när man ser till att alla repliker sägs rätt och i rätt ordning och om någon skulle behöva en replik. Men också kolla placeringen, kollar jag väldigt mycket, så att alla står på rätt plats, så att alla syns. Märkte lite att ibland så försvann folk lite hit och dit, så det tänker jag på.
8: Ja, ja, det är ju ett träd emellan och...
6: Ja, och det, man vill ha en balans där av att så här, det kanske är att man behöver sträcka sig lite för att se, för det ska kännas naturligt, men också känner jag det viktigaste är att alla syns och hörs. Det känner jag är viktigast.
8: Hur länge har du jobbat med den här pjäsen?
6: Sen i mars har jag jobbat med den här. Så det har varit ett tag nu av tajta rep. Vi har träffats 2 gånger i veckan, så att det har varit mycket och länge liksom.
8: Har ni spelat den någon annanstans?
6: Vi spelade en urdrag från den på Skala teatern, men annars har vi övat på en skola i olika lokaler. Men det här, nu har vi varit här i Hällasgården i 2 veckor ungefär.
8: Går det bra då?
6: Ja, men det går bra. Oj, mygga. Nej, men det går framåt. Det går bra. Jag tycker att alla är superduktiga och ganska naturligt. Det blir också naturligt i att det är ett ungdomsgäng. Man känner att de är vänner på riktigt. Och att här faktiskt är en plats där folk skulle kunna ha ett rave. Eller det här skulle kunna hända. Och det känner jag att det känns äkta och ärligt känns viktigt. Vilket jag tycker att det känns. Speciellt efter idag.
8: Tack snälla.
10: Och att du säger, ibland säger hennes namn istället för mitt. Och att du väljer att se henne istället för mig.
8: Lite olika varje gång, eller?
11: Ja, nu. Det är ju interaktivt, så det blir ju lite olika varje gång. Alltså man är ju lite fri i spelet hela tiden. Ibland får man liksom... Ja, man får ju ta in det man får från publiken också. Och så får man se lite hur mycket vi bjuder in och inte. Så det beror lite på publiken också hur det blir. Men jag får inte spoila för mycket.
8: Nej, alltså nu har vi ju haft... Jag var ju inte med, men genrep när det började bli lite kallt till exempel. Det var det. Jag tänkte att det var lite kalla, tänkte jag.
11: Ja, jag måste säga att det var mycket kallare igår, så jag är inte så kall nu. Så fort man får på sig nya torra kläder, då är det skönt.
8: Vad är det roligaste då? Om folk skrattar eller om folk börjar gråta?
11: Skrattar. Det är ju det. Men det är nog också för att jag spelar en roll som jag tror inte man gråter så mycket för. Eller hon är mer humoristisk än liksom så. Sen är hon kanske inte jätte omtyckt av publik, eller det får man ju uppfatta själv. Men så jag uppskattade nu att testa med lite publik och få lite skratt på vissa delar. Man blir alltid lika chockad när man inte kört med publik, så blir man såhär, just det, reaktioner också. Så det var kul.
10: Jarro! Ja, och jag tänker att jag...
8: Hej.
6: Hej.
8: Jag har nästan träffat hela teatersällskapet. Men det blir ju ingen teater utan massa teknik här. Oh. Hej, vad heter du?
12: Jag heter Manfred. Manfred Gradin.
8: När jag fått se genrepet, hur tyckte du det gick? Är det en teaterförbud? Får man fråga det?
12: Nej, alltså jag tycker att det gick bra. Jag har inte sett den här jättemycket. Jag har varit med på något rep tidigare, men det här är första gången jag ser hela. Och jag blev imponerad, måste jag säga.
8: Men hur kan du följa med om du inte har inte du en sån här partitur eller något sånt?
12: Jag behöver ju bara vara med första halvan av teatern. Sen får jag ta det lugnt.
8: Men det är väldigt lågt tält. Du kryper in under ett tält. Är det för att du inte ska synas så mycket?
12: Jag vet inte varför det var så här. Jag kom hit och så var det ett väldigt lågt tält. Och en filt på marken där jag skulle vara. Så då blev det så.
8: Har du varit med om något så här förut?
12: Nej, det är första gången.
8: Är det ett väldigt kreativt sällskap där?
12: Det är det. Det måste jag säga. Det är väldigt kreativa lösningar på allting. Ja.
8: Ja, de är ju sköna. Mycket fysiska. Det är både dans och... Nej, men, ja. Ja, vad har du med dig där? Högtalare och...
12: Ja, det är högtalare och det är myggor som är främst vad vi har. Det är inte min egen teknik, utan det är inhyrt. Jag har bara fått komma och adoptera det lite grann, så att säga.
8: Och packa ner varje kväll.
12: Och packa ner, jajamän.
8: Gaffatejp har du inte, du har blekoplast, plåster.
12: Ja, allt man behöver. Eller nej, det är det inte, men det är allt vi har.
8: Ja, nu river de tältet här. Nu är det dags för oss att se fram emot premiären. Och då sköter du tekniken.
12: Det gör jag inte. Jag missar premiären första helgen. Då är jag i Göteborg tyvärr. Men jag kommer vara med. Alla som inte är den första helgen kommer jag vara här.
8: Vad roligt.
12: Ja.
10: Tillbaka!
12: Tack.
4: Jag visste det. Är det för konstigt?
3: Nej,
4: det är för konstigt. Ni kan säga det. Det är bara att jag inte vill vara ensam och göra det. Men säg till annars. Alltså. Nej, men... men då har vi jättegoda nyheter. Det kommer många fler och hjälper till.
13: Vendela Berg.
1: Hej.
13: Hej.
1: Varifrån är du?
13: Bandhagen.
1: Är det första gången du är här i Nacka?
13: Nej, jag har faktiskt varit i Hällaskården innan. Mm. Innan vi började repa den här. Mm. I Nacka... Ja, men några gånger ändå. Det är mysigt, det är fint här. Det är mycket natur.
1: Mm. Berätta om din karaktär.
13: Oj, hon är... lite den som försöker hålla koll på alla. Den som försöker styra upp det lite eftersom alla är så himla virriga och spretiga. Någon måste liksom försöka hålla ihop det. Och då blir det att hon blir lite sur. Men hon vill väl.
1: Hur är det att spela henne då? Är hon lik dig?
13: Ja, jag skulle säga att jag också är rak på sak. Och säger så här, nej nu är det stopp liksom. Det är likheterna. Sen så hade jag nog njutit mer av att det var lite fest. Skulle jag säga.
1: Men det blir fest. Är du dansare eller vad är du? Skådespelerska?
13: Skådespelerska. Mm. Eller jag pluggar ju skådespelarutbildning nu. På Balettakademin. Eller vi går ju ut om. På fredag går vi ut.
1: Men hur har ni tid med det här?
13: Det har varit lite stressigt. Vi hade slutproduktion. Nu, den vart klar i lördags. Och vi har repat den här samtidigt. Så vi har ju kört, vi som går i samma klass har ju kört två pjäser samtidigt. Så det har blivit väldigt stressigt. Men vi har försökt lösa det så gott vi kan. Ibland har vi behövt komma sent till rep och så. Men det är så kul, så man gör ändå.
1: Man ser att ni har kul ihop. Ni är verkligen ett gäng.
13: Ja, det är faktiskt jätteroligt. Man blir helt så här stressad, men man vet att egentligen är det ju bara kul, liksom.
1: Lycka till.
13: Tack så mycket.
14: Hej då.

0: Ja, det här var ju en liten udda teater kan man väl säga. Den är nog så att det är värt att kanske besöka det här spektaklet eller vad vi ska kalla det för. Det är lite unikt och som sagt var, biljetterna är väl lite begränsade eftersom man bara får ha 60 personer åt gången. Men som sagt, de spelar ju några dagar här som vi hörde också. Så att det kanske finns möjlighet i veckan. Ja, jag funderade på en sak. Det är ju val snart. Och här på Radio Nacka så har vi tänkt oss i alla fall att varje parti ska få göra ett litet program på 15 minuter. Och det hoppas...
1: Körerna på USA-turné. I december samma år var Lucia-konserterna tidigare lagda till den 9 och 10 december, eftersom de medverkande körerna skulle åka på USA-turné den 11 december. Ungdomskören och barnkören med tillsammans 70 deltagare, körledarna Karin Fagius, Birgit Mattisson och Lena Olsson, deltog i resan, liksom pianoläraren Cecilia Bolin och flöjtläraren Hans Davidsson som ackompanjatörer, samt rektorn Anders Bergman undertecknad som turnéledare på resan. Körerna framträdde dels med ett konsertprogram som upptog 27 nummer av svensk körmusik och folkmusik, samt ett Lucia-program med 20 advents, Lucia och julsånger. Lucia-dagen gavs en 30 minuters Lucia-konsert i FN-huset i New York. Och senare på kvällen gavs en konsert med både folkmusik och Lucia-avdelning i Uppsala College, New Jersey. Vid ett senare besök i New York framträdde körerna på scenen i stora entréhallen till World Trade Center. Sammanlagt gavs ytterligare 10 konserter och Lucia-framträdanden i kyrkor och skolor i Mendham, Philadelphia, Haddonfield och Washington DC. Efter besök i Vita huset och The Capitol gavs en kort konsert på trappan till kongressbyggnaden. Senare på kvällen deltog kören med ett Lucia-program i den internationella musikvecka som avhölls på stora scenen i Ellipsen framför Vita huset. I samband med besöket i Washington DC var alla turnéldeltagarna bjudna hem till ambassadörsparet Vaktmeisters villa, där vi blev hjärtligt mottagna med festligt dukat julbord. Trötta men med många minnen från en intensiv konsertresa återvände vi till Arlanda dagen före julafton. Här på uppslaget finns 2 bilder. Den första bilden, bildtexten lyder: Musikläraren Karin Fagius leder körerna vid en Lucia-konsert i FN-huset New York i december 1982. Och på den andra bilden, körerna framför US Capitol Washington DC i december 1982. Åter till texten. Under många år saknade musikskolan en ensemble som spelade svensk folkmusik och spelmansmusik. I samverkan med en av eldsjälarna i Saltsjöbadens spelmansgille, läraren Lars Gustafsson, fick musikskolan 1982 sitt eget spelmanslag som kallades Felande länken. Denna var en för skolan ovanlig ensemble, eftersom den inte endast bestod av musikskolans elever utan även av vuxna spelmän, som övade tillsammans med eleverna vid de regelbundna repetitionerna varje vecka. År 1984 hade antalet deltagande elever i musikskolan vuxit till 4500. Och under hösten firades musikskolans 50-årsjubileum med ett stort antal konserter i skolorna och andra lokaler i Nacka och en festkonsert i Nackaulan. Festkonserten ingick också i Stockholms konserthus konsertserie Familjekonserter och gavs för ett fullsatt konserthus den 17 november. Förutom solister medverkade Nacka Symphonic Band, Bo Celloensemble, Felande länken, körer och symfoniorkestern. Som slutnummer framförde sånger ur den vid den tiden populära tv-musikalen Fame i ett arrangemang av musikläraren Gunnar Lundqvist. Över 200 körmedlemmar från högstadieskolorna, gosskören och flickkören, tillsammans med musikskolans stora symfoniorkester och en rockgrupp, fick med musikläraren Elisabeth Lundqvist som dirigent hela Stockholms konserthus att svänga i takt med den ungdomliga musiken. Nacka får musikklasser. Samma år hade regeringen lämnat bifall till kommunens framställning att få starta musikklasser i grundskolan med början i årskurs 4 och med successiv utbyggnad till årskurs 9 under följande läsår. Musikklasserna tillhör organisatoriskt grundskolan men fick redan från starten en stark koppling till musikskolan genom att musikskolans rektor fick ansvaret för den pedagogiska samordningen av musikundervisningen mellan musikklasserna och musikskolan. Musikklasserna ska i första hand ge eleverna god sångutbildning och träning i körsång. De flesta eleverna i musikklasserna spelar därutöver något musikinstrument i musikskolan och genom samverkan mellan musikskolan och musikklasserna ges eleverna goda möjligheter till utveckling i musik, både vokalt och instrumentalt. Karin Fager, som var ledare för musikskolans flickkör och ungdomskör, blev huvudlärare i musik i musikklasserna. När Nacka musikskola vid Lucia 1984 medverkade i ett Lucia-program i Sveriges Radios P2 från Berwaldhallen i Stockholm fick de första eleverna i musikklasserna vara med i programmet. Musikklasserna har sedan tillsammans med flickkören successivt tagit över de traditionella Lucia-konserterna i Nacka Aula. Utöver Lucia-konserterna i Nacka Aula kom ytterligare en Lucia-tradition att utvecklas genom att Birgit Mattissons körer i musikskolan gav Lucia-konserter i Nacka kyrka. Efter 5 år som rektor för Nacka musikskola övergick Anders Bergman den 1 juli 1985 till en anställning vid ett musikförlag. Han efterträddes då av studierektorn Jill Hallberg, som först blev vikarie och senare fick förordnande som ordinarie innehavare av tjänsten. Musikläraren Marianne Ribbing, som tidigare vikarierat på tjänsten som studierektor, blev sedan studierektorn Håkan Larsson övergått till en tjänst inom musiklärarnas fackliga organisation ordinarie studierektor i musik. Under hösten 1985 tog Marianne Ribbing initiativ till ett nytt jubileumsfirande. Eftersom det just detta år var dags att fira Bachs och Händels 300-åriga födelsedag. Det blev en storstilad festkonsert under medverkan av musikskolans elever som medverkande i mindre ensembler, i musikskolans symfoniorkester, i Nacka Symphonic Band och som körsångare och solister. 200 körsångare från musikskolans elevkörer och lärarkör samt medlemmar i andra körer i Nacka framförde tillsammans med symfoniorkestern Halleluja-kören ur Händels Messias. Citat. Än en gång visade Nacka musikskola genom körer, orkestrar och enskilda elever prov på sin höga jämna standard, slutcitat, kunde man läsa i NST efter konserten. Musikuppvisningarna och konserterna är viktiga inslag i musikskolans ordinarie verksamhet och utgör många gånger den nödvändiga stimulans som erfordras för ett gott undervisningsresultat. En extra spår i arbetet utgör naturligtvis utlandsturnéer som ibland kan genomföras med ensembler, körer och orkestrar. För att det ska bli möjligt att göra sådana resor måste emellertid musikeleverna själva vara med och skapa de ekonomiska resurserna. Uppfinningsrikedomen är stor när det gäller att finansiera reseprojekten. Ofta lyckas eleverna få med sig föräldrarna för att anordna julmarknader, försäljning av olika artiklar, försäljning av egna CD- och kassettband, kaffeförsäljning vid konserter, försäljning av lotterier och anskaffning av sponsorer. Inför konsertresor utomlands är det ofta en omfattande kommersiell verksamhet som eleverna och deras föräldrar engagerar sig i sidan av ordinarie musiklektioner och repetitioner. I mars månad 1987 åkte flickkören till England. Under en vecka gästade kören en katedralskola i Wales, där kören med Karin Fager som dirigent gav konserter i katedralen i Wales och i Wycliffe College norr om Bristol.
2: I maj månad samma år åkte symfoniorkestern med Jan Risberg som dirigent och blåsorkestern under ledning av Lennart Schelin på konsertturné till Lüneburg i norra Tyskland. Nya besparingar aviseras. I september 1987 kom nya propåer beträffande besparingar i musikskolans budget i samband med förslag till kommunal budget för 1988. De föreslagna nedskärningarna skulle innebära att musikundervisningen skulle minska med 3 lärartjänster. Återigen reagerade föräldrar, elever och musiklärare mot de befarade förändringarna. Och i lokalpressen förekom under ett par månader insändare varje vecka där man protesterade mot nedskärningarna. Och dessutom cirkulerade protestlistor bland föräldrar och musikelever. Trots det då kärva ekonomiska läget slutade det hela med att skolstyrelsens ordförande Dag Lundman i november kunde meddela att skolstyrelsen inför 1988 hade beslutat att antalet tjänster i musikskolan skulle vara oförändrat och kommenterade detta på följande sätt. Citat. Det känns mycket skönt. Nu kan vi behålla volymen på musikundervisningen och ha kvar en ungdomsverksamhet. Det känns meningsfullt. Slutcitat. I samband med skolstyrelsens beslut framhöll ordföranden också, citat, Nacka ligger i topp i landet när det gäller satsning på musikskolan. Riksgenomsnittet ligger på 11 undervisningstimmar per 100 elever och vecka. Nacka har 18 undervisningstimmar per elev och vecka. År 1987 var det 100 år sedan Nacka kommun bildades 1887. Och i oktober månad firades detta med en särskild jubileumsvecka, Nacka 100 år. Musikskolan deltog naturligtvis i jubileumsfirandet och anordnade flera konserter vid skolorna och utomhuskonserter i centrumanläggningarna. Samt deltog även vid den särskilda jubileumskonsert som anordnades i Nacka aula med temat Musik under 100 år. I början av maj 1989 fick Nacka Symphonic Band äntligen göra den resa till USA som planerats under lång tid. Och som hade måst inställas i sista stund året före. NSB åkte till New York med 42 bandmedlemmar och 5 ledare på inbjudan av National Guild of Community Schools of the Arts, NGCSA. Under ledning av Björn Olsén gav orkestern konserter på Brooklyn College och Hoff Bartelsons Music School i New York samt på en high school i Scarsdale utanför New York. Dessutom fick NSB tillfälle att framträda vid en lunchkonsert i FN-huset i New York. Citat. Det blir allt från pop till klassiskt. Vi kör Chess, Drottningholmsmusiken av Roman, Taube, Sylvain och en del amerikansk förstås. Stars and Stripes bland annat, slutcitat. Sa Björn Olsén i en tidningsintervju inför avresan. Det första större samarbetsprojektet mellan musikskolan och musikklasserna ägde rum i maj 1990. Då den första musikklassen i Nacka hade nått årskurs 9. Alla de 180 eleverna i musikklasserna och musikskolans symfoniorkester uruppförde då köroperan Den enda utvägen i Nacka aula. Tonsättaren Johannes Jansson hade fått uppdraget att komponera en opera just för musikklasserna och ungdomssymfonin. Handlingen i operan bygger på en kinesisk folksaga till vilken italienskan Marta Ciccionesi hade skrivit libretton samtidigt som hon ansvarade för scenografi och dekor. Musikläraren vid musikklasserna Björn Borseman fick när ungdomssymfonins dirigent blev hastigt sjuk ta på sig ansvaret som musikalisk ledare och dirigent vid uruppförandet och de ytterligare 2 framföranden som anordnades. Efter premiären skrev Nackaposten bland annat. Citat. De första barn som valdes ut till Nacka musikklasser går ut nian i vår. För första gången går det att överblicka vilka resurser som verksamheten skapat. De är imponerande. Slutcitat. Genomförandet av projektet visade att vi genom musikklasserna i Nacka fått ett utmärkt instrument för att föra vidare en god sång- och körtradition i Nacka musikskola. För att genomföra ett projekt som detta med en specialskriven opera krävs en planering under flera år Och dessutom är projektet förenat med betydande kostnader som måste finansieras på annat sätt än över musikskolans eller musikklassernas ordinarie budget. De ekonomiska resurserna gick dock att åstadkomma genom att olika företag gick in och hjälpte till som sponsorer. Dessutom fick musikskolan och musikklasserna ett av de 5 musikstipendier på 30 000 kronor som i slutet av 1989 delades ut ur Stickan Anderssons fond för musikstipendier. År 1992 firade Lucia-konserterna i Nacka Aula 30-årsjubileum. Året efter fick konserten i aulan äga rum ett par dagar före Lucia, eftersom körerna på Lucia-dagen återigen medverkade i Musikradions direktsända Lucia-konsert från Berwaldhallen. Svenska Dagbladets musikrecensent skrev följande i tidningen efter konserten. Citat. Nacka musikklasser och Nacka musikskolas ungdomskör medverkade i ett Lucia-tåg med underbar stämningsfull sång. Dess skira klanger, dess lugna rytmer hade ett uttryck och ett tempo som kändes som en absolut motpol till dagens MTV-hets. Välgörande, betagande och oerhört vackert. För att på ett objektivt sätt få en bedömning av undervisningens kvalitet vid musikskolan lät man som första musikskola i landet testa elevernas kunskaper i musik enligt en internationell standard våren 1993. Professor Rodney Stewart vid Associated Board of the Royal Schools of Music i London, ABRSM, testade 45 elever vid musikskolan enligt internationellt fastställda normer vad gäller färdighet och förmåga i musik med mycket gott resultat. Provet genomfördes även året efter av Mr. David Brindle från ABRSM. Samtliga 35 elever som då deltog godkändes av examinatorn, som var mycket imponerad av Nacka-elevernas, citat, musicianship of consistently high standard and of real promise, slutcitat. Omdömet kom som ett lämpligt betyg för musikskolan, som sedan under hösten firade sitt 60-årsjubileum med ett 20-tal konserter av olika slag och på olika platser i Nacka under oktober månad. Elevantalet uppgick då till 5100 elever, som regelbundet satsade en stor del av sin fritid på musicerande i Nacka musikskola. Av dessa deltog omkring 2000 elever vid de olika konserter som ingick i jubileumsprogrammet. Ingen tillräckligt stor lokal fanns tillgänglig i Nacka för att rymma alla de som ville delta i den stora jubileumskonserten, varför denna fick avhållas i Stockholms konserthus stora sal. 800 elever medverkade i denna konsert, som innehöll framträdanden av elever i fiolgrupper, rytmikelever, mellan- och högstadiekör, ungdomskör, kammarorkester, Nacka Symphonic Band, ungdomssymfonin, saxofonensemble och Jam Session Big Band. Konserten avslutades med att deltagande körer och orkestrar gemensamt under ledning av musikläraren Anders Söderqvist framförde Summer Nights in Greece av W.K.C.J. Jacobs i arrangemang av musiklärarna Elisabeth Gustafsson och Anders Söderqvist. För den engagerade publiken i det fullsatta konserthuset blev jubileumskonserten ännu ett av de minnesvärda arrangemangen med Nacka musikskola. Jubileumsfirandet innebar ett omfattande planeringsarbete för i första hand rektor och studierektor, men medförde också betydande extra arbetsinsatser för musikskolans lärare. Den stora satsningen avslutades med fortbildningsdagar för de cirka 70 lärarna på Schloss Weinberg utanför Linz i Österrike. Under vistelsen där gav musikläraren en konsert på Brucknerkonservatoriet i Linz den 31 oktober. Programmet inleddes med musik av Claudio Monteverdi och avslutades med Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Thank you for the music. Däremellan framfördes musik representerande skilda stilarter från olika tider och olika länder. Och lärarna fick genom programmet tillfälle att på ett representativt sätt ge uttryck för den utomordentliga bredd som ryms inom begreppet musik i Nacka musikskola. Två pianister har blivit 400. Från en blygsam början med 2 elever har pianoelevernas antal vuxit stadigt genom åren. Och även pianoeleverna har utbildat sina egna traditioner. På initiativ av studierektorn Marianne Ribbing anordnades den första pianofestivalen år 1992. Och sedan dess är dessa festivaler ett årligt arrangemang med upp till 400 deltagande pianister i Nakaula och närliggande musiklokaler. Tillsammans med pianot är gitarren det instrument som lockar flest elever i musikskolan. Den vanliga akustiska gitarren behåller sin popularitet eftersom den är lätt att ta med sig och kan användas både som solo men framförallt som ackompanjemanginstrument vid många tillfällen. Den moderna musiken, och då framförallt rockmusiken, är ungdomens musik. Och det är angeläget att musikskolan ger ungdomar möjligheter att utveckla sina färdigheter även inom denna musikgenre. Elgitarren, som är ett mycket viktigt ackompanjemanginstrument i rockbanden, har fått sin givna plats även i musikskolan. Ett 50-tal elever deltar i undervisning på detta instrument. Det stora intresset för gitarrspel har resulterat i att musikskolan under senare år anordnat en särskild gitarrens dag i Nackaula. Genom åren har trots allt undervisningen på orkesterinstrument varit en av grundstenarna i musikskolebygget. Från början var målsättningen att trygga återväxten och förnyelsen av orkesterinstrumentalister, och denna målsättning gäller fortfarande. Det hela började med 4 violinister och 2 cellister, och idag sker undervisning på alla förekommande orkesterinstrument. Ensembleverksamheten blommar och inrymmer alla typer av musikgrupper, från rockband till symfoniorkester. Blockflöjtseleverna har sin egen elitensemble, Nacka pipare, som förutom den vanligt förekommande sopranblockflöjten musicerar på sopranino, alt, tenor, bas och kontrabasblockflöjt. Sedan 1990 anordnar musikskolan årligen, på initiativ av musikläraren Annika Källström Silén, en blockflöjtens dag i Nackaula. Under medverkan av alla blockflöjtselever och deras lärare. Eftersom blockflöjten är ett mycket gammalt instrument kan man vid dessa konserter presentera musik från 6 århundraden. Stråkinstrumentalisterna har förutom att medverka i de många lokala ensemblerna med stigande ålder och ökade färdigheter möjlighet att spela med i Nacka stråkorkester och i musikskolans symfoniorkester. 100 stråkarkonserten, som våren 1996 anordnades för 35 året i följd, är fortfarande den stora evenemangskonserten för alla stråkelever. Blåsinstrumentalisterna har sina egna lokala ensembler med namn som Björkblåset, Blåsdraget och Styrkuling. Efterhand som blåseleverna utvecklar sitt musikaliska kunnande ges möjlighet även för dem att delta i ensemblespel av mera kvalificerat slag i de centrala orkestrarna. Utifrån elevens intresse för olika musikgenrer finns flera valmöjligheter för eleven. Paradorkestern, Nackadraget, Nacka stråk och blås. Symfoniorkestern, Nacka Symphonic Band och Jam Session Big Band. Den stora blåsningen hör alltjämt till musikskolans mera uppmärksammade årliga händelser. Grunden för musikskolans verksamhet ligger i det regelbundna mötet mellan den enskilda eleven och läraren. Det är då som eleven ska få den handledning och hjälp som erfordras för att kunna tillägna sig det särskilda språk som musiken representerar. Förutsättningen för att eleven ska lära sig språket, det vill säga att läsa noter, förstå dessa symboler och genom instrumentet eller rösten forma dem till klingande musik eller sång, är emellertid att eleven själv är beredd att ta på sig ett betydande arbete. Precis som när det gäller all annan skolverksamhet eller utbildning måste eleven själv träna och repetera. Den regelbundet återkommande musiklektionen är en kontrollstation där eleven får instruktion och ledning som tillsammans med fortsatt övning på egen hand ger förutsättningar för elevens musikutveckling. För att stödja elevens fortsatta musikutveckling kompletteras den enskilda undervisningen med musicerande i grupper, ensembler, orkestrar och körer.
3: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
2: måste eleven själv träna och repetera. Den regelbundet återkommande musiklektionen är en kontrollstation där eleven får instruktion och ledning som tillsammans med fortsatt övning på egen hand

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: För att det gemensamma resultatet ska bli så bra som möjligt. En ytterligare stimulans blir alla de olika framträdanden som eleverna får möjlighet att delta i. Inte bara musikskolans konserter i Nacka Aula, utan även alla de höstkonserter, julkonserter, vårkonserter, avslutningskonserter, skolkonserter och uppvisningar som anordnas ute på skolorna. Vidare kyrkokonserter i Nacka och Stockholm och framträdanden i Nackas olika köpcentra. Under de mer än 6 decennier musikskolan funnits har 10 000-tals elever deltagit i verksamheten och många har lagt grunden till ett eget musicerande som tillfredsställer inte bara dem själva utan också varit till glädje för den egna familjen, den nära vänkretsen och ibland även för många andra. Några har efter utbildningen vid Nacka musikskola gått vidare till musikkonservatorier och musikhögskolor. Och några har därefter blivit professionella musiker. Pianisten Stefan Borgsten, violinisterna Staffan Reile och Gia Lamond, konsertsångerskan Åsa Bäverstam och operasångerskan Linnea Salai hör till dem som en gång började sin musikerbana i Nacka musikskola. Men också Svenne Hedlund och de andra i Hepstars var en gång i tiden när det begav sig fiolelever i musikskolan. Även en del av musikskolans egna lärare började sin musikutbildning i Nacka musikskola. Bland andra brassläraren Lennart Frölin, klarinett-saxofonläraren Bill Olsson, fiolläraren Ingrid Järv och celloläraren Kersti Turesson. Musikskolans ledning och läraren bygger vidare på de allmänna bestämmelser som gällde för musikskolans första reglemente. Citat. Meddela undervisning i musik samt att även på annat sätt verka för musiklivets främjande inom kommunen. Slutcitat. Idag liksom tidigare gäller att finna nya vägar för att utveckla elevernas musikaliska kunnande och musikintresse. Att stärka utbildningen kvalitativt och att bredda verksamheten för att allt fler ska kunna delta är fortfarande den dubbla målsättning som gäller för musikskolan. Verksamheten ska även i framtiden omfatta all slags musik av god kvalitet och utökas inom nya genrer genom att de verksamma inom musikskolan är lyhörda för den utveckling som successivt sker inom musiken över tiden.
2: Du har nu lyssnat till Nacka musikskola, en återblick av Arne Genvald ur Nackaboken 1996.

0: Radio Nacka på 99,9 MHz. Nu ska vi lyssna på ett avsnitt ur Nackaboken 2008 som heter Trädgårdarna i Saltsjö-Duvnäs i Ingeborg Wernbugges fotspår. Och det är en artikel skriven av Yvonne Natz-Toms och Lisa Wiman. Och som uppläsare hör vi Anders Jansson.
1: Ingeborg Wernbugge, 1899-1991, flyttade med sin familj till Saltsjö-Duvnäs 1913. Hon kom att bli en av Sveriges första kvinnliga arkitekter. På fritiden ägnade hon sig åt sitt stora intresse, trädgården. Hennes trädgård på Reginavägen 45 väckte många känslor med sin vilda skönhet. I Nackaboken 1978 ingår ett bidrag av Wernbugge där hon målande och poetiskt skildrar det tidiga Saltsjö-Duvnäs. Syftet med vår artikel är att beskriva hur de första trädgårdarna i Saltsjö-Duvnäs såg ut och vilka trädgårdsideal som rådde vid denna tid. Trots att det fram till 1921 var förbjudet för kvinnor att utbilda sig till arkitekt vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm blev Ingeborg Wernbugge redan 1919 antagen som specialelev. Hon utbildade sig sedan vidare på Konsthögskolans arkitekturskola. År 1929 blev Wernbugge tillsammans med Kerstin Göransson Ljungman första kvinna att starta eget arkitektkontor. En pionjär med trädgårdsintresse. Ingeborg Wernbugges gärning som arkitekt kännetecknas framförallt av att hon drevs av en stark vilja att skapa bekväma och funktionella bostäder åt alla. Uppdragen som hon och Göransson Ljungman åtog sig var ofta socialt relaterade, där det första, med Anna Lindhagen som beställare, bestod av att rita ett hem för ensamstående mödrar. Som nyetablerade arkitekter besökte de givetvis Stockholmsutställningen 1930, som blev en stor manifestation för funktionalismen i Sverige. En av funktionalismens paroller var att skapa sunda bostäder för arbetarklassen, genomsyrade av ljus och luft. Wernbugge och Göransson Ljungman reagerade på att köken i utställningshusen var alltför små och långt ifrån funktionella. De manliga arkitekterna hade antagit att ingen skulle behöva stå i köket och laga mat, utan denna skulle köpas färdig eller tillredas utifrån halvfabrikat. Verkligheten var långt från denna idealbild. I dessa små kök genomförde de kvinnliga arkitekterna provmatlagningar och fick inte enbart bekräftat det opraktiska med en snålt tilltagen köksyta, utan dessa minimala kök visade sig dessutom vara olämpliga utifrån ventilationssynpunkt. Resultaten publicerade de i boken Bostad och hushållsorganisation, Staden, Landet, 1936, vilken kom att inspirera till fortsatt forskning. År 1944 grundades Hemmens forskningsinstitut, HFI, med syfte att finna goda planlösningar för köken och hemmen. Ingeborg Wernbugge var medlem i dess styrelse från starten fram till 1952. Hon blev en auktoritet på området och skrev bitska debattinlägg samtidigt som hon var en flitigt anlitad föreläsare. År 1953 fick Wernbugge ett forskningsuppdrag för FN i Paris som expert på forskning inom hemarbete. Ingeborg Wernbugge var verksam som arkitekt långt in på 1970-talet. I sin yrkesroll som arkitekt skrev hon flera artiklar och böcker. År 1977 gavs den skönlitterära boken I min mormors hus ut. Där beskriver hon livets gång under mormors dagar i Dalsland. Wernbugge var även aktiv som politiker för Folkpartiet i Nacka. I början av 1950-talet blev hon ledamot i Nacka stads kulturnämnd och senare även ledamot i stadsfullmäktige. På fritiden ägnade hon sig åt sitt stora intresse, trädgården. Duvnäs, ett samhälle med självständig uppsyn. I Sverige grundades de första villasamhällena Saltsjöbaden och Djursholm åren 1889 respektive 1890. År 1907 grundades Saltsjö-Duvnäs och när Ingeborg 1913 flyttade med sin mor till huset på Reginavägen 45 tillhörde hon sålunda den första generationen villaboende. I sammanhanget bör nämnas att Saltsjöbanan som invigdes 1893 var en viktig förutsättning för människorna att kunna bosätta sig utanför staden, nära natur och friluftsliv med möjlighet att skapa en bra uppväxtmiljö för barnen. Saltsjöduvnäs byggdes på gammal kulturmark med ett bestånd av äldre byggnader och sommarvillor. Arkitekt Per-Olof Hallman hade i sin stadsplan, som blev färdig 1908, finkänsligt tagit hänsyn till dessa förutsättningar. Ingeborg beundrade denna blandning av natur och kulturlandskap när hon i sin artikel beskriver Duvnäs som ett samhälle med självständig uppsyn. Hon menade att Duvnäs i sig själv har allt. Furuklädda höjder som kontrast till den öppna ängsmarken och dungarna av lövträd. Även vattnet utgör en viktig del av Duvnäs charm. Ingeborg nämner sjödraget in mot staden med sina små idyller ut efter stränderna. Duvnäsviken och Skuresundet med utblickar mot Stäket. Inte ens de små kärnarna i skogen glöms bort när hon uttrycker sin beundran för Duvnästrakten. Ingeborg skriver om de första villaägarna i Duvnäs. De flesta är naturälskare och de har inte mycket pengar. De har flyttat hit ut för att leva nära naturen. De vill bo enkelt men med hyggligt utrymme. Några är konstnärer. Men de flesta är tjänstemän med eller utan intellektuella intressen. Att de första invånarna uppskattade områdets unika värden bekräftas i en dåtida artikel författad av Dr. Holger Nyblom, den första ägaren till Villa Vårgård, numera kallad Herrgårdsvillan, vid Ringparken. År 1915 beskriver han i tidskriften Svenska Hem i ord och bilder varför han flyttade till Duvnäs. Vad som jag själv när jag flyttade till Duvnäs mest drogs dit utav var den förening av gammal kultur och rik obruten natur som kännetecknar platsen och landskapet i dess närhet. Att så tätt in vid en storstad finna vildskogen vid sidan av hundraårig trädgårds- och parkkultur. Där gamla gårdar ligga inbäddade i skuggan av lindar och syrenhäckar och där det livligt trafikerade vattnet omfattar en stor del av området är något ganska enastående för ett villasamhälle. Redan långt innan det nuvarande bolaget övertog Duvnäs och av detta skapade ett modernt villasamhälle svärmade jag för det. Det låg en alldeles särskild kaché av gammaldags hemtrevnad och omväxlande naturskönhet över trakten som tjusade och drog. De första trädgårdarna, äppelträd mellan furor och ekar. Ingeborg beskriver dåtidens trädgårdar på ett sätt som vi kanske alla förknippar med typisk trädgård från förra sekelskiftet. Hon skriver: där står nysatta fruktträd. Och på ömse sidor av den grusade gången mellan grinden av trä och byggnaden löper blomsterlister. Men här finns också nyttoväxter, bärbuskar och jordgubbsland och grönsaker så att man kan skörda och lägga pinfärskt i grytan. Och naturligtvis har man syrener, syrener i häckar och bärsåer och gärna jasmin och gullregn också. Denna typ av trädgård finns mycket riktigt i Saltsjöduvnäs. Men det varierande landskapet bjöd på flera olika möjligheter att anlägga trädgården. På den gamla åkermarken fanns det inga naturvärden att ta hänsyn till, medan enligt tidens trädgårdsskribenter, de allra modigaste och modernaste nybyggarna kunde välja de skogsbeklädda tomterna där naturen själv fick stå i centrum. Att välja boplatsen, tomten till huset, var en viktig del av utformningen av trädgården. Eftersom det ansågs att den skulle passa ägarens sinnelag och intressen. Rudolf Abelin, en av tidens mest inflytelserika trädgårdsarkitekter, beskriver i sin bok om villaträdgårdar från 1903 den geometriska stilen, som utgick från huset och använde sig av räta linjer och arkitektoniska motiv. Trädgården delades in symmetriskt med horisontella plan i form av terrasseringar, även alléer, formade häckar och klippta buskar hörde till denna stil. Den fria stilen, ett alternativ och även en komplettering till den geometriska med slingrande gångar och sluttande plan i parkliknande former, hade sina förebilder i naturens egna linjer. Träden och häckarna skulle få växa fritt och inte vara våldsformade, det vill säga klippta, så att den naturliga formen påverkades. Om dessa stilar skriver Abelin att den fria stilen mest lämpar sig för stora parker och herrgårdsanläggningar. Den geometriska stilen ansåg han passa för gårdar i staden, den lilla villaträdgården samt närmast huvudbyggnaden, för att gradvis övergå i den fria stilen genom gångarnas mjuka kurvor och planteringens lössläppande. På detta sätt avvinnas nödig känsla av vila i anläggningen och en beräknad skönhetsverkan uppnås. Stilidealen för trädgården passade väl för de olika tomttyperna i Duvnäs. Vissa av villorna, som herrgårdsvillan vid Ringparken, anlades på gammal betesmark, ängsmark. Och på denna mark fanns inte några större naturvärden att utgå från vid skapandet av en trädgård. Eftersom träd var så högt skattade är det intressant att de få befintliga björkarna på tomten sparades i den nyanlagda trädgården. Flera av villorna kombinerade, enligt Abelins råd, de båda stilarna. Trädgården närmast huset var geometriskt anlagd för att längre bort övergå till en friare stil som smälte in i den omgivande naturen. Ett bra exempel är Villa Nico, tidigare kallad Villa Neveska på Kristinavägen 9. Ett vykort daterat 1917 visar att trädgården bestod av en stenterrass med plantering framför, nyplanterade fruktträd i mitten samt en björk sparad från tiden före husets byggnadstid. Dessutom planterades syrener längs tomtgränsen, av vilka några fortfarande lever som ståtliga gamla buskar med vackert skulpturala stammar. Rosor fanns spaljerade mot huset och stamrosor planterades längs utkanten av terrassen. Ingeborg utsåg trädgården till en av Duvnäs största hortikulturella prydnader. Trädgårdarna som anlades på de skogsbeklädda tomterna, där naturen själv fick stå i centrum, var även de väl representerade i Duvnäs. Ingeborg återkommer i sin artikel gång på gång till de magnifika ekarna och resliga furorna som hade solitär karaktär och gav skydd för de nybyggda husen. Även Rudolf Abelin lyfter särskilt fram de gamla träden som utgångspunkt vid anläggandet av trädgården och huset. I ord målar han en poetisk bild av träden som århundradens gamla snigelbyggnad och beklagar sig över oförståndet att dessa fälls i onödan. Man gripes av vemod över bristen på känsla och förstånd om vad ett sådant gammalt träd egentligen är. Vad dess krona i stilla susning kan viska om och vad en gång i rosig morgonväkt minnesrikt passerat vid dess rot. Att den befintliga naturen var något som man verkligen dyrkade syns tydligt i bilder från tiden. Husen skulle smälta in i naturen och träden ansågs så viktiga att man under byggandet gjorde stora besvär för att bevara dessa. Skydd byggdes runt trädstammarna och husets plats på tomten valdes noga ut för att spara de träd som ansågs vara värda att spara. Träden ramade in huset, gav det dess rätta proportioner och skyddade samtidigt mot den heta solen och hårda vindar. Vad som eftersträvades kan illustreras med följande citat i Svenska Hem i ord och bilder från 1915 som beskriver den så kallade Tilska villan på Herrgårdsvägen 5. Byggnaden, som var den utmärkt begåvade arkitekt Elis Benkerts sista skapelse innan hans alltför tidiga död, har fått ett synnerligen präktigt läge och en dominerande platå av idel skyhöga furor. Det är tre vanliga duvnästomter som sammanslagits för att åt det i sina dimensioner ganska imponerande huset giva luft och fri utsikt åt alla håll. Mellan stammarna skymtar man runt om vattnet som här uppifrån gör intryck av en bred älv vilken längst åt vänster, öster, vidgar sig ut mot Lennerstadsundet och Stäket. Det är en glad och fri belägenhet dit även västersolens sista strålar tränga fram och förgylla furornas glansiga stammar. Största delen av terrängen har fått behålla sin obrutna skogskaraktär. Endast närmast huset och planen framför detsamma har fina gräsplaner anlagts och planteringar vuxit fram. Naturligtvis fanns det även i Saltsjö-Duvnäs trädgårdar som till stor del var inriktade på odling av frukt och grönt. Ett exempel är ett av de så kallade kataloghusen, Villa Pergola på Logbacken 4, som såldes av Duvnäsbolaget med inredning och anlagd trädgård. På den ursprungliga planen syns tydligt att huset skulle omges av en prydnadsdel i den övre delen av tomten och en odlingsdel med grönsaksland och bärbuskar samt en fruktträdgård. Flera av de gamla äppelträden har överlevt till våra dagar. Prydnadsdelen i trädgården kompletterades redan tidigt med en stor pergola och spaljerade klätterväxter. Efterord. År 2007 firade Saltsjö-Duvnäs sitt 100-årsjubileum. Ett århundrade har förflutit sedan de tidiga dagarna som Ingeborg beskrev i sin artikel. Även om tiderna och sederna förändrats är träden, nu som då, en anledning till att besökaren upplever Saltsjö-Duvnäs som ett lummigt, vackert och trivsamt område med en sällsynt fin blandning av kulturlandskap och skärgårdsnatur. Trädens ålder gör att husens och områdets ålder förstärks och de är en viktig beståndsdel i Duvnäs trädgårdar. Om de gamla träden fälls försvinner en bit av historien och dessutom ändras växtbetingelserna. Det som en gång varit en anlagd naturtomt i enlighet med de tidiga trädgårdsidealen för 100 år sedan går förlorad. Ormbunkar, vintergröna, sippor och liljekonvaljer som planterats för att skapa en bit ordnad natur får svårt att klara sig utan trädens vandrande skugga. En trädgård med naturtema är något att vara stolt över. Denna typ av trädgård är förhållandevis lättskött och miljövänlig då den inte kräver så mycket gödsling och bevattning. I Saltsjö-Duvnäs är naturtomten en dröm från sekelskiftet om att bli ett med den ståtliga skärgårdsnaturen.
0: Trädgårdarna i Saltsjö-Duvnäs i Ingeborg Wernbugges fotspår. Skrivna av Yvonne Natz-Toms och Lisa Wiman.
2: Där är Radio Nacka 99,9 MHz. Där är Radio Nacka 99,9 MHz. Där är Radio Nacka 99,9 MHz.

0: Välkommen till Radio Nacka. Här kommer ett stycke ur Nackaboken 1996. Lokalpressen i Nacka av Morgan Jansson.
1: När Saltsjöbadens tidning började utkomma 1896 fanns redan 5 förortstidningar i Stockholms län. I Stockholms stad fanns hela 10 tidningar, varav de flesta var att betrakta som lokaltidningar. Störst var Stockholms-tidningen med en upplaga på cirka 100 000 exemplar. Nu, 100 år senare, täcks samtliga kommuner i Stockholms län av lokaltidningar. De sista årtiondena av 1800-talet såg många tidningar födas, och en viktig anledning var att det då hade uppstått ett behov av att annonsera. Vi hade fått butiker i modern bemärkelse. Parentes, vid sidan av dessa kommersiella tidningar startade också arbetarrörelsen tidningar för att föra ut sina budskap. Slut på parentesen. När Hugo Werner utgav Saltsjöbadens tidning i slutet av förra seklet fanns bara knappt 4 000 invånare i Nacka och Saltsjöbaden, trots att Saltsjöbanan stod färdig och små samhällen börjat växa upp längs linjen. Dryga 10 år senare hade Hjalmar Oldenburg cirka 6 000 invånare att försöka sälja sin tidning Saltsjöbaden till, men med den tidens stora familjer kanske det inte rörde sig om mer än drygt 1000 hushåll, även om Oldenburg också satsade på att sälja sin tidning till Saltsjöbadens många sommargäster. Den framväxande arbetarklassen hade oftast inte råd att hålla sig med en nyhetstidning. Det skulle bli ännu värre under första världskriget, och antalet annonsörer inom spridningsområdet var litet. Det är alltså inte att förundras över att många annonsörer i dessa lokaltidningar kom från området kring Slussen, in till Saltsjöbanans ändstation, Gamla stan och centrala Stockholm. Tidningsutgivningen i Nacka och Saltsjöbaden omkring förra sekelskiftet måste ha förenat idealism och ekonomisk knapphet. Tyvärr har det inte gått att få fram upplagesiffror från denna tid, men huvuddelen av intäkterna torde ha kommit från annonser och inte från prenumerationer och lösnummerförsäljning. Den följande sammanställningen av lokaltidningarna i Nacka är kronologisk efter respektive tidnings första utgivningsår, med undantag för tidningar som i princip bara bytt namn. Saltsjöbadens tidning 1896 till 1897. Lördagen den 14 mars 1896 är ett historiskt datum för lokalpressen. Då utkom första numret av Saltsjöbadens tidning, organ för Saltsjöbaden och kringliggande ort, som det hette i tidningens huvud. Utgivare var Hugo Werner, och liksom några av efterföljarna hade Saltsjöbadens tidning sin redaktion inne i Stockholm, närmare bestämt på Norrlandsgatan. Där fanns även annonskontoret som kunde, citat, erbjuda sina kunder det jämförelsevis billigaste annonsprisen bland sina med henne likställda kollegor. Slut citat. Liksom de flesta dåtida tidningar hade Saltsjöbadens tidning annonser på första sidan. Det förvånar knappast att dominerande annonsörer i första numret var Saltsjöbadens sanatorium och Grand Hotel Saltsjöbaden. I övrigt var bara en av totalt 25 annonser i första numret lokal. Det var Albert Åbergs cigarr- och tobakshandel som rekommenderade sina varor. Här finns först en bild av en tidning med bildtext. Saltsjöbadens tidning började utkomma den 14 mars 1896 och utgavs därefter varje helgfri lördagsmorgon i knappt ett år. Slut på bildtexten. Tidningen bestod av 4 sidor i våra dagars morgontidningsformat samt en lös bilaga på 2 sidor i halvformat. Bilagan innehöll nyheter från utlandet, en novell och diverse notiser. Slående är den överskådliga redigeringen och det professionella intryck tidningen ger, trots att den utkom för 100 år sedan. Artiklar i nutida mening förekom inte, däremot massor av notiser varav bara ett halvdussin berörde Saltsjöbaden. Ett smakprov. Citat. På ett nötskal råkade häromdagen officersvolontären Halling vid Västmanlands regemente att halka i militärskolan i Gävle och avbröt där vid ena benet vid foten. Slutcitat. Vad nu detta kunde ha för intresse för Saltsjöbadsborna. Trots all den ambition Hugo Werner uppvisade och trots att en helårsprenumeration bara kostade 3 kronor, lika mycket som ett dygns helpension på sanatoriet, fick Saltsjöbadens tidning läggas ned redan året efter premiären. Den största orsaken lär ha varit det otillräckliga befolkningsunderlaget i utgivningsområdet. Här finns en bild av en tidning med bildtext. Fortfarande efter 7 års utgivning hade tidningen Saltsjöbaden minst lika många annonser från Stockholm som från närområdet. Slut på bildtexten. Saltsjöbaden 1908 till 1948. Vem kunde ana att den familjetidning för Saltsjöbaden med omnejd som Hjalmar Oldenburg började ge ut 1908 skulle hålla ut i drygt 80 år. Den upphörde 1989, då under namnet Nacka Saltsjöbadens tidning. Oldenburg var främst affärsman och visste just inget om tidningar när han gav ut första numret av Saltsjöbaden den 19 december 1908. Men han fick tydligen bra hjälp av Gustav Lindströms tryckeri, för den produkt som lämnade tryckpressarna på Malmskillnadsgatan var mycket prydlig. Lösnummerpriset var 10 öre. En helårsprenumeration kostade 4,50 och annonserna 8-12 öre per spaltmillimeter. Så här skrev Oldenburg i sin anmälan på premiärnumrets första sida. Citat. Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning och kommer lika litet att bliva organ för något visst kommunalt parti som till äventyrs kan förefinnas eller uppstå. Men tidningens spalter står öppna för alla som där vill säga sin mening eller framföra sina önskemål, under förutsättning att ton och form hållas inom de skrankor som betingas av omsorgen om den allmänna trevnaden. Redaktionens egna meddelanden och artiklar kommer att i alla kommunala angelägenheter framföras fullt objektivt, och det ska städse vara vår strävan att på ett opartiskt och belysande sätt hålla våra läsare underkunniga om allt som rör samhället. Slutcitat. Längre ner på sidan 1 i första numret skriver Oldenburg, citat. Ett enastående intresse har mött tidningen Saltsjöbaden i dess start. Det har tydligen visat sig att det icke är blott en fras som vill säga att Saltsjöbaden är avsedd att fylla ett länge känt behov. Ty redaktören har redan rönt en uppmuntran från annonsörer och allmänhet som vida överstiger våra djärvaste förhoppningar. Men även den vackraste medalj har sin frånsida, och bekymren vid utgivandet av Saltsjöbadens första nummer har varit att vi icke haft utrymme att bereda plats åt all den text och alla de annonser som varit avsedda att införas och förläna tidningen ett omväxlande och underhållande innehåll. I det vi anhåller om överseende härför erinrar vi dock att nästa nummer utkommer redan lördagen den 2 januari och därefter följa ordinarie veckonummer regelbundet varje lördag. Vi hoppas sålunda snart kunna taga skadan igen. Slutcitat. Tidningens huvud på första sidan var minst sagt spatiöst. Så här beskrevs det. Citat. Vignetten till denna tidning är utförd av artisten Olle Hjortsberg, vilken som bekant har sitt hem just här ute vid Saltsjöbaden. Hemkänslan, den vi alla vill känna i vårt samhälle och som redaktören vill hoppas ska stärkas och livas varje gång en Saltsjöbadsbo ser sin egen tidning framför sig, har tydligen även besjälat den celebra artisten då han gått till verket att framställa originalet till Saltsjöbadens vignett. Slutcitat. Femtio annonser i nummer ett. Och vignetten, den bestod av en vy över Saltsjöbaden och i dess mitt tronade Saltsjö och djuret, som skulle komma att bli mycket omskrivet under tidningens första år. Saltsjöbadens premiärnummer var på fyra sidor. Här fanns inte mindre än 50 annonser, varav 35 var från Saltsjöbaden eller Näglinge, där Oldenburg bodde. Den enda längre artikeln i tidningen hade rubriken "Några erinringar om Saltsjöbadens utveckling". Men det fanns även en kortare artikel som presenterade ordförandena i kommunalstämmorna i Saltsjöbaden och Nacka. Vidare följetongen "Mandarinens skalbagge" och ett dussintal notiser. I en av notiserna från Nacka kunde man läsa bland annat, citat, "Till medlemmar av kommunalnämnden för nästa år valdes journalisten G. Jakobsson", slutcitat. Denne Jakobsson skulle 7 år senare komma att ta över tidningen. Redan i första numret fanns också en avdelning som kom att bli ett stående inslag under många år, nämligen Saltsjöbadens främlingslista. Här namngavs vecka för vecka alla som bodde på Grand Hotel och badanstalten. Trots tidningens namn stod det från början klart att den inte bara skulle vända sig till de boende i den 1909 bildade Saltsjöbadens köping, utan även till Nackaborna. Vid denna tid bestod Saltsjöbaden av 340 villor, och detta antal presumtiva tidningsköpare var naturligtvis alldeles för litet för att ge tidningen lönsamhet. Om bosocken skrevs däremot ganska sällan. Mycket annonser och texter hade blivit överstående i första numret, angavs det. Och visst, i nummer 1, 1909, fanns cirka 50 annonser. Men det var inte mera trångt i tidningen än att man hade utrymme för en längre drapa betitlad "Bostäder åt småfåglar". Nummer 2, 1909, handlade mest om festligheterna när Saltsjöbaden blev köping. Långa tal publicerades in extenso i tidningen. Redan under samma vår märktes tydligt att Oldenburg hade svårt att fylla sin tidning med lokalt material. Allehanda skrönor från när och fjärran, ofta fjärran, började dyka upp. Dock refuserades en vårdikt från en läsare med följande ampra rader. Citat. "Edert poem i vårtider kan ej antagas, då vi i massor mottagit liknande." Slutcitat. På hösten samma år drabbades Sverige av storstrejken. Det innebar för tidningens del att inga nummer kunde utges den 14 och 28 september. Mysterium 1910. Under våren 1910 hände något med tidningen, men så här i efterhand har det inte gått att få fram vad som låg bakom den notis som publicerades i ett tvåsidigt blad av tidningen den 21 maj detta år och som hade följande lydelse. Citat. "Till våra ärade läsare. Tidningen har återgått till sin förre ägare. Av orsaker vi ej behöva nämna eller meddela blev den nya regimen av kort varaktighet. Vi ämnar fortsätta i likhet med vår förut bestämda plan. Ingen politisk färg, utan vilja vi söka se naturligt på saker och ting. Då vi från det tryckeri där redaktör V. Lindholm tryckt tidningen meddelats oss att herr Lindholm ej låtit sig avhöra och ej heller kunnat anträffas, har med anledning härav stora svårigheter förorsakats oss, och anhåller vi förbindligast om ursäkt för tidningens minskade format samt försening. Till nästa nummer skola vi åter vara i full ordning. H.J. Oldenburg. Slutcitat. Vad hade egentligen hänt? Man får intrycket av att redaktören V. Lindholm tagit över tidningen, försett den med politiserat innehåll och anlitat ett annat tryckeri. Det kan också nämnas att det tillfälliga tryckeriet inte sänt in sina pliktexemplar till Kungliga biblioteket, utan nummer 18-20 saknas i detta arkiv. Tidningens redaktion hade från början legat i Centralpalatset vid Tegelbacken. Därefter flyttade den till Roslagsgatan. Men i början av 10-talet var det dags att flytta ut till läsarna, närmare bestämt till Oldenburgs bostad i Näglinge. Hjalmar Oldenburg var inte bara tidningsutgivare. Han låg också bakom Saltsjöbadens adress- och kommunalkalender, och genom firman Oldenburg och Nockhoff såldes bland annat båtar och båtmotorer, tvättmaskiner och bedrevs fastighetsförmedling. Den 14 augusti 1911 utkom det nummer som förlänat tidningen Herostratisk ryktbarhet. Det var en special issue, till stor del på engelska, där huvudnyheten var The Steamship Mantua Import. Kryssningsfartyget Mantua hade kommit till Saltsjöbaden och Oldenburg gjorde ett specialnummer på engelska i 4000 exemplar som alla såldes. Det ryktades till och med om att han lyckades värva prenumeranter bland utlänningarna ombord på Mantua. Ny redaktör tar över. Här finns först en bild, ett svartvitt foto med bildtext. Mellan åren 1915-1930 var Gottfrid Jakobsson redaktör för Saltsjöbaden vid sidan av sin anställning på Aftonbladet och alla kommunalpolitiska uppdrag. Slut på bildtexten. År 1915 fick Saltsjöbaden en redaktör som kom att sätta sin prägel på tidningen under dryga 15 år. Det var Gottfrid Jakobsson som nu inträdde, även om Oldenburg fanns kvar i redaktionen till i november detta år. Oldenburg hade året innan blivit chef för NKs livsmedelsavdelning. Jakobsson var liberal kommunalpolitiker, men framförallt journalist på Aftonbladet, där han börjat redan som 13-åring 1890. På tidningens redaktion hade han arbetat sedan 1898 och han fortsatte på Aftonbladet och med kommunalpolitiken under alla år som han var ansvarig för Saltsjöbaden. Gottfrid Jakobsson kom till en tidning som hade svårigheter förorsakade av första världskriget. Det rådde dyrtid och ransonering. Och varför skulle affärsmännen annonsera när de inte hade något att sälja? Lönesänkningar gjorde också att arbetarklassen i stor utsträckning blev tvungen att välja bort tidningen när tiderna var dåliga. Från 1 januari 1918 höjdes priset på helårsprenumeration från 3 till 4 kronor efter att ha sänkts från 4,50 1915. I oktober 1918 gick annonspriserna upp cirka 25%. Världskriget kom naturligtvis att påverka tidningens innehåll. Mycket plats upptogs av kungörelser om ransoneringar, försvarsövningar och annat som hörde tiden till. Det frivilliga skyttet blomstrade och vignetten Skytte och sport fanns med i varje nummer. Husmoderns spalt gav tips om matlagning på en del bizarra råvaror. Det förutsattes dock att det fanns en kokerska i familjen. Och många av de brott som noggrant refererades hade sin upprinnelse i de dåliga tiderna, dock utan att detta angavs. Den politiskt intresserade Gott, som han alltid skrev sig, Jakobsson, ägnade mycket utrymme åt kommunal- och kyrkofullmäktige, både i Saltsjöbaden och Nacka. Och dessutom var det mycket få nummer under denna tid där inte Saltsjöbanan nämndes. Spårvägen till Älta och den nya Hammarbykanalen bereddes också mycket plats, liksom att familjenotiserna blev allt fler. Redan till julen 1917 tyckte tidningen att det var dags att fira 10-årsjubileum. Hjalmar Oldenburg hade ombetts att hålla i pennan och skrev så här, citat: "Ni ber mig, herr redaktör, få veta hur det gick till när Saltsjöbaden fick en egen tidning. Jo, det var helt enkelt så. Hela Stockholm sökte luft, himmel och vatten och utflyttningen ökades. Liten sammanhållning gjorde dock att utvecklingen gick sakta. Så dök idén upp om en tidning och undertecknade sattes av ödets nyck att bliva dess startare. Utan att ha någon egentlig erfarenhet av en tidningsskötsel, min enda erfarenhet var att under ett flertal år ha skrivit i olika tidningar, uttog jag utgivningsbevis. Och så kom med redaktör Baltzar Rosvalls benägna biträde det första numret ut." Slutcitat. Så enkelt var det alltså. Enkelt var det emellertid inte 10 år efter starten. I början av 1918 tvingades Jakobsson införa dessa rader. Citat. "Ej nog kraftigt kan påpekas vikten av att hålla ortstidningen i dessa tider, inte minst för att kunna följa med alla de nya kristidspåbud som alltjämt utfärdas och vilka stundom upphäva varandra. Alla kommunala kungörelser meddelas i ortstidningen och endast där. Många har i dessa dagar fått böta för försummad mantalsskrivning och själva uppgivit som skäl för försummelsen att de saknade kännedom om författningen. Detta hade ej hänt om de haft ortstidningen, som även innehållit kungörelse om mantalsskrivningen. Hittillsvarande prenumeranter bör omedelbart förnya prenumerationen för att få tidningen utan avbrott, och nytillträdande bör även genast verkställa prenumeration för att från årets början erhålla densamma." Slutcitat. Vad Gottfrid Jakobsson egentligen skrev i ovanstående text var att tidningen gick dåligt och att det behövdes fler köpare. Men Nacka och Saltsjöbaden hade vid denna tid inte mer än cirka 10 000 invånare, och det var förstås svårt att få ekonomin att gå ihop. Trots detta lyckades Jakobsson hålla ut ända till halvårsskiftet 1930, då han sålde tidningen till dess tryckare, Lincoln Blom. Lincoln Blom skrev så här vid övertagandet, citat: "Redaktionen ska söka så långt omständigheterna detta medge ytterligare utveckla och förbättra tidningens innehåll." Slutcitat. Tidningen utlokaliseras. Tyvärr kom inte tidningens innehåll att utvecklas och förbättras under den blomska epoken, snarare tvärtom. Redaktionen hamnade nu på Gamla Brogatan i tidningarnas klara kvarter, från att tidigare ha varit inhyst i Gottfrid Jakobssons bostad i Nysätra. Redaktionen kom att vara utlokaliserad i hela 43 år. Här finns en bild. En bild som visar en sida i en tidning med bildtext. NST övertogs 1962 av Huvudstadspress. Notera att man i texten anger att tidningen startades av Gotthard Jakobsson 1909, vilket var helt fel. Slut på bildtexten. Det dagliga innehållet i tidningen sköttes nu av Nils Sonnerman, och när Lincoln Blom avled år 1944, för övrigt samma år som Gott Jakobsson, blev Sonnerman även ansvarig utgivare. År 1948 övergick Sonnerman till att bli ansvarig utgivare för en mycket kortlivade Nacka Nyheter. Nu hade tidningen också skaffat sig tillägget Södra Förstadsbladet, och i redaktionsrutan angavs, citat, Lokaltidning för kommunerna Saltsjöbaden, Nacka, Bo, Gustavsberg, Huddinge med flera, församlingarna Enskede och Brännkyrka. Slutcitat. Namnet Södra Förstadsbladet skulle hänga med ända tills Saltsjöbaden upphörde 1948. Det innebar att de boende i Nacka och Saltsjöbaden fick läsa mycket om främst Stuvsta, Huddinge och Stureby. Och tidningen hade till och med under ett par år en lokalredaktion i Söderort. Under andra världskriget och Lincoln Blooms epok utvecklades inte tidningen nämnvärt, men det har sina förklaringar. Det var pappersbrist och liksom under första världskriget var det ransoneringar och föga aktuellt för köpmännen att annonsera. Även nu förekom naturligtvis kungörelser från myndigheterna i ymnighet. Efter sommaren 1947, med början i nummer 33, fick Saltsjöbaden en ny redaktör i Sven Winzer. Denne skrev långa artiklar om bland annat guldbrytning och oljeletning, men mera sällan om de lokala förhållandena. Han var dessutom en skicklig tecknare och illustrerade en hel del artiklar med det egna ritstiftet. I nummer 1, 1948, skrev Winzer under rubriken Nytt år, citat. Som ett led i en åstundad fortsatt frammarsch ändras formatet. Det nya fyrspaltiga med 8 sidor hoppas vi ska visa sig behändigare. Slutcitat. Den 18 september utlystes en tävling om en ny titel för den gamla Saltsjöbaden som skulle bli en tidning för Nacka stad som bildades vid nyåret. De tävlande fick 3 alternativ att välja mellan och det vinnande blev Nacka Saltsjöbadens tidning. Den 27 november 1948 stod det fullt klart vilket som skulle bli den nya tidningens spridningsområde. Citat. I Nacka Saltsjöbadens tidning, som den kommer att heta från och med årsskiftet, vidtages den förändringen att textmaterial behandlande Enskede, Brännkyrka, Huddinge, Stuvsta med flera platser ej längre införas. Den omdöpta tidningens verksamhetsområde blir Nacka, Saltsjöbaden, Bo och delar av Värmdö, således vad man skulle kunna säga Saltsjöbygden. Slutcitat. Det allra sista numret av Saltsjöbaden kom på nyårsafton 1948. Man hade kanske väntat sig ett klang- och jubelnummer inför stadsbildningen, men så blev det nu inte. Tidningen bestod som vanligt av 8 sidor, däribland en notis som visar att redaktionen upptäckt att den fått konkurrens. Citat. En publikation har för några veckor sedan under namn av Nacka Nyheter sänts till en del hushåll i Nacka. Förmodligen till följd av tidningen Saltsjöbadens namnändring från årsskiftet har förväxling mellan Nacka Saltsjöbadens tidning och publikationen i fråga ägt rum i vissa fall, vilket är så mycket mer förklarligt som förutvarande medarbetaren i tidningen Saltsjöbaden, Sonnerman, är annonsagent för publikationen. För att undvika förväxling vid prenumeration och annonsering görs denna erinran. Den kommunala annonseringen för Nacka stad kommer enligt stadsfullmäktige beslut att liksom hittills ske i Nacka Saltsjöbadens tidning även för år 1949. Slutcitat. Efter nästan 40 år och över 2000 utgåvor upphörde tidningen Saltsjöbaden när Nacka stad bildades. Men på nyåret 1949 fortsatte utgivningen under nytt namn. Det skulle bli ytterligare 40 år. Nacka Saltsjöbadens tidning 1949 till 1989. När Nacka stad bildades bytte tidningen Saltsjöbaden namn till Nacka Saltsjöbadens tidning. Men förutom det ändrade namnet syntes ingen skillnad för de färre än 2000 som höll sig med tidningen. Fortfarande var 8 sidor varje vecka standard. Men det märktes att redaktionen hade svårt att fylla tidningen med lokalt material. Efter första året med NST avgick Sven Winzer som redaktör och ersattes av Gösta Wenngren som året innan tjänstgjort som semestervikarie. Wenngren betroddes dock inte att vara ansvarig utgivare utan det uppdraget åvilade en av Lincoln Bloms söner, Gösta. K.G. Nyberg som skrev om lokalpressen i Nacka i Nackaboken 1981 refererar till NSTs 50-tal som citat tomsexperioden.

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: I den bemärkelsen att de inte namngavs i redaktionsrutan. I början av 1959 tillträdde Ingemar Henriksson som redaktör och senare det året blev Arne Lincoln Blom ansvarig utgivare. Sporten började få lite större utrymme och annonserna placerades så som vi är vana att se dem i dagens tidningar. I nummer 40 1962, utgivet den 6 oktober, hade NST rubriken Nacka Saltsjöbadens tidning i ny ego. Artikeln inleddes så här, citat. Genom ett i dagarna träffat avtal kommer Nacka Saltsjöbadens tidningen från den 1 november, alltså vid nästa månadsskifte, att övergå i ny ego. Det är ett nybildat företag, Huvudstadspress AB, som övertagit tidningen. Utelämnad text. Det är flera orsaker som ligger till grund för överlåtelsen av bolagets tidningsverksamhet. Sedan många år har diskussion förekommit inom bolaget att övergå till enbart tryckerirörelse. Slutcitat. Att tidningen gick dåligt nämndes inget om. Inte heller kunde man sin egen historia, utan det påstods att NST grundades 1909 av Gottfrid Jakobsson. I och med nummer 45, den 10 november 1962, framträdde Bo Johan Hultman som redaktör och Jan Malmstedt som ansvarig utgivare. Tryckningen låg dock ännu en tid kvar hos Lincoln Blom. En viss prägel satte Hultman på tidningen. Det blev fler och större annonser på första sidan. Korsord infördes och veckans bridge-text fick osannolikt stort utrymme. Allt tristare tidning. Det första aprilnumret 1963 var bara fyra sidor tjockt, tunt. Och layouten, redigeringen som det kallades på denna typ av tidningar, blev allt tristare under en tid. En nyhet var att tidningen nu började satsa mer konsekvent på eftertextannonser. För första gången gjorde tidningen detta år sommaruppehåll och efter semestrarna trycktes tidningen på Södertörns förlag i Södertälje och ny ansvarig utgivare var Robert Schützer. Redaktionen flyttades också från Klarakvarteren till Upplandsgatan. Denna höst tenderade artiklarna att innehålla allt mer utsocknes material och rubrikerna blev längre och pratigare. Dock försvann annonserna från sidan ett, så när som på en på var sida om tidningens huvud. Efter cirka 15 månader lämnade Bo Johan Hultman över till den gamle nöjesjournalisten Krick Holm. Den mest påtagliga förändringen under dennes period som redaktör var faktiskt att tidningen äntligen blev klammerhäftad. Något sommaruppehåll gjordes inte 1964. Däremot utgavs tidningen bara varannan vecka. Krickholm återgick till långa, ofta avslutade artiklar på sidan ett och rubrikerna krympte. Det blev dock lite fler annonser. Ansvarig för den delen var sportkrönikören K.G. Nyberg och fler sidor. Efter knappt ett och ett halvt år var det dags för byte på chefstolen igen. Peggy Holm, inte släkt med Krick, tog över från hösten 1965 och bland nymodigheterna hon införde var tv-program och en fräschare layout. Annonsmängden fortsatte att öka, men det blev för den skull inte fler lokala annonsörer. Peggy Holms ansträngningar kombinerade med att Nackas befolkning ökade gjorde att upplagan steg brant till nära 5000 prenumererade exemplar. Epoken Peggy Holm varade i över 3 år, faktiskt rekord i den då 20-åriga NSTs historia. Men som ensam redaktör för en allt mer svällande produkt hade hon fått nog och slutade hösten 1968. Två journalister från Södertörns tryckeri hoppade in.

0: tillfälligt, med Rekke Palm och Bo Östlund. Den sistnämnde ersattes senare av Bo Sundström och från och med nummer 5 1969 fick tidningen en riktig redaktör igen, Jan Frimansson. Under Frimanssons tid fick NST det huvud som den kom att ha under resten av sin existens. Nu var tidningen alltid på minst 16 sidor och de lokala annonserna började bli fler. En annan ändring läsarna märkte var att under Frimanssons tid blev artiklarna åter allt längre och kommunalbevakningen allt mer framträdande, liksom sportrapporteringen. Men den som inte var intresserad av kommunala eller idrottsliga angelägenheter hade fortfarande inte så mycket att hämta. KG Nyberg träder in. Trots att NST nu skaffat lokalredaktion i Bo med Sven-Erik Jönsson som medarbetare fick Frimansson allt för mycket att göra själv och på hösten 1971 hade han fått nog. Nu tog KG Nyberg över rodret. Mannen som för senare tiders NST-läsare kommit att bli redaktören personifierad. Från början hade Nyberg bara ett vikariat. Han var anställd på Idrottsbladet och skulle göra NST på lediga stunder. Men inom något år var det en heltidssyssla och dessutom såg han till att tidningen äntligen skaffade en redaktion i Nacka, närmare bestämt i vaktmästarbostaden i Skure skola. Någon lokalredaktion hade då inte funnits i Nacka sedan Gottfrid Jakobsson gjorde sig av med Saltsjöbaden 1930. NST trycktes dock som tidigare i Södertälje. Under Nybergs första år på NST såldes tidningen av Morby-koncernen som tagit över efter Huvudstadspress till Centerpartiet, dock utan att detta satte några politiska spår i spalterna. Upplagan hade också stadigt ökat och 1972 såldes mer än 6 000 exemplar per vecka. NST var nu utan tvekan en god affär, men det var inte förrän detta år som redaktionen utvidgades och tidningen inte gjordes av en enda man med hjälp av radskrivare. De första anställda var redaktörens son Jocke Nyberg och Per-Arne Sanglert. Den senare skulle, med ett kort avbrott för Huvudstadspress, komma att vara kvar på NST till det bittra slutet. Även KG Nyberg satte förstås sin prägel på tidningen. Hans första sidor de första åren var med förlov sagt tråkiga och kan inte ha sålt många lösnummer. Stora textsjok och små bilder. Ja, i till exempel nummer 11 1972 bestod första sidan av 3 långa artiklar och 2 korta. Och inte en enda bild. Det såg både tråkigt och torftigt ut. Men det blev ändring så småningom och till midsommar detta år hade man kostat på sig en stor färgbild på ettan. Efter nästan på dagen 5 år avgick Nyberg. Under denna tid hade tidningen utvecklats betydligt. Inte minst hade den blivit åtskilligt tjockare. Rekordet var 56 sidor. Den som efterträdde Nyberg var Mats Westman, ursprungligen från Värmlands Folkblads lokalredaktion i Säffle, men närmast från länstidningen. Westman tillträdde den 11 november 1976 efter att ha pryat på tidningen i 2 månader och kom att bli kvar till våren 1980 då det var dags för en ny chefredaktör, denna gång Ove Byström. Denne stannade bara något över ett år på sin post och Mats Westman, som flyttade till Nynäshamnsposten inom samma koncern, fick hoppa in tillfälligt som ansvarig utgivare under sommaren 1980 innan nästa man satte sig i redaktörstolen som numera var placerad på Dunäsvägen 1 i Ektorp. Ny chef blev Per-Arne Rabeck. Drygt ett år senare var det dags igen. Efter någon månad som skribent på tidningen blev Janne Holmström chefredaktör. Holmström bröt mot NST-kutymen och stannade i över 5 år innan han tog över Allt om mat den 1 november 1986. Den nya chefredaktören rekryterades internt. Det var Åke Samuelsson som fick jobbet och behöll det i knappa 2 år innan han försvann till moderbolaget som redaktionssekreterare och överlämnade stafetten till Lenny Kihlström som blev tidningens sista chefredaktör. Dagens Nyheter konkurrerar. Under de senaste 10 åren hade en del hänt. Dagens Nyheter hade kommit in på marknaden genom att distribuera en egen lokaltidning till samtliga sina prenumeranter och med sin betydligt större upplaga hade den tagit en stor del av annonsmarknaden i Nacka. Genom att göra en bättre och mera lokalt präglad tidning än vad DN mäktade med lyckades dock NST vända både annons- och prenumerationssiffrorna åt rätt håll. Men samtidigt märkte redaktionen att tidningen dränerades på pengar av ägaren, Centerpartiet, som lät NST betala dåliga tidningsaffärer på andra håll i landet. En viss optimism kunde dock skönjas så sent som den 7 december 1988. Då gjordes ett jubileumsnummer med anledning av tidningens 80 år. Följande kunde man läsa på sidan 1. Citat. Den här månaden får vara slutet på NSTs första 8 decennier. Häng med de kommande 8 decennierna. Slutcitat. Men det blev inte 8 decennier. Det blev 8 månader. För den breda allmänheten måste det ha kommit som en fullständig överraskning när nummer 25 1989 hamnade i brevlådorna med följande rubrik på sidan 1. Citat. NST försvinner. Slutcitat. Visserligen var långt ifrån alla beslut tagna formellt, men redaktionen visste att slutet var nära. Tilltänkt köpare var Hubo Press AB, där Dagens Nyheter var delägare. Hubo gav ut 3 lokaltidningar i söderort och inte minst nystartade Nackaposten. Såväl Centerpartiet centralt genom förre partisekreteraren Allan Pettersson som tidningens direkta ägare Södertörns Tryckeri AB ställde sig mycket kallsinniga till en fortsatt utgivning av NST. Detta trots att det stod klart att tidningens pressstöd skulle komma att öka från 450 000 kronor till 1,1 miljoner per år. Inte heller ville äga...
1: Det här är Radio Nacka 99,9 MHz. Det här är Radio Nacka 99,9 MHz.

0: Välkommen till Radio Nacka. Här kommer ett stycke ur Nackaboken 1996. Lokalpressen i Nacka av Morgan Jansson.
1: När Saltsjöbadens tidning började utkomma 1896 fanns redan 5 förortstidningar i Stockholms län. I Stockholms stad fanns hela 10 tidningar, varav de flesta var att betrakta som lokaltidningar. Störst var Stockholms-tidningen med en upplaga på cirka 100 000 exemplar. Nu, 100 år senare, täcks samtliga kommuner i Stockholms län av lokaltidningar. De sista årtiondena av 1800-talet såg många tidningar födas, och en viktig anledning var att det då hade uppstått ett behov av att annonsera. Vi hade fått butiker i modern bemärkelse. Parentes, vid sidan av dessa kommersiella tidningar startade också arbetarrörelsen tidningar för att föra ut sina budskap. Slut på parentesen. När Hugo Werner utgav Saltsjöbadens tidning i slutet av förra seklet fanns bara knappt 4 000 invånare i Nacka och Saltsjöbaden, trots att Saltsjöbanan stod färdig och små samhällen börjat växa upp längs linjen. Dryga 10 år senare hade Hjalmar Oldenburg cirka 6 000 invånare att försöka sälja sin tidning Saltsjöbaden till. Men med den tidens stora familjer kanske det inte rörde sig om mer än drygt 1 000 hushåll, även om Oldenburg också satsade på att sälja sin tidning till Saltsjöbadens många sommargäster. Den framväxande arbetarklassen hade oftast inte råd att hålla sig med en nyhetstidning. Det skulle bli ännu värre under första världskriget, och antalet annonsörer inom spridningsområdet var litet. Det är alltså inte att förundras över att många annonsörer i dessa lokaltidningar kom från området kring Slussen, in till Saltsjöbanans ändstation, Gamla stan och centrala Stockholm. Tidningsutgivningen i Nacka och Saltsjöbaden omkring förra sekelskiftet måste ha förenat idealism och ekonomisk knapphet. Tyvärr har det inte gått att få fram upplagesiffror från denna tid, men huvuddelen av intäkterna torde ha kommit från annonser och inte från prenumerationer och lösnummerförsäljning. Den följande sammanställningen av lokaltidningarna i Nacka är kronologisk efter respektive tidnings första utgivningsår, med undantag för tidningar som i princip bara bytt namn. Saltsjöbadens tidning 1896 till 1897. Lördagen den 14 mars 1896 är ett historiskt datum för lokalpressen. Då utkom första numret av Saltsjöbadens tidning, organ för Saltsjöbaden och kringliggande ort, som det hette i tidningens huvud. Utgivare var Hugo Werner, och liksom några av efterföljarna hade Saltsjöbadens tidning sin redaktion inne i Stockholm, närmare bestämt på Norrlandsgatan. Där fanns även annonskontoret som kunde, citat, erbjuda sina kunder det jämförelsevis billigaste annonsprisen bland sina med henne likställda kollegor. Slutcitat. Liksom de flesta dåtida tidningar hade Saltsjöbadens tidning annonser på första sidan. Det förvånar knappast att de dominerande annonsörer i första numret var Saltsjöbadens sanatorium och Grand Hotel Saltsjöbaden. I övrigt var bara en av totalt 25 annonser i första numret lokal. Det var Albert Åbergs cigarr- och tobakshandel som rekommenderade sina varor. Här finns först en bild av en tidning med bildtext. Saltsjöbadens tidning började utkomma den 14 mars 1896 och utgavs därefter varje helgfri lördagsmorgon i knappt ett år. Slut på bildtexten. Tidningen bestod av 4 sidor i våra dagars morgontidningsformat samt en lös bilaga på 2 sidor i halvformat. Bilagan innehöll nyheter från utlandet, en novell och diverse notiser. Slående är den överskådliga redigeringen och det professionella intryck tidningen ger, trots att den utkom för 100 år sedan. Artiklar i nutida mening förekom inte, däremot massor av notiser varav bara ett halvdussin berörde Saltsjöbaden. Ett smakprov, citat. På ett nötskal råkade häromdagen officersvolontären Halling vid Västmanlands regemente att halka i militärskolan i Gävle och avbröt där vid ena benet vid foten, slutcitat. Vad nu detta kunde ha för intresse för Saltsjöbadsborna. Trots all den ambition Hugo Werner uppvisade och trots att en helårsprenumeration bara kostade 3 kronor, lika mycket som ett dygns helpension på sanatoriet, fick Saltsjöbadens tidning läggas ned redan året efter premiären. Den största orsaken lär ha varit det otillräckliga befolkningsunderlaget i utgivningsområdet. Här finns en bild av en tidning med bildtext. Fortfarande efter 7 års utgivning hade tidningen Saltsjöbaden minst lika många annonser från Stockholm som från närområdet. Slut på bildtexten. Saltsjöbaden 1908 till 1948. Vem kunde ana att den familjetidning för Saltsjöbaden med omnejd som Hjalmar Oldenburg började ge ut 1908 skulle hålla ut i drygt 80 år. Den upphörde 1989, då under namnet Nacka Saltsjöbadens tidning. Oldenburg var främst affärsman och visste just inget om tidningar när han gav ut första numret av Saltsjöbaden den 19 december 1908. Men han fick tydligen bra hjälp av Gustav Lindströms tryckeri, för den produkt som lämnade tryckpressarna på Malmskillnadsgatan var mycket prydlig. Lösnummerpriset var 10 öre. En helårsprenumeration kostade 4,50 och annonserna 8-12 öre per spaltmillimeter. Så här skrev Oldenburg i sin anmälan på premiärnumrets första sida. Citat. Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning och kommer lika litet att bliva organ för något visst kommunalt parti som till äventyrs kan förefinnas eller uppstå. Men tidningens spalter står öppna för alla som där i vilja säga sin mening eller framföra sina önskemål, under förutsättning att ton och form hållas inom de skrankor som betingas av omsorgen om den allmänna trevnaden. Redaktionens egna meddelanden och artiklar kommer att i alla kommunala angelägenheter framföras fullt objektivt, och det skall städse vara vår strävan att på ett opartiskt och belysande sätt hålla våra läsare underkunniga om allt som rör samhället. Slutcitat. Längre ner på sidan 1 i första numret skriver Oldenburg, citat. Ett enastående intresse har mött tidningen Saltsjöbaden i dess start. Det har tydligen visat sig att det icke är blott en fras som vill säga att Saltsjöbaden är avsedd att fylla ett länge känt behov. Ty redaktören har redan rönt en uppmuntran från annonsörer och allmänhet som vida överstiger våra djärvaste förhoppningar. Men även den vackraste medalj har sin frånsida, och bekymren vid utgivandet av Saltsjöbadens första nummer har varit att vi icke haft utrymme att bereda plats åt all den text och alla de annonser som varit avsedda att införas och förläna tidningen ett omväxlande och underhållande innehåll. I det vi anhåller om överseende härför erinrar vi dock att nästa nummer utkommer redan lördagen den 2 januari och därefter följa ordinarie veckonummer regelbundet varje lördag. Vi hoppas sålunda snart kunna taga skadan igen. Slutcitat. Tidningens huvud på första sidan var minst sagt spaciöst. Så här beskrevs det. Citat. Vignetten till denna tidning är utförd av artisten Olle Hjortsberg, vilken som bekant har sitt hem just här ute vid Saltsjöbaden. Hemkänslan, den vi alla vill känna i vårt samhälle och som redaktören vill hoppas ska stärkas och livas varje gång en Saltsjöbadsbo ser sin egen tidning framför sig, har tydligen även beskälat den celebre artisten då han gått till verket att framställa originalet till Saltsjöbadens vignett. Slutcitat. Femtio annonser i nummer ett. Och vignetten, den bestod av en vy över Saltsjöbaden och i dess mitt tronade Saltsjö och djuret, som skulle komma att bli mycket omskrivet under tidningens första år. Saltsjöbadens premiärnummer var på 4 sidor. Här fanns inte mindre än 50 annonser, varav 35 var från Saltsjöbaden eller Neglinge, där Oldenburg bodde. Den enda längre artikeln i tidningen hade rubriken "Några erinringar om Saltsjöbadens utveckling". Men det fanns även en kortare artikel som presenterade ordförandena i kommunalstämmorna i Saltsjöbaden och Nacka. Vidare följetongen "Mandarinens skalbagge" och ett dussintal notiser. I en av notiserna från Nacka kunde man läsa bland annat, citat: "Till medlemmar av kommunalnämnden för nästa år valdes journalisten G. Jakobsson." Slutcitat. Denne Jakobsson skulle 7 år senare komma att ta över tidningen. Redan i första numret fanns också en avdelning som kom att bli ett stående inslag under många år, nämligen Saltsjöbadens främlingslista. Här namngavs vecka för vecka alla som bodde på Grand Hotel och badanstalten. Trots tidningens namn stod det från början klart att den inte bara skulle vända sig till de boende i den 1909 bildade Saltsjöbadens köping, utan även till Nackaborna. Vid denna tid bestod Saltsjöbaden av 340 villor, och detta antal presumtiva tidningsköpare var naturligtvis alldeles för litet för att ge tidningen lönsamhet. Om bosocken skrevs däremot ganska sällan. Mycket annonser och texter hade blivit överstående i första numret, angavs det. Och visst, i nummer 1, 1909, fanns cirka 50 annonser. Men det var inte mera trångt i tidningen än att man hade utrymme för en längre drapa betitlad "Bostäder åt småfåglar". Nummer 2, 1909, handlade mest om festligheterna när Saltsjöbaden blev köping. Långa tal publicerades in extenso i tidningen. Redan under samma vår märktes tydligt att Oldenburg hade svårt att fylla sin tidning med lokalt material. Allehanda skrönor från när och fjärran, ofta fjärran, började dyka upp. Dock refuserades en vårdikt från en läsare med följande ampra rader. Citat: "Edert poem i vårtider kan ej antagas, då vi i massor mottagit liknande." Slutcitat. På hösten samma år drabbades Sverige av storstrejken. Det innebar för tidningens del att inga nummer kunde utges den 14 och 28 september. Mysterium 1910. Under våren 1910 hände något med tidningen, men så här i efterhand har det inte gått att få fram vad som låg bakom den notis som publicerades i ett tvåsidigt blad av tidningen den 21 maj detta år och som hade följande lydelse. Citat: "Till våra ärade läsare. Tidningen har återgått till sin förre ägare. Av orsaker vi ej behöva nämna eller meddela blev den nya regimen av kort varaktighet. Vi ämnar fortsätta i likhet med vår förut bestämda plan. Ingen politisk färg, utan vilja vi söka se naturligt på saker och ting. Då vi från det tryckeri där redaktör V. Lindholm tryckt tidningen meddelats oss att herr Lindholm ej låtit sig avhöra och ej heller kunnat anträffas, har med anledning härav stora svårigheter förorsakas oss, och anhåller vi förbindligast om ursäkt för tidningens minskade format samt försening. Till nästa nummer skola vi åter vara i full ordning. H.J. Oldenburg. Slutcitat. Vad hade egentligen hänt? Man får intrycket av att redaktören V. Lindholm tagit över tidningen, försett den med politiserat innehåll och anlitat ett annat tryckeri. Det kan också nämnas att det tillfälliga tryckeriet inte sänt in sina pliktexemplar till Kungliga biblioteket, utan nummer 18-20 saknas i detta arkiv. Tidningens redaktion hade från början legat i centralpalatset vid Tegelbacken. Därefter flyttade den till Roslagsgatan. Men i början av 10-talet var det dags att flytta ut till läsarna, närmare bestämt till Oldenburgs bostad i Näglinge. Hjalmar Oldenburg var inte bara tidningsutgivare. Han låg också bakom Saltsjöbadens adress- och kommunalkalender, och genom firman Oldenburg och Nockhoff såldes bland annat båtar och båtmotorer, tvättmaskiner och bedrevs fastighetsförmedling. Den 14 augusti 1911 utkom det nummer som förlänat tidningen Herostratisk ryktbarhet. Det var en special issue, till stor del på engelska, där huvudnyheten var The Steamship Mantua Import. Kryssningsfartyget Mantua hade kommit till Saltsjöbaden och Oldenburg gjorde ett specialnummer på engelska i 4000 exemplar som alla såldes. Det ryktades till och med om att han lyckades värva prenumeranter bland utlänningarna ombord på Mantua. Ny redaktör tar över. Här finns först en bild, ett svartvitt foto med bildtext. Mellan åren 1915-1930 var Gottfrid Jakobsson redaktör för Saltsjöbaden vid sidan av sin anställning på Aftonbladet och alla kommunalpolitiska uppdrag. Slut på bildtexten. År 1915 fick Saltsjöbaden en redaktör som kom att sätta sin prägel på tidningen under dryga 15 år. Det var Gottfrid Jakobsson som nu inträdde, även om Oldenburg fanns kvar i redaktionen till i november detta år. Oldenburg hade året innan blivit chef för NKs livsmedelsavdelning. Jakobsson var liberal kommunalpolitiker, men framförallt journalist på Aftonbladet, där han börjat redan som 13-åring 1890. På tidningens redaktion hade han arbetat sedan 1898, och han fortsatte på Aftonbladet och med kommunalpolitiken under alla år som han var ansvarig för Saltsjöbaden. Gottfrid Jakobsson kom till en tidning som hade svårigheter förorsakade av första världskriget. Det rådde dyrtid och ransonering. Och varför skulle affärsmännen annonsera när de inte hade något att sälja? Lönesänkningar gjorde också att arbetarklassen i stor utsträckning blev tvungen att välja bort tidningen när tiderna var dåliga. Från 1 januari 1918 höjdes priset på helårsprenumeration från 3 till 4 kronor efter att ha sänkts från 4,50 1915. I oktober 1918 gick annonspriserna upp cirka 25%. Världskriget kom naturligtvis att påverka tidningens innehåll. Mycket plats upptogs av kungörelser om ransoneringar, försvarsövningar och annat som hörde tiden till. Det frivilliga skyttet blomstrade och vignetten Skytte och sport fanns med i varje nummer. Husmoderns spalt gav tips om matlagning på en del bizarra råvaror. Det förutsattes dock att det fanns en kokerska i familjen, och många av de brott som noggrant refererades hade sin upprinnelse i de dåliga tiderna, dock utan att detta angavs. Den politiskt intresserade Gott, som han alltid skrev sig, Jakobsson, ägnade mycket utrymme åt kommunal- och kyrkofullmäktige, både i Saltsjöbaden och Nacka. Och dessutom var det mycket få nummer under denna tid där inte Saltsjöbanan nämndes. Spårvägen till Älta och den nya Hammarbykanalen bereddes också mycket plats, liksom att familjenotiserna blev allt fler. Redan till julen 1917 tyckte tidningen att det var dags att fira 10-årsjubileum. Hjalmar Oldenburg hade ombetts att hålla i pennan och skrev så här, citat: "Ni ber mig, herr redaktör, få veta hur det gick till när Saltsjöbaden fick en egen tidning. Jo, det var helt enkelt så. Hela Stockholm sökte luft, himmel och vatten och utflyttningen ökades. Liten sammanhållning gjorde dock att utvecklingen gick sakta. Så dök idén upp om en tidning och undertecknade sattes av ödets nyck att blivades startare. Utan att ha någon egentlig erfarenhet av en tidningsskötsel, min enda erfarenhet var att under ett flertal år ha skrivit i olika tidningar, uttog jag utgivningsbevis. Och så kom med redaktör Baltzar Rosvalls benägna biträde det första numret ut." Slutcitat. Så enkelt var det alltså. Enkelt var det emellertid inte 10 år efter starten. I början av 1918 tvingades Jakobsson införa dessa rader. Citat: "Ej nog kraftigt kan påpekas vikten av att hålla ortstidningen i dessa tider, inte minst för att kunna följa med alla de nya kristidspåbud som alltjämt utfärdas och vilka stundom upphäva varandra. Alla kommunala kungörelser meddelas i ortstidningen och endast där. Många har i dessa dagar fått böta för försummad mantalsskrivning och själva uppgivit som skäl för försummelsen att de saknade kännedom om författningen. Detta hade ej hänt om de haft ortstidningen, som även innehållit kungörelse om mantalsskrivningen. Hittillsvarande prenumeranter bör omedelbart förnya prenumerationen för att få tidningen utan avbrott, och nytillträdande bör även genast verkställa prenumeration för att från årets början erhålla densamma." Slutcitat. Vad Gottfrid Jakobsson egentligen skrev i ovanstående text var att tidningen gick dåligt och att det behövdes fler köpare. Men Nacka och Saltsjöbaden hade vid denna tid inte mer än cirka 10 000 invånare, och det var förstås svårt att få ekonomin att gå ihop. Trots detta lyckades Jakobsson hålla ut ända till halvårsskiftet 1930, då han sålde tidningen till dess tryckare, Lincoln Blom. Lincoln Blom skrev så här vid övertagandet, citat: "Redaktionen ska söka så långt omständigheterna detta medge ytterligare utveckla och förbättra tidningens innehåll." Slutcitat. Tidningen utlokaliseras. Tyvärr kom inte tidningens innehåll att utvecklas och förbättras under den blomska epoken, snarare tvärtom. Redaktionen hamnade nu på Gamla Brogatan i tidningarnas Klara kvarter, från att tidigare ha varit inhyst i Gottfrid Jakobssons bostad i Nysätra. Redaktionen kom att vara utlokaliserad i hela 43 år. Här finns en bild som visar en sida i en tidning med bildtext. NST övertogs 1962 av Huvudstadspress. Notera att man i texten anger att tidningen startades av Gotthard Jakobsson 1909, vilket var helt fel. Slut på bildtexten. Det dagliga innehållet i tidningen sköttes nu av Nils Sonnerman, och när Lincoln Blom avled år 1944, för övrigt samma år som Gott Jakobsson, blev Sonnerman även ansvarig utgivare. År 1948 övergick Sonnerman till att bli ansvarig utgivare för den mycket kortlivade Nacka Nyheter. Nu hade tidningen också skaffat sig tillägget Södra Förstadsbladet, och i redaktionsrutan angavs, citat, Lokaltidning för kommunerna Saltsjöbaden, Nacka, Bo, Gustavsberg, Huddinge med flera, församlingarna Enskede och Brännkyrka. Slutcitat. Namnet Södra Förstadsbladet skulle hänga med ända tills Saltsjöbaden upphörde 1948. Det innebar att de boende i Nacka och Saltsjöbaden fick läsa mycket om främst Stuvsta, Huddinge och Stureby. Och tidningen hade till och med under ett par år en lokalredaktion i Söderort. Under andra världskriget och Lincoln Blooms epok utvecklades inte tidningen nämnvärt, men det har sina förklaringar. Det var pappersbrist och liksom under första världskriget var det ransoneringar och föga aktuellt för köpmännen att annonsera. Även nu förekom naturligtvis kungörelser från myndigheterna i ymnighet. Efter sommaren 1947, med början i nummer 33, fick Saltsjöbaden en ny redaktör i Sven Winzer. Denne skrev långa artiklar om bland annat guldbrytning och oljeletning, men mera sällan om de lokala förhållandena. Han var dessutom en skicklig tecknare och illustrerade en hel del artiklar med det egna ritstiftet. I nummer 1, 1948, skrev Winzer under rubriken Nytt år, citat. Som ett led i en åstundad fortsatt frammarsch ändras formatet. Det nya fyrspaltiga med 8 sidor hoppas vi ska visa sig behändigare. Slutcitat. Den 18 september utlystes en tävling om en ny titel för den gamla Saltsjöbaden som skulle bli en tidning för Nacka stad som bildades vid nyåret. De tävlande fick 3 alternativ att välja mellan och det vinnande blev Nacka Saltsjöbadens tidning. Den 27 november 1948 stod det fullt klart vilket som skulle bli den nya tidningens spridningsområde. Citat. I Nacka Saltsjöbadens tidning, som den kommer att heta från och med årsskiftet, vidtages den förändringen att textmaterial behandlande Enskede, Brännkyrka, Huddinge, Stuvsta med flera platser ej längre införas. Den omdöpta tidningens verksamhetsområde blir Nacka, Saltsjöbaden, Bo och delar av Värmdö, således vad man skulle kunna säga Saltsjöbygden. Slutcitat. Det allra sista numret av Saltsjöbaden kom på nyårsafton 1948. Man hade kanske väntat sig ett klang- och jubelnummer inför stadsbildningen, men så blev det nu inte. Tidningen bestod som vanligt av 8 sidor, däribland en notis som visar att redaktionen upptäckt att den fått konkurrens. Citat. En publikation har för några veckor sedan under namn av Nacka Nyheter sänds till en del hushåll i Nacka. Förmodligen till följd av tidningen Saltsjöbadens namnändring från årsskiftet har förväxling mellan Nacka Saltsjöbadens tidning och publikationen i fråga ägt rum i vissa fall, vilket är så mycket mer förklarligt som förutvarande medarbetaren i tidningen Saltsjöbaden, Sonnerman, är annonsagent för publikationen. För att undvika förväxling vid prenumeration och annonsering görs denna erinran. Den kommunala annonseringen för Nacka stad kommer enligt stadsfullmäktige beslut att liksom hittills ske i Nacka Saltsjöbadens tidning även för år 1949. Slutcitat. Efter nästan 40 år och över 2000 utgåvor upphörde tidningen Saltsjöbaden när Nacka stad bildades. Men på nyåret 1949 fortsatte utgivningen under nytt namn. Det skulle bli ytterligare 40 år. Nacka Saltsjöbadens tidning 1949 till 1989. När Nacka stad bildades bytte tidningen Saltsjöbaden namn till Nacka Saltsjöbadens tidning. Men förutom det ändrade namnet syntes ingen skillnad för de färre än 2000 som höll sig med tidningen. Fortfarande var 8 sidor varje vecka standard. Men det märktes att redaktionen hade svårt att fylla tidningen med lokalt material. Efter första året med NST avgick Sven Winzer som redaktör och ersattes av Gösta Wenngren som året innan tjänstgjort som semestervikarie. Wenngren betroddes dock inte att vara ansvarig utgivare utan det uppdraget åvilade en av Lincoln Bloms söner, Gösta. KG Nyberg som skrev om lokalpressen i Nacka i Nackaboken 1981 refererar till NSTs 50-tal som citat tomsexperioden slutcitat. Och det är väl inte helt fel. Visserligen gjordes allt oftare 12 sidor, men mycket till lokaltidning var det sannligen inte. Under 50-talet hade NST en rad anonyma redaktörer i den bemärkelsen att de inte namngavs i redaktionsrutan. I början av 1959 tillträdde Ingemar Henriksson som redaktör och senare det året blev Arne Lincoln Blom ansvarig utgivare. Sporten började få lite större utrymme och annonserna placerades så som vi är vana att se dem i dagens tidningar. I nummer 40 1962, utgivet den 6 oktober, hade NST rubriken Nacka Saltsjöbadens tidning i ny ego. Artikeln inleddes så här, citat. Genom ett i dagarna träffat avtal kommer Nacka Saltsjöbadens tidningen från den 1 november, alltså vid nästa månadsskifte, att övergå i ny ego. Det är ett nybildat företag, Huvudstadspress AB, som övertagit tidningen. Utelämnad text. Det är flera orsaker som ligger till grund för överlåtelsen av bolagets tidningsverksamhet. Sedan många år har diskussion förekommit inom bolaget att övergå till enbart tryckerirörelse. Slutcitat. Att tidningen gick dåligt nämndes inget om. Inte heller kunde man sin egen historia utan det påstods att NST grundades 1909 av Gottfrid Jakobsson. I och med nummer 45 den 10 november 1962 framträdde Bo Johan Hultman som redaktör och Jan Malmstedt som ansvarig utgivare. Tryckningen låg dock ännu en tid kvar hos Lincoln Blom. En viss prägel satte Hultman på tidningen. Det blev fler och större annonser på första sidan. Korsord infördes och veckans bridge-text fick osannolikt stort utrymme. Allt tristare tidning. Det första aprilnumret 1963 var bara 4 sidor tjockt, tunt. Och layouten, redigeringen som det kallades på denna typ av tidningar, blev allt tristare under en tid. En nyhet var att tidningen nu började satsa mer konsekvent på eftertextannonser. För första gången gjorde tidningen detta år sommaruppehåll och efter semestrarna trycktes tidningen på Södertörns förlag i Södertälje och ny ansvarig utgivare var Robert Schützer. Redaktionen flyttades också från Klarakvarteren till Upplandsgatan. Denna höst tenderade artiklarna att innehålla allt mer utsocknes material och rubrikerna blev längre och pratigare. Dock försvann annonserna från sidan 1, så när som på en på var sida om tidningens huvud. Efter cirka 15 månader lämnade Bo Johan Hultman över till den gamle nöjesjournalisten Krick Holm. Den mest påtagliga förändringen under dennes period som redaktör var faktiskt att tidningen äntligen blev klammerhäftad. Något sommaruppehåll gjordes inte 1964. Däremot utgavs tidningen bara varannan vecka. Krickholm återgick till långa, ofta avslutade artiklar på sidan 1 och rubrikerna krympte. Det blev dock lite fler annonser. Ansvarig för den delen var sportkrönikören KG Nyberg och fler sidor. Efter knappt 1,5 år var det dags för byte på chefstolen igen. Peggy Holm, inte släkt med Krick, tog över från hösten 1965, och bland nymodigheterna hon införde var tv-program och en fräschare layout. Annonsmängden fortsatte att öka, men det blev för den skull inte fler lokala annonsörer. Peggy Holms ansträngningar, kombinerade med att Nackas befolkning ökade, gjorde att upplagan steg brant till nära 5000 prenumererade exemplar. Epoken Peggy Holm varade i över 3 år, faktiskt rekord i den då 20-åriga NSTs historia. Men som ensam redaktör för en allt mer svällande produkt hade hon fått nog och slutade hösten 1968. 2 journalister från Södertörns tryckeri hoppade in tillfälligt, med Rekke Palm och Bo Östlund. Den sistnämnde ersattes senare av Bo Sundström, och från och med nummer 5 1969 fick tidningen en riktig redaktör igen, Jan Frimansson. Under Frimanssons tid fick NST det huvud som den kom att ha under resten av sin existens. Nu var tidningen alltid på minst 16 sidor och de lokala annonserna började bli fler. En annan ändring läsarna märkte var att under Frimanssons tid blev artiklarna åter allt längre och kommunalbevakningen allt mer framträdande, liksom sportrapporteringen. Men den som inte var intresserad av kommunala eller idrottsliga angelägenheter hade fortfarande inte så mycket att hämta. KG Nyberg träder in. Trots att NST nu skaffat lokalredaktion i Bo med Sven-Erik Jönsson som medarbetare, fick Frimansson allt för mycket att göra själv, och på hösten 1971 hade han fått nog. Nu tog KG Nyberg över rodret. Mannen som för senare tiders NST-läsare kommit att bli redaktören personifierad. Från början hade Nyberg bara ett vikariat. Han var anställd på Idrottsbladet och skulle göra NST på lediga stunder. Men inom något år var det en heltidssyssla, och dessutom såg han till att tidningen äntligen skaffade en redaktion i Nacka, närmare bestämt i vaktmästarbostaden i Skure skola. Någon lokalredaktion hade då inte funnits i Nacka sedan Gottfrid Jakobsson gjorde sig av med Saltsjöbaden 1930. NST trycktes dock som tidigare i Södertälje. Under Nybergs första år på NST såldes tidningen av Morby-koncernen, som tagit över efter Huvudstadspress, till Centerpartiet. Dock utan att detta satte några politiska spår i spalterna. Upplagan hade också stadigt ökat, och 1972 såldes mer än 6000 exemplar per vecka. NST var nu utan tvekan en god affär, men det var inte förrän detta år som redaktionen utvidgades och tidningen inte gjordes av en enda man med hjälp av radskrivare. De första anställda var redaktörens son Jocke Nyberg och Per-Arne Sanglert. Den senare skulle, med ett kort avbrott för Huvudstadspress, komma att vara kvar på NST till det bittra slutet. Även KG Nyberg satte förstås sin prägel på tidningen. Hans första sidor de första åren var med förlov sagt tråkiga och kan inte ha sålt många lösnummer. Stora textsjok och små bilder. Ja, i till exempel nummer 11 1972 bestod första sidan av 3 långa artiklar och 2 korta. Och inte en enda bild. Det såg både tråkigt och torftigt ut. Men det blev ändring så småningom, och till midsommar detta år hade man kostat på sig en stor färgbild på ettan. Efter nästan på dagen 5 år avgick Nyberg. Under denna tid hade tidningen utvecklats betydligt, inte minst hade den blivit åtskilligt tjockare. Rekordet var 56 sidor. Den som efterträdde Nyberg var Mats Westman, ursprungligen från Värmlands Folkblads lokalredaktion i Säffle, men närmast från länstidningen. Westman tillträdde den 11 november 1976 efter att ha pryat på tidningen i 2 månader, och kom att bli kvar till våren 1980, då det var dags för en ny chefredaktör, denna gång Ove Byström. Denne stannade bara något över ett år på sin post och Mats Westman, som flyttade till Nynäshamnsposten inom samma koncern, fick hoppa in tillfälligt som ansvarig utgivare under sommaren 1980, innan näste man satte sig i redaktörstolen som numera var placerad på Dunäsvägen 1 i Ektorp. Ny chef blev Per-Arne Rabeck. Drygt ett år senare var det dags igen. Efter någon månad som skribent på tidningen blev Janne Holmström chefredaktör. Holmström bröt mot NST-kutymen och stannade i över 5 år innan han tog över Allt om mat den 1 november 1986. Den nya chefredaktören rekryterades internt. Det var Åke Samuelsson som fick jobbet och behöll det i knappa 2 år innan han försvann till moderbolaget som redaktionssekreterare och överlämnade stafetten till Lenny Kihlström som blev tidningens sista chefredaktör. Dagens Nyheter konkurrerar. Under de senaste 10 åren hade en del hänt. Dagens Nyheter hade kommit in på marknaden genom att distribuera en egen lokaltidning till samtliga sina prenumeranter och med sin betydligt större upplaga hade den tagit en stor del av annonsmarknaden i Nacka. Genom att göra en bättre och mera lokalt präglad tidning än vad DN mäktade med lyckades dock NST vända både annons- och prenumerationssiffrorna åt rätt håll. Men samtidigt märkte redaktionen att tidningen dränerades på pengar av ägaren, Centerpartiet, som lät NST betala dåliga tidningsaffärer på andra håll i landet. En viss optimism kunde dock skönjas så sent som den 7 december 1988. Då gjordes ett jubileumsnummer med anledning av tidningens 80 år. Följande kunde man läsa på sidan 1. Citat. Den här månaden får vara slutet på NSTs första 8 decennier. Häng med de kommande 8 decennierna. Slutcitat. Men det blev inte 8 decennier. Det blev 8 månader. För den breda allmänheten måste det ha kommit som en fullständig överraskning när nummer 25 1989 hamnade i brevlådorna med följande rubrik på sidan 1. Citat. NST försvinner. Slutcitat. Visserligen var långt ifrån alla beslut tagna formellt, men redaktionen visste att slutet var nära. Tilltänkt köpare var Hubo Press AB, där Dagens Nyheter var delägare. Hubo gav ut 3 lokaltidningar i söderort och inte minst nystartade Nackaposten. Såväl Centerpartiet centralt genom förre partisekreteraren Allan Pettersson som tidningens direkta ägare Södertörns Tryckeri AB ställde sig mycket kallsinniga till en fortsatt utgivning av NST. Detta trots att det stod klart att tidningens pressstöd skulle komma att öka från 450 000 kronor till 1,1 miljoner per år. Inte heller ville ägarna sälja till personalen. I sista numret, den 30 augusti 1989, konstaterades att såväl prenumeranter som annonsörer blivit allt fler på senare tid. Men när tidningens ägare inte ville ha den kvar kunde förstås inte personalen göra något. En av landets bästa lokaltidningar försvann i ett svart hål. Här finns en bild med bildtext. Bara 3 nummer av Storängsbladet utgavs. Trots låga annonspriser när Nils Widstrand försökte sig på som...
2: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: ...annonsörer blivit allt fler på senare tid. Men när tidningens ägare inte ville ha den kvar kunde förstås inte personalen göra något. En av landets bästa lokaltidningar försvann i...

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: 20 juni 1912.
2: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz. Din närmaste radiostation, Radio Nacka.

Utan nu kan man gå kanske till någon kiosk eller något sånt där som har tillstånd och få sig en liten prosecco kanske. Vad vet jag. Vi ska höra lite grann om det där med Filip Viljander som är ordförande i socialnämnden. Sen ska vi faktiskt gå på uteteater. Det pågår saker i invid Hällasgården i Erstavik. Och vår reporter Karin har varit där och hört på det, eller ja, deltagit i det här fantastiska skådespelet som har premiär på lördag den 6 juni. Så det blir dagens lilla löpsedel. Välkomna!

Ja, hej och välkomna till torsdagstimmen här på Radio Nacka denna den 4 juni som vi ska, ja, där vi ska uppmärksamma, ska vi väl säga, det nya med serveringstillstånden. Nu när man inte behöver servera mat.

0: följa med snabbt. Tryck med en slag för att aktivera. Allt följt av T. Spela upp knapp. Tryck med en slag för att aktivera. Allt följt av T.
1: Ja, hörni, det är ju studentutsläppstider nu. Och så här kan det låta lite över allt i Nacka nu kommande vecka. Nacka gymnasium hade ju utsläpp idag, den 4 juni alltså. Och flera av de här gymnasierna kommer väl, det kanske redan har gått ut, och andra väntar på sitt utsläpp. Det är en fantastisk tid det här nu när alla ska ut i det hårda livet efter en trygg skolmiljö. Så det är mycket som händer nu, och det är bara att instämma i glädjen som finns bland alla elever som springer ut nu så här på studentdagen. Fantastisk upplevelse, måste jag ju säga då. Ja, tiden går liksom, och det varje år så här dags så är det en ny kull som ska ut och hitta nya jobb och se sig om här i världen, och en del fortsätter i skolan till hösten med någonting annat spännande i vidareutvecklingen. Det här är torsdagstimmen på Radio Nackan.

0: Ja, från 1 juni så släpper man ju kravet på matservering för att få alkoholtillstånd. Det kan ju gälla vissa mindre butik, glasskiosker och så. Och det där satt ju fart på en gång. Och nu har jag Filip Viljander i telefonen som är ordförande i socialnämnden. Det finns redan en som var först på plan i måndags morse.
1: Ja, det stämmer bra det, Sture. Redan i måndags så började ju Kenneth Gilato här i centrala Nacka. De här nya kvarteren bredvid Nacka Forum började ju servera då. Jätteroligt tycker jag. Nu har vi ju typ 10 ställen som är godkända för det här.
0: Och de här 10 ställena, de har kommit under veckan eller?
1: Ja, man kunde börja skriva de här proven som Folkhälsomyndigheten kräver att man skriver redan den 18 maj. Och så nu har vi behandlat 10 ansökningar och beviljat det.
0: Det har, du sa att anstormningen har varit, ja, vad ska vi säga, en 10% ökning kanske utav såna här.
1: Ja, ungefär så. Nacka har lite över 100 serveringsställen idag. Och det är ju ställen som idag har kök. Och då också har sökt om möjligheten att få servera alkohol. Och bara under den här korta tiden har vi fått 10 ställen till som nu har sökt om stadigvarande serveringstillstånd. Så det innebär ju att utbudet för Nackaborna har ökat med nästan 10% här. Vilket jag tycker och vilket Moderaterna tycker är väldigt roligt. Det kommer bidra till ett mycket roligare Nacka.
0: Ställer man några särskilda krav nu med tanke på de nya reglerna här på att få tillstånd? Eller är det samma som det har varit tidigare?
1: Ja, men det är, egentligen så är det så att det är samma regler som det har varit tidigare. Alltså som restauranger och barer alltid haft. Enda skillnaden är nu att man inte behöver ha ett kök, ett fullgott restaurangkök som kan servera en, jag tror man säger, varierat matutbud. Det har ju varit kravet tidigare. Du kan inte bara ha 2 olika mackor och sen få servera alkohol. Det kravet har ju varit föråldrat, tycker vi. Så nu tog vi moderater bort det kravet. Men i övrigt så är det ju samma strikta regler som gäller. Och det är ju ett väldigt, ett reglerat system. Det är inte fritt fram för vem som helst att få servera, utan ägarna ska fortfarande kunna visa att de är lämpliga, vi har tillsyn, vi kollar upp dem innan. Och sköter man inte sitt tillstånd så får man indraget.
0: Och det så att säga, är eran uppföljning på såna här?
1: Ja, vi är ju skyldiga enligt lag att liksom pröva ansökningar, utreda dem, ge tillstånd, och sen så är det vår skyldighet att bedriva tillsynen, och det gör ju vi. Och upptäcker man saker, då säger man till dem och får dem att ändra det, för oftast handlar det om att man kanske har missat någonting, hade inte helt koll vid just det tillfället, och i slutändan om näringsidkaren liksom inte åtgärdar de här problemen, då drar man in tillstånd, och det har ju inte förändrats. Nej. Enda skillnaden är att idag behöver du inte ha ett fullgott restaurangkök, vilket ofta kan kosta liksom 1,5 miljoner kronor. Och det har ju slagit sönder mångas drömmar om att kunna starta sig en vinbar till exempel. Ett ställe bara nere vid bryggan. I gamla K-märkta lokaler där det inte finns den här möjligheten att kunna skapa de här fullgoda restaurangköken. Eller som i Kenny's Gelato, ett ställe som serverar glass och också vill kunna ha prosecco till. Precis som man har nere i Italien.
0: Ja, just det. Nu styrs jag här liksom rent lagmässigt, men jag tänker såna här ställen som har oftast ung publik, om vi får uttrycka det så, och till och med ung personal i glasskiosk, ska vi ta det som ett exempel. Kan det bli ett problem?
1: Nej, det tror jag inte, Sture. I ärlighetens namn så är det inte en jättestor revolution kanske som man kan tro, för att ett ställe som Kenny's till exempel, ja, men de har ju haft en, de serverar glass i Sickla också. Mm. Och där har de ett litet kök, eller ett kök, och serverar pizza bland annat. Och det är ju ungefär samma målgrupp. som det är. Jag tror inte att näringsidkarna själva har ju ett intresse av att se till att allt sköts och att allt går bra. Skillnaden nu är ju att man kan gå dit och ta sig ett glas prosecco. Och det kunde man inte göra tidigare.
0: De här tillstånden inbegriper det liksom, det är inte bara vin och öl utan det kan vara stark sprit också.
1: Ja, den uppdelningen är liksom avskaffad i Sverige nu mera. Tidigare pratade man om så här fullständiga rättigheter och nu har man liksom tillstånd för att servera alkohol. Ja. Som är, ja, det är väl fortfarande den här gränsen vid om det är folköl. Men annars så är det liksom, man har tillstånd att servera alkohol. Vilket innebär ju att ett ställe också kan göra drinkar till exempel.
0: En annan liten fundering som jag har och som är väl egentligen, man ser väl kanske möjligen lite längre fram, men jag tänker på kommunens alkoholpolitik eller drogpolitik överlag. Ser du något bekymmer i det här när nu det liksom utbudet blir lite mera och omfattande?
1: För oss i Moderaterna så är det ju viktigt att, att vi behandlar vuxna som vuxna och inte är deras förmyndare. De absolut flesta människor i vårt samhälle klarar av att hantera alkohol. Och där alkoholet är liksom ett tillskott till livet. Där det är, men man kanske tar sin öl med några kompisar på väg hem från jobbet. Man är ute och går med hunden och stannar till och tar sig ett glas vin. Då blir det här ett tillskott för både människors liv men också stadsbilden. Vi åker ju utomlands ofta för att vi tycker att det är himla trevligt och mysigt. Mm. Man går runt och folk sitter på uteplatser och så här, och det har vi saknat i Sverige. Och då tycker jag att det här blir någonting som kommer ge en bättre kommun och i förlängningen också att hela Stockholm blir en roligare plats att leva på. Jag skulle inte säga att tillgången är för stor och vi ser ju det att människor själva klara av att göra avvägningen. Man behöver inte ha en byråkrat i stadshuset eller någon förmyndare i socialnämnden som sitter och säger åt dig att nej, men det där ska du faktiskt inte göra. Utan det klarar människor av själva. Och kan inte människor göra det själva, då kan inte andra människor i socialnämnden heller fatta de besluten åt dem. Den här synen på att det ska vara någon upplyst människa som ska sitta och styra hur människor lever sina liv tycker jag är liksom, ja, men det är föråldrat.
0: Du pratar om vuxna människor, men jag tittar väl lite grann på yngre, alltså där det kanske till och med under 18 år som vill ta en glas prosecco. Är det möjligt?
1: Nej, det är inte möjligt och det är därför man har ett tillsyn och näringsidkare är väldigt måna om att
0: det sköts.
1: Ja, men om sina egna serveringstillstånd, det är ju deras levebröd. Och människor som inte är måna om sitt eget levebröd, de behåller liksom inte sina tillstånd. Sen kan man aldrig garantera, precis som idag, att det inte vid något tillfälle någonstans är någon som kommer över ett glas alkohol. Precis som det är idag. Därför är det ju viktigt att man har en bra tillsyn, att man är ute och tittar, att man tar in anonyma tips, att man har bra dialog med polisen och liksom upptäcker om det förekommer, för människor fattar dumma beslut ibland och även näringsidkare kan göra det, och därför har vi en tillsyn, annars hade inte tillsynen behövts.
0: Jag såg någonstans, jag läste bara häromdagen, jag vet inte riktigt var. Moderaterna vill ju sänka åldersgränsen för att gå på systemet, såg jag.
1: Ja, jag såg det också.
0: Vadan detta?
1: Nej, men
0: är det i linje med eran alkoholpolitik?
1: Ja, men jag tycker ju att dagens ordning, den är ju i ärlighetens namn lite konstig. Vid 18 års ålder, då kan man kandidera till riksdagen. Man får gå ut och dö för sitt land. Du får gifta dig. Man får liksom gå ut på krogen och köpa alkohol. Men det man inte får göra, det är att köpa med sig ett glas hem. Ett samhälle som är beredd att skicka en 18-åring i utlandsmission, men inte tycker att han eller hon är mogen nog att få köpa med sig en burk öl hem. Det tycker jag är lite konstigt. Sätter man 18 års gräns för att dricka alkohol och köpa alkohol ut på krogen, då tycker jag gott att då kan man ha det på Systembolaget också. Och vi ser ju ändå att ungdomar dricker mindre och mindre. Folk värderar sin hälsa, sin fysiska och psykiska hälsa allt mer och mer. Och för väldigt många så innebär det att man dricker mindre. Alla sådana här liberaliseringar som har skett, som har alltid Det har alltid varit, folk har målat upp, nu kommer folk dricka mer och det kommer bli dåligt. Men det har liksom inte hänt. Och det är ingen som vill gå tillbaka till de tidigare namnen, mer reglerade. Varenda gång man har utökat öppettiderna på Systembolaget till exempel. Mm. När man gav möjligheten till att man skulle kunna beställa hem alkohol från Systembolaget. Man kan köpa alkohol på nätet. Utökade öppettider på krogen, gårdsförsäljningen. Varenda gång så har dysterkvist kommit och sagt att nu kommer det här öka alkoholkonsumtionen. Och nykterhetsrörelsen går ut och vevar. Det har inte inträffat.
0: Nej, just det, för att man kan ju se i den så kallade Stockholmsenkäten, kanske till och med de senaste åren som den här har gjorts, så har ju det här med droganvändandet varit sådan att alkohol minskar men drogerna ökar.
1: Mm.
0: När det nu blir så att säga mera tillgång till att gå och ta sig någonstans. Du är inte orolig heller av det skälet att det blir mera alkohol i ungdomsleden?
1: Nej, alltså i grund och botten så är det inte ett problem att myndiga människor går ut och sätter sig och tar en öl eller ett glas prosecco tillsammans med andra eller kanske med själv. Alkohol är dyrt, människor har bra koll på sin egen privatekonomi. Sen finns det de människorna som har problem, och de människorna har vi insatser för, och då kan man vända sig till kommunen eller många av de liksom frivilliga organisationer som jobbar med det här. Men vi har inte det problemet idag i Sverige, och vi kommer inte få det bara för att man nu kan sätta sig och ta sig ett glas på någon uteservering någonstans. Nyttan överväger helt klart de eventuella konsekvenserna.

0: Ja, det som Filip Viljander som alltså är ordförande i socialnämnden här i Nacka om det här med de nya möjligheterna som nu har kommit att kunna få serveringstillstånd utan att servera mat. Det ska bli lite spännande att se vart det där tar vägen, men som sagt, det verkar som i alla fall de som styr och ställer i kommunen just nu inte tror att det blir något större problem. På följaren där utvecklingen får vi se vad som händer. Ja, vi tar och växlar ämne nu i Hällasgården eller i skogen runt om där. Där ska det bli uteteater. Och det är inte vilken uteteater som helst, utan den är ganska omfattande och mycket att se på, mycket att vara med på och så vidare för publiken som kommer att kunna få se det här. Karin var där och gästade vid en repetition.
1: Mitt inne i skogen, ganska nära Hällasgården, pågår någonting mycket annorlunda och ovanligt. Radio Nacka ska få följa med på genrep i utomhusteater. Vi står här mitt ute i skogen och här är ett helt teatersällskap.
2: Ja, precis. Vi är ett stort gäng.
1: Hej, vad heter du?
2: Juni Ullman. Jag är regissör. Så jag har regisserat den här gruppen nu i flera månader. Och nu är det snart premiär.
1: När är det premiär?
2: 6 juni. Här i Hällasgården.
1: Men, alltså, var är scenen liksom? Där vi står ju i en glänta i skogen.
2: Ja, alltså scenen är mitt i en glänta här. Så publiken kommer sitta utspridda mellan träd och stenar på olika filtar. Så kommer skådespelarna att vara i mitten och både bakom och mitt i publiken.
3: Hej!
2: Och sen förflyttar de sig även ner till vattnet. Så kommer publiken att följa med, så det är som en vandrande teater.
1: Ah, hur många kan titta på den då, innan det blir liksom att man inte ser någonting?
2: 60 personer tar vi samtidigt, som max.
1: Hur kom du på det här?
2: Det är Veronica som har skrivit pjäsen som också är med och skådespelar. Så jag är bara regissör, hon kom på allting om att vi skulle vara här ute och sådär. Så jag har hakat på, men det är första gången jag regisserar utomhusteater. Och det är ju något helt annat.
1: Vad ska man tänka på först?
2: När man regisserar ute? Ja, men att rummet blir ett helt annat. Och speciellt nu när vi jobbar med publiken utspritt så här, så blir det ju mycket fokustänk. Hur ska alla se? Men även hur vi kan använda oss av skogen, alla träd, och liksom ta vara på den platsen vi är på.
1: Vad har du regisserat innan?
2: Jag har regisserat en föreställning som heter Alice som gick på Alias-teatern för ungefär ett år sedan. Sen har jag regisserat teaterföreställningar på Kalle Flygare teaterskola och lite kortfilmer och sådär.
1: Kalle Flygare, är du själv skådespelerska?
2: Ja, precis. Jag gick där på skådespelprogrammet i 2 år.
1: Och nu regisserar du?
2: Ja, precis. Jag både regisserar och skådespelar. Men just nu är det bara regi här.
1: Vad är roligast då?
2: Oj, både och. Alltså, vi gör båda. Det är så otroligt olika. Så att få kombinera det är fantastiskt. Och det är skådespel jag gör mest. Men att få göra det här nu har varit väldigt roligt. Verkligen. Mm.
1: Och vad önskar du dig nu då inför premiären lördag 6 juni?
2: Nej, men jag önskar bara att folk vill komma och kolla, att tekniken fungerar och att alla bara är taggade och att vi får bra väder. Det inte börjar regna.
1: Vad heter du?
4: Jag heter Carolina Rosinska.
1: Hur kom det sig att du började med teater?
4: Men det har väl bara varit en dröm jag någon gång i gymnasiet valde att följa. Kände att jag ville lära mig att utforska känslor via karaktärer. Och det satte igång någonting i mig. Så därför valde jag att köra på skådespeleri. Ja.
1: Och hur är det nu?
4: Nej, men det det är precis som man hade tänkt sig det. Alltså det, eller inte precis, men det är ju utforskande i känslor via karaktärer. Och det är också ett enormt samarbete med sina kollegor som också blir ens vänner. Och det är underbart bara. Det är kul att skapa tillsammans och det är kul att bidra till kulturen, helt enkelt.
3: Jag heter Rocky Sten, kallas för Rocky.
1: Hej Rocky. Nu är det snart dags att dra igång på genrep.
3: Det stämmer.
1: Mm. Hur länge har du spelat teater?
3: Jag har hållit på med teater nu, jag tror i 3 år kanske. Så jag är rätt ny i teatervärlden. Jag kommer från kampsportsvärlden.
1: Mm. Ja, det kan man ju inte se i radio, men du har ganska mycket muskler.
3: Ja, tack. Tack så mycket.
1: I love Swedish boys, står det på dig. Vad är din karaktär?
3: Min karaktär är en person som har haft en tidigare relation med en av huvudkaraktärerna och nu har en relation med huvudkaraktärens kompis. Och det är väl en person som är inte så värst, ska man säga, monogamisk, stabil och liknande, utan en, så att säga, player. Och den här tröjan ska symbolisera ett av ett tidigare möte med någon tjej som hade på sin tröja, eller har på sin tröja, I love Swedish boys. Men min karaktär lyckades ändå vara med den personen, så det blev som ett erövrande, så att säga.
1: Det låter som ganska svåra ämnen. Ja. Hur är det att spela det?
3: Det är väldigt kul. Mina medspelare är väldigt samarbetsvilliga. Vi testar nya saker och det är kul att lära sig från varandra. När man har olika metoder hur vi kommer fram till en del saker. I allt från dialogen till... jag vill inte avslöja för mycket. Men...
1: För det är lite annorlunda teater det här.
3: Ja, det är det. Utomhus och... komplexa ämnen. Det ämnen handlar ju om familj, relation, begravning, rave och sen lägg in allting och rör om det till ett kaos. Det är det som det kommer bli.
1: Kommer det bli kul?
3: Ja, jättekul. Jag är jättetaggad. Hoppas att alla som kommer också är taggade. Det kommer bli jättekul.
1: Här träffar jag. Vad heter du?
5: Jag heter Jenny Gustafsson.
1: Hej Jenny.
5: Hej.
1: Hur länge har du spelat teater?
5: Oj, i 15 år.
1: Mm-hmm.
5: Ja, jag har hållit på länge.
1: Har du spelat utomhus förut?
5: Nej, jag har faktiskt inte det. Så det är första gången.
1: Mm.
5: Mm, det är spännande.
1: Vad kan publiken förvänta sig?
5: Jag tror att de kan förvänta sig och känna sig som flugor på en vägg. Nästan som att de landar mitt i en situation där de iakttar men, alltså, ett kompisgäng. Men de känner sig liksom som att de har hamnat mitt i liksom ett drama. Ja, skulle jag säga.
1: Vad är din karaktär?
5: Min karaktär heter Ofelia och hon är tillsammans med en tjej i pjäsen som heter Edith. Och jag står för partyt kan man väl säga. Alltså jag har party favors som ingen annan har.
1: Mm. Mm. Mm. Jag ser inte det riktigt i radio.
6: Men
1: kan du beskriva hur du är sminkad?
5: Ja, jag har vit eyeliner som är lite krusidullig. Ser lite rave-aktig ut med lite olika mönster i ansiktet helt enkelt. Ser väldigt så här rave euphoria vibes ut.
1: Det vi hör i bakgrunden är ju alla som testar sina mikrofoner.
5: Ja.
1: Hur gick det tidigare idag? För ni hade ett litet genrep innan.
5: Ja, precis. Då gick det bra. Då funkade tekniken. Men nu verkar den krångla.
1: Så. Vi får hoppas på att det blir bra på lördag.
5: Ja, det hoppas jag verkligen. Det kommer bli jättekul. Yes.
7: Ja, det kommer bli fantastiskt.
8: Ja.
7: Nu kör vi.
8: Let's go.
9: Jag tänker här. Vadå, bara här mitt i skogen? Ja. Du brukade komma hit som barn hela tiden. Nej, men men jag har ju bara bjudit Edith och Felia. Och de är ju typ en person. Och, nej, men jag bjöd några Jonas, fler.
6: Hela.
9: Men som sagt, jag har ju störst kontaktnät. Och vi trodde ju det här var en
6: britt. Jag frågar inte vilka du bjöd. Jag frågar hur många. Hur många kommer komma hit?
8: Hon har bjudit många, många människor.
9: Hon kommer.
8: Tack för
6: inte. Förlåt.
8: Förlåt. Förlåt.

0: Jag heter Veronica från Berg.
1: Ja. Vad tänkte du när du skrev det här?
0: Ja, jag skrev det här efter min bästa kompis gick bort. Och hon gick bort i början på december 2024. Precis innan hon skulle fylla 20. Och det känns liksom mer vanligt till exempel att en mormor eller en farmor eller något går bort, alltså, när man är ung. Inte liksom en bästa kompis. Och det var jätte weird liksom, känslan av vad jag skulle göra. För jag kunde inte heller komma på ens begravning. Och då kände jag att jag behövde liksom bara få ut lite känslor. Så jag började liksom skriva ner allting. Och tänkte på henne lite grann. Och också tänkte mer på hur processar man något sånt här när man inte pratar om det. Och ge de där grejerna till en, alltså, en karaktär som inte alls är lik mig. Och det hjälpte lite grann faktiskt. Mm. Och sen tyckte det var väldigt kul. Med en idé med en, alltså, vattenscen.
1: Har du sett den här platsen innan? Är du från Nacka?
0: Nej. Min mormor bor i Sickla. Så jag var på andra sidan Nackareservatet mot liksom Sickla sjö och allt det där. Jag hade tänkt göra det mot typ filosofens grav. Men sen så... Det finns inga toaletter där. Och sen så sa någon, men Hällaskog är ändå bra. Och vi hade en fotografering här när vi körde den här på Maximteatern i september. Vi körde liksom en liten del av den då. Och då hade vi en fotografering här. Tänkte, men det var ändå bra. Så jag kom tillbaka efter ett tag. Och det var jätte nice. Och det var så vackert här. Det verkligen bidrog till föreställningen.
1: Mm. Hur känns det nu efteråt när du har skrivit allt och nu är det på gång? Nu ska det snart bli premiär.
0: Jag är ganska stolt faktiskt. Det verkar som att det är andra gången jag har kört hela vägen igenom. Och det är lite speciellt. Jag känner att det kommer bli riktigt, riktigt bra. Jag känner det liksom i kroppen. För det ska ju typ gå dåligt. Och jag känner inte att det gjorde det förutom att vi är lite kalla.
1: Ja, det var det jag tänkte. Hur tänkte du när du skrev det här? Ni kommer ju frysa.
0: Jag tänkte, det är sommar. Det är ändå varmt. Det kan ju vara typ 20 grader, kanske.
1: Har du kollat hur varmt det är i vattnet?
0: Nej, men jag har känt hur varmt det är i vattnet. Och det är inte så farligt.
2: Med den sången ifrån. Vilken?

0: to my head.
1: Hi, Ian. Jag hatar det. Den filmen när jag var liten. Alltså, jag vågade inte ens bada när jag hörde det introt.
2: Den här.
3: Den 6:e gick det premiär. 7:e klockan 14. Och sen igen 7:e klockan 18. Då kanske inte varmare här uppe då.
1: Ja, det kommer bli varmare. Och det är kort där.
3: Det är lugnt.
1: Precis.
3: Jag går lite försiktigt.
1: Ja, gå försiktigt.
3: Och sen veckan efter är det den 12:e, 13:e och 14:e. Sen är det slut.
1: Ja, men det är några tillfällen man har i alla fall.
3: Precis. Det är, och alla börjar klockan 18. Förutom den som är den 7:e. Då när vi spelar 14 och 18.
1: Ja, jag har inte sett något liknande. Aldrig någon som vågar göra det här ute i naturen.
3: Jag har aldrig sett det heller. Jag tänkte, varför ska teater bara finnas i en liten sal som är svart och man inte har någonting att förhålla sig till?
1: Nej, har du teaterbakgrund?
3: Jag har gått Kalle Flygare och sen gick jag teatergymnasium när jag gick gymnasiet i England. Jag är ju bara 20.
4: Du vet att Edith och Ophelia är inte dina favoritmänniskor. Nej. Lydia, det är inte det.
2: Ja, har du sett, de har, men det är inte det, skit. Lydia, har du sett Britt?
4: Hon har bara kul.
5: Britt!
3: Ja.
5: Kom hit. Vi ska göra body shots. Yes. Kom igen. Lägg dig.
2: Astrid. Nej, skitsamma. Jag följer med.
5: Nej,
2: du ska inte följa med någonstans. Låt mig vara.
5: Men Astrid, vart ska du?
2: Så fan vill skita i.
6: Titus, jag hör inte dig. Titta, mannen. Hallå. Täckningen försvinner.
3: Ja, vi har sett In Memoriam,
1: ja.
3: Av... Jättebra! Av bland annat Veronica Fromberg som har skrivit manus. Ja, och Sjön och Juni som var regi. Ja,
1: uh-huh.
3: Ja. Och ja, jo, men det var sådär jättebra, superbra pjäs i levande miljö och jättebra, verkligen.
1: Ja. Vad tyckte du?
3: Vad jag tyckte? Jag tyckte att det var väldigt fint. Också för att det blir så himla, man blir helt uppslukad av, inte bara av skådespeleriet och själva så här, liksom regin och hela liksom pjäsen i sig. Utan också för att man är i miljön där det utspelar sig. Det är som att så här vara tillbaka i, ja men, ja, gamla grekernas tid. Nej, fy fan vad lökigt, jättelökigt. Nej, men så här, teater. Nej, men så här, man är ju verkligen i situationen och i platsen där det utspelar sig, vilket man inte är. Man kollar på film, ja. Men man är aldrig på platsen där, nej, sakerna händer. Så här är man ju verkligen i, både i liksom i det som sker, men även i platsen och situationen på ett annat sätt, kanske, än vad man brukar.
1: Ja, vad skulle ni säga till folk då som vill komma och se?
3: Att ni definitivt ska komma och se. Att det är en upplevelse. Jag sa just det, men alltså, jag önskar att det fanns fler upplevelser som såna här, just som ni har sagt. Att liksom det, man är i miljön, man är en del av det. Man får vara en del nästan av pjäsen, fast man bara kollar på. Och det är inget man har liksom på andra ställen. Visst, man får komma ut hit till Nacka, men man får komma ut till den här vackra miljön. Och det är verkligen som att du får vara med i den här filmen eller i den här pjäsen, även fast du är åskådare. Så boka biljetter och kom hit.
1: Ja,
5: kom!
3: Ja, Elin Källström.
1: Laia Eriksdotter Tjoppo.
2: Men du måste ju också testa.
6: Nej. Nej. Nu går vi ner till vattnet och tar bort allt, okej? Okay?
2: Ska vi bada?
6: Ja, vi kan bada.
2: Vi badar!
5: Åh, oh, jag badar! Vi går
2: fan inte ner till vattnet och badar, hon är helt borta!
4: Vem då?
2: Britt! Nej, hon står där. Figurativt, Lydia.
1: Har du varit i Nacka någon gång förut?
7: Jag är från Nacka.
1: Regiassistent, hej, ja. Vad heter du?
7: Sjön Karlsson. Ja.
1: Vad gjorde du då? Du gick runt med block.
3: liksom.
0: Ja, idag fungerar det lite som suff, alltså när man ser till att alla repliker sägs rätt och i rätt ordning och om någon skulle behöva en replik. Men också kolla placeringen kollar jag väldigt mycket så att alla står på rätt plats så att alla syns. Märkte lite att ibland så försvann folk lite hit och dit. Så det tänker jag på.
7: Ja, det är ju ett träd emellan. Och...
0: ja, och det, man vill ha en balans där av att så här, det kanske är att man behöver sträcka sig lite för att se, för det ska kännas naturligt. Men också känner jag det viktigaste att alla syns och hörs. Det känner jag är det viktigaste.
7: Mm. Hur länge har du jobbat med den här pjäsen?
0: Sen i mars har jag jobbat med den här. Så det har varit ett tag nu av tajta rep. Vi har träffats 2 gånger i veckan. Så att det har varit mycket och länge liksom.
7: Har ni spelat den någon annanstans?
0: Vi spelade en utdrag från den på Skala teatern, men annars har vi övat på en skola i olika lokaler. Men det här, nu har vi varit här i Hällasgården i 2 veckor ungefär.
7: Går det bra då?
0: Ja, men det går bra. Oj, mygga. Nej, men det går framåt. Det går bra. Jag tycker att alla är superduktiga och ganska naturligt. Det blir också naturligt i att det är ett ungdomsgäng. Man känner att de är vänner på riktigt. Och att det här faktiskt är en plats där folk skulle kunna ha ett rave. Eller det här skulle kunna hända. Och det känner jag att det känns äkta och ärligt känns viktigt. Vilket jag tycker att det känns. Speciellt efter idag.
7: Tack snälla.
2: Och att du säger, ibland säger hennes namn istället för mitt. Och att du väljer att se henne istället för mig.
7: Lite olika varje gång, eller?
3: Ja, nu. Det är ju interaktivt så det blir ju lite olika varje gång. Alltså man är ju lite fri i spelet hela tiden. Ibland får man liksom... ja, man får ju ta in det man får från publiken också. Och så får man se lite hur mycket vi bjuder in och inte. Så det beror lite på publiken också hur det blir. Men jag får inte spoila för mycket.
7: Nej, alltså nu har vi ju haft... jag var ju inte med, men genrep när det börjar bli lite kallt till exempel. Det var det. Jag tänkte att det var lite kalla, tänkte jag.
3: Ja, jag måste säga att det var mycket kallare igår, så jag är inte så kall nu. Så fort man får på sig nya torra kläder, då är det skönt.
7: Vad är det roligaste då? Om folk skrattar eller om folk börjar gråta?
3: Skrattar. Det är ju det. Men det är nog också för att jag spelar en roll som jag tror inte man gråter så mycket för. Eller hon är mer humoristisk än liksom så. Sen är hon kanske inte jätte omtyckt av publik. Eller det får man ju uppfatta själv. Men så jag uppskattade nu att testa med lite publik och få lite skratt på vissa delar. Man blir alltid lika chockad när man inte kört med publik. Så blir man såhär, just det. Reaktioner också. Så det var kul.
2: Jarro! Ja, och jag tänker att jag...
7: Hej.
0: Hej.
7: Jag har nästan träffat hela teatersällskapet. Men det blir ju ingen teater utan massa teknik här. Oh. Hej, vad heter du?
8: Jag heter Manfred. Manfred Gradin.
7: När jag fått se genrepet, hur tyckte du det gick? Är det en teaterförbud? Får man fråga det?
8: Nej, alltså jag tycker att det gick bra. Jag har inte sett den här jättemycket. Jag har varit med på något rep tidigare, men det här är första gången jag ser hela. Och jag blev imponerad, måste jag säga.
7: Men hur kan du följa med om du inte har inte du en sån här partitur eller något sånt?
8: Jag behöver ju bara vara med första halvan av teatern. Sen får jag ta det lugnt.
7: Men det är väldigt lågt tält. Du kryper in under ett tält. Är det för att du inte ska synas så mycket?
8: Jag vet inte varför det var så här. Du vet, jag kom hit och så var det ett väldigt lågt tält. Och en filt på marken där jag skulle vara. Så då blev det så.
7: Har du varit med om något så här förut?
8: Nej, det är första gången.
7: Är det ett väldigt kreativt sällskap där?
8: Det är det. Det måste jag säga. Det är väldigt kreativa lösningar på allting. Ja.
7: Ja, de är ju sköna. Mycket fysiska. Det är både dans och... nej men, ja. Ja, vad har du med dig där? Högtalare och...
8: ja, det är högtalare och det är myggor som är främst vad vi har.
7: Mm.
8: Det är inte min egen teknik utan det är inhyrt. Jag har bara fått komma och adoptera det lite grann, så att säga.
7: Och packa ner varje kväll?
8: Och packa ner, jajamän.
7: Mm. Gaffatejp har du inte, du har blek och plast, plåster.
8: Ja, allt man behöver. Eller nej, det är det inte, men det är allt vi har.
7: Ja, nu river de tältet här. Nu är det dags för oss att se fram emot premiären. Och då sköter du tekniken?
8: Det gör jag inte. Jag missar premiären första helgen. Då är jag i Göteborg tyvärr. Men jag kommer vara med. Alla som inte är den första helgen kommer jag vara här.
7: Vad roligt.
8: Ja.
2: Tillbaka!
8: Tack.
4: Jag visste det. Är det för konstigt?
2: Nej,
4: det är för konstigt.
2: Ni kan säga det. Det är bara att jag inte vill vara ensam och göra det, men säg till annars. Alltså. Nej, men... men då har vi jättegoda nyheter. Det kommer många fler och hjälper till.
3: Vendela Berg.
7: Hej.
3: Hej.
7: Varifrån är du?
3: Bandhagen.
7: Är det första gången du är här i Nacka?
3: Nej, jag har varit i Hällaskården innan. Mm. Innan vi började repa den här. Mm. I Nacka... Ja, men några gånger ändå. Det är mysigt, det är fint här. Det är mycket natur.
7: Mm. Berätta om din karaktär.
3: Oj, hon är... lite den som försöker hålla koll på alla. Den som försöker styra upp det lite eftersom alla är så himla virriga och spretiga. Någon måste liksom försöka hålla ihop det. Och då blir det att hon blir lite sur. Men hon vill väl.
7: Hur är det att spela henne då? Är hon lik dig?
3: Ja, jag skulle säga att jag också är rak på sak. Och säger så här, nej nu är det stopp liksom. Det är likheterna. Sen så hade jag nog njutit mer av att det var lite fest. Skulle jag säga.
7: Men det blir fest. Är du dansare eller vad är du? Skådespelerska?
3: Skådespelerska. Mm. Eller jag pluggar ju skådespelarutbildning nu. På Balettakademin. Eller vi går ju ut om. På fredag går vi ut.
7: Men hur har ni tid med det här?
3: Det har varit lite stressigt. Vi hade slutproduktion. Nu, den var klar i lördags. Och vi har repat den här samtidigt. Så vi har ju kört, vi som går i samma klass har ju kört två pjäser samtidigt. Så det har blivit väldigt stressigt. Men vi har försökt lösa det så gott vi kan. Ibland har vi behövt komma sent till rep och så. Men det är så kul, så man gör ändå.
7: Man ser att ni har kul ihop. Ni är verkligen ett gäng.
3: Ja, det är faktiskt jätteroligt. Man blir helt så här stressad, men man vet att egentligen är det ju bara kul liksom.
7: Lycka till.
3: Tack så mycket.
2: Hej då.

0: Ja, det här var ju en liten udda teater kan man väl säga. Det är nog så att det är värt att kanske besöka det här spektaklet eller vad vi ska kalla det för. Det är lite unikt och som sagt var, biljetterna är väl lite begränsade eftersom man bara får ha 60 personer åt gången. Men som sagt, de spelar ju några dagar här som vi hörde också. Så att det kanske finns möjlighet i veckan. Ja, jag funderade på en sak. Det är ju val snart. Och här på Radio Nacka så har vi tänkt oss i alla fall att varje parti ska få göra ett litet program på 15 minuter. Och det hoppas jag.
1: Radio Nacka dygnet runt, din närmaste radiostation.
2: Radio Nacka, FM 99,9 MHz, talad radio när den är som bäst.
0: Du lyssnar till Radio Nacka, 99,9 MHz. Nu ska vi lyssna till en artikel ur Nackaboken 2008 som heter Nacka konstförening. Och artikeln är skriven av Hans Lidman. Och vi hör Anders Jansson som uppläsare.
3: Den 24 maj 1955 träffades konstnärerna Carl-Erik Bodén, Sture Brantberg, Erik Jensen, Tom Krestesen och Olle Nyman samt folkskolläraren Bengt Lindgren och filosofie doktor Sven Johan Sjögren på Skeppsholmen i Stockholm för att bilda Nacka konstförening. Som ordförande valdes Sven Johan Sjögren. Föreningens enda mål skulle vara att främja intresset för god konst och bereda möjlighet att anordna konstutställningar inom kommunen. Inte bara konstnärer, utan alla konstintresserade skulle erbjudas medlemskap i föreningen. Den bildande konsten skulle på allvar få fotfäste i kommunen. Nacka konstförening fick god uppslutning bland Nackas konstnärer som genom att skänka varsitt konstverk till ett konstlotteri erhöll ständigt medlemskap i föreningen. Konstnärerna skulle dessutom ges möjlighet att göra en årlig samlingsutställning. Övriga medlemmar i föreningen, som från början uppgick till ett hundratal, betalade en årsavgift på 12 kronor som bland annat berättigade till deltagande i konstlotteriet. De första åren bestod föreningens styrelse mest av Nackakonstnärer för att med tiden även innefatta andra konstintresserade. I fokus stod den lokala konsten och endast konstnärer i Nacka deltog i de första samlingsutställningarna. Den första utställningen ägde rum mellan 29 oktober och 6 november 1955 i Järla skola för att därefter flyttas över till Atlas Diesels matsalar i Sickla. Ett stort antal konstnärer deltog och måleri, skulptur och keramik ställdes ut. Men föreningen skulle inte bara ägna sig åt utställningsverksamhet utan även åt andra medlemsaktiviteter. När därför Nacka konstförening den 22 mars 1956 höll sitt första årsmöte i Duvnäs skola stod på programmet, förutom förhandlingar enligt föredragslistan, föredrag av dr. Hans Eklund, film om Van Goghs konst och TSUP. Pris 2 kronor. Medlemmarna uppmanades att ta med gäster. I kallelsen till årsmötet påminde styrelsen om visningen av Rembrandt-utställningen på Nationalmuseum, föredraget om Kinas konst i Nacka stadsbibliotek och ateljébesöket hos skulptören Bengt Amundin i Storängen. Hösten 1956 bjöd på föredrag i Duvnäs skola om kubismen av amanuensen Ulf Linde. Visning av Picasso-utställningen på Nationalmuseum, konstföreningens egen utställning i Järla skola samt ett decembermöte med utlottning av konst till föreningens medlemmar. Anslutningen till de olika medlemsaktiviteterna var emellertid varierande. När intresset för museibesök svalnade beslöt styrelsen vid ett par tillfällen stryka den programpunkten. Den upptogs snart igen efter protester från medlemmarna. Mest lockande var ateljébesöken och konstföredragen, särskilt med kända föredragshållare som konstvetarna Carlo Derkert, Hans Eklund och Ulf Linde. Bildande konst i fokus. Styrelse- och årsmötesprotokoll från de första åren visar att mycket arbete lades på såväl ett gediget programutbud som på att lösa frågan om en permanent utställningslokal. Andra frågor som konstföreningen verkade för var tillkomsten av konstnärsateljéer och att Nacka skulle införa den så kallade 1%-regeln. Kommunens konstinköp var blygsamma. Skollokalerna hade försetts med konstverk för pengar som försäljningen av Nackabarnens jultidning inbringat, samt genom några donationer. 1%-regeln, som staten och flera kommuner börjat tillämpa, innebar att 1% av byggkostnaderna vid uppförandet av offentliga byggnader skulle avsättas till konstnärlig utsmyckning. År 1976 infördes 1%-regeln i Nacka. Konstföreningens strategi var att engagera en så stor del av kultureliten som möjligt för att med hjälp av en propagandakommitté påverka opinion och politiker. Ambulerande utställningar. Konstföreningens utställningar som utgjorde kärnan i verksamheten förde en ambulerande tillvaro. De lokaler som vid olika tillfällen stod till buds var kommunens nämndhus, biblioteken och läroverksaulans foajé. Utställningarna i foajén, den mest frekventerade lokalen, arrangerades alltid i anslutning till någon konsert som ingick i konsertverksamheten, och därigenom nådde man ut till både en konst- och musikpublik. Dessa konstarrangemang blev emellertid sporadiska med begränsade öppettider. Lösningen kom dock inte förrän i början på 1970-talet, i samband med försäljningen av Grünewaldvillan i Saltsjöbaden. Vid denna tid hade även konstföreningen blivit intresserad av konstnärer från grannkommunerna Bo och Saltsjöbaden. Konstföreningarna i de tre kommunerna närmade sig varandra, vilket resulterade i, strax före kommunsammanslagningen 1971, att konstföreningen slog sig samman med Saltsjöbadens konstförening. Nacka konstförening har sedan dess levt parallellt med Bo konstförening. Saltsjöateljén invigs. År 1972 hade familjen Grünewalds villa i Saltsjöbaden sålts och förvärvats av ett par unga konstintresserade familjer, Ölin och Sköld. Familjerna hade ambitionen att bevara den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden samt fullfölja den konsttradition som fanns i huset. Den av Isak Grünewald 1938 tillbyggda ateljén erbjöds då till konstföreningen som permanent utställningslokal. Styrelsen tog tacksamt emot erbjudandet, men frågan var hur hyran för lokalen skulle finansieras. Redan 1966 hade kommunen stött konstföreningen ekonomiskt med ett bidrag om 6 000 kronor för att kunna bredda utställningsverksamheten. Men den summan räckte inte för att även bekosta ateljéhyran. Dåvarande ordföranden i styrelsen, stadsarkitekten Ingvar Persson, lyckades emellertid övertyga Nacka kommuns politiker att skjuta till ytterligare pengar så att föreningen kunde hyra ateljén. Detta var en viktig händelse i konstföreningens historia. Och nu öppnades nya möjligheter att planera och genomföra utställningar samtidigt som lokalen också kunde användas för styrelsemöten och medlemsaktiviteter. I mars 1974 invigde Nacka konstförening den nya utställningslokalen som ägarna döpt till Saltsjöateljén. Konstnären Olle Lindgren från Saltsjöbaden var den första utställaren. Utbytesutställningar. När Solna kulturnämnd 1973 tog initiativet och bjöd in till konstens långdans över kommungränserna tackade Nacka kommun ja till Solnas inbjudan. I samarbetet med kulturnämnden beslöt konstföreningen att arrangera en utbytesutställning med Solnas konstnärer. Det blev början till en rad utbytesutställningar. Utbytet innebar att ett antal konstnärer från vardera kommunen först ställde ut i varandras kommuner för att därefter ta hem utställningarna och visa dem i den egna kommunen. Efter Solna skedde liknande utbyten med Djursholm, Lidingö, Södertälje och slutligen Västerås. I och med dessa utbytesutställningar tycktes emellertid intresset för denna typ av arrangemang vara uttömt. Intresset riktades åt annat håll. Och när nu planering på längre sikt var möjlig och styrelsen ville visa på Saltsjöateljéns möjligheter beslutade man att satsa på några större retrospektiva minnesutställningar. Redan 1970 hade Anna Sjögren knutits till konstföreningens styrelse. Förutom att Anna var en av förgrundsfigurerna inom Nacka konstliv verkade hon även på nationell nivå med insatser inom bland annat konstfrämjandet. Med hennes kontakter i den svenska konstvärlden kunde nya och mer avancerade projekt genomföras. Retrospektiva utställningar. Den första retrospektiva utställningen tillägnades den 1961 bortgångna Anna Kasparsson från Saltsjöbaden. Hon hade fyllt 84 år då hon för första gången ställde ut sina broderier. Året var 1945 och utställningen visades i Grand Restaurang i Saltsjöbaden. Sin 99-årsdag firade Anna i samband med vernissage på Moderna museet där hon ställde ut hösten 1960. Till konstföreningens utställning i Saltsjöateljén bidrog Anna Sjögren med egna broderier av Anna Kasparsson och lånade in resten till utställningen, som blev en makalös förevisning av denna konstfärdiga och fantasifulla dams färgrika handarbeten. Utställningen drog till sig intresse långt utanför kommungränserna och fick flera långväga besökare. Tidningen Vi publicerade ett reportage om konstnärinnan, vilket givetvis genererade extra många besökare. Efter utställningen med Anna Kasparsson stod konstnärerna...
4: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
3: ...broderier av Anna Kasparsson och lånade in resten till utställningen, som blev en makalös förevisning av denna konstfärdiga och fantasifulla dams färgrika handarbeten. Utställningen drog till sig intresse långt ut.

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Tören Nils Sjögrens måleri på tur. Även dessa utställningar blev uppmärksammade och välbesökta och lockade såväl en stor publik som nya medlemmar till föreningen. Anna Sjögren lånade in verk från både privatpersoner och institutioner, och av dessa verk hade många aldrig tidigare visats för en konstpublik. Om Nils Sjögrens, Annas framlidne make, utställning skrev Lars Westman i tidningen Vi. Nu gör Anna sitt livs utställning. Det var sålunda fortfarande Nackakonstnärer som dominerade bland utställarna. Men ganska snart skulle även andra konstnärer ställas ut i Saltsjöateljén. Styrelsen strävade efter att variera innehållet i utställningarna, och utöver måleri och skulptur visades även grafik, keramik, glas och textil. I det senare fallet gästades föreningen av en välkänd amerikansk textilkonstnärinna, Ruth Bright Mordy från Minnesota, som en tid i sin ungdom hade vistats i Saltsjöbaden. Styrelsearbetet. Styrelsearbetet bars i första hand upp av Kate Marie Bodén som sekreterare och Anna Sjögren som kassör. Båda bidrog med sitt idoga arbete till att hålla föreningen vid liv. De värvade nya medlemmar, arrangerade utställningar och övriga medlemsaktiviteter. Nya aktiviteter som tillkom var konstresor utomlands samt bussresor med ateljé och museibesök till mer närliggande mål. Sammanfattningsvis kan sägas att deras ideella arbetsinsatser i hög grad bidragit till att skapa den utställningsverksamhet som Nackaborna senare kunnat glädjas åt. Båda två belönades med kommunens kulturstipendium. Anna Sjögren 1974 och Kate Marie Bodén 1983. Anna Sjögren var också genom sina kontakter styrelsens främsta försäljare av konst. Genom den provision som togs ut var försäljningen viktig för att budgeten skulle gå ihop. I mitten av 1970-talet var medlemsantalet uppe i drygt 400. Årsmötena med konstlotteriet antogs vara populärast, särskilt när en känd konsthistoriker eller museiintendent höll föredrag. Men en enkät bland medlemmarna visade att ateljébesöken var minst lika tilldragande. Visst uppstod ekonomiska problem ibland. Försäljningen gick tidvis trögt och kassan sinade. Men samarbetet med Nacka kulturnämnd och dess tjänstemän fungerade emellertid bra, och problemen kunde alltid lösas. Konstföreningen fick gott stöd av kulturnämnden i sina anslagsäskanden. Kommunen bidrog med pengar till hyran och dessutom ett belopp för att driva utställningsverksamheten. Medlemsintäkterna fick bekosta medlemsvården och inköpen till lotteriet. Föreningen försökte i första hand köpa verken till konstlotteriet på de egna utställningarna, men fick dessutom ta emot donationer från kommunens konstnärer och föreningens medlemmar. Främst var det Anna Sjögren som skötte om utställningarna, och dessutom svarade hon vanligtvis även för vakthållningen. Öppettiderna fick till en början begränsas till torsdag till fredag, och när Anna inte längre orkade till lördag till söndag med övriga styrelsemedlemmar som vakthållare. Konsthallsfrågan. Beslutet om en permanent utställningslokal i Nacka hade föregåtts av långa diskussioner. När Ektorps centrum byggdes i slutet av 1960-talet och Nacka centrum dröjde, föreslog konstföreningen med stöd av konstnärer och andra kulturpersonligheter att en konsthall skulle uppföras i Ektorp. Kommunen ville emellertid vika konsthallen för Nacka centrum. I slutet av 1980-talet hade, med konstnären Edvin Örström i spetsen, ett antal aktiva personer och familjer till avlidna Nackakonstnärer erbjudit Nacka kommun en enastående konstdonation mot att kommunen lät anordna en konsthall som förutom att härbärgera donationen även skulle erbjuda möjlighet att bedriva en levande utställningsverksamhet. Konstföreningen engagerade sig helhjärtat i projektet, men kommunen avböjde erbjudandet. Dock resulterade ansträngningarna i tillkomsten av konsthallen i Forum Nacka. Etableringen i Forum Nacka. I samband med att Nacka kulturkontor flyttade hela sin verksamhet till lokaler i Forum

0: Nacka 1989 erbjöds konstföreningen att arrangera utställningar i den nyetablerade konsthallen. I och med att kommunen satsade sina resurser på konsthallen i Forum Nacka fanns ej medel att fortsättningsvis även bekosta hyran för Saltsjöateljén. Konstföreningen erbjöds att dela utställningstiderna med kulturkontoret, vilket innebar att föreningen fick möjlighet att arrangera 4 utställningar per år. Kulturkontoret skulle svara för vakthållningen, som varit en betungande uppgift för föreningen, och därmed kunde öppettiderna utökas. Det skulle med tiden visa sig att den nya konsthallens läge i ett köpcentrum bidrog till att utställningarna nådde en ny publik. Däremot minskade medlemsantalet i och med flytten från Saltsjöbaden. Utställningsåret 1988 avslutades i Saltsjöateljén med en välbesökt utställning där Lisa och Gunnar Larsson ställde ut. Det var med ett visst vemod föreningen lämnade den lokal som givit så många möjligheter till varierande utställningar och andra arrangemang för medlemmarna. Inte minst hade konstföreningens verksamhet gynnats av det goda samarbetet med makarna Ulin, som nu ensamma ägde fastigheten. Hösten 1989 invigdes Nacka konsthall av kulturkontoret där konstnären Lars Klen ställde ut sina skulpturer i trä. Och som andra utställning arrangerade konstföreningen en skulpturutställning med skulptörerna Johannes Feldhofer, Peter Linde, Gustav Nordahl, Olle Nyman, Sven Salberg, Torsten Renqvist och Edvin Örström. Den nya konsthallen med sin glasvägg som ett skyltfönster mot Forums innertorg lämpade sig väl för en sådan premiärutställning. Konsthallens placering i ett köpcentrum bjöd på fördelar som lättillgänglighet och öppenhet gentemot publiken och kunde dessutom kompletteras med utställningar på Forum Nackas innertorg. Vid ett tillfälle gästades kommunen av ett ungt estniskt konstnärspar från kommunens vänort Keila. Men då konstföreningen redan hade en pågående utställning i konsthallen ställde centrumledningen upp gratis med en för tillfället ledig butikslokal där estländarna kunde visa sina textilier och datagrafiska konst. När föreningen arrangerade föredragskvällar och publikintresset ökade stod den intilliggande teatersalongen till förfogande. En nackdel med den nya konsthallen var emellertid storleken. För mera omfattande samlingsutställningar var den i minsta laget. Och när styrelsen ändå beslöt att 1996 bjuda in alla Nackakonstnärer till en vårsalong bestämdes att begränsa verkens storlek till 30x30 cm. Intresset bland konstnärerna var ändå stort. Efter juryns urval återstod 130 verk som föreningens styrelse kunde kläda väggarna med. Pressens intresse för konstföreningens utställningar hade under Saltsjöbadstiden i huvudsak koncentrerats till de större minnesutställningarna. I och med flytten till Forum Nacka uppmärksammades flera separatutställningar även av rikspressen och allt flera konstnärer anmälde sitt intresse för att få ställa ut. Intresset från rikspressens sida och från konstnärerna skulle ytterligare öka när kommunens nya utställningshall i Dieselverkstaden togs i bruk. Flytten till Dieselverkstaden. Utrymmesbehoven skulle komma att tillgodoses på ett utmärkt sätt någon tid senare när kommunen beslöt att satsa på ett nytt kulturcentrum i Sickla. Ökningen av antalet barn i kommunen och mer verksamhet hade inneburit att Kultur Nacka successivt vuxit ur lokalerna i Forum Nacka. En flyttning var därför nödvändig och valet föll på Atlas Copcos gamla dieselverkstad i Sickla industriområde. Eftersom de nya fastighetsägarna Ljungberggruppen varit intresserade av att integrera kulturella aktiviteter i handelsområdet inleddes ett samarbete med dessa. Planerna tog form och en väl tilltagen konsthall gavs en central placering i dieselverkstaden i nära anslutning till entrén och receptionen. Konsthallen invigdes av Kultur Nacka i september 2002 med en interaktiv utställning av konstnärsgruppen Raketa. Nacka konstförenings första utställning ägde rum i oktober samma år. 8 Nacka konstnärer, Ishan Aydin, Eva Björkström, Isak Isaksson, Jorgo Krallis, Peter Linde, Sven Salberg, Anders Wallin och Sissel Wibom ställdes ut. De representerade olika uttrycksformer inom bildkonsten såsom grafik, keramik, måleri, skulptur och teckning. I december genomfördes en separatutställning med Tom Krestesen, den enda kvarvarande av de konstnärer som 1955 bildade Nacka konstförening. Under jubileumsåret 2005, då Nacka konstförening firade 50-årsjubileum, arrangerade föreningen extra många medlemsaktiviteter. På Dieselverkstadens stora scen hölls föreläsningar som även var öppna för allmänheten. Och i konsthallen visades separatutställningar med teckningar av Eva Björkström, målningar av Olle Bonnier och skulpturer av Torsten Renqvist. Slutligen anordnades i december en jurybedömd samlingsutställning där samtliga Nackakonstnärer bjöds in. Avslutning. Konstföreningar i Stockholmsområdet brottas ofta med både lokalproblem och ekonomi. Få föreningar har haft så goda förutsättningar och så gott stöd från kommunens politiker och tjänstemän som Nacka konstförening. Nackas ledande företrädare har vid flertal tillfällen framhållit kommunen som en viktig hemort för offentlig konst tillkommen både på kommunalt och privat initiativ. Nacka konstförenings drygt 50-åriga verksamhet har burits upp av många ideellt arbetande krafter och har med sina utställningar och övriga arrangemang lyckats nå ut till såväl konstintresserade kommuninvånare som besökare långt utanför kommunens gränser.
1: Och det här var artikeln om Nacka konstförening ur Nackaboken 2008.

0: Du lyssnar på Radio Nacka. Radio Nacka sänder också på www.radionacka.se. Och det kan du lyssna på var helst du är i världen.
1: Radio Nacka spelar musik från Ernesto Cortázar. Mer information om Ernesto Cortázar kan du få via internet. Surfa då till www.ernestocortazar.com. Ernesto Cortázar. Och det ska skrivas i ett ord.

0: För den här sändningen ansvarade radioföreningen Nacka.
1: Radio Nacka dygnet runt, din närmaste radiostation.
2: För den här sändningen svarar radioföreningen Nacka.

0: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
1: Du lyssnar till Radio Nacka och frekvensen 99,9 MHz. Nu är det dags för ett avsnitt ur Nackaboken 2008 som heter Sju villorna i Saltsjöbaden. Villor för individualister och romantiker. Och artikeln är skriven av Tulla Grynberger. Och vi hör Anders Jansson som uppläsare.
2: När sju villorna byggdes 1896 bodde där människor som älskade skärgården, ville odla sin trädgård, segla och doppa sig i havet samt dessutom kunna ta sig till arbetet på ett snabbt och behändigt sätt. Det är länge sedan. Men stämningen finns kvar. Och villorna. Det har gått drygt 100 år sedan husen byggdes. Nu står sju villorna där som ett vackert inslag i villabebyggelsen och som en del av vår kulturhistoria. Husen utgör ett spännande blickfång för alla som tar sig en promenad ut med ringvägen. Vackra lindar bildar fina alléer och gröna häckar skapar mjuka rum runt de lustfyllda fasaderna. På vårarna blommar fruktträden och på försommaren andas vi in syrenbuskarnas blommor. Sommaren bjuder på doftrika jasminer och påminner oss om den tid som flytt. Sjuvillornas arkitektritningar är signerade E. Lundrot. Han är även upphovsman till 28 villor i Djursholm, ritade några år före sjuvillorna, och som till utseendet påminner om dessa. Det råder viss tveksamhet om det var Erik eller Ernst Lundrot som ritade sjuvillorna. Däremot vet man med säkerhet att byggherren var Reinhold Hörnell och att han engagerade en E. Lundrot i sin byggfirma. I publikationer där sjuvillorna omnämns står i vissa fall Ernst Lundrot som upphovsman till sjuvillorna, i andra Erik Lundrot. Vid 1800-talets slut blev det vanligare att använda arkitektritningar vid villabyggen. Tidigare hade byggmästare mest använt sig av mönsterböcker och sina egna erfarenheter. Men under 1800-talets senare del genomgick arkitektyrket en professionalisering och arkitektkontor började etableras. Villan som byggnadstyp återgår ytterst på antikens atriumförsedda enfamiljshus som vidareutvecklades under renässansen, till exempel av arkitekten Andrea Palladio. Hans symmetriska och harmoniska former var en viktig förebild för svensk herrgårdsbyggande under 1700-talets slut och 1800-talets början. Men det var först i mitten av 1800-talet som man i Sverige började uppföra hus av villakaraktär. Villor från denna tid och fram till och med 1870 bär tydliga spår av schweiziska och sydtyska influenser med inslag av romantisk fornordisk stil. Villorna byggdes oftast i trä med spontat panel, till exempel pärl- eller fasspont. Det var vanligt med rikt dekorerade verandor och förstukvistar. Fönstren utfördes med lekfulla spröjsningar och omgavs med rik dekor. I slutet av 1800-talet blev den amerikanska villaarkitekturen tongivande. De olika rummen grupperades fritt tillsammans och villorna försågs med många hörn och vinklar. Rummens användning avspeglades utåt genom att fönstren gavs olika storlek och utformning. Och taken komplicerade konstruktioner. Fasaderna täcktes med flera paneltyper i olika fält. Verandorna utformades helst med svarvade stolpar och spjälor istället för, som tidigare, med utsågade lister. Under 1890-talet märks också en ökad nationalromantisk påverkan. Under senare delen av 1800-talet utvecklades den norrländska träindustrin och de mekaniska snickerifabrikerna, vilket förenklade byggandet. Man började tillverka resvirkeskonstruktioner med plankbeklädnad istället för timmerkonstruktioner. Vanligt var också att göra takstolskonstruktioner istället för de tidigare långåstaken. På 1960-talet inköptes samtliga sjuvillor av Kooperativa förbundet, KF, som redan ägde det stora intilliggande området Vår gård. KF nyttjade villorna som personalbostäder, men avsikten var att så småningom riva husen och ersätta dem med moderna par- eller radhus. Många av sjuvillorna hade inte åtgärdats på länge och var säkert nedgångna. Sjuvilla nummer 1 revs av KF 1965 och därefter ansökte KF om rivningstillstånd även för sjuvilla nummer 2 och nummer 3. Ansökningarna avslogs emellertid. Därefter insåg KF att det skulle bli svårt att riva de återstående sjuvillorna och sålde därför så småningom dessa till privatpersoner. Idag är sjuvilla nummer 2 och 3 privatägda. De övriga, sjuvilla nummer 4, nummer 5, nummer 6 och nummer 7 med totalt 10 lägenheter, ägs av bostadsrättsföreningen Sjuvillorna. Bildtexter. Sjuvillorna ligger ut med ringvägen där den följer järnvägen. Denna del av ringvägen hette tidigare Östra ringvägen, men kallades allmänt för Sjuvillevägen. Husens vackra fasader med utsirade altaner, balkonger och burspråk samt tak med smäckra spiror och ståtliga takryttare ger ett imponerande intryck. Sjuvilla nummer 1, ringvägen 28. Den första villan, den så kallade Villa Arco, var mörkfärgad med stora öppna och inbyggda verandor samt höga fönster och burspråk. Villan i korsningen Saltsjövägen-Ringvägen hade den största tomten och ner mot Ringvägen fanns en stor fruktträdgård. Första ägaren var medicinalrådet Richard Wawrinski. Efter hans död 1933 bodde hustrun Anna Flor från andra äktenskapet kvar, men i början av 1940-talet sålde hon huset till en sotarmästare. Fastigheten inköptes 1946 av KF, som 1965 lät riva villan med avsikt att bygga 6 parhus på tomten samt på tomten intill. Kommunen gav emellertid avslag på denna ansökan och 1978 sålde KF tomten till en privatperson som lät bygga en flerfamiljsvilla. Foto ur Gamla Saltsjöbaden, minnen, 1982. Sjuvilla nummer 2, Ringvägen 26. Villans första ägare var enkefru Augusta Flor, mor till Anna Wawrinski i villa nummer 1 och till Wilhelm Flor i villa nummer 4. När Augusta Flor dog 1902 köpte godsägare Albin Pålsson huset och 1919 blev kapten Ragnar Söderhjelm ägare till villan. Han avled 1942 och 3 år senare hans hustru Ida. Dottern Stina bodde därefter ensam kvar i villan ända fram till 1976 då hon sålde fastigheten till KF som ansökte om rivningstillstånd, vilket avslogs. 1978 sålde KF villan till direktör Lindenbaum som var välbekant med området då hans mor Regina Savosnik vuxit upp i sjuvilla nummer 5. Sjuvilla nummer 2 finns kvar i sin ursprungliga form och är fortfarande ett enfamiljshus. Villan är således den bäst bevarade av sjuvillorna och förklarades som byggnadsminne 1979. 1800-talet är nystilarnas epok, vilket avspeglas tydligt i husets matsal utförd i renässansstil. Runt väggarna löper en manshög panel krönt av en hylla. Panelen var ursprungligen ådringsmålad. Snickerivirke sågades och hyvlades på de mekaniska snickerifabrikerna. Paneler, skåp, foder och socklar, allt snickrades däremot på plats. Kakelugnen Berliner Spisel har modellnummer 48 och är tillverkad i Lundgrens kakelfabrik. Detaljer av verandans pelare och dekorativa panel. Den lössläppta pittoreska sammanställningen av sjuvillornas byggnadsdelar påminner om andra villor från samma period. Sjuvillornas takformer är alla mycket invecklade och inte särskilt funktionella. Salongen med gräddfärgad kakelugn i nyrokoko. I Stockholm fanns flera kakeltillverkare som till exempel Lundgrens, Rörstrands och Åkerlinds kakelfabrik. Denna kakelugn har modellnummer 35 och är tillverkad i Lundgrens kakelfabrik. Dörren till vänster är en pardörr, en de battante. I de finare rummen hade man pardörrar, i de mindre rummen enkeldörrar. Rummet har stuckfriser och golvet är ett vackert mönstrat parkettgolv. De stora fönstren är originalfönster. I slutet av 1800-talet blev det möjligt att tillverka stora glasrutor. Till fönsterkarmarna användes kvistfritt tätvuxet vinterfält Norrlandsvirke för att skapa ganska klena dimensioner men fortfarande med god kvalitet. Huset är på engelskt-amerikanskt vis uppbyggt kring en central hall. Här ser vi den vackra trappan som leder upp till övervåningen. Porträtten till höger föreställer Ida och Ragnar Söderhjelm, villans ägare från 1919 till 1945. Sjuvilla nummer 3, Ringvägen 24. Förste ägare var bankinspektör Carl Malmberg som bodde i villan fram till 1910. Därefter bosatte sig Gustav Valenius med familj där några år. Han sålde villan till konsul Harald Thoresen 1915. Thoresen dog 1953, men hans fru Märta bodde kvar till 1959. Därefter köptes villan av provinsialläkare Axel Skärgård. När han avled omkring 1970 förvärvade KF fastigheten. Även för denna villa sökte KF rivningstillstånd, men fick avslag av kommunen. År 1978 sålde KF villan till Magnus Gertz. Huset består idag av två bostadslägenheter och är förklarat som byggnadsminne. Sjuvillans spännande fasadbeklädnad, så kallad shingle style, shingle är lika med spån, är inspirerad av amerikansk villaarkitektur. Typiskt för denna arkitektur är även öppna trapplösningar, verandor och altaner, vilket skapar både inne- och utezoner. Genom att de olika byggnadsdelarna dels är utskjutande, dels indragna, får byggnaden en starkt plastisk verkan och kraftiga skuggfonder. Entrén på gaveln med spånklädd fasad och ett vackert dekorerat gavelfält. Villan kallades länge för Thoresenska villan efter Harald Thoresen som bodde där med sin familj 1915 till 1959. Sjuvilla nummer 4, Ringvägen 22. Villans första ägare var grosshandlare Wilhelm Flor. Denna omnämns ibland som Villa Victoria efter fru Victoria Flor. Wilhelm Flor arrenderade marken på andra sidan vägen ut med järnvägen där han anlade en köksträdgård. Där fanns också en tennisbana som familjen Flor och grannen Malmberg i Sjuvilla nummer 3 hade anordnat tillsammans. Wilhelm Flor dog 1920, men familjen bodde kvar till 1930. Villan såldes därefter till sjökapten Dalbom och 1962 köpte KF fastigheten. Bilden visar fasaden mot Ringvägen med den stora generösa altanen där det sägs att August Strindberg en gång satt och spelade priffe. Altanens pelare omgärdas av solfjäderformade dekorer. Och som hos de övriga sjuvillorna vilar även denna villa på en kraftig och hög sockel av gråsten med cementfogar. Detalj av fasaden med halvmåneformat fönster, liggande och stående panel samt en kolonettrad över stora entrén. Trapphusets spröjsade och målade fönster. Sjuvilla nummer 5, Ringvägen 20. Förste ägaren var generaldirektören för Tullverket, greve Rut. Familjen var barnlös och båda makarna hade tid att odla allmänna intressen. Han var ordförande i djurskyddsföreningen och hans hustru var aktiv i Röda Korset. År 1909 köpte direktör Markus Savosnik villan och bodde där med sin familj fram till 1962 då fastigheten såldes till KF. Huset är försett med en hög och stilig takspira. Det dekorerade gavelfältet vetter mot Ringvägen. Sjuvilla nummer 6, Ringvägen 18. Villans första ägare var grosshandlare och chef för Krooks Petroleum, Carl Adam Lindström. I villan lyste alltid fotogenlampor då ljuset ansågs nyttigt för ögonen. Hustrun Adele var mycket utåtriktad. Hon arbetade inom Röda Korset samt ordnade fester och danskvällar på Grand Hotel för att Saltsjöbadsborna skulle få lära känna varandra. På 1930-talet såldes villan till Märta Lundin som drev pensionatsrörelse i huset, pensionat Bellevue. År 1966 köpte KF fastigheten. Sjuvilla nummer 7, Ringvägen 16. Första ägaren var förstkonsul Robert Schomburg med familj. År 1918 köptes sjuvillan av familjen Wendt och några år senare blev försäkringsdirektör Johan Boström ägare till villan. Där bodde han tillsammans med sin fru Gerda fram till sin död 1948. Gerda bodde kvar till 1951 och samma år såldes villan till Bengt Savoznik som var uppvuxen i sjuvilla nummer 5. År 1966 köpte KF den sista sjuvillan och moderniserade den invändigt med två inredda lägenheter. Exteriören däremot lät man förbli i stort sett oförändrad. Under andra världskriget lät dåvarande ägaren Johan Boström spränga in ett skyddsrum i berget bakom villan. Skyddsrummet var till och med försett med två ingångar. Entrén med stilig dekor av kulrader i gavelfältet. Spröjsade och målade glasfönster vid verandan som vetter mot ringvägen. Foto Carl Gabor 2008, om inget annat anges.
1: Och det här var artikeln Sjuvillorna i Saltsjöbaden som var hämtad ur Nackaboken 2008.
3: Du lyssnar till Radio Nacka på 99,9 MHz.
4: För den här sändningen svarar Radioföreningen Nacka.
0: Radio Nacka, din närmaste radiostation.

Ja, hej där och välkommen till torsdagstimmen här på Radio Nacka 99,9. Och det är den 28 idag, 28 maj om man ska vara noga. Och temat idag, det är lite majtema kan man väl säga. Vi ska dels vara i Nackaola och dels så ska vi gå ner till Nyckelviken. Så att det är maj, sånt som har hänt här i maj månad. Välkomna!

Ja, så var vi igång här och det var nästan med lite nöd här som vi kom igång med sändningen, för det har varit tyst på vår station ett tag nu och det var lite spännande att se om vi överhuvudtaget skulle komma igång här till klockan 17. Men, nu är det löst och vi är igång. Jo, det var det här med dagens tema som skulle vara handla om saker i maj. Och jag tänkte vi skulle börja i Nacka Aula, där den nya ridån nu hänger på plats och invigdes den 23 maj.

0: Den 23 maj invigdes den nya ridån i Nacka Aula. Arrangemanget sammanföll med Nacka musikskolas vårfest, så det blev både tal, musik och sång. I ett sammandrag så ska vi få följa med på invigningsceremonin. Först hör vi Eva Sundström från kultur- och fritidsenheten som gav en historisk bakgrund om aulans tidigare ridåer. Därefter talade kulturnämndens ordförande Monica Brohede Tellström som slutligen också klippte det obligatoriska bandet.
1: Men man kan ju fundera över hur började det hela med en ny ridå? Jo, ena halvan av den gamla ridån gick sönder och trillade ner. Tyget var slut. Det hade hängt här i 30 år. Nu började ett febrilt arbete med att fundera över vad ska vi ha för ny ridå? Den gamla ridån, den gick ju inte att laga helt enkelt. Frågorna var många. Hur ska vi gå till väga? Hur ska en ny ridå se ut? Och hur såg den första ridån ut? Nu inleddes ett detektivarbete. Sabina hittade en lapp på den delen av den gamla ridån som fortfarande hängde kvar. Och där stod det att den som hade tillverkat den ridån var textilkonstnären och vd för handarbetet på Djurgården. Och den var tillverkad 1995. Men vem hade då tillverkat den första ridån? Vi letade efter bilder. Vi pratade med gamla elever som hade gått här på 1970-talet. Men ingen kom ihåg den här ridån. Nacka Aula stod klar 1965. Och det var Backström och Reine som hade ritat den här byggnaden. Och då tänkte vi så här, vi kanske kan hitta gamla ritningar från Backström och Reines tid. Så vi tog och åkte till arkitekturmuseet Arktes som ligger ute på Skeppsholmen och tittade bland ritningarna. Men vi hittade ingenting där heller. Så vi fortsatte vårt detektivarbete och då hittade vi faktiskt en artikel i Nacka Saltsjöbads tidningen daterad torsdagen den 22 september 1965. Och då stod det så här i rubriken: Läroverkets aula anses vara bland de vackraste i landet. Det är den fortfarande, kan jag säga. Och här stod det också att aulan var försedd med en mycket vacker och dyrbar ridå, komponerad av en kvinnlig gymnasieelev, Chris Berglund, och utförd av Handarbetets vänner. Så vi tog och kontaktade Handarbetets vänner för att höra om de hade någonting efter den gamla ridån, om det fanns ritningar eller tygprover. Men där fanns inte heller någonting. Och då funderade vi hur vi skulle gå vidare. Och då tänkte vi, denna Chris Berglund borde vara i 80-årsåldern. Så vi tittade på Eniro och vi fann en person som hette Chris Berglund och var ungefär i 80-årsåldern. Så vi sa, vi ringer och hör helt enkelt. Spänningen var ju otroligt olidlig. Skulle det här vara det Chris som vi letade efter? Chris svarade, och mycket riktigt, det var hon som hade designat den första ridån. Och vi var ju otroligt lyckliga, så fantastiskt lyckliga att äntligen hade fått klart för oss hur som den första ridån över. Vi bokade ett möte hemma hos Chris, så vi åkte dit och tittade. Hon hade både tygprover och ritningar på den första ridån. Men det visade sig att Chris, hon var ju ingen gymnasieelev, utan hon var student på konstfack. Och Nacka kommun hade utlyst en tävling för elever på sista året i konstfack att rita att Nacka Aulas första ridå, och Chris vann tävlingen med sin bidrag. Så nu föddes en idé att vi också skulle utlysa en tävling. Och precis som de gjordes så ville vi ha en tävling och ta fram en ny ridå. Och vi tänkte att vi vänder oss också till studenter på de olika konstskolorna i Sverige, till sista årskurseleverna. Sagt och gjort, vi ställde samman kriterier för tävlingen. Vi satte samman en bra jury och så utlyste vi tävlingen. Vi ville att den nya ridån ska vara tillverkad av 100% ull. För ull är ett material som inte är så lättantändligt. Och då behöver man inte sätta till extra sådana flamskyddsmedel. Och då håller tyget bättre. För vi vill ju att den här ridån också ska kunna hänga här i 30 år. Och när det är dags att byta en ridå, ja, men då kan vi återbruka den här ridån. Den som vann våran tävling var Magdalena Keller på Konstfack. Men nu är det dags att inviga ridån. Då får jag be kulturnämndens ordförande Monica Brohede Källström komma upp på scenen.
2: Jag tror att jag har, det kan finnas någon här som vill tävla med mig om det, men jag tror att jag har ett av de absolut roligaste uppdragen man kan ha. Jag är ordförande i kulturnämnden i Nacka, och det är en nämnd som ansvarar för att utveckla, förvalta och tillgängliggöra konst och musik, teater och dans, kultur, all bildning för alla nackaborna och världen. Och det är ju någonting som är fantastiskt roligt. Nu står vi här idag, Nacka Aula, och den här fantastiska ridån. På något sätt är det lite av ett kinderägg. Det är lite allt, det är kulturhistoria. Dock i modern tid, men det finns väldigt mycket kulturhistoria i den här lokalen som ridån knyter an till på ett fantastiskt sätt. Men ändå adderar en modernitet i det hela utan att på något sätt förstöra känslan av kulturarvet. Det här är ett konstverk, och här inne är det väldigt mycket musik. Så den här, tänker jag, den här dagen symboliserar väldigt mycket av helheten av kulturen. Och varför? Ni ser här, det är väldigt, jag ska inte säga ett stort stycke tid, det är ju nu när det är sammanfogat. Men det här är stort del material. Det är inte något som man bara enkelt köper. Vi har satsat på en stor process. Det är en investering vi har gjort i Nacka. Varför i all världen gör vi det? Varför investerar vi i det här? Jo, men konst och musik och upplevelsen. Att komma hit på en konsert, det ska handla om att bli tilltalad och uppfylld i alla sinnen. Det handlar om ljudet, om atmosfären. Faktiskt doften i lokal, det är något speciellt med en sån här konsertlokal och allt material som finns här inne. Men också rent visuellt. Jag tror att det är jätteviktigt att få en helhet. Och när man sitter här inne och upplever en konsert, då tror jag att man kan uppleva den med hela kroppen, även med ögonen. Så det här känns som ett fantastiskt stort tillskott till lokalen och för framtida konserter och teaterupplevelser. Men det här med kultur och konst och musik, är det verkligen viktigt idag i en värld när det händer så väldigt mycket? Många känner av kanske i sin plånbok hemma att det är lite kärvt för att få det gå ihop. Det händer en massa saker i världen. Många av oss kan känna en oro, tror jag, för framtiden och för dagen. Och det är stressigt, man har mycket att göra. Hur ska man få allting att hända? Varför satsar då Nacka kommun på kultur och på konst? Ja, men jag tror faktiskt att det hänger ihop. Jag tror att när man känner sig stressad, lite osäker, så tror jag att det är som allra viktigast att få landa lite mer. Och jag tror att kulturen, den tillför så mycket i våra liv. Det kan handla om att få komma så här och få vila lite grann, få en paus ifrån morgonen. Det kan handla om ibland att få fly bort i sina egna drömmar. Men det kan också handla om att få idéer, insikter, nya perspektiv. Och framförallt så tror jag att konsten och kulturen och musiken handlar om möten. Att få möta andra människor och kanske framförallt att få möta sig själv. Och här får vi hjälp av musiken, av konsten, att det här blir ett fruktbart möte som vi utvecklas av. Och därför är jag otroligt stolt att få vara en liten del i utvecklarnas konst- och kulturliv.

0: Och efter hela invigningsprogrammet så fick han pratstund med ridåns formgivare.
1: Magdalena Keller, sist du och jag pratade, då var den här ridån på ett idéstadium, tror jag.
2: Ja, det får jag nog säga att det var.
1: Ett år sedan. Och blev det som du hade tänkt dig?
2: Ja, alltså faktiskt konstigt nog blev det exakt som jag hade tänkt. Och min skiss var nog väldigt lik och bra själva slutresultatet, som jag tycker är väldigt exakt och precis. Det känner jag mig nästan förvånad över hur lik det var min vision som det faktiskt blev.
1: Ja. Har du varit med någonting på resans gång här ifrån det att du designade den till så att den hänger här idag?
2: Jo, men det får man väl säga. Vi har ju bollat en del under tiden som har gått. Både med att säkerställa att materialet håller för brandklassning och så vidare, och att färgerna återspeglar min vision. Så att jag har ju absolut varit involverad i processen, men mer utifrån ett designperspektiv, och så att min design genomsyrar till,
1: ja, just det. Ingenting,
2: från vision till slutresultat.
1: Ingenting som har hängt upp sig någonstans?
2: Jo, men lite små fnurror händer väl alltid liksom, med framförallt med brandklassningen var ett litet frågetecken.
1: Ja, men nu är den här gjord i ylle.
2: Precis.
1: Eller hur var det?
2: Ja, ull, det. Som är ett otroligt material.
1: Ja. Och det var ju lite komplicerat att få till det här också. Det är ju en magnifik, vad är det, 200 kvadrat?
2: Precis.
1: Och att få till det där till någonting.
2: Verkligen.
1: För den är ju sydd i delar.
2: Ja, precis. Det är ju tack och lov inte jag själv som har sytt den, utan det är ett företag som heter Il Monte som har då producerat hela ridån efter då mina ritningar och mina skisser och detaljkommentarer och så vidare. Så det har varit spännande också att få jobba i ett sånt här typ av projekt när det är så otroligt mycket antal meter, ska jag säga.
1: Ja,
2: tyg, får man säga.
1: Gigantiskt.
2: Ja.
1: Ja, håller den här i 30 år nu då?
2: Ja, men det,
1: det verkar vara
2: verkligen.
1: Som det är 30-årscyklar på de här
2: ridåerna. Ja. Nej, men jag hoppas minst 30 år. Jag har en tanke om att jag hoppas att den håller i 50. Men jag tittar ju kanske med mina formgivarögon och mina designögon, att jag tycker att liksom, jag vill att ridån skulle ha en estetisk kvalitet som håller från och med nu och i lokalen, att den passar, och att från designhållet att det håller.
1: Just det. Ja, vad håller du på med nu då? Nu är det väl några nya projekt på gång, antar
2: jag. Ja, men jag håller på med ett par mindre projekt, inte lika stora som detta. och jag söker även jobb inom inredningsarkitektur och textil designjobb och så vidare. Så att det är lite som puttrar.
1: Ja. Men det här har gått i mål i alla fall.
2: Mm.
1: Så då önskar jag bara lycka till framöver med andra stora fina projekt.
2: Tack snälla. Tack för att vi talades vid.
0: För ganska precis ett år sedan, då var Magdalena hos mig i studion och jag bad henne berätta lite grann om hur den här ridån ser ut. Kan du beskriva den här skapelsen?
2: Ja, men då har jag jobbat med en färgskala i mörkt chokladbrunt och en varm.
3: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Lycka till framöver med andra stora fina projekt.
2: Tack snälla. Tack för att vi talades vid.
0: För ganska precis ett år sedan, då var Magdalena hos mig i studion och jag bad henne

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Dels i en honungsgul nyans som tar upp färgen från lamporna som är original från 60-talet. Och också klädseln på stolarna som är röda. Så de två accentfärgerna har jag lagt in i mitt förslag. Och jobbat med abstrakta former av musikinstrument och musikinspirerade, vad ska man säga, former. Så att jag har en abstraktion av en cello, pianotangenter, orgelpipa på mittenpartiet av ridån och en not. Mm-hmm. Så det är lite olika former som finns i mitt förslag.
2: Och som sagt, vad nu hänger den där? tills 30-40 år eller vad det kan bli. Det ska bli intressant för dem som nu får uppleva när den här rasar ner. Men som sagt, den är gedigen och bra gjort också. Och designad och formgiven av nu tappar jag namnet helt plötsligt. Keller heter hon i efternamn i alla fall. Så var det med det. Hörrni, vi håller kvar vid det här med maj-temat. För er som var i Nyckelviken den 21 maj kunde dels vara med på konstnären Lena Flodmans vernissage där nere och inte att förglömma kulningskvällen. Men Karin Nylander gick ner för att vara med på vernissagen och träffade också Lena.
3: Välkomna till Nacka hembygdsmuseum. Och går in här är det ju utställning. Här är som en liten skolklass med fyra små bänkar. Åh, titta här.
4: Jag kan hoppa efter.
3: Och jag får gå in.
4: Precis.
3: Jag smiter.
4: Alla är allra
3: heligast. Nej, titta, här är det uppställt. Hej, jag brukar inte få gå in bakom avspärrningarna. Nej, jag får inte göra det.
4: Special, special.
3: Special, special. Prata med henne med de gröna glasögonen. Så här. Hej, Lena Flodman. Jag möter konstnären själv här.
5: Ja, hej.
3: Hej. Berätta om utställningen. Här har du lite av dina verk som är utställda.
5: Ja, jag har placerat ut mina assemblage. Är det ju egentligen. Det är hopsättningar som collage. Tredimensionella collage. Av leksaksfynd och plastsaker som jag samlar på en strand i Toscana. Och det är ju en ganska sorglig företeelse. Det dumpas sopor i floder som rinner ut i Medelhavet. Och sen ligger de här soporna och skvalpar fram och tillbaka. Och när det är dåligt väder och riktigt, riktigt dåligt väder med stark vind, starka strömmar, så kastas de här föremålen upp på stranden. Mm. Och där, det är en ren tillfällighet att jag har börjat hitta föremål då, som jag jobbade med tidigare från loppisar. Och här låg de gratis först. Gratis och med liksom tillägg av naturen. Att solen och det salta vattnet har liksom deformerat, skalat av, förändrat, trasat sönder. Så det jag gör är att jag liksom sätter ihop de här föremålen och liksom reparerar dem, kan man säga. Bygger nya skapelser av dem. Och sen gjuter jag av och så gjuter jag i gjutlera och glaserar i en massa färger. Och det här började jag med för ungefär 20 år sedan med att gjuta och jobba med keramik. Det var liksom helt nytt för mig och äntligen fick jag jobba med färg på det sättet.
3: Ja, de är väldigt färgglada. Det är både rött och turkosblått och allting.
4: Guld.
3: Och guld. Guld gillar jag. Jag gillar guld och glitter. Ja. Men den här, vad är det som är, om man tittar på den som är på mitten här, den här svart. Mm. Och så har den som tre bullar. Som

0: lite rosa, beige, aprikost ansikte. Och så är det något blått som ser ut som makaroner under. Och det är det lera som är glaserad?
1: Ja, det är lera. Hela skulpturen är lera. De tre olika delarna, då har jag ju gjutit av de här delarna och så byggt ihop dem i våta leran och sen bränt en gång och sen glaserat. Och det turkosa trasslet i botten, det är verkligen ett sånt här silikontrassel. Ni vet, man trycker ut det sista ur en tub med silikon. Och så har de bara slängt det i liksom soporna. Och det är ju något som absolut inte bryts ned.
0: Aldrig?
1: Nej, aldrig. Och, och den här rosa delen som är som tre cirklar med en liten näsa eller det kan vara en rumpa eller vad som helst. Ja. En kroppsdel i alla fall.
0: Det ser lite ut som toppen på ett hallon. Att det är liksom så här,
1: ja, det gör det också. Fast nu är det ju så rosa, då tänker man kanske mer på kropp. Jag tänker det. Den var nog bara en kanske någon del av en plastform, efter förpackning. Men den övre delen som är mer som den är en trekantshatt, heter det då. Sån här slokhatt som man hade under en viss tid.
0: Ja.
1: Medeltiden typ. Och sen är den glaserad med en slags metallisk glasyr. Så den ser ju ut som någonting helt annat. Eller jag tycker ju det är kul att liksom lura ögat och lura in ögat i föremålet, att man får börja fundera på vad är det jag ser, vad har jag framför mig liksom.
0: Och det kan du beskriva, alla de här olika keramikdelarna har du hittat på stränder alltså.
1: Ja, eftersom jag tar form på dem i gips, då kan jag gjuta många armar eller många av samma. Därför att jag gör en typ av formar som går att öppna och plocka ut den gjutna delen. Och sen sätta ihop formen och hälla i mer lera och lossa. Så det är liksom, för tekniken gör att det går att multiplicera. Det går att göra många helt enkelt. Och det är ju väldigt kul tycker jag. För då blir det också som ett tema ibland med en sorts armar som man kan hitta i flera verk.
0: Som ett collage i 3D där det ser ut som Barbie-armar eller liksom dockarmar och ben runt den där. Någon slags vad heter det? Bläckfisk i mitten eller? Nej, det är en baseball.
1: Det är en baseball. Jag trodde också att det var en baseball. Men det är ju egentligen, om man ska vara petig, så är det en amerikansk fotboll. En sån liten rugbyboll.
0: Med en
1: stickning. Ja, precis. Med en sån här stygn på magen liksom. Och sen är det en liten likkista faktiskt. Okay. Det ser man inte här. Men det ser man på andra verken. Den kommer igen. Det är en godisbehållare för Halloween. Men just att det är en likkista tycker jag är ju rätt spännande liksom. Det griper tag. Sen är det långa fina armar som är så här smäckra med väldigt, väldigt liksom, ja, den är väldigt väl modellerad, den armen, så den har jag använt i många verk. Och sen är det en liten fint skulpterad pistol som jag har använt också i flera verk. Och som jag målat det så här randigt, så döljer jag ju också ursprunget. Så man verkligen får börja leta i vad är det här för någonting. Det tycker jag är kul.
0: Jobbade du som konstnär då när du bodde i Toscana?
1: Ja, jag började med en marmorhuggningskurs när jag var 18 år. Åkte ner till Pietra Santa Carrara. Och gick den här kursen. Men jag var inte nöjd med den, så jag åkte tillbaka. Och sen så gick jag på Nyckeviksskolan. Och så gick jag senare på förberedande skola. Och sen har jag bara fortsatt att jobba med skulptur framför allt. Och sedan 98 samlade jag de här sakerna på stranden. Det är då jag blir kvar 3 år i Pietra Santa. Och jobbar med helt andra grejer, men går promenader på lediga dagar. Och då hittar jag leksakerna på stranden. Alltså, så det var ju bara så här, wow, det var ju himmelriket. Och sen så fort jag såg att det hade varit dåligt väder, så bara ner till stranden, stoppa in cykeln i min bil, laddad med plastpåsar, och så tog jag med mig cykeln på stranden och så började jag plocka grejer. Och så skulle jag cykla tillbaka till min bil. Ja. Men det, ibland hittade jag så mycket grejer så att det gick inte att cykla med cykeln för påsarna var så fulla.
0: Du blir som en liten renhållningsarbetare där också.
1: Jag känner att jag gör ett miljöarbete. Jag menar, alltså, om man tänker att det tar 400 år att bryta ner en Coca-Cola, en PET-flaska för naturen utan hjälp. Liksom. Ja. Minst 400 år.
0: Förutom att du har skapat alla grejerna så är det ett litet alltså rop på miljö. Det du vill säga med konstnärken.
1: Ja, absolut. Alltså när jag har gjort offentliga gestaltningar till skolor och förskolor och så har jag hållit workshops med barn och vi har byggt skulpturer av trasiga leksaker. Mm. Och så har vi pratat om dem liksom, och pratat om ämnet plast i haven. Därför att det är ett väldigt stort problem. Nu är det ju mestadels problem med fiskeriet och fiskeredskap som skapar de här mikroplasterna. Men ändå liksom att ha den vetskapen om att plast är så, tar så lång tid att bryta ned tycker jag är en bra kunskap för barn.
0: Mm. Helt enkelt. Man kommer ihåg det när man får göra någonting med händerna samtidigt.
1: Ja, det är så bra. Och jag vet att det är någon utställning just nu i Malmö som heter Plastbant eller något sånt. Alltså det är en familj som har rensat bort all plast i sitt hem under ett år. Mm. Alltså det är superintressant. Vi omger oss av väldigt mycket plast. Mm. Överallt, hela tiden. Bara förpackningar. Ja.
0: Lena,
1: ja.
0: Jobbar du som konstnär här i Nacka?
1: Nej, jag bor i Västertorp. Alltså så att jag jobbar som konstnär i Västertorp. Mm. Jag bor i en ateljélägenhet i Västertorp som är helt fantastisk. Som gör att jag liksom hela tiden tillgång till mina material och mina idéer och det jag vill liksom uttrycka och jobba med helt enkelt.
0: Och så gör du saker för offentligt? Rum, eller skolor
1: ja,
0: då?
1: Ja, jag har ett offentligt verk i Älta på en förskola där. Svanhöjdens förskola står en skulptur av mig. Och sen har jag de här ankskivorna som har legat i dieselverkstansan 3 sen 2017 tror jag. Det är ganska länge i alla fall.
0: Mm. Ankskivorna, hur ser de ut?
1: De är tre skivor. Ja, stora. Ganska tunga och jobbiga att flytta på. Men de är överdelen av en liten knattefigur. Fast det är flickknattarna. De syns inte så ofta i seriealbum. Men där hade jag skivat upp den här gjutna lilla figuren i lera. Ja. Och sen när jag la ut dem så här på en platta så bara började garva för det var ju helt knäppt. Sliced duck, skivad anka som man äter liksom. Men det här var inte det. Nej, men det ena gav det andra. Jag förstorade upp tre delar för de blev så stora. Min ateljé var inte så stor då. Det här var inför att jag skulle medverka på Open Art i Örebro. Så de här tre ankskivorna låg på Våghustorget i Örebro. Men då var de inte laminerade med glasfiber som de är nu. Utan då hade jag frigolit och sen hade jag lagt ett ganska tunt skikt med epoxy på och målat. Och det första som händer är att det kommer en skejtare. Och ska skejta på rosettkan eller den översta delen av rosetten. Och det där var ju, tyckte jag var intressant också. Egentligen skulle jag vilja fortsätta jobba med det. Att göra saker som man kan skejta på.
0: Du blev inte arg.
1: Nej, jag blev lite arg. Rusade fram och sa, men du, så där kan du inte göra. Vadå, kan jag väl? Nej, det kan du inte. Det är jag som har gjort det där. Så det kan inte. Men sen så fick jag liksom bara försöka känna tillit att det inte skulle hända så mycket i alla fall. Men efter det så kom jag på att nej, men nu måste jag göra ordning dem så att de tål mer. Mm. Och så blev de utställda i dieselverkstadens entré och sen så köptes de in. Så de har ju stått där i entrén och till ja, barn leker på dem hela tiden. Jag har sett äldre personer som sitter ner och väntar på färdtjänst. Och den bilden tycker jag man kan få föreställa sig. Det är en väldigt fin bild med just den här liksom färggranna ankskivan. Då så sitter en äldre person med rullator och väntar på sin bil. Det är fint. Ja. Men nu ligger de ju utanför Hembygdsmuseet här då hela sommaren. Så man kan leka på dem och sitta på dem, äta på dem och göra vad man vill på dem.
0: Var det du som flyttade hit med cykeln?
1: Ja, precis. Nej, det var faktiskt en leverant. Det var en leverans.
0: Ja. Kul, då får vi se dem där tillbaka sen igen i dieselverkstaden. Jag tror det är många som vet vad vi pratar om.
1: Ja, fast det vet vi inte. Det är faktiskt en liten... Det är ett litet frågetecken om de ska tillbaka dit eller om de får eventuellt ett nytt hem någonstans. Därför att de är ju förberedda för utomhusplacering. Mm. Så att man kan gjuta fast dem. Och det var egentligen planen från början. Men så blev de kvar i entrén. Mm. För de blev också väldigt populära där. Men nu så tror jag att den letar nytt hem.
0: Nacka kommun får se var de sätter den.
1: Mm. Precis.
0: Tack snälla Lena. Ja. Stundman, för jag fick prata med dig. Och lycka till i fortsättningen.
1: Tack så mycket.
2: Ja, det var Karin som hade träffat Lena Flodman då, som hade vernissage i Nyckelviken med sin utställning, som om jag inte missminner mig alldeles så ska den vara kvar tills i början på augusti där nere. Du lyssnar till torsdagstimmen här på Radio Nacka, och vi ska fortsätta på våra lilla tema och vi ska vara kvar nere i Nyckelviken. Nu är det dags för kulning och Karin var där förstås.

0: Jag träffar en av sångerskorna precis nu, ja, när du har precis sjungit klart. Ja. Vad heter du?
1: Miranda heter jag.
0: Men, Miranda. Mm. Alltså, kan du göra om det här imorgon? Hur mycket tar det här på rösten?
1: Mm. Jo, men det blir lite jobbigt efter en liten stund. Men om man har värmt upp och så brukar det gå bra. Mm. Liksom. Men det är ju liksom, ja, det är ganska krävande. I alla fall för mig.
0: Mm. Hur gammal är du?
1: Jag är 23 år. Mm.
0: Hur kom du på det här? Hur började du med det här?
1: Alltså, det var ju då genom min mamma och min moster. För de har gjort det liksom sen jag var liten. Så det är så. Alltså, det är inget jag har liksom kommit in på själv. Så, utan det har liksom varit i familjen inom dem. Ja, vi hade ett torp förut. Så då brukar vi kula en del där. På liksom, på farstun. För det liksom låg i skogen så det ekade. Så det var väldigt bra kulningsställe.
0: Liksom. Så du lärde ut av den äldre generationen?
1: Ja, precis. Av min mamma och min moster då.
0: Vad gör man speciellt med rösten? Hur gör man för att det ska bli så starkt?
1: Det är liksom, det är ett högfrekvent ljud. Och det är liksom, det ligger väldigt långt fram i munnen. Så att man kan vidga lite på näsborrarna gärna. Och liksom göra som ett slags leende. Ja, så det är väl så det blir.
0: Det ser snyggt ut. Det stod där och så gör du någonting med händerna också på sidan.
1: Ja, det är nog inget. Det är bara något tics jag har, tror jag.
0: Ja, det liksom. Tror jag såg det ut för att man skulle
1: ropa. Liksom. Mm. Men det är kanske därifrån det kommer, liksom, att man ska ropa. Men jag tror nog att min mamma och min moster Helena då är bättre på... Min mamma Karina och min moster Helena är lite bättre på liksom, den exakta... Eller vad som händer.
0: Mm. Är det de andra ute i skogen? Mm. Är det de som sjunger med dig?
1: Ja, precis.
0: Kular.
1: Ja, det är de som kular med mig. Min moster Helena och min mamma Karina. För så de är nog här nere.
0: Det är så samspelt där. Hur långt ifrån varandra stod ni? För det förstår man ju inte när man bara hör ljudet.
1: Och jag vet faktiskt inte, men det är ganska långt ändå. Mm. Jag liksom står på ena sidan och Helena då står i skogen. Och min mamma Karina står liksom helt på andra sidan. Mm. Då jag vet inte riktigt hur, jag är så dålig på att uppskatta.
0: Ja, precis. De har inte kommit fram än, förstår jag. De ropar på varandra.
1: Det är ganska långt, ja, precis.
0: Men vilket landskap är det som du lärde dig kula i? Torpet låg i?
1: Det ligger liksom i utanför Nyköping, i Runtuna. Jag är dålig på vad det är.
0: Nej, det är Nyköping. Men jag tyckte att det var uppe på någon fäbovall.
1: Ja, nej, det är inte. Men jag vet att mamma upptäckte liksom kulningen var hon på. Jag tror det var på Falu folkmusikfestival. Så var det liksom kulning runt Stångtjärn. Och att det var så som hon upptäckte det och var så wow. Liksom, det här vill jag lära mig.
0: Är det helt ovanligt att träffa någon som är 23 år som bara så stark röst? Men har du gjort det flera år i rad?
1: Ja, men det har jag. Det här har blivit nästan som en liten tradition. Här, så vi brukar vara här varje år och kula. Så vi har varit här flera år. Det är så himla fint här också. Perfekt omgivning verkligen för
0: när du,
1: det här.
0: När du stod på vad är det, en liten balkong här uppe vid torpet, den loge eller någon övervåning, då såg jag en vit ko som går. Den började komma fram till staketet.
1: Va? På riktigt?
0: Ja, men det går ju en ko där nere.
1: Jaha!
0: Ja, så det kändes så autentiskt.
1: Ja, vad roligt.
0: Han måste vara kvar där. Men liksom nedanför slänten här så tänkte den fatta direkt.
1: Ja. Ja, men vad kul.
0: Vad roligt.
1: Ja.
0: Tack Miranda för att jag fick prata med dig.
1: Ja, vad roligt.
0: Jättekul att få höra det här.
1: Oh, tack. Så kul att du kom. Mm. Mm.

0: Varje år i maj så har vi kulning här i Nyckelviken, arrangerat av oss på Kulturhuset i Sverkstan. Och det startade under pandemin faktiskt, en kollega till mig som kläckte idén då, när man skulle komma på göra arr som funkade under en pandemi. Så började vi prata om kommunikation på avstånd och vad kan man göra, hur kan vi göra någonting där vi kan samlas fast hålla oss långt ifrån varandra på något sätt. Och då kom den här idén till Nanna Lett som är min kollega då, och så just med en kulning. Ska vi inte ha kulning i Nyckelviken? Och sen dess har det blev ju tradition väldigt snabbt, för det var ju så lyckat med detta arr här i den här vackra miljön just den här tiden på året. Så passade det så väldigt väl och var så uppskattat. Så då har vi ju såklart fortsatt med det.
1: Mm. Blir det fler och fler varje år?
0: Fler och fler...
1: Lyssnare, tänker jag.
0: Nej, det har nog varierat lite. Liksom. Det är lite upp och ner skulle jag vilja säga. Men det är väl kanske ändå fler och fler som vet om det, att det är. Och vi har också adderat en workshop i kulning som vi också har på i en av våra stora lokaler. I Sickla då, där vi har haft ett 20-tal deltagare, och det har också blivit tradition då att vi har en workshop där man får komma och prova den här fantastiska lockropstekniken som ju är väldigt, väldigt speciell. Så det, som sagt, för tredje året i rad så arrangerade vi också en workshop som man hade nu för ett par veckor sedan hos oss. Samma sångerskor som var här idag. Mm. Så det är jättefint. Så får vi se. Så det är liksom en sakta utveckling av detta arrangemang, det som liksom kommer till oss och det inspirerar till, försöker vi fånga upp.
1: Mm. Är det helt fantastiskt. Men vet ni, finns det män som kular också? Eller är det en...
0: Nej, det är ju typisk kvinnosångteknik. Det får man ändå, så är det ju. Det är ju fäbo. Funktionssång från fäbodarna. Mm. Lockrop och vallåtar. Och ett väldigt högfrekvent ljud. Så det är ju framförallt kvinnor, absolut. Nu är inte jag som sagt superexpert. Så det kan säkert finnas män som har ägnat sig åt det här också. Men det är ju huvudsakligen kvinnor, absolut.
1: Det var fäbo-jänterna som gick och vallade sina...
0: Ja, vallade djuren och lockade på djuren och... Och också kommunikation mellan människor på fäbodarna. Så använder man ju det här till.
1: Mm. Och så kom ni på det under pandemin. Mm. Vet du någon annan som har workshop i kulning?
0: Nej, det är ju det, va? Det är ju väldigt sällan man ser det. Det är ju därför det är väldigt roligt att ha det. Ja, men det är ju liksom kul att ha såna nål. Alltså, du vet... Som smal, nischad grej. Det är liksom väldigt unikt. Jag vet ingen annan som har det. Det är också svårt att tänka sig att man kan... Alltså 20 stycken som ska kula i samma lokal. Det kräver ju vissa förutsättningar. Och att man har tänkt igenom hur detta ska gå till. Men det handlar ju också mycket om att våga, de som kommer. Men det är jättemånga som har kommit till oss och varit väldigt modiga. Mm. Och ja, det är härligt att se folk som intresserar sig, komma och testa, våga kasta sig ut i detta för många ändå ganska okända, liksom, den här okända tekniken. I alla fall inte okänd, men man har nog inte prövat så mycket. Det är ju inte jättemånga som håller på, men några finns det. Och kanske allt fler, vi hoppas.
1: Mm. Det tror jag också.
0: Ja, vi gör vad vi kan. Vi gör vad vi kan för att få fler och fler att kula.
1: Ja, nu kör jag med skogen här igen.
0: Ja, det är så att de som var med deltog i workshopen nu 9 maj. Ja. De är liksom inbjudna hit för att få testa lite tillsammans här ute i trädgården nu. Så det är nog de som står där nere och kula nu. Så om du vill kan du gå ner och lyssna och prata med en workshop-deltagare också. Och så kom ett flygplan. Nej, helikopter var just.
1: Det är pressen som anländer. Vi är världskända i
0: natten. Ja, det är dem. Ja. Just det. Ja. Nej, men en fantastisk kväll i den här otroligt vackra miljön. Och med denna stämningsfulla sång, tycker jag. Vad tycker du?
1: Helt fantastiskt.
0: Ja, en upplevelse.
1: Så här ska våren komma in.
0: Ja.

0: om er ett dugg. Mm. Liksom, och alla, allt som surrar och liksom.
1: Det är jättehäftigt.
2: Som var bara,
0: nej, men de, det, så, ni var bara ett inslag i naturen. Så ja. Kändes det som.
3: Och vad bra, det är det som är målet.
0: Ja, så är det jättefint. Jag var på en workshop i kulning på, i dieselverkstaden som Miranda och hennes mamma Karina höll i. Och då så... Ja. Och sen så såg jag nog samtidigt att det var annonserat med kulningen här. Och jag vill självklart komma och lyssna för det är så häftigt.
2: Men hur, alltså, kan du sjunga lika starkt?
0: Inte så där krumelurigt. Nej, inte de här melodierna. Men jag har ju bara provat en gång. Det kanske kommer.
2: Vad heter du?
0: Anna Pettersson, ja.
2: Vad heter du för någonting?
4: Solveig.
2: Ja.
4: Och jag är granne till henne så hon introducerar mig till det här.
2: Ja. Vad tyckte du då?
4: Fantastiskt. Jag kan inte hitta ord för vad jag har upplevt. Det var jättefint.
2: Sen har vi ju sett
0: Miranda i andra sammanhang.
2: I jazz-sammanhang.
0: Är det du? Ja. Men det är ju du. Så.
3: Ja, jag är jazzsångerska egentligen. Eller liksom, det är egentligen mitt huvudfokus. Så det här är en...
0: Sidospår, ja, men ack så bra. Alltså, ja, det är så häftigt. Alltså, din röst, alltså, ja. Det är ju så läckert.
3: Tack. Ja. Tack, vad roligt.

0: träffar jag
1: Helena Bergqvist.
0: Hej Helena. Du har ju dukat upp jättemycket här. Vad har ni mer?
1: Ja, det var wraps och det var pastasallad och sen är det jättegod rabarberpaj till efterrätt. Allt för vi skulle lyssna på de här som var så duktiga på kula.
0: Ah. Vad tyckte du?
1: Fantastiskt. Jättehärligt att höra. Jättefint var det. Och det passar så bra en sån här kväll. Helt underbart.
0: Jag går vidare. Ni är fyra stycken runt filten här. Hej, vad heter du?
2: Jag heter Göran Sedlind. Ja, det är nog tredje gången vi är här och lyssnar på det här. Vi brukar ha picknick med oss. Det är magiskt, kan man säga, med det här lätet som kommer från tre olika håll samtidigt. Och i solnedgången här också, då, i det här fantastiska vädret vi har idag. Då. Helt otroligt.
0: Mm. Perfekt. Kanske blir lite tjatigt, men jag måste ju höra vad du tycker också. Hej, vad heter du?
3: Anki Ståbrant.
0: Hej.
3: Hej.
0: Hur var den här föreställningen?
3: Ja, men det var jättefint. Det är så underbart att vara här. Det är verkligen, det är riktigt sommar när man känner det här och sitter här. Tittar och lyssnar. Och, ja, det är fantastiskt.
0: Ja, men jag hörde ju att det var tredje gången som ni kommer hit. Vem är det som planerar in det här?
3: Ja, men det är nog gemensam planering, tror jag. Ja. Ja, vi håller kollet på när det blir. Ja, härligt.
0: En av de som lyssnade heter
4: Roger Risberg.
0: Hej Roger, vad roligt att träffa dig på den här fina filten. Vad var det som var det bästa med det här?
4: Ja, det här var ju första gången för mig, så det här var en jättehäftig upplevelse att få höra de här. Så att jag har missat flera gånger. Så den här gången tänkte jag, nu måste jag slå till och inte göra någonting annat den här dagen. Det här var en väldigt bra dag faktiskt.
0: Hur fick du reda på att det var?
4: Ja, det var de här andra tre. Ja, det var väl Göran som har sagt flera gånger att vi ska gå då, men vi har missat det. Förra året var vi inte ens hemma. Men den här gången stannade vi hemma så vi kunde komma och lyssna.
0: Mm. Har du någon släkt eller har du någon känning förut från någon fäbodvall eller något som du känner till?
4: Nej. Det gör jag inte, men min ena syster bor uppe i Dalarna då, men jag har aldrig varit och lyssnat förut någonting. Det har jag inte gjort.
0: Och så blir det här i Nacka?
4: Ja, jag ska ringa till henne och säga.
0: Tack snälla. Tack för att jag fick störa. Ja, tack.

Ja, där lämnar vi Nyckelviken och kulningskvällen. Ett fantastiskt fenomen det där, hur man kan få rösten så högt och starkt. Det är riktigt imponerande, måste jag säga. Och det här var ju då personer som också, ja, vi hörde en som var jazzsångerska och Miranda, och de andra två är ju lärare, men det är ju de som hade den här workshopen på dieselverkstan. Ja, det är härliga upplevelser så här i maj, kan man väl ändå säga. Men vi har ju lite juni också, och framförallt de som gillar teater, för det kommer ju att bli gratis uteteater, eller sommarteater kan man väl säga, på Marcusplatsen, och dels den 6 juni, alltså på nationaldagen, och sen så kommer det en ny omgång den 27 juni. Och 13.00 är båda de här teatertillfällena. Vill man titta mera på vad det egentligen är för något, så kan man ju, eller rekommenderar jag, gå in på Dieselverkstadens hemsida, dieselverkstaden.se. Och är det så att det blir dåligt väder, så kommer man att flytta in och använda lilla scenen där, men då är det färre antal platser, så att man bör vara ute i god tid och skaffa sig en plats. Så det finns mycket att göra i sommar också. Hela tiden. Det händer saker gång på gång. Så vi ska väl se om vi kan hitta några mera roliga tips här framöver. Framförallt, det kommer en midsommar också så småningom. Ja, hörni, det var allt jag hade att bjuda på idag. Och vi ska väl säga det att ansvarig för sändningen var Radioföreningen Nacka, och själv heter jag Sture Djupenström, som finns här på torsdagar i studion mellan 17 och 18. Och vill ni, så hörs vi nästa torsdag igen. Till dess, ha det så bra.

0: Ja, du vet väl att man inte bara kan lyssna på Radio Nacka på radion, utan man kan också gå in på webben, och då går man in på www.radionacka.se.
1: Radio Nacka, FM 99,9 MHz, talad radio när den är som bäst.
2: Välkommen till Radio Nacka. Här kommer ett stycke ur Nackaboken, årgång 1996. Nacka musikskola, en återblick av Arne Genvald.
3: Efter genomgången lärarutbildning i Uppsala återvände den musikintresserade Nackasonen Yngve Herén till Nacka hösten 1932 och fick anställning som lärare vid Nacka folkskolor. Redan samma höst var han en av initiativtagarna till bildandet av Nacka amatörorkester, sedermera Nacka orkesterförening, se Nackaboken 1982 och 1983, som började sina repetitioner i Järla skolas gymnastiksal. Till en början saknade orkestern cellist, och detta ledde till att Yngve Herén väckte tanken att man skulle ge skolans elever möjlighet att komma i åtnjutande av musikundervisning. Härigenom hoppades han att intresset för att delta i aktiv musikutövning skulle öka och att man på längre sikt skulle kunna trygga återväxt och förnyelse inom amatörorkestern. Tankarna konkretiserades genom att en försöksverksamhet med instrumentalundervisning startade med 8 elever år 1934 och fortsatte med 17 elever 1935. Från höstterminen 1936 fick verksamheten en fastare form genom bildandet av Föreningen för instrumentalundervisning vid Nacka skolor. Under de första åren bedrevs verksamheten under namnet Nacka folkmusikskola eller Nacka folkliga musikskola, och i denna verksamhet sedan under Yngve Heréns ledning växte till en av landets största musikskolor har han själv på ett initierat sätt redogjort för i Nackaboken 1970. Redogörelsen omfattar 3,5 decennier, det vill säga hela den tid som Yngve Herén ledde musikskolan från starten och till och med utgången av juni månad 1971, då han avgick med pension från rektorstjänsten i musikskolan. Utöver vad som framgår av Yngve Heréns artikel i Nackaboken 1970 lämnas här närmast några kompletterande uppgifter beträffande organisation och utveckling under de första decennierna. Nacka musikskola blir kommunal. Musikskolan fick sitt första kommunala anslag år 1935, och detta uppgick då till 200 kronor. År 1941 hade det kommunala anslaget ökat till 1500 kronor, och i övrigt hade musikskolan följande inkomster samma år: medlemsavgifter 208 kronor, elevavgifter 6938, gåvor 1517, överskott musikens vecka 254. För hela året balanserade utgifter och inkomster på 14305,05 kronor. Och inom denna kostnadsram kunde 135 elever beredas musikundervisning. Musikskolans elevantal utgjorde vid denna tid 25% av det totala antalet elever i dåvarande folkskolan. I takt med att elevantalet ökades anställdes fler lärare, och parallellt härmed ökade också det kommunala ekonomiska stödet till verksamheten. År 1944 fanns 232 elever i musikskolan, och det kommunala anslaget hade ökat till 6100 kronor. I början av år 1945 tillsatte Nacka kommunalfullmäktige en kommitté för utarbetande av riktlinjer och organisationsform för den kulturella verksamheten i Nacka. Kommittén, som arbetade under ledning av riksdagsmannen Adolf Wallentheim, lämnade den 10 juli 1945 ett förslag beträffande den folkliga musikskolans verksamhet och föreslog fullmäktige besluta, citat, att den verksamhet som hittills drivits av föreningen Nacka folkmusikskola övertages av Nacka kommun. Att bilagda förslag till reglementet för Nacka folkliga musikskola antages, och att i enlighet med detta särskild styrelse tillsättes för handhavande av musikskolans angelägenheter, samt att anvisa medel för musikskolans drivande i den utsträckning som bilagda statsförslag förutsätter. Slutcitat. Kommunalfullmäktige beslutade den 10 september 1945 i enlighet med förslaget och den kommunaliserade musikskolans verksamhet kunde starta från höstterminens början 1945. Det reglementet som kommunalfullmäktige fastställde angav enligt paragraf 1 följande mål och riktlinjer för verksamheten. Citat, Nacka folkliga musikskola har till uppgift att meddela skolungdom och vuxna bosatta inom Nacka undervisning i musik samt att även på annat sätt verka för musiklivets främjande inom kommunen. Slutcitat. Högsta ledningen av musikskolan skulle enligt paragraf 2 utövas av en styrelse med 7 ledamöter och lika många suppleanter. Och därutöver föreskrevs i paragraf 3, citat. Närmast under styrelsen handhaves musikskolans ledning av en studierektor, slutcitat. Den ovannämnda kulturutredningen hade också i sitt förslag framhållit, citat, att det är av stor betydelse att musikskolans styrelse har god kontakt med inom kommunen för musiklivets höjande verkande föreningar, slutcitat. Vidare betonade utredningen vikten av ett gott samarbete, citat, med Nacka folkskolor och Nacka mellanskola, där ju de allra flesta av musikskolans elever erhåller vanlig skolundervisning. Musikskolan behöver där kontakt såväl med skolornas styrelser som med dess lärare och elever, slutcitat. Med hänvisning härtill fastställde kommunfullmäktige följande enligt paragraf 4 i reglementet. Citat. Av styrelsens ledamöter tillsättes 4 ledamöter jämte 4 suppleanter av Nacka kommunfullmäktige för en tid av 4 år. Därvid bör 2 av de ordinarie ledamöterna och 2 av suppleanterna utses bland företrädarna för den frivilliga kör- och orkesterverksamheten i kommunen. Övriga ledamöter är rektorn vid Nacka kommunala mellanskola, överläraren vid Nacka folkskolor samt musikskolans studierektor, slutcitat. Rektor och överlärare i styrelsen. Musikskolans styrelse fick därigenom en stark förankring såväl inom kommunens frivilliga kör- och orkesterverksamhet som inom kommunens skolväsende. Både mellanskolans rektor Arthur Klum och folkskolans överlärare Gunnar Alberg ingick i den nya styrelsen för musikskolan. Yngve Herrén hade kvar sin lärartjänst i folkskolan och fick vid sidan av denna tjänst förordnande på en arvodestjänst som studierektor vid musikskolan med ett arvode av 1500 kronor per år. För detta arvode skulle studierektorn enligt reglementets paragraf 9 fullgöra följande åligganden. Citat. Att omhänderta den administrativa och pedagogiska ledningen av musikskolan. Att vid styrelsens sammanträden föredraga ärenden rörande musikskolan. Att till styrelsen ingiva redogörelse för musikskolans verksamhet under det förflutna studieåret, vilken ska vara styrelsen tillhanda i god tid före det sammanträde då förslag till stat för nästkommande år ska uppgöras. Att leda förhandlingar vid sammanträden med musikskolans lärare. Att upprätta erforderliga register över musikskolans elever. Att handhava vården av musikskolan tillhöriga instrument och inventarier samt däröver föra förteckning. Att föra böcker över musikskolans inkomster och utgifter samt upprätta och kontinuerligt föra konton för musikskolans lärare och elever samt att tillse att musikskolans verksamhet fortgår enligt gällande bestämmelser, slutcitat. Det finns en bild. En grupp barn som spelar fiol. En lärare sitter vid pianot och instruerar. Bildtext. Musikläraren Frändy Hjelm med en fiolgrupp i början på 1950-talet. Åter till texten. Till att biträda musikskolans studierektor med expeditions- och organisationsarbete förordnades en expeditionsföreståndare på halvtid med ett årsarvode på 2400 kronor. Musikläraren Frände Hjelm förenade en halvtidstjänst som musiklärare med halvtidstjänsten som expeditionsföreståndare. Eftersom han ansåg, citat, förena organisatorisk förmåga med de speciella egenskaper som handhavandet av en musikskolas angelägenheter förutsätter, slutcitat. Enligt paragraf 15 i reglementet fick undervisning meddelas i följande ämne, citat. A. Piano, orgel, stråkinstrument, slaginstrument och ensemblespel. B. Solosång och körsång. C. Musiklära, harmonilära och musikhistoria. I andra läroämnen som kan anses ligga inom ramen för musikskolans verksamhet må undervisas sedan styrelsen därom fattat särskilt beslut, slutcitat. År 1945 deltog omkring 300 elever i musikskolans undervisning och den första kommunala budgeten för läsåret 1945-46 upptog utgifter på sammanlagt 40 800 kronor, varav lönekostnader och arvode utgjorde 34 380 kronor. Elevavgifterna beräknades uppgå till 7 200 kronor och kostnaden för kommunen blev alltså 33 600 kronor. Samtidigt som Yngve Herrén uppehöll studierektorstjänsten vid musikskolan bedrev han från höstterminen 1948 försöksundervisning i ämnet musik i folkskolan. Försöksundervisningens syfte var att, citat, undersöka möjligheterna att med hjälp av enkla musikinstrument stimulera barnens intresse, åstadkomma omväxling i metodiken och på ett naturligt sätt göra barnen förtrogna med musikens element, dess melodi, dess rytm och dess harmoni, slutcitat. Klassuppsättningar av enkla knäpp, slag, blås och ackordinstrument anpassade efter olika åldersstadier anskaffades. Läsåret 1949-50 utvidgades försöksundervisningen i musik i folkskolan genom att Yngve Herrén som musikkonsulent bedrev regelbunden demonstrations- och instruktionsverksamhet i ämnet musik för huvuddelen av folkskolans klasslärare. För främjande av försöksverksamheten hade Skolöverstyrelsen medgivit nedsättning i undervisningsskyldigheten av Yngve Herréns lärartjänst med 8 lektioner per vecka. Från läsåret 1952-53 inrättades en kommunal halvtidstjänst som musikkonsulent vid folkskolan och denna tjänst förenade Yngve Herrén med halvtidstjänsten som studierektor vid musikskolan. Som nämnts tidigare betonade redan kommunens kulturutredning 1945 vikten av att verksamheten i musikskolan skulle ske i nära samarbete med den ordinarie skolverksamheten. För Yngve Herrén betydde denna strävan till samverkan inte bara att eleverna i musikskolan skulle få en god musikutbildning utan att även alla andra elever i den vanliga skolan skulle få tillgång till musikens värld och därigenom berikas i sin utveckling. Betydelsen av en sådan samordning underströks ytterligare från kommunens sida när statsfullmäktige den 23 mars 1959 beslöt att inrätta en tjänst som musikkonsulent och fastställde, citat, allmänna bestämmelser rörande musikkonsulent, kommunal musikledare för Nacka stad, slutcitat. Enligt paragraf 1 i dessa bestämmelser åligger det musikkonsulenten, citat, dels att vara studierektor för Nacka musikskolan, dels att vara konsulent för Nacka enhetsskolas musikundervisning. Musikkonsulentens båda åligganden beräknas vardera omfatta halva tjänstetiden, slutcitat. Under 1950-talet påbörjades försöksverksamhet med 9-årig enhetsskola och Yngve Herrén sökte nya vägar för att utveckla instrumentalundervisningen i den nya skolan. Och samtidigt växte verksamheten i musikskolan och omfattade under slutet av 1950-talet omkring 500 elever. I december 1963 fastställde statsfullmäktige ett nytt reglemente för Nacka stads musikskola. Detta innehöll samma bestämmelser som reglementet från 1945 vad beträffar musikskolestyrelsen och dess sammansättning liksom också för undervisningen och de ämnen musikskolan skulle undervisa i. En viktig förändring gjordes dock i det nya reglementet Genom att det för musikskolans ledning inrättades en särskild rektorstjänst och dessutom tillkom en biträdande skolledartjänst som studierektor. Yngve Herrén uppehöll rektorstjänsten och fortsatte med en del av musikkonsulentarbetet i enhetsskolan som från år 1962 blev grundskolan. På den nya tjänsten som studierektor förordnades musikpedagogen Carl Bertil Agnestig. Redan under slutet av 1940-talet la Carl Bertil Agnestig grunden till musikskolans omfattande sångundervisning i solosång, sånggrupper och körer. Hans körer medverkade i skolradioprogram samt andra radio- och tv-program. År 1963 anordnades den första Lucia.
4: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
3: Skolan. På den nya tjänsten som studierektor förordnades musikpedagogen Carl Bertil Agnestig. Redan under slutet av 1940-talet la Carl Bertil

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Albertil Agnestigs flickkör blev också särskilt uppmärksammad då den vann en av Sveriges Radio anordnad nordisk ungdomskörtävling 1966. Året efter även vann första pris i den internationella ungdomskörklassen i den europeiska radiounionens tävling Let the People Sing. Jag läser bildtexterna till bilderna på sidan 27 och 28. Sångare och musikanter vid Mozartjubileet 1956. På bilden ses ett antal ungdomar i tidstypiska kläder. Nästa bild. Musikläraren Eva Fratus med gitarrelever vid musikpedagogdagar i Södertälje 1957. Och tredje bilden. Musiklärarna Arthur Nestler och Carl Bertil Agnestig tillsammans med elever vid hovkonsert 1952. Åter till texten. Nacka Aula blev betydelsefull. Av stor betydelse för musikskolan blev tillkomsten av Nacka Aula 1965. Genom samverkan mellan arkitekt och akustikexperter vid Stockholms tekniska högskola utformades aulan på ett sådant sätt att den blev en av Sveriges bästa konsertlokaler. Härigenom fick musikskolan en utmärkt repetitionslokal för sina centrala orkestrar och körer, men också en förnämlig konsertlokal för konsertframträdanden. Lucia-konserterna med musikskolans körer under ledning av Carl Bertil Agnestig blev till en årlig tradition i aulan. Och sedan utbildades andra traditioner med stora uppvisningar, konserter och festivaler inom musikskolan. Allt fler elever i musikskolan valde att delta i piano, gitarr eller blåsinstrumentundervisning. Men det var svårt att rekrytera elever till stråkundervisning. Eftersom stråkinstrumenten är av vital betydelse för flera typer av orkesterverksamhet vidtog musikskolans ledning särskilda åtgärder för att öka antalet stråkelever i musikskolan. Under 1960-talet anordnades under några somrar en musikvecka på Vårdinge folkhögskola. Under den första musikveckan la fiolläraren Arthur Nestler grunden till Nacka ungdomssymfoni. Ett annat sätt att lyfta fram stråkinstrumenten var de 100 stråkarkonserter som i början 1961 har anordnats årligen. Den första konserten hölls i Nacka kyrka under rubriken Håkan von Eichwald och 100 stråkar. Och sedan blev det 100 stråkarkonserter med Lennart Hedvall, Johannes Norby, Sven Asmussen, Claude Genetey, Sten Frykberg med flera. Här finns två bilder. Den övre är från Nacka kyrka i den 100 stråkarkonsert. Bildtexten. Håkan von Eichwald och orkestern vid första 100 stråkarkonserten i Nacka kyrka 1961. På den andra bilden syns den välkände violinisten Sven Asmussen när han tackar stråkelever efter en genomförd konsert. Bildtext. Sven Asmussen medverkade vid 100 stråkarkonserter i Nacka aula i slutet av 1960-talet. Åter till texten. I början av 1960-talet bildades musikskolans kammarblåsensemble som leddes av musikläraren Claes Meritz Pettersson och som vid den tiden gjorde flera uppmärksammade framträdanden, bland annat vid en konsertresa till Rendalen och Leverkusen. En av de mer remarkabla händelserna i Nacka musikskolas historia innan kommunen lades samman med Bo kommun och Saltsjöbadens köping var då Sverige vid den internationella musikpedagogiska kongressen i Moskva 1970 representerades av Nacka musikskolas flickkör under ledning av Carl Bertil Agnestig och Nacka ungdomssymfoni med Claes Meritz Pettersson som dirigent. Måndagen den 13 juli 1970 skrev Moskva-korrespondenten Per Sjögren i Dagens Nyheter. Nacka hade en stor dag i den berömda pelarsalen i fackföreningarnas hus, tidigare riddarhuset i Moskva, på söndagen. Både ungdomssymfonin och flickkören framträdde

0: Mängder av applåder. Här finns ett programblad från nämnda konsert. Jag läser bildtexten. Konsertprogram den 12 juli 1970 vid den 9:e internationella musikpedagogkongressen i Moskva. Som framgår av texten var Claes Meritz Pettersson dirigent för Nacka ungdomssymfoni och Carl-Bertil Agnestig ledde Nacka musikskolans flickor. Åter till texten. Dessutom fick Nacka-ungdomarna tillsammans med något tusental ungdomar från öststater och Sovjetradions symfoniorkester som enda representanter från väst medverka i avslutningskonserten i Stora kongresspalatset i Kreml inför en publik på 6 000 personer och intervention inför en tv-publik på flera hundra miljoner. Under den drygt 2 timmar långa konserten var endast ett nummer som fick sådant bifall från publiken att det biserades, nämligen flickkörens framförande av Arne Mellnäs, Hagläpta. Musikskolan i Bo kommun. Även i Bo kommun var man tidigt igång med musikundervisning för folkskolans elever. Den 1 november 1943 beslutade folkskolestyrelsen i Bo enligt paragraf 175, citat. På förslag av överlärare Liljeström beslöt styrelsen undersöka möjligheterna för anordnande av musikundervisning inom skoldistriktet och för detta ändamål begär ett försöksanslag av 200 kronor. Undersökningen skulle ombesörjas av kantor A. Hedström och överlärare Liljeström, slut citat. Redan i december samma år redovisade överläraren att förslaget om musikundervisning väckt stort intresse. Enbart vid Björknäs skola hade 45 elever anmält sig till musikundervisning. Kommunens kostnad för att sätta igång undervisningen beräknades uppgå till 1 200 kronor för ett år. I folkskolestyrelsens protokoll paragraf 190 kan man läsa, citat. Styrelsen som fann förslaget gott, då det delvis löser barnens fritidsproblem, beslöt enhälligt ingå till kommunfullmäktige med en begäran om ett försöksanslag på 1 200 kronor till musikundervisning åt skolbarnen under 1944. Överläraren meddelade att 3 fioler inköpts för en sammanlagd kostnad av 100 kronor. Istället för orgel hade ett taffelpiano inköpts till den nya skolsalen. Kostnaden utgjorde 314,75 kronor. Kantor Hedström rapporterade att 7 av de anmälda eleverna ville lära sig spela fiol, de övriga piano, slutcitat. Undervisningen kom igång i januari 1944. Överläraren och kantor Hedström fick i uppdrag att ansvara för undervisningen och pianoläraren Kerstin Valdén, sedermera Valdén Tillberg, anställdes som pianolärare. Redan vid höstterminens början 1945 hade elevantalet vuxit till mellan 70 och 80 elever. Ett par år senare började musikundervisning anordnas även i Sågtorps skola och verksamheten ökade successivt i omfattning. År 1948 fick Bo musikskola sin första ordinarie lärartjänst då musikläraren Kerstin Valdén utsågs till ledare och studierektor för musikskolan. Under hennes ledning växte musikskolan och den individuella undervisningen kom så småningom att omfatta praktiskt taget samtliga symfoniorkesterinstrument. Den individuella undervisningen kompletterades med ensembler, orkestrar och körer. Den snabba utvecklingen kunde utläsas i musikskolans budget som under det första decenniet ökade sina kostnader från 2 000 kronor till 40 000 kronor. I början av 1950-talet introducerade Kerstin Valdén Tillberg ORF-metoden i Bo musikskola samtidigt som man bedrev annan försöksverksamhet i syfte att finna nya pedagogiska arbetsformer för att förbättra musikundervisningen. Detta var möjligt genom att ett antal väl kvalificerade musiker och musikpedagoger tjänstgjorde som lärare och med entusiasm och engagemang verkade för musikskolans utveckling. Bland de lärare som under de första decennierna bidrog till det goda resultatet kan nämnas Karin E. Olofsson, Sylvia Blixt, Trude Hauf, Sture Hermansson, Kjell Pommer och Gertie Lundahl. Bo Musikskolas föräldraförening har på många olika sätt lämnat stöd till musikskolans verksamhet. Elevorkestrarna fick prydliga jackor med musikskolans emblem bekostade av föräldraföreningen. Även flygeln i Björknässkolans aula har ställts i förfogande av föräldraföreningen. Här finns en bild på 4 trumpetare, en flicka och 3 pojkar som med flaggprydda trumpeter står på ett podium. Bildtexten lyder: Fanfartrumpeter blåser in Bo Musikskolas årliga vårsvarie på Björknäspaviljongen 1958. Åter till texten. Föräldrarnas praktiska insatser möjliggjorde de minnesvärda julspelen i Bo kyrka, liksom de festliga musikuppvisningarna i Björknäspaviljongen. Minnesrika händelser i Bo Musikskolas historia var musikresorna till Oslo 1956 och till vänorten Spijkenisse i Holland 1964. Under 1960-talet växte Bo Musikskola. Elevantalet ökade och musikskolan blev en allt viktigare del av ett bredare musikliv i kommunen. Den omfattande utvecklingen av Bo Musikskola kom till stor del att kännetecknas av Kerstin Valdén Tillbergs pedagogiska kunnande, vilja till förnyelse, stora arbetsförmåga och enastående engagemang. I samband med kommunsammanslagningen 1971 utökades hennes rektorat till att omfatta även Saltsjöbaden. Under åren 1977 fram till pensioneringen år 1979 var Kerstin Valdén Tillberg rektor för hela den sammanlagda Nacka musikskola. Även i Saltsjöbadens köping fick eleverna i folkskolan tillfälle att vid sidan av det schemalagda arbetet i skolan erhålla undervisning i instrumentalmusik. År 1958 hade Folkskolestyrelsen upptagit ett anslag på 35 000 kronor för frivillig musikundervisning. Då var 8 lärare anställda för undervisning i piano, fiol, cello, mandolin, flöjt, gitarr, klarinett och mässingsinstrument. Ett 100-tal elever deltog i undervisningen, varav 27 tillhörde Folkskolans blåsorkester.
1: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
0: Vi befinner oss i kapitel 3, gemensam musikskola i kommunen. När Nacka stad från och med den 1 januari 1971 lades samman med Bo kommun och Saltsjöbadens köping till Nacka kommun kom alla musikeleverna i de 3 kommunerna att ingå i den gemensamma Nacka musikskolan. Året före kommunsammanläggningen fanns i Nacka musikskola 1350 elever, vilket motsvarade 35% av det totala antalet elever i grundskola och gymnasieskola. Året efter uppgick antalet elever i den nya sammanlagda musikskolan till 2815 elever, och detta motsvarade 38% av det totala antalet elever i grundskolan och gymnasieskolan. Huvudmannaskapet för Nacka musikskola överflyttades i samband med kommunsammanläggningen till Nacka skolstyrelse, och därmed fick musikskolan samma huvudman som grundskolan, gymnasieskolan, yrkesskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Musikskolans rektor blev medlem i den gemensamma rektorskonferensen för alla kommunens rektorer, som under ledning av skoldirektören inför skolstyrelsen ansvarade för alla kommunens utbildningsinsatser gällande barn, ungdomar och vuxna. Musikskolan hade blivit en skola bland andra inom kommunens utbildningsväsende. I januari 1972 tillträdde musikern Erling Lomnäs tjänsten som rektor för musikskolan, men han lämnade tjänsten redan efter ett år för att istället på heltid ägna sig åt musikvetenskapligt forskningsarbete. Han efterträdde som musikdirektören Ingvar Sederberg, som hade lång erfarenhet som musiker och orkesterledare, vilket ledde till att han ägnade mycket tid och stort intresse åt att bygga upp ensemble- och orkesterverksamheten i musikskolan. Elever som spelade orkesterinstrument fick tidigt komma med i lokala ensembler ute på de skilda skolorna, och i takt med ökade kunskaper och färdigheter spela med i kommundelsensembler. De mest intresserade och kvalificerade eleverna rekryterades från olika skolor och kommundelar till de för hela kommunen gemensamma centrala orkestrarna. Ingvar Cederbergs tidigare omfattande erfarenheter som musikledare och musikadministratör ledde till att han erbjöds arbete som chef för musikskoleverksamheten inom Svenska kommunförbundet, varför han lämnade tjänsten som rektor för musikskolan redan efter 3 år. Året efter blev, som redan nämnts, Kerstin Valdén Tillberg rektor för musikskolan. Rektors närmaste medarbetare blev förutvarande pianoläraren i musikskolan Jill Hallberg, som förordnades på tjänsten som studierektor. Pro Musica i Nacka, en förening för samarbete mellan körer, orkestrar, musikföreningar och musikinstitutioner som på olika sätt hade anknytning till musiklivet i Nacka, tillkom även den på initiativ av Yngve Herén. Ett av Pro Musicas mera uppmärksammade arrangemang var uppförandet av Karl Orffs stora körverk Carmina Burana i Nacka Aula. I flera av de projekt som genomfördes deltog också musikskolan och spelade en framträdande roll, inte minst under den årliga musikvecka som Pro Musica tog initiativet till i början av 1970-talet. Under en vecka i maj genomfördes ett stort antal konserter och musikframträdanden av olika slag över hela Nacka. Musikskolans viktigaste bidrag under musikveckan var anordnandet av musikskolans dag på Nyckelviken. Med början klockan 13 på dagen avlöste solister, körer, ensembler och orkestrar varandra under hela eftermiddagen med framträdanden i biljardsalongen, lusthuset, hembygdsmuseet och med olika musikaktiviteter utomhus. Här finns en bild av en stor blåsorkester med ungdomar iklädda vita tröjor med ordet paraden skrivet på bröstet. Bildtext: Blåsorkestern Paraden i början av 70-talet med vilande dirigenten Björn Olsén. Åter till texten. De etablerade konserterna i Nacka Aula med Lucia-konserter, 100-stråkarkonserter som snart fick mer än 200 medverkande elever, konserter med olika ensembler, blåsorkestrar, pianoaftnar, körkonserter och lärarkonserter utgjorde tillsammans med konserter olika uppvisningar i de olika kommundelarna musikskolans utåtriktade verksamhet. Årligt återkommande arrangemang var också paradorkesterns medverkan under ledning av musikläraren Lennart Frölin vid både Valborgs och första majfirande. Under början av 1970-talet blev det allt fler elever som sökte till musikskolan men ej kunde beredas plats. Mellan åren 1970 och 1976 ökade elevantalet i grundskolan med omkring 800 elever. Men under samma tid medgav musikskolans budget ingen ökning av elevantalet. Under de här nämnda 6 åren var elevantalet i musikskolan oförändrat omkring 3500 elever. Härtill kom en kraftig ökning av personalkostnaderna under 1976 till följd av bättre anställningsförhållanden och sänkt undervisningsskyldighet för musiklärarna, liksom för övriga lärare inom andra kommunala skolor. De ökade kostnaderna hade inte medfört motsvarande resurstillskott i de kommunala anslagen till musikskolans budget. Inför höstterminen 1976 måste därför antalet undervisningstimmar minskas med uppemot 3 lärartjänster. För att undvika en drastisk nedskärning av elevantalet i musikskolan beslutade skolstyrelsen att fler elever skulle beredas plats i musikskolan genom ökad gruppundervisning. Trots dessa propåer kunde musikskolans ledning och lärare utveckla nya strategier för att förnya undervisningen. Ett nytt inslag under 1970-talet blev de årliga konserterna med 1900-talsmusik, då hela programmet utgjordes av musik från vårt eget århundrade. Det blev spännande och intressanta konserter för både elever och publik, där vid ett och samma tillfälle kunde presenteras kompositörer som Cesar Bresken, Gunnar de Frumeri, Dmitri Kabalevski, Erland von Koch Lars-Erik Larsson, Sergej Prokofjev, Erik Satie och Ivan Sjeleny. Körtraditionen fördes vidare inom musikskolan genom musikdirektören Karin Fagius, som övertagit ledarskapet för flickkören och ungdomskören, och tillsammans med musikläraren Birgit Mattisson och hennes barnkörer genomfördes de årliga Lucia-konserterna. Dagen efter Lucia-konserterna den 13 december 1979 åkte körerna och deras ledare tillsammans med musikläraren Marianne Ribbing som ackompanjatör till Tyskland för att framföra Lucia-program och svensk julmusik för de svenska församlingarna i Hamburg och Frankfurt. Den 18 december kunde man läsa följande i Frankfurter Rundschau. Citat. Ein schönes Bild bot sich den Besuchern in der überfüllten Dornbuschkirche. 70 schwedische Mädchen und Jungen in langen weißen Gewändern, Silberbänder in den blonden Haaren und eine brennende Kerze tragend zogen in drei Reihen in die Kirche ein. Klar und hell klangen die Stimmen der Mädchen, die eine sehr gute gesangliche Ausbildung genießen. Slutzitat. Stora förändringar inom skolan. Den 1 januari 1980 tillträdde Anders Bergman rektorstjänsten vid Nacka musikskola efter att tidigare ha varit rektor för Kalmar kommunala musikskola. Från 1950-talet och framåt i tiden hade det skett stora förändringar inom det allmänna skolväsendet. Folkskolan hade via enhetsskola blivit grundskola, samtidigt som gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan hade förändrats till en gemensam gymnasieskola. Nya mål och riktlinjer hade lagts fast för de nya skolformerna och nya läroplaner hade antagits för verksamheten. Parallellt härmed skedde också vissa förändringar i musikskolan. Skolstyrelsen tillsatte en utredning med representanter från musikskolans ledning och den centrala skolförvaltningen, som fick i uppdrag att se över gällande reglemente och lämna förslag till organisation och riktlinjer för musikskolans verksamhet anpassade till verksamheten i de nya skolformerna. Utredningen slutfördes under våren 1980 och förslag till organisation och riktlinjer för verksamheten vid den kommunala musikskolan i Nacka antogs i sin helhet av skolstyrelsen den 10 april 1980. Det omfattande dokumentet var avsett att fungera som en i det närmaste heltäckande läroplan för Nacka musikskola och innefattade följande huvudrubriker. Organisation, den pedagogiska verksamheten, kontakt och samverkan, musik och yrkesval, administration, arbetets yttre ordning, instrument och läromedel samt lokalfrågor. Under rubriken Musikskolans målsättning anförs bland annat följande. Citat. Verksamheten bör bedrivas i nära kontakt med musikundervisningen i grundskola och gymnasieskola. De allmänna mål och riktlinjer som anges i läroplan för grundskolan och läroplan för gymnasieskolan bör i tillämpliga delar gälla även för musikskolan. Undervisningen ska hjälpa och stimulera varje elev att på bästa sätt ta tillvara och utveckla sin musikaliska förmåga samt ge eleven förutsättningar att förstå olika slag av musik. Vidare ska undervisningen stärka intresset och fördjupa musikförståelsen. Elever med särskilt musikintresse och goda förutsättningar för musikalisk yrkesverksamhet ska erhålla sådan undervisning som kan ligga till grund för högre musikutbildning. Musikskolan ska befordra kontakten med musiklivet i samhället i övrigt och stimulera till fortsatt musicerande efter avslutad utbildning i musikskolan. Under rubriken Samverkan står bland annat: musikskolans verksamhet bör vara väl samordnad med den allmänna skolans och planering bör ske i samverkan mellan dessa skolformer. Musikskolan ska ingå i skolstyrelsens förvaltningsområde. Bör kontakt hållas med den högre musikutbildningen? Samverkan mellan hem och musikskola är därför av stor betydelse. Ett av musikskolans huvudsyften är att berika kommunens musikliv genom att bland annat tillföra orkestrar, körer och andra ensembler nya medlemmar. Ett väl fungerande samarbete med musiklivet är därför av stor vikt. Kapitlet om den pedagogiska verksamheten är det mest omfattande i läroplanen och innehåller föreskrifter för mål, innehåll, organisation och arbetssätt för både grundkurser och ämneskurser. Dessutom ges anvisningar för ensembleverksamhet och i ett särskilt avsnitt kommenteras vissa moment i ämneskurserna såsom instrumentkunskap, färdighetsträning, repertoarstudier, improvisation, gehörspel, musiklyssnande och ensemblemusicerande. Den administrativa organisationen med ledningsfunktionen har fått ett eget kapitel. Och i detta avsnitt behandlas också arbetets yttre ordning med arbetstider och schemaläggning, konferensverksamhet och lärarfortbildning. I början av 1980-talet deltog uppemot 4 000 elever i musikskolans verksamhet och vid sidan av den vardagliga individuella undervisningen fortsatte musikskolan att presentera sig på många sätt inom och utom Nacka. Rektor Anders Bergman satsade mycket tid och kraft på att marknadsföra musikskolan genom trevliga affischer, flygblad, program och andra trycksaker som på ett föredömligt sätt spred information om musikskolans breda verksamhet både till föräldrar och en bredare allmänhet. I februari 1980 anordnades en stor orkesterfestival i Nacka aula. I festivalen deltog 200 musikelever som spelade blåsinstrument, förutom Nacka musikskolas storband, yngre blåsorkester och paradorkestern, deltog Värmdö musikskolas blåsorkester och storband samt Södertäljegästerna Täljeflåset. Tillsammans spelade denna imponerande orkester som avslutning på konserten Triumfmarschen ur Aida och Under blågulfana. Magnifikt och öronbedövande var rubriken i NST efter konserten. Under 1970- och 1980-talen stärktes samverkan mellan musikskolan och de lokala körerna ute på högstadieskolorna. Särskilt uppmärksammad blev högstadiekören vid Skure skola som under ledning av Birgit Mattisson tillsammans med Skure skolas egen orkester under flera år gjorde årliga turnéer i Mellansverige och gav uppskattade konserter på olika skolor. Den musikintresserade adjunkten Göte Stensler fungerade som manager och inspiratör för resorna. År 1980 gick resan till Sunne i Värmland och den 13 maj kunde man i tidningen Fryksdalsbygden läsa. Skure skola från Nacka under 3 dagar gästade Sunne med omnejd. Trevliga och skickliga ungdomar gav 4 konserter och svarade för utmärkt sång och musik. Ett annat uppmärksammat inslag under 1980 var framförandet under hösten av sagoperan Herrskapstroll. En saga av Maja Synnergren låg till grund för detta verk som hade försetts med texter av Henrik Ribbing, till vilka Nacka-kompositören Ralf Lundsten och musikläraren Gunnar Lundqvist hade komponerat och arrangerat musiken. Det var en mäktig satsning för musikskolan under medverkan av barnkörer från Skure och Björknäs skolor, Bo kapellkör och musikskolans symfoniorkester under ledning av Inge Boström. Ett annat lokalt initiativ var den samverkan som utvecklades mellan Fisksätras och Saltsjöbadens musikskoleelever och som resulterade i uppsättningen av Jesus Christ Superstar i Samskolan våren 1981 under ledning av musikläraren Elisabeth Lundqvist. ...500 elever stod i kö. Höstterminen 1981 uppgick elevantalet i musikskolan till 4 200 elever, men ändå kunde inte alla elever som sökte till musikskolan tas in. Omkring 500 elever stod i kö och väntade på att en plats skulle bli ledig om någon elev slutade. Den utveckling som skett både inom det allmänna skolväsendet och inom musikskolan i den sammanlagda Nacka kommun under 1970-talet, liksom den övriga utbyggnad och utveckling som ägt rum inom kommunen, ställde stora krav på den kommunala ekonomin. Inför budgetarbetet 1982 fick skolstyrelsen under hösten 1981 besked om att utgifterna måste minskas med 4,6 miljoner kronor inför det kommande budgetåret. Musikskolans elever, föräldrar, skolledning och lärare befarade att en stor del av utgiftsminskningen skulle läggas på musikskolan, som tillhörde den icke-obligatoriska delen inom skolstyrelsens ansvarsområde. För att skapa opinion mot att minska musikskolans resurser anordnades torgkonserter i Orminge, Fisksätra, Älta, Centrala Nacka, Ektorp och Saltsjöbaden, då man visade upp musikskolans omfattande verksamhet. Måndagen den 20 maj anordnades en musikalisk demonstration med orkestrar och körer utanför kommunfullmäktiges sammanträdeslokal i Skure skola, under det att fullmäktiges ledamöter var på väg in i sammanträdeslokalen för att överlägga om nästa års budget. Nacka Saltsjöbadens tidning, som i ord och bild skildrade demonstrationen, skrev bland annat: demonstrationen som blev en ovanligt väljudande protest. Oron beträffande de befarade nedskärningarna fortsatte under hösten via lokalpressen, där en livlig debatt pågick mellan företrädare för skolstyrelsen och företrädare för musikskolan. Resultatet blev att musikskolans verksamhet, som då omfattade 1350 undervisningstimmar per vecka, fick minskas med 60 lärarveckotimmar, vilket motsvarade en minskning av verksamheten med 4,4%, medan skolväsendet i övrigt fick vidkännas en minskning med något över 5%. Även efter denna reducering av anslaget till musikskolan var Nacka vid denna tidpunkt den kommun i landet som anslog mest pengar till den kommunala musikskolan, räknat både såväl på totalt elevunderlag inom skolväsendet som på antalet deltagande elever i musikskolans verksamhet. Sedan beslutet om nedskärning av verksamheten fattats återstod för musikskolans ledning att finna former för en omstrukturering av verksamheten med sikte på att så många elever som möjligt skulle kunna erbjudas plats i musikskolan. Rektor Anders Bergman utarbetade ett förslag där alla musikelever, även de som stod i kö, skulle kunna beredas musikundervisning. Detta skulle bli möjligt genom att olika former av gruppundervisning byggdes ut. Ökat antal grupper för ensemblespel, en utökad körverksamhet, ökad undervisning i rytmikgrupper samt en omfattande satsning på utbyggnad av musikteaterverksamhet vid de olika skolorna skulle ge utrymme för fler elever i musikskolans verksamhet. I sitt förslag betonade rektor vikten av att behålla en hög kvalitet i den individuella undervisningen för att intresserade elever som satsade mycket tid och arbete på sin musikutveckling skulle erhålla den hjälp som erfordrades för att nå goda resultat. Samtidigt som man framhöll att en ökad bredd med många deltagare i olika former av gruppverksamhet skulle kunna tillgodose behovet av musikalisk utveckling för musikintresserade samlingar. Men samtidigt fortsatte man sitt arbete för att stödja verksamheten ekonomiskt och genom praktiska insatser i samband med konserter och uppvisningar. Genom föräldraföreningarnas insatser möjliggjordes anordnandet av musiklägerveckor, intensivträning och repetitioner inför konserter och andra arrangemang. Föräldraföreningarnas medverkan var också en viktig förutsättning för att konsertresor inom eller utom landet skulle kunna genomföras. Vissa speciella konsertarrangemang kräver både rekvisita och scenografi, men ingenting av sådana extra kostnader kan tas ur musikskolans budget. Då blir stödet från föräldraföreningarna helt nödvändigt för att arrangemanget ska kunna genomföras. Så skedde till exempel den 25 november 1982, då musikskolan på initiativ av studierektorn Marianne Ribbing ställde till med en hejdundrande musikalisk fest för att genomföra en uppvaktning för Joseph Haydn på 250-årsdagen av hans födelse. Musikfesten med genomgående Haydn-musik anordnades i Nacka aula under medverkan av ett stort antal solister, kammarmusikensembler samt körer och orkestrar. Här finns en bild på en mängd musikanter som står på en skolgård. Bildtexten lyder: musikdemonstration på Skure skolgård inför kommunfullmäktiges sammanträde 1981. Foto Ingemar Berling, Pressens bild AB. Åter till texten.
2: Radioföreningen Nacka ansvarar för den här sändningen.

Ja, hej och välkomna till torsdagstimmen här på Radio Nacka denna den 4 juni som vi ska, ja, där vi ska uppmärksamma, ska vi väl säga, det nya med serveringstillstånden. Nu när man inte behöver servera mat, utan nu kan man gå kanske till någon kiosk eller något sånt där som har tillstånd och få sig en liten prosecco kanske. Vad vet jag. Vi ska höra lite grann om det där med Filip Viljander som är ordförande i socialnämnden. Sen ska vi faktiskt gå på uteteater. Det pågår saker i invid Hällasgården i Erstavik. Och vår reporter Karin har varit där och hört på det, eller ja, deltagit i det här fantastiska skådespelet som har premiär på lördag den 6 juni. Så det blir dagens lilla löpsedel. Välkomna!

0: Tryck på medans namn. Tryck medans namn för att aktivera. Allt följt av T. Spela upp knapp. Tryck medans namn för att aktivera. Allt följt av på.
1: Ja, hörni, det är ju studentutsläppstider nu. Och så här kan det låta lite över allt i Nacka nu kommande vecka. Nacka gymnasium hade ju utsläpp idag, den 4 juni alltså. Och flera av de här gymnasierna kommer väl, det kanske redan har gått ut och andra väntar på sitt utsläpp. Det är ju fantastiskt tid det här nu när alla ska ut i det hårda livet efter en trygg skolmiljö. Så det är mycket som händer nu och det är bara att instämma i glädjen som finns bland alla elever som springer ut nu så här på studentdagen. Fantastisk upplevelse måste jag ju säga då. Ja, tiden går liksom och det varje år så här dags så är det en ny kull som ska ut och ja, hitta nya jobb och se sig om här i världen och en del fortsätter i skolan till hösten med någonting annat spännande i vidareutvecklingen. Det här är torsdagstimmen på Radio Nackan.

0: Ja, från 1 juni så släpper man ju kravet på matservering för att få alkoholtillstånd. Det kan ju gälla vissa mindre butik, glasskiosker och så. Och det där satt ju fart på en gång. Och nu har jag Filip Viljander i telefonen som är ordförande i socialnämnden. Det finns redan en som var först på plan i måndags morse.
1: Ja, det stämmer bra det, Sture. Redan i måndags så började ju Kennis Gelato här i centrala Nacka. De här nya kvarteren bredvid Nacka Forum började ju servera då. Jätteroligt tycker jag. Nu har vi ju typ 10 ställen som är godkända för det här.
0: Och de här 10 ställena, de har kommit under veckan eller?
1: Ja, man kunde börja skriva de här proven som Folkhälsomyndigheten kräver att man skriver redan den 18 maj. Och så nu har vi behandlat 10 ansökningar och beviljat det.
0: Du sa att anstormningen har varit, ja, vad ska vi säga, en 10% ökning kanske utav såna här?
1: Ja, ungefär så. Nacka har lite över 100 serveringsställen idag. Och det är ju ställen som idag har kök. Och då också har sökt om möjligheten att få servera alkohol. Och bara under den här korta tiden har vi fått 10 ställen till som nu har sökt om stadigvarande serveringstillstånd. Så det innebär ju att utbudet för Nackaborna har ökat med nästan 10% här. Vilket jag tycker och vilket Moderaterna tycker är väldigt roligt. Det kommer bidra till ett mycket roligare Nacka.
0: Ställer man några särskilda krav nu med tanke på de nya reglerna här på att få tillstånd? Eller är det samma som det har varit tidigare?
1: Ja, men det är, egentligen så är det så att det är samma regler som det har varit tidigare. Alltså som restauranger och barer alltid haft. Enda skillnaden är nu att man inte behöver ha ett kök, ett fullgott restaurangkök som kan servera en, jag tror man säger, varierat matutbud. Det har ju varit kravet tidigare. Du kan inte bara ha 2 olika mackor och sen få servera alkohol. Det kravet har ju varit föråldrat tycker vi. Så nu tog vi moderater bort det kravet. Men i övrigt så är det ju samma strikta regler som gäller. Och det är ju ett väldigt ett reglerat system. Det är inte fritt fram för vem som helst att få servera. Utan ägarna ska fortfarande kunna visa att de är lämpliga. Vi har tillsyn, vi kollar upp dem innan. Och sköter man inte sitt tillstånd så får man indraget.
0: Och det så att säga, är eran uppföljning på såna här?
1: Ja, vi är ju skyldiga enligt lag att liksom pröva ansökningar, utreda dem, ge tillstånd och sen så är det vår skyldighet att bedriva tillsynen och det gör ju vi. Och upptäcker man saker, då säger man till dem och får dem att ändra det, för oftast handlar det om att man kanske har missat någonting, hade inte helt koll vid just det tillfället och i slutändan om näringsidkaren liksom inte åtgärda de här problemen, då drar man in tillståndet och det har ju inte förändrats. Nej. Enda skillnaden är att idag behöver du inte ha ett fullgott restaurangkök, vilket ofta kan kosta liksom 1,5 miljoner kronor. Och det har ju slagit sönder mångas drömmar om att kunna starta sig en vinbar till exempel. Ett ställe bara nere vid bryggan. I gamla K-märkta lokaler där det inte finns den här möjligheten att kunna skapa de här fullgoda restaurangköken. Eller som i Kennis Gelato, ett ställe som serverar glass och också vill kunna ha prosecco till, precis som man har nere i Italien.
0: Ja, just det. Nu styrs jag här liksom rent lagmässigt, men jag tänker såna här ställen som har oftast ung publik, om vi får uttrycka det så, och till och med ung personal i glasskiosk, ska vi ta det som ett exempel. Kan det bli ett problem?
1: Nej, det tror jag inte. I ärlighetens namn så är det inte den jättestora revolution kanske som man kan tro, för att ett ställe som Kennis till exempel, ja, men de har ju haft en, de serverar glass i Sickla också. Mm. Och där har de ett litet kök, eller ett kök, och serverar pizza bland annat. Och det är ju ungefär samma målgrupp. som det är. Jag tror inte att näringsidkarna själva har ju ett intresse av att se till att allt sköts och att allt går bra. Skillnaden nu är ju att man kan gå dit och ta sig ett glas prosecco. Och det kunde man inte göra tidigare.
0: De här tillstånden inbegriper det liksom, det är inte bara vin och öl utan det kan vara stark sprit också.
1: Ja, den uppdelningen är liksom avskaffad i Sverige numera. Tidigare pratade man om så här fullständiga rättigheter och nu har man liksom tillstånd för att servera alkohol. Ja. Det är väl fortfarande den här gränsen vid om det är folköl. Men annars så är det liksom, man har tillstånd att servera alkohol. Vilket innebär ju att ett ställe också kan göra drinkar till exempel.
0: En annan liten fundering som jag har och som är väl egentligen, man ser väl kanske möjligen lite längre fram, men jag tänker på kommunens alkoholpolitik eller drogpolitik överlag. Ser du något bekymmer i det här när nu det liksom utbudet blir lite mera och omfattande?
1: För oss i Moderaterna så är det ju viktigt att, att vi behandlar vuxna som vuxna och inte är deras förmyndare. De absolut flesta människor i vårt samhälle klarar av att hantera alkohol. Och där alkoholet är liksom ett tillskott till livet. Där det är, men man kanske tar sin öl med några kompisar på väg hem från jobbet. Man är ute och går med hunden och stannar till och tar sig ett glas vin. Då blir det här ett tillskott för både människors liv men också stadsbilden. Vi åker ju utomlands ofta för att vi tycker att det är himla trevligt och mysigt. Mm. Man går runt och folk sitter på uteplatser och så här, och det har vi saknat i Sverige. Och då tycker jag att det här blir någonting som kommer ge en bättre kommun och i förlängningen också att hela Stockholm blir en roligare plats att leva på. Jag skulle inte säga att tillgången är för stor och vi ser ju det att människor själva klara av att göra avvägningen. Man behöver inte ha en byråkrat i stadshuset eller någon förmyndare i socialnämnden som sitter och säger åt dig att nej, men det där ska du faktiskt inte göra. Utan det klarar människor av själva. Och kan inte människor göra det själva, då kan inte andra människor i socialnämnden heller fatta de besluten åt dem. Den här synen på att det ska vara någon upplyst människa som ska sitta och styra hur människor lever sina liv tycker jag är liksom, det är föråldrat.
0: Du pratar om vuxna människor, men jag tittar väl lite grann på yngre, alltså där det kanske till och med under 18 år som vill ta en glas prosecco. Är det möjligt?
1: Nej, det är inte möjligt och det är därför man har ett tillsyn och näringsidkare är väldigt måna om att
0: det sköts.
1: Ja, men om sina egna serveringstillstånd, det är ju deras levebröd. Mm. Och människor som inte är måna om sitt eget levebröd, de behåller liksom inte sina tillstånd. Sen kan man aldrig garantera, precis som idag, att det inte vid något tillfälle någonstans är någon som kommer över ett glas alkohol. Precis som det är idag. Därför är det ju viktigt att man har en bra tillsyn, att man är ute och tittar, att man tar in anonyma tips, att man har bra dialog med polisen och liksom upptäcker om det förekommer. För människor fattar dumma beslut ibland och även näringsidkare kan göra det. Och därför har vi en tillsyn, annars hade inte tillsynen behövts.
0: Jag såg någonstans, jag läste bara häromdagen, jag vet inte riktigt var. Moderaterna vill ju sänka åldersgränsen för att gå på systemet, såg jag.
1: Ja, jag såg det också.
0: Vadan detta?
1: Nej, men
0: är det i linje med er alkoholpolitik?
1: Ja, men jag tycker ju att dagens ordning, den är ju i ärlighetens namn lite konstig. Vid 18 års ålder, då kan man kandidera till riksdagen. Man får gå ut och dö för sitt land. Du får gifta dig. Man får liksom gå ut på krogen och köpa alkohol. Men det man inte får göra, det är att köpa med sig ett glas hem. Ett samhälle som är beredd att skicka en 18-åring i utlandsmission, men inte tycker att han eller hon är mogen nog att få köpa med sig en burk öl hem, det tycker jag är lite konstigt. Sätter man 18 års gräns för att dricka alkohol och köpa alkohol ut på krogen, då tycker jag gott att då kan man ha det på Systembolaget också. Och vi ser ju ändå att ungdomar dricker mindre och mindre. Folk värderar sin hälsa, sin fysiska och psykiska hälsa allt mer och mer. Och för väldigt många så innebär det att man dricker mindre. Alla sådana här liberaliseringar som har skett, som har alltid Det har alltid varit, folk har målat upp liksom, ja, nu kommer folk dricka mer och det kommer bli dåligt. Men det har liksom inte hänt. Och det är ingen som vill gå tillbaka till de tidigare namnen, mer reglerade. Varenda gång man har utökat öppettiderna på Systembolaget till exempel. Mm. När man gav möjligheten till att man skulle kunna beställa hem alkohol från Systembolaget. Man kan köpa alkohol på nätet. Utökade öppettider på krogen, gårdsförsäljningen. Varenda gång så har dysterkvist kommit och sagt att nu kommer det här öka alkoholkonsumtionen och nykterhetsrörelsen går ut och vevar. Det har inte inträffat.
0: Nej, just det, för att man kan ju se i den så kallade Stockholmsenkäten, kanske till och med de senaste åren som den här har gjorts, så har ju det här med droganvändandet varit sådan att alkohol minskar men drogerna ökar.
1: Mm.
0: När det nu blir så att säga mera tillgång till att gå och ta sig någonstans. Du är inte orolig heller av det skälet att det blir mera alkohol i ungdomsleden?
1: Nej. Alltså i grund och botten så är det inte ett problem att myndiga människor går ut och sätter sig och tar en öl eller ett glas prosecco tillsammans med andra eller kanske med själv. Alkohol är dyrt. Människor har bra koll på sin egen privatekonomi. Sen finns det de människorna som har problem och de människorna har vi insatser för och då kan man vända sig till kommunen eller många av de liksom, frivilliga organisationer som jobbar med det här. Men vi har inte det problemet idag i Sverige och vi kommer inte få det bara för att man nu kan sätta sig och ta sig ett glas på någon uteservering någonstans. Det är, nej, nyttan överväger helt klart de eventuella konsekvenserna.

0: Ja, det som Filip Viljander som alltså är ordförande i socialnämnden här i Nacka om det här med det nya, de nya möjligheterna nu, ska vi säga, de nya möjligheterna som nu har kommit att kunna få serveringstillstånd utan att servera mat. Det ska bli lite spännande att se vart det där tar vägen, men som sagt, det verkar som i alla fall de som styr och ställer i kommunen just nu inte tror att det blir något större problem. Vi, på följaren där utvecklingen får vi se vad som händer. Ja, vi tar och växlar ämne nu i Hällasgården eller i skogen runt om där. Där ska det bli uteteater. Och det är inte vilken uteteater som helst, utan den är ganska omfattande och mycket att se på, mycket att vara med på och så vidare för publiken som kommer att kunna få se det här. Karin var där och gästade vid en repetition.
1: Mitt inne i skogen, ganska nära Hällasgården, pågår någonting mycket annorlunda och ovanligt. Radio Nacka ska få följa med på genrep i utomhusteater. Vi står här mitt ute i skogen och här är ett helt teatersällskap.
2: Ja, precis. Vi är ett stort gäng.
1: Hej, vad heter du?
2: Juni Ullman. Jag är regissör. Så jag har regisserat den här gruppen nu i flera månader. Och nu är det snart premiär.
1: När är det premiär?
2: 6 juni. Här i Hällasgården.
1: Men, alltså, var är scenen liksom? Vi står ju i en glänta i skogen.
2: Ja, alltså scenen är mitt i en glänta här. Så publiken kommer sitta utspridda mellan träd och stenar på olika filtar. Så kommer skådespelarna att vara i mitten och både bakom och mitt i publiken.
3: Hej!
2: Och sen förflyttar de sig även ner till vattnet. Så kommer publiken att följa med, så det är som vandrande teater.
1: Ah, hur många kan titta på den innan det blir liksom att man inte ser någonting?
2: 60 personer tar vi samtidigt, som max.
1: Hur kom du på det här?
2: Det är Veronica som har skrivit pjäsen som också är med och skådespelar. Så jag är bara regissör, hon kom på allting om att det skulle vara här ute och sådär. Så jag har bara hakat på, men det är första gången jag regisserar utomhusteater. Och det är ju något helt annat.
1: Vad ska man tänka på först?
2: När man regisserar ute? Ja, men att rummet blir ett helt annat. Och speciellt nu när vi jobbar med publiken utspritt så här så blir det ju mycket fokustänk. Hur ska alla se? Men även hur vi kan använda oss av skogen, alla träd och liksom ta vara på den platsen vi är på.
1: Vad har du regisserat innan?
2: Jag har regisserat en föreställning som heter Alice som gick på Alias-teatern för ungefär ett år sedan. Sen har jag regisserat teaterföreställningar på Kalle Flygare teaterskola och lite kortfilmer och sådär.
1: Kalle Flygare, är du själv skådespelerska?
2: Ja, precis. Jag gick där på skådespelprogrammet i 2 år.
1: Och nu regisserar du?
2: Ja, precis. Jag både regisserar och skådespelar. Men just nu är det bara regi här.
1: Vad är det roligaste?
2: Oj, både och. Att få göra båda. Det är så otroligt olika. Så att få kombinera det är fantastiskt. Och det är skådespel jag gör mest. Men att få göra det här nu har varit väldigt roligt. Verkligen. Mm.
1: Och vad önskar du dig nu då inför premiären lördag 6 juni?
2: Nej, men jag önskar bara att, att folk vill komma och kolla, att tekniken fungerar och att alla bara är taggade och att vi får bra väder. Så det inte börjar regna.
1: Vad heter du?
4: Jag heter Carolina Rosinska.
1: Hur kom det sig att du började med teater?
4: Men det har väl bara varit en dröm jag någon gång i gymnasiet valde att följa. Kände att jag ville lära mig utforska känslor via karaktärer. Och det satte igång någonting i mig. Så därför valde jag att köra på skådespeleri. Ja.
1: Och hur är det nu?
4: Nu det det är precis som man hade tänkt sig det. Alltså det, eller inte precis, men det är ju utforskande i känslor via karaktärer. Och det är också ett enormt samarbete med sina kollegor som också blir ens vänner. Och det är underbart bara. Det är kul att skapa tillsammans och det är kul att bidra till kulturen, helt enkelt.
3: Jag heter Rocky Sten, kallas för Rocky.
1: Hej Rocky, nu är det snart dags att dra igång på genrep.
3: Det stämmer.
1: Mm. Hur länge har du spelat teater?
3: Jag har hållit på med teater nu, jag tror i 3 år kanske. Så jag är rätt ny i teatervärlden, jag kommer från kampsportsvärlden.
1: Mm. Ja, det kan man ju inte se i radio, men du har ganska mycket muskler.
3: Ja, tack. Tack så mycket.
1: I love Swedish boys, står det på dig. Vad är din karaktär?
3: Uff, min karaktär är en person som har haft en tidig relation med en av huvudkaraktärerna och nu har en relation med huvudkaraktärens kompis. Och det är väl en person som är inte så värst, ska man säga, monogamisk, stabil och liknande, utan en, så att säga, player. Och den här trean ska symbolisera ett av ett tidigare möte med någon tjej som hade på sin tröja, eller har på sin tröja, I love Swedish boys. Men min karaktär lyckades ändå vara med den personen, så det blev som ett erövrande, så att säga.
1: Det låter som ganska svåra ämnen. Ja. Hur är det att spela det?
3: Det är väldigt kul. Mina medspelare är väldigt samarbetsvilliga. Vi testar nya saker och det är kul att lära sig från varandra. När man har olika metoder hur vi kommer fram till en del saker. I allt från dialogen till... jag vill inte avslöja för mycket. Men...
1: För det är lite annorlunda teater det här.
3: Ja, det är det. Utomhus och... komplexa ämnen. Det ämnen handlar ju om familj, relation, begravning, rave och sen lägg in allting och rör om det till ett kaos. Det är det som det kommer bli.
1: Kommer det bli kul?
3: Ja, jättekul. Jag är jättetaggad. Hoppas att alla som kommer också är taggade. Det kommer bli jättekul.
1: Här träffar jag. Vad heter du?
5: Jag heter Jenny Gustafsson.
1: Hej Jenny.
5: Hej.
1: Hur länge har du spelat teater?
5: Oj, i 15 år.
1: Mm-hmm.
5: Ja, jag har på länge.
1: Har du spelat utomhus förut?
5: Nej, jag har faktiskt inte det. Så det är första gången.
1: Mm.
5: Mm, det är spännande.
1: Vad kan publiken förvänta sig?
5: Jag tror att de kan förvänta sig och känna sig som...
6: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
3: Jag är taggad. Hoppas att alla som kommer också är taggade. Det kommer bli jättekul.
1: Här träffar jag. Vad heter du?
5: Jag heter Jenny Gustafsson.
1: Hej Jenny.
5: Hej.
1: Hur länge har du spelat teater?
5: Oj, i 15.

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Som att de har hamnat mitt i liksom ett drama. Ja, skulle jag säga.
2: Vad är din karaktär?
1: Min karaktär heter Ofelia. Och hon är tillsammans med en tjej i pjäsen som heter Edith. Och jag står för partyt kan man väl säga. Alltså jag har party favors som ingen annan har.
2: Jag ser inte det riktigt i radio. Kan du beskriva hur du är sminkad?
1: Ja, jag har vit eyeliner som är lite krusidullig. Ser lite rave-aktig ut med lite olika mönster i ansiktet helt enkelt. Ser väldigt så här rave euphoria vibes ut.
2: Det vi hör i bakgrunden är ju alla som testar sina mikrofoner.
1: Ja.
2: Hur gick det tidigare idag? För ni hade ett litet genrep innan.
1: Ja, precis. Då gick det bra. Då funkade tekniken. Men nu verkar den krångla.
2: Vi får hoppas på att det blir bra på lördag.
1: Ja, det hoppas jag verkligen. Det kommer bli jättekul. Yes.
3: Ja, det kommer bli fantastiskt. Nu kör vi.
4: Let's go.
5: Jag tänker här. Vadå, bara här mitt i skogen? Ja. Vi brukade komma hit som barn hela tiden. Nej men, jag har ju bara bjudit Edith och Ofelia. Och de är ju typ en person. Nej men jag bjöd några fler. Men som sagt, jag har ju störst kontaktnät. Och vi trodde ju det här var en britt.
6: Jag frågar inte vilka du bjöd. Jag frågar hur många. Hur många kommer komma hit?
5: Hon har bjudit många, många människor.
7: Hon
5: kommer. Tack för inkomst. Förlåt.
7: Förlåt.
5: Förlåt.

0: Jag heter Veronica Frumberg.
1: Ja. Vad tänkte du när du skrev det här?
0: Ja, jag skrev det här efter min bästa kompis gick bort. Och hon gick bort i början på december 2024. Precis innan hon skulle fylla 20. Och det känns liksom mer vanligt till exempel att en mormor eller en farmor eller något går bort, alltså, när man är ung. Inte liksom en bästa kompis. Och det var jätte weird liksom, känslan av vad jag skulle göra. För jag kunde inte heller komma på ens begravning. Och då kände jag att jag behövde liksom bara få ut lite känslor. Så jag började liksom skriva ner allting. Och tänkte på henne lite grann. Och också tänkte mer på hur processar man något sånt här när man inte pratar om det. Och ge de där grejerna till en, alltså, en karaktär som inte alls är lik mig. Och det hjälpte lite grann faktiskt. Mm. Och sen tyckte det var väldigt kul. Med en idé med en, alltså, vattenscen.
1: Har du sett den här platsen innan? Är du från Nacka?
0: Nej. Min mormor bor i Sickla. Så jag var på andra sidan Nackareservatet mot liksom Sickla sjö och allt det där. Jag hade tänkt göra det mot typ filosofens grav. Men sen så... Det finns inga toaletter där. Och sen så sa någon, men Hällaskog är ändå bra. Och vi hade en fotografering här när vi körde den här på Maximteatern i september. Vi körde liksom en liten del av den då. Och då hade vi en fotografering här. Jag tänkte, men det var ändå bra. Så jag kom tillbaka efter ett tag. Och det var jätte nice. Och det var så vackert här. Det var verkligen... Det bidrog till föreställningen.
1: Mm. Hur känns det nu efteråt? När du har skrivit allt och nu är det på gång. Nu ska det snart bli premiär.
0: Jag är ganska stolt faktiskt. Det verkar som att det är andra gången jag har kört hela vägen igenom. Och det är lite speciellt.

0: jag känner att det kommer bli riktigt, riktigt bra. Jag känner det liksom i kroppen. För det ska ju typ gå dåligt. Och jag känner inte att det gjorde det, förutom att vi är lite kalla.
1: Ja, det var det jag tänkte. Hur tänkte du när du skrev det här? Ni kommer ju frysa.
0: Men jag tänkte, det är sommar. Det är ändå varmt. Det kan vara typ 20 grader, kanske.
1: Har du kollat hur varmt det är i vattnet?
0: Nej, men jag har känt hur varmt det är i vattnet. Och det är, alltså, det är inte så farligt.
2: Med den sången ifrån. Vilken?

0: straight to my head.
1: Hi, Em. Just det, jag vill ha det. Fy fan, jag hatar det. Den filmen när jag var liten. Alltså, jag vågade inte ens bada när jag hörde det introt. Den här.
2: Den 6:e gick till premiär. 7:e klockan 14. Och sen igen 7:e klockan 18. Då kanske inte varmare här uppe då.
1: Ja, det kommer bli varmare. Åh, det är kort där.
2: Det är lugnt.
1: Precis.
2: Jag går lite försiktigt.
1: Ja, gå försiktigt.
2: Och sen veckan efter är den 12:e, 13:e och 14:e. Och sen är det slut.
1: Ja, men det är några tillfällen man har i alla fall.
2: Precis. Det är, och alla börjar klockan 18. Förutom den som är den 7:e. Då när vi spelar 14 och 18.
1: Ja, jag har inte sett något liknande. Aldrig någon som vågar göra det här ute i naturen.
2: Jag har aldrig sett det heller. Jag tänkte, varför ska teater bara finnas i en liten sal som är svart om man inte har någonting att förhålla sig till?
1: Nej, har du teaterbakgrund?
2: Jag har gått Kalle Flygare och sen gick jag teatergymnasium när jag gick gymnasiet i England. Jag är ju bara 20.
3: Du vet att Edith och Ophelia är inte dina favoritmänniskor. Nej. Lydia, det är inte det. Men det är inte det, Lydia. Har du sett Britt? Hon har bara kul.
4: Britt!
5: Ja?
4: Kom hit. Vi ska göra body shots! Kom igen! Lägg dig, lägg dig!
3: Vad fan är
4: det?
3: Astrid!
4: Nej, skitsamma!
3: Jag följer med!
4: Nej!
3: Jag ska inte följa med någonstans! Låt mig vara!
4: Men Astrid, vart ska du?
3: Så fan är skita i!
6: Titus, jag hör inte dig. Titta, mannen. Hallå? Täckfingret försvinner.
2: Ja, vi har sett In Memoriam.
1: Ja.
2: Av... jättebra! av Veronica Fromberg som har skrivit manus. Ja, och Sjön och Juni som var regi. Ja, ja. Och ja, jo, men det är en jättebra, superbra pjäs i levande miljö och jättebra, verkligen.
1: Ja. Vad tyckte du?
2: Vad jag tyckte? Jag tyckte att det var väldigt fint. Också för att det blir så himla, man blir helt uppslukad av, inte bara av skådespeleriet och själva så här, liksom regin och hela liksom pjäsen i sig, utan också för att man är i miljön där det utspelar sig. Det är som att så här vara tillbaka i, ja men, ja, gamla grekernas tid. Nej, fy fan vad lökigt. Jättelökigt. Nej, men menar såhär, teater. Nej, men såhär, man är ju verkligen i situationen och i platsen där det utspelar sig, vilket man inte är. Man kollar på film, ja, men man är aldrig på platsen där sakerna händer. Så här är man ju verkligen i, både i liksom i det som sker, men även i platsen och situationen på ett annat sätt, kanske, än vad man brukar.
1: Ja, vad skulle ni säga till folk då som vill komma och se?
2: Att ni definitivt ska komma och se. Att det är en upplevelse. Jag sa just det, men alltså, jag önskar att det fanns fler upplevelser som sådana här. Just som ni har sagt. Att liksom det, man är i miljön, man är en del av det. Man får vara en del nästan av pjäsen, fast man bara kollar på. Och det är inget man har liksom på andra ställen. Visst, man får komma ut hit i Nacken, men man får komma ut i den här vackra miljön. Och det är verkligen som att du får vara med i den här filmen eller i den här pjäsen, även fast du är åskådare. Så boka biljetter och kom hit.
4: Ja, kom!
2: Ja, Elin Källström.
7: Laia Eriksdotter Tjoppo.
8: Nu måste jag också testa.
6: Nej. Rik, lägg av. Nej. Nu går vi ner till vattnet och tar bort allt, okej? Okay?
8: Ska vi bada?
6: Ja, vi kan bada.
8: Vi badar!
3: Oh, jag kan bada.
8: Vi går fan inte ner till vattnet och badar. Hon är helt borta.
3: Vem då?
8: Britt! Nej, hon står där. Figurativt, Lydia.
1: Mm. Har du varit i Nacka någon gång förut?
9: Jag är från Nacka.
1: Regiassistent. Hej, ja. Vad heter du?
9: Sjön Karlsson. Ja.
1: Vad gjorde du då? Du gick runt med block.
2: liksom?
5: Ja, idag fungerar det lite som suff, alltså när man ser till att alla repliker sägs rätt och i rätt ordning och om någon skulle behöva en replik. Men också kolla placeringen, kollar jag väldigt mycket, så att alla står på rätt plats, så att alla syns. Märkte lite att ibland så försvann folk lite hit och dit, så det tänker jag på.
9: Ja, det är ju träd emellan och...
5: Ja, och det är, man vill ha en balans där av att så här, det kanske är att man behöver sträcka sig lite för att se, för det ska kännas naturligt. Men också så känner jag det viktigaste att alla syns och hörs. Det känner jag är viktigast.
9: Mm. Hur länge har du jobbat med den här pjäsen?
5: Sen i mars har jag jobbat med den här. Så det har varit ett tag nu av tajta rep. Vi har träffats 2 gånger i veckan. Så att det har varit mycket och länge liksom.
9: Har ni spelat den någon annanstans?
5: Vi spelade en utdrag från den på Skala teatern, men annars har vi övat på en skola i olika lokaler. Men det här, nu har vi varit här i Hellasgården i 2 veckor ungefär.
9: Går det bra då?
5: Ja, men det går bra. Oj, mygga. Nej, men det går framåt. Det går bra. Jag tycker att alla är superduktiga och ganska naturligt. Det blir också naturligt i att det är ett ungdomsgäng. Man känner att de är vänner på riktigt. Och att det här faktiskt är en plats där folk skulle kunna ha ett rave. Eller det här skulle kunna hända. Och det känner jag att det känns äkta och ärligt känns viktigt. Vilket jag tycker att det känns speciellt efter idag.
9: Tack snälla.
10: Och att du ibland säger hennes namn istället för mitt. Och att du väljer att se henne istället för mig.
9: Lite olika varje gång, eller?
2: Ja, nu... Det är ju interaktivt, så det blir ju lite olika varje gång. Alltså man är ju lite fri i spelet hela tiden. Ibland får man liksom... Ja, man får ju ta in det man får från publiken också. Och så får man se lite hur mycket vi bjuder in och inte. Så det beror lite på publiken också hur det blir. Men jag får inte spoila för mycket.
9: Nej, alltså nu har vi ju haft... Jag var ju inte med, men genrep när det började bli lite kallt till exempel.
2: Ja.
9: Det var det. Jag tänkte att det var lite kalla.
2: Jag måste säga att det var mycket kallare igår, så jag är inte så kall nu. Så fort man får på sig nya torra kläder, då är det skönt.
9: Vad är det roligaste då? Om folk skrattar eller om folk börjar gråta?
2: Skrattar. Det är ju det. Men det är nog också för att jag spelar en roll som jag tror inte man gråter så mycket för. Eller hon är... mer humoristisk än liksom så. Sen är hon kanske inte jätte omtyckt av publik, eller det får man ju uppfatta själv. Men så jag uppskattade nu att testa med lite publik och få lite skratt på vissa delar. Man blir alltid lika chockad när man inte kört med publik, så blir man så här, just det, reaktioner också. Så det var kul.
10: Jarro! Ja, och jag tänker att
9: Hej. Jag har nästan träffat hela teatersällskapet. Men det blir ju ingen teater utan massa teknik här. Oh. Hej, vad heter du?
11: Jag heter Manfred. Manfred Gradin.
9: När jag fått se genrepet, hur tyckte du det gick? Är det en teaterförbud? Får man fråga det?
11: Nej, alltså jag tycker att det gick bra. Jag har inte sett den här jättemycket. Jag har varit med på något rep tidigare, men det här är första gången jag ser hela. Och jag blev imponerad, måste jag säga.
9: Men nu kan du följa med om du inte har inte du en sån här partitur eller något sånt?
11: Jag behöver ju bara vara med första halvan av teatern, sen får jag ta det lugnt.
9: Men det är väldigt lågt tält. Du kryper in under ett tält. Är det för att du inte ska synas så mycket?
11: Jag vet inte varför det var så här. Jag kom hit och så var det ett väldigt lågt tält. Och en filt på marken där jag skulle vara. Så då blev det så.
9: Har du varit med om något så här förut?
11: Nej, det är första gången.
9: Är det ett väldigt kreativt sällskap där?
11: Det är det. Det måste jag säga. Det är väldigt kreativa lösningar på allting. Ja.
9: Ja, de är ju sköna. Mycket fysiska. Det är både dans och... Nej, men, ja. Ja, vad har du med dig där? Högtalare och...
11: Ja, det är högtalare och det är myggor som är främst vad vi har. Det är inte min egen teknik, utan det är inhyrt. Jag har bara fått komma och adoptera det lite grann, så att säga.
9: Och packa ner varje kväll.
11: Och packa ner, jajamän.
9: Gaffatejp har du inte, du har blek och plast, plåster.
11: Ja, allt man behöver. Eller nej, det är det inte, men det är allt vi har.
9: Ja, nu river de tältet här, nu... Nu är det dags för oss att se fram emot premiären. Och då sköter du tekniken.
11: Det gör jag inte. Jag missar premiären första helgen. Då är jag i Göteborg tyvärr. Men jag kommer vara med. Alla som inte är den första helgen kommer jag vara här.
9: Vad roligt.
11: Ja.
10: Tillbaka!
11: Tack.
10: Men
3: Jag visste det. Är det för konstigt?
12: Nej,
3: det är för konstigt.
12: Ni kan säga det. Det är bara att jag inte vill vara ensam och göra det. Men säg till annars. Alltså. Nej, men... Men då har vi jättegoda nyheter. Det kommer många fler och hjälper till.
2: Vendela Berg.
9: Hej.
2: Hej.
9: Varifrån är du?
2: Bandhagen.
9: Ja. Är det första gången du är här i Nacka?
2: Nej, jag har faktiskt varit i Hällaskården innan. Mm. Innan vi började repa den här. I Nacka... Ja, men några gånger ändå. Det är mysigt, det är fint här. Det är mycket natur.
9: Mm. Berätta om din karaktär.
2: Oj, hon är... lite den som försöker hålla koll på alla. Den som försöker styra upp det lite eftersom alla är så himla virriga och spretiga. Någon måste liksom försöka hålla ihop det. Och då blir det att hon blir lite sur. Men hon vill väl.
9: Hur är det att spela henne då? Är hon lik dig?
2: Ja, jag skulle säga att jag också är rak på sak. Och säger så här, nej nu är det stopp liksom. Det är likheterna. Sen så hade jag nog njutit mer av att det var lite fest. Skulle jag säga.
9: Men det blir fest. Är du dansare eller vad är du? Skådespelerska?
2: Skådespelerska. Mm. Eller jag pluggar ju skådespelarutbildning nu. På Balettakademin. Eller vi går ju ut om. På fredag går vi ut.
9: Men hur har ni tid med det här?
2: Det har varit lite stressigt. Vi hade slutproduktion. Nu, den var klar i lördags. Och vi har repat den här samtidigt. Så vi har ju kört, vi som går i samma klass har ju kört två pjäser samtidigt. Så det har blivit väldigt stressigt. Men vi har försökt lösa det så gott vi kan. Ibland har vi behövt komma sent till rep och så. Men det är så kul, så man gör ändå.
9: Man ser att ni har kul ihop. Ni är verkligen ett gäng.
2: Ja, det är faktiskt jätteroligt. Man blir helt så här stressad, men man vet att egentligen är det ju bara kul, liksom.
9: Lycka till.
2: Tack så mycket.
12: Hej då.

0: Ja, det här var ju en liten udda teater kan man väl säga. Den är nog så att det är värt att kanske besöka det här spektaklet eller vad vi ska kalla det för. Det är lite unikt och som sagt var, biljetterna är väl lite begränsade eftersom man bara får ha 60 personer åt gången. Men som sagt, de spelar ju några dagar här som vi hörde också. Så att det kanske finns möjlighet i veckan. Ja, jag funderade på en sak. Det är ju val snart. Och här på Radio Nacka så har vi tänkt oss i alla fall att varje parti ska få göra ett litet program på 15 minuter. Och det hoppas...
1: Körerna på USA-turné. I december samma år var Lucia-konserterna tidigare lagda till den 9 och 10 december eftersom de medverkande körerna skulle åka på USA-turné den 11 december. Ungdomskören och barnkören med tillsammans 70 deltagare, körledarna Karin Fagius, Birgit Mattisson och Lena Olsson deltog i resan. Liksom pianoläraren Cecilia Bolin och flöjtläraren Hans Davidsson som ackompanjatörer samt rektorn Anders Bergman undertecknad som turnéledare på resan. Körerna framträdde dels med ett konsertprogram som upptog 27 nummer av svensk körmusik och folkmusik samt ett Lucia-program med 20 advents, Lucia och julsånger. Lucia-dagen gavs en 30 minuters Lucia-konsert i FN-huset i New York och senare på kvällen gavs en konsert med både folkmusik och Lucia-avdelning i Uppsala College, New Jersey. Vid ett senare besök i New York framträdde körerna på scenen i stora entréhallen till World Trade Center. Sammanlagt gavs ytterligare 10 konserter och Lucia-framträdanden i kyrkor och skolor i Mendham, Philadelphia, Haddonfield och Washington DC. Efter besök i Vita huset och The Capitol gavs en kort konsert på trappan till kongressbyggnaden. Senare på kvällen deltog kören med ett Lucia-program i den internationella musikvecka som avhölls på stora scenen i Ellipsen framför Vita huset. I samband med besöket i Washington DC var alla turnéldeltagarna bjudna hem till ambassadörsparet Vaktmeisters villa där vi blev hjärtligt mottagna med festligt dukat julbord. Trötta men med många minnen från en intensiv konsertresa återvände vi till Arlanda dagen före julafton. Här på uppslaget finns 2 bilder. Den första bilden, bildtexten lyder: musikläraren Karin Fagius leder körerna vid en Lucia-konsert i FN-huset New York i december 1982. Och på den andra bilden, körerna framför US Capitol Washington DC i december 1982. Åter till texten. Under många år saknade musikskolan en ensemble som spelade svensk folkmusik och spelmansmusik. I samverkan med en av eldsjälarna i Saltsjöbadens spelmansgille, läraren Lars Gustafsson, fick musikskolan 1982 sitt eget spelmanslag som kallades Felande länken. Denna var en för skolan ovanlig ensemble eftersom den inte endast bestod av musikskolans elever utan även av vuxna spelmän som övade tillsammans med eleverna vid de regelbundna repetitionerna varje vecka. År 1984 hade antalet deltagande elever i musikskolan vuxit till 4500 och under hösten firades musikskolans 50-årsjubileum med ett stort antal konserter i skolorna och andra lokaler i Nacka och en festkonsert i Nackaula. Festkonserten ingick också i Stockholms konserthus konsertserie Familjekonserter och gavs för ett fullsatt konserthus den 17 november. Förutom solister medverkade Nacka Symphonic Band, Bo Cello-ensemble, Felande länken, körer och symfoniorkestern. Som slutnummer framförde sånger ur den vid den tiden populära tv-musikalen Fame i ett arrangemang av musikläraren Gunnar Lundqvist. Över 200 körmedlemmar från högstadieskolorna, gosskören och flickkören, tillsammans med musikskolans stora symfoniorkester och en rockgrupp, fick med musikläraren Elisabeth Lundqvist som dirigent hela Stockholms konserthus att svänga i takt med den ungdomliga musiken. Nacka får musikklasser. Samma år hade regeringen lämnat bifall till kommunens framställning att få starta musikklasser i grundskolan med början i årskurs 4 och med successiv utbyggnad till årskurs 9 under följande läsår. Musikklasserna tillhör organisatoriskt grundskolan men fick redan från starten en stark koppling till musikskolan genom att musikskolans rektor fick ansvaret för den pedagogiska samordningen av musikundervisningen mellan musikklasserna och musikskolan. Musikklasserna ska i första hand ge eleverna god sångutbildning och träning i körsång. De flesta eleverna i musikklasserna spelar därutöver något musikinstrument i musikskolan, och genom samverkan mellan musikskolan och musikklasserna ges eleverna goda möjligheter till utveckling i musik, både vokalt och instrumentalt. Karin Fager, som var ledare för musikskolans flickkör och ungdomskör, blev huvudlärare i musik i musikklasserna. När Nacka musikskola vid Lucia 1984 medverkade i ett Lucia-program i Sveriges Radios P2 från Berwaldhallen i Stockholm, fick de första eleverna i musikklasserna vara med i programmet. Musikklasserna har sedan tillsammans med flickkören successivt tagit över de traditionella Lucia-konserterna i Nacka Aula. Utöver Lucia-konserterna i Nacka Aula kom ytterligare en Lucia-tradition att utvecklas genom att Birgit Mattissons körer i musikskolan gav Lucia-konserter i Nacka kyrka. Efter 5 år som rektor för Nacka musikskola övergick Anders Bergman den 1 juli 1985 till en anställning vid ett musikförlag. Han efterträddes då av studierektorn Jill Hallberg, som först blev vikarie och senare fick förordnande som ordinarie innehavare av tjänsten. Musikläraren Marianne Ribbing, som tidigare vikarierat på tjänsten som studierektor, blev sedan studierektorn Håkan Larsson övergått till en tjänst inom musiklärarnas fackliga organisation ordinarie studierektor i musik. Under hösten 1985 tog Marianne Ribbing initiativ till ett nytt jubileumsfirande, eftersom det just detta år var dags att fira Bachs och Händels 300-åriga födelsedag. Det blev en storstilad festkonsert under medverkan av musikskolans elever, som medverkande i mindre ensembler, i musikskolans symfoniorkester, i Nacka Symphonic Band och som körsångare och solister. 200 körsångare från musikskolans elevkörer och lärarkör samt medlemmar i andra körer i Nacka framförde tillsammans med symfoniorkestern Halleluja-kören ur Händels Messias. Citat. Än en gång visade Nacka musikskola genom körer, orkestrar och enskilda elever prov på sin höga jämna standard, slutcitat, kunde man läsa i NST efter konserten. Musikuppvisningarna och konserterna är viktiga inslag i musikskolans ordinarie verksamhet och utgör många gånger den nödvändiga stimulans som erfordras för ett gott undervisningsresultat. En extra spår i arbetet utgör naturligtvis utlandsturnéer som ibland kan genomföras med ensembler, körer och orkestrar. För att det ska bli möjligt att göra sådana resor måste emellertid musikeleverna själva vara med och skapa de ekonomiska resurserna. Uppfinningsrikedomen är stor när det gäller att finansiera reseprojekten. Ofta lyckas eleverna få med sig föräldrarna för att anordna julmarknader, försäljning av olika artiklar, försäljning av egna CD- och kassettband, kaffeförsäljning vid konserter, försäljning av lotterier och anskaffning av sponsorer. Inför konsertresor utomlands är det ofta en omfattande kommersiell verksamhet som eleverna och deras föräldrar engagerar sig i vid sidan av ordinarie musiklektioner och repetitioner. I mars månad 1987 åkte flickkören till England. Under en vecka gästade kören en katedralskola i Wales, där kören med Karin Fager som dirigent gav konserter i katedralen i Wales och i Wycliffe College norr om Bristol.
2: I maj månad samma år åkte symfoniorkestern med Jan Risberg som dirigent och blåsorkestern under ledning av Lennart Schelin på konsertturné till Lüneburg i norra Tyskland. Nya besparingar aviseras. I september 1987 kom nya propåer beträffande besparingar i musikskolans budget i samband med förslag till kommunal budget för 1988. De föreslagna nedskärningarna skulle innebära att musikundervisningen skulle minska med 3 lärartjänster. Återigen reagerade föräldrar, elever och musiklärare mot de befarade förändringarna. Och i lokalpressen förekom under ett par månader insändare varje vecka där man protesterade mot nedskärningarna. Och dessutom cirkulerade protestlistor bland föräldrar och musikelever. Trots det då kärva ekonomiska läget slutade det hela med att skolstyrelsens ordförande Dag Lundman i november kunde meddela att skolstyrelsen inför 1988 hade beslutat att antalet tjänster i musikskolan skulle vara oförändrat och kommenterade detta på följande sätt. Citat. Det känns mycket skönt. Nu kan vi behålla volymen på musikundervisningen och ha kvar en ungdomsverksamhet. Det känns meningsfullt. Slut citat. I samband med skolstyrelsens beslut framhöll ordföranden också, citat, Nacka ligger i topp i landet när det gäller satsning på musikskolan. Riksgenomsnittet ligger på 11 undervisningstimmar per 100 elever och vecka. Nacka har 18 undervisningstimmar per elev och vecka. År 1987 var det 100 år sedan Nacka kommun bildades 1887. Och i oktober månad firades detta med en särskild jubileumsvecka, Nacka 100 år. Musikskolan deltog naturligtvis i jubileumsfirandet och anordnade flera konserter vid skolorna och utomhuskonserter i centrumanläggningarna. Samt deltog även vid den särskilda jubileumskonsert som anordnades i Nacka aula med temat Musik under 100 år. I början av maj 1989 fick Nacka Symphonic Band äntligen göra den resa till USA som planerats under lång tid och som hade måst inställas i sista stund året före. NSB åkte till New York med 42 bandmedlemmar och 5 ledare på inbjudan av National Guild of Community Schools of the Arts, NGCSA. Under ledning av Björn Olsén gav orkestern konserter på Brooklyn College och Hoff Bartelsons Music School i New York samt på en high school i Scarsdale utanför New York. Dessutom fick NSB tillfälle att framträda vid en lunchkonsert i FN-huset i New York. Citat. Det blir allt från pop till klassiskt. Vi kör Chess, Drottningholmsmusiken av Roman, Taube, Sylvain och en del amerikansk förstås. Stars and Stripes bland annat, slut citat. Sa Björn Olsén i en tidningsintervju inför avresan. Det första större samarbetsprojektet mellan musikskolan och musikklasserna ägde rum i maj 1990. Och den första musikklassen i Nacka hade nått årskurs 9. Alla de 180 eleverna i musikklasserna och musikskolans symfoniorkester uruppförde då köroperan Den enda utvägen i Nacka aula. Tonsättaren Johannes Jansson hade fått uppdraget att komponera en opera just för musikklasserna och ungdomssymfonin. Handlingen i operan bygger på en kinesisk folksaga till vilken italienskan Marta Ciccionesi hade skrivit libretton samtidigt som hon ansvarade för scenografi och dekor. Musikläraren vid musikklasserna Björn Borseman fick när ungdomssymfonins dirigent blev hastigt sjuk ta på sig ansvaret som musikalisk ledare och dirigent vid uruppförandet och de ytterligare 2 framföranden som anordnades. Efter premiären skrev Nackaposten bland annat. Citat. De första barn som valdes ut till Nacka musikklasser går ut 9:an i vår. För första gången går det att överblicka vilka resurser som verksamheten skapat. De är imponerande. Slut citat. Genomförandet av projektet visade att vi genom musikklasserna i Nacka fått ett utmärkt instrument för att föra vidare en god sång- och körtradition i Nacka musikskola. För att genomföra ett projekt som detta med en specialskriven opera krävs en planering under flera år Och dessutom är projektet förenat med betydande kostnader som måste finansieras på annat sätt än över musikskolans eller musikklassernas ordinarie budget. De ekonomiska resurserna gick dock att åstadkomma genom att olika företag gick in och hjälpte till som sponsorer. Dessutom fick musikskolan och musikklasserna ett av de 5 musikstipendier på 30 000 kronor som i slutet av 1989 delades ut ur Stickan Anderssons fond för musikstipendier. År 1992 firade Lucia-konserterna i Nacka Aula 30-årsjubileum. Året efter fick konserten i aulan äga rum ett par dagar före Lucia, eftersom körerna på Lucia-dagen återigen medverkade i musikradions direktsända Lucia-konsert från Berwaldhallen. Svenska Dagbladets musikrecensent skrev följande i tidningen efter konserten. Citat. Nacka musikklasser och Nacka musikskolas ungdomskör medverkade i ett Lucia-tåg med underbar stämningsfull sång. Dess skira klanger, dess lugna rytmer hade ett uttryck och ett tempo som kändes som en absolut motpol till dagens MTV-hets. Välgörande, betagande och oerhört vackert. För att på ett objektivt sätt få en bedömning av undervisningens kvalitet vid musikskolan lät man som första musikskola i landet testa elevernas kunskaper i musik enligt en internationell standard våren 1993. Professorn Rodney Stewart vid Associated Board of the Royal Schools of Music i London, ABRSM, testade 45 elever vid musikskolan enligt internationellt fastställda normer vad gäller färdighet och förmåga i musik med mycket gott resultat. Provet genomfördes även året efter av Mr. David Brindle från ABRSM. Samtliga 35 elever som då deltog godkändes av examinatorn, som var mycket imponerad av Nacka-elevernas, citat, musicianship of consistently high standard and of real promise, slutcitat. Omdömet kom som ett lämpligt betyg för musikskolan, som sedan under hösten firade sitt 60-årsjubileum med ett 20-tal konserter av olika slag och på olika platser i Nacka under oktober månad. Elevantalet uppgick då till 5100 elever, som regelbundet satsade en stor del av sin fritid på musicerande i Nacka musikskola. Av dessa deltog omkring 2000 elever vid de olika konserter som ingick i jubileumsprogrammet. Ingen tillräckligt stor lokal fanns tillgänglig i Nacka för att rymma alla de som ville delta i den stora jubileumskonserten, varför denna fick avhållas i Stockholms konserthus stora sal. 800 elever medverkade i denna konsert, som innehöll framträdanden av elever i fiolgrupper, rytmikelever, mellan- och högstadiekör, ungdomskör, kammarorkester, Nacka Symphonic Band, ungdomssymfonin, saxofonensemble och Jam Session Big Band. Konserten avslutades med att deltagande körer och orkestrar gemensamt under ledning av musikläraren Anders Söderqvist framförde Summer Nights in Greece av W.K.C. J. Jacobs i arrangemang av musiklärarna Elisabeth Gustafsson och Anders Söderqvist. För den engagerade publiken i det fullsatta konserthuset blev jubileumskonserten ännu ett av de minnesvärda arrangemangen med Nacka musikskola. Jubileumsfirandet innebar ett omfattande planeringsarbete för i första hand rektor och studierektor, men medförde också betydande extra arbetsinsatser för musikskolans lärare. Den stora satsningen avslutades med fortbildningsdagar för de cirka 70 lärarna på Schloss Weinberg utanför Linz i Österrike. Under vistelsen där gav musikläraren en konsert på Brucknerkonservatoriet i Linz den 31 oktober. Programmet inleddes med musik av Claudio Monteverdi och avslutades med Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Thank you for the music. Däremellan framfördes musik representerande skilda stilarter från olika tider och olika länder. Och lärarna fick genom programmet tillfälle att på ett representativt sätt ge uttryck för den utomordentliga bredd som ryms inom begreppet musik i Nacka musikskola. Två pianister har blivit 400. Från en blygsam början med 2 elever har pianoelevernas antal vuxit stadigt genom åren. Och även pianoeleverna har utbildat sina egna traditioner. På initiativ av studierektorn Marianne Ribbing anordnades den första pianofestivalen år 1992. Och sedan dess är dessa festivaler ett årligt arrangemang med upp till 400 deltagande pianister i Nakaula och närliggande musiklokaler. Tillsammans med pianot är gitarren det instrument som lockar flest elever i musikskolan. Den vanliga akustiska gitarren behåller sin popularitet eftersom den är lätt att ta med sig och kan användas både som solo men framförallt som ackompanjemanginstrument vid många tillfällen. Den moderna musiken, och då framförallt rockmusiken, är ungdomens musik. Och det är angeläget att musikskolan ger ungdomar möjligheter att utveckla sina färdigheter även inom denna musikgenre. Elgitarren, som är ett mycket viktigt ackompanjemanginstrument i rockbanden, har fått sin givna plats även i musikskolan. Ett 50-tal elever deltar i undervisning på detta instrument. Det stora intresset för gitarrspel har resulterat i att musikskolan under senare år anordnat en särskild gitarrens dag i Nackaula. Genom åren har trots allt undervisningen på orkesterinstrument varit en av grundstenarna i musikskolebygget. Från början var målsättningen att trygga återväxten och förnyelsen av orkesterinstrumentalister, och denna målsättning gäller fortfarande. Det hela började med 4 violinister och 2 cellister, och idag sker undervisning på alla förekommande orkesterinstrument. Ensembleverksamheten blommar och inrymmer alla typer av musikgrupper, från rockband till symfoniorkester. Blockflöjtseleverna har sin egen elitensemble, Nacka pipare, som förutom den vanligt förekommande sopranblockflöjten musicerar på sopranino, alt, tenor, bas och kontrabasblockflöjt. Sedan 1990 anordnar musikskolan årligen, på initiativ av musikläraren Annika Källström Silén, en blockflöjtens dag i Nackaula, under medverkan av alla blockflöjtselever och deras lärare. Eftersom blockflöjten är ett mycket gammalt instrument kan man vid dessa konserter presentera musik från 6 århundraden. Stråkinstrumentalisterna har förutom att medverka i de många lokala ensemblerna med stigande ålder och ökade färdigheter möjlighet att spela med i Nacka stråkorkester och i musikskolans symfoniorkester. 100 stråkarkonserten, som våren 1996 anordnades för 35 året i följd, är fortfarande den stora evenemangskonserten för alla stråkelever. Blåsinstrumentalisterna har sina egna lokala ensembler med namn som Björkblåset, Blåsdraget och Styrkuling. Efterhand som blåseleverna utvecklar sitt musikaliska kunnande ges möjlighet även för dem att delta i ensemblespel av mera kvalificerat slag i de centrala orkestrarna. Utifrån elevens intresse för olika musikgenrer finns flera valmöjligheter för eleven. Paradorkestern, Nackadraget, Nacka stråk och blås, symfoniorkestern, Nacka Symphonic Band och Jam Session Big Band. Den stora blåsningen hör alltjämt till musikskolans mera uppmärksammade årliga händelser. Grunden för musikskolans verksamhet ligger i det regelbundna mötet mellan den enskilda eleven och läraren. Det är då som eleven ska få den handledning och hjälp som erfordras för att kunna tillägna sig det särskilda språk som musiken representerar. Förutsättningen för att eleven ska lära sig språket, det vill säga att läsa noter, förstå dessa symboler och genom instrumentet eller rösten forma dem till klingande musik eller sång, är emellertid att eleven själv är beredd att ta på sig ett betydande arbete. Precis som när det gäller all annan skolverksamhet eller utbildning måste eleven själv träna och repetera. Den regelbundet återkommande musiklektionen är en kontrollstation där eleven får instruktion och ledning som tillsammans med fortsatt övning på egen hand ger förutsättningar för elevens musikutveckling. För att stödja elevens fortsatta musikutveckling kompletteras den enskilda undervisningen med musicerande i grupper, ensembler, orkestrar och körer. Det gemensamma musicerandet ger flera övningstillfällen samtidigt som eleven stimuleras till att träna mer på egen hand. för att det gemensamma resultatet ska bli så bra som möjligt. En ytterligare stimulans blir alla de olika framträdanden som eleverna får möjlighet att delta i. Inte bara musikskolans konserter i Nacka Aula, utan även alla de höstkonserter, julkonserter, vårkonserter, avslutningskonserter, skolkonserter och uppvisningar som anordnas ute på skolorna. Vidare kyrkokonserter i Nacka och Stockholm och framträdanden i Nackas olika köpcentra. Under de mer än 6 decennier musikskolan funnits har 10 000-tals elever deltagit i verksamheten och många har lagt grunden till ett eget musicerande som tillfredsställer inte bara dem själva utan också varit till glädje för den egna familjen, den nära vänkretsen och ibland även för många andra. Några har efter utbildningen vid Nacka musikskola gått vidare till musikkonservatorier och musikhögskolor och några har därefter blivit professionella musiker. Pianisten Stefan Borgsten, violinisterna Staffan Reile och Gia Lamond, konsertsångerskan Åsa Bäverstam och operasångerskan Linnea Salai hör till dem som en gång började sin musikerbana i Nacka musikskola. Men också Svenne Hedlund och de andra i Hepstars var en gång i tiden när det begav sig fiolelever i musikskolan. Även en del av musikskolans egna lärare började sin musikutbildning i Nacka musikskola. Bland andra brassläraren Lennart Frölin, klarinett-saxofonläraren Bill Olsson, fiolläraren Ingrid Järv och celloläraren Kersti Turesson. Musikskolans ledning och läraren bygger vidare på de allmänna bestämmelser som gällde för musikskolans första reglemente. Citat. Meddela undervisning i musik samt att även på annat sätt verka för musiklivets främjande inom kommunen. Slutcitat. Idag liksom tidigare gäller att finna nya vägar för att utveckla elevernas musikaliska kunnande och musikintresse. Att stärka utbildningen kvalitativt och att bredda verksamheten för att allt fler ska kunna delta är fortfarande den dubbla målsättning som gäller för musikskolan. Verksamheten ska även i framtiden omfatta all slags musik av god kvalitet och utökas inom nya genrer genom att de verksamma inom musikskolan är lyhörda för den utveckling som successivt sker inom musiken över tiden.
3: Du har nu lyssnat till Nacka musikskola, en återblick av Arne Genvald ur Nackaboken 1996.

0: Radio Nacka på 99,9 MHz. Nu ska vi lyssna på ett avsnitt ur Nackaboken 2008 som heter Trädgårdarna i Saltsjö-Duvnäs i Ingeborg Wernbugges fotspår. Och det är en artikel skriven av Yvonne Natz-Toms och Lisa Wiman. Och som uppläsare hör vi Anders Jansson.
1: Ingeborg Wernbugge, 1899-1991, flyttade med sin familj till Saltsjö-Duvnäs 1913. Hon kom att bli en av Sveriges första kvinnliga arkitekter. På fritiden ägnade hon sig åt sitt stora intresse, trädgården. Hennes trädgård på Reginavägen 45 väckte många känslor med sin vilda skönhet. I Nackaboken 1978 ingår ett bidrag av Wernbugge där hon målande och poetiskt skildrar det tidiga Saltsjö-Duvnäs. Syftet med vår artikel är att beskriva hur de första trädgårdarna i Saltsjö-Duvnäs såg ut och vilka trädgårdsideal som rådde vid denna tid. Trots att det fram till 1921 var förbjudet för kvinnor att utbilda sig till arkitekt vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm blev Ingeborg Wernbugge redan 1919 antagen som specialelev. Hon utbildade sig sedan vidare på Konsthögskolans arkitekturskola. År 1929 blev Wernbugge tillsammans med Kerstin Göransson Ljungman första kvinna att starta eget arkitektkontor. En pionjär med trädgårdsintresse. Ingeborg Wernbugges gärning som arkitekt kännetecknas framförallt av att hon drevs av en stark vilja att skapa bekväma och funktionella bostäder åt alla. Uppdragen som hon och Göransson Ljungman åtog sig var ofta socialt relaterade, där det första, med Anna Lindhagen som beställare, bestod av att rita ett hem för ensamstående mödrar. Som nyetablerade arkitekter besökte de givetvis Stockholmsutställningen 1930, som blev en stor manifestation för funktionalismen i Sverige. En av funktionalismens paroller var att skapa sunda bostäder för arbetarklassen, genomsyrade av ljus och luft. Wernbugge och Göransson Ljungman reagerade på att köken i utställningshusen var alltför små och långt ifrån funktionella. De manliga arkitekterna hade antagit att ingen skulle behöva stå i köket och laga mat, utan denna skulle köpas färdig eller tillredas utifrån halvfabrikat. Verkligheten var långt från denna idealbild. I dessa små kök genomförde de kvinnliga arkitekterna provmatlagningar och fick inte enbart bekräftat det opraktiska med en snålt tilltagen köksyta, utan dessa minimala kök visade sig dessutom vara olämpliga utifrån ventilationssynpunkt. Resultaten publicerade de i boken Bostad och hushållsorganisation, Staden, Landet, 1936, vilken kom att inspirera till fortsatt forskning. År 1944 grundades Hemmens forskningsinstitut, HFI, med syfte att finna goda planlösningar för köken och hemmen. Ingeborg Wernbugge var medlem i dess styrelse från starten fram till 1952. Hon blev en auktoritet på området och skrev bitska debattinlägg samtidigt som hon var en flitigt anlitad föreläsare. År 1953 fick Wernbugge ett forskningsuppdrag för FN i Paris som expert på forskning inom hemarbete. Ingeborg Wernbugge var verksam som arkitekt långt in på 1970-talet. I sin yrkesroll som arkitekt skrev hon flera artiklar och böcker. År 1977 gavs den skönlitterära boken I min mormors hus ut. Där beskriver hon livets gång under mormors dagar i Dalsland. Wernbugge var även aktiv som politiker för Folkpartiet i Nacka. I början av 1950-talet blev hon ledamot i Nacka stads kulturnämnd och senare även ledamot i stadsfullmäktige. På fritiden ägnade hon sig åt sitt stora intresse, trädgården. Duvnäs, ett samhälle med självständig uppsyn. I Sverige grundades de första villasamhällena Saltsjöbaden och Djursholm åren 1889 respektive 1890. År 1907 grundades Saltsjö-Duvnäs och när Ingeborg 1913 flyttade med sin mor till huset på Reginavägen 45 tillhörde hon sålunda den första generationen villaboende. I sammanhanget bör nämnas att Saltsjöbanan som invigdes 1893 var en viktig förutsättning för människorna att kunna bosätta sig utanför staden, nära natur och friluftsliv med möjlighet att skapa en bra uppväxtmiljö för barnen. Saltsjöduvnäs byggdes på gammal kulturmark med ett bestånd av äldre byggnader och sommarvillor. Arkitekt Per-Olof Hallman hade i sin stadsplan, som blev färdig 1908, finkänsligt tagit hänsyn till dessa förutsättningar. Ingeborg beundrade denna blandning av natur och kulturlandskap när hon i sin artikel beskriver Duvnäs som ett samhälle med självständig uppsyn. Hon menade att Duvnäs i sig själv har allt. Furuklädda höjder som kontrast till den öppna ängsmarken och dungarna av lövträd. Även vattnet utgör en viktig del av Duvnäs charm. Ingeborg nämner sjödraget in mot staden med sina små idyller ut efter stränderna. Duvnäsviken och Skuresundet med utblickar mot Stäket. Inte ens de små kärnarna i skogen glöms bort när hon uttrycker sin beundran för Duvnästrakten. Ingeborg skriver om de första villaägarna i Duvnäs. De flesta är naturälskare och de har inte mycket pengar. De har flyttat hit ut för att leva nära naturen. De vill bo enkelt men med hyggligt utrymme. Några är konstnärer. Men de flesta är tjänstemän med eller utan intellektuella intressen. Att de första invånarna uppskattade områdets unika värden bekräftas i en dåtida artikel författad av Dr. Holger Nyblom, den första ägaren till Villa Vårgård, numera kallad Herrgårdsvillan, vid Ringparken. År 1915 beskriver han i tidskriften Svenska Hem i ord och bilder varför han flyttade till Duvnäs. Vad som jag själv när jag flyttade till Duvnäs mest drogs dit utav var den förening av gammal kultur och rik obruten natur som kännetecknar platsen och landskapet i dess närhet. Att så tätt in vid en storstad finna vildskogen vid sidan av hundraårig trädgårds- och parkkultur. Där gamla gårdar ligga inbäddade i skuggan av lindar och syrenhäckar och där det livligt trafikerade vattnet omfattar en stor del av området är något ganska enastående för ett villasamhälle.
2: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Var den förening av gammal kultur och rik obruten natur som kännetecknar platsen och landskapet i dess närhet. Att så tätt in vid en storstad finna vildskogen vid sidan av

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Det låg en alldeles särskild kaché av gammaldags hemtrevnad och omväxlande naturskönhet över trakten som tjusade och drog. De första trädgårdarna, äppelträd mellan furor och ekar. Ingeborg beskriver dåtidens trädgårdar på ett sätt som vi kanske alla förknippar med typisk trädgård från förra sekelskiftet. Hon skriver: där står nysatta fruktträd och på ömse sidor av den grusade gången mellan grinden av trä och byggnaden löper blomsterlister. Men här finns också nyttoväxter, bärbuskar och jordgubbsland och grönsaker så att man kan skörda och lägga pinfärskt i grytan. Och naturligtvis har man syrener i häckar och bersåer och gärna jasmin och gullregn också. Denna typ av trädgård finns mycket riktigt i Saltsjö-Duvnäs, men det varierande landskapet bjöd på flera olika möjligheter att anlägga trädgården. På den gamla åkermarken fanns det inga naturvärden att ta hänsyn till, medan enligt tidens trädgårdsskribenter de allra modigaste och modernaste nybyggarna kunde välja de skogsbeklädda tomterna där naturen själv fick stå i centrum. Att välja boplatsen, tomten till huset, var en viktig del av utformningen av trädgården, eftersom det ansågs att den skulle passa ägarens sinnelag och intressen. Rudolf Abelin, en av tidens mest inflytelserika trädgårdsarkitekter, beskriver i sin bok om villaträdgårdar från 1903 den geometriska stilen, som utgick från huset och använde sig av räta linjer och arkitektoniska motiv. Trädgården delades in symmetriskt med horisontella plan i form av terrasseringar. Även alléer, formade häckar och klippta buskar hörde till denna stil. Den fria stilen, ett alternativ och även en komplettering till den geometriska med slingrande gångar och sluttande plan i parkliknande former, hade sina förebilder i naturens egna linjer. Träden och häckarna skulle få växa fritt och inte vara våldsformade, det vill säga klippta, så att den naturliga formen påverkades. Om dessa stilar skriver Abelin att den fria stilen mest lämpar sig för stora parker och herrgårdsanläggningar. Den geometriska stilen ansåg han passa för gårdar i staden, den lilla villaträdgården samt närmast huvudbyggnaden, för att gradvis övergå i den fria stilen genom gångarnas mjuka kurvor och planteringens lössläppande. På detta sätt avvinnas nödig känsla av vila i anläggningen och en beräknad skönhetsverkan uppnås. Stilidealen för trädgården passade väl för de olika tomttyperna i Duvnäs. Vissa av villorna, som herrgårdsvillan vid Ringparken, anlades på gammal betesmark, ängsmark. Och på denna mark fanns inte några större naturvärden att utgå från vid skapandet av en trädgård. Eftersom träd var så högt skattade är det intressant att de få befintliga björkarna på tomten sparades i den nyanlagda trädgården. Flera av villorna kombinerade, enligt Abelins råd, de båda stilarna. Trädgården närmast huset var geometriskt anlagd för att längre bort övergå till en friare stil som smälte in i den omgivande naturen. Ett bra exempel är Villa Niko, tidigare kallad Villa Neveska på Kristinavägen 9. Ett vykort daterat 1917 visar att trädgården bestod av en stenterrass med plantering framför, nyplanterade fruktträd i mitten samt en björk sparad från tiden före husets byggnadstid. Dessutom planterades syrener längs tomtgränsen, av vilka några fortfarande lever som ståtliga gamla buskar med vackert skulpturala stammar. Rosor fanns spaljerade mot huset och stamrosor planterades längs utkanten av terrassen. Ingeborg utsåg trädgården till en av Duvnäs största hortikulturella prydnader. Trädgårdarna som anlades på de skogsbeklädda tomterna, där naturen själv fick stå i centrum, var även de väl representerade i Duvnäs. Ingeborg återkommer i sin artikel gång på gång till de magnifika ekarna och resliga furorna som hade solitär karaktär och gav skydd för de nybyggda husen. Även Rudolf Abelin lyfter särskilt fram de gamla träden som utgångspunkt vid anläggandet av trädgården och huset. I ord målar han en poetisk bild av träden som århundradens gamla.

0: gamla snigelbyggnad och beklagar sig över oförståndet att dessa fälls i onödan. Man gripes av vemod över bristen på känsla och förstånd om vad ett sådant gammalt träd egentligen är. Vad dess krona i stilla susning kan viska om och vad en gång i rosig morgonväkt minnesrikt passerat vid dess rot. Att den befintliga naturen var något som man verkligen dyrkade syns tydligt i bilder från tiden. Husen skulle smälta in i naturen och träden ansågs så viktiga att man under byggandet gjorde stora besvär för att bevara dessa. Skydd byggdes runt trädstammarna och husets plats på tomten valdes noga ut för att spara de träd som ansågs vara värda att spara. Träden ramade in huset, gav det dess rätta proportioner och skyddade samtidigt mot den heta solen och hårda vindar. Vad som eftersträvades kan illustreras med följande citat i Svenska Hem i ord och bilder från 1915 som beskriver den så kallade Tilska villan på Herrgårdsvägen 5. Byggnaden, som var den utmärkt begåvade arkitekt Elis Benkerts sista skapelse innan hans alltför tidiga död, har fått ett synnerligen präktigt läge och en dominerande platå av idel skyhöga furor. Det är tre vanliga duvnästomter som sammanslagits för att åt det i sina dimensioner ganska imponerande huset giva luft och fri utsikt åt alla håll. Mellan stammarna skymtar man runt om vattnet som här uppifrån gör intryck av en bred älv vilken längst åt vänster, öster, vidgar sig ut mot Lennerstadsundet och Stäket. Det är en glad och fri belägenhet dit även västersolens sista strålar tränger fram och förgylla furornas glansiga stammar. Största delen av terrängen har fått behålla sin obrutna skogskaraktär. Endast närmast huset och planen framför detsamma har fina gräsplaner anlagts och planteringar vuxit fram. Naturligtvis fanns det även i Saltsjö-Duvnäs trädgårdar som till stor del var inriktade på odling av frukt och grönt. Ett exempel är ett av de så kallade kataloghusen, Villa Pergola på Logbacken 4, som såldes av Duvnäsbolaget med inredning och anlagd trädgård. På den ursprungliga planen syns tydligt att huset skulle omges av en prydnadsdel i den övre delen av tomten och en odlingsdel med grönsaksland och bärbuskar samt en fruktträdgård. Flera av de gamla äppelträden har överlevt till våra dagar. Prydnadsdelen i trädgården kompletterades redan tidigt med en stor pergola och spaljerade klätterväxter. Efterord. År 2007 firade Saltsjö-Duvnäs sitt 100-årsjubileum. Ett århundrade har förflutit sedan de tidiga dagarna som Ingeborg beskrev i sin artikel. Även om tiderna och sederna förändrats är träden, nu som då, en anledning till att besökaren upplever Saltsjö-Duvnäs som ett lummigt, vackert och trivsamt område med en sällsynt fin blandning av kulturlandskap och skärgårdsnatur. Trädens ålder gör att husens och områdets ålder förstärks och de är en viktig beståndsdel i Duvnäs trädgårdar. Om de gamla träden fälls försvinner en bit av historien och dessutom ändras växtbetingelserna. Det som en gång varit en anlagd naturtomt i enlighet med de tidiga trädgårdsidealen för 100 år sedan går förlorad. Ormbunkar, vintergröna, sippor och liljekonvaljer som planterats för att skapa en bit ordnad natur får svårt att klara sig utan trädens vandrande skugga. En trädgård med naturtema är något att vara stolt över. Denna typ av trädgård är förhållandevis lättskött och miljövänlig då den inte kräver så mycket gödsling och bevattning. I Saltsjö-Duvnäs är naturtomten en dröm från sekelskiftet om att bli ett med den ståtliga skärgårdsnaturen.
1: Trädgårdarna i Saltsjö-Duvnäs i Ingeborg Wernbugges fotspår, skrivna av Yvonne Natz-Toms och Lisa Wiman.
2: Det här är Radio Nacka 99,9 MHz. Det här är Radio Nacka 99,9 MHz.